0: Dạ vâng, rồi có những lúc mà mình đứng ngoài đường, giống như trong những cái khu vực dân cư mình nói chuyện với người dân thì mình đâu thể là ngồi trong xe máy lạnh mà mình nói chuyện, mình phải bước ra ngoài mình đứng nói chuyện với họ. Ban ngày thì thường thường là họ ở nhà, họ đi exercise, họ mặc quần short áo thun thì họ rất là thoải mái thưa chị, mà còn mình thì nguyên cái bộ đồ cảnh sát tay dài rồi áo giáp đỡ đạn rồi này, nên khi mình nói xong chừng 50 phút là vô lại xe là người mình ướt nhem rồi thưa chị. Chưa nói tới những cái vụ mà đụng xe hoặc là những cái traffic stop, mình chặn người ta lại vì vấn đề luật giao thông này nọ, thì nói chung là về tới nhà là người ngợm rất là mệt luôn.
1: Thơm.
0: Dạ vâng, rất cái vấn đề thơm thì em chưa dám nói tới. Dạ vâng, nhưng mà nói chung là rất là mệt thưa chị.
1: Dạ vâng, chỗ này mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Những câu hỏi từ khán giả gửi đến chương trình đó là tuần lễ này nè, bắt đầu vào ngày mai đó, đa số một số những cái khu học chánh sẽ đón học sinh đi học trở lại. Xin nói về những cái luật lệ giao thông trong school zone, trong trường học cũng như là cái các điểm dừng xe bus của học sinh anh Dũng.
0: Dạ vâng, trước khi mình nói về vấn đề mà tụ trường, tại vì đa số là các khu học chánh đã ngày hôm nay là bắt đầu ngày học đầu năm của năm học rồi thưa chị. Vì con nhỏ con gái em năm nay cũng tới trường, cũng giống như khi mà thấy con mình nó chuẩn bị cho cái ngày đầu tiên thì mình cũng nhớ lại những cái ngày đầu tiên của mình khi mà còn ở Việt Nam thưa chị. Là con bé cũng lo những cái bộ quần áo mới để mà đi học. Vâng, chị cũng 13 tuổi rồi, cũng điệu lắm rồi. Dạ vâng, nhưng mà trước khi mình nói về những cái luật lệ này thưa chị mình, em muốn nói sơ qua, tại vì không em chút nữa em sẽ quên, là vì ngày bắt đầu ngày 14 tháng 8 cho tới ngày 7 tháng 9 sắp tới đây là quý vị lái xe ngoài đường hết sức phải cẩn thận, tại vì đây là một cái lệnh, một cái chương trình, một cái chương trình đưa ra từ Bộ Giao thông của tiểu bang Texas là Department of Public Safety, là tất cả các sở cảnh sát trên toàn tiểu bang Texas đều tham gia vào cái chương trình này, là bài trừ uống rượu lái xe, bài trừ DUI, nên sẽ có rất nhiều cảnh sát ngoài đường để mà bắt về cái tội DUI. Trong cái tuần vừa qua thưa chị Minh, không biết vì lý do gì, có thể là phụ huynh bận rộn lo cho con em mình chuẩn bị cho năm học mới hay sao đấy. Nhưng mà đây là một cái điều tốt thưa chị, tại vì cái con số mà số người mà bị bắt về cái tội uống rượu lái xe nó giảm hẳn một cách là đột ngột thưa chị, ngạc nhiên. Khi em thấy cái con số này em rất là ngạc nhiên, mà đây là một cái chiều hướng tốt thưa chị. Cái số người bị bắt cho DUI uống rượu lái xe từ tối thứ sáu cho tới sáng thứ hai chỉ có 13 người mà thôi, là cái của quận hạt Harris County Sheriff và Harris County Constable, và cái số report báo cáo cho cái bảo hành gia đình cũng chỉ có 96 thôi, không có cao giống như những tuần trước thưa chị. Và giống như chị Minh vừa nói là để chuẩn bị cho năm học mới các em như thế nào để an toàn về vấn đề luật giao thông, thì em thấy là những cái vấn đề mà thường hay vi phạm vào là school zone, chạy nhanh, không có ngừng chỗ mà đèn đèn đỏ của xe bus nổi lên đó. Thì mình nhớ là nếu như quý vị đi trên đường mà thấy trước mặt mình có xe bus, school bus nhé, school bus, và xe bus này đứng lại mở cái đèn đỏ chớp chớp, mình đi cùng chiều xe bus này, chắc chắn dù mình đang ở lên trong, lên phải hay là lên trái, lên giữa gì, mình phải đứng lại nhé. Nếu mình đi ngược chiều với xe bus mà ở giữa hai luồng không có con lương thì mình cũng bắt buộc phải đứng lại. Nếu như giữa hai luồng mà có con lương bằng xi măng hoặc là cái cỏ, cái divider đó, có con mương, thì mình mới được đi mà không cần phải ngừng lại thưa chị Minh. Còn school zone, khi mà mình thấy những cái đèn chớp nháy trong khu học chánh thì mình phải đi chậm lại. Có những khu là tốc độ là 20 ma một giờ, 25, và cũng có những khu là 30 ma một giờ. Em biết là ngoài khu vực 1464 thì cái school zone nó lên tới 30 ma một giờ lận. Và cũng đừng có nghĩ là tại vì school zone thì ví dụ 20 ma một giờ mình có quyền chạy 25, dạ không, 20 ma là 20 ma, Còn nếu như quý vị chạy 21 hoặc 25, cảnh sát vẫn có quyền chặn quý vị lại để mà viết cho mình một cái giấy phạt là chạy nhanh trong khu học tránh, thưa chị.
1: Dạ vâng. Giờ curfew của các em như thế nào ạ?
0: Dạ. Hiện tại bây giờ thì tiểu bang Texas đã bỏ cái lệnh curfew, thưa chị Minh. Trước đây đó, cái lệnh curfew, cái giờ curfew cũ của thành phố Houston là buổi tối, bắt đầu buổi tối từ thứ hai cho tới tối chủ nhật cho tới tối thứ năm đó là từ 10 giờ tối cho tới 6 giờ sáng, và buổi sáng thì là từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều. Cái đó là lịch của thành phố Houston. Tuy nhiên từ năm 2023 tới đây, luật của tiểu bang Texas đã cấm, không có cho phép tất cả những thành phố trong khu vực của tiểu bang Texas có cái lệnh curfew nữa, thưa chị Minh. Nên hiện tại bây giờ không có thành phố nào trong tiểu bang Texas có cái giờ curfew dành cho các em ở dưới tuổi 18 nữa, thưa chị.
1: Dạ. Nếu mà con của mình nó muốn đi học bằng xe đạp điện thì có được hay không? Trường thì gần đó, nhưng mà đi xe đạp điện thì các em cần phải làm gì và có đi được không?
0: Dạ vâng. Nếu như quý phụ huynh nào muốn là mua cho con mình xe đạp, nhưng mà xe đạp điện, thì mình phải lưu ý là như vậy. Nó có 3 loại xe đạp điện, thưa chị Minh. Nó phân chia ra là loại 1, loại 2 và loại 3. Nếu mà các con em của mình dưới 15 tuổi thì các em này, các bé này chỉ có thể đi những cái xe đạp điện mà họ gọi là loại 1 và loại 2. Tại vì hai loại này cái tốc độ lên không có quá 20 miles một giờ. Còn cái loại thứ ba đó thì nó lên tới 28 miles một giờ. Thì cái loại này chỉ dành cho những em từ 15 tuổi trở lên mà thôi. Nên khi nếu quý vị chọn là mình muốn mua một cái xe đạp điện cho con em mình để đi học, thì mình phải trước khi mua thì mình phải hỏi cái người bán xem cái tốc độ của xe này lên tới được bao nhiêu. Nếu mà nói 20 và con em mình dưới 15 tuổi thì mình hãy mua. Còn nếu mà họ nói là lên tới 28 mã một giờ thì mình đừng có mua. Tại vì cái luật của tiểu bang Texas không cho phép con em mình lái xe này ngoại trừ nó 15 tuổi, thưa chị. Và nếu như mình chẳng may mình không có biết về cái luật này, mình mua cái xe, mình cứ nghĩ thôi tốc độ chạy nhanh hơn cho con em mình nó sẽ thích hơn. Mà tuy nhiên nó mới có 14 tuổi thôi, chưa được 15 tuổi. Thì khi mà ra ngoài đường, cảnh sát vẫn có quyền viết một cái giấy phạt cho con mình, nhưng mà trên cái đó sẽ là yêu cầu phụ huynh phải ra tòa chung, tại vì cái người chịu trách nhiệm sẽ là người phụ huynh, thưa chị. Và dĩ nhiên khi con em lái xe những cái xe đạp điện này, mình vẫn phải an toàn của các em là trước hết, trên hết, và mình phải có những cái mũ đội để mà an toàn cho các em, thưa chị. Và những cái xe này không có cần phải có bằng lái và cũng không có cần có bảo hiểm, thưa chị.
1: Ừ, nhưng mà theo anh Dũng nghĩ nó có an toàn không Dũng?
0: Em thì em thấy nó không an toàn, thưa chị. Và tại vì mình cũng đã đi qua tới thời trẻ trâu rồi, mình biết sẽ rất là phá. Và em cũng thấy có những đứa trẻ trong cái khu dân cư nhà em ở đó, tụi nó chạy những cái xe này, nó chạy rất nhanh, thưa chị Minh.
1: Ừ.
0: Và nó còn nhấc đầu lên, nó chạy rất là xa nữa. Chỉ té xuống thì với cái tốc độ mà 20 ma một giờ thì em nghĩ vấn đề mà gãy tay gãy chân là cái chuyện rất là bình thường có thể xảy ra, thưa chị. Nên nếu mà em và con em nó muốn mua thì em chỉ mua cho nó cái xe đạp mà đi phải đạp thôi, chứ em không có mua cái loại xe đạp điện, thưa chị.
1: Mấy em mà đi học đi bộ đó, tụi mình thấy thì cũng các em, nhiều em nữa trong khu xóm thấy cũng đi bộ đi bình thường, nhưng mà sao tự nhiên mình thấy các em đi bộ từ nhà đến trường thấy cảm giác nó hơi lo, không biết làm sao để các em tránh bị quấy rối hay là xe cộ chạy ngoài đường, không biết các em có bị bắt cóc hay không nữa. Nói chung là khi mà mình thấy các em đi bộ từ nhà tới trường á, cảm giác của mình lạ, tại vì chắc là mình đọc news nhiều quá, mình hơi lo lắng. Rồi trên xe bus nữa cũng nhiều chuyện quấy rối tùm lum hết trơn. Anh Dũng có cái ý tưởng như thế nào, hay là làm sao để mình tránh bị những cái bu lì hay là quấy rối của người lớn cũng có nữa?
0: Cảm ơn. Chị Minh nhớ, em nghĩ khoảng cái thời gian năm ngoái mình có đưa những cái bản tin về những người lớn, những người đàn ông lớn tuổi rồi hay đứng ở trong cái đoạn đường của các em đi học về, đi bộ về đó, trong khu dân cư, để mà đón đường, nói chuyện với các em, rồi tạo cái cơ hội để mà nói chuyện, rồi tìm cách cho các em kẹo, bánh, hoặc là mua quần áo, hay là mua giày dép, đã khá như vậy. Thường tụi em gọi là Candyman đó. Thì mình phải dặn con em mình, nếu như những người này nói chuyện với mình, có những bất cứ ai bắt chuyện với mình và mình không biết người này, chưa bao giờ gặp họ, cũng chưa có bao giờ có những cái vấn đề xã giao, hoặc là chưa bao giờ thấy họ đi chung với con cái họ khi đón con, thì không nên tiếp chuyện với những người này, và nên báo lại với những bậc phụ huynh lớn tuổi trong cái khu vực đấy, hoặc là những người crossing guard của trường học, những người mà đưa con em băng qua đường đó, mình có thể báo cho họ để họ báo lại với lại cảnh sát của trường học, hoặc là những người tài xế lái xe bus đó chị, nói cho họ biết để mà họ liên lạc với trường học, rồi trường học sẽ báo lại với những nhân viên cảnh sát của trường học để mà có thể bắt những cái kẻ gian này trước khi mà gây hại cho con em mình thôi chị. Còn vấn đề bully đó thì dĩ nhiên năm học mới nào nó cũng sẽ xảy ra, và đây có nhiều người nghĩ đây là cái vấn đề mà nhỏ của con nít thôi, và không có đáng để mà làm một cái báo cáo hoặc là cần phải liên lạc với trường học. Nhưng mà từ những cái vấn đề nhỏ thôi quý vị, bully, để mà như con mình chuyên môn bị đàn áp, bị chọc ghẹo từ bằng những đứa bạn đó, nhưng mà từ những cái vấn đề nhỏ đó nó dồn nén, đâm ra thành một cái ức chế lớn, và khi mà nó bị ức chế này nó chỉ kìm không được nữa, nó sẽ nổ tung ra, nó sẽ có những vấn đề mà hành hung, đánh nhau, rất là có nhiều vấn đề không hay xảy ra. Thì trong cái trường hợp này, nếu mà con em mình bị những đứa bạn học khác phá phách ở bully, thì mình nên liên lạc với nhân viên trường học, giống như là những ông thầy giáo, hoặc là hiệu phó, hiệu trưởng, hoặc là mình có thể tới thẳng cảnh sát của khu học chánh để mà mình báo thôi chị.
1: Ồ, vậy hả, bully cũng báo với cảnh sát được. Vậy thì đối với nạn nhân thì sao, còn đối với những người mà bully thì các em sẽ có bị những cái hình phạt như thế nào không?
0: Dạ vâng, bully là một cái tội hình sự thôi chị, chứ không phải là chỉ là đưa tay đánh khẽ rồi thôi đi đừng làm nữa, vậy không. Cảnh sát, nếu mình báo cảnh sát thì mình nên báo với cảnh sát của trường học, chứ đừng có báo với cảnh sát của thành phố Houston, hay là cảnh sát của Harris County Constable, hoặc là Sheriff. Tôi không có trực tiếp làm việc trong trường học thôi chị. Báo với nhân viên cảnh sát trường học thì họ có cách giải quyết tốt hơn, và họ có thể, một là viết giấy phạt, một cái ticket rồi phải ra tòa, cho các em từ 10 tuổi trở lên, trong tiểu bang Texas 10 tuổi trở lên có thể bị giấy phạt thưa chị Minh, hoặc là có thể bị hành kiểm với trường học, bắt ở nhà vài ngày, đại khái như vậy.
1: Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 1033.
2: Chào anh Dũng, chào chị Tường Anh.
1: Dạ.
2: Anh Dũng, em có một cái câu hỏi này nó hơi bao quát quá. Sáng nay ở trên Chicago đó, trường học mới chở học sinh mới trở lại mà đã có bắn nhau hai người custodian bị chết rồi anh. Vậy thì nếu mà mình là phụ huynh á, thì mình phải nói chuyện với con mình như thế nào, và mình chuẩn bị gì cho nó để tránh là con mình nó là sẽ là nạn nhân của một cái chuyện đó.
0: Dạ vâng thưa anh, trong tất cả những khu học chánh thưa anh, họ có những cái drill, tức là những cái cách hướng dẫn các em. Vì họ thường họ có những cái giờ tập sự của họ, lâu lâu họ có tập giống như là rang tiếng chuông, thì các em phải, hoặc là các thầy giáo phải biết khóa cửa như thế nào, rồi cho các em trốn ở như thế nào. Mỗi trường học họ có một cái cách của họ thưa anh, nhưng đại khái là mình phải nên nói cho con em mình biết là, ví dụ thứ nhất là bắt đầu là thấy những cái vấn đề mà khả nghi người lớn, mà thí dụ thấy người lớn đi vào trường học có những thái độ rất là lạ, hoặc là có cầm súng vào trường, giấu súng ngay phía trong áo, con em mình nên báo với lại nhân viên trường học để mà họ có thể kịp thời ngăn chặn những cái hành động này thưa anh. Và nếu như có những vụ việc đó xảy ra thì cũng là con em mình phải nên nghe theo cái lời hướng dẫn của các bậc thầy giáo trường học, trong trường học trốn, khóa cửa lại, đến khi trường học nhân viên trường học kêu mình ra thì mình mới theo cái sự hướng dẫn của trường học, chứ không có nên chạy loạn ra rồi Nhất là khi mình nghe con em mình nghe tiếng súng ở đâu thì mình chạy ngược lại chứ không có chạy theo cái hướng của cái tiếng súng thôi.
2: Vậy là mấy cái chuyện đó thì trong trường sẽ tập cho mấy đứa nhỏ học sinh ở trong đó, còn mình là vấn đề là mình là cha mẹ thì tới khi tụ trường mình lo với sợ không biết khi nào nó lại rơi trúng trường con mình đó. Thì cái thời em đi học em không có lo vậy, mà sao bây giờ thời này em lo thiệt á.
0: Dạ vâng.
2: Em còn một đứa nhỏ trong high school năm nay nữa.
0: Dạ, cái thời em đi học đó là trong ngay chính trường học high school cũng chưa có cảnh sát ngồi trong đó, thôi chỉ có nhân viên security ngồi trong đó mà thôi. Còn bây giờ là không phải, ngay chính cái trường mà elementary school, tức là từ trường tiểu học cũng có cảnh sát ngồi trong đó nữa thôi. Chứ đừng có nói tới là trung học hoặc là trường những cái lớp high school, mỗi trường high school là phải có 2 nhân viên cảnh sát ngồi trong đó. Nên cái thời thế bây giờ nó khác nhiều lắm thôi. Và
2: bởi vậy em nói chuyện với bây giờ em là chỉ có rất là cầu cho một năm nó trôi qua nó bình an, không có chuyện gì xảy ra đây. Chứ thật á, mỗi năm tụ trường là tụi em lo ơi là lo luôn.
0: Dạ, vâng.
1: Mỗi ngày đi học á, đưa nó ra đi học á là mình cũng cảm thấy lo rồi thiệt đó.
0: Dạ vâng. Không những anh chị là bậc phụ huynh lo lắng, là có rất nhiều bậc phụ huynh ở ngoài cũng rất là lo lắng. Thưa anh, ngay chính em là cảnh sát nhưng mà mỗi lần nghe cái gì bên khu học tránh của con em trường học đó em cũng rất lo, thưa anh, tại vì ngay chính mình là cảnh sát, mình muốn chạy tới nó cũng xa, thưa anh, chứ nó không gần đó để mà chạy tới kịp thời để mà giúp cho các con em trong những cái trường hợp mà gặp khó khăn như vậy, thưa anh.
2: Ok, vậy em cảm ơn hai anh chị.
0: Dạ, vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ, mời quý vị gọi vô tiếp tục nha, 713-931-1560.
0: Dạ, chị Minh, sẵn khi mà giống như cái câu hỏi của anh khán thính giả vừa rồi đó, em muốn đặt ra một cái câu hỏi là nếu như, tại vì em biết chắc chắn có nhiều bậc phụ huynh ở bên ngoài có cái bằng đeo súng, license to carry, thì tất nhiên chúng ta đều biết là cái bằng đeo súng khi mà mình tới khu học chánh, nếu mình đi vào trong trường thì mình phải cất súng trong xe. Còn nếu mà mình chỉ tới trường để mình thả con mình hoặc là đón con mình vẫn ngồi trong xe, không bước ra khỏi xe nhé. Mình ngồi trong xe thì mình không cần phải cất súng đâu hết nhé. Nhưng mà trong cái trường hợp mà ví dụ giống như anh khán thính giả vừa rồi nói là lỡ như trường học của con em mình có cái vụ nổ súng xảy ra, mình là bậc phụ huynh, mình có cái bằng đeo súng, vậy thì mình có thể làm những cái gì trong cái thời điểm đó, thưa chị? Dạ không, quý vị dĩ nhiên là mình rất là nôn nóng để mà mình muốn chạy vào trong trường học để mà mình cứu con em của mình cho chúng nó được an toàn, nhưng mà dạ không, mình không có được quyền cầm cái súng mình chạy vào trường nhé. Như vậy thì rất là nguy hiểm cho chính mình, tại vì nhân viên trường học, nhân viên cảnh sát sẽ không biết mình là ai, để mà có thể mình sẽ là người bị bắn nhầm, và sau đó không bắn nhầm đi nữa, mình cũng vẫn bị một cái tội là mang súng vào khu học chánh, unlawful carry weapon, nên mình phải cẩn thận những cái vấn đề là có thể xảy ra, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, số điện thoại đang trống trở lại, quý vị có thể gọi tiếp tục là 713-931-1560, 713-931-1560. Cái câu hỏi này của khán giả làm cho tụi mình cũng thấy vui vui, nói là tôi bị cảnh sát chặn lại vì chạy xe quá tốc độ. Tuy nhiên là xe nó lái, tôi không có lái, autopilot, vậy thì cảnh sát cho tích cực tôi đúng không vậy?
0: Dạ vâng, cái này cũng, em nhớ trước đây mình cũng có nói về vấn đề này rồi, là một số quý vị hỏi là khi tôi có uống rượu rồi thì tôi lái xe Tesla, để cho nó tự lái như vậy thì tôi có bị bắt hay không? Dạ vâng, quý vị vẫn bị bắt như thường, tại vì trên cái luật nói là operating, chứ không phải là driving. Khi mà mình operating, tức là mình điều khiển chiếc xe đó, là mình nhấn cái nút, tại vì cái máy muốn cho cái xe chạy mình cũng phải nhấn cái nút, đúng không thưa chị Minh? Mình phải bấm cái địa chỉ vào, rồi không có mình bấm cái nút là self-driving. Mình phải đeo seat belt lại, rồi bắt đầu self-driving thì bắt đầu cái xe nó mới chạy. Thì những cái hành động đó mình làm, mình cũng đã điều khiển chiếc xe rồi. Nên mình sẽ vẫn bị bắt vì cái tội DPI. Còn cái vấn đề mà lái xe quá tốc độ, cái xe nó lái chứ tôi đâu có lái đâu mà bắt tôi. Dạ không, khi em biết chắc chắn là cái xe Tesla mình có thể điều chỉnh cái tốc độ của chiếc xe. Mình có thể cài đặt sẵn tốc độ cho nó chạy. Mình có thể là bỏ vào tốc độ là ví dụ 65, mình có thể cài đặt vào cho nó chạy trên bao nhiêu mile đó. hoặc là đúng ngay tốc độ mình có thể cài đặt vấn đề đấy. Và chẳng may ví dụ cái xe nó đi qua mình không có cài nhưng mà vô tình chiếc xe lại chạy nhanh hơn, thì mình cũng có cái option, những có cách của mình kéo cho cái tốc độ nó đi chậm lại đúng theo tốc độ. Nên trong cái trường hợp này quý vị bị bắt cái tội tích cực cho chạy nhanh là đúng rồi chứ không có sai.
1: Dạ đúng rồi, mình điều khiển được mà ha, chill hay là lót hay là gì tùm lum, mask.
0: Trời ơi
1: nó chạy như điên như khùng vậy đó, chạy mà mình còn sợ nữa đó. Thành ra cái này là mình điều chỉnh được hết trơn đó, thành ra thôi thì gặp cảnh sát chạy chậm chậm lại một chút.
0: Chị Minh biết cách đây em nghĩ cũng 2 tuần, em đang đi trên con đường 249 về hướng Tomball đó, thì cái xe của em cài lúc nào cũng là Mad Max đó, thì lên xa lộ đó nó chạy rất là nhanh và nó lại qua lại ghê lắm. Có một cái xe khác chạy ngang qua mặt em luôn, nhưng mà lại bên cạnh đó lại có một xe của anh chàng cảnh sát constable khu vực số 4. Em cũng vô tình nhìn qua mới thấy, lúc đầu em không để ý, nhưng mà khi mà em nhìn qua em thấy xe cảnh sát cái em chụp, em kéo cái tốc độ xuống hẳn lên. Thì lúc đó nó đang từ Mad Max mà em kéo xuống thành slot là chạy chậm như con rùa luôn á. Nhưng mà hên cho anh chàng kia, chắc có thể là anh chàng cảnh sát của quận hạt Hells County đang trên đường đi về, hoặc là đang
1: vui vẻ,
0: đang vui vẻ sáng ra là trước khi đi làm không bị vợ la nên không có bị bắt lại thôi chị.
1: Nói chung là mình điều khiển được ha. Mời thính giả trên đường dây. Xin chào. Xin mời ạ.
3: Chào cô Tân Minh.
1: Chào anh Dũng.
3: Cái trường hợp này anh Dũng giải đáp giùm. Cái trường hợp nằm đậu trong parking đó, thì cái người đã đậu rồi thì cùng lúc thì mà một xe khác nó đậu, nó chạy vô để nó đậu kế bên, thì cái người mà đã đậu rồi mở cửa ra, cái người nọ mà chạy vô trong thời gian trong cái người có trớn đi vô đó, nó đụng vô cánh cửa của cái người mà đã đậu sẵn mở ra, thì ai sẽ chịu trách nhiệm phần lỗi đó mình?
0: Thưa anh, nếu như em là cái người lái xe mà mở cánh cửa ra nha, còn anh là cái người đang lùi vào. Ví dụ anh đang lùi vào và cũng ngay lúc đó em mở cái cửa ra và anh không có thấy được, anh đụng vào ngay cả hai cái hành động của em và anh đều xảy ra cùng một lúc, thì lúc đó lỗi là lỗi của em, tại vì em đã mở cái cửa ra và em không có để ý để gây ra cái tai nạn. Còn nếu như em đã mở cái cửa ra trước đó cả 10 giây, 10 giây em để sẵn cái cửa đó rồi và anh lùi vào sau đó, thì lúc đó sẽ lại lỗi tại anh, tại vì anh lùi và anh không có nhìn thấy.
3: Ok, cái phần đó tôi hiểu. Cái trường hợp hai người cùng lúc luôn, giống như anh Dũng vừa nói đó, trước đó. Thì trường hợp đó trong cái trường hợp tôi thấy mà hai người đều cùng lúc nên đụng vậy đó, thì hai bên được cãi giả không biết.
0: Cái đó sẽ lo cái do cái người mở cửa họ lỗi thôi. Còn nếu như nhân viên cảnh sát tới mà họ thấy là hai bên nói đều có lý và họ không có nhân chứng gì hết, thì họ sẽ xử hòa. Họ sẽ xử hòa để mà cái bảo hiểm hai bên.
3: Hiểu rồi. Cũng như trường hợp đó không ai nhưng không nhân chứng thì là xử hòa. Cảnh sát tới xử hòa. Còn cái vấn đề là anh Dũng, trong cái phần cảnh sát mình ở đây á, thì có nhiều lắm người, một bên thì police, cái bên thì sheriff, bên thì patrol, bên thì nhiều lắm, nhưng mà không biết là nói một cái tên xưng của cảnh sát như vậy là nó khác nhau, hay là nó có hoạt động khác nhau, hay là nó cùng một nhiệm vụ anh Dũng? Nó tóm phần để tôi hỏi rằng là cái trường hợp là thấy trên xa lộ là họ đều là bị có quyền bắt hết trơn á, đó phải hiểu là họ
0: thì cũng giống như là bác sĩ ở tiểu bang Texas đây, họ đều cầm một cái bằng bác sĩ giống y chang nhau, nhưng mà họ chỉ làm những bệnh viện khác nhau mà thôi. Thì đối với nhân viên cảnh sát cũng vậy thôi, cũng cầm một cái bằng law enforcement commission của tiểu bang Texas cấp giống như nhau, nhưng mà tụi em chỉ làm cái sở khác nhau và cái khu vực nó sẽ khác nhau. Ví dụ giống như cảnh sát Houston Police Department thì là cảnh sát chuyên thuộc trực trong thành phố Houston, chứ không có đi qua thành phố Katy hoặc là thành phố Pasadena để mà bắt người ta. Còn cảnh sát của Harris County giống như Harris County Sheriff hoặc là cảnh sát Harris County Constable thì có nguyên một cái quận hạt Harris County để mà mình chịu cái trách nhiệm của mình. Còn cảnh sát trường học, ví dụ như cảnh sát A-Leaf thì chuyên trực thuộc khu học chánh A-Leaf. Tuy nhiên tất cả các tụi em đều là nhân viên cảnh sát của tiểu bang Texas, nên bất cứ nơi nào trong tiểu bang Texas thì chúng em đều có cái quyền bắt người ta, bắt tội phạm y chang nhau thôi anh. Ví dụ giống như nhân viên cảnh sát đang làm việc ở dưới đây, thành phố Houston của Harris County, mà đi du lịch, ví dụ lên Dallas hoặc San Antonio, Austin để du lịch, nhưng mà lại thấy một cái vấn đề tội phạm như ăn cướp, thì mình vẫn có cái quyền là một nhân viên cảnh sát của tiểu bang Texas mình bắt tội phạm thôi anh.
3: Thì ta thấy nhiều cái tên cảnh sát có nhiều tên đó, mình không biết là họ sẽ làm việc khác nhau hay là cùng điều có quyền bắt vậy đó.
0: Dạ vâng.
3: Thì cảm ơn anh Dũng nha. Cảm ơn.
0: Nói chung trên xa lộ họ vẫn có quyền bắt anh, nếu anh chạy nhanh họ vẫn có quyền đó nha.
3: Dạ. Goodbye.
1: Dạ vâng. Chào anh. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi tiếp tục qua số điện thoại là 713-931-1560. Có một cái câu hỏi của khán thính giả, nói là cái phone của tôi bị người ta vô coi mà tới hơn 5 người vô luôn, rồi lấy cái số social của họ mà không có sự đồng ý của tôi thì làm gì? Không biết làm sao mà cái phone mình có tới nhiều người vô coi vậy
0: hả? Vâng, thì khi mà chị Minh nói cái đó, em cũng cái thắc mắc trong đầu em là cái câu hỏi là làm sao mà có thể có 5 người vào, chị không?
1: Và mà sao biết
0: mình chính biết xác 5 là 5 người. Dạ vâng, là sao mình biết chính xác là của ít nhất có 5 người coi cái phone của mình, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là làm sao mình biết là như thế nào mình đã biết được là người ta đã ăn cắp cái số social security của mình. Chẳng may họ đã lấy và apply cho những cái credit card để mượn tiền hay như thế nào. Nếu như những cái vấn đề này đã xảy ra, ví dụ có một người nào đó đi vào cái phone của em và lấy được thông tin cá nhân của em, tên, tuổi, bằng lái, số an ninh xã hội để mà mượn tiền, apply thẻ, thì tức là cái vấn đề tội phạm nó đã xảy ra rồi. Thì mình phải gọi cảnh sát để mà làm một cái report là identity theft, để mà cảnh sát tới làm report cho mình, cho mình một cái số case number. Sau đó mình có thể dùng cái case number này mình gọi vào cái những cái cơ quan credit bureau để cho họ biết là tôi đã bị kẻ gian ăn cắp cái thông tin cá nhân để mà apply những cái thẻ tín dụng này nọ, identity theft, và đây là cái bằng chứng tôi đã file report. Thì như vậy nó sẽ không có ảnh hưởng cái điểm credit của mình, cũng giống như là những cái tài khoản, cái nợ mà kẻ gian đã dùng, mình không có chịu trách nhiệm những vấn đề đó, thưa chị Minh.
1: Yep. 713-931-1560, thưa anh Dũng, tôi mới ra tù Harris sáng nay vì tội đeo súng bất hợp pháp. Tôi đeo súng theo luật của bang Texas cho phép và không có bằng đeo súng. Khi tôi lái xe mô tô có đeo súng sau lưng quần, tại sao tôi bị bắt?
0: Dạ vâng, quý vị đây đang nói về cái đạo luật 1927 của luật của tiểu bang Texas cho phép là mình có thể đi học lấy cái lớp license to carry. Khi mà mình có cái bằng rồi thì mình có thể đeo súng ở ngoài và không cần phải có mặc một cái áo để mà che lại, giống như những nhân viên cảnh sát vẫn thường làm, là đeo súng và có đeo cái thẻ, cái badge, cái huy hiệu cảnh sát kế bên. Như vậy cho người ta biết là mình là nhân viên cảnh sát. Thì những người có cái license to carry cũng có thể làm như vậy, đeo cái súng bên ngoài. Tuy nhiên luật tiểu bang Texas cho phép là nếu như mình không có muốn lấy cái license to carry, miễn là mình là cư dân hợp pháp 21 tuổi trở lên và hội đủ tất cả các điều kiện của liên bang đòi hỏi để mà mình có thể mua được súng, thì mình có thể được đeo được súng trong tiểu bang Texas. Tuy nhiên mình phải đeo concealed, tức là mình phải che lại, che cái cây súng của mình lại, chứ mình không được đeo lộ ra giống như những người có bằng license to carry. Thì có thể là trong cái trường hợp này, cái anh này có thể là khi mà lái xe mô tô đeo cái cây súng nó phía sau lưng quần, có thể là gió nó thổi lên, thưa chị Minh, nó tóc phía sau áo lên, những người khác đi đường họ thấy được cây súng, hoặc có thể nhân viên cảnh sát vô tình chạy phía sau thấy được cây súng. Thì như vậy nó không còn là cần siêu nữa, mình không cần là đang che cái súng nữa, tại vì họ thấy được thì không còn che nữa, có thể vì lý do đó mà bị bắt và cho cái tội là đã đeo súng bất hợp pháp, lawful carry thưa chị, nhưng mà mình phải mướn một cái vị luật sư về luật hình sự để mà đại diện cho mình cãi ở ngoài tòa, vì lúc đó mình biết là làm sao mà lý do tại sao mà nhân viên cảnh sát đã thấy được cái súng của mình và bắt mình thưa chị.
1: Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại để quý vị có thể tiện gọi nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa anh Dũng, người ta nói là bây giờ ở trên đường xe cổ chạy có nhiều người rất là hung hăng. Không biết là anh Dũng có những thói quen như thế nào để mình tránh những cái tai nạn giao thông hay là những cái người mà lái xe aggressive, hung hãn?
0: Dạ vâng, thật sự mình chỉ có thể control, mình có điều khiển cái tánh nóng của mình, chứ mình không thể nào mình điều khiển cái mình cầm chế lại cái tánh nóng của người khác thưa chị Minh. Thì nếu như mình, ví dụ giống như mình chạy chậm quá mà cái người kia đang hối hả, họ muốn chạy nhanh, họ chạy sát phía sau xe mình quá, thì mình nên nhường, mình nên đi qua một cái lane khác để mà tránh họ ra. Còn nếu mà khi mình tránh qua rồi họ vẫn chưa có hài lòng, họ vẫn còn cứ chạy theo mình để mà cắt ngang qua trước mặt mình rồi thắng lại, thì mình cũng đừng có nên vì lý do đó mình bực tức rồi mình làm lại y chang họ, thì như vậy nó sẽ xảy ra cái xung đột thôi chị Minh. Gặp những trường hợp đó thì mình nên đi xuống cái xa lộ để mà mình tránh những vấn đề này đi, hoặc mình có thể gọi cảnh sát thưa chị Minh. Còn nếu mà mình thấy họ làm như vậy, họ bấm kèn mình, họ chửi mình cũng bấm kèn mình chửi lại, thì nó sẽ xảy ra chuyện và nó sẽ dẫn tới những vấn đề giống như là road rage, giống như cái trường hợp mà cái anh lái xe mô tô nãy, họ rất là sợ khi mà mình lái xe mà mình thấy ồ anh chàng này lái xe mô tô mà lại có cái súng dắt trong lưng như vậy, thì dĩ nhiên họ sẽ sợ và họ sẽ gọi cảnh sát thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, vậy thì trong những cái trường hợp mà khẩn cấp á, có nhiều người hỏi chứ, ví dụ mình gặp tai nạn, mình đang lái xe mình gặp những cái tai nạn ở trước mặt mình đó, mình muốn giúp cho họ đó, thì cái số điện thoại nào mình gọi, mình nên làm gì khi mà mình thấy một cái tai nạn xảy ra trước mắt mình, thì việc đầu tiên mình nên làm gì, mình gọi cảnh sát rồi mình có cần phải tới giúp cho họ không, và đó có phải là cái luật bắt buộc không?
0: Dạ, trước hết là cái luật đó không có bắt buộc chị nha, nó không có bắt buộc. Tại vì ngay chính nhân viên cảnh sát mình bước ra ngoài xa lộ để mình điều tra tai nạn giao thông, rất nhiều nhân viên cảnh sát còn phải bị đụng phải vào, rồi bị thương, rồi có thể bị gây đến tử vong, mặc dù là có xe bật đèn các thứ để mà chặn đường lại, nhưng mà rất nhiều người lái xe họ không có để ý, có thể là đang lo nói điện thoại hoặc là nhắn tin cho người nhà hoặc là công việc gì đó, và họ sẽ đâm vào mình, đụng vào mình. Thì trong những trường hợp đó thì em không có khuyến khích quý vị là nên bước ra khỏi xe để mà giúp người kia. Cái công việc mình nên làm là có thể mình gọi 911. Lý do tại sao mà em nói 911 đó là tại vì rất nhiều ở ngoài đấy, cái khoảng đường á nó có rất nhiều cái vùng khác nhau. Ví dụ giống như mình đang chạy trên đường Bel Air, mình cứ nghĩ là đường Bel Air là thuộc cảnh sát Houston Police Department, vậy không? Từ khúc nào cho tới khúc nào trên đường Bel Air thì nó sẽ thuộc về cảnh sát Houston, rồi từ khúc nào trở ra nó lại thuộc về cảnh sát Harris County. Ví dụ như đường Bel Air thì từ đường Sinod trở về phía chợ Hồng Kông thì là của thành phố Houston, còn từ Sinod mà trở ra Highway 6, đường số 6 đó, thì là của Harris County. Nếu như người thường thì rất khó mà mình biết là khu vực nào và gọi số cảnh sát nào, nhưng nên trong những trường hợp mà đụng xe như vậy mình cứ gọi 911 và mình cho biết là tôi đang đi trên đường đường 10 vừa qua khỏi Dale Ashford, thì như vậy là nhân viên tổng đài họ cũng có thể biết được là cái vị trí như thế nào để mà họ gửi cảnh sát tới thưa chị Minh.
1: Cảm ơn anh Dũng. Đường dây đang trống, quý vị có thể gọi bất cứ những câu hỏi liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống hay là những luật lệ giao thông vân vân, quý vị có thể gọi ngay bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại, đó là 713-931-1560.
0: Cái tuần vừa rồi đó, thưa chị Minh, ngay ngày 7 tháng 8, khu vực North Houston mình cũng có một cái vụ nổ súng bạo hành trên đường phố. Thưa chị Minh, cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ lái xe lạng qua lạng lại trước mặt nhau thôi. một trong hai xe đã lấy súng ra bắn vào bên kia hết 6 viên rồi thưa chị.
1: 6 viên là cái là không phải giận lắm mà giận giận lắm.
0: Còn một cái vụ khác nữa là một người đàn ông da màu, theo cái hình em thấy được thì cỡ cũng phải là 60 mấy tuổi rồi, quay cửa sổ xuống mà đưa nguyên cái tay ra ngoài, cầm cái súng đưa ra ngoài luôn nữa thưa chị Minh. Nên có súng để mà tự vệ thì nó rất là tốt, nhưng mà mình phải biết luật pháp cho phép mình như thế nào. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn khuyến khích quý vị là nếu mình muốn đeo một cái súng để mà tự vệ, bảo vệ cho bản thân mình cũng như người thân trong gia đình mình cũng như tài sản của mình, thì mình nên đi học một lớp license to carry để mà mình biết sử dụng cái súng của mình, rồi mình biết cái luật pháp cho phép mình sử dụng súng trong trường hợp nào và trong trường hợp nào mình không nên sử dụng nhé.
1: Có cái câu hỏi này của một người bạn gửi, nhưng mà tụi mình chắc nghĩ là câu hỏi này hỏi Google tốt hơn hỏi anh Dũng, mà không biết anh Dũng thì theo nhiệm vụ thì mình sẽ gửi tới anh Dũng rồi. Anh Dũng ơi, hệ thống lắp đặt camera an ninh hay là khóa thông minh nào nó an toàn mà không tốn nhiều tiền quá? Camera
0: gắn ở nhà hả?
1: Gắn nhà đó.
0: Ờ,
1: rồi khóa cảm biến, khóa gì đó, khóa số gì đó.
0: À, dạ vâng.
1: Khóa điện tử gì đó.
0: Em thì em không có rành, tại vì nó có rất nhiều loại ở bên ngoài nhé, nó rất có nhiều loại lắm, và ngay chính em cũng vậy. Hôm cách đây vài tuần em cũng ngồi xuống với con gái của em đấy, con kiếm coi cái hệ thống camera nào tốt á, mà nó good.
1: Mình mua rồi
0: dạ đúng rồi, good mà rẻ tiền thì càng tốt thưa chị Minh. Để mà thay những cái camera trong nhà mình, thì con bé nó coi xong nó cũng nói là có nhiều loại lắm, mà nó coi xong rồi nó cũng bị chóng mặt thưa chị, mà em thấy nó chóng mặt thì em cũng không có đụng tới. Nhưng mà thật sự là có rất nhiều loại bên ngoài. Thứ nhất là, nhưng mà basic ít nhất á, thì em nghĩ là em tin là mình nên có những cái hệ thống mà nó moving theo cái motion, tức là cái thí dụ là cái máy camera mình nó thấy được cái di chuyển di động đó, thì nó di chuyển thì nó cũng quay theo về cái hướng đó, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là có cái night vision, là ban đêm nó cũng rõ giống như ban ngày. Những cái đó là rất cần thiết thưa chị Minh, rồi thâu được những cái tiếng nói nữa. Như vậy thì là cái ba cái yếu tố là đối với em thấy rất là cần. Còn cái ổ khóa thưa chị, thì những cái nhà mới sau này có là cái ổ khóa là có trên đó có bấm bằng số, và có thể bấm bằng cái lăn tay, rồi có thể bấm bằng từ cái điện thoại của mình nữa thưa chị Minh. Và tùy theo mình thấy mình cần như thế nào cho an toàn gia đình mình thì mình sử dụng thưa chị.
1: Bởi vì hỏi cái câu này anh Dũng mình cũng không biết sao trả lời.
0: Dạ.
1: Rất là nhiều, mình vô mình coi thì phải nói là cũng khá là chóng mặt ha. Mới cái đầu năm học thôi á, mà những cái tin tức về con nít, những cái sexual abuse hay là sexually này kia assaulting cũng nhiều quá anh Dũng, tin tức mình thấy mấy vụ luôn ha.
0: Dạ. Cái mà em thấy có ba cái vụ nổi bật nhất là do một nhân viên cảnh sát của quận Harris County và hai thầy giáo của hai khu học chánh thưa chị. Cái việc đầu tiên là do một nhân viên cảnh sát của quận Harris County Sheriff Department. Anh chàng này đã lên trên những cái app, dating app, tức là những cái trang mạng làm quen trên phone đó, để mà làm quen với một cô bé này mới có 13 tuổi thôi. Sau đó anh này đã rất nhiều lần dụ dỗ, cám dỗ em này bằng cách là mua đồ rồi cho tiền em bé này, cái cô bé này, để mà thỏa mãn vấn đề mà sinh lý thưa chị Minh.
1: Ừ.
0: Dạ vâng. Và anh này cũng đã bị bắt và đã bị khởi tố. Và chị Minh có biết không? Em thật sự em biết anh chàng này. Em biết anh chàng này. Anh chàng này làm cảnh sát cũng được, em nghĩ cũng 14, 15 năm. Và khi trong cái thời gian mà em làm việc chung với anh này đó, thì anh này đang theo một cái lớp học để mà nâng cấp, để mà có thể đi thi lên chức sergeant. Và khi mà em thấy cái này, thông tin này về, cái bản tin này về anh chàng này, em cũng hết hồn thưa chị Minh. Rồi một cái đứa em khác cũng làm chung em, nó gọi em nói, anh Dũng, phải cái thằng này nó làm chung với mình ở bên chỗ đưa lừa xong, nó nói, ừ nó đó. thì rất là ngạc nhiên là những nhân viên cảnh sát rồi những nhà chức trách có cái cơ hội gần gũi các em, để mà thật sự gần gũi đó mình bảo vệ, mình giúp bảo vệ các em, dạy dỗ các em, thì lại lợi dụng những cái vấn đề đó mà gây hại cho các em, sao chị. Rồi một người thầy giáo ở khu vực học chánh Friendswood cũng đã bị bắt vì nhiều lần xâm phạm tình dục tới học sinh nữ, thưa chị Minh.
1: Một mấy người, cái tin này nghe buồn.
0: Dạ vâng. Rồi một người thầy giáo nữa của khu hội chánh thành phố Houston ISD đã bị bắt và bị buộc tội hai lần. Tại vì trong suốt cái thời gian năm 2023 cho tới 2024, anh này đã quen với một học sinh nữ, cô này 18 tuổi, chứ không còn nhỏ nhưng mà 18 tuổi. Anh này đã quan hệ với cô này một thời gian khá lâu và bây giờ đã bị truy tố, thưa chị. Nhưng mà có thể chị Minh cũng như rất nhiều quý vị hỏi là ủa, cô này 18 tuổi, đâu phải con nít 13 tuổi đâu mà bị bắt. Dạ không, miễn là các em vẫn còn ngồi trong cái mái trường của khu học chánh mà thầy cô giáo hoặc là nhân viên cảnh sát làm việc trong cái khu trường học đó có những cái quan hệ không có đúng theo luật pháp cho phép vẫn bị bắt như thường, thưa chị.
1: Nghĩa là quan hệ không phù hợp giữa giáo viên với lại học sinh là không có được.
0: Dạ, vâng,
1: tại vì em 18 tuổi nhưng mà vẫn là học sinh.
0: Dạ vẫn là học sinh. Ví dụ giống như có nói chuyện với nhau, có tình cảm với nhau, ngừng ngay đó để cho các em ra trường xong, sau ngày ra trường rồi mới bắt đầu tỏ tình để mà bước tới cái quan hệ trai gái thì không sao.
1: Dạ vâng, đường dây đang trống, quý vị có thể gọi nhé, 713-931-1560. Về vấn đề bạo hành mà có liên quan tới vũ khí thì sao anh Dũng?
0: Giống như chị Minh cũng và quý vị cũng biết đó, là trong cái thời gian vừa qua cho tới hôm nay cũng vậy, các em và cái lứa tuổi đang lớn đó, 14, 15, 16 tuổi dính dáng vào những vấn đề mà vũ khí rất là nhiều, tụ tập với nhau, đánh nhau thì ít mà bắn nhau thì nhiều. Mà cái thắc mắc là không biết ở đâu mà lấy ra những cái súng mà súng máy nữa, thưa chị Minh, những cái súng mà AR-15 nhưng mà lại
1: cha mẹ thôi.
0: Những cái súng đó mua, thật sự mua nó rất là mắc tiền. Ngay chính em còn chưa có được một cây đó. nó mắc quá đi. Mình không có khả năng để mình mua những cây đó. Nó mấy chục ngàn lận. Nhưng mà các em này lại có thể là mua súng ăn cắp chứ không phải là mua súng giấy tờ hẳn hoi để mà đem tới những cái đánh nhau. Trong cái tuần vừa qua có một em chỉ, trai mới có 15 tuổi thôi chứ chị. Trong lúc gây gỗ đi tới một cái hiện trường cùng với hai người phụ nữ nữa để mà gây lộn với một người phụ nữ khác. Sau đó cái em trai 15 tuổi này đã lấy cái súng ra bắn vào cái người phụ nữ kia 4 viên. Rất may là cái người phụ nữ này đã được mọi người nhân viên cảnh sát gọi cứu thương tới cứu chữa kịp thời, đã qua được cái cơn nguy kịch, thưa chị. Nhưng mà cái điểm ở đây là mình nói là 15 tuổi mà rất có gan dạ để mà lấy súng ra bắn một người khác trong lúc tức giận. Cái đó là cái vấn đề.
1: Không phải gan dạ mà cái tuổi đó nó đâu biết gì đâu, biết nó liều lĩnh quá. Dạ. Cái tuổi, bởi vì mình thấy thanh thiếu niên mà hay phạm tội đó là cái tuổi đó là ngựa non háo đá, liều lĩnh lắm, không có suy xét nữa. Cho cẩn thận cho những cái việc mà mình làm nữa. Dạ, thành ra thường thường thấy là mấy cái đứa mà nhỏ nhỏ đó mới lớn đó là dễ bị, thấy không, mình thấy những cái phạm tội toàn là mấy đứa thiên 17, 19 vân vân.
0: Nó đỡ hơn thôi chị, chứ phải là chững chạc, biết hẳn là không có dám háo đá giống như là hồi nhỏ nữa, là phải là ba mấy 40 tuổi trở lên.
1: biết sợ
0: rồi,
1: gia đình có con cái có trách nhiệm thì chưa chắc nha, cũng tùy theo người, cũng có nhiều người không có kìm được những cái cơn nóng giận cho nên rất là dễ làm những cái việc mà sau này mình phải hối hận lắm.
0: Nên ông bà mình có câu là điếc không sợ súng đó, thưa chị, không cái gì nó không biết thì nó không có biết sợ, thưa chị Minh.
1: Có người nói là tôi nhận được những cái cú gọi điện thoại từ cảnh sát nói là tôi bị lệnh truy nã, tôi bị chuẩn bị bị bắt và phải chuyển tiền cho cảnh sát để tránh khỏi bị bắt. Cái này vẫn có xảy ra đó anh Dũng?
0: Dạ vâng, vẫn còn là xảy ra rất là nhiều thôi chị Minh. Tuy nhiên, nếu như quý vị là cái người mà nhận được những cái cuộc gọi này từ một cái người lạ mặt nào đó qua cái hệ thống điện thoại của mình và nói là tôi là nhân viên cảnh sát của sở cảnh sát ABCD liên lạc với quý vị tại vì quý vị đang có một lệnh truy nã và cần phải trả một số tiền 200 đồng, 300 đồng để mà xóa cái lệnh truy nã đi, thì tự nhiên mình phải biết đây là một cái vụ scam và nói là tôi là nhân viên cảnh sát của sở cảnh sát ABCD liên lạc với quý

0: rất nhiều lần mình phải gọi những người có truy nã để mà cho họ biết là họ đang có lệnh truy nã, nhưng mà đồng thời mình cũng cho họ biết cái số case, cái số hồ sơ của họ, số máy và cái số điện thoại để mà họ có thể tới gọi tới liên lạc hoặc là có cái địa chỉ tới để mà thanh toán như thế nào, chứ không phải quý vị phải trả tiền liền bây giờ qua đưa cho tôi. Cái là khi mình nghe mình nói như vậy là mình đã bị sai rồi.
1: Trả tiền bằng gift card là
0: càng
1: nó
0: sai hơn,
1: sai
0: nữa.
1: Dữ lắm hơn. Cứ nghe chị, vậy là thôi rồi, bỏ qua đi ha.
0: Nhưng mà chị Minh biết không, cái trong cái thời gian 3 năm làm bên nhóm truy nã đó thì em có cũng tiếp xúc rất nhiều anh chị người Việt Nam. Khi em nói chị là có phụ nữ trong đó luôn nữa chứ vậy không. Khi mình thấy cái tên Việt Nam thì mình cũng muốn giúp cho những người này tránh cái vấn đề mà tù tội đó. Mình cũng gọi điện thoại mình nói chị ơi, em là cảnh sát Đinh Quang Dũng đại khái vậy của quận Harris County. Em muốn gọi cho chị biết là chị có cái lệnh truy nã vì cái tội, em nói thẳng luôn cái tội đó luôn. Và chị này cũng nói là đúng rồi, cái năm đó tôi bị bắt vì cái tội này, đã cũng xác nhận như vậy. Em nói dạ vâng đúng rồi, bây giờ chị phải tới cái địa chỉ này để mà chị trình diện hoặc là chị mướn một cái người luật sư đại diện cho chị tới tòa gấp để mà làm cái vấn đề này. Thì tụi em không có tới bắt chị, em để 3 tuần sau bấm lên vẫn còn cái lệnh truy nã, và cuối cùng em phải lái xe tuốt xuống gần Galveston để bắt. Cũng rất là ngại thôi chị, tại vì người Việt Nam với nhau mình muốn giúp nhau nhưng mà mình làm hết sức rồi mà cái nhiệm trách nhiệm của họ họ lại không làm, thì đến lúc là bắt mình vẫn phải bắt thôi.
1: Cái này tụi mình hơi thắc mắc ha. Ví dụ như là mình có lệnh truy nã, mình có luật sư hay là mình ra mình trình diện thì nó không bị bắt, nó giảm tội hay là như thế nào?
0: Dạ không.
1: Nếu mà người ta tới bắt thì sao, còn nếu mà mình đi tới mình lệnh truy nã, mình tới mình trình diện thì sao?
0: Dạ ví dụ giống như chị bị một cái tội speeding đi, một cái ticket mà chị quên ngày ra tòa, thì lúc mà đó là tòa sẽ cho chị cái một cái truy nã cho cái tội speeding là chạy nhanh, và thêm một cái tội là FTA tức là fail to appear, mình không có ra tòa, thật hai cái tội truy nã. Thì lúc chị phải, một là chị đóng tiền hoặc là chị mướn một cái người luật sư để mà đi tới tòa post bond đóng cái tiền thuế chưng cho chị. Còn cái tội là nó sẽ không giảm thôi chị Minh. Cái số tiền cuối cùng mình đóng nó vẫn là như vậy chứ không có thể nào tại có luật
1: không
0: sư
1: có giảm,
0: giảm hơn.
1: Không có giảm tội. Nhưng mà nếu như mà phải tới bắt theo cái lệnh truy nã thì mình phải ở tù hay sao?
0: Hồi trước đây thì quận Harris County sẽ bắt mình ngồi trong tù, nếu mình không có tiền mình trả thì mình phải ngồi trong tù bao nhiêu tiếng đó để mà trừ đi cái số tiền mình thiếu. Nhưng mà tuy nhiên bây giờ quận Harris County đang rất là chật thưa chị, họ không có chỗ cho những người thiếu ticket, nên quý vị nào đang có thiếu ticket của quận Harris County thì em nói là Harris County Sheriff hoặc là Harris County Constable thì mình cứ tới mình trình diện, họ chỉ dẫn mình vào tù để mà làm giấy tờ, trong sau đó vài tiếng họ sẽ thả mình ra, tại vì quận Harris không có chỗ để mà giữ mình ở đó thưa chị Minh. Họ họ giữ chỗ đó cho những người tội phạm có, giống như là họ kêu là violent criminal, những người mà ăn cướp ăn trộm chứ không phải là vì tích kịch nữa.
1: Dạ vâng. Quý vị gọi trễ quá, chắc là chúng tôi không có bắt phone kịp rồi, bây giờ là chúng tôi phải khép lại chương trình rồi. Cảm ơn anh Dũng đã đến với chương trình ạ.
0: Dạ vâng. Mình chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
1: Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi, và đến đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air. Với ban quản lý mới và thực đơn

0: hoàn toàn mới.
1: Honey Big mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Big Korean Barbecue trên đường Bel-Air.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals dot Texas.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của chùa Bà Thiên Hậu. Kính thưa quý đồng bào và Phật tử, Ban trị sự chùa Bà sẽ tổ chức đại lễ viếng ngày rằm tháng 7, còn được gọi Trung Nguyên Đán, tức lễ Vu Lan, vào 3 ngày cuối tuần, ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật ngày 21, 22 và 23 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ. Lễ Vu Lan được gọi là mùa báo hiếu, là nghĩa vụ cao quý và thiêng liêng nhất của mỗi người con Phật. Phật tử cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được an lạc, cha mẹ ông bà đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Lễ Vu Lan cũng còn được gọi là ngày xá tội vong nhân hoặc là ngày cúng cô hồn, là ngày tha thứ mọi lỗi lầm, ngày ăn năn sám hối và là ngày thành tâm chú nguyện cho các vong linh sớm thoát khỏi những kiếp khổ đau. Ban trị sự chùa Bà kính mời quý Phật tử và đồng bào tề tựu đến tham dự đại lễ Vu Lan, cúng dường tam bảo, cầu nguyện cho tiền vong, thân nhân và thân hữu sớm được siêu sanh tịnh độ. Mọi chi tiết về cúng bái và cầu siêu cho tiền nhân, xin quý vị Phật tử và đồng bào vui lòng ghi danh và liên lạc Ban trị sự chùa Bà. Ban trị sự chùa Bà trân trọng thông báo và kính mời.
1: Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu của Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự tuần lễ Vu Lan báo hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng Vu Lan báo ơn cha mẹ bắt đầu từ thứ Hai ngày 17 tháng 8 đến thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh báo ơn cha mẹ, kinh Vu Lan và dân sớ cầu an cầu siêu cho củ huyện thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Đàn tràng địa tạng, giải oan, bạc độ, chư oan hồn, uổng tử, bắt đầu thứ Sáu ngày 21 tháng 8 2026 nhằm ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch lúc 9 giờ rưỡi sáng, khai đàn địa tạng, quyển thượng, lúc 2 giờ rưỡi chiều, tụng kinh địa tạng, quyển trung và 7 giờ rưỡi tối. Đàn giải oan, bạc độ chiêu an hồn uổng tử, thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Bính Ngọ lúc 9 giờ rưỡi sáng, tụng tiếp kinh địa tạng Nguyễn Hạ và Hòa Nguyện Đạo Tràng lúc 11 giờ trưa, lễ cúng của huyền thất tổ chư hương linh thờ tại chùa, lúc 2 giờ chiều lễ quy y tam bảo, vị nào muốn được quy y hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ. Lúc 4 giờ chiều, cúng thí thực âm linh của hồn. Chủ nhật ngày 23 tháng 8 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ, lúc 10 giờ sáng, lễ cúng dường trai tăng. Lúc 11 giờ trưa, cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu chính thức, nghi lễ cầu nguyện, pháp thoại với chủ đề lễ Vu Lan và tinh thần từ bi cứu khổ, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sanh, cơm chay thân mật, một chương trình văn nghệ Vu Lan mùa hiếu hạnh. Lúc 2 giờ chiều, lễ Vu Lan báo hiếu cho thanh thiếu nhi do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan báo hiếu lúc 7 giờ tối thứ Năm ngày 27 tháng 8 2026, đúng ngày rằm tháng 7 năm Bính Ngọ. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu, hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương, dân tộc và thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
0: Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên, thư mời tham dự đại lễ Vu Lan, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại về với những người con Phật để tưởng nhớ và đền đáp đến công đức và ân dưỡng dục của các bậc sanh thành. Với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên Houston sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử nhín chút thời giờ quý báu về tham dự đại lễ để cùng nhau cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước, tăng thọ và cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp nhờ phước báu cúng dường và chú nguyện sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành siêu thoát, cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại tịnh xá kỳ viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, thay mặt ban tổ chức Hòa thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc tịnh xá kỳ viên, địa chỉ 12151 Huntington Park Drive, Houston, Texas 77099, Hòa thượng Thích Minh Giác 503-519-8258, Thượng tọa Thích Minh Lợi 657-768-3111, Thượng tọa Thích Huệ Ấn 346-438-3684.
1: Thư mời đại lễ Vu Lan 2026 của Chùa Pháp Luân. Năm nay, Chùa Pháp Luân sẽ long trọng cử hành đại lễ Vu Lan vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8, 2026, bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi sáng. Đại lễ được tổ chức trong tinh thần tri ân và báo ơn cha mẹ, nhiều đời, nhiều kiếp, đồng thời hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc và tất cả hương linh quá vãng. Trong dịp này, sẽ cử hành nghi thức cúng dường bát hội với sự chứng minh và chú nguyện của chư tăng đến từ nhiều truyền thống Phật giáo. Vu Lan cũng là ngày khơi dậy tâm đại bi, cùng nhau cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đang chịu nhiều khổ đau, đặc biệt tưởng niệm và hồi hướng phước lành đến các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cùng những nạn nhân của chiến tranh, thiên tai và mọi bất hạnh trong cuộc đời. Đặc biệt trong đại lễ năm nay, chùa sẽ cử hành lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, lễ tưởng niệm chư Phật tử hữu công vừa quá vãng. Chương trình đại lễ gồm có lễ trai tăng, nghi thức cúng dường tam bảo, lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, nghi thức niệm ơn phụ mẫu, pháp ngữ và hồi hướng theo kinh hồi hướng vong linh, bữa cơm của đại chúng. Kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tham dự đại lễ Vu Lan, cùng nhau tưởng niệm thăm âm sinh thành dưỡng dục, gieo trồng công đức và hồi hướng phước báo đến gia quyến hiện tiền cũng như tất cả thân nhân quá vãng, đồng triêm lợi lạc. Nguyện hồng ân tam bảo gia hộ quý vị cùng toàn thể gia quyến hiện tiền được thân tâm an lạc, phước thọ tăng long. Chư hương linh quá vãng nương nhờ công đức này mà siêu sinh. Trụ trì tỳ kheo Giác Đẳng.
0: Thông báo, thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu. Kính thưa quý thính giả, chùa Liên Hoa Houston trân trọng kính mời chư Phật tử, quý đồng hương và thân hữu gần xa hoan hỷ tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng tại chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Chương trình gồm có lễ cúng dường trai tăng, gia đình Phật tử dân hoa cúng Phật, tuyên đọc thông điệp Vu Lan của Viện Hóa Đạo, tụng kinh Vu Lan báo hiếu và cầu nguyện đạo từ của chư Tôn Đức, biểu diễn lân mừng đại lễ, thọ trai và chương trình văn nghệ Vu Lan. Đại lễ hoàn mãn vào lúc 3 giờ chiều. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc cư sĩ Bùi Lan 281-530-8899, cư sĩ Lê Cảnh Hải 713-231-6397, cư sĩ Tôn Thất Chi 832-213-7898. Chùa Liên Hoa trân trọng kính mời và hoan hỷ đón tiếp quý vị. Tỳ kheo Thích Huyền Việt, trụ trì chùa Liên Hoa.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Fest lần thứ 5, một sự kiện văn hóa đặc biệt có quy mô lớn tại thành phố Houston. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường trong nhà của trung tâm NRG, NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội phong phú, tưng bừng và mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Đồng thời chương trình nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Việt Nam tại xứ người, thông qua việc giới thiệu những nét đẹp văn hóa đến cộng đồng bản xứ và bạn bè quốc tế. Đây cũng là hội chợ để giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác, đóng góp và tạo nên những truyền thống tốt đẹp, qua đó tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt Nam năm nay cũng là dịp để chúng ta kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Nhiều chương trình đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi. Quý vị có thể tham gia cuộc thi nấu ăn với giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Ngoài ra, thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi Tea House, thi thử cà phê do Trung Nguyên E-Coffee tài trợ, cuộc thi vẽ dành cho các em từ 6 tuổi trở lên do VV Homes tài trợ, chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Hilson Food Tree và Gardening Group thực hiện, cùng nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seeds and Plants và Cinnamulch, cuộc thi Robotics dành cho các em từ 6 tuổi trở lên với nhiều giải thưởng hấp dẫn, chương trình Pickleball dành cho 2 trình độ trung cấp và cao cấp, giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim. Đặc biệt chương trình chiếu phim, năm nay chúng tôi có giới thiệu chương trình chiếu bộ phim Quán Kỳ Án do đạo diễn Leon Lee thực hiện với 2 diễn viên chính là Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến. Bộ phim đưa người xem trở về bối cảnh Sài Gòn năm 1985, khám phá những góc khuất trong tâm hồn, sự đồng cảm và nỗi cô đơn của con người trong thời kỳ giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Đây là một tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao và đã đạt được nhiều giải thưởng. 2 suất chiếu đặc biệt sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Văn hóa Việt năm nay. Chương trình vé đặc biệt. Chúng tôi hiện có chương trình đặc biệt. Mua 5 vé cho gia đình sẽ được tặng một parking pass trị giá là 28 Mỹ Kim. Năm nay, với sự hỗ trợ của Tokyo X, quý vị đến tham gia gian hàng Tokyo X tại Hội chợ Văn hóa Việt sẽ có cơ hội được tặng vé tham gia Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118, website vietculturefest.org. Kính mong quý vị cùng đến vui chơi thưởng thức văn hóa, tham gia các hoạt động và chung tay gìn giữ phát huy văn hóa Việt Nam tại Hilson. Trân trọng kính mời Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA, Ban tổ chức Vietculture Fest.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, 2 món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy, Với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mày tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Island Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hairstroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Island dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading. Nano Hairstroke, Powder Eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Island Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Island Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Island Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Island Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
1: Cáo phó, Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, ông, em, anh, bác, cậu của Tăng Quyến là cụ ông Nguyễn Bủ Thoại, pháp danh Trung Thiên, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1940, nhằm ngày 27 tháng 7 năm Canh Thìn, tại Cần Thơ, Việt Nam. Từ trời ngày 7 tháng 8 2026, nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 87 tuổi, linh cữu được quàng tại Winford Funeral Home, Northwest, địa chỉ 8588 Green Road, Houston, Texas 77064, điện thoại 832 321-321-8888. Chương trình tang lễ thứ bảy ngày 15 tháng 8 2026, lúc 1 giờ tới 2 giờ trưa, lễ nhập niệm và phát tang. 1 giờ trưa cho đến 8 giờ tối tham viếng. 6 giờ chiều đến 7 giờ chiều lễ cầu siêu. Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026, 10 giờ sáng tới 11 giờ sáng lễ cầu siêu. 10 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng và 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều lễ cầu siêu. Thứ hai, ngày 17 tháng 8 2026, 10 giờ sáng lễ di quan, hỏa táng, hương linh sẽ an vị tại chùa Quang Đức, số 17703 Fen Road, Houston, Texas 77084. Dùng cơm chay thân mật tại chùa Quang Đức. Tăng gia đồng khắp báo, vợ Bà Quả Phụ Trần Thị Ngọc Sương, trưởng nam Nguyễn Phúc Bủ Thịnh, thứ nam Nguyễn Phúc Bủ Hiển, con dâu Nguyễn Thị Kim Ngân, cháu nội Lê Thiên Bảo, Nguyễn Y Nguyệt, Nguyễn Bảo Lộc, thứ nữ Nguyễn Thị Bảo Ngọc, con rể Nguyễn Dominic John, út nam Nguyễn Phúc Bủ Nghi, con dâu Đặng Thị Tú Loan. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Bích Vân và Hoàng Thơm kính chào quý vị cùng đến với live show của Vinashop ngày hôm nay. Dạ cảm ơn quý vị đã đồng hành và cùng lắng nghe và cùng theo dõi live show Vinashop sẽ có vào những ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time của Houston, Texas. Quý vị hãy lắng nghe và đón xem những cái promotion cực kỳ là hấp dẫn với số phone là 1-855-558-8000. Và hôm nay quý vị gọi vào live show mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim sẽ được những cái lợi ích gì đây?
1: Dạ vâng, những cái lợi ích ví dụ như ngày hôm nay quý vị sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng khi mua trên sản phẩm trên 50 Mỹ Kim. Mình sẽ được tặng một bịch kẹo xăm không đường như thế này trên tay Hoàng Thơ và một hộp xăm nước tonic như thế này cũng trên tay Hoàng Thơ luôn ạ. Trong đây sẽ là 5 gói và mình sẽ có hai sự lựa chọn, một là ăn kẹo, hai là mình uống nước xăm. Thì kẹo này thì mình sẽ có rất là nhiều cục kẹo, ví dụ như cho trong thời gian mình đi xe mình ngậm cơ, mình xé ra từng cục, hoặc là mình ở nhà mình có hơi mệt mệt hoặc mình thấy buồn miệng, mình muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt, mình sẽ lấy kẹo xăm
0: hoặc
1: mình ăn.
0: Là mình đãi khách.
1: Dạ vâng.
0: Hoặc là mình tặng cho người thân của mình.
1: Dạ.
0: Hoặc là mình có dịp mình gửi quà về Việt Nam, mình có thể kèm theo một bịch kẹo xăm. Đứa con chắc chắn 100% tại Việt Nam rất thích ăn kẹo xăm này.
1: Dạ vâng.
0: Tại vì đã có một vài lần Bích Vân gửi về Việt Nam cho người thân của mình rồi, hầu như ai cũng đều thích rất là ngon. Lúc đó là mới mua tại Việt Nam.
1: Dạ.
0: Tức là mua để mà mình không mất công gửi về.
1: Dạ, đúng.
0: Nhưng mà mua tại Việt Nam ăn cái vị nó không giống nha quý vị nha. Thì cái đó là Bích Vân không biết cái nguồn hàng như thế nào, không dám chắc chắn. Tại vì cái gì mình không thấy, mình không biết, mình không dám khẳng định.
1: Dạ,
0: cho nên
1: đúng
0: còn
1: rồi.
0: Cái gì mà từ Mỹ kiểm định rất là nghiêm ngặt, cho nên là chắc chắn hàng phải là hàng 100% hàng thật. Cho nên là trong kẹo xăm này rất là ngon. Quý vị gọi về live show mua từ 50 Mỹ Kim trở lên có một lá thăm trúng thưởng như Hoàng Thơ vừa nói rất là rõ luôn. Và khi trúng thưởng mình được hai sự lựa chọn, một là một bịch kẹo xăm, hai là mình có thể mình chọn một hộp xăm tonic 5 gói rất là ngon. Và Thơ nhắc lại một cái bát kịch 186 em ha.
1: Dạ vâng, một cái hôm nay có một cái bát kịch 186 đồng đang sale còn 126 đồng. Dạ. Thì có những sản phẩm như thế nào? Đây, một hộp xăm tonic táo đỏ sẽ có gồm 30 gói như thế này trên tay Hoàng Thơ. Sẽ có một hộp và thêm một cái tai yến. Sẽ là một tay yến để cho mình ăn
0: chân ha,
1: chân gà mình
0: theo
1: ăn
0: cái nhu cầu của mình.
1: Dạ đúng ạ. Ngoài ra mình sẽ có thêm một hộp cà phê và một hộp súp yến và một hộp thịt treo ly. Với một bát kịch như thế này thì mình sẽ có tới 5 sản phẩm mà chỉ có 126 Mỹ Kim mà thôi. Thì quá rất là quá tiện lợi, tại vì một hộp này là cũng đã 90 mà hộp một tay yến cũng khoảng 45, 30, 40 rồi.
0: Rồi
1: cho nên
0: vị.
1: Là mình đã cũng thấy là mình đã đó lời rồi đó ha, là tại vì mình mua hai sản phẩm mà mình mua thêm 3 sản phẩm nữa có thể lên tới 180 mấy đồng, 190.
0: Đúng rồi.
1: Mà ngày hôm nay mình chỉ mua 5 món.
0: Hấp dẫn thôi hả? Hấp dẫn quá.
1: Dạ
0: hả?
1: Đúng ạ.
0: Tại vì á, một cái bát kịch 186 Mỹ Kim sale còn 126. Trong cái bát kịch này có 5 món, nhưng nói một cái món mà cao tiền nhất đó là 90 Mỹ Kim rồi. Trong một cái hộp xăm tonic có táo đỏ 90 Mỹ Kim rồi, 4 món còn lại có nguyên một cái tai yến về mình chưng, mình ngâm, mình chưng với cái sản phẩm, những cái thực phẩm yêu thích luôn, là sơ sơ đã là 120 mấy rồi.
1: Dạ vâng, 127.
0: Dạ đúng rồi. Thêm 3 món nữa, cà phê yến, súp yến và thạch treo lì 29 Mỹ Kim.
1: Dạ.
0: Tính như vậy là mình lợi luôn.
1: Dạ đúng ạ. Dạ. Cái này là sản phẩm rất là lợi. Dạ. Tại vì mình mua hầm. Nếu như là mình bỏ giá ra là 126 đồng mà mình lại tới 5
0: cái
1: món.
0: Cái 5 món.
1: Dạ vâng.
0: Mà 5 món đó là món nào cũng rất là yêu thích. Hai món nổi bật nhất là một hộp xăm 30 gói 90 Mỹ Kim. Một cái tai yến được làm sạch chỉ về chân thôi 35 Mỹ Kim. Nói hai đơn giản hai sản phẩm thôi là còn 3 sản phẩm còn lại thấy mình lời rồi.
1: Dạ đúng.
0: Và một cái promotion thứ hai là hai hộp yến hũ 49 Mỹ Kim trên một hộp có 8 hũ. Quý vị mua hai hộp sẽ được tặng một hộp cà phê tổ yến trong live show ngày hôm nay. Live show chỉ còn tầm khoảng hơn 20 phút nữa thôi. Những cái promotion có trong live show chúng em không áp dụng sau live show nha quý vị, tranh thủ đừng bỏ lỡ với số phone là 1-855-558-8000. Và một cái loại sữa rửa mặt mà hôm nay có cái deal là mua một tặng một cũng không bỏ lỡ luôn, đó chính là Top Foru từ Hàn Quốc.
1: Dạ vâng, một hộp một bộ sản phẩm là ví như là một. Cái này là một chai sữa rửa mặt của Coforo đến từ Nhật Bản. Thì một hộp như thế này mình sẽ có 30 Mỹ Kim. Ngày hôm nay có deal là mua một tặng một. Và quý vị cũng có biết á, là mình đã cũng có thấy, ví dụ như em đi, em thường hay coi quảng cáo và nghe quảng cáo, thì sữa rửa mặt Coforo này nó có một cái đầu cọ rất là đặc biệt như hơn những cái đầu cọ khác. Tại vì ví dụ như những cái sữa rửa mặt khác á, chị mở ra thì chị chỉ cần là mình không có cái đầu đánh, giống như là cái đầu người nhựa silicone để mình đánh mặt hoặc là rửa mặt. Còn này là mình sẽ có luôn ạ, rất là tiện lợi. Mình chỉ cần dặn nắp và mở bóp ra, bóp xuống và mình chỉ cần thoa lên mặt và mình đánh đi nó những cái lớp bụi bẩn và những cái lớp lỗ chân lông, làm cho xe khích vịt nó ấy ra cho cái mình, cho nên là da mặt mình nó sẽ sạch từ bên trong và sạch ở bên ngoài luôn ạ.
0: Đúng rồi, nó căng em ha. Dạ, nó căng rồi. Da mặt mà Hoàng Thơ thấy là em có để ý là trong cái khoảng thời gian em có tâm sự với chị Vân là em không có thời gian để dùng skin care, không rửa mặt, không có dùng cấp ẩm, thì cái da của em lúc vô Vinashop á em thấy rất là khô. Và chị Vân xin lỗi nha, lúc đó là da không được đẹp luôn, nó rất là xấu. Và hiện tại em đã khắc phục rất là nhiều cũng nhờ mỹ phẩm, nhờ sự rửa mặt Cosforu. Dạ, đang có một vị khách đang gọi cho đường line 8941 ạ.
2: Anh cho chị hỏi bữa nay có xăm viên nó có chương trình gì không ấy?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay xăm viên mình có chương trình ạ. Đây, một lọ xăm viên này mình sẽ có tới 90 viên thì 44 đồng, chị mua 4 sẽ được tặng 1 ạ.
0: Dạ.
2: Rồi chắc em muốn nhỏ viện này
0: chị. Dạ rồi, em cảm ơn chị.
1: Dạ em cảm ơn chị ạ. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị, chúc chị nhiều sức khỏe ạ.
1: Dạ vâng, và em cũng xin phép chị gửi một lá thăm may mắn cho mình à, có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ha chị.
0: Dạ, chị. Nhắc tới xăm viên là Bích Vân chuẩn bị chặt một cái order mua 4 tặng 1.
1: Dạ,
0: tại vì á, chồng chị mua cho ba chồng của chị uống xăm viên rất là hạt. Dạ. Đó, cho nên là lúc ngày hôm qua không chị không có đi làm. Thì có dặn là đi làm là lấy một cái deal là mua 4 tặng 1 đó quý vị. Uống xăm thì rất là khỏe, tại vì á, tùy theo nhu cầu của mình. Có quý vị là thích uống nước, có quý vị thích uống viên. Đôi khi là cái sở thích, cái nhu cầu của mình thôi.
1: Yeah,
0: đó, mình thích uống cái nào mình uống cái đó thôi. Đó, ông xã của chị với lại ba chồng, nhà chồng á là thích uống xăm viên này.
1: Nếu mà không, em không biết là chồng chị với ba chồng chị là như thế nào. Nhưng mà theo suy nghĩ của em á, thì ví dụ như cái xăm viên này nó rất đơn giản. Chị chỉ cần khui ra, chị lấy 1-2 viên, chị uống và uống với nước lọc
0: đúng,
1: là
0: rất,
1: xong. Nó
0: rất,
1: rất là uống cái ớt đấy là
0: đúng
1: xong
0: rồi,
1: hoặc
0: rồi.
1: Là nhưng hiện tại đang có một số phone nè, 3609 à. Dạ, mời quý vị lên tiếng ạ. Dạ, con chào cô ạ.
3: À, cho tôi mua cái loại mà 126 đồng
1: á. Dạ, dạ vâng, rồi. Mình lấy một bát kẹp 126 đồng mà xăm nước và yến ạ. Và được
0: dạ.
1: Tới 5 món ạ.
0: Con cảm ơn cô. Cô còn mua thêm sữa rửa mặt hay là yến hũ gì không cô ơi? Cà phê tổ yến, súp yến. Dạ.
3: Thôi, mua thứ trước mua còn.
0: Dạ.
1: Dạ vâng.
0: Con cảm ơn cô rất nhiều. Bên sale team tụi con sẽ gọi lại cho cô bắt phone giùm con để mình hoàn tất order nha. Con chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ.
1: Dạ vâng, chúc cô nhiều sức khỏe. Con cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ. Gọi vào lại sau. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ vâng. Thì cái mình đang nói về cái về xăm viên này ha chị Vân. Dạ. Thì ví dụ như chồng chị và ba chồng chị á thì uống cái này rất là đơn giản, tại vì mình chỉ cần mở ra, mình lấy 1-2 viên mình uống vào buổi sáng, rồi mình uống với một ly nước á, mình uống ực một cái là xong.
0: Đúng rồi.
1: Ngoài ra ví dụ như với em thì em thì hôm bữa em cũng nói chị là em không có ít uống viên, tại vì uống giữa chừng nó mắc ngạn, nó
0: đúng
1: làm
0: rồi.
1: Mình mắc cổ.
0: Đúng rồi.
1: Đúng không? Thì em sẽ chuyển qua về xăm nước hoặc cao cố.
0: Nhưng mà Thơ biết không, cái xăm viên á, cái viên của xăm viên rất là nhỏ nha.
1: Oh.
0: À, tại vì chị Vân có uống thử rồi, nó nhỏ. Nó giống như bên Việt Nam á hay gọi là cái viên âm bi á. Không biết âm bi là cái gì mà giống như là bên Việt Nam mình bị sưng, bị nhức, bị có mủ, xong mua cái viên đó giống như là hai đầu thuốc cảm bên Việt Nam á.
1: Yeah.
0: Cái viên nhỏ nhỏ như vậy đó quý vị. Cho nên là nó không có làm cho mình khó uống như Hoàng Thơ nó đúng. Có nhiều loại thuốc mình rất là ngán, mình không dám uống luôn.
1: Yeah.
0: Dạ, 5695 đang gọi trên đường line ạ. Dạ.
4: Chị muốn order kem chống nắng Hàn Quốc với em.
0: Rồi.
1: Dạ vâng, kem chống nắng Hàn Quốc của
0: Insoderm. Kem chống nắng của Insoderm đúng không chị?
4: Hả?
0: Dạ.
4: Chị thấy nó có hai màu gì đó, nó mix vô với nhau á.
1: Dạ, cái đó là của Heidi Lab ạ. Vừa kem chống nắng vừa có cushion cho mình. Thì cái đó là em có hai màu, màu 21 dành cho da sáng, màu 23 dành cho da tự nhiên ạ.
0: Dạ đúng rồi. Và em có một cái bí quyết cho chị để chị bảo vệ nắng được tối đa, được tốt hơn. Tức là ngoài khi mà em đang dùng trên mặt cái loại mà đó luôn, tại vì hôm bữa cái cushion của cái loại kia em dùng hết rồi, bây giờ em trở lại cái loại mà của ba giống như chị đang mua nè, Heidi Lab này chị, em đang dùng trên mặt là màu 21. Và khi mà trước khi chị dùng cái đó, bên trong đó nó có chống nắng rồi, nhưng mình dùng thêm một cái chống nắng khác nữa, tức là để mình bảo vệ, mình cover cái da của mình tốt hơn. Em không biết chị ở đâu à, chị ở tiểu bang nóng không ạ?
4: Nóng nhưng mà chị chị muốn mua cái đó là kem chống nắng phải không?
0: Dạ nó dạ, có chống rồi. Nắng rồi chị mua thêm cái kem chống nắng nếu chị muốn nha, chị dùng thêm một cái kem chống nắng nữa nếu chị muốn bảo vệ da chị tối đa. Dạ
4: vậy tại vì chị đã sức kem của chị rồi,
0: dạ
4: kem dưỡng rồi, thành ra chị chỉ muốn mua cái kem chống nắng để đánh nó lên thôi.
0: Rồi vậy là quá good rồi. Dạ. Chị lấy màu gì? Bên em là có hai màu, 21 là dành cho tông trắng, 23 dành cho tông ngâm. Dạ.
4: Phan mới vậy chị nói ok một chút bây giờ để chị nghe ở trên này cái chị này chỉ nói á, em đang nói đó để chị nghe cho kỹ xong. Dạ. Rồi thì chị muốn mua hai cái đó.
0: Dạ đúng rồi, chị mua hai cái giùm em nha để tốt hơn nha. Dạ
4: hai cái mà tại sao xích cái kia lên rồi trên mặt cái kem chống nắng kia nó có màu không?
0: Cái kem chống nắng mà chị mua giống như em đang thoa trên mặt em là em make up em đi lên show là màu 21. Và trước khi em apply cái màu 21 này lên là em thoa một cái kem chống nắng thường nữa, tức là bên ngoài trước khi make up nữa. Dạ. Yeah. Chị nghe trong phone đi, chị đừng có nhìn tivi, chị đừng nghe tivi, tivi nó chậm lắm.
4: Ok, để chút xíu anh gọi lại rồi, coi như là chị lấy cái kem chống nắng với lại chị muốn lấy một cái dầu gội đầu nữa. À, yeah. Dầu xả đó.
1: Dạ.
4: Yeah. Của cái gì đó không biết nữa. Là được cái gì đó trên 50 là được tặng cái bao hộp kẹo đó phải không?
0: Dạ.
1: Dạ, mình mua trên 50 và mình được bốc thăm trúng thưởng à, một lá thăm trong đây á chị. Nếu mà mình may mắn thì mình sẽ được bốc nay một bịch kẹo hoặc là một hộp Samsonite à.
0: Dạ.
1: Bốc thăm trúng thưởng à.
4: Ok.
0: Dạ.
4: Chị mua cho vậy đi, chị em đi cho chị cái thăm với lại dạ. Cho một cái thăm trúng thưởng với lại một cái bịch kẹo xong rồi em kêu một mấy người đó gọi qua cho chị.
0: Dạ rồi.
1: Dạ vâng.
4: Là tại vì cái kem chống nắng thì mình xài một cái kem chống nắng thôi chứ sao phải.
0: Dạ dạ được rồi, đúng rồi chị. Dạ. Dạ rồi em hiểu chị rồi. Và chị ơi bên sale team tụi em gọi cho chị nhớ bắt phone giùm em nha chị nha.
1: Dạ, dạ vâng, em cảm ơn chị. Dạ.
4: Bao lâu chị gọi lại?
0: À, tại vì mấy bạn trong sale team sẽ gọi take care từng khách một á, cho nên có thể là một nửa tiếng hoặc là một hai tiếng nữa gọi tới mình. Dạ, cảm ơn chị ạ. Dạ.
4: Rồi,
0: cảm ơn em, cảm ơn chị. Em chúc chị nhiều sức khỏe nha chị. Dạ.
1: Dạ em cảm ơn chị ạ. Dạ. Dạ. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường line là 6335 ạ.
0: Dạ 6335 đang gọi trên đường line à, xin mời lên tiếng giùm em à.
5: Hello em chuyển khỏi cái sugar therapy á, bữa nay có còn xanh nhiều ha.
0: Dạ, dạ hôm nay có mua 4 tầng 1 hả thôi ha.
1: Dạ đúng ạ, mua 4 dạ. tầng 1 và sugar PD.
0: Dạ.
5: Bữa lần là mua 3 tầng 1.
1: À, dạ chị ơi lâu cái rồi mua sành nó là lâu rồi nhưng mà hiện tại chỉ còn có là mua 4 tầng 1 à.
0: Dạ mua 4 tầng 1 là good deal rồi chị, tại vì trước đó là không có promotion luôn, có một khoảng thời gian tầm khoảng 1 2 tháng là không có promotion luôn đó chị. Dạ.
5: Không chị mua hoài mà cứ hết thuốc rồi chị ra mua, chị mới mua khoảng 2 tháng trước thôi mà.
0: Dạ. Ý của em là trước khi mà promotion này trở lại là tụi em không có promotion luôn, tức là khách mua với số lượng là 1 2 3 4 cũng không có luôn. Tức là có một cái đoạn thời gian mà không có thuốc để bán đó chị. Dạ.
5: Mua 4 tặng 1 là bao nhiêu một chai em?
0: Dạ 61 đồng một chai cho mua 4 tặng 1 nha. Dạ.
5: Ờ. Ok, để chị coi là có gì rồi. Có gì chị gọi lại em sau.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Dạ có gì chị gọi lại bên em. Bên dạ. em có một lá thăm may mắn nè. À.
0: Dạ 6335. Dạ em gửi chị lá thăm. Dạ, khi mà bên sale team tụi em gọi lại cho chị á, chị nhớ dạ.
5: Tại chị mua hoài á, cứ dạ. chị mua đó mấy năm nay.
0: Dạ đúng rồi, em biết chị. Dạ. Em cảm ơn chị, em chúc chị nhiều sức khỏe nha chị. Dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, thì mới nãy mình đang nói về sản phẩm
0: giống như là thuốc Sugar Powder có một cái khoảng thời gian gần đây là không có promotion và thuốc bổ mắt Eye Powder luôn. Quý vị nào mua thuốc bổ mắt cũng thấy gần đây không có promotion tại vì không có hàng để bán luôn á. Cho nên là phải đợi hàng về, thì hiện tại shop mình cũng có hàng và cái promotion thay đổi theo tùy thời gian. Dạ.
1: Dạ vâng và hiện tại cũng đang có một số phone là 8900 ạ.
0: Dạ. Hello 8900 đang gọi trên đường line ạ. À.
1: Dạ con dạ. chào cô ạ.
4: Cô order cái lắp kịch 120 đồng.
1: Dạ vâng.
0: 126.
1: Dạ, một cái bát kịch 126 mình sẽ có một hộp sâm tô nước nước ạ, và một tay yến và thêm rồi. Một hộp cà phê súp yến và thêm một hộp chili ạ.
0: Dạ. Cô ơi, con bên sale team tụi con sẽ gọi lại cho cô và cô nhớ nhấc phone giùm con. Tại vì ngày hôm nay khách order một cái bát kịch sale 126 rất là nhiều. Tụi con muốn giữ cái order này của mình không bỏ lỡ nha cô nha. Nha. Dạ, dạ, Hoàng Nhã gọi lại cho cô.
1: Dạ rồi, có gì chị Hoàng Nhã sẽ gọi lại cho cô.
0: À, con cảm ơn cô rất là nhiều ạ, thưa cô, dạ. Cho nên ngày hôm nay quý vị nào mà order một cái bát kịch 186 Mỹ Kim, vừa có sâm, vừa có tổ yến, vừa có cà phê yến, có súp yến và có thạch treo lì giảm cân, và một cái bát kịch 186 Mỹ Kim sale còn 126 nữa thôi, chỉ còn khoảng hơn 10 phút nữa thôi là bát kịch này cũng không còn nữa, cho nên mình sẽ tranh thủ giúp em nha. Và ngày hôm nay thì tụi em sẽ lên một cái deal là sâm lát, hồng sâm lát, mua một hộp là 109 Mỹ Kim cho 200 gram, mua hai hộp chỉ tăng thêm 10 Mỹ Kim nữa thôi, tức là một hộp là 109.
1: Dạ đúng rồi, 109.
0: Ví dụ là trên tay Hoàng Thơ có một hộp là 109 cho 200 gram, trên tay Bích Vân có một hộp ráp lại là 119, chỉ tăng 10 Mỹ Kim nữa thôi, mình có tới hộp thứ hai luôn quý vị.
1: Dạ vâng. Dạ và cái điều này rất là hời, tại vì mình nó mua mình chỉ cần bỏ 119 Mỹ Kim mà thôi, mà mình đã được về tới 200 gram về sâm lát như thế này đây à. Dạ tại vì một hộp sâm lát như thế này mình sẽ có tới 200 gram mình mua. Với cái hộp thứ hai là chỉ 400, có thêm 10 đồng nữa thôi.
0: Thêm 10 Mỹ Kim nữa thôi. Dạ, quý vị có tới 200 gram của hồng sâm lát.
1: Dạ.
0: Một cái điều này đừng bỏ lỡ. Quý vị còn nhớ live show của vài ngày trước hay không? Vài lần trước thôi. Đã trở lại là mua 2 tặng 1. Tức là mình không có cái deal mua 1 tặng 1 trở lại. Cho nên lâu lâu hãng người ta hỗ trợ thì mình nghe cái phone, nghe cái live show có cái deal này thì 1-855-5588-000. Nếu chuẩn bị từ đây cho đến cuối năm mình tặng quà cho người thân của mình, hay là có cơ hội gửi quà về Việt Nam tặng cho người thân của mình, thì mình chớp lấy cái deal mua 1 tặng 1 hồng sâm lát nha quý vị. Mua một hộp 109 Mỹ Kim cho 200 gram, hộp thứ hai mình chỉ thêm 10 Mỹ Kim nữa thôi, mình có tới 200 gram. Tức là một hộp 109, hai hộp chỉ 119 mà thôi. Dạ thưa quý vị.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Và cái hộp sâm lát này thì ăn thì ngày hôm bữa em có ăn và chị Thư, chị Vân cũng có ăn luôn.
0: Đó
1: là sớm mình ăn á thì á, cái hộp nó rất, cái vị của nó rất là ngon và nó cũng có đậm vị sâm. Mà người ta nói là nếu như là sâm này mình sao ngọt, nhưng không, nó cũng sẽ có một chút ngọt nhưng mà không có ngọt nữa à. Tại đắng. Vì nó cái vị đắng của nó cũng có rất là cũng đắng.
0: Từ mật ong đúng không Thơ ha?
1: Dạ.
0: Mà em thấy mật ong thì rất là tự nhiên.
1: Đúng.
0: Ví dụ như ở nhà Hoàng Thơ cũng có mật ong, mẹ em cũng làm ướp thịt rồi ăn chẳng hạn. Hoàng Thơ chỉ chấm một chút xíu thôi lên cái đầu đũa hay đầu muỗng thôi, không nhiều, cũng thấy là ngọt gắt rồi.
1: Dạ đúng.
0: Tức là cái vị của mật ong đây đã.
1: Nhưng không, nó cũng sẽ có một chút ngọt nhưng mà không

0: cái hộp sâm nhỏ 20 gram, lượng đường của mình chỉ có 10 gram mà thôi. 10 gram là cũng không có nhiều, tại vì một hộp mình ăn tới 2 lần 3 lần thì mỗi lần như vậy mình ăn tầm khoảng 2 3 4 5 gram đường, thì tùy theo cái nhu cầu của mình.
1: Yeah, đúng
0: thì
1: rồi.
0: 2 3 4 gram đường cũng không có nhiều đâu quý vị ơi, không hề nhiều nha. Đôi khi một cái chén cơm của mình ăn nó hơn cái lượng đường trong cái gói sâm này rồi.
1: Yeah, đúng
0: đó.
1: Rồi.
0: Cho nên là sâm bổ khỏe cho cơ thể của mình nó tốt hơn là một cái chén cơm. Nhưng mà mặc dù mình cũng phải ăn thêm cái chất dinh dưỡng khác nha, không thể nào mình mỗi ngày mình ăn sâm để tồn tại được thì điều đó nó không đủ cái năng lượng của mình ha Thuần Thơ ha.
1: Dạ đúng mà. Và chị Thuần Vân, chị biết sao không, khi mà chị nói cái câu là cơm nó cũng có ngọt thì em lại suy nghĩ là em cũng có một lần em đã thử rồi, tại vì cơm á mình nhai càng lâu, nhai càng kỹ cái vị nó sẽ tiết ra cái vị ngọt
0: đúng
1: cho
0: rồi.
1: Mình
0: nhai yeah. càng, nhưng mà như mà nhai càng kỹ thì càng tốt cho cái bao tử của
1: yeah,
0: mình.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì bạn thấy cho nên là quý vị biết là có ai mà ăn cơm về ban đêm hay là muốn tăng cân là ăn cơm nhiều, tại vì ăn cơm nhiều tinh bột nhiều, lượng đường nhiều nó sẽ làm cho cơ thể của mình nó bị hấp thụ nhanh và tăng cân rất là nhanh. Cho nên đôi khi mình ăn rau củ nhiều hàng ngày thôi nó không có tăng cân, nó giúp cho mình bổ khỏe thôi.
1: Yeah.
0: Cho nên cái cơm từ gạo á nó làm tăng cái tăng cân của mình và tăng cái lượng đường không tốt cho cơ thể của mình đó quý vị. Dạ. Và ở Vinashop có nhiều cái thực phẩm lắm, súp yến nè. Súp yến cho quý vị bị đường huyết cao, muốn giảm cân hay là muốn có thêm một cái năng lượng, có thêm một cái thực phẩm ăn liền thì súp yến cũng là một trong những thực phẩm không nên bỏ qua. 16 mỹ kim trên một hộp súp yến rau củ, dành cho cả người ăn rau củ ăn chay luôn.
1: Dạ,
0: đó,
1: đúng
0: rồi. Người muốn giảm cân, con em đang tuổi đi học còn tăng thêm miễn dịch sức đề kháng, ăn nhanh. 16 mỹ kim cho một hộp súp yến, mua 2 tặng 1.
1: Dạ. Dạ vâng. Và cái hộp này nó cũng rất là dễ nấu á chị Vân, giống như là hôm bữa em cũng có nấu cho một vị khách, em cũng có kể rồi thì không biết là quý vị có nghe chưa, nhưng mà em cũng xin nhắc lại một chút là cái hộp này rất dễ, mình chỉ cần khui ra, đổ nước sôi tới mức người ta có đánh dấu cho mình và mình đổ vào, mình đậy nắp.
0: Dạ,
1: thì mình
0: rồi.
1: Khoảng 3-4 phút gì đó mình đã ăn được, thì cái này rất nhanh và rất gọn lẹ cho mình, tại vì mình ví dụ như chị đang đói đi thì chị chỉ cần là làm như thế thôi thì nó cũng ăn cũng rất nhanh và rất lẹ.
0: Vinashop hiện tại có nhiều cô khách dễ thương lắm, đi hay đi bộ nhà gần đó, muốn đi tập thể dục rồi lớn tuổi đâu dám lái xe đâu, nhà không có con cháu chở đi, hoặc là có khi thích đi một mình không muốn làm phiền ai hết, thì đi trên đường trưa nắng cũng mệt, thì khi mệt rồi ghé vô Vinashop có gì ăn liền không mấy con, cô mệt quá cô đói quá thì đây. Có khi có cô thì muốn xé gói sâm để ăn tại chỗ luôn, còn có cô thì pha giùm cô một ly cà phê yến, rồi có cô thì làm giùm cô một hộp súp yến để mua tại chỗ, và nhân viên tụi em ở Vinashop có nước sôi luôn, có nước nóng, có nước lọc nè, rồi có sâm, có đầy đủ sản phẩm. Quý vị cứ đi lỡ đường mà đói bụng cứ ghé vô Vinashop tụi em, rồi nhân viên sẽ phục vụ rất là tận tình. Nhưng mà không có phở, không có bún mì thôi, nhưng mà những thực phẩm khác nhiều lắm. Và bây giờ thì
1: thời gian cũng không còn bao nhiêu, cho nên là mình tranh thủ bốc thăm trúng thưởng nha chị.
0: Và tụi em nó có một cái deal luôn, dầu gội này nha, mượt tóc lắm, 45 mỹ kim, sale còn 35 mỹ kim quý vị.
1: Dạ vâng, dầu gội thì mình cũng cần gội đầu, thì mình một chai như thế này sẽ là 45 mỹ kim, mà ngày hôm nay trong live show chỉ còn có 35 thì cái deal này rất là tốt.
0: Đây là Hồng Thơ thấy những lá thăm không? Quý vị thấy những lá thăm
1: ngày hôm nay rất là nhiều lá thăm, mình không biết là ai sẽ may mắn trúng thưởng hay à.
0: Quý vị nào đây, quý vị là 8941, xin chúc mừng quý vị có số phone là 8941 trúng thưởng có hai sự lựa chọn, một là một bịch kẹo sâm, hai là một hộp sâm tonic 5 gói bên trong này. Khi nhân viên sale team gọi lại chốt cái đơn thì mình có thể chọn một trong hai sản phẩm nha quý vị nha. Cảm ơn và chúc mừng quý vị khách là 8941 ạ. Và bây giờ là quý vị không còn gọi kịp vào live show thì bên em vẫn còn số hotline đó là 1-855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một kênh trên YouTube là Vinashop USA. Xin mời quý vị đón xem và đừng bỏ lỡ. Và bây giờ Hoàng Thơ Bích Vân xin mến chào quý vị và chúc quý vị
1: hẹn gặp lại Dạ vâng, và hẹn gặp lại quý vị vào thứ hai tuần sau để mình sẽ có nhiều promotion hấp dẫn hơn nữa.
0: Dạ.

0: quy, khô hót đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
2: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đường

0: Ba Riu Ba Riu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu hiêu sinh. Thấy chưa?
2: Chị hai number one. Em ăn bún Riu.
0: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
3: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và Riu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay, ngày 15 tháng 8 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả gần xa và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin Tổng thống Hoa Kỳ dọa sẽ tuyên bố eo biển Hormuz thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump vừa đe dọa sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ trong bối cảnh chính quyền của ông đang gặp khó khăn trong việc kết thúc xung đột với Iran. Trong bài phát biểu tại một học viện cảnh sát ở Long Island vào ngày 14 tháng 8, ông Trump cho biết ông sẽ sớm coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ, theo tờ The Guardian. Eo biển này là tuyến hàng hải huyết mạch của thương mại toàn cầu, nơi trước đây có khoảng 1/5 lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua. Sau khi chúng tôi đánh bại hoàn toàn Iran, quốc gia đang chịu thất bại nặng nề, tôi sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ. Về cơ bản, thực tế đúng là như vậy. Chúng tôi đang thực hiện phong tỏa, sẽ không có con tàu nào đi qua được trừ khi chúng tôi cho phép, ông Trump nói. Tuyên bố được đưa ra giữa lúc các cuộc đàm phán hòa bình với Iran vẫn bế tắc sau những nỗ lực bất thành.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết động đất mạnh tại Indonesia khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. Ít nhất 38 người đã thiệt mạng sau khi một trận động đất mạnh 7.7 độ Richter cùng hàng chục dư chấn xảy ra ở vùng biển đông, ở phía đông của Indonesia vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8. Trong khi đó, lực lượng cứu nạn đang di tản những người sống sót bị thương và tìm kiếm thi thể nạn nhân dưới các đống đổ nát tại thành phố Sitka và Maumere. Sóng thần cao 1 mét đã được ghi nhận tại một số khu vực của quốc gia Đông Nam Á này sau trận động đất vào sáng sớm. Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ khoảng 3 tiếng đồng hồ sau khi động đất đã xảy ra. Ông Fadhil Rahman, người đứng đầu cơ quan cứu nạn của thành phố Maumere cho biết, lực lượng cứu nạn tại khu vực thị trấn này đã tìm thấy 20 thi thể, 6 người bị thương và 2 người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Cô Siti Sufia Bira, một cư dân 37 tuổi tại thành phố Maumere, chia sẻ rằng trận động đất đã để lại cho cô nỗi ám ảnh kinh hoàng.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là một bản tin cho biết tàu chở dầu UAE bị tấn công trên eo biển Hormuz. Công ty dầu khí ADNOC của UAE cho biết một tàu chở dầu vừa bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz và không có thương vong. Công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi của UAE hôm nay cho biết vụ việc xảy ra vào tối ngày 14 tháng 8 giờ địa phương, đánh dấu vụ tấn công thứ ba liên quan tới phương tiện của doanh nghiệp này trong vòng chưa đầy một tuần. Anwar Gasgar, cố vấn của Tổng thống UAE tuyên bố quốc gia vùng vịnh này sẽ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, nhưng không nêu biện pháp cụ thể. Bộ Ngoại giao UAE lên án cuộc tấn công thù địch của Iran nhắm vào phương tiện liên quan đến ANDOC. Giới chức Iran chưa lên tiếng về thông tin này. Hiện tại, tàu thuyền di chuyển qua Hormuz hiện chỉ có thể dựa vào hải trình phía Bắc qua lãnh hải Iran hoặc tuyến phía Nam sát bờ biển Oman. Iran cảnh báo không bảo đảm an toàn cho các phương tiện quá cảnh mà không thông báo trước với Tehran.
0: Hàng trăm người mất tích sau thảm họa động đất tại Colombia. Tại thành phố Cali của Colombia, lực lượng cứu nạn vẫn tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8 sau trận động đất kinh hoàng khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích. Tại thành phố Cali, thành phố lớn thứ ba của đất nước này, các đội cứu nạn đã chuyển trọng tâm từ công tác tìm kiếm cứu nạn sang dọn dẹp đống đổ nát tại hầu hết các địa điểm. Đây là dấu hiệu cho thấy nỗ lực ứng phó thảm họa đang bước vào giai đoạn ảm đạm hơn sau 72 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Trận động đất mạnh 7.4 độ Richter xảy ra vào 7:30 sáng thứ Hai ngày 10 tháng 8, làm sập các khu chung cư, hư hại nhà cửa, trường học và bệnh viện, đồng thời khiến người dân ở khắp miền Tây Colombia, khu vực tập trung các đồn điền cà phê của quốc gia này, phải đổ xô ra đường. Theo số liệu của chính phủ công bố vào tối thứ Năm, ít nhất 281 người đã thiệt mạng, nhiều người trong số đó ở thành phố Cali và Pereira, một thành phố thuộc vùng trồng cà phê, và hơn 3.900 người bị thương. Tài liệu mới nhất cũng cho thấy vẫn còn 379 người đang bị mất tích.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ sắp rời Trung Đông sau tranh cãi về điều kiện sinh hoạt. Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao thông báo USS Abraham Lincoln sẽ trở về Hoa Kỳ sau khi xuất hiện thông tin điều kiện sinh hoạt trên hàng không mẫu hạm này ngày càng tồi tệ. USS Abraham Lincoln đã hoàn thành nhiệm vụ và sẽ sớm về nước theo kế hoạch luân chuyển lực lượng. Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau. Ông Hùng Cao cho biết ngày 14 tháng 8, khẳng định an toàn và an ninh cho các quân nhân luôn được đặt lên hàng đầu. Cũng theo ông Hùng Cao, đợt khai triển của hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đã kéo dài hơn 260 ngày và được triển hạn theo yêu cầu tác chiến. USS Abraham Lincoln rời quân cảng San Diego hồi tháng 11 năm ngoái để làm nhiệm vụ tại Thái Bình Dương trước khi chuyển hướng tới Trung Đông và đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, cũng như những nỗ lực áp đặt lệnh phong tỏa cảng biển sau đó. Quyền Bộ trưởng Hải quân cho biết những đợt khai triển dài ngày vốn rất khó khăn và càng trở nên khắc nghiệt khi binh sĩ phải trực tiếp tham gia chiến đấu. Hoạt động tác chiến cũng khiến sinh hoạt thường ngày của các thủy thủ bị đảo lộn.
0: NATO bắn hạ máy bay không người lái trong không phận của Latvia. Trên mạng xã hội X, quân đội Latvia thông báo các phi cơ chiến đấu thực hiện nhiệm vụ phòng không của Liên minh NATO đã bắn hạ một phi cơ điều khiển từ xa xâm nhập không phận Latvia, quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu vào sáng sớm thứ Sáu ngày 14 tháng 8, nhưng chưa công bố thông tin chi tiết về nguồn gốc của chiếc phi cơ. Quân đội quốc gia này cũng đã dỡ bỏ cảnh báo nguy cơ từ trên không đối với các khu vực giáp biên giới Nga. Trong khi đó, Phần Lan, một quốc gia thành viên EU và NATO khác có chung đường biên giới với Nga, cũng đã tạm thời hạn chế hoạt động hàng không và hàng hải tại khu vực phía đông vịnh Phần Lan. Các quốc gia láng giềng của Nga và Ukraine thường xuyên đưa ra cảnh báo về các mối đe dọa từ trên không, cũng như việc bắn hạ phi cơ điều khiển từ xa, trong bối cảnh hai chính phủ Moscow và Kiev liên tục thực hiện các cuộc tấn công qua lại kể từ khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine vào hồi tháng 2 năm 2022. Cũng trong đêm qua, Nga đã bắn hạ 15 phi cơ điều khiển từ xa tại khu vực Leningrad, nơi giáp ranh với Phần Lan và Estonia.
1: Sau đây mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
0: Một lần nữa cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ trong chương trình tin tức ngày hôm nay cho biết, tình báo Hoa Kỳ không thể xác minh tin Iran ám sát ông Trump do Israel cung cấp. Tình báo Hoa Kỳ không thể xác minh một số cảnh báo do Israel cung cấp cho rằng Iran đang tìm cách ám sát Tổng thống Trump, trong đó có kịch bản dùng hỏa tiễn vác vai bắn phi cơ chở ông, theo Reuters. Cảnh báo nghiêm trọng nhất xuất hiện trước hội nghị NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7, Tuy nhiên, tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tìm thấy bằng chứng xác nhận nguy cơ, trong khi CIA đánh giá một số thông tin do Israel cung cấp có mức độ tin cậy rất thấp. Dù vậy, Sở Mật vụ và Tòa Bạch Ốc vẫn áp dụng biện pháp phòng ngừa. Ngày 8 tháng 7, ông Trump xuất hiện để bước lên đệ nhất không lực như bình thường, nhưng sau đó bí mật rời phi cơ này để chuyển sang một chiếc phi cơ nhỏ hơn. Đệ nhất không lực vẫn cất cánh cùng với các nhân viên Tòa Bạch Ốc, báo chí và một số viên chức cấp cao. Giới chức Hoa Kỳ từ lâu cho rằng Iran có động cơ trả đũa ông Trump vì vụ tướng Qasem Soleimani bị sát hại. Bộ Tư pháp cũng truy tố một người bị cáo buộc tham gia kế hoạch ám sát ông Trump theo chỉ đạo của vệ binh cách mạng Iran. Điểm gây chú ý hiện nay là mức độ những cảnh báo chưa được tình báo Hoa Kỳ xác nhận đã ảnh hưởng ra sao tới các quyết định an ninh và chính sách của Tòa Bạch Ốc.
0: Nổ súng tại trường Đại học Virginia Tech khiến 5 người bị thương. Nhiều người đã bị trọng thương trong một vụ nổ súng liên quan đến nhiều nghi phạm tại trường Đại học Virginia Tech, khiến khuôn viên trường này đã bị phong tỏa tạm thời vào sáng sớm thứ Bảy ngày 15 tháng 8. Theo thông báo từ nhà trường cho biết, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 giờ sáng ở bên ngoài của một khu ký túc xá của trường. Cảnh sát đang tiến hành điều tra sự việc. Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện 5 người bị trúng đạn. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị. Nhà trường cho biết một người hiện đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi 4 người còn lại bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện chưa rõ liệu có nghi phạm nào đã bị bắt giữ hay chưa. Trường Đại học Virginia Tech là trường đại học có bề dày lịch sử dành cho người Mỹ đen, tọa lạc tại thành phố Ettrick, tiểu bang Virginia, cách thủ phủ Richmond của tiểu bang khoảng 24 dặm về phía nam. Đây là trường đại học công lập với khoảng 5.700 sinh viên, thưa quý vị.
1: Tiếp nối là bản tin, niềm tin người tiêu dùng giảm mạnh trong tháng 8. Tâm lý người tiêu dùng Hoa Kỳ giảm gần 8% trong đầu tháng 8, lần suy giảm đầu tiên trong 3 tháng giữa lúc người dân lo ngại về giá cả và triển vọng kinh tế, theo Reuters ngày 14 tháng 8. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của University of Michigan giảm từ 55.2 điểm trong tháng 7 xuống 51, thấp hơn mức 54.5 mà giới kinh tế dự báo. Đáng chú ý, chỉ có 8% người được khảo sát tin rằng thu nhập của họ sẽ tăng nhanh hơn lạm phát trong 12 tháng tới, so với 18% hồi tháng 12/2024. Người lớn tuổi, người thu nhập thấp và người không có bằng đại học ghi nhận mức giảm đặc biệt lớn. Kỳ vọng về điều kiện kinh doanh ngắn hạn giảm 11%, còn kỳ vọng dài hạn giảm 17%. Khảo sát cũng cho thấy tâm lý trong nhóm cử tri Cộng hòa giảm mạnh kể từ trước khi xung đột với Iran bắt đầu. Giá nhiên liệu tăng do chiến sự cùng áp lực từ thuế nhập cảng đang làm gia tăng lo ngại về chi phí sinh hoạt. Kết quả cho thấy dù kinh tế Hoa Kỳ chưa nhất thiết rơi vào suy thoái, ngày càng nhiều người tiêu dùng lo lắng thu nhập sẽ không theo kịp vật giá.
0: Trong khi đó, thì Tổng thống Trump kêu gọi người dân chấp nhận giá xăng tăng. Vào thứ Sáu ngày 14 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã kêu gọi người dân Hoa Kỳ chấp nhận mức giá xăng dầu cao hơn một chút, coi đó là cái giá phải trả để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí nguyên tử. Đồng thời, ông tuyên bố sẽ sớm coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ. Những phát biểu này làm nổi bật rủi ro chính trị ngày càng tăng đối với ông Donald Trump khi giá nhiên liệu leo thang, đi ngược lại cam kết giảm chi phí năng lượng mà ông đã từng đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Trong khi đó, đảng Dân Chủ đang tìm cách biến những hệ quả kinh tế từ cuộc chiến với Iran thành vấn đề trọng tâm trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Trong bài phát biểu tại thành phố Garden City, tiểu bang New York, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng những người Hoa Kỳ phải trả thêm một chút tiền xăng và cần nhớ rằng đây là cái giá để đảm bảo một quốc gia cực kỳ xấu xa, không thể sở hữu vũ khí nguyên tử. Khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG vận chuyển qua toàn cầu thường đi qua eo biển Hormuz và nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong dài hạn đã đẩy giá dầu tăng lên.
1: Và sau lời kêu gọi đó, Tổng thống đưa vụ phòng khiêu vũ lên tối cao pháp viện. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Trump ngày hôm qua yêu cầu tối cao pháp viện cho phép tiếp tục xây phòng khiêu vũ tại Tòa Bạch Ốc sau khi Tòa kháng án liên bang phán quyết dự án này cần phải được Quốc hội chấp thuận. Bộ Tư pháp đề nghị tạm đình chỉ phán quyết của Tòa kháng án liên bang khu vực DC trong lúc chính quyền chuẩn bị kháng cáo. Tòa trước đó bỏ phiếu 2-1 giữ nguyên lệnh ngăn phần xây dựng trên mặt đất và cho rằng nhánh hành pháp không thể đơn phiên quyết định dự án này. Công trình rộng khoảng 90.000 phút vuông được dự trù xây tại vị trí East Wing, phần đã bị phá bỏ năm ngoái. National Trust for Historic Preservation lập tức khởi kiện cho rằng Tổng thống và National Park Service không có thẩm quyền thực hiện dự án lớn như vậy nếu chưa được Quốc hội chuẩn thuận. Chính quyền ông Trump lập luận công trình này thuộc một tổ hợp quân sự tích hợp bao gồm hầm tránh bom, cơ sở y tế cùng hệ thống phòng thủ chống drone và hỏa tiễn nên cần thiết cho an ninh quốc gia. Tuy nhiên, tòa kháng án cho rằng lý do an ninh không tự động cho phép chính quyền bỏ qua các yêu cầu pháp lý. Chính quyền yêu cầu tối cao pháp viện hành động trước ngày 21 tháng 8.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết về việc Hawaii ban bố tình trạng khẩn cấp trước bão nhiệt đới Layla. Thống đốc tiểu bang Hawaii, ông Josh Green, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào thứ Năm trong bối cảnh cơn bão nhiệt đới Layla được dự báo sẽ tiến gần đến một số khu vực thuộc quần đảo này của Hoa Kỳ trong những ngày tới. Cơn bão Layla sẽ di chuyển qua đảo Big Island của Hawaii vào sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 8, theo giờ địa phương. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ nhận định rằng cơn bão Layla dự trù sẽ mạnh lên thành bão Hurricane khi tiến gần đến đảo Big Island. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp của ông Josh Green giúp huy động ngân sách, nguồn lực và nhân sự của tiểu bang để ứng phó với bão, cũng như thực hiện hoạt động tái thiết nếu xảy ra thiệt hại.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày thứ bảy hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam hôm nay cho biết giới trẻ Hà Nội đặt hoa tưởng niệm nữ sinh tử vong sau vụ tông xe một năm trước. Nhiều người trẻ tại Hà Nội những ngày qua mang hoa tới đặt tại gốc cây trên đường Nguyễn Huy Tự, nơi xảy ra vụ tai nạn khiến một nữ sinh 18 tuổi thiệt mạng, đồng thời kêu gọi làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Sĩ Cương, nguyên đại biểu Quốc hội Việt Nam. Trên nền tảng Threads, hàng trăm ngàn bài đăng liên quan tới vụ việc xuất hiện, trong đó nhiều người đặt câu hỏi tại sao sau hơn một năm vẫn chưa có thông tin về việc khởi tố tài xế. Một số bài đăng trên mạng cũng cho biết lực lượng công an đã đến khu vực này và yêu cầu dọn dẹp các bó hoa tưởng niệm, khiến vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý. Tai nạn xảy ra trưa ngày 30 tháng 5 2025 khi ông Nguyễn Sĩ Cương lái chiếc xe được cho là chạy qua làn đường ngược chiều trên đường Nguyễn Huy Tự, đâm vào xe máy chở hai cha con. Người cha bị gãy chân, còn con gái bị thương rất nặng rồi qua đời tại bệnh viện sau đó. Theo các tường thuật tại thời điểm xảy ra tai nạn, ông Cương không vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, việc ông không bị bắt hoặc khởi tố sau vụ tai nạn tiếp tục gây thắc mắc trên mạng xã hội. Ông Nguyễn Sĩ Cương từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam và hiện là chồng của bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
0: Lừa đảo đưa người đi lao động ngoại quốc qua TikTok, một người lãnh án tù. Tòa án vừa tuyên phạt bị cáo Lương Quang Tiến, 29 tuổi, với mức án 13 năm rưỡi tù giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng, tức là khoảng 38.000 đô la của 3 nạn nhân có nhu cầu đi làm việc tại hải ngoại. Theo cáo trạng, bị cáo Tiến đã sử dụng các tài khoản TikTok mang tên Tùng Lâm và Mạnh Tuấn để đăng tải thông tin quảng cáo sai sự thật rằng bản thân có khả năng đưa người sang Đài Loan, Nam Hàn và Úc bằng đường biển mà không cần thủ tục hồ sơ phức tạp. Sau khi nhận tiền từ các nạn nhân, tin vào lời hứa hẹn trên mạng xã hội, bị cáo đã chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân mà không thực hiện bất kỳ thủ tục xuất cảnh nào, thưa quý vị.
1: Bản tin tiếp nối cho hay, một ông Trung Quốc chi hơn 7.000 đô la làm thẻ căn cước Việt Nam phải lãnh án tù. John Jiang, 40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, vừa bị tòa án ở Sài Gòn kết án 5 năm rưỡi tù với cáo buộc chi hơn 7.000 đô la nhờ người làm thẻ căn cước và sổ thông hành Việt Nam. Theo tờ VN Express, 5 đồng phạm trong vụ này, trong đó có 3 công an viên Nguyễn Tuấn Anh, Thái Thị Hằng và Phạm Quang Doanh, lãnh từ 1 năm rưỡi tới 4 năm 3 tháng tù. Cáo trạng vụ án cho hay hồi năm 2021, bị cáo từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam rồi ở lại trái phép tới năm ngoái. Trong thời gian này, bị cáo quen Bùi Thúy Ái nên đưa hơn 7.000 đô la cho bà này chạy giấy tờ Việt Nam để tiếp tục cư trú. Ái sau đó thuê người không rõ lai lịch làm giả giấy khai sinh mang tên Bùi Văn Hào cho người đàn ông Trung Quốc này. Bị cáo Thái Thị Hằng, khi đó công tác tại Công an Sài Gòn, nhận làm thẻ căn cước cho Đông Giang với giá 60 triệu đồng Việt Nam. Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh giúp tìm người cập nhật, khống thông tin Bùi Văn Hào vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi bị đồng nghiệp nghi ngờ Bùi Văn Hào là người Trung Quốc, bị cáo Tuấn Anh hướng dẫn bị cáo Ái bổ túc hồ sơ.
0: Việt Nam tranh luận về đề xuất cấm xuất cảnh đối với lao động vi phạm hợp đồng ở nước ngoài. Tại kỳ họp Quốc hội Việt Nam nhằm xem xét dự luật sửa đổi luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đề xuất cấm xuất cảnh đối với những người từng bỏ trốn hoặc vi phạm pháp luật khi làm việc tại ngoại quốc đã gây chú ý dư luận. Đại biểu Trần Đình Gia thuộc đoàn Hà Tĩnh cho rằng tình trạng nhiều lao động tự ý phá vỡ hợp đồng để ra ngoài làm việc bất hợp pháp đã khiến các thị trường lao động khắt khe, áp lệnh hạn chế tuyển dụng từ một số địa phương miền Trung, gây ảnh hưởng đến những người lao động khác. Đại biểu này kiến nghị cần áp dụng các biện pháp chế tài nghiêm khắc như là cấm xuất cảnh để bảo vệ hình ảnh quốc gia và quyền lợi của cộng đồng lao động hợp pháp.
1: Chuyển sang một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý vị, phim về cố nhạc sĩ Y Vân ra mắt gần 400 khán giả Lido Sài Gòn. Gần 400 khán giả đã đến xem buổi ra mắt phim tài liệu Y Vân The Lost Sound of Saigon tại AMC Orange, California vào tối ngày 8 tháng 8 trong một suất chiếu gợi lại âm nhạc và ký ức Sài Gòn trước 1975. Bộ phim do Khoa Hà, cháu ngoại nhạc sĩ Y Vân và Victor Vell đồng đạo diễn, dài hơn 90 phút kể về hành trình Khoa Hà tìm lại cuộc đời và di sản của người ông mà cô chưa từng gặp thông qua băng đĩa, tài liệu, bút tích và lời kể của gia đình cùng những người từng hoạt động âm nhạc với ông. Nhu cầu vé khiến ban tổ chức phải chuyển từ rạp 265 chỗ qua rạp gần 400 chỗ ngồi. Trước khi tới Lido Sài Gòn, phim từng được trình chiếu tại DOC New York và giành 4 giải thưởng tại 3 đại hội điện ảnh ở Hoa Kỳ, trong đó có giải phim tài liệu xuất sắc nhất tại Atlanta Film Festival 2026. Nhạc sĩ Y Vân tên thật là Trần Tấn Hậu, sinh năm 1933, di cư vào năm 1954 và lập nghiệp tại Sài Gòn. Ông đã để lại hơn 500 sáng tác âm nhạc, trong đó nổi tiếng nhất có những bài như Lòng Mẹ, 60 năm cuộc đời, Ảo ảnh và Sài Gòn. Với khán giả Lý Đô Sài Gòn, bộ phim không chỉ kể về một nhạc sĩ mà còn đưa họ trở lại một phần ký ức và văn hóa âm nhạc của nhiều thế hệ. Bộ phim sẽ tiếp tục được ra mắt ở nhiều tiểu bang trong thời gian sắp tới và thông tin chi tiết được thông báo trên trang nhà yvân.phim.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cầu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cung sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Góc Khai Tâm.

Thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình Minh Triết trong đời sống. Từ tập sách cùng tên của nữ tác giả Darshini Jain, qua phần chuyển ngữ của dịch giả Nguyên Phong. Sau đây, thưa quý vị, câu chuyện thứ 28 của quyển sách Giác Ngộ.

Sandy là một thiếu nữ trẻ làm việc trong một nhà in lớn ở New York. Ngoài giờ làm việc, cô tham thiền đều đặn theo một phương pháp của Phật giáo Tây Tạng. Đối với cô, thiền định là điều cần thiết như hơi thở. Ngoài nó ra, cô không còn thích điều gì khác nữa. Cô muốn có kinh nghiệm tâm linh càng sớm càng tốt. Cô nói: "Thưa bà, tôi muốn biết phải mất bao lâu một người như tôi mới có được những kinh nghiệm tâm linh. Nói một cách khác là, nếu thiền định đều đặn hàng ngày, thì bao lâu nữa tôi có thể giác ngộ được? Tôi đã hỏi nhiều người, nhưng mỗi người trả lời mỗi khác." Kinh sách Phương Đông nói rằng, sự giác ngộ đến trong nháy mắt. Giác ngộ có nghĩa là tỉnh lập tức. Có lẽ điều cô muốn hỏi là phải chuẩn bị bao lâu để đạt tới trạng thái giác ngộ này. Theo sự hiểu biết của tôi thì có 3 yếu tố quyết định việc này. Thứ nhất là mục đích và phương pháp phải rõ ràng. Giống như khi đi xa, cô cần phải biết cô muốn đi đâu và đi bằng phương tiện gì. Yếu tố thứ hai là cô muốn biết hiện nay cô đang ở đâu. Giống như địa điểm khởi hành của một chuyến đi vậy. Thí dụ, cả hai chúng ta cùng muốn tới La Mã. Cô khởi hành từ Paris, còn tôi khởi hành từ Miami. Dĩ nhiên cô sẽ tới La Mã trước tôi. Yếu tố thứ ba là lòng khao khát mạnh mẽ. Thí dụ, cả hai chúng ta đều học đàn piano. Tôi chỉ muốn học cho biết thôi, nên mỗi ngày chỉ dành khoảng 20 phút để tập luyện. Cô muốn trở thành nhạc sĩ trình diễn nhạc cổ điển tại nơi danh tiếng, nên nỗ lực dành riêng 5 hay 8 giờ mỗi ngày để rèn luyện. Nếu bạn bè rủ đi coi hát, chơi thể thao, thì tôi sẵn sàng bỏ việc tập dượt để tham dự những thú vui này, trong khi cô nhất quyết không rời cây đàn. Ngay trong lúc ăn, lúc ngủ, cô cũng cố gắng nhẩm lại những nốt nhạc, những khúc đàn mà cô sắp trình diễn, không lúc nào quên mục tiêu chính yếu của mình. Với lòng khao khát mạnh mẽ như vậy thì thời gian chuẩn bị của cô chắc chắn sẽ ngắn hơn. Cảm ơn bà đã giải thích cho tôi một cách rõ ràng. Đó là điều tôi muốn nghe. Thưa bà, tôi không còn nhiều thời giờ nữa. Tôi e là nghiệp báo của tôi đổ xuống lúc tôi chưa sẵn sàng, lúc tôi chưa giác ngộ. Sandy hòa lên khóc, rồi cho biết rằng trước kia, khi còn làm việc trong quán rượu, cô đã nghiện ma túy và có lúc bán ma túy nữa. Một hôm, cô theo bạn bè đi nghe diễn thuyết tại một trường đại học. Diễn giả là một tu sĩ Phật giáo Tây Tạng đã giảng về nghiệp báo. Cô nói: "Lúc ông ấy bắt đầu giảng, tôi đã cảm thấy có một cái gì đó khác thường xảy ra cho tôi. Tôi thấy sợ hãi về những hành động trong quá khứ của mình. Ông ấy nói rằng không ai có thể thay đổi được những gì mình đã làm. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Không cần phải ai nói, tôi cũng biết rằng ông nói đúng. Đã dây ắt phải trả, trả cho kỳ hết mới thôi." Sau đó ông còn nói thêm về việc phải tìm cách tự giải thoát chính mình ra khỏi nhà tù của thể xác để thoát khỏi dòng kiềm tỏa của luân hồi. Tôi ngồi đó nhưng tâm hồn hết sức xúc động. Tôi nghĩ tới những điều ghê gớm mà tôi đã phạm khi tôi vẫn sử dụng và bán ma túy. Và tôi thấy mình quả thật hèn hạ. Tôi nghĩ, trời ơi, rồi tôi sẽ ra sao đây? Sau khi diễn giả nói xong, tôi vội chạy tới để tiếp xúc với ông, nhưng tôi không nói được gì mà chỉ khóc thôi. Vị tu sĩ tiếp xúc với các thính giả xong, bèn quay qua tôi để chờ đợi một câu hỏi. Nhưng tôi thấy mình có quá nhiều tội lỗi, không thể nói hết được. Tôi cảm thấy ông ấy là một cái gì mà tôi có thể bám víu được, nên tôi thu hết can đảm thú nhận rằng tôi đã phạm một lỗi lầm rất lớn trong đời. Dĩ nhiên tôi không thể kể ra chi tiết. Vị tu sĩ im lặng nghe tôi nói rồi ôn tồn chỉ dẫn cho tôi một phương pháp luyện tinh thần và yêu cầu tôi thực hành ngay trong ngày hôm đó.
ông cũng truyền cho tôi một câu thần chú để đọc đi đọc lại hàng ngày. Về tới nhà, tôi áp dụng ngay và thấy người tôi hoàn toàn thay đổi. Từ đó, tôi từ bỏ ma túy và những người bạn xấu. Tôi tìm được việc làm trong một nhà in. Hàng ngày tôi thức dậy sớm để tham thiền, quán tưởng và chỉ ăn mỗi ngày một bữa, bỏ hẳn thịt cá và các thói quen xấu trong quá khứ. Tôi mong lại có dịp tiếp xúc với tu sĩ đó, nhưng tôi không nhớ tên hay biết ông ở đâu mà tìm. Tôi muốn ông biết rằng hiện nay tôi vẫn còn sợ hãi như tôi đã từng sợ hãi trong quá khứ. Những nỗi sợ hãi thông thường thì có hại, nhưng nỗi sợ của cô thì khác thường. Các truyền thống tâm linh thần bí gọi đó là lòng kính sợ Thượng Đế hay sợ luật trời. Trong cuốn Philokalia có nói rằng những người biết sợ như vậy là đã biết ăn năn hối lỗi thật sự. Chương Các Tặng Phẩm đầu tiên nói rằng chính Chúa đã làm ra điều này như điều răn căn bản, vì không có nó thì thiên đàng cũng chẳng có ích gì. Và không ai có thể thương Chúa nếu họ không kính sợ Ngài hết lòng. Thông qua việc kính sợ Ngài, tâm hồn con người sẽ được thanh lọc và thức tỉnh đối với hành động thương yêu. Sự sợ hãi của cô là một kích thích đặc biệt đối với sự tập luyện của cô. Sự kính sợ này thúc đẩy cô, kéo cô đi tới các mức độ tâm linh cao thượng. Nếu không có lòng kính sợ này, cô khó có thể đạt được đến nó. Cô có thể tìm được nhiều an ủi khi đọc tiểu sử Milarepa, một vị thánh tăng của Phật giáo Tây Tạng. Ông này chuyên luyện tà đạo trước khi gặp được một vị thầy chân chính hướng dẫn. Giống như cô, ông ta lo sợ vì đã gây ra quá nhiều lỗi lầm, và cũng vì quá sợ hậu quả từ việc làm của mình ngày trước mà ông giữ giới hết sức nghiêm cẩn. Cuối cùng, nhờ công phu tu hành mà ông đã giác ngộ. Một khi đã tập luyện thuần thục thì sự lo sợ sẽ chấm dứt. Nói một cách khác, sự lo sợ chỉ còn khi nào người ta cần tới nó mà thôi. Theo ý tôi thì đường tới La Mã với cô có lẽ

Thưa quý thính giả, vừa rồi là giác ngộ. Sau đây, câu chuyện thứ 29, tiến bộ tâm linh.

Stuart là một kiến trúc sư trẻ. Ngoài giờ làm việc, anh còn thực hành Hatha Yoga và thiền định. Anh nói: "Thưa bà, trên đường đời, người ta có thể biết kết quả việc làm của mình một cách rõ ràng. Nhưng đường đạo thì khác hẳn. Làm sao tôi có thể biết mình đã có những tiến bộ về tâm linh? Trong ngành kiến trúc, tôi biết đích xác công trình xây cất tiến triển ra sao. Từ lý thuyết tới thực hành khác nhau như thế nào. Các sai lầm cần phải sửa chữa dựa theo tiêu chuẩn nào. Nhưng tôi phải làm sao để đo lường mức độ tiến bộ tâm linh của mình đây?" Tiêu chuẩn về sự tiến bộ tâm linh cũng rõ ràng như ở trong lĩnh vực kiến trúc vậy. Để tôi chỉ cho anh một phương pháp như sau. Mỗi khi có chuyện gì bực bội, trái ý, giận hờn, phiền muộn, anh hãy ghi xuống giấy xem cái gì đã gây ra điều đó và phản ứng của anh như thế nào. Anh cần quan sát xem những cảm xúc đó có kéo dài không. 3 tháng sau, anh hãy coi lại những ghi chú đó. So sánh nó với tình trạng lúc này, thì liệu anh có phản ứng khác hơn đối với những sự khiêu khích, giận hờn đó không? Nếu anh có thể thản nhiên hơn, ít cảm xúc hơn, điềm đạm hơn, thì anh đã có tiến bộ. Sự tham thiền của anh đã có kết quả. Nếu anh biểu lộ cảm xúc hay phản ứng tức thời khi bị khiêu khích, khinh rẻ, chế nhạo hay trước các hoàn cảnh khó chịu, thì có lẽ anh đã đi sai đường rồi. Không những vậy, anh cũng cần phải quan sát thái độ của anh trước những sự kiện thuận ý như được khen tặng, tưởng thưởng, đề cao, nổi tiếng, những cái thổi phồng bản ngã của anh lên. Nếu anh thích thú, dễ chịu, thì anh cũng cần ý thức rằng thuận ý hay nghịch ý cũng đều là những yếu tố đến từ bên ngoài. Ngoài tiêu chuẩn vừa nói, còn một tác động tâm thức mạnh mẽ mà tôi gọi là sự quy phục. Hatha Yoga dạy anh cách hít thở thanh lọc thể xác và thể trí. Nó cũng giúp anh thanh lọc những cái vỏ bao bọc quanh chân ngã. Càng thanh lọc nhiều thì chân ngã càng được biểu lộ, và anh càng ý thức rõ rệt về một sự sáng suốt có tính cách đại đồng đang điều khiển tất cả mọi sự kiện. Khi ý thức được điều này, thì anh sẽ ý thức được sự quy phục mạnh mẽ của tiểu ngã trước đại ngã, và nó là nòng cốt của sự tiến bộ tâm linh. Anh càng quy phục ở nội tâm nhiều, thì anh càng ít phản ứng đối với cảm xúc nhất thời từ bên ngoài, như sự khen tặng, trách móc, yêu thương, thù hận, thành công, thất bại. Quy phục nghĩa là bỏ qua hết, xả bỏ hết. Và nếu biết xả bỏ thì nội tâm sẽ bình an. Nội tâm bình an vững chắc là tiêu chuẩn rõ rệt của sự tiến bộ về tâm linh.

Vừa rồi là tiến bộ tâm linh. Sau đây thưa quý vị, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình minh triết trong đời sống với câu chuyện thứ 30: Sống nghèo

0: Victor rời bỏ dòng tu khổ hạnh sau hơn 3 năm tu tập. Anh đang cố gắng thích hợp với cuộc sống thế tục. Anh tâm sự: Thưa bà, tôi không sao thích hợp với cuộc sống hiện tại. Tôi không tìm được việc làm hay giữ được việc làm nào lâu hết. Không phải vì thiếu khả năng hay không chịu cố gắng, mà vì lời nguyện sống nghèo cứ ám ảnh đầu óc tôi. Lòng coi thường của cải vật chất, tiền bạc và các giá trị thế tục đã khiến tôi trở nên lúng túng. Muốn tu thì không được, mà sống như người thế tục cũng không xong. Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Phần lớn những người tu xuất cũng đều gặp những khó khăn tương tự như anh thôi. Không cần phải là một tu sĩ mới biết thông điệp ở Thánh Kinh. Người giàu tới với Thượng Đế khó như con lạc đà chui lọt qua lỗ kim. Hoặc tiền bạc là gốc rễ của mọi tội lỗi. Tôi muốn chia sẻ với anh vài điều mai ra có thể giúp được cho anh. Anh vẫn tham thiền đều đặn đúng không?
1: Có chứ, không bao giờ tôi bỏ tham thiền hết.
0: Khi còn sống trong tu viện, anh đã tham thiền như thế nào để xả bỏ các ràng buộc?
1: Tôi dâng hiến các điều đó cho Thượng Đế, rồi suy ngẫm về sự vô ích hay các hậu quả tai hại của chúng.
0: Tốt lắm. Anh cần ý thức rằng bám giữ vào sự nghèo khổ, dù ý thức hay vô thức, cũng vẫn là một ràng buộc. Nhiều người cứ bám giữ vào nếp sống nghèo cũng giống như người giàu bám giữ vào của cải vật chất vậy. Muốn trừ tận gốc sự bám giữ này thì phải biết từ bỏ lòng ham muốn. Anh cần ý thức rằng chính Thượng Đế đã đưa anh ra khỏi tu viện và đặt anh vào cuộc đời vì một mục đích cao cả nào đó. Anh hãy dâng hiến sự bám víu vào cảnh nghèo của anh cho Ngài, rồi suy ngẫm về các hậu quả không ích lợi gì của sự nghèo khó đối với vai trò mới trong cuộc đời của anh. Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện ngắn như vậy. Hoàng đế Ashoka cai trị một vương quốc lớn ở miền Bắc xứ Ấn. Ông là một bậc quân vương có đời sống tâm linh vào cảnh nghèo của anh cho Ngài, rồi suy ngẫm về các hậu quả không ích lợi gì của sự nghèo khó đối với vai trò mới trong cuộc đời của anh. Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện ngắn như vậy. Hoàng đế Ashoka cai trị một vương quốc lớn ở miền Bắc xứ Ấn.

đổi y phục như thường dân, cùng đạo sĩ đi quanh thành phố mà không mang theo một người hầu cận nào. Tu sĩ chỉ quấn một chiếc khố rách, tay ôm một bình bát nhỏ, tượng trưng cho hạnh sống nghèo. Ông vừa đi vừa giảng cho vua nghe về Thượng Đế, rồi nói: Nếu muốn tới gần Thượng Đế thì ngài phải biết xả bỏ tất cả, từ bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ con, cung nữ, nhà công, triều thần, văn quan, võ tướng và toàn thể vương quốc thì mới có thể đạt tới kết quả mong muốn được. Nhà vua gật đầu: Được lắm, tôi sẽ làm như vậy. Tu sĩ ngạc nhiên hỏi lại: Nhưng liệu bao giờ thì ngài có thể từ bỏ hết những điều này? Nhà vua trả lời: Ngay trong lúc này. Tu sĩ kinh ngạc nhưng không nói gì, và cả hai tiếp tục đi dạo. Bất chợt có kẻ bất lương ở góc đường xông ra cướp lấy cái bình bát khất thực của đạo sĩ rồi chạy mất. Đạo sĩ nổi giận chửi một tràng dài bằng những lời lẽ thô tục. Vua Ashoka bật cười nói lớn: Nè ông bạn, ông chỉ có mỗi một cái bình bát cũ thôi, vậy mà ông còn gắn bó vào nó hơn cả tôi đối với tất cả mọi sự giàu sang phú quý hay giang sơn gấm dốc này nữa. Câu chuyện này cho ta thấy rõ, nghèo khó hay giàu sang tự nó không phải là xấu hay tốt, mà chính tâm thức chúng ta đã đặt vào đó những giá trị mà tự chúng ta không có. Chính sự ham muốn đã giam hãm chúng ta. Dù ham muốn giàu hay nghèo thì vẫn là một sự ham muốn. Giống như một con nhện trong màn lưới của nó, chúng ta cũng bị nhốt trong nhà tù do chính tâm chúng ta tạo ra. Muốn thay đổi thì chúng ta cần phải biết xả bỏ lòng ham muốn đó đi. Sri Aurobindo nói rằng tiền bạc là một biểu hiện của sức mạnh đại đồng. Ông dạy học trò: Nếu những người đi trên đường đạo từ bỏ sự giàu có thì họ đặt quyền lực vào tay các sức mạnh đối nghịch. Ngài khuyên các đệ tử không nên né tránh tiền bạc mà cũng không làm nô lệ cho chúng, vì chúng ta chỉ là những kẻ quản lý đồng tiền để sử dụng chúng một cách thận trọng và không ích kỷ mà thôi. Theo tôi, anh hãy dâng hiến mình cho Đức Mẹ Thiêng Liêng để Ngài sử dụng vào mục đích của Ngài, chứ không hành động cho mục đích của mình hay của ai khác. Sự suy ngẫm thâm sâu về các giá trị mới này sẽ giúp anh cởi bỏ sự gắn bó với hạnh nghèo và không còn làm người chỉ biết lánh đời để sống khổ hạnh nữa. Biết loại bỏ lòng gắn bó sẽ giúp anh không cảm thấy thiếu thốn khi nghèo mà cũng không thấy ham muốn khi giàu, biết chấp nhận hoàn cảnh một cách ung dung tự tại. Nhưng muốn được như vậy thì phải mất bao lâu? Cái đó tùy ở mức độ nhiệt thành và quyết tâm thay đổi của chính anh. Nhưng thưa bà, sao tôi thấy thay đổi khó quá? Nè anh bạn, chúng ta đều là những kẻ đang tập kịch trên sân khấu cuộc đời. Đa số chúng ta không biết vậy nên đã đồng hóa mình với vai trò được giao phó. Điều này làm ta cảm thấy khó khăn khi phải thay đổi để đóng một vai trò khác hay diễn một vở kịch khác. Biết mình chỉ là một diễn viên thì ta hãy cố gắng đóng trọn vai trò đã được giao phó. Còn việc điều khiển thì hãy để cho người đạo diễn lo đi. Văn hào Shakespeare từng nói rằng thế gian này là một sân khấu. Nhưng ông không nói rõ rằng chỉ có Thượng Đế mới là đạo diễn mà

Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là ba câu chuyện Giác ngộ, tiến bộ tâm linh và sống nghèo. Trong cuộc hành trình minh triết trong đời sống mà chúng ta đang cùng theo đuổi với nữ tác giả Dashani Dean, qua phần chuyển ngữ của dịch giả Nguyên Phong. Đến đây, Nam Dương cảm ơn thì giờ quý báu của quý vị đã dành để theo dõi chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những giờ phút khai tâm ở những tuần lễ sắp tới.

anh nào vợ chán vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Bà
7: Riêu.
6: Bà
7: Riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún Riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
7: Trả tiền.
8: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: thông báo của chùa Bà Thiên Hậu. Kính thưa quý đồng bào và Phật tử, Ban trị sự chùa Bà sẽ tổ chức đại lễ viếng ngày rằm tháng 7, còn được gọi Trung Nguyên Đán, tức lễ Vu Lan, vào 3 ngày cuối tuần, ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật ngày 21, 22 và 23 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ. Lễ Vu Lan được gọi là mùa báo hiếu, là nghĩa vụ cao quý và thiêng liêng nhất của mỗi người con Phật. Phật tử cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được an lạc, cha mẹ ông bà đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Lễ Vu Lan cũng còn được gọi là ngày xá tội vong nhân hoặc là ngày cúng cô hồn, là ngày tha thứ mọi lỗi lầm, ngày ăn năn sám hối và là ngày thành tâm chú nguyện cho các vong linh sớm thoát khỏi những kiếp khổ đau. Ban trị sự chùa Bà kính mời quý Phật tử và đồng bào tề tựu đến tham dự đại lễ Vu Lan, cúng dường tam bảo, cầu nguyện cho tiền vong, thân nhân và thân hữu sớm được siêu sanh tịnh độ. Mọi chi tiết về cúng bái và cầu siêu cho tiền nhân, xin quý vị Phật tử và đồng bào vui lòng ghi danh và liên lạc Ban trị sự chùa Bà. Ban trị sự chùa Bà trân trọng thông báo và kính mời.
1: Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu của Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự tuần lễ Vu Lan báo hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng Vu Lan báo ơn cha mẹ bắt đầu từ thứ Hai ngày 17 tháng 8 đến thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh báo ơn cha mẹ, kinh Vu Lan và dân sớ cầu an cầu siêu cho củ huyện thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Đàn tràng địa tạng, giải oan, bạc độ, chư oan hồn, uổng tử bắt đầu thứ Sáu ngày 21 tháng 8 2026 nhằm ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch lúc 9 giờ rưỡi sáng, khai đàn địa tạng, quyển thượng lúc 2 giờ rưỡi chiều, tụng kinh địa tạng, quyển trung và 7 giờ rưỡi tối. Đàn giải oan, bạc độ chiêu an hồn uổng tử thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Bính Ngọ lúc 9 giờ rưỡi sáng, tụng tiếp kinh địa tạng Nguyễn Hạ và Hoàng Nguyện Đạo Tràng lúc 11 giờ trưa, lễ cúng của huyền thất tổ chư hương linh thờ tại chùa lúc 2 giờ chiều, lễ quy y tam bảo, vị nào muốn được quy y hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ. Lúc 4 giờ chiều, cúng thí thực âm linh cô hồn. Chủ nhật ngày 23 tháng 8 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ lúc 10 giờ sáng, lễ cúng dường trai tăng. Lúc 11 giờ trưa, cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu chính thức, nghi lễ cầu nguyện, pháp thoại với chủ đề lễ Vu Lan và tinh thần từ bi cứu khổ, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sanh, cơm chay thân mật, một chương trình văn nghệ Vu Lan mùa hiếu hạnh. Lúc 2 giờ chiều, lễ Vu Lan báo hiếu cho thanh thiếu nhi do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan báo hiếu lúc 7 giờ tối thứ Năm ngày 27 tháng 8 2026, đúng ngày rằm tháng 7 năm Bính Ngọ. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu, hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương, dân tộc và thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
0: Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới, Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên, thư mời tham dự đại lễ Vu Lan, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại về với những người con Phật để tưởng nhớ và đền đáp đến công đức và ân dưỡng dục của các bậc sanh thành. Với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử nhín chút thời giờ quý báu về tham dự đại lễ để cùng nhau cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước, tăng thọ và cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp nhờ phước báu cúng dường và chú nguyện sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành siêu thoát, cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại tịnh xá kỳ viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát thay mặt ban tổ chức Hòa thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc tịnh xá kỳ viên, địa chỉ 12151 Huntington Park Drive, Houston, Texas 77099. Hòa thượng Thích Minh Giác 503-519-8258, Thượng tọa Thích Minh Lợi 657-768-3111, Thượng tọa Thích Huệ Ấn 346-438-3684.
1: Thư mời đại lễ Vu Lan 2026 của Chùa Pháp Luân. Năm nay, Chùa Pháp Luân sẽ long trọng cử hành đại lễ Vu Lan vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026, bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi sáng. Đại lễ được tổ chức trong tinh thần tri ân và báo ơn cha mẹ, nhiều đời, nhiều kiếp, đồng thời hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc và tất cả hương linh quá vãng. Trong dịp này, sẽ cử hành nghi thức cúng dường bát hội với sự chứng minh và chú nguyện của chư tăng đến từ nhiều truyền thống Phật giáo. Vu Lan cũng là ngày khơi dậy tâm đại bi, cùng nhau cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đang chịu nhiều khổ đau, đặc biệt tưởng niệm và hồi hướng phước lành đến các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cùng những nạn nhân của chiến tranh, thiên tai và mọi bất hạnh trong cuộc đời. Đặc biệt trong đại lễ năm nay, chùa sẽ cử hành lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, lễ tưởng niệm chư Phật tử hữu công vừa quá vãng. Chương trình đại lễ gồm có lễ trai tăng, nghi thức cúng dường tam bảo, lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, nghi thức niệm ơn phụ mẫu, pháp ngữ và hồi hướng theo kinh hồi hướng vong linh, bữa cơm của đại chúng. Kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tham dự đại lễ Vu Lan, cùng nhau tưởng niệm tham âm sinh thành dưỡng dục, gieo trồng công đức và hồi hướng phước báo đến gia quyến hiện tiền cũng như tất cả thân nhân quá vãng, đồng chiêm lợi lạc. Nguyện hồng ân tam bảo gia hộ quý vị cùng toàn thể gia quyến hiện tiền được thân tâm an lạc, phước thọ tăng long. Chư hương linh quá vãng nương nhờ công đức này mà siêu sinh. Trụ trì tỳ kheo Giác Đẳng.
0: Thông báo, thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu. Kính thưa quý thính giả, chùa Liên Hoa Houston trân trọng kính mời chư Phật tử, quý đồng hương và thân hữu gần xa hoan hỷ tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng tại chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Chương trình gồm có lễ cúng dường trai tăng, gia đình Phật tử dân hoa cúng Phật, tuyên đọc thông điệp Vu Lan của Viện Hóa Đạo, tụng kinh Vu Lan báo hiếu và cầu nguyện đạo từ của chư Tôn Đức, biểu diễn lân mừng đại lễ, thọ trai và chương trình văn nghệ Vu Lan. Đại lễ hoàn mãn vào lúc 3 giờ chiều. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc cư sĩ Bùi Lan 281-530-8899, cư sĩ Lê Cảnh Hải 713-231-6397, cư sĩ Tôn Thất Chi 832-213-7898. Chùa Liên Hoa trân trọng kính mời và hoan hỷ đón tiếp quý vị. Tỳ kheo Thích Huyền Việt, trụ trì chùa Liên Hoa.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt hay còn gọi là Việt Culture Fest lần thứ 5, một sự kiện văn hóa đặc biệt có quy mô lớn tại thành phố Houston. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường trong nhà của trung tâm NRG, NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội phong phú, tưng bừng và mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Đồng thời chương trình nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Việt Nam tại xứ người, thông qua việc giới thiệu những nét đẹp văn hóa đến cộng đồng bản xứ và bạn bè quốc tế. Đây cũng là hội chợ để giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác, đóng góp và tạo nên những truyền thống tốt đẹp, qua đó tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt Nam năm nay cũng là dịp để chúng ta kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Nhiều chương trình đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi. Quý vị có thể tham gia cuộc thi nấu ăn với giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Ngoài ra, thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi Tea House, thi thử cà phê do Trung Nguyên E-Coffee tài trợ, cuộc thi vẽ dành cho các em từ 6 tuổi trở lên do VV Homes tài trợ, chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Hilson Food Tree và Gardening Group thực hiện, cùng nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants và Sina Mulch, cuộc thi Robotics dành cho các em từ 6 tuổi trở lên với nhiều giải thưởng hấp dẫn, chương trình Pickleball dành cho 2 trình độ trung cấp và cao cấp, giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim. Đặc biệt, chương trình chiếu phim năm nay chúng tôi có giới thiệu chương trình chiếu bộ phim Quán Kỳ Án do đạo diễn Lian Li thực hiện với 2 diễn viên chính là Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến. Bộ phim đưa người xem trở về bối cảnh Sài Gòn năm 1985, khám phá những góc khuất trong tâm hồn, sự đồng cảm và nỗi cô đơn của con người trong thời kỳ giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Đây là một tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao và đã đạt được nhiều giải thưởng. 2 suất chiếu đặc biệt sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Văn hóa Việt năm nay. Chương trình vé đặc biệt. Chúng tôi hiện có chương trình đặc biệt. Mua 5 vé cho gia đình sẽ được tặng một parking pass trị giá là 28 Mỹ Kim. Năm nay, với sự hỗ trợ của Tokyo X, quý vị đến tham gia gian hàng Tokyo X tại Hội chợ Văn hóa Việt sẽ có cơ hội được tặng vé tham gia Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118, website vietculturefest.org. Kính mong quý vị cùng đến vui chơi thưởng thức văn hóa, tham gia các hoạt động và chung tay gìn giữ phát huy văn hóa Việt Nam tại Hilson. Trân trọng kính mời Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA, Ban tổ chức Vietculture Fest.
0: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, 2 món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại bún măng vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading. Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ilin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
1: Cáo phó, Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, chồng, cha, ông, em, anh, bác, cậu của Tăng Quyến là cụ ông Nguyễn Bửu Thoại, pháp danh Trung Thiên, sanh ngày 30 tháng 8 năm 1940, nhằm ngày 27 tháng 7 năm Canh Thìn, tại Cần Thơ, Việt Nam. Từ trần ngày 7 tháng 8 2026, nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 87 tuổi, linh cữu được quàng tại Winford Funeral Home, Northwest, địa chỉ 8588 Green Road, Houston, Texas 77064, điện thoại 832-321-8888. Chương trình tang lễ thứ bảy ngày 15 tháng 8 2026. lúc 1 giờ tới 2 giờ trưa, lễ nhập niệm và phát tang. 1 giờ trưa cho đến 8 giờ tối thăm viếng. 6 giờ chiều đến 7 giờ chiều, lễ cầu siêu. Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026, 10 giờ sáng tới 11 giờ sáng lễ cầu siêu. 10 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng và 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều lễ cầu siêu. Thứ hai, ngày 17 tháng 8 2026, 10 giờ sáng lễ di quan, hỏa táng. Hương linh sẽ an vị tại chùa Quang Đức, số 17703 Fen Road, Houston, Texas 77084. Dùng cơm chay thân mật tại chùa Quang Đức. Tăng gia đồng khắp báo, vợ Bà Quả Phụ Trần Thị Ngọc Sương, trưởng nam Nguyễn Phúc Bửu Thịnh, thứ nam Nguyễn Phúc Bửu Hiển, con dâu Nguyễn Thị Kim Ngân, cháu nội Lê Thiên Bảo, Nguyễn Y Nguyệt, Nguyễn Bảo Lộc, thứ nữ Nguyễn Thị Bảo Ngọc, con rể Nguyễn Dominic John, út nam Nguyễn Phúc Bửu Nghi, con dâu Đặng Thị Tú Loan. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Tìm hiểu về chân lý cuộc sống. Câu chuyện xúc động đằng sau bức ảnh ngắm biển khiến hàng triệu người rơi lệ. Trang Facebook có tên Queensland Ambulance Service của Úc vừa đăng tải bức ảnh một nhân viên cấp cứu đứng cạnh chiếc giường bệnh bên bờ biển Queensland. Câu chuyện cảm động đằng sau bức ảnh thật sự đã khiến hàng triệu người xúc động. Trên tấm hình là anh Graham Cooper, nhân viên của Trung tâm Cấp cứu thành phố Queensland, đang đứng bên chiếc giường bệnh của một người phụ nữ sắp qua đời. Đôi mắt anh hướng về phía biển xa xăm, trầm ngâm suy nghĩ về những điều sắp xảy đến, gửi những tiếc nuối và xót thương vào màu xanh bất tận. Anh Graham và đội cấp cứu được giao nhiệm vụ dùng xe cấp cứu đưa một cụ già đang hấp hối đến trung tâm chăm sóc. Khi gặp bà cụ, anh Graham và đồng nghiệp nhận ra rằng thời gian của cụ có lẽ không còn nhiều nữa. Trước khi ra khỏi nhà, dường như cụ bà cũng linh tính rằng mình có thể sẽ không còn cơ hội quay trở lại nơi đây, nên đã không quên nói lời chia tay ngôi nhà nhỏ thân thương của mình. Khi ngồi trên xe, Graham chứng kiến vẻ mặt mệt mỏi của bà cụ, dấu hiệu của sự ra đi vĩnh viễn mỗi lúc một gần hơn. Trong tâm, anh rất muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa cho bà, chứ không chỉ đơn giản là đưa bà về nơi cấp cứu. Anh chân thành hỏi, thưa bà có còn nguyện vọng nào chưa hoàn thành hay không? Chúng cháu hy vọng có thể giúp bà thực hiện. Thật không ngờ, đó lại là câu nói mà bà cụ đang mong chờ nhất. Ánh mắt bà ngời lên tia sáng hy vọng và hạnh phúc dâng trào. Bà nói, tôi muốn đi ngắm biển một lần. Ngay tức khắc, nguyện vọng của bà được đáp ứng và thật tuyệt vời khi Queensland lại rất gần biển. Xe cấp cứu quay hướng trở về bãi biển Hervey Bay. Anh và đồng nghiệp hiểu rằng đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng bà được ngắm biển, nên hy vọng có thể giúp bà hoàn thành nguyện ước. Anh nói, chúng cháu đã hoàn thành mong muốn cuối cùng của bà. Anh Graham và cô Diane Neal đẩy chiếc giường của bà cụ đến bên bờ, tĩnh lặng ngắm nhìn biển lớn. Khuôn mặt của bà cụ ánh lên niềm vui. Anh Graham chia sẻ, khoảnh khắc nhìn thấy biển, bà trở nên phấn chấn và vui vẻ hơn rất nhiều. Rồi bất ngờ hơn khi bà cụ trải lòng mình với câu chuyện cuộc đời từ khi bà bắt đầu đặt chân đến nơi đây. Bà kể lại, cậu biết không, năm đó vì tôi và chồng thích biển nên đã chuyển đến Hervey Bay với niềm yêu thích ấy và sống cả đời. Ông ấy đi trước rồi, còn tôi cũng chưa hề quay lại ngắm biển. Nay tôi cũng phải đi rồi, nên muốn quay lại đây ngắm nhìn. Ở đây có ký ức tuổi trẻ và tình yêu của tôi nữa. Đến lúc này, câu chuyện của bà cụ đã khiến anh Graham và đồng nghiệp vô cùng xúc động. Không ngờ bà cụ lại có một câu chuyện buồn đến như vậy. Bà chia sẻ, có lúc đã rung lên vì hạnh phúc và phấn khích khi ước mơ cuối cùng được thực hiện. Vì muốn bà thấy biển gần hơn, Graham đã chạy về xe, lấy một cái túi rồi cho nước biển vào, để cụ bà một lần nữa cảm nhận được nhiệt độ của nước biển. Anh chia sẻ khi điều đó xảy ra, khi bà ấy để tay trong nước, tôi có thể nhìn thấy lồng ngực bà phập phồng, nhịp tim của bà tăng rất nhanh. Tiếp đó, bà nằm ngay ngắn lại, nhắm mắt, tay bà cũng không còn run rẩy nữa. Khi tôi hỏi, bà cảm thấy thế nào? Bà nhìn biển và nói, tôi cảm thấy rất thanh thản, không có gì đẹp hơn thế này nữa cậu à. Trong lúc đó, anh đã kịp thời chụp lại bức ảnh và chia sẻ lên trang Facebook của tổ chức cấp cứu. Chỉ một đêm đăng lên,
bức ảnh đã nhận về hơn 5.000 tin nhắn chia sẻ, lan tỏa yêu thương trên khắp nước Úc. Cùng với khoảng thời gian ngắn ngủi khi ở bên bà cụ, anh Grimm đã làm được một điều tuyệt vời nhất cho bệnh nhân của mình. Đó cũng chính là những giá trị đích thực của lòng tốt. Nó không chỉ là hành động, nó là thái độ, biểu cảm, cái nhìn, sự tiếp xúc. Nó là tất cả mọi thứ đã làm người khác cảm thấy ấm lòng. Bà cụ ra đi khi đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng bên những nhân viên cấp cứu có lòng nhân ái tuyệt vời. Trong thời khắc ấy, bà không cô đơn. Bà được chứng kiến và có niềm tin rằng vẫn có nhiều người tốt trên thế gian. Quyết định của Graham đã để lại một khoảnh khắc đẹp đẽ và sâu lắng trong lòng những người dân Úc. Đúng như những gì bà cụ nói, không có gì đẹp hơn thế này nữa.

những câu chuyện cảm động lòng người. Dưới đây là những câu chuyện cảm động về cuộc sống đã được nhiều người chia sẻ. Xin hãy cùng nghe và suy gẫm. Rất có thể chúng ta sẽ tìm được một bài học cho riêng mình. Câu chuyện thứ nhất, hiểu lầm. Trước đây tại Alaska, Hoa Kỳ, có một cặp vợ chồng trẻ tuổi sinh được một cô con gái xinh xắn, nhưng người mẹ vì khó sinh nên đã qua đời. Người cha quá bận rộn với công việc nên không có ai giúp anh trông cô con gái nhỏ. Thế là anh bèn huấn luyện chú chó của mình để có thể chăm sóc cô con gái mỗi khi anh vắng nhà. Một hôm, anh phải đến một địa phương khác làm việc, nên đã dặn chú chó ở nhà trông nom con gái. Ngay hôm sau, anh trở về nhà. Chú chó nghe tiếng xe liền mừng rỡ chạy ra nghênh đón. Khi anh vừa mở cửa nhà thì phát hiện khắp nơi đều là vết máu. Anh giật mình nhìn lên và cũng thấy những vũng máu loang lổ trên giường. Hơn nữa, anh cũng không nhìn thấy con gái nhỏ yêu quý. Trong khi đó, miệng chú chó đứng bên cạnh anh vẫn còn dương đầy máu. Anh liền nghĩ ngay rằng, chắc chắn con chó này đã cắn chết và ăn thịt con gái mình. Trong lúc giận dữ, anh liền cầm dao trừng trị chú chó không vâng lời. Sau đó, anh bất chợt nghe tiếng cô con gái ở dưới gầm giường. Thế là anh tiến lại gần, bế con gái lên kiểm tra. Và rất ngạc nhiên vì cô con gái không có một vết thương nào. Anh cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhìn lại chú chó, anh thấy trên đùi của nó bị mất một miếng thịt. Bên cạnh đó, anh cũng phát hiện thấy một con sói nằm chết mà trong miệng vẫn còn ngậm miếng thịt ấy. Khi người chủ nhân hiểu ra mọi chuyện thì đã quá muộn. Thông thường, khi bị kích động thì mọi quyết định của chúng ta đều sai lầm. Vậy nên, cho dù gặp bất cứ vấn đề gì, bạn hãy bình tĩnh và tỉnh táo phân tích trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Câu chuyện thứ hai, chiếc đinh. Có một cậu thanh niên trẻ tuổi tính tình rất nóng nảy. Một hôm, cha đưa cho cậu một túi đinh và nói rằng: "Con trai, mỗi khi con nổi nóng thì hãy mang một chiếc đinh ra hàng rào sau nhà và đóng lên đó." Ngày đầu tiên, cậu ta đóng hết 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng một thời gian ngắn sau đó, cậu thanh niên này đã bắt đầu biết kiềm chế cơn giận của mình. Vì vậy mà số lượng đinh đóng lên hàng rào cũng ngày càng giảm đi. Cậu nhận ra rằng, việc kiềm chế cơn nóng giận có khi còn dễ dàng hơn là việc đóng đinh lên hàng rào kia. Cho đến một ngày, cậu thanh niên đã không còn nổi giận thêm một lần nào nữa. Lúc này, người cha lại nói với cậu: "Con nè, nếu trong một ngày con không nổi giận với ai, thì hãy nhổ một cây đinh ở hàng rào ra nhé." Ngày này qua ngày khác, cậu thanh niên đều không còn nổi giận với ai. Và cây đinh cũng hàng ngày được gỡ bỏ xuống. Cuối cùng, cậu thanh niên vui mừng báo với cha cậu rằng đã không còn một cây đinh nào trên hàng rào nữa. Người cha đi cùng cậu tới hàng rào và nói: "Con làm tốt lắm, con trai ngoan ngoãn của cha. Nhưng con hãy nhìn xem, mỗi chiếc đinh con rút ra đều để lại một cái lỗ thật sâu và hàng rào đã không còn được như lúc ban đầu nữa rồi. Những lỗ đinh sâu kia cũng giống như vết thương mà lời nói của người lúc giận dữ để lại trong lòng người khác. Cho dù con có nói bao nhiêu lời xin lỗi đi nữa, thì vết thương kia vẫn vĩnh viễn tồn tại." Chúng ta thường dễ dàng giận dữ với người thân của mình, bởi vì chúng ta biết rõ họ là người bao dung chúng ta nhất. Những lời nói lúc giận dữ cũng làm tổn thương người khác, giống như chiếc đinh kia đã để lại lỗ sâu trên hàng rào vậy. Có thể
là chúng ta vô tâm đấy, nhưng vết thương kia lại là vết thương thật sự. Vì vậy, hãy luôn yêu quý và coi trọng mọi người xung quanh chúng ta. Đừng để đến khi sự việc đáng tiếc xảy ra, lúc ấy có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Câu chuyện thứ ba, người lính trở về. Một người lính từ San Francisco gọi điện về cho cha mẹ mình. Thưa cha mẹ, con đã trở về. Cha mẹ trả lời: Cảm ơn Chúa, con hãy trở về ngay đi, cha mẹ đã chờ đợi con lâu lắm rồi. Người lính nói tiếp: Nhưng con có một yêu cầu có thể hơi quá đáng. Con còn có một người bạn đi cùng nữa, và con muốn cha mẹ hãy chào đón cậu ấy như người trong nhà. Cha mẹ trả lời: Đương nhiên rồi, cha mẹ rất vui mừng. Người lính nói tiếp: Thế nhưng có việc này con cần phải nói trước cho cha mẹ biết. Anh ấy bị trọng thương nên hiện giờ chỉ còn có một tay và một chân thôi. Cha mẹ trả lời: Con trai, cha mẹ cũng rất lấy làm tiếc, nhưng chúng ta có thể tìm cho cậu ấy một nơi nào đó để sinh sống. Bởi vì con biết đấy, bạn của con bị tàn tật như vậy có thể sẽ đem lại gánh nặng lớn cho chúng ta. Con cứ về nhà trước đi, bạn của con có thể sẽ tìm được cuộc sống mới cho cậu ấy. Người lính im lặng và cúp máy. Mấy ngày sau, cha mẹ người lính nhận được giấy báo tử của cảnh sát nói rằng con trai của ông bà đã nhảy lầu tự tử. Hai người không thể tin điều đó là sự thật. Tại sao lại vô lý như vậy? Nó có gia đình, nó lại vừa được trở về từ cõi chết mà. Thế là họ vội vàng lái xe đến đồn cảnh sát. Vừa bước chân vào chỗ để xác, hai người kinh ngạc bởi vì họ nhìn thấy rõ ràng con trai của họ chỉ còn lại một tay và một chân. Chúng ta thường hay dùng cái nhìn thành kiến, phiến diện của mình để đi đối đãi với người khác mà không hề để ý đến suy nghĩ của họ. Chỉ có đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và nghĩ cho người khác trước khi nghĩ tới mình thì mới nhận được những điều tốt đẹp.

câu chuyện cảm động của một cậu bé tặng 20 Mỹ Kim cho một người lính. Một trung tá không quân của Mỹ sinh sống tại bang Ohio. Trong một lần đưa vợ và con tới nhà hàng ăn tối, thì bất ngờ được một cậu bé 8 tuổi tặng cho một tờ giấy bạc 20 Mỹ Kim kèm theo một tờ giấy. Sau khi đọc hết những dòng chữ trên tờ giấy đó, anh đã xúc động đến rơi nước mắt. Câu chuyện như sau. Vào tháng 2 năm ngoái, anh Frank Daly đã đưa vợ và con tới một nhà hàng ăn tối. Tại đây, cậu bé Miley Eckert, 8 tuổi, đã đưa cho anh một tờ giấy và 20 Mỹ Kim. Những dòng chữ được cậu bé ghi trên đó đã khiến anh rơi nước mắt. Trên tờ giấy, cậu bé Miley đã viết: "Chú binh sĩ thân yêu, bố của cháu cũng đã từng là một binh sĩ, nhưng bây giờ bố cháu đã ở trên thiên đường rồi. Cháu đã nhặt được tờ 20 Mỹ Kim này ở bãi đậu xe. Cháu muốn dùng số tiền này để thay chú thanh toán bữa ăn cho ngày hôm nay. Hôm nay là ngày may mắn của chú. Cháu cảm ơn chú đã vì mọi người mà bảo vệ đất nước." Miley, cậu bé sao Kim. Phóng viên của CBS News đã tìm gặp cậu bé Miley và được biết, khi Miley nhặt được 20 Mỹ Kim, điều đầu tiên mà cậu nghĩ tới là sẽ mua cho mình một đĩa nhạc yêu thích. Nhưng khi bước chân vào nhà hàng, cậu bé đã nhìn thấy anh Daly mặc quân phục. Điều này khiến Miley nhớ tới người bố đã mất của mình. Thế là cậu bé đã hào phóng tặng lại nó cho anh Daly. Cha của Miley, anh Andy Acker, khi còn sống là một binh sĩ, nhưng đã bị hy sinh tại chiến trường Iraq. Khi đó Miley chỉ mới sanh ra được 5 tuần. Cậu bé Miley đã cho phóng viên xem rất nhiều những kỷ vật mà cha cậu để lại như nhẫn cưới, thẻ quân nhân. Mẹ của Miley nói rằng, ngay hôm ấy, Miley đã xin mẹ đưa tới mộ của cha và muốn được một mình ở bên cha. Mẹ cậu liền đồng ý, bởi vì chị cho biết Miley luôn là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Lúc ngồi trong xe chờ đợi, mẹ của Miley nhìn thấy cậu bé ôm chặt tấm bia mộ của cha. Chị cho rằng cậu bé đã muốn tới đây để kể lại cho cha việc mà cậu nhặt được 20 Mỹ Kim rồi tặng lại cho một người lính và cảm ơn họ. Anh Daly cho biết, anh mỗi ngày đều lấy tờ giấy này ra đọc một lượt để tự nhắc nhở trách nhiệm của mình và cố gắng hơn trong công việc. Ngoài ra, anh cũng đã sử dụng hợp lý tờ tiền giấy 20 Mỹ Kim mà Miley đã tặng. Anh cũng chia sẻ câu chuyện về cậu bé Miley cho nhiều người hơn nữa được biết để cổ vũ mọi người.

Quý thính giả vừa nghe qua chương trình Tìm hiểu về chân lý cuộc sống. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kim Liên thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí rợ 99 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, salad xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hồ no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miễn liền Non-Sin Family Pack 3 đồng 99 gom. Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí rợ 99 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, salad xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hồ no 1 đồng 79, nước mắm Mega

0: chín, hành đem gạo thô thô 9 đồng 99. Chờ tấn hơn chúng tôi một rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Collagen Insal Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất Insal, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thành Phương, Trọng Thành, Thanh Hà và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 15 tháng 8, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Kính thưa quý vị, một trận động đất với cường độ 7,7 đã xảy ra tại miền đông Indonesia vào sáng nay, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và buộc hàng nghìn cư dân ven biển phải sơ tán do lo ngại nước biển dâng cao. Trong ngày hôm nay, cũng tại Indonesia, một trận động đất thứ hai với cường độ 6,9 đã xảy ra, theo ghi nhận của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Trở lại với thời sự địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua nói rằng, một khi đánh bại được Iran, ông sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ, một phát biểu với giọng điệu giống như đang đùa cợt. Tehran tuy vậy đã có phản ứng ngay tức khắc, khẳng định eo biển mang tính chất chiến lược này sẽ vẫn là của Iran.
8: Theo hãng tin Pháp AFP, thì ông Trump đã phát biểu như trên trong một cuộc meeting tại Garden Party ở gần New York. Báo Mỹ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cao cấp của Nhà Trắng trên mạng xã hội X cho biết Tổng thống Trump chỉ nói đùa khi tuyên bố là eo biển Hormuz sẽ trở thành lãnh thổ của Mỹ. Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump trên mạng xã hội X vào sáng nay, Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ mãi mãi là của Iran và sẽ chỉ mở hoặc đóng theo lệnh của Iran. Donald Trump nhiều lần khẳng định rằng Hoa Kỳ đang kiểm soát eo biển Hormuz, một tuyên bố mà Tehran coi là một lời nói dối từ trong nguyên văn. Tại cuộc meeting ở Garden City, Tổng thống Donald

0: Donald Trump cũng đã bảo vệ quyết định tiến hành chiến tranh nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định là sẽ không bao giờ xin lỗi về điều đó, cho dù đời sống của người dân Mỹ ngày càng khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, hệ quả từ chiến tranh Iran gây nên. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump cũng đã gạt bỏ những mối lo ngại về điều kiện sống và sức khỏe tâm thần của các quân nhân Mỹ trên hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln đang được triển khai để đối phó với Iran, đồng thời xác nhận tàu sân bay này sẽ sớm được thay thế. Các phương tiện truyền thông của Mỹ trích dẫn lời người thân của các thủy thủ cho biết điều kiện sống ở trên tàu Lincoln đã trở nên tồi tệ hơn, thậm chí là đã có một số vụ tự sát bất thành. Các nghị sĩ bên Đảng Dân Chủ đang kêu gọi mở một cuộc điều tra về vụ này.
1: Về tình hình tại chỗ, thêm một tàu chở dầu thuộc công ty ADNOC của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị tấn công vào tối qua khi đang đi qua eo biển Hormuz. Công ty này cho biết thêm là không một ai bị thương và tình hình đã được kiểm soát. Các tàu chở dầu của công ty này cũng đã bị tấn công tại eo biển Hormuz vào thứ Năm và vào tuần trước. Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền Nga hôm qua thừa nhận tình trạng khan hiếm nguồn cung nhiên liệu tiếp diễn tại một số khu vực. Moscow đang chỉ đạo giám sát chặt giá xăng dầu trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công vào những nhà máy lọc dầu của Nga trong thời gian gần đây.
2: Theo thông tin từ chính phủ Nga được AFP dẫn lại, Phó Thủ tướng phụ trách năng lượng Alexander Novak đã chỉ đạo giám sát chặt chẽ giá nhiên liệu. Chính phủ cho biết thêm rằng các công ty dầu khí Nga đang thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường cung ứng cho những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tỉnh Krasnodar ở miền Nam, nổi tiếng về du lịch nhờ các khu nghỉ dưỡng ven Biển Đen, là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo thống đốc tỉnh này, các công ty dầu khí lại bắt đầu áp đặt hạn chế về lượng nhiên liệu phân phối và cắt giảm giờ hoạt động của các trạm xăng. Theo tin Mỹ Bloomberg, thì vùng Kaluga giáp với thủ đô Moscow đã đặt ra quy định phân phối nhiên liệu dựa trên biển số xe sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay. Còn theo chính quyền vùng Astrakhan thì lượng nhiên liệu bán ra sẽ bị giới hạn ở mức 40 lít một xe. Bộ Quốc phòng Ukraine trên mạng Telegram ngày hôm qua hứa hẹn một mùa đông nóng bỏng với Nga để đáp trả các lời đe dọa từ Moscow về một mùa đông lạnh giá, kèm theo hình ảnh một kho dầu của Nga đang bốc cháy cùng nhiều drone trên bầu trời. Cùng ngày, quân đội Ukraine đã tấn công một tổ hợp khí đốt của tập đoàn Novatek tại vùng Leningrad. Đây là nơi Nga chuyên chế biến khí ngưng tụ với công suất 8 triệu tấn một năm.
1: Cũng liên quan với Nga, theo một bài điều tra do nhật báo New York Times công bố hôm qua, Moldova, một quốc gia 3 triệu dân nằm giữa Ukraine và Liên hiệp châu Âu, được giới lãnh đạo Nga xếp là ưu tiên thứ hai chỉ sau Ukraine. Tờ báo Mỹ cho biết Moscow đang dốc toàn lực nhằm gây bất ổn cho chính phủ thân châu Âu của Moldova cũng như cho Tổng thống Maia Sandu. Cụ thể, các trại huấn luyện về can thiệp bầu cử đã được tổ chức tại Serbia, Bosnia và Moscow nhằm biến người dân Moldova có tư tưởng thân Nga thành các cộng tác viên được trả thù lao. Nga cũng chi tiền cho hàng trăm linh mục chính thống giáo Moldova để họ vận động cử tri và phổ biến các luận điệu tuyên truyền của Nga. Cũng tại châu Âu, người nhập cư tiếp tục là chủ đề gây sóng gió trong bàn giao giữa Ý và nhiều thành viên trong Liên hiệp châu Âu. Sau cuộc đọ sức với Tây Ban Nha vì tình hình ở Ceuta, Ý đối đầu với chính sách tiếp nhận người nước ngoài của Đức. Chính quyền của Thủ tướng Giorgia Meloni phản đối Berlin trục xuất người nhập cư về lại Ý bởi vì các bờ biển của Ý là điểm đến châu Âu đầu tiên của những người này. Thông tin viên Alenia từ Roma giải thích thêm.
3: C'est à partir du 19 août que Berlin veut commencer à renvoyer des demandeurs d'asile.
0: Kể từ ngày 19 tháng 8, Berlin bắt đầu trục xuất người nhập cư sang Ý, căn cứ vào quy định Dublin vốn có hiệu lực từ năm 2013 và theo như tinh thần của Hiệp ước mới về người tị nạn và di cư được áp dụng từ hôm 12 tháng 6 vừa rồi. Thế nhưng Roma từ chối chấp nhận quyết định nói trên của Berlin với lý do là Đức và Ý đã thông qua một thỏa thuận song phương cho phép hủy bỏ việc trục xuất người nhập cư trở lại về Ý nếu như đấy là những trường hợp di dân vào được nước Ý trước ngày 12 tháng 6 vừa rồi. Ngoài ra thì chính quyền của bà Meloni cũng đang theo đuổi mục đích siết chặt thêm nữa chính sách nhập cư để cản đường một đảng cực hữu mới đang nổi lên, đấy là đảng Futuro Nazionale. Thủ tướng Meloni ngày hôm qua trong một bức thư đã yêu cầu Berlin đưa vào hạn ngạch phân bổ hàng ngàn người nhập cư được các tổ chức phi chính phủ của Đức, cứu hộ ở ngoài khơi đảo Sicilia, Berlin hiện chưa trả lời về đòi hỏi này của Roma. Người nhập cư đầu tiên trên nguyên tắc bị Đức trục xuất sang Ý sẽ là một phụ nữ Somalia 22 tuổi. Cuối tháng 3 vừa rồi, cô đã đoàn tụ được với mẹ, hiện đang định cư ở vùng Bayern, đông nam nước Đức. Cô gái người Somalia này đã bắt đầu hội nhập rất tốt vào đời sống tại Đức.
3: Anne Lenir, Rome, RFI.
1: Cách đây đúng 5 năm, ngày 15 tháng 8 2021, lực lượng Taliban sau một chiến dịch tấn công chốc nhoáng đã tiến vào thủ đô Afghanistan mà không gặp phải sự kháng cự nào. Tổng thống Ashraf Ghani bỏ trốn. Cuộc di tản của hàng ngàn người dân lo sợ bị trả thù diễn ra trong hỗn loạn. Ngày 30 tháng 8 2021, người lính Mỹ cuối cùng đã rời khỏi Afghanistan, chấm dứt một cuộc can thiệp quân sự dài nhất của Mỹ. Kể từ đó, phe Taliban cai trị Afghanistan với bàn tay sắt, phụ nữ bị đàn áp, đời sống của người dân ngày càng khó khăn.
2: Từ sáng sớm ngày hôm nay tại thủ đô Kabul, xe máy, ô tô và xe kéo di chuyển khắp nơi, phất cao những lá cờ đen trắng của Vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Các đường phố cũng được trang hoàng bằng cờ hiệu và biểu ngữ với dòng chữ ngày 15 tháng 8 là ngày dân tộc Afghanistan dâng cao ngọn cờ của đức tin, danh dự và độc lập. Theo AFP thì không có cuộc diễu binh quy mô lớn nào diễn ra, nhưng có nhiều sự kiện thể thao dành riêng cho nam giới đã được lên kế hoạch. Ca ngợi nền độc lập và an ninh đã được khôi phục, các thủ lĩnh Taliban kỷ niệm rầm rộ 5 năm ngay trở lại nắm quyền tại Afghanistan vào hôm nay, tại một quốc gia mà hầu hết mọi mặt của đời sống cũng như quyền của người dân bị bóp nghẹt, đặc biệt là phụ nữ, theo Liên Hiệp Quốc. Theo tổ chức UNESCO thì Afghanistan là quốc gia duy nhất trên thế giới ngăn cấm nữ giới học từ cấp 2 trở lên. Theo Liên Hợp Quốc, gần 14 triệu người Afghanistan trên tổng số 45 triệu dân đói ăn nghiêm trọng. Ngân hàng Thế giới cho biết, bất chấp mức tăng trưởng gần 5% trong năm ngoái, mức sống của người dân vẫn đang sụt giảm mạnh trong bối cảnh hơn 6 triệu người Afghanistan trở về nước từ Iran và Pakistan từ năm 2023. Biến đổi khí hậu và xung đột với Pakistan cũng đang khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan trở nên trầm trọng hơn.
1: Trả lời Ban Quốc tế Đài RFI, một bác sĩ người Afghanistan xin ẩn danh sống tại thành phố Jalalabad cho biết về tình trạng của phụ nữ dưới chế độ Taliban.
4: Kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021, cứ 10 đạo luật được ban hành thì có tới 9 đạo luật liên quan đến phụ nữ. Chỉ có một vài nơi, chẳng hạn như ở Herat hay Kabul, là phụ nữ còn được hưởng chút ít tự do, bởi đây là những thành phố thu hút khách du lịch và truyền thông nước ngoài. Tại đây, phụ nữ có thể đi chợ và làm các công việc vặt, nhưng bị cấm đến tiệm làm tóc hay công viên. Đi chợ là quyền tự do duy nhất mà họ có. Họ không được phép đi làm. Ví dụ như, các chị em gái của tôi chỉ được đi học đến năm 12 tuổi. Tại Kandahar và Helmand, các quy định đối với phụ nữ còn khắt khe hơn do phần lớn lực lượng Taliban xuất thân từ những tỉnh này. Nếu được phép ra ngoài, người phụ nữ bắt buộc phải mang bộ burqa che kín toàn thân từ đầu đến chân. Trên thực tế, việc duy nhất mà Taliban biết là xây dựng đường xá hoặc các cơ sở hạ tầng khác. Ngoài ra họ chẳng biết gì cả. Ngay cả các bộ trưởng của họ cũng thiếu học vấn. Họ phải tuyển dụng các cựu công chức để được hướng dẫn cách làm việc và cách điều hành chính quyền. Còn về phần mình, nếu có cơ hội, tôi đã rời khỏi đất nước này từ lâu rồi.
5: If I had option, now I wouldn't be here.
1: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-moon hôm nay đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Về mặt lý thuyết, cuộc chiến này vẫn tiếp diễn từ hơn 70 năm qua do hai miền chưa ký một hiệp ước hòa bình.
0: Theo hãng tin AFP thì ông Lee Jae-myung đã đưa ra đề xuất nói trên nhân kỷ niệm 81 năm ngày giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi ách thống trị của Nhật Bản. Tổng thống Hàn Quốc nói Shin Chik hãy gạt bỏ ý định đe dọa lẫn nhau và mở lại các cuộc thảo luận để chấm dứt cuộc chiến kéo dài này với tư cách là các bên trực tiếp liên quan. Ông nói thêm, khi làm như vậy chúng ta cũng có thể thảo luận về các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn việc phát triển năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã đề ngỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán không điều kiện với Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, cho đến nay thì chính quyền Kim Jong-un liên tục bác bỏ các đề nghị của ông Lee và gần đây đã lên án cuộc tập trận chung giữa Seoul với Washington dự kiến diễn ra trong tháng 8 này, đồng thời đe dọa là trong tuần này sẽ thực hiện các biện pháp răn đe ở một cấp độ mới. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của họ là không thể đảo ngược. Các cuộc đàm phán do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng đã thất bại sau cuộc họp thượng đỉnh ở Hà Nội năm 2019 với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un do những bất đồng về vấn đề phi hạt nhân hóa và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng. Tháng 7 vừa qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố đã từ bỏ nỗ lực ưu tiên giải trừ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên để chuyển hướng sang những nỗ lực nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển thêm chương trình này.
1: Trong khi đó, theo hãng thông tấn chính thức KCNA hôm nay, trong thông điệp gửi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhân kỷ niệm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách thống trị của Nhật Bản, Tổng thống Nga Putin khẳng định Moscow và Bình Nhưỡng đang hợp tác trên mọi lĩnh vực và phối hợp nỗ lực nhằm bảo đảm an ninh và ổn định khu vực. Quốc tế đang ngày càng lo ngại về việc Bình Nhưỡng gia tăng hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Tổng thống Zelensky đã nhiều lần khẳng định Nga sử dụng tên lửa của Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine.
2: Còn tại Nhật Bản ngày hôm nay, Thủ tướng Sane Takaichi đã không có mặt tại ngôi đền Yasukuni, nơi thờ các tội phạm chiến tranh thời đế quốc trong dịp kỷ niệm ngày đế quốc Nhật Bản, đầu hàng đồng minh trong đệ nhị thế chiến. Chuyến thăm cách đây 10 năm của ông Shinzo Abe khi đó là Thủ tướng đã vấp phải phản ứng giận dữ từ Trung Quốc và Hàn Quốc, hai quốc gia từng bị Nhật Bản đô hộ trong thời kỳ đế quốc. Trái ngược với bà Takaichi, Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi đã viếng thăm đền. Ngay trước thềm lễ kỷ niệm này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã kêu gọi Tokyo xin trích, tự nhìn nhận lại bản thân, thừa nhận và chuộc lại những tội ác của mình, tuân thủ trật tự quốc tế thời hậu chiến cũng như chấm dứt các động thái tái quân sự hóa đầy nguy hiểm. Hết lời dẫn.
1: Về giao thông, một công ty vận tải biển của Trung Quốc dự kiến triển khai hôm nay một dịch vụ vận chuyển container định kỳ đầu tiên đến châu Âu qua tuyến hàng hải Bắc Cực, hoạt động cho đến tháng 10, bất chấp những lo ngại về tác động của việc gia tăng lưu lượng tàu thuyền thương mại đối với tình trạng băng tan tại khu vực này. Công ty Silichen của Trung Quốc trước đó đã hoàn tất chuyến hải trình trực tiếp đầu tiên bằng tàu container giữa Trung Quốc và châu Âu vào năm 2025 thông qua tuyến đường biển phía Bắc chạy dọc theo bờ biển Nga. Công ty này đặt mục tiêu trở thành hãng vận tải đầu tiên khai thác dịch vụ container định kỳ đến châu Âu trong khoảng thời gian 7 tuần, kết thúc vào ngày 3 tháng 10 với các chuyến khởi hành vào thứ Bảy hàng tuần. Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường đã từng cảnh báo việc gia tăng lưu lượng tàu thuyền dọc theo các tuyến đường Bắc Cực tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể gây ra những hậu quả tàn khốc đối với môi trường. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Bắc Cực đang trên đà trở thành tuyến đường vận tải chiến lược, đặc biệt là đối với Trung Quốc, quốc gia từng công bố tham vọng về con đường tơ lụa vùng cực vào năm 2018.
2: Trong lĩnh vực khí hậu, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, hiện tượng El Nino năm nay với đặc điểm nổi bật là nước biển ấm hơn mức bình thường tại Thái Bình Dương có xác suất cao là sẽ là đợt El Nino nghiêm trọng chưa từng thấy. Hiện tượng khí hậu theo chu kỳ El Nino vốn gắn liền với hạn hán, lũ lụt tăng vọt và nhiệt độ cao hơn bình thường trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc cơ quan nói trên, thì đợt El Nino dự kiến cao điểm diễn ra vào từ tháng 10 cho đến tháng 12 năm nay, có thể là một sự kiện lịch sử vượt xa cường độ của các đợt El Nino trước đó, tính từ năm 1950, tức thời điểm mà giới chuyên gia bắt đầu lưu trữ dữ liệu, với mức nhiệt độ tăng 2,5 độ C so với bình thường. Riêng với khu vực Bắc Bán Cầu, theo các chuyên gia, thì El Nino đang mạnh lên và xác suất là rất cao với hơn 90%, là đỉnh điểm của El Nino vào cuối năm sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ đã điều chỉnh tăng dự báo sau khi quan sát thấy hiện tượng El Nino đã mạnh lên trong tháng 7. Các mức nhiệt độ cao bất thường đã vượt quá 2 độ C ở bề mặt biển phía Đông Thái Bình Dương và lên tới hơn 10 độ C ở các tầng nước sâu hơn. Theo cơ quan nói trên, thì đối với các quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng của El Nino như Hoa Kỳ, điều này đồng nghĩa với thời tiết khô hạn hơn và mùa đông ấm hơn bình thường. Trong lúc có thể mưa lớn và lũ lụt gia tăng tại phía nam đất nước, hiện tượng El Nino cũng làm tăng nguy cơ xảy ra bão nhiệt đới ở Thái Bình Dương. Chính quyền Donald Trump kể từ khi lên nắm quyền trong nhiệm kỳ thứ nhất và cũng như nhiệm kỳ thứ hai này phủ nhận xu thế khí hậu nóng lên nhanh chóng hiện nay, chủ yếu là do các năng lượng hóa thạch. Nhà Trắng đã cắt giảm mạnh ngân sách và nhân viên của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, đe dọa giải thể nhiều cơ quan chuyên môn của tổ chức này, ngăn cản tổ chức này tiến hành nghiên cứu và công bố các dữ liệu khoa học về khí hậu, mà ví dụ gần đây nhất là việc cơ quan này không được phép công bố thông tin về khí hậu Bắc Cực.
1: Sau đây là phần tin bổ sung. Khoảng 100 chuyến bay của hãng EasyJet khởi hành từ Pháp đã bị hủy do cuộc đình công quy mô lớn của các tiếp viên hàng không tại Pháp trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Nhân viên của hãng này đình công để phản đối tình trạng lịch trình liên tục bị thay đổi, đôi khi chỉ được thông báo trước một ngày. Thông tin chuyến bay của hãng EasyJet cho thấy là ít nhất 98 chuyến bay bị hủy trong hai ngày cuối tuần, tức là chiếm hơn nửa số chuyến bay theo kế hoạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Nhạc Pháp lời Việt lại gần hơn anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai? Cuối cùng là phần phát lại phần tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Periat, phát hành toàn bộ tập Các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách.
6: Điểm tuần báo.
7: Kính thưa quý vị, tiến trình dân chủ ở Venezuela, chiến tranh tại Ukraine, vai trò của Đức Giáo Hoàng, vấn đề dân số, nạn cháy rừng. Trên đây là một số hồ sơ được các tuần báo đề cập kỳ này.
8: Tại châu Mỹ Latin, theo The Economist thì Mỹ có thể tái lập được dân chủ ở Venezuela khi Tổng thống Donald Trump điều lực lượng đặc nhiệm Mỹ đến bắt giữ nhà độc tài Venezuela Nicolas Maduro vào tháng Giêng vừa qua, thì việc khôi phục nền dân chủ có vẻ không phải là ưu tiên hàng đầu của ông. Tuy nhiên, triển vọng dân chủ tại Venezuela dường như đang khởi sắc, nhưng không phải vì ông Trump bỗng nhiên nảy sinh đam mê dân chủ. Đó là do Ngoại trưởng Marco Rubio đã được trao quyền hành rộng rãi.
7: Vòng đàm phán đầu tiên giữa chế độ Venezuela và phe đối lập đã kết thúc vào ngày 12 tháng 8 với một thỏa thuận khiêm tốn nhằm khởi động tiến trình cải cách tư pháp, kể cả tòa án tối cao. Các thông tin mà The Economist ghi nhận được cho thấy có cơ sở để lạc quan. Các cuộc đàm phán tiếp theo từ nay tới tháng 12 có thể mở đường cho những cuộc bầu cử công bằng. Việc này là bất khả nếu không có áp lực từ phía Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Marco Rubio, người thực sự tâm huyết, đã tham gia sâu sát tiến trình, trực tiếp trao đổi với trưởng đoàn đàm phán phe đối lập là bà Dinorat Figura. Nhóm của bà di chuyển ở Caracas trên những chiếc xe do Mỹ cung cấp, được lực lượng an ninh Mỹ bảo vệ, lưu trú tại khách sạn do Mỹ chọn lựa. Đại đa số người dân Venezuela đều mong muốn dân chủ, điều này cũng có lợi cho ông Trump. Các mỏ dầu đang xuống cấp của Venezuela chỉ hồi sinh được với nền dân chủ và thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn vô vàn khó khăn, phe cầm quyền thường xuyên nuốt lời hứa về bầu cử. Phe đối lập dưới sự chỉ đạo của ông Rubio sẽ bị cáo buộc là tay sai của Mỹ. Người dân Venezuela bình thường thì vẫn chưa thấy được lợi ích từ nguồn thu dầu mỏ đang cho Hoa Kỳ kiểm soát. Nếu đàm phán kéo dài, chính quyền đương nhiệm sẽ có thêm cơ hội thoái thác các cam kết và đối lập bị suy yếu.
8: Theo tuần báo Anh ngữ The Economist, vì vậy, Hoa Kỳ cần kiên quyết yêu cầu Venezuela tổ chức bầu cử tổng thống vào năm tới 2027. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ đã tổ chức bầu cử tự do chỉ trong vòng một năm.
7: Trong khi chờ đợi thì Washington phải công khai số tiền thu được từ dầu mỏ, số tiền hoàn trả cho Venezuela. Một chính phủ được bầu lên sẽ nắm toàn quyền kiểm soát nguồn thu dầu lửa ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức. Lãnh đạo phe đối lập bà Maria Corina Machado cũng cần được nhanh chóng về nước. Ông Rubio không để bà tham gia đàm phán nhằm dễ dàng thương thảo với Caracas, nhưng đây có thể là một nước đi thiển cận. Chế độ cần được bảo đảm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ ràng buộc cả bà Machado, vì bà hoàn toàn có thể trở thành tổng thống sắp tới. Nếu không, bà có thể bác bỏ các điều khoản, chẳng hạn cho phép các nhân vật trong chính quyền được lưu vong một cách an toàn. Sự hiện diện của bà Machado tại Venezuela cũng sẽ giúp xoa dịu một nỗi lo ngại khác là tính khí thất thường của ông Trump. Ông từng nói về việc biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ và đôi khi ám chỉ nguồn tài nguyên dầu mỏ thuộc về Hoa Kỳ. Hiện tại, Donald Trump đang để cho Marco Rubio theo đuổi những mục tiêu cao cả hơn. Nhưng nếu ông thay đổi ý định, điều duy nhất có thể cứu vãn nền dân chủ Venezuela chính là khả năng huy động đám đông xuống đường của bà Machado.
8: Trong lĩnh vực quân sự, tuần san Korean International trích dẫn báo chí các nước nhận định Ukraine thua cuộc chiến trên không như thế nào. Từ nhiều tuần qua, Nga oanh tạc không ngơi nghỉ vào các mục tiêu dân sự và năng lượng của Ukraine, lợi dụng tình trạng thiếu hỏa tiễn đánh chặn của Kiev. Vào lúc sắp đến mùa đông chiến tranh thứ 5, Moscow tìm cách nhấn chìm Ukraine trong bóng tối, phối hợp drone với hỏa tiễn đạn đạo.
7: Hậu quả là những vụ oanh tạc ngày càng đẫm máu hơn, hàng loạt hỏa tiễn đạn đạo hủy diệt những tòa nhà dân cư, cơ sở hạ tầng thiết yếu cho thường dân. Trong tháng 7, Ukraine chỉ chặn được có 29 trên tổng số 195 hỏa tiễn đạn đạo Nga do kho tên lửa đánh chặn Patriot đã cạn kiệt. The Spectator cho rằng đây là một bước ngoặt bi thảm, sự bất lực của Ukraine trước hỏa tiễn đạn đạo, nhất là loại siêu thanh nhanh gấp 9 lần vận tốc âm thanh, là một điểm yếu chiến lược căn bản mà Điện Kremlin đang khai thác một cách tàn nhẫn. Hết lời dẫn, nhật báo El Mundo ước tính quân đội Mỹ chỉ còn khoảng 800 tên lửa Patriot để bảo vệ tất cả các căn cứ vào lãnh thổ của mình, một con số quá ít ỏi. The Spectator cho biết Lockheed Martin chỉ sản xuất được 50-60 Patriot mỗi tháng, còn Nga thì ít nhất 120 hỏa tiễn đạn đạo cộng với 4-7 hỏa tiễn diệt côn. Hơn nữa, Moscow còn được Bình Nhưỡng tiếp viện. The Independent cảnh báo một đơn vị với 120 hỏa tiễn đạn đạo và 6 chàng phóng của Bắc Triều Tiên bắt đầu được triển khai ở miền Bắc nước Nga. Spectator nói thêm, đó là chưa kể lô hỏa tiễn KN-23 và 24 của Bắc Triều Tiên đã trao hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn mua của Iran. Tổng thống Zelensky ước tính cần 300 hỏa tiễn Patriot cho mùa đông này. Trong 4 mùa đông trước, quân Nga đã hủy hoại 61% năng lực sản xuất điện của Kiev. Báo Đức TVN cho rằng hiếm khi nào cơ hội thành công của Putin lại lớn như vậy. Còn đối với Spectator thì sở hữu Patriot không đưa Ukraine đến chiến thắng, nhưng thiếu loại hỏa tiễn này có thể mở đường cho thất bại.
8: Nga luôn là mối đe dọa với châu Âu, theo The Economist. Tuần báo đánh giá vụ tấn công tại Leipzig cho thấy mối nguy hiểm từ kiểu chiến tranh đa diện của Moscow và châu Âu cần phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ các phi trường trước drone Nga.
7: Đêm 4 tháng 8, sân bay Leipzig-Halle ở Đức suýt chút nữa đã phải hứng chịu thảm họa. Một drone mang theo 800 gram thuốc nổ đã đâm vào cánh chiếc phi cơ Antonov An-124 của Ukraine đang chứa đầy nhiên liệu, nhưng quả bom rơi khỏi drone. Nếu nó phát nổ, thì chiếc phi cơ vận tải khổng lồ được Ukraine và NATO sử dụng sẽ bốc cháy dữ dội, lan sang cả chiếc thứ hai đang đậu ngay bên cạnh. Đây là một bước leo thang táo bạo so với làn sóng các drone gây rối xuất hiện khắp châu Âu vào năm ngoái. Leipzig-Halle là một trung tâm hậu cần quan trọng. Một cuộc tấn công bằng drone vũ trang không đơn thuần là chiến tranh đa diện nữa, mà là chiến tranh thực thụ. Chiếc drone ở Leipzig đã bị thu giữ, cung cấp một kho bằng chứng quan trọng, có thể cho một chủ thể có liên quan đến nhà nước chế tạo. Thay vì điều khiển bằng sóng vô tuyến mà sân bay có thể phát hiện được, nó dùng thẻ SIM và anten 5G như điện thoại di động. Cấu tạo này giống như các loại drone Nga đang dùng để đánh phá Ukraine. Ngay sau đó, một chiếc Boeing 757 đã va chạm với một vật thể ở độ cao 400 mét, có thể là một drone quan sát hay là thiết bị tiếp sóng. Trên đó có các dấu vết ADN liên quan đến một vụ khủng bố bất thành năm 2024, được cho là do tình báo quân đội Nga thực hiện. Phi trường Leipzig đã gặp may, các sân bay châu Âu vừa nhận được một lời cảnh báo đáng ngại. Ngay cả khi hệ thống phòng thủ được tăng cường, mối đe dọa này vẫn không biến mất. Trong chiến tranh đa diện, ngay cả một cuộc tấn công thất bại cũng có thể gieo rắc hoang mang.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
8: Hồ sơ tuần này của tuần báo Le Point được dành cho Leo 14 vì giáo hoàng làm rung chuyển thế giới. Giáo hoàng đầu tiên sinh sau đệ nhị thế chiến và là người Mỹ, đang tạo dấu ấn trên trường quốc tế trong một thế giới bị chi phối bởi các nhà lãnh đạo độc đoán và các tập đoàn công nghệ vô kỷ cương, phi đạo đức.
7: Từ khi được bầu lên, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã triển khai hoạt động trên mọi mặt trận một cách lặng lẽ. Vị Giáo Hoàng kỹ lưỡng, làm việc có phương pháp, sở hữu bằng kỹ sư toán lẫn giáo luật, đang thực hiện từng bước một kế hoạch được tính toán chuẩn xác. Trong khi Đức Giáo Hoàng Francisco thích chinh phục, khó lường, gây chia rẽ, phát ngôn thiếu cẩn trọng, thì người kế nhiệm lại điềm đạm, sâu sắc, cân nhắc từng lời nói và luôn kiên nhẫn, Robert Prigos lặng lẽ khoác lên phẩm phục giáo hoàng, đọc các bài diễn văn bằng một giọng đều đều, tự xóa mình đi dù có phải tỏ ra nhạt nhòa. Nhà báo Mỹ Alice Ann Allen, người viết tiểu sử ông, nhấn mạnh Đức Giáo Hoàng Leo 14 có lẽ là một trong những người thành thật nhất gặp được, nhưng đằng sau vẻ ngoài dịu dàng là một cá tính mạnh mẽ, một người cầu toàn, nghiện công việc. Khi được hỏi, ngài trả lời rất thẳng thắn, trong giới hạn mà vị trí cho phép.
8: Ông Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance đã học được bài học này một cách cay đắng khi tấn công vào giáo hoàng, một người đồng hương. Cả hai nhận được một lời đáp trả gay gắt nhưng bình tĩnh, đó là: tôi không sợ chính quyền Trump, cũng không sợ việc giao giảng thông điệp phúc âm.
7: Rốt cuộc chính phủ Mỹ đã phải cử Ngoại trưởng Marco Rubio đến Vatican để chàng xếp. Ireland nhận xét Đức Giáo Hoàng Leo 14 rất dễ gần nhưng kiên quyết, không bao giờ tìm kiếm đối đầu cũng không lùi bước. Một nhà sử học Vatican cho biết rất ngạc nhiên khi thấy Ngài hết sức quan tâm đến các vấn đề quốc tế. Khác với Francisco, trong chiến tranh Ukraine, Ngài phân biệt kẻ xâm lược và nạn nhân. Chuyên gia Vatican Marco Politi nhận xét vụ tấn công của Tổng thống Mỹ đã phá vỡ lớp vỏ bọc. Một Sơ Natalie Becker bình luận, vì trên thế giới hầu như không còn tiếng nói đạo đức mạnh mẽ nào nên giáo hoàng nổi bật. Trong sự tan rã của các định chế toàn cầu, ai còn quan tâm đến sự đa dạng, luật pháp và đa phương, giải Nobel hòa bình đã mất uy tín, Liên Hiệp Quốc đang trong khủng hoảng, v.v. Leo 14 là vị giáo hoàng không ngần ngại nói sự thật với các bạo chúa. Các phát biểu luôn nhẹ nhàng nhưng thông điệp thì rất rõ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ngài bảo vệ tự do tôn giáo, là giáo hoàng đầu tiên thăm Algeria, Ngài ca ngợi sự tha thứ, kêu gọi đừng chất thêm hận thù lên hận thù từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tại Cameroon của nhà độc tài 93 tuổi, Ngài nhấn mạnh nên phá vỡ xiềng xích tham nhũng và can đảm tự vấn lương tâm. Một nhà báo cho biết, bài diễn văn của Ngài trước Quốc hội Tây Ban Nha đã được vỗ tay nhiệt liệt kéo dài đến 8 phút. Nhà sử học Giovanni Maria Vian đánh giá, Đức Giáo Hoàng Leo 14 tiến lên từng bước một như một cười gỡ mình trong một bãi mình vô cùng nguy hiểm vì rất nhiều chủ đề gây chia rẽ.
9: Tuần báo L'Express chạy hàng tiết chẳng nhất. Năm 2050, vấn đề dân số sẽ làm đảo lộn trật tự quốc tế như thế nào? Tuần báo nhấn mạnh, một thế giới mới đang chờ đợi chúng ta. Phải chăng dân số là chỉ số địa chính trị còn quan trọng hơn cả tổng sản phẩm nội địa hay ngân sách quân sự?
7: Nhà dân số học Paul Mortland tổng kết bằng 4 màu xám. Trước hết là lao động xám, tức dân số hoạt động già đi kém sáng tạo hơn. Tiếp đến là tư bản xám, tiền do người già cất giữ tìm kiếm an toàn thay vì đầu tư. Thứ ba là thâm hụt ngân sách xám, chi nhiều hơn cho người già và y tế. Cuối cùng là tiêu thụ xám, ngày càng cần nhiều dịch vụ hơn là được cá nhân hóa. Nhật Bản, quốc gia đầu tiên bị lão hóa dân số từ 1965, từng là đối thủ lớn nhất của Hoa Kỳ, nay là quốc gia phát triển có nợ công nhiều nhất và chậm trễ về trí thông minh nhân tạo. Hiện nay, Hoa Kỳ đang chiếm lợi thế và ngược với Trung Quốc thu hút được nhiều nhân tài. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh thế kỷ 21 sẽ không là thế kỷ của Trung Quốc, nhưng một thế giới già đi cũng có lợi ích là hòa bình hơn. Các nghiên cứu cho thấy hầu như không có nội chiến tại những quốc gia mà 55% dân số trên 30 tuổi, thế nên cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine là rất bất thường. Đa số cuộc chiến xảy ra tại những nước dân số trẻ như Trung Đông hay Châu Phi.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Okhotsk sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí Thế giới đỏ đầy do Thu Hằng phụ trách.
10: Hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên có giúp được Nga bù quân trong cuộc chiến tại Ukraine hay không? Hàng triệu cuốn sách biến thành tro bụi, văn hóa bản sắc Ukraine dưới làn bom đạn Nga. Bán đảo Ả Rập đang trở thành điểm nóng căng thẳng. Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực. Vaccine, tự kỳ và các phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Trump. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Nga đã tiếp nhận tên lửa đạn đạo mới do Bắc Triều Tiên cung cấp và nhanh chóng sử dụng trong các cuộc oanh kích ban đêm vào Ukraine. Đồng thời, khoảng 30.000 đến 50.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cho là sẽ triển khai trên lãnh thổ Nga, vượt con số 30.000 người mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ước tính vào cuối tháng 7. Với Bình Nhưỡng, việc hỗ trợ Nga thể hiện cam kết trong quan hệ đối tác toàn diện, dù binh sĩ có nguy cơ trở thành lá chắn sống. Đối với Moscow thì lực lượng này giúp bổ sung nhân lực trong bối cảnh chiến tranh kéo dài và khó khăn tuyển quân. Tuy nhiên, sự hỗ trợ mới từ Bắc Triều Tiên vẫn chưa đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường. Trả lời RFI ngày 10 tháng 8, giáo sư Marie Mendras, trường quan hệ quốc tế Sciences Po tại Pháp, phân tích.
11: Oui, nous avons des données qui ont d'ailleurs été en partie confirmées par
12: một số dữ liệu đáng chú ý là phần nào đã được Bộ Tổng tham mưu Nga xác nhận cho thấy ít nhất khoảng 1,5 triệu binh sĩ Nga đã thiệt mạng, bị thương hoặc mất khả năng chiến đấu trong 4 năm qua. Con số thực tế có thể còn cao hơn đáng kể. Trong khi đó, trên chiến trường ở miền Đông và Đông Nam Ukraine, quân đội Nga đã không đạt được nhiều tiến triển trong vài tháng gần đây, thậm chí tại một số khu vực họ còn phải rút lui. Vì vậy, ưu tiên hiện nay của Nga dường như là củng cố và duy trì các vị trí đang kiểm soát, đồng thời tránh để mất thêm lãnh thổ đã chiếm được. Có thể thấy chiến sự ngày càng chuyển sang hình thức đối đầu bằng tên lửa đạn đạo. Nga có xu hướng gia tăng các đợt tập kích, đôi khi phóng gần 100 tên lửa trong một lần. Điều này phản ánh các hoạt động tác chiến trên bộ của họ phần nào đã thất bại. Tuy nhiên, có nhiều khả năng sự tham chiến của binh sĩ Bắc Triều Tiên cũng sẽ không đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện tình hình.
10: Ukraine đang thiếu tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công của Nga, khiến thương vong gia tăng gần như mỗi ngày. Tên lửa và drone Nga không chỉ gây thiệt hại về người mà còn tàn phá ngành xuất bản và văn hóa Ukraine. Mỗi năm Ukraine xuất bản khoảng 25 triệu cuốn sách, nhưng từ đầu mùa hè, hơn 9,5 triệu cuốn đã bị phá hủy. Sau trận oanh kích của Nga ngày 1 tháng 8, kho sách của nhiều nhà xuất bản tại Kharkiv là một đống hoang tàn, theo tường thuật của thông tin viên RFI Emmanuel Schatz ngày 12 tháng 8.
13: Nous sommes à Kharkiv dans un entrepôt de livres dont il ne reste plus rien.
14: Kho sách ở Kharkiv mà chúng tôi đang đứng giờ đây gần như chỉ còn là đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn do các đợt tấn công bằng drone của Nga. Khoảng 8 triệu cuốn sách đã bị thiêu rụi. Ông Viktor Khulov, giám đốc nhà xuất bản Ranov cho biết, toàn bộ kim loại, giấy và bê tông đều bị nung chảy hoặc biến thành tro. Ranov là một trong những nhà xuất bản lớn nhất chuyên về sách dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và sách giáo khoa cho học sinh tiểu học và trung học phổ thông. Hết lời dẫn. Chỉ còn vài tuần nữa là năm học mới bắt đầu. Hơn 1 triệu cuốn sách giáo khoa đang chờ được phân phối, này đã bị thiêu rụi. Nhà xuất bản Jock cũng bị mất khoảng 400.000 cuốn sách. Giám đốc Nata Potash cho biết, chúng tôi vẫn còn một số lượng sách dự trữ, nhưng phần lớn kho sách được lưu trữ tại đây, cho nên việc khôi phục và thay thế số sách bị mất sẽ vô cùng khó khăn. Trận oanh kích này đã phá hoại doanh nghiệp của chúng tôi, hủy hoại chính tôi và tàn phá cả dân tộc, cả đất nước này, từ ngữ trong nguyên văn. Theo người dân Ukraine, mục tiêu của Nga là rất rõ ràng, đó là xóa bỏ tất cả những gì cấu thành bản sắc Ukraine. Trước mắt, nhiệm vụ cấp bách là tìm cơ sở mới để tái bản những cuốn sách đã mất, đặc biệt là sách giáo khoa phục vụ năm học sắp tới.
10: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI. Tại Trung Đông, liệu thỏa thuận ngừng bắn tại Yemen có nguy cơ tan vỡ do xung đột bùng phát trở lại sau 4 năm không hòa bình nhưng cũng không có chiến tranh hay không? Thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian đạt được vào tháng 4 năm 2022 không giải quyết được những bất đồng giữa lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn và chính phủ Sana được cộng đồng quốc tế công nhận và thân Ả Rập Xê Út. Tuần trước, phiến quân Houthi đã tấn công các lực lượng thân Ả Rập Xê Út tại Yemen khiến 58 người thiệt mạng. Houthi đang kiểm soát eo biển Bab el Mandeb cũng bị cáo buộc là tấn công tàu hàng Tihama của Ai Cập tại eo biển chiến lược này, làm 4 thủy thủ và 2 nhân viên cứu hộ tử vong. Trước những diễn biến tại Yemen, Liên Hiệp Quốc lập tức kêu gọi các bên kiềm chế. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Hans Grundberg về Yemen nhấn mạnh ngoại giao vẫn là giải pháp cần thiết.
15: Với vai trò là một nhà hòa giải, nhiệm vụ của tôi là tìm kiếm giải pháp cho những tình huống tưởng như không có lối thoát. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng, hiện nay, đó là một công việc vô cùng khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình đang diễn biến hết sức phức tạp. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà chỉ một cuộc tấn công cũng có thể khơi dậy mong muốn trả đũa, và sự trả đũa ấy có nguy cơ nhanh chóng đẩy các bên vào một cuộc chiến rộng lớn hơn. Vì vậy, thách thức lớn nhất là thuyết phục tất cả các bên kiềm chế tối đa. Để đạt được điều đó, tôi phải tham gia vào những cuộc thảo luận rất khó khăn và phức tạp gần như mỗi ngày.
10: Mm. nhằm giảm phụ thuộc vào hai điểm nghẽn chiến lược là Hormuz và Bab el-Mandeb đang bị phong tỏa, Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải mới đi qua Bắc Cực mang tên Con đường tơ lụa băng giá. Ngày 12 tháng 8, công ty Sea Legion của Trung Quốc khai trương tuyến vận tải biển thường xuyên đầu tiên nối các cảng của Trung Quốc với châu Âu thông qua Bắc Cực. Tuyến hàng hải mới được cho là an toàn hơn và kinh tế hơn, rút ngắn thời gian vận chuyển xuống còn khoảng 20 ngày so với 40 ngày qua kênh đào Suez hoặc 50 ngày qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi. Bắc Kinh đã chuẩn bị cho dự án từ đầu những năm 2000 thông qua các chuyến thám hiểm khoa học. Năm 2013, Trung Quốc trở thành quan sát viên thường trực của Hội đồng Bắc Cực dù không có lãnh thổ tại khu vực này. Nga đóng vai trò đối tác quan trọng, hỗ trợ đáng kể cho tham vọng hàng hải Bắc Cực của Trung Quốc. Trả lời đài RFI, ông Jean Radvani, nhà địa lý và chuyên gia khoa học chính trị giải thích.
16: Les Russes ont créé une commission mixte russo-chinoise.
17: Moscow đã thành lập một ủy ban chung Nga-Trung Quốc cho hoạt động hàng hải ở Bắc Cực này, và Trung Quốc là khách hàng đầu tiên. Phía Bắc Kinh đã can thiệp nhiều lần kể từ năm 2014 để cứu vãn một số dự án của Nga, đặc biệt là các dự án khí hóa lỏng.
10: Ngày 12 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ lo ngại trước các phát biểu mang tính hoài nghi vaccine của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc Tedros Ghebreyesus nhấn mạnh rằng chính sách tiêm chủng cần dựa trên những bằng chứng khoa học độc lập, minh bạch và đáng tin cậy thay vì các tác động chính trị. Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Donald Trump ký một sắc lệnh liên quan đến tiêm chủng vào ngày 10 tháng 8, thể hiện rõ quan điểm hoài nghi vaccine. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina cho biết thêm.
18: Le décret propose de vacciner les enfants contre moins de maladies et de dissocier.
1: Sắc lệnh đề xuất tiêm cho trẻ em loại vaccine phòng ít bệnh hơn và tách riêng các mũi tiêm sởi, quai bị, rubella, đi ngược lại các khuyến nghị của phần lớn giới khoa học và cơ quan y tế. Dù vậy, ông Trump vẫn bảo vệ quyết định của mình. Ông khẳng định chẳng mất gì khi làm như vậy. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là chẳng có gì thay đổi cả. Thay đổi như vậy thì chúng ta sẽ có thể cứu sống hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu sinh mạng. Tôi ước là đã có thể làm việc này sớm hơn, nhưng chính ngành tư pháp đã cản trở tôi. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào xác nhận những lập luận này. Tổng thống Trump và Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr. đều không bận tâm đến điều đó và tiếp tục nhắc lại giả thuyết về mối liên hệ giữa tiêm chủng với sự gia tăng các ca mắc chứng tự kỷ tại Mỹ, cho dù chưa có bằng chứng khoa học nào về mối liên hệ này. Tiến sĩ Jay Bhattacharya, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, cũng có những phát biểu mang màu sắc thuyết âm mưu khi cảm ơn Tổng thống. Ông nói, chúng ta đã thay đổi cách mà công chúng và giới khoa học nghĩ về bệnh tự kỷ. Ông Donald Trump đã giúp họ nêu lên những câu hỏi trước đây rất khó để hỏi. Nếu liên kết chứng tự kỷ với những điều đúng đắn về mặt chính trị, quý vị lo sợ sự nghiệp khoa học của mình sẽ chấm dứt. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền, tỷ lệ tiêm chủng đã giảm xuống và Hoa Kỳ đang trải qua đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất từ 35 năm trở lại đây. Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Quý vị khán giả chắc ai cũng biết đến ca khúc nhạc Pháp lời Việt Lại gần hôn em hay Lại gần hôn anh. Thế nhưng phiên bản tiếng Pháp đầu tiên của ca khúc này là của ai? Trong phần tạp chí Góc vườn âm nhạc sau đây, Tuấn Thảo sẽ giải đáp cho câu hỏi này.
19: Góc vườn âm nhạc.
20: Cùng với Un Canto a Galicia tạm dịch bài ca cho quê nhà, nhạc phẩm Abrazame là giai điệu đã giúp cho nam danh ca Julio Iglesias chinh phục thị trường quốc tế. Được trích từ album Phòng thủ thứ 9, phát hành vào năm 1975, bài hát này từng được dịch sang 12 ngôn ngữ khác nhau. Còn trong tiếng Việt, giai điệu này nghe rất quen thuộc với tựa đề Lại gần hôn anh.

Khi chép bút đặt ca từ, trữ tình lãng mạn, tha thiết nồng nàn, nhạc sĩ Phạm Duy chủ yếu dựa vào phiên bản tiếng Pháp Via Mon Passé do Michel Jordan sáng tác vào năm 1981. Trong nguyên tác, giai điệu tiếng Tây Ban Nha do Rafael Ferro soạn nhạc, Julio viết lời. Thế nhưng bản phóng tác tiếng Pháp đầu tiên không phải do Julio Iglesias trình bày, mà là do một gương mặt trữ danh khác ghi âm, đó là nam danh ca Richard Anthony. Sinh trưởng tại Ai Cập trong một gia đình giàu có người gốc Syria, Richard Anthony thành danh vài năm trước thế hệ thần tượng nhạc trẻ François Zardy, Christophe và Johnny Hallyday. Theo lời kể của Sylvie Vartan, nhạc phẩm Nouvelle Vague, làn sóng mới, dịch từ bài hát Three Cool Cats đã khởi xướng trào lưu phóng tác các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tạo ra phong trào nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Đến những năm 1970, Richard Anthony không còn hát nhạc trẻ mà là chuyển sang hát nhạc tình. Khi không bận đi lưu diễn, ông thường về miền Nam Tây Ban Nha nghỉ ngơi, nơi gia đình ông có một biệt thự sang trọng tại trạm nghỉ mát Marbella. Cho tới một ngày kia, ông tình cờ được nghe trên đài phát thanh bản nhạc Abrazame của Julio. Do rất thích giai điệu này, cho nên ông mới gọi điện về Paris yêu cầu nhóm tác giả Pháp nổi tiếng nhất thời bây giờ chuyển bài hát của Julio sang tiếng Pháp. Người nhận lời đầu tiên chính là Pierre Delanoë. Ông từng thành công trước đó nhờ viết lời bài hát Dòng sông tuổi nhỏ La Maritza cho Sylvie Vartan và Nếu đời này vắng anh Et si tu n'existais pas cho Joe Dassin. Khi chép bút đặt lời tiếng Pháp, Pierre Delanoë đã chuyển bài Abrazame thành nhạc phẩm Embrasse-moi, hãy hôn anh. Cách đặt lời của ông tôn trọng ngữ pháp bản nhạc gốc trong cách dùng thức mệnh lệnh một cách trực tiếp. Richard Anthony thu âm bài này vào năm 1977, tức 4 năm trước phiên bản tiếng Pháp của ông hoàng nhạc tình Julio Iglesias. Về phần nam danh ca người Tây Ban Nha, nhiều năm sau khi thành công với album Phòng thủ thứ 9, Julio mới bắt tay thực hiện tuyển tập chọn lọc tên là Fidel, Trung tình, dành cho thị trường Pháp ngữ. Lần này Julio không dùng bản phóng tác đã có sẵn của Delanoë, mà lại nhờ nhóm sáng tác Claude Lemel và Michel Jourdan chuyển sang tiếng Pháp những bài hát ăn khách trước đó của mình.

Album tiếng Pháp của Julio được phát hành vào năm 1981, bao gồm nhiều ban nhạc nổi tiếng như Khúc Tình Dở Dang hay là Tình Yêu Còn Mãi. Sự nhạc phẩm Abrazame được Michel Jourdan chuyển thành nhạc phẩm Viens m'embrasser trong cách đặt lời tạo ra một khoảng cách nhất định giữa hai nhân vật chính. Nếu muốn hôn nhau thì phải xích lại gần bên người tình. Có thể nói, phiên bản phóng tác tiếng Pháp đầu tiên là của Pierre Delanoë do Richard Anthony trình bày. Còn phiên bản thứ nhì là của Michel Jourdan do chính Julio ghi âm. Cả hai bản nhạc đều có lời hát vô cùng trữ tình ướt át, nhưng bản ghi âm tiếng Pháp của Julio vẫn quen thuộc hơn với giới yêu nhạc. Trong cả hai lời tiếng Pháp, lại gần hôn anh khắc họa giây phút từ biệt, lời khẩn cầu tha thiết của một người khi phải đối mặt với cảnh chia ly. Chỉ mong được ôm trong vòng tay như thuở ban đầu, một cách để tự dối mình, dù mai này đành phải mất nhau, nhưng miễn sao làm vơi nhẹ nỗi đau, cho hồn quên nhức nhối, cho tim bớt nghẹn.

0: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Pléiade phát hành toàn bộ các tập của Chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes.
1: Je m'appelle Sherlock Holmes et l'adresse est 221B Baker Street.
2: Gần 150 năm sau khi ra đời dưới ngoài bút của nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes vẫn giữ nguyên sức cuốn hút mạnh mẽ. Ngoài là nguồn cảm hứng bất tận cho điện ảnh và truyền hình, nhân vật này còn trở thành một huyền thoại văn học. Tại Pháp, chỉ có các tác phẩm quan trọng hàng đầu mới được đưa vào bộ sưu tập La Pléiade. Và gần đây, nhà xuất bản Gallimard đã cho phát hành trong tủ sách này bộ toàn tập Sherlock Holmes.
3: Tính tổng cộng là 2.500 trang, chia thành hai tập sách dày, bao gồm 4 cuốn tiểu thuyết và 60 truyện ngắn. Bộ sưu tập này được phát hành kèm với một quyển tiểu sử minh họa dày hơn 250 trang. Đây là lần đầu tiên tủ sách La Pléiade dành một quyển tiểu sử đặc biệt kể lại nguồn gốc của một nhân vật hư cấu, cũng như những câu chuyện bên lề và tầm ảnh hưởng của Sherlock Holmes trong dòng văn hóa đại chúng. Tác giả quyển tiểu sử là ông Baudoumier, giảng viên chuyên khoa văn học Anh và dịch thuật tại Đại học Lumière Lyon 2. Trả lời phỏng vấn của đài RFI ban Pháp ngữ, ông Baudoumier phác họa vài nét chính của thám tử Sherlock Holmes.
4: C'est un génie qui résout les difficultés qu'on lui soumet avec une facilité déconcertante qui va même jusqu'à humilier ses interlocuteurs de la police de Scotland Yard en leur disant mais élémentaire ou alors
5: Sherlock Holmes là một thiên tài có khả năng giải quyết các vấn đề trong vụ án một cách dễ dàng đến mức khó tin. Thậm chí, ông còn hay nói đùa, có thể làm bẽ mặt những viên thanh tra của Scotland Yard bằng những câu nói như chuyện đơn giản thôi hoặc anh chẳng hiểu gì cả. Bộ não của anh sao mà nhỏ bé thế? Có người cho là Sherlock Holmes có một bộ óc xuất chúng, có tài suy luận mạch lạc sắc bén, dựa trên nền tảng logic chặt chẽ, chứ không phỏng đoán mơ hồ. Nhờ vậy, ông giải quyết được các manh mối phức tạp, phá án nhanh để tìm ra thủ phạm. Nhưng theo tôi, Sherlock Holmes có một tư tưởng phóng khoáng thiên về nghệ thuật hơn là khoa học. Để phá án, nhân vật này không ngại phá vỡ một số quy tắc, thoát ra ngoài lối suy nghĩ cứng nhắc. Lối tiếp cận của ông thường được so sánh với một nhà khoa học pháp y vì những phương pháp giám định của ông đã báo trước các kỹ thuật hiện đại của giới cảnh sát điều tra sau này. Ngay tại căn nhà của ông ở số 221B phố Baker Street, Sherlock Holmes thường hay tiến hành thử nghiệm dùng phương pháp hóa học để đi tìm vết tích bằng chứng, nhưng đồng thời ông cũng phải biết suy luận chặt chẽ để vạch trần tâm lý kẻ phạm tội.
3: Một người có bộ óc thiên tài chưa chắc gì đã dễ sống chung. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên vào năm 1887 cho đến những chuyến phiêu lưu cuối cùng được xuất bản vào năm 1927. Có thể nói, Sherlock Holmes không phải là một người dễ chịu với bà chủ nhà, bà Hudson, cũng như với người bạn và cộng sự của mình là bác sĩ John Watson. Trong chuyện, Sherlock Holmes có tính tình thay đổi khác thường. Theo tác giả Baudoumier, trong mắt của giới chuyên khoa tâm thần học thời nay, nhân vật tiểu thuyết này có triệu chứng của một người bị rối loạn lưỡng cực.
4: Oui, le terme s'est imposé il y a assez peu de temps. On parlait de maniaco-dépressif jusque dans les années 90 à peu près.
5: Vâng, thuật ngữ rối loạn lưỡng cực chỉ mới được công nhận gần đây. Trước đó, giới bác sĩ từng nhắc đến chứng bệnh hưng trầm cảm cho đến những năm 1990. Dựa theo cách phân loại mới về các chứng bệnh tâm thần, các chuyên gia nói về triệu chứng rối loạn lưỡng cực khi những giai đoạn cực kỳ hưng phấn đột nhiên biến thành những khoảnh khắc vô cùng trầm cảm. Những đột biến nội tâm này thường không có dấu hiệu báo trước. Trong chuyện Sherlock Holmes, câu chuyện được kể theo góc nhìn của bác sĩ Watson và dĩ nhiên ông Watson không dùng chữ rối loạn lưỡng cực vì thuật ngữ này chưa ra đời. Nhưng bác sĩ Watson lại mô tả một cách rõ ràng các triệu chứng hưng cảm rồi trầm cảm của Sherlock Holmes, đặc biệt là trong quyển sách The Sign of Fall. Cũng cần nói rõ, sinh thời nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle, ngoài đời là một bác sĩ, không phải ngẫu nhiên, mọi câu chuyện về Sherlock Holmes là do bác sĩ John Watson kể lại. Nhân vật này biết rõ các vấn đề y học. Xuyên qua các quyển tiểu thuyết, độc giả có thể thấy vị thám tử tài ba luôn phải tìm cách xoa dịu những mối dằn vặt trong nội tâm, kể cả dùng rượu mạnh hay ma túy, cho dù bác sĩ Watson không đồng ý.
3: Trong quyển tiểu sử minh họa do Gallimard xuất bản, độc giả vẫn có thể khám phá nhiều chi tiết mới trong cuộc đời của Sherlock Holmes. Nhân vật này sau mỗi lần phá án thường thốt lên câu nói đơn giản thôi, anh bạn Watson ơi. Nhưng theo ông Boudoir-Millet, câu nói này không phải của nhà văn Arthur Conan Doyle. Chuyên gia dịch thuật văn học Anh giải thích:
4: c'est une expression apocryphe, c'est-à-dire non écrite par Conan Doyle.
6: Elementary, my dear Billy. Elementary.
5: Sự thật là trong các tác phẩm của Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes chưa từng nói câu Elementary, my dear Watson, đơn giản thôi, Watson thân mến ơi. Trong truyện, ông dùng nhiều lần chữ Elementary để chọc tức viên thanh tra Lestrade của Scotland Yard. Đoạn đối thoại gần giống nhất nằm trong truyện ngắn The Adventure of the Crooked Man. Sau khi kết thúc điều tra, bác sĩ Watson thốt lên một câu ngắn gọn, excellent, tuyệt vời. Sherlock Holmes liền đáp lại, elementary, đơn giản thôi. Vậy thì câu nói kinh điển elementary, my dear Watson, từ đâu mà có? Thực ra, câu thoại này xuất phát từ các bản phóng tác, chuyển thể tiểu thuyết gốc thành kịch hay phim. Vào năm 1915, nhà văn hài kịch người Anh Woodhouse lần đầu tiên viết chính xác câu nói này trong một quyển tiểu thuyết hài hước châm biếm. Bộ phim có tiếng nói The Return of Sherlock Holmes do Clive Brick vào vai thám tử tài ba là tác phẩm đầu tiên chính thức cho thấy Sherlock Holmes dùng câu nói này trên màn ảnh lớn. Cũng nhờ vào sự thành công vượt bậc của các tác phẩm điện ảnh vào những năm 30-40 sau đó, câu nói này đã được gắn liền với nhân vật Sherlock Holmes cho đến tận bây giờ. Ngày nay, trong nhiều bản phóng tác truyền hình hay điện ảnh, khán giả luôn chờ đợi Sherlock Holmes thốt lên câu nói Elementary, my dear Watson. Trong mắt công chúng, nó đã trở thành một biểu tượng chính thức, cho dù tác giả Arthur Conan Doyle chưa hề viết ra.
3: Về đời sống cá nhân và quan hệ tình cảm, quyển tiểu sử cho biết tác giả Arthur Conan Doyle không tiết lộ gì nhiều về gia cảnh của Sherlock Holmes. Những chi tiết đời tư của vị thám tử chủ yếu là do suy diễn hay bịa đặt thêm qua phim ảnh. Về mặt tình cảm, quyển tiểu sử có nhắc đến mối tình ngắn ngủi giữa Sherlock Holmes với một phụ nữ Mỹ tên là Irene Adler. Nhân vật này được xuất hiện trong truyện ngắn A Scandal in Bohemia và từng được Sherlock Holmes yêu mến, quý trọng.
4: Il ne la rencontre qu'une fois, mais elle lui change la vie en quelque sorte parce que elle le guérit de son mépris des femmes au moins pour quelque temps. On dit qu'il était misogyne. Le mot n'est pas utilisé par Watson, mais il dit qu'il méprisait les femmes, il se moquait de leur esprit.
5: Sherlock Holmes chỉ gặp Irene Adler một lần duy nhất, nhưng nhân vật này đã thay đổi cuộc đời của ông, hay ít ra, cô ấy đã thay đổi quan niệm của Sherlock Holmes về phụ nữ nói chung. Trong một thời gian dài, Sherlock được mô tả như một người đàn ông ghét phụ nữ do ông sinh trưởng trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Bác sĩ Watson không dùng từ ghét phụ nữ, mà chủ yếu nói rằng Sherlock Holmes thường hay chế giễu người phụ nữ kém thông minh. Chỉ sau khi Sherlock Holmes gặp Irene Adler, ông ấy bắt đầu coi trọng phụ nữ, xem họ có tài năng ngang hàng với mình, hoặc ít ra trong mắt ông, Irene Adler là một kỳ phùng địch thủ biết đi những nước cờ nào, biết dùng những chiêu bí hiểm. Tuy không công khai thừa nhận, nhưng Sherlock thầm yêu cô Irene và ông cảm thấy ghen tị với tình nhân cũ của cô là hoàng tử Bohemia. Có một điều thú vị là nhân vật này tuy chỉ xuất hiện một lần trong truyện ngắn, nhưng sau đó lại đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều thông qua các bản phóng tác điện ảnh.
3: Nhân vật Sherlock Holmes đã đem lại cho nhà văn Arthur Conan Doyle tiền tài và danh vọng, nhưng vì nhân vật này có một cái bóng quá lớn cho nên đã che khuất phần còn lại trong sự nghiệp sáng tác của Conan Doyle. Với thời gian, Sherlock Holmes vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tác giả và danh tiếng của vị thám tử này còn cao hơn cả người đã sinh ra mình.
5: Bản phóng tác điện ảnh.
3: Nhân vật Sherlock Holmes

0: Nhưng lại bất thành, quyển tiểu sử minh họa cho tủ sách Pleiades, quyển đầu tiên dành riêng cho một nhân vật hư cấu, đã thuật lại quan hệ đôi lúc phức tạp giữa Conan Doyle và Sherlock Holmes. Nhân vật huyền thoại này tiếp tục làm say mê nhiều thế hệ qua phim ảnh hay sách truyện. Đứa con tinh thần của nhà văn Conan Doyle từ lâu đã có cuộc sống riêng.
1: But how do you know about them?
2: Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours.
3: Vừa rồi là phần tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Pleiades, phát hành bộ tuần tập các chuyến phiêu lưu của tam tử Sherlock Holmes. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Về chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế Giới Đó Đây và tạp chí Gấu Vượt Âm Nhạc. Và cũng như mọi khi, sẽ có phần tạp chí Thể Thao Hàng Tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Việt Ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
5: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau. Phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để

0: Nhân khoa của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steven O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim; thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang. For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay Funerals Texas.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
9: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
8: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
9: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và xin chào chú Nguyễn Cương đã đến với chương trình Xe và Đời Sống ngày hôm nay. Dạ, Mai Phương xin chào chú.
2: Chào Mai Phương và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu.
1: Dạ, và kính thưa quý vị, đây là chương trình live, cho nên là với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, quý thính giả đang nghe đài có thể gọi vào để đặt những câu hỏi về cái chiếc xe của mình đến với chú Nguyễn Cương. Dạ thưa, chỉ với số điện thoại là 713-931-1560 và quý vị gọi vào. Nếu như mà quý vị đang gặp rắc rối với chiếc xe của mình, như là chiếc xe nó có những cái tiếng kêu lạ hay là đi nó có những cái gì đó lạ, thì đây là cơ hội để cho quý vị được chú Cương giúp đỡ, có thể là phát hiện ra những cái căn bệnh của chiếc xe mình thật là sớm để mà có thể không để nó bị hư hỏng nặng hơn nữa. Và Mai Phương xin được nhắc lại số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu mà quý vị đã có sẵn những câu hỏi thì hãy gọi ngay vào lúc này, xin là đừng có để cho đến khi gần hết chương trình thì cô chú các anh chị mới gọi vô, thì lúc đó chú Cương sẽ không có nhiều thời gian để trả lời thắc mắc cho quý vị. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình. Chú Cương vừa mới nói là thời tiết quá nóng á chú Cương ha. Dạ, hình như càng ngày càng nóng hơn nữa.
2: Ít nhất là cũng phải hết tháng 8.
1: Dạ, dạ vâng.
2: Tháng này là tháng nóng nhất đây nè.
1: Dạ, gọi là cao điểm mùa nóng chú ha. Dạ thưa chú, thì trước khi mà thính giả gọi vào thì Mai Phương có một câu hỏi. Một người bạn nhờ Mai Phương hỏi chú là bây giờ cô đó chuẩn bị mua xe, cũng không có nhiều tiền lắm, nhưng mà cái mà quan tâm, cái người bạn Mai Phương quan tâm nhất đó là cô muốn mua một cái chiếc xe nào mà tiết kiệm xăng nhất. Bởi vì xăng bây giờ thì mọi người cũng biết là cũng khá là mắc. Dạ thưa chú, mình sẽ quay trở lại với câu hỏi này nha. Bởi vì bây giờ có một thính giả đang gọi vào. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 1575. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ chào cô, chào dạ. Anh Cương.
2: Dạ vâng.
3: Tôi có chiếc xe Honda 2003, 110.000 mai rồi. Coi như là Honda Accord V6 mà chạy một năm có 600 mai à, tiền vào khoảng bà xã chạy tiền 600 mai như vậy. Yeah. Là bao lâu mình mới thay nhớ anh Cương?
2: Nếu mà mình đi ít như vậy một năm chừng ha, một năm 600 mai,
3: năm sáu trăm mai
2: cỡ 500-600 thì cứ trung bình 2 năm mình có thể thay nhớt được rồi, chứ đừng có cũng tại vì ít đi quá. Mà nếu mà mình có giữ đúng với cái số mai là 3.000 mai hoặc là 5.000 mai đó thì nhiều khi tới 5-6 năm thì nó cũng quá lâu. Thì theo tôi nghĩ là trung bình đó là cứ 2 năm thay nhớt được rồi thôi anh.
3: Yeah. 2 năm thì mới có 1.200
2: Dạ, nó thật sự ra thì cái số mai nó cũng ít lắm. Nó số mai như vậy là 2 năm nó có chừng 1.000+ mai thôi. Nhưng mà tùy anh thôi, nếu mà anh muốn giữ cho nó 3-4 năm cũng được, không có sao hết. Nhưng mà có cái thế này, anh mua nếu mà thay nhớt anh thay bằng cái synthetic oil đó. Đó thì anh có thể để khoảng đôi chừng 5 năm anh thay một lần không có sao. Chứ đừng có xài cái loại nhớt thường.
3: Dạ, tôi mua cái loại synthetic mà 2 máy rồi đó.
2: Dạ đúng rồi, thì cái đó thì được rồi. Nếu vậy thì cứ khoảng được chừng 5 năm anh thay một lần.
3: Dạ, cái hiệu của nó là Castrol đúng không anh?
2: Dạ được, bây giờ đó cái mà tôi thấy phần nhiều mọi người đều xài đó là cái Mobil 1 đó. Castrol thì nó cũng tốt. Dạ. Yeah. Castrol nó cũng là một cái hiệu nổi tiếng đó. Anh xài cái đó vẫn được như thường. Dạ. Yeah. Nhưng mà để hỏi anh thế này, một năm anh chỉ xài 500-600 mai thôi đó thì bao lâu anh mới nổ máy hoặc là lăn bánh hay là vẫn thường đi nhưng mà đi những cái đoạn đường ngắn thôi?
3: mỗi tuần bà xã đi chợ là thứ sáu đi.
2: Ok.
3: Sáu đi rồi lâu lâu nhiều khi giữa tuần đi chợ cũng có.
2: Dạ, dạ. Ok, nếu như vậy thì...
3: Dạ. Mỗi tuần đều có đi hết.
2: Ok. Nếu vậy thì tốt rồi. Mỗi tuần đều có đi, mặc dù là đi ít thôi, nó vẫn tốt. Nhưng mà để hỏi anh là 110.000 mai, chiếc xe này anh đã làm cái gì chưa?
3: Dạ.
2: Để hỏi anh là cái V6 này á, cái V6 này...
3: Thay nhớ hộp số là 75.000 mai.
2: Honda mà anh thay 75.000 mai là quá trễ. Honda
3: không,
2: anh
3: cái
2: phải...
3: Cái đó là thay sau cùng á.
2: Ồ, anh thay cái lần sau cùng lúc 75.000 mai phải không?
3: Dạ, sau cùng á.
2: Thì bây giờ thì coi 75.000 mai, 100.000 mai là 25.000, 25.000, bây giờ 10 là 35.000. Ok. Thì theo tôi á, anh đi ít như vậy đó là khoảng được chừng 40.000 mai anh thay nhớt hộp số đi. Thì cho cái, bởi vì cái xe
3: 115.
2: Dạ, cái xe Honda đó, cái xe Honda đó, cái hộp số của nó đó nó không có được bền giống như là cái Toyota, thành ra mình thay nhớt sớm. Thứ nhất là phải thay nhớt sớm, thứ hai á là anh phải mua nhớt ở trong dealer đó của Honda đó, chứ anh đừng có xài nhớt ngoài. Anh xài nhớt ngoài là cái hộp số nó cũng dễ bị trở ngại lắm. Rồi bây giờ thì hỏi anh là 110.000 mai anh có làm tune up chưa, thay spark plug này kia rồi chưa?
3: Dạ, làm xong rồi.
2: Làm xong rồi hả? Cái anh có biết cái này V6 nó là mấy lít không?
3: 3 lít anh.
2: Nếu là 3 lít anh coi chừng nó là timing belt á.
3: Yeah.
2: Anh phải check lại. Xe V6 đó, V6 mà là 3 lít á thì thường thường nó là timing belt. Nếu là timing belt á là anh phải đem đi thay cái sợi timing belt trong thôi, nó đứt á. Nó đứt là nó phá nó phá hư cái máy xe luôn á.
3: Dạ, đã thay hình như cũng là 70.000 mai đó, hồi thay hồi 70.000 mai đó.
2: Timing belt á hả?
3: Dạ.
2: Ok, vậy thì tốt rồi. Dạ, nếu anh thay 70 thì quá tốt. Thì bây giờ mình chờ cho tới khoảng 140, 150 anh thay một lần nữa. Ok.
1: Dạ vâng.
2: Nếu như vậy thì tốt rồi thưa anh.
1: Dạ, thưa chú, chú còn câu hỏi nào nữa không thưa chú?
3: Dạ, vậy xong rồi cô.
1: Dạ,
2: rồi.
3: Cảm ơn anh.
2: Dạ,
1: cảm ơn chú đã tham gia chương trình nha. Dạ, chào chú. Dạ, một lần nữa thì Mai Phương xin đọc lại số điện thoại là 7139311560, 7139311560. Với những câu hỏi của quý vị thì không chỉ là quý vị được chú Cơ giải đáp, mà những người đang nghe chương trình thì cũng sẽ có thêm những cái thông tin và những kiến thức rất là bổ ích. Cho nên là quý vị hãy tham gia chương trình, đặt câu hỏi với chú Cương nha. Và bây giờ thì trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào thì quay trở lại với câu hỏi vừa rồi đó chú và chú Cương. Tức là cô bạn của Mai Phương là muốn mua một chiếc xe mà xăng tiết kiệm nhất, thì không biết là theo ý chú là kinh nghiệm của chú thì những cái dòng xe nào, hoặc là đặc biệt là những cái chiếc xe nào nó tiết kiệm xăng, và cái nhu cầu của cô bạn này thì cũng không có đi đường trường, không có đi xa. Dạ thưa chú.
2: Chú thấy bây giờ đó nó có, tức là trong cái năm nay, là hình như là năm nay năm ngoái đó, là nó có ra những cái loại xe giống như cũng xe Honda cũng có mà Toyota cũng có. Nhưng mà khi mà cô đi mua đó thì cô nên hỏi là có hai cái điều kiện này là ít tốn xăng nhất, là thứ nhất là four cylinder, tức là bốn máy với turbocharged. Bốn máy turbocharged thì là ít hao xăng nhất. Với lại nói cho cô biết là chú thấy nó có một cái quảng cáo là Toyota đó. Năm nay nó mới ra một cái chiếc xe, thì thật sự ra chú không có nhớ cái tên của chiếc xe đó là bao nhiêu. Nhưng mà nó bán rất là rẻ, thì chú không biết đó. 17.000 thôi.
1: Wow, của Toyota thường hả chú?
2: Toyota, chứ thường thường tất cả các chiếc xe bây giờ nó phải là ít nhất là từ 28 cho tới 30.000 trở lên. Nhưng mà không hiểu tại sao chiếc Toyota này nó lại bán có 17.000 thôi, nhưng mà chú thấy nó quảng cáo thôi chứ còn không có nhớ cái tên của nó. Thì nếu mà cố ghé qua bên mấy cái Toyota, mấy cái dealership á, hỏi họ sẽ cho biết thôi nếu có.
1: Mà chú thấy thì quảng cáo cái xe chắc là cũng xe nhỏ nhỏ chú ha?
2: Xe nhỏ thôi.
1: Dạ đúng rồi.
2: 17.000 dạ. Không thể nào mà xe
1: dạ,
2: lớn được.
1: Dạ 17.000 mà xe mà lớn thì cũng hơi suy nghĩ chút
2: xíu. Có thể là dạ. Nó cũng là một cái dạng là con cái sinh ra của cái xe Honda Civic á.
1: Dạ.
2: Nó nhỏ.
1: Dạ. À, dạ Mai Phương cũng đã từng sử dụng cái Honda Civic, Mai Phương thấy nó cũng dễ thương chú ha, và nó cũng vừa vặn nếu như mà cái nhu cầu của mình đi nó không có đi xuyên bang nhiều hoặc là đi xa quá.
2: Bình thường cái Honda Civic là chỉ có 4 máy thôi.
1: Dạ.
2: 4 máy thôi, nhưng mà bây giờ đó nó lại ra những cái loại xe tương đối, chẳng hạn như là SUV nhỏ đó.
1: Dạ.
2: RAV4 4 máy nhưng mà turbocharged thì cái đó nó cũng ít hao xăng lắm.
1: Ồ vậy hả chú? Dạ.
2: RAV4 mà nó ra 4 máy turbocharged thì nó cũng ít hao xăng.
1: Hình như cái xe Grab 4 đó lớn phải không chú?
2: Nó là SUV.
1: SUV, dạ, dạ. À, cô bạn của Mai Phương với chú rất là thích cái chiếc xe này. Nhưng mà hình như là cái giá thành nó so với là cái budget của cổ thì nó hơi cao. Thành ra là cổ cũng đang phân vân.
2: À, dạ, bây giờ hình như là khoảng 40 mấy, 50
1: dạ,
2: ngàn.
1: Dạ, đúng rồi, dạ. À, thì thành ra là cổ nói thôi bây giờ để mua xe nhỏ nhỏ, tiết kiệm xăng đi trước đi rồi mai mốt tính sau. À, dạ kính thưa quý vị, bây giờ hiện đang có hai người gọi vào chương trình thì Mai Phương xin được nhận cuộc gọi của người gọi trước ra, và quý vị đang ở trên đường dây thì kiên nhẫn chờ đợi một chút xíu. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối Mai Phương thấy ở đây là 6268. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Dạ, dạ chào chị và chào anh Cương.
1: Dạ, dạ chào chú.
4: Tôi hỏi thăm. À, tôi có chiếc minivan Toyota Sienna 80.000 mai rồi, phải tới cử tune-up. Vậy khi mà tune-up đó, thì chúng tôi phải làm những cái gì anh ạ?
2: À, bây giờ mấy cái đời xe bây giờ đó, nó cái vấn đề tune-up nó tương đối nó cũng cũng giản dị thôi, chứ cũng không có nhiều những cái vấn đề mà phải check cái này check cái kia đâu. Thì bây giờ nó như thế này, 80.000 mai đó thì anh thứ nhất là thay mấy cái spark plug nè, tức là mấy cái bougie đó.
4: Rồi,
2: cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu mà khi mà anh đưa làm như vậy thì thay luôn mấy cái sợi dây fan belt á, mấy cái sợi dây belt đó. Rồi cái này 6 máy hả?
4: Dạ 6 máy.
2: Dạ. Mà năm nào anh?
4: Năm 2013.
2: 2013. Dạ. Mà Toyota Sienna nó 3 lít, 3 lít 3 không?
4: Không nhớ là tôi biết nó là 6 máy mà nó là minivan á.
2: Dạ vâng, thì đó cái Sienna có khi tại vì tôi muốn make sure là nó không phải là 3 lít. Tại vì khi nó là 3 lít đó, thì nó lại là timing belt. Mà nếu nó 3 lít mà nó timing belt đó thì là mình phải thay cái sợi dây timing belt. Đó. Còn nhưng mà nếu nó không phải là 3 lít mà không phải là timing belt, nó là 3 lít 3 hay là 3 lít 5 á, thì ok, nó là timing chain, không có phải làm cái gì hết.
4: Anh
2: nhớ anh make sure anh check cái nó luôn, check coi có phải là nó là timing chain hay không nha. Nếu nó không phải là 3 lít thì nó, thì ngoài ra đó thì là chỉ cần làm cái tune up là thay mấy cái spark plug nè, thay mấy cái air filter nè, với thay mấy cái sợi dây belt. Dạ, chỉ cần như vậy thôi. Dạ, chứ còn ngoài ra thì cũng không cần làm gì khác hơn.
1: Cái
2: vấn đề mà anh nhớ là thay dầu hộp số nha.
1: Dạ.
2: Toyota thì tương đối nó cho thay dầu khoảng từ 6-70.
4: Dạ, thay rồi, lúc 70.000 mai đó thay rồi.
2: Dạ, vâng. Dạ, như vậy là tốt rồi.
1: Dạ, cảm ơn chú đã tham gia chương trình nha. Dạ, chào chú. Dạ, và bây giờ thì cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Và mời vị thính giả có 3568-67 thì vui lòng chờ đợi trong giây lát. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối, hồi nãy gọi cùng một lượt cho nên là chắc không đúng số đâu. À, quý vị nào đang nghe tiếng Mai Phương trong điện thoại thì xin mời lên tiếng ạ. Dạ xin chào. Dạ chào anh chị nào mà đang nghe tiếng của Mai Phương với chú Cương đó. Tại vì dạ chào cô, dạ đúng cô đó rồi cô, dạ xin mời.
5: Dạ, có phải số của cô là 9658 không em?
1: Dạ thưa cô, không đúng phải cô, tại vì hồi nãy cô gọi sau cái chú kêu cùng chút xíu thôi cho nên số điện thoại bị trùng. Dạ, nhưng mà mời cô lên tiếng và đặt câu hỏi với chú Cương. Dạ.
5: Số của cô là 9658.
1: Dạ.
5: Cô muốn hỏi anh Cương là cô có chiếc xe là RAV4 2012. Hôm nay là đã 143.000 mai rồi. Không biết rằng cô đó mình có phải chen đổi cái gì dây beo không anh Cương?
2: 143.000 mai mà chưa có thay mấy cái sợi dây bên belt thì tôi nghĩ là cô nên thay đi, nó cũng hơi trễ rồi đó. Lỡ nó đứt dọc đường thì mất công mình nằm đường lại tốn tiền phải kéo nữa. 143 thật sự là nó cũng hơi quá rồi đó. Nó có thể đứt bất cứ lúc nào đó cô.
5: Ok vậy bây giờ trên đường đi làm về để ghé chỗ tiệm để nhờ nó thay.
2: Mà để hỏi cô ơi, là 143.000 mai là xe này đã làm tune up chưa?
5: Dạ thưa có anh Cương.
2: Ok. Tune up thay air filter rồi.
5: Dạ, ở nhà ông xã có thay cái gì ạ? Dầu hộp số với thay nhớt thì thường xuyên anh Cương.
2: Ok, vậy thì tốt rồi.
5: Nhưng mà hổm lại cứ nghe anh Cương nói trên đài là cái vụ dây bao đó nó sợ nó bất tử. Ra bây giờ hỏi anh Cương để mà ghé.
2: Thường thường trung bình người ta thay 90 hoặc là 100.000 mai là 90 hay chưa hay 100.000 mai ta thay mấy sợi dây beo á. Nhất là bây giờ trời nóng này nó dễ bị đứt lắm á cô. Cô nên thay đi.
5: Cảm ơn anh Cương nhiều.
2: Không có chi cô.
5: Chào cô.
1: Cảm ơn cô đã tham gia chương trình. Và cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. 3567 và xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
6: Chào Mai Phương và anh Cương.
1: Chào chú.
6: Cái tuần vừa rồi tôi có gọi vô
2: có phải anh gì ở Minnesota không?
1: Vô chú Hải phải không?
6: Đúng rồi.
1: Chào chú Hải.
2: Minnesota. Nghe giàu quen quá.
6: Khi nào tôi về Houston thì có lẽ tôi xin số điện thoại của anh gặp anh nói chuyện vài câu.
2: Lúc nào anh về Houston thì ngày thứ bảy mời anh lên đài.
6: Chứ còn trên đài mà mình nói vấn đề.
2: Mình lên đài nhưng mà mình không có ngồi trong phòng phát thanh thôi. Đài thì có nhiều phòng khác lắm.
1: Như vậy là chú Hải là muốn gặp riêng chú Cương để nói chuyện. Vậy thì mà chú Cương hôm nay có câu hỏi gì về xe không thưa chú Hải?
6: Có chứ. Như tuần vừa rồi là thằng cháu tôi nó thay cái thay nhớt. Mà cái oil filter của cái xe Lexus
2: rồi tôi nhớ rồi.
6: Nó cứng quá, nó mở không được. Nó mở không được xong rồi nó để vậy nó đổ nhớt luôn. Nó nói tôi là cứ việc chạy đi, khi nào khoảng chừng 3.000 mai á thì đưa ra tiệm cho nó thay. Nhưng mà mới chạy được có 500 mai là nó nổi đèn liền.
2: Đúng. Anh nên đem ra tiệm cho họ thay đi anh. Bởi vì mình đừng có làm cái risk đó. Bởi vì cái chiếc xe nó tới mấy chục ngàn đô la là, mà trong đó là chỉ có mấy chục bạc thôi. Anh thay anh đi anh.
6: Vâng, rồi tôi có đưa ra tiệm thay rồi đó anh. Nó chặt tôi 120 đồng. Tại vì nhưng mà tôi hỏi anh là cái
2: 120 đồng để mà thay cái filter không thôi hay là thay cả nhớt luôn?
6: Thay cả nhớt luôn. Tại vì vậy tôi hỏi anh là mình có cách nào mình mở được cái oil filter?
2: Nó có, nhưng mà đều thường thường á thì người ta phải có cái đồ nghề chuyên môn của nó có những cái clamp. Tại mình ở nhà mình không có cái chuyên môn của nó, thành ra mình không có mở được, nó khó khăn nó là như vậy thôi. Chứ còn tiệm thì tất cả loại xe nào, cái oil filter như thế nào, nó có những cái clamp, nó thích hợp, thì họ mở ra dễ dàng thôi anh.
6: Sau khi thay nhớt rồi thì cái đèn nó tắt liền.
2: Thì bây giờ để nói anh như thế này, nếu mà anh có thể gặp được mấy người bán mà đồ tune, snap-on á, thì anh nói họ là bây giờ xe của tôi là chiếc xe như vậy đó, tôi cần một cái clamp để mở cái oil filter, thì họ bán cho anh một cái đúng y chang như vậy, thì ở nhà tha hồ mà mình làm thôi.
6: Nhân tiện có cái bạn của Mai Phương á muốn mua xe bây giờ RAV4 đời 2026 tất cả những cái phụ tùng của Nhật hết. Với giá của nó là 50.000 chưa tính thuế.
1: Dạ, yeah. Cũng khá cao chú ha, so với những người mà cái thu nhập nó không cao lắm thì một chiếc xe năm mấy
2: nhưng
1: ngàn
2: mà hình như là RAV4 bây giờ là, anh Hải ơi, bây giờ tôi thấy hình như RAV4 nó ra, tức là hồi xưa tới bây giờ thì nó đã có từ 4 máy rồi nó lên 6 máy, nhưng mà bây giờ nó lại có cái 4 máy mà lại có turbocharged nữa, phải không?
6: Dạ, yeah. Với rồi. Lại bây giờ xe Nhật đó anh,
2: yeah.
6: Là đời mới bây giờ nó không còn 6 máy nữa, mà trừ khi là cái thằng cua rà đó, hồi xưa nó là 8 máy, bây giờ nó xuống còn 6 máy.
2: Vâng.
1: Dạ.
6: Giờ đó, và cái xe truck á.
2: Dạ vâng.
6: Tacoma dạ, cũng 4 máy, Mercedes nó cũng vậy. Nhưng mà Mercedes á, là mua 580 á, thì mới 8 máy.
2: Vâng.
6: Còn nếu mà mua bình thường á, chỉ có 4 máy mà thôi.
2: Dạ vâng.
1: Dạ, dạ cảm ơn chú Hải đã gọi vào chương trình nha chú. Dạ, dạ cảm ơn chú. Dạ, chào chú. À, và cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, à, xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 8897. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
7: À. À, xin chào anh Đặc và anh Cương, Nguyễn Cương chuyên gia kỹ thuật về sửa chữa ô tô đi.
2: Dạ, dạ, dạ đang nghe thưa anh.
7: À, tôi có chiếc xe Camry đời 12, đời sau đó anh. Mà chạy Obama 21 mà không biết cái máy lạnh nó yếu mở yeah. ra không ra hơi lạnh
2: yeah.
7: Đó, cái thằng shop làm gara ở nhà đó thường yeah. này thường thì nó làm ở dealer đó anh
2: vâng.
7: Nó bơm vô xong đã rồi nó có hai cái hệ thống, một cái đồng hồ màu xanh và một cái đồng hồ màu đỏ. Cái màu xanh là xả nước ra, màu đỏ xả cái da cũ ra. Cái màu xanh, đồng hồ xanh là nó chạy chậm ra vô, mới vô, phải không anh?
2: À, cái đồng hồ đó nó có tất cả là một bên low side, một bên high side. Cái vấn đề mà khi anh xả ra thì nó không có tính theo cái đồng hồ. Cái đồng hồ đó chỉ dùng để mà lúc mà mình sạc ga thôi. Cái thứ nhất á, là cái thứ nhất anh dùng cái đồng hồ đó để mà anh đo cái áp suất của Freon ở trong cái hệ thống máy lạnh, xem coi là nó có bị thiếu Freon hay không, hoặc là nó bị overheat, hoặc là nó bị tức là nó bị nghẹt cái hệ thống. Nếu nó bị nghẹt cái hệ thống thì luôn luôn bên low side nó chỉ là rất là thấp, nhưng bên high side nó chỉ rất là cao. Bình thường á, trời mùa nóng mùa hè như thế này á, là khoảng đâu chừng từ 40 với lại 101, còn nếu mà trời mát thì nó khoảng chừng 30, 25 cho tới 90. Nhưng mà nếu mà bên low side mà nó xuống còn có 10 hoặc là 5, mà high side nó lên 150, 160 thì là cái hệ thống cũng đã bị nghẹt rồi. Đó. Đó, cái đồng hồ giống như là một ông bác sĩ, ông đe mang cái đồ mà để mà ông đo tim cho mình vậy đó. Cái đồng hồ đó, những cái người thợ nào mà sửa về máy lạnh xe hơi đó là họ chuyên nghiệp, thì họ phải biết đọc từ cái đồng hồ nó sẽ ra được cái bệnh của cái máy lạnh. À, còn bây giờ đó, nếu mà bình thường nó không đọc cái problem của nó mà để mà sạc thì cái đồng hồ nó không có chỉ cho cái vấn đề xả ra chỉ cái việc là xả ra rồi lấy cái máy cái hút là hút nó ra thôi, chứ không có gì điều không có cần tới cái đồng hồ. Nhưng khi mà sạc vô là phải có đồng hồ để sạc cho nó đúng.
7: Anh Hạ, mà mình hỏi anh Cương,
2: dạ.
7: Cái xe Toyota, xe Nhật, cái máy điện lạnh, hệ thống điện lạnh nó rất là tốt, không thua xe Nhật Đức không anh?
2: Dạ đúng, thì hệ thống điện lạnh nó tốt, dạ đúng.
7: Mà sau khi bơm ga nó chạy chừng 3-4 ngày mà nó vẫn là hơi nóng. Mà tới đem tới cái thằng thợ, cái anh thợ gần nhà đó, anh làm ra tại nhà, mà anh nói nó là lý... có thể là bị cái cục cái mát xơ cái quầm lạnh nó bị hư, nếu mà đem ra shop sửa nó trên 1000.
2: Cái đó không có thể nào mà đoán mò được anh. Trị bệnh là phải nó có nó đúng nguyên tắc của nó hết á.
7: Phải có máy Commodore chuyên chết về điện lạnh mới biết hả anh?
2: Thì đúng, dạ, chứ không thể nào đoán mò được. Nó như thế này. Cái xe của anh là 2012 110.000 mai.
7: Camry.
2: Là Camry, dạ, giờ 6 máy. Thì bây giờ nó đã là 12 năm rồi. Theo tôi đó là bây giờ cái hay nhất là anh nói với cái người đó thay cho anh cái filter lọc, tức là cái receiver dryer đó, cái receiver dryer tức là cái filter lọc của máy lạnh. thay cái đó đi, xong rồi nó hút hết không khí ra, bắt đầu sạc cái freon mới vô. Nhưng mà khi mà sạc freon mới vô thì add thêm 2 ounce dầu của máy lạnh, dầu của AC. Đó là cái, đó là cái cách tốt nhất, và cái máy lạnh nó sẽ, còn cái trường hợp của anh nói đó là có thể là nó bị nghẹt, có thể là nó bị xì, cái đó mình không biết được. Dạ.
7: Nó có nhiều lý do vào văn cương bị nghẹt, bị xì, có thể là đường ga của nó, nó giống như là nó bị xì lỗ mọt. Bây giờ nó bán ở ngoài AutoZone cái ga của xe là cái loại ga nó bơm vô khó bị xì ra, phải văn cương.
2: Nhưng mà đều tôi á, thì tôi không có đề nghị cho quý vị mua về tự sạc vô, bởi vì mình có nhiều khi nó có rất là nhiều người đó, cái máy lạnh nó không có thiếu freon.
1: Dạ.
2: Rồi bây giờ lại mua ép vô nữa là cũng giống như cái người mà ăn no quá nó bị bội thực á.
7: Dạ.
2: Không có tốt đâu.
1: Dạ.
2: Nó không lạnh, nó không lạnh hoặc là nó thiếu lạnh, chưa chắc nó đã thiếu freon, nó có những lý do khác.
7: À, cái trường hợp này nó lạ lắm anh. Bây giờ đang chạy mùa nóng gì trên 100 độ đó. Yeah. À, trên hãng về 8 tiếng hồ để lái về. Để nó hơi nóng không à. Mà thở nó chịu thua, nó không có biết lý do tại sao.
2: Nói là tại vì cái ông đó không có rành về máy lạnh.
1: Dạ.
7: Đúng.
2: Ông là thợ dỗm rồi.
1: Dạ. Thì mình đổi thợ thôi chú ha.
2: Anh đem tới tôi đi, tôi đọc cái đồng hồ tôi nói cho anh biết cái máy lạnh nó bị bệnh gì liền.
1: Dạ.
2: Bởi cái người thợ chuyên môn người khác.
1: Dạ.
2: Ok anh.
7: Có thể đem tới điêu lơ tô tao.
1: Dạ.
2: Cái đó tùy anh thôi, cái nó không nhất thiết đâu. Cái vấn đề đem lên điêu lơ là cái phút cuối cùng rồi. Nhưng mà có những cái tiệm mà nếu anh biết là có những người thợ họ rành về máy lạnh đó, họ vẫn làm được thì nó sẽ rẻ hơn nhiều anh.
1: Dạ.
7: Mấy dạ. Anh, không biết mấy anh cơ động sửa dạo đó, họ có tay nghề chuyên về sửa máy lạnh đã sẽ làm được phải không anh?
2: Cái đó thì tôi không biết để làm sao để trả lời anh yes or no. Dạ. Cái đó tùy anh thôi.
1: À, dạ thưa chú, cảm ơn chú rất là nhiều đã tham gia chương trình. Dạ. Dạ, dạ, dạ, dạ chào chú. À, dạ kính thưa quý vị, Mai Phương thấy nãy giờ có hai người gọi vào nhưng mà chắc là không còn kịp thời gian trong phần 1 nữa, thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một vài quảng cáo của các nhà bảo trợ cho Đài Việt Radio. Sau đó thì Mai Phương và chú Cương sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình, và kính mời quý vị chúng ta gọi vào.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
7: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Và chúng ta đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Xe và Đời Sống cùng với chú Nguyễn Cương. Kính thưa quý vị, đây là chương trình đang phát live trực tiếp trên làn sóng, cho nên là quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, đặt những cái câu hỏi về chiếc xe của mình đang đi hoặc là chúng ta sắp mua xe. Và ngay bây giờ thì Mai Phương xin mời vị thính giả đang gọi vào chương trình. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 7827. Dạ. Dạ, và xin mời cô tắt dùm cho Mai Phương cái radio đó cô, rồi mình nói chuyện trên điện thoại nha cô. Dạ, cô ơi, cô tắt dùm cái radio.
10: Tắt radio.
9: Dạ, cô tắt dùm đi cô để mình nói nghe cho nó rõ. Hình như cô không biết, cô lại drop phone mất rồi. Cô ơi, cô gọi lại nha. Mình gọi lại thì mình cũng nghe chương trình ở trên điện thoại được và nói chuyện trực tiếp được. Và Mai Phương xin được lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Hồi nãy trước giờ break đó chú thì cũng có mấy thính giả gọi vào, nhưng mà chắc là đợi quay trở lại mới gọi lại, cho nên là Mai Phương kính mời quý thính giả chúng ta gọi lại nha. 713-931-1560. Hồi nãy có mấy số điện thoại và có cái số cuối là 5338. Dạ, anh chị cô chú nào có câu hỏi muốn hỏi chú Cương thì gọi vào khi mà chương trình mới bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện hơn. Và quay trở lại với chương trình đó chú. Mai Phương vị thính giả đã quay trở lại rồi. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 0375. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
10: Dạ, xin chào anh Cương với cô Mai Phương.
9: Dạ, với chú Cương, dạ.
10: RAV4 Toyota đó thì 2013 thì bao lâu thì thay cái thanh belt?
11: Cái RAV4 2013 thì đâu có phải là xe nào là cũng có timing belt. Đây là timing belt khác nha, là còn cái fan belt là khác à. Thành ra tôi không biết là cô muốn hỏi timing belt hay là fan belt. Cái fan belt á thì cô mở cái hood lên á thì đã nhìn thấy liền mấy cái sợi dây belt đó, gọi là fan belt. Còn cái timing belt là không có nhìn thấy đâu, nó bịt kín hết.
9: Dạ. Yeah. Hình như cái phone của cô bị gì nó drop rồi cô ơi, cho nên là cô có thể gọi lại nha cô. Dạ, Mai Phương thấy cái phone của cô nó bị drop rồi. Như vậy à, chú đã trả lời cho cô xong rồi phải không?
11: Thực sự là dạ, cũng chưa.
9: Dạ,
11: có chưa.
9: Dạ, cái phone cô bị drop cho nên là cô vui lòng gọi lại nha cô. Và trong khi chờ cô quay trở lại thì Mai Phương xin được phép mời vị thính giả tiếp theo. Dạ, Mai Phương thấy ở đây là 7827 và xin chào và xin mời lên tiếng.
10: Dạ, tôi chào anh Cư và chào cô trên đài. Tôi
9: dạ.
10: có cái xe Mercedes 2011
11: dạ.
10: ML350
11: dạ.
10: Mà sao mỗi lần tôi mở AC lên, mở nó lạnh á,
11: dạ.
10: nó có cái mùi hôi xịt ra. Rồi từ chút là nó hết, cái đó là làm sao vậy dạ. ha? Cái mùi hôi nó có gì vậy?
11: Cái này nó là một cái bệnh, mà là một cái vấn nạn của rất nhiều xe nó bị như vậy đó, mà người ta cũng không có trị được đâu. Dạ, mình phải chịu thôi. Chỉ có một cái cách, tại vì thế này, cái này không hiểu là cái nguyên nhân của nó từ ở đâu, hay là nó từ cái chất liệu nó làm ở trong cái hệ thống của cái máy lạnh đó. Thành ra nó phun ra, lúc mình vừa mới mở cái nó phun ra cái mùi hôi. Phun mồ hôi chừng chút xíu thì là nó hết thôi.
9: Ồ là dạ. vậy hả chú?
11: Dạ, có nhiều xe bị lắm.
9: Ồ.
11: Nhiều xe bị lắm nhưng không cách nào. Thì thành ra người ta hay mua cái đồ có thơm thơm
9: dạ.
11: á. Người ta để ở mấy cái cửa sổ mà dạ. xì hơi ra đó.
9: Dạ.
11: Để khi nào nó xịt ra nó không có bị hôi, chỉ có như vậy thôi. Chứ còn nó không có một cái shop nào có thể chữa được cái bệnh này đâu.
9: Mà ngay cả xe mới cũng vậy hả chú?
11: Xe mới nữa.
9: Ồ, dạ. dạ.
11: Nhưng mà nó không có nhiều. Nhưng mà có rất nhiều người bị chứ không phải là
9: vậy hả chú? Chắc tại Mai Phương chưa có gặp trường hợp đó cho nên là cũng hơi ngạc nhiên á. Nếu mà mình xe cũ thưa cô mình đi á mà mình bị như vậy thì mình nghĩ chắc có cái con gì hay
11: có,
9: cái gì đó chú
11: nó
9: hả?
11: Nó có bán cái đồ thơm mà nó có cái clip á.
9: Dạ.
11: Nó gắn vô trong cái cửa sổ. Cửa sổ
9: à, cái chỗ mà cái hơi nó ra phà ra chứ.
11: Phà ra đúng rồi.
9: Ồ,
11: gắn vô cái đó thôi. Thì nó phà ra nó sẽ đỡ cái mùi hôi đi. Dạ. Nhưng mà trên chút xíu rồi nó hết rồi, chừng vài phút là nó hết thôi.
10: Dạ, chút xíu hết mà hết mồ hôi vô, có bị gì mà anh Cương ha, có độc
11: dạ,
10: hại
11: không? Dạ, không có sao đâu, không có sao đâu. Dạ, cái đó không dạ, có độc hại dạ. gì đâu.
10: Dạ, dạ, dạ, dạ rồi chắc xin câu hỏi này là xe tôi là 69 ngàn mai á.
11: Dạ.
10: Thì có cần làm điện không? Có cần thay timing belt gì không?
11: À, 89 ngàn mai hả?
10: Dạ, dạ, à, không, 69 gần 70 á.
11: 70 mà xe gì?
10: À, Mercedes á.
11: Ồ, cái xe Mercedes
10: 2011 á.
11: Ồ, cái xe Mercedes đó tôi nghĩ nó là timing chain đó chứ. Tại nó không có cần thay mấy cái đó đâu. Nếu mới có 89 ngàn mai thì nó như thế này. Anh muốn là để chừng 90 nó khoảng đó thì thay mấy cái sợi dây fan belt á.
10: Dạ.
11: Rồi làm tune up. Thay mấy cái spark plug, dạ chỉ có như vậy thôi. Với lại check cái air filter, nếu air filter mà cho cái engine á, nếu mà nó dơ quá thì là mình thay nó thôi.
10: Dạ dạ.
11: Dạ. Nó chỉ có như vậy thôi chứ cũng không có làm cái gì đâu. Nhất mà cái vấn đề thay dầu hộp số nha. Hình như nghe nói xe Mercedes thay dầu hộp số 100.000 mai đúng không?
10: Dạ không biết mà không biết. Ý là
11: Cương á. Nếu mà như vậy thì bây giờ theo cứ bình thường 90 ngàn mai, 70 ngàn mai, 80 ngàn mai thay dầu hộp số đi.
9: Dạ.
10: Dạ, dạ, dạ.
9: Dạ.
10: Cảm ơn cô nhiều nha.
11: Dạ.
9: Dạ, dạ cảm ơn cô đã tham gia chương trình nha. Và giờ bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo và xin mời vị thính giả có bốn số cuối là 6135 vui lòng chờ đợi trong giây lát. Mai Phương xin mời vị thính giả gọi vô nhưng mà chắc cũng không phải số đâu, hồi nãy là 78227 đó nhưng mà không phải. Xin mời quý vị nghe tiếng Mai Phương thì vui lòng lên tiếng ạ. Dạ, dạ chào chú.
12: Trước hết chào anh Cương và Mai Phương, anh Cương Phán, anh Cương.
11: Dạ, yeah, cảm ơn anh. Yeah.
9: Dạ.
12: Cảm ơn anh Cương.
11: Cũng khá giọng, lâu rồi không có nghe được giọng của anh á. Yeah.
12: À, công việc cuộc sống anh cũng thông cảm.
11: Dạ.
12: Bây giờ này hôm nay ông Thức không có câu hỏi gì mà ông Thức gọi vô cũng có ai câu hỏi cái này nè.
11: Dạ.
12: Tại vì xe thì cũng mới biết chút chút rồi. Nhưng mà làm sao có cách nào mà ông Thức học được cái giọng của anh không? Vừa mạnh vừa rõ ràng anh.
9: Dạ.
12: rất là mến cái một cái giọng của anh nha. Tại vì biết khi anh cũng có tuổi rồi đó.
11: Dạ, nhưng mà ông Thức ơi, dễ lắm, không có gì hết á. Mỗi buổi chiều rồi chừng 2-3 chai bia là giọng ở trong mà.
12: Có rồi, anh có tuổi rồi mà giọng, cái giọng anh nói đó.
9: Dạ.
12: Ok. Dạ. Cảm ơn anh và chào Mai Phương nha.
9: Dạ. Dạ, cảm ơn chú Thức.
11: Đừng có nói cái giọng hấp dẫn quá nha. Dạ, chào chú. Có nhiều người sao.
9: Dạ.
12: Ông Thức thì nó có giọng rõ ràng thôi.
9: Dạ. Dạ, dạ, cảm ơn chú.
11: Ông Thức nói vậy là có nhiều người họ nghe được, họ ghen tị á.
12: Họ dân Tây Nghĩa Bắc, miền Nam đó anh.
11: Dạ, ok anh.
12: Nhưng mà dạ.
9: Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chú Thức nha. À, Mai Phương cũng có một cái cùng ý kiến với chú Thức đó, là Mai Phương cũng rất là thích giọng của chú Cương. Một giọng nói coi nói coi gì là tràn đầy nam tính và rất là trầm ấm, rất là hay luôn. Và bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời vị thính giả tiếp theo. Dạ, 6135, dạ xin chào và xin mời lên tiếng và mời hai vị vui lòng, hai vị đang gọi vào chờ đợi trong giây lát nha. Dạ, 6135, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
13: Dạ, alo.
9: Dạ.
13: Chương trình nè.
11: Dạ vâng, nghe rồi ạ.
13: Cho cháu hỏi thăm. Cho cháu hỏi thăm cái xe cháu là xe cũ rồi, Lexus đời 2006.
11: 2006, ok.
13: Dạ, tay lái nó kêu két két két két, thì mở ra là nó thiếu nhớt. Thì là cái người thợ đó họ châm vô cho cháu. Nhưng mà châm vô rồi cháu chạy được chừng cỡ 2 tháng nó lại bị lại.
11: Ok.
13: Thì cháu hỏi người ta bây giờ kiểm tra, người ta nói bây giờ kiểm tra click thì nó tốn tiền lắm, xe này đời cũ. Nó cứ thiếu thì châm nhớt vô thôi. Rồi chạy. Thì về nhà thì vẫn thấy là nó có dấu nhớt ở dưới xe. Nhưng mà vậy thì nó hơi bực mình. Thì cho chú nó cho cháu hỏi thăm là thứ nhất là châm nhớt á. Thì mình có phải châm nhớt dầu ta lái không? Hay là châm nhớt gì cũng được. Tại người thợ họ nói châm nhớt gì cũng được. Thứ hai nữa đó là nếu mình cứ để như vậy thì nó có nguy hiểm gì không ạ?
11: Bây giờ nó như thế này. Nó như thế này. Để tôi giải thích. 2 tháng mới phải châm một thêm cái dầu tay lái đó thì thật sự ra cái sự chảy nó cũng ít lắm. Phải nói là nó bị leak đó, nó bị chảy đó, ít, rất là ít, không có nhiều. Nếu mà nó nhiều á thì thường thường khoảng chừng một tuần là phải châm thêm rồi. Đó, một tuần phải châm thêm thì nó mới là gọi là chảy nhiều, chứ còn tới 2 tháng thì nó cũng chảy quá ít. Đó. Nhưng mà nó như thế này. Một á, là mình muốn không có bị tốn tiền thì cứ 2 tháng rồi mình châm vô. Đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là cái xe này nó cũng là cũ rồi. Thành ra cái người thợ họ nói cái dầu gì cũng được. Đây có nghĩa là thế này. Nếu châm bằng cái dầu gọi là power steering fluid á, thì cái dầu nó hơi lỏng. Thì bây giờ tôi đề nghị là anh mua cái dầu hộp số á. Dầu hộp số của Toyota đó, đổ vô mỗi lần châm vô trong cái chỗ power steering thì nó đặc hơn chút xíu, nó cùng một loại dầu thôi thì nó sẽ bị nó leak ít hơn. Anh muốn thì anh mua xài cái loại dầu đó.
13: Là dầu hộp số của
11: hộp
13: Toyota
11: số của Toyota.
9: Thì
13: là mình châm theo cái lượng bên trong đó thôi.
11: Còn cái vụ mà cái power steering để mình nói lại thêm một lần nữa, thường thường á, nếu mà nó chảy từ cái ống hose, cái pressure hose, tức là cái ống high side pressure đó, từ cái bơm đi ra đó, thì thường thường nó chảy nhiều chứ nó không có chảy ít. Mà nó chảy ít này có lẽ là ở cái rack and pinion. Cái rack and pinion là cái trục ngang nó nằm ở phía dưới mà chỗ cái tay lái nó nối vô đó, để mà nó điều khiển hai cái bánh trước quẹo qua quẹo lại đó. Cái rack and pinion đó, nếu mà thay cái rack and pinion đó, bây giờ nó có thể vào khoảng từ chừng 400-500 đồng. nó là tùy anh thôi. Theo tôi thì nó là lick ở cái chỗ đó. Mà muốn lick cái chỗ đó, đó thì hai đầu nó có hai cái cao su booster đó. Mình vạch cái booster nó ra sẽ thấy dầu nó chảy từ trong đó ra. Nhưng mà bây giờ thì nó cũng chảy chậm thôi. Anh xài cái loại transmission fluid đi, dầu hộp số đi, thì nó cũng ok thôi, nó sẽ giảm bớt. Hai tháng thì ít lắm, không có nhiều đâu.
9: Dạ.
13: Nhưng mà chạy thì cũng không có nguy hiểm gì hả?
11: Không có nguy hiểm gì hết á. Dạ.
13: Dạ, dạ, thôi vậy.
11: Nhưng mà nhớ đừng có để thiếu dầu. Thiếu dầu thì có thể nó cháy cái bơm, chứ không có nguy hiểm. Dạ.
13: Dạ thì tại nước đầu nó kêu là mình châm rồi.
11: Tại vì đừng có để cho nó kêu. Anh phải canh chừng, bởi vì trong đó nó có cái level của nó, chỉ mở ra mình thấy thiếu châm thêm thôi, chứ đừng để chờ tới kêu. Kêu tức là nó đã gần hết dầu rồi nó mới kêu.
9: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn chú đã tham gia chương trình nha chú. Dạ, dạ, chào chú. Thì chúng ta còn 3 người đang chờ đợi trên làn sóng, cho nên cho phép Mai Phương xin mời vị thính giả. Có 4 số cuối ở đây, Mai Phương nhìn thấy là 5117. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
14: Dạ, chào anh Cương. Dạ, chào Mai Phương.
11: Dạ, cô Hồng.
9: Dạ, chào chị Hồng.
14: Cảm ơn anh Cương, sao nhớ được cái giọng hay quá à. Dạ.
11: Tại vì nghe mỗi tuần thì ta nhớ.
14: Dạ, dạ, cảm ơn anh Cương với Mai Phương nhiều. Thưa anh Cương, em cho hỏi là cái Camry 2012 4 máy, khi nào thì mình biết là nó hư qua rồi pump để thay, hay là mình phải đợi có cái dấu hiệu hư mới thay à?
11: Cái water pump không có ai mà thay trước hết cô. Để cho khi nào nó hư thì mới thay. Bởi vì khi mà cái water pump mà nó bị hư đó, rất là dễ thôi. Là bởi vì khi nó bị hư nó sẽ chảy, nó sẽ nhiễu cái coolant đó, coolant màu xanh đó, ngay chỗ đầu xe đó, ngay chỗ đầu xe. Mà khi nào mà cô thấy nhìn ở dưới đất mà có cái chất nước mà nó nhiễu xuống mà nó màu xanh đó, thì là nó từ cái water pump. Thì lúc đó, bởi vì khi mà nó chảy như vậy, ít nhất là cũng 3-4 tháng nó mới hư. Thành ra cái đó là mình có thời gian mình sẽ đi thay, chứ không ai mà thay trước đâu cô.
14: Dạ, thưa như vậy thì bây giờ khi nào thì mình cần thay cái coolant, mình chen cái mới
11: cái
14: vô
11: coolant, à? Cái coolant này 2012, 2012 bây giờ dạ,
14: năm 53.002, nhưng mà hồi cái người chủ trước họ có thay một lần rồi, khoảng bao nhiêu không nhớ, họ đưa tới bây giờ là hồi đưa là 33.002, còn bây giờ là 53.002.
11: Cô chờ cho tới khi nào 100.002 hãy thay cô, không có sao đâu, cái đó cũng không có gì ấy lắm.
14: Dạ, thôi vậy là cảm ơn anh Phương nhiều. Cảm ơn Mai Phương.
9: Dạ, cảm ơn chị Hồng đã tham gia chương trình. Dạ, chào chị. Dạ, cảm ơn chị. Chúng ta còn 3 vị thính giả đang chờ đợi, cho nên là cho phép Mai Phương xin mời vị thính giả tiếp theo. Dạ, thấy ở đây là vẫn là số 5117, nhưng mà không phải. Quý vị nghe tiếng Mai Phương thì xin mời lên tiếng.
15: 7589.
9: Dạ, xin mời chị. Dạ, okay, xin mời
11: dạ,
9: chị.
11: Xin mời 7589.
15: Chào chị Mai Phương với chào chú Phương.
9: Dạ.
15: Chú Phương ơi, cho con hỏi cái xe của con á, cái RAV4 đời 22 chú. Đời mà bây giờ con chạy được 70.000 mai. Nhưng mà bữa hổm con ra dealer con thay nhớt á. Xong rồi cái nãy chị mé cho con là nó là đợt sau á, là mày làm cái gì làm thắng làm gì tùm lum hết trơn á. Là tổng số nó nói là 1.000 mấy á. Nhưng mà cái đó là mình phải làm gì chú?
11: Cái đó nó phải nói là tại vì thế này, ở bên dealer luôn luôn là nó cho một cái estimate như vậy để cho nếu mà mình làm thì họ lấy tiền thôi. Thế nhưng mà đều mình phải hiểu là cái gì cần làm và cái gì không cần làm, bởi vì dealer mình không có nghe theo nó được đâu. Mình nghe theo nó thì rất là tốn tiền. Bây giờ để hỏi cô là 2022, tức là bây giờ mới có 2 năm thôi. 2 năm thôi.
15: 22 mà con chạy 26 là 4 năm rồi chú.
11: Ok rồi, thì cho nó 4 năm đi. Bao nhiêu ngàn mai rồi cô?
15: 4 năm mà con chạy được 71.000 mai rồi.
11: Ok.
15: Nhưng mà bữa hổm là 66 mấy ngàn mai con thay cái nhớ hộp số rồi.
11: Ok rồi, rồi. Cái đó thì tốt rồi. 66, khoảng 60.000 mai thay nhớ hộp số là coi như là xong về cái chuyện đó rồi. Thì bây giờ đó là không có làm cái gì nữa cho tới lúc mà khoảng chừng 100.000 mai thì mới là làm tune up, thay mấy cái spark plug với lại... nhưng mà có một cái là theo tôi nghĩ là với có 4 năm thì ra cái air filter nó cũng chưa có dơ đâu. Thành ra bây giờ nó thật sự ra đã thay dầu hộp số rồi thì thôi à, chứ bây giờ cũng không có cần làm cái gì nữa đâu cô.
15: Nhưng mà cái xe của con phía sau á, mà cái cốp mở lên mở xuống rồi lúc mình mở, mình lúc mà nó đóng lại á, nó hơi dư cái đó là mình có vô dầu nhớt gì không chú?
11: Không, mấy cái đó không có dầu nhớt gì hết á, tại vì cái hai cái support của nó bằng hydraulic. Thành ra cô không có cần phải dầu nhớt gì đâu cô.
15: Rồi, con cảm ơn chú Phương.
9: Cảm ơn chị đã tham gia chương trình
15: Cảm ơn chị Mai Phương, chào
9: Mai Phương. Mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Một vị thính giả nữa đang chờ đợi thì xin hãy kiên nhẫn. Và dạ, mời vị thính giả có 4 số cuối là 0375. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
16: Dạ, tôi xin có câu hỏi là tôi có xe RAV4.
11: Dạ.
16: Toyota. Thì 80.000 mai rồi thì tôi phải làm gì anh?
11: Để hỏi cô là xe này năm nào cô?
16: Dạ, 2003 anh.
11: 2003 hả?
16: À, 13.
11: Ồ, 2013, ok.
16: Dạ.
11: Cô đã có thay dầu hộp số chưa?
16: Thay dầu hộp số.
11: Tức là cái transmission fluid á.
16: Dạ, thay dầu hộp số được có thay một lần rồi anh.
11: Dạ vâng. Lúc đó là khoảng 60.000 mai không?
16: Dạ không. Dạ, cũng lâu rồi, thành ra cũng không nhớ.
11: Cũng không nhớ. Dạ. Thôi thì bây giờ nó như thế này, để cho nó chắc ăn á, là khi mà nó 100.000 mai, cô nên thay dầu hộp số đi. Không? Là một. Cái lúc 100.000 mai đó, thì cô mới cần thay dầu hộp số là một, và làm tune-up, thay mấy cái spark plug, rồi thay mấy cái sợi dây fan belt. Dạ. Chỉ có vậy thôi.
16: Dạ.
11: Còn cái bây giờ nó là 80.000 mai, thì cô có check thắng chưa? Coi chừng thắng nó bị mòn không?
16: Thắng thì nó mòn, có thay rồi.
11: Cũng có thay rồi. Dạ vâng. Nếu mà đã thay thắng rồi thì thôi. Thường thường trung bình khoảng từ chừng 50.000 mai thì thắng nó mới mòn. 50-60.000 mai. Dạ.
16: Dạ.
11: Nếu vậy thì bây giờ cô không có cần làm gì hết cho tới cho tới lúc khoảng từ chừng 90 hoặc là 100.000 mai, lúc đó làm tune-up. Tune-up rồi thay dầu hộp số.
16: Cái dây
11: beo
16: là dây
11: beo
16: gì vậy?
11: Cái sợi dây beo lúc mà mình mở cái hút lên á, cô nhìn thấy mấy cái sợi dây beo bằng cao su mà nó ở đầu máy đó, nó gọi là cái fan beo, nó gọi là cái fan beo. Thì cái lúc đó cũng khoảng 90 hoặc là 100.000 mai mới thay cô.
16: Dạ.
11: Yeah.
9: Dạ.
16: Xin anh nhắc lại dùng cái gì, tên đầu nó là cái gì beo anh?
11: Dạ, fan beo, fan là cái cánh quạt á.
9: Dạ, fan beo là cánh quạt đó cô.
11: F-A-N đó, mở cái hút lên á, cô nhìn thấy mấy cái sợi dây beo bằng cao su mà nó ở đầu máy đó, nó gọi là cái fan beo, nó gọi là cái fan beo. Thì cái lúc đó cũng khoảng 90 hoặc là 100.000 mai mới thay cô.
16: Dạ.
9: Dạ.
16: Xin anh nhắc lại dùng cái gì, tên đầu nó là cái gì beo anh?
11: Dạ, fan beo, fan là cái cánh quạt á.
9: Dạ, fan beo là cánh quạt đó cô.
11: F-A-N đó, fan là cái quạt.

0: châm thêm thôi. Nhưng
1: Ở
0: mà
1: trong nước
0: để
1: thường.
0: vâng, cái đó không xài nước thường được à, không có đổ nước lạnh đâu. Cái đó cũng phải mua ở một cái galon ở ngoài đó, nó kêu là cái windshield washer đó. Dùng cái nước đó chứ đừng có để xài nước lạnh nó làm trầy kiến á.
2: Mai Phương rất là cảm ơn cô đã gọi vào chương trình nha, bởi vì chương trình cũng đã gần
0: Dạ
2: hết
0: vâng
2: rồi.
0: cô ha.
2: Dạ, mà
1: Rồi,
2: vẫn
1: cảm
2: còn một người
1: dạ,
2: đang chờ
1: cảm
2: đợi, cho
1: ơn
2: nên là
1: cô.
2: cho Mai Phương mời một vị thính giả cuối cùng trên làn sóng và chúng ta có thể là nói rất nhanh. Dạ, xin mời 1571. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào vị thính.
3: Alo, dạ vâng, dạ vâng, tôi sẽ chào anh Cương, chào cô Phương Mai.
0: Dạ.
3: Tôi hỏi anh Cương, tôi có cái xe Lexus 260, quên mất. Tôi chạy nó cứ bị về thấy một vũng nước ở dưới xe, nhưng mà tôi check cái bình radiator thì nó không có hao, là tại sao anh? Nước nó từ đâu mà
0: Cái
3: ra?
0: này để hỏi anh là anh có xài máy lạnh không?
3: Được không? Không xem mấy lần, có nhiều người bảo tôi chắc xem mấy lần hoặc đi qua vùng nước, tôi cũng qua đi vùng nước là hết đường nó khô, không xem mấy lần mà tại sao có vùng nước ở dưới xe lần nào cũng vậy,
0: Cái
3: là tại sao?
0: vũng nước là anh thấy nó ở đâu?
3: Ở dưới cái phía bên chỗ mà cái bên bên phải bên trên nhiều người bên phía bên người hành khách ạ.
0: Tức là bên passenger car phải không?
3: Dạ vâng,
0: Mà ở dưới anh nhìn thấy
3: đúng rồi.
0: ở ở anh nhìn thấy nó ở dưới đất phải không?
3: Ở trong rồi giờ về dưới đất.
0: Ok, để hỏi anh à. Nếu mà anh nhìn thấy nước nó ở dưới đất mà phía bên chỗ người passenger car ngồi, tức là nó nằm ở phía bên trong của cái bánh trước đúng không?
3: Đúng rồi, dạ
0: Dạ,
3: vâng.
0: cái đó là nước của máy lạnh đó anh, chứ không phải là cái cooling đâu. 100%
3: Không
0: cái
3: phải
0: đó
3: mới
0: nước
3: lại.
0: của máy lạnh mà tại anh không biết thôi.
3: Tôi không mở mới làm, tại sao lại vậy? Tôi không mở mới làm.
0: Không, anh nhiều khi anh không mở mà nó máy lạnh nó vẫn chạy mà anh không biết.
3: À vậy hả?
0: Dạ, cái đó là nước máy
3: Tôi
0: lạnh
3: sẽ
0: anh, chứ tại vì nó cũng giống như là máy lạnh nhà mình vậy thôi. Nếu khi mà máy lạnh chạy là thế nào nó cũng phải có nước. Có nước thì máy lạnh nó mới lạnh, còn nếu mà không máy lạnh mà không có nước thì nó sẽ không có lạnh. Dạ. Nhưng mà tôi tin là cái đó là nước của máy lạnh. Anh lấy tay anh rờ nên nó sẽ trắng tinh, nó sẽ màu trắng chứ nó không có màu gì đâu.
3: đúng rồi, nên
0: Dạ.
3: mà trạm cái xe trong cái
0: Dạ.
3: mình thì phải
0: Dạ.
3: mình đúng chạm mới
0: Còn
3: làm rồi anh cũng không
0: anh coi chừng á, nhiều khi nó là
2: tại.
0: defrost nó vẫn là máy lạnh. Nếu mà anh xài defrost thì là mà máy lạnh nó vẫn chạy đó. Tại vì mình không biết thôi, chứ mình xài defrost là nó máy lạnh chạy luôn.
3: Cũng không đại sức đi frost luôn anh, không đại xài frost luôn, tôi chỉ định sáu tập thể dục
0: Dạ, cái
3: thì
0: đó thì
3: người
0: thật
3: chụp
0: sự
3: ảnh
0: đó tôi
3: mai
0: cũng không không biết tại sao, nhưng mà tôi biết chắc cái đó là nước của máy lạnh đó.
2: Dạ vâng,
3: Ok, dạ
2: dạ
3: rồi,
2: thưa
3: tôi
2: chú,
3: hiểu.
2: cảm ơn chú rất là nhiều, rất tiếc là chú gọi vào cái last minute, chương trình cũng hết thời gian rồi. Mai Phương rất là cảm ơn các anh chị và cô chú cũng như là chú Nguyễn Cương, chúng ta đã có một cái chương trình thật là sôi động ngày hôm nay hả thưa chú. Dạ và bây giờ thì Mai Phương xin mời chú Cương có lời chào tạm biệt đến với quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong 1 tiếng đồng hồ vừa qua. Và trước khi rời làn sóng thì xin kính chúc quý vị được mọi điều an lành và chúng ta sẽ gặp nhau vào lần phát thanh tới.
2: Dạ,
0: Rồi, cảm ơn ông Mai
2: dạ
0: Phương
2: tạm biệt
0: nha.
2: chú và hẹn gặp chú trong những chương trình tới. Dạ.

VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10

0: tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa ngâm nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước.
10: Chương 84, Huyết Chú. Tiếng trách mắng phẫn nộ cuối cùng cũng dần dần hạ xuống, nhưng pháp tướng hoàn toàn không chú ý đến những người khác. Thậm chí ngay cả Lâm Kinh Vũ đang điên cuồng giận dữ, trong tay Trảm Long kiếm sát khí đằng đằng cũng mặc, chẳng thèm để ý. Đôi mắt ông ta chỉ hướng lên người của Trương Tiểu Phàm, vừa lo lắng vừa thương xót. Đợi quần hùng dần dần yên tĩnh trở lại, pháp tướng mới chậm rãi nói: "Hùng thủ đó chính là Tam Sư Thúc của Bần Đạo, một trong tứ đại thần tăng Phổ Trí Đại Sư." Lời đó vừa thốt ra, lại một trận sửng sốt. Quần hùng đã hoàn toàn bị kinh hãi, thộn cả ra. Trương Tiểu Phàm rung lên một cái, lại tiếp tục run rẩy. Hắn không cảm giác được gì nữa, dường như cả bầu trời đều đổ sụp xuống. Hắn lúc này chẳng qua chỉ là một con người vừa rất nực cười, vừa rất đáng thương mà thôi. Đau thương chạm khắc thật sâu vào nơi sâu thẳm trong hồn phách đó, dường như lúc này biến hóa thành ác quỷ điên cuồng, cắm gặm vào tim hắn. Sau Bi Ai, bạn còn lại gì nữa? Thanh thiêu hỏa côn dần dần sáng lên, ửng lên chút màu sáng xanh lẫn màu vàng nhạt, nhưng toàn bộ không che giấu được huyết quang màu đỏ lạnh lẽo đó. Từ trước đến nay, lệ khí chưa từng mãnh liệt như vậy. Dường như hơi thở tanh tưởi mùi máu của ngàn vạn năm đều tập trung tại phệ huyết châu và nhiếp hồn, gầm hí căm giận tuyệt vọng oan linh phong hồn cùng trào vào ngực hắn. Trong rối loạn, thanh âm của pháp tướng phía trước vẫn rành rọt tiếp tục. Năm đó Phổ Trí đại sư tới Thanh Vân gặp mặt đạo quyền trưởng môn, thuyết phục đem chân pháp của Phật đạo hai nhà cùng nhau nghiên cứu tu luyện, hoặc giả có thể tham phá được sự trường sinh bất tử. Không ngờ bị đạo quyền trưởng môn trả nhận từ chối. Đạo huyền ngây người ra một lúc, tiếp đó gật đầu đáp: không sai, đúng là có việc đó. Pháp tướng tiếp tục nói: hôm đó Phổ Trí sư thúc thất vọng xuống núi, thả bước đi tới thôn Thảo Miếu, nhìn trời thấy đã muộn, liền qua đêm tại tòa phá miếu trong thôn. Cũng vì thế mà đêm hôm đó, thanh âm của ông đột ngột dừng lại. Trên đại điện yên lặng như tờ, không một chút thanh âm, chỉ nghe thấy tiếng hổn hển ngày càng nặng nhọc của Trương Tiểu Phàm. Pháp tướng điều chỉnh tinh thần, giữ lại bình tĩnh tâm trí, nhưng nhãn quan luôn nhìn thẳng Trương Tiểu Phàm, nói: chính vào đêm hôm đó, Phổ Trí đạo sư đột nhiên phát hiện có một người áo đen xông vào thôn Thảo Miếu, muốn bắt cóc vị huynh đệ Lâm Kinh Vũ này. Lâm Kinh Vũ ngây người, quần hùng lập tức đều nhìn về hướng y. Pháp tướng tiếp tục nói: Phổ Trí sư thúc liền lập tức ra tay tương cứu. Không ngờ người áo đen đó tâm địa khôn lường, ngoài mặt thì thể hiện là bắt cóc người, kỳ thực chính là muốn đối phó với Phổ Trí sư thúc. Ý đồ của hắn chính là tà vật ma giáo đang ở trên người của Phổ Trí sư thúc, viên phệ huyết châu. Quần hùng xôn xao. Pháp tướng tiếp tục: phệ huyết châu là do Phổ Trí sư thúc nhiều năm trước tình cờ tìm thấy tại cái đầm lớn ở phía tây. Lão nhân gia vì không muốn nó tiếp tục làm hại sinh linh, liền dùng chân pháp Phật môn phong bế lại viên tà châu đó, đồng thời dùng thêm bảo vật quan trọng của Thiên Âm Tự là Phỉ Thúy Niệm Châu gia tăng trấn áp. Chỉ không biết tại sao người áo đen thần bí đó lại biết được việc này. Trước tiên đã giấu trên người của Lâm sư đệ một con thất vĩ ngô công tuyệt độc, cắn bị thương Phổ Trí sư thúc. Điền Bất Dịch sửng sốt: thất vĩ ngô công, chẳng lẽ là Thương Tùng? Lần này nhìn sắc mặt của Lâm Kinh Vũ lại tăng thêm phần nhợt nhạt. Pháp tướng ngừng lại một chút, nói tiếp: sau đó Phổ Trí sư thúc trên người dù

cuối cùng trọng thương bởi thần kiếm ngự lôi chân quyết của Thanh Vân Môn do người đó thi triển. Đã đến gần lúc đèn khô cạn dầu, nhưng cuối cùng ông cũng dùng đại phạm bát nhã đánh trọng thương hắn, làm cho người áo đen sợ chạy mất. Trong trận đấu pháp kịch liệt đó, Trương Tiểu Phàm, Trương huynh đệ cũng có mặt ở Thảo Miếu. Những người của Thanh Vân Môn lúc này sắc mặt vốn dĩ đã khó coi, lại càng tăng thêm phần khó coi. Pháp tướng tiếp tục kể: sau đó Phổ Trí Sư Thúc tự biết mình sắp chết, nhưng lão nhân gia tâm nguyện cả đời cuối cùng vẫn chưa đạt được, thực sự không cam tâm. Đúng vào lúc đó, ông đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ hết sức kỳ quặc, đó là đem đại phạm bát nhã tối thượng của Thiên Âm Tự truyền cho một vị đệ tử, lại để cho người thiếu niên nhỏ tuổi này bái nhập vào Thanh Vân để học Thanh Vân đạo pháp. Như vậy từ chân pháp Phật đạo hai nhà vốn không tương thông, lúc này có thể đồng thời tu luyện trên cùng một con người. Tâm nguyện cả đời của lão nhân gia như vậy có thể đạt được rồi. Đạo Huyền chân nhân cười lạnh một tiếng, nói: Phổ Trí đạo huynh quả nhiên lợi hại, tính trước mưu sau. Nhưng không biết hạ cớ gì, ông lại không truyền cho người có tư chất tốt như Lâm Kinh Vũ, mà lại lựa chọn Trương Tiểu Phàm này. Pháp tướng ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Phổ Trí Sư Thúc cho là Lâm Kinh Vũ tư chất quá tốt, tất nhiên nếu bái nhập vào làm môn hạ của Thanh Vân Môn, tất sẽ chịu sự chú ý của các trưởng bối sư môn, e là rất dễ bị nhìn ra. Do đó, quần hùng trong Thanh Vân Môn nhìn nhau, Điền Bất Dịch lắc đầu than: lợi hại, lợi hại. Pháp tướng lại nói tiếp: như vậy Phổ Trí Sư Thúc cũng chỉ vì thật lòng quý mến tâm địa chất phát của Trương sư đệ, do đó đã đem đại phạm bát nhã hàng ngàn năm nay chưa từng truyền ra bên ngoài, truyền riêng cho Trương sư đệ. Sau đó lại sợ nếu phải huyết châu vẫn còn ở trên mình, vạn nhất người áo đen đó quay trở lại, tất nhiên không tránh khỏi rơi vào tay yêu tà, liền mang phải huyết châu giao cho Trương sư đệ, để sau này tìm thấy một hang sâu hay hẻm núi không người biết thì vứt đi. Nhưng không ngờ... Nói đến đây, pháp tướng không kìm được thở dài một tiếng, nói: không ngờ rằng Trương sư đệ chắc là vì nhớ đến tình cũ, cuối cùng vẫn luôn mang viên tà châu này bên mình. Trên đại điện, quần hùng lúc này mới giải được câu đố. Thì ra lai lịch của phệ huyết châu là như vậy, mà chân pháp đại phạm bát nhã trên người Trương Tiểu Phàm cũng là do việc này mà có. Đúng lúc đó, trên mặt của pháp tướng xuất hiện thần sắc thương tâm, chậm rãi nói: nếu chỉ là như vậy thì Phổ Trí Sư Thúc cũng chẳng qua chỉ là thả sức làm càn. Nhưng không ai có thể liệu được rằng tới lúc đó đột nhiên lại phát sinh một việc. Phổ Trí Sư Thúc vốn bản chất có tấm lòng đau xót cho đời, thà tự thân chịu đọa đầy của tà lực phế huyết châu, muốn dựa vào Phật Pháp của bản thân để trấn áp tà vật này. Không ngờ lâu ngày, tà lực của phệ huyết châu đã ám dần vào nơi sâu thẳm trong linh hồn của Phổ Trí Sư Thúc. Lúc thường ngày, Phổ Trí Sư Thúc có Phật Pháp hộ thân bên người nên không có cảm giác gì. Không ngờ hôm đó ông như ngọn đèn khô hết dầu, khi vừa rời khỏi chỗ của Trương sư đệ đi tới trong thôn thì đột nhiên nghĩ ra, dù cho mình đã truyền Phật môn chân pháp cho Trương sư đệ, nhưng y lại không dễ dàng thuận lợi để bái nhập vào Thanh Vân Môn. Thần sắc pháp tướng đau khổ, ngay cả thanh âm cũng có chút run rẩy, kể tiếp: lúc đó Phổ Trí Sư Thúc Phật lực giảm mạnh, đã bị tà lực xâm vào như quỷ mị cạnh người, nghĩ ra rằng đem toàn thôn dân của thôn Thảo Miếu ra giết sạch thì Thanh Vân Môn nhìn thấy thân phận của cô nhi nhất định sẽ thu nạp hai đứa trẻ làm môn hạ. Vì vậy Lâm Kinh Vũ điên cuồng hét to một tiếng, cuối cùng không nhịn được, trảm long kiếm và thân người chém về phía pháp tướng. Đạo Huyền vội quát lên: mau, mau cản y lại. Không đợi ông dứt lời,

0: Thiên Bất Dịch đã sớm ngăn y lại. Lâm Kinh Vũ lệ tràn mặt, khóc lóc đau đớn không ngừng, điên cuồng vùng vẫy không ngớt trong tay bọn Điền Bất Dịch, gào thét: "Ta phải giết các người, giết, giết hết các người!" Phổ Hoàng, Phổ Không đứng đầu Thiên Âm Tự, chúng tăng nhân hầu hết đều cúi đầu, mặt có chút hổ thẹn, thấp giọng niệm Phật hiệu không ngừng. Đạo Huyền trầm ngâm hồi lâu, dường như ngay cả lão cũng cần niệm lực rất lớn mới có thể tiêu hóa được chân tướng không thể tưởng tượng được này. Sau một lát, lão đột nhiên nói với pháp tướng: "Vừa rồi đại sư nói phổ trí như ngọn đèn sắp hết dầu, vậy thì chân tướng sự việc đó các người lại sao mà biết được?" Pháp tướng trầm ngâm giây lát rồi đáp: "Phổ trí sư thúc đã từng kết giao với một dị nhân, được một ít kỳ dược là Tam Nhật Tất Tử Hoàn. Khi uống loại thuốc này vào, bất kể người có thương thế nặng tới đâu, trong vòng 3 ngày có thể kích thích được toàn bộ tiềm lực cơ thể người, giữ lại được tính mạng. Nhưng sau 3 ngày đó, dù cho thương thế được trở lại như cũ, cũng sẽ chết chắc không nghi ngờ. Phổ trí sư thúc đã uống hoàng kỳ dược này, cuối cùng trong 3 ngày chạy về được tới Thiên Âm Tự, đem hậu quả của việc này kể rõ tỉ mỉ với ân sư Phổ Hoàng đại sư. Lúc đó đang hầu bên mình của ân sư, đứng cạnh cũng nghe được toàn bộ chuyện đó. Phổ trí sư thúc lúc đó cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, thống hận ngày hôm đó đã trồng phải ác nghiệt tày trời, dù chết ngàn lần cũng không thể thường được một. Cuối cùng khóc lóc đau đớn mà tọa hóa." Pháp tướng nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Phàm, chậm rãi nói: "Sự tình thực ra là như vậy. Tất cả những chuyện này, tất cả đều là do lỗi của phổ trí sư thúc của Thiên Âm Tự. Trương Tiểu Phàm sư đệ không có can hệ gì cả. Mong các vị sư thúc của Thanh Vân Môn dù thế nào cũng đừng trách y nữa." Đạo Huyền chân nhân thở dài nhẹ nhẹ, thở hắt ra một hơi dài. Đúng lúc muốn nói thì trên đại điện yên tĩnh chợt vang lên một trận cười thê thảm. "Trách ư? Là ai muốn trách ta đây? Là ai? Ai muốn trách ta đây?" Tiếng cười này mọi người nghe thấy lạnh lẽo, mang theo hận ý vô cùng. Trương Tiểu Phàm vốn đang cúi đầu thở hổn hển, chậm chậm ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn lúc này hoàn toàn đỏ ngầu như máu, mang theo cái lạnh khiến người ta phải rợn tóc gáy, nhìn chòng chọc vào pháp tướng. Pháp tướng nhíu chặt lông mày, thấp giọng đáp: "Trương sư đệ, ngươi phải bảo trọng thân thể. Những gì đã qua thì hãy để nó qua đi, những ngày tương lai còn dài." "Ngươi chết đi!" Đột nhiên từ giữa hai hàm răng Trương Tiểu Phàm thốt ra ba chữ này. Tất cả quần hùng đều thất sắc. Chỉ thấy lúc này Trương Tiểu Phàm hoàn toàn giống như biến thành một con người khác hẳn. Toàn thân sát khí đằng đằng, bắp thịt trên mặt co quắp lại, hung ác vô bì. Ngoài xa, Vương Nhị Thúc lại đột nhiên kêu lên: "Quỷ, quỷ, lại một con quỷ nữa tới, quỷ!" Nhưng vào lúc này, ngón tay của lão lại chỉ chính vào Trương Tiểu Phàm. Quần hùng thất sắc, Phổ Hoàng đại sư không kể đến vết trọng thương trên người, đột nhiên đứng dậy. Chỉ thấy rằng thiêu hỏa côn trong tay phải của Trương Tiểu Phàm đang phát ra ánh sáng mờ mờ. Phệ huyết châu như được hồi sinh, thành quang đại thịnh, kết hợp với hắc khí của Nhiếp Hồn Ma Bổng phủ bao quanh Trương Tiểu Phàm vào trong, ngay cả khuôn mặt cũng dần trở nên lờ mờ. Pháp tướng thất thanh kêu: "Trương sư đệ, mau mau quăng cây gậy đó đi, để đã bị tà lực xâm phạm vào." Trương Tiểu Phàm ngẩng mặt lên trời cười thảm, thanh âm buồn thảm rít lên: "Chính đạo cái gì, chính nghĩa cái gì? Các ngươi từ trước tới nay đều lừa ta. Ta một đời chống đỡ khổ sở, ngay cả chịu chết cũng vì người mà giữ bí mật. Nhưng ta tính gì đây?" Hắn giang cả hai tay hướng lên trời: "Ta đã tính gì đây hả?" thanh âm thê thảm này vang vọng giữa trời đất, làm xúc động tâm hồn người khác, khiến người ta rơi lệ. Quần hùng tất cả đều biến sắc. Pháp tướng phi thân lên, vội quát: "Trương sư đệ, mau vứt vật đó đi ngay, nếu không sẽ xa vào ma đạo đó, muôn đời không hồi phục được." Trương Tiểu Phàm ngẩng cao đầu nhìn trời, dường như không thèm để ý khi pháp tướng xông đến. Quần hùng nhất thời yên lòng, xem ra pháp tướng sắp nắm được Thanh Thiên Hỏa Cung. Không ngờ đột nhiên giữa không trung vang lên một tiếng kêu dịu dàng, một đạo bạch quang từ phía ngang tập kích đến. Pháp tướng đột ngột không kịp đề phòng, rên buồn bã một tiếng bay ngược trở lại. Quần hùng sửng sốt, chỉ kịp thấy bóng màu xanh lướt qua. Bích Dao sừng sững hiện thân trước người Trương Tiểu Phàm, đối mặt với vô số cao thủ chính đạo, đúng là oai phong lẫm liệt, không sợ hãi chút nào. Trên mặt nàng, đôi mắt có chút ửng đỏ, hiển nhiên là thương tâm vì Trương Tiểu Phàm. Không quan tâm đến những người khác, quay người nắm chặt tay của Trương Tiểu Phàm, vội nói: "Tiểu Phàm, ngươi đi cùng ta, những kẻ mặt người giả thú này tất cả đều đang hại ngươi." Trương Tiểu Phàm nửa tỉnh nửa mê đáp lại một tiếng. Trong thời khắc trời đất lẻ loi cô tịch này, không biết tại sao chỉ có người con gái trước mặt, người mà hắn tin tưởng duy nhất là đang tồn tại. Hắn không tự chủ được nắm chặt bàn tay êm ái đó, cùng nàng bước đi. Nhưng cao thủ chính đạo đang đầy điện, làm sao có thể để họ đi lại bừa bãi được. Đặc biệt chỉ sau giây lát, rất nhiều người nhận ra Bích Dao chính là con gái duy nhất của tông chủ Quỷ Vương Tông Ma Giáo, lập tức xôn xao cả lên. Ngày hôm nay Thanh Vân Môn tử thương vô số, tất cả đều do Ma Giáo. Với Ma Giáo đúng là huyết hải thâm cừu, không đội trời chung. Thoáng một cái đã có người chặn lấy đường ra, lại có người đứng ra quát hỏi, bắt đầu hoài nghi Trương Tiểu Phàm có đúng là có mối quan hệ với Ma Giáo không. Bọn Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo mặt thất sắc, còn những người như Điền Linh Nhi thì ra sức giải thích rằng Trương Tiểu Phàm vừa đánh nhau với lũ người trong Ma Giáo. Nhưng những tiếng này yếu ớt, xem ra bị những người đang nổi giận lôi đình lấn át. Sau giây lát, những kẻ chính đạo trên đại điện đều vây lấy đôi nam nữ thanh niên này vào giữa. Trương Tiểu Phàm dương cặp mắt đỏ ngầu máu, thân hình nhẹ nhẹ rung lên, cười thảm không ngớt. Chỉ cảm thấy trong đầu lúc này chỉ dở đi dở lại đều là những cảnh tượng đẫm máu thảm thương, nhưng lại dường như trống rỗng. Các tín ngưỡng, lòng tin hàng ngày này, trong ngày hôm nay đều hoàn toàn đã bị tàn phá. Bích Dao thì ngược lại, bình tĩnh nhiều hơn hắn. Lúc này nắm thật chặt tay của Trương Tiểu Phàm, cùng đứng bên với hắn, thấp giọng nói: "Tiểu Phàm, đừng sợ, dù có chết thì ta vẫn luôn cùng ở bên ngươi." Trương Tiểu Phàm sửng sốt, trong đầu dường như tỉnh lại giây lát. Nhưng đúng vào lúc đó, một tiếng hét lớn vang đến: "Ai dám hại con gái ta?" Soạt một tiếng, thân ảnh Quỷ Vương xuất hiện trên Ngọc Thanh Điện. Quần hùng trợn mắt há miệng, bỗng chốc xôn xao. Sau giây lát, những người trong Quỷ Vương Tông như Thanh Long, U Cơ lần lượt xuất hiện, vây quanh lấy Trương Tiểu Phàm và Bích Dao. Quỷ Vương nhìn chung quanh, lúc này chỉ có duy nhất thực lực của Quỷ Vương Tông, thực sự có chút chênh lệch so với hai phái Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự, nhưng không hề thấy hắn có vẻ gì sợ hãi, đứng thế thủ. Hắn nhìn ngó chung quanh tự đắc, quay đầu lại khẽ cười với Bích Dao: "Dao Nhi, con đưa Tiểu Phàm đi trước đi." Bích Dao gật đầu, chuẩn bị cất bước, nhưng hành vi làm như không thấy quần hùng chính đạo này, làm sao có thể thực hiện được. Hơn nữa lúc này thân phận Trương Tiểu Phàm đặc biệt lớn, hai phái Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự bất luận thế nào cũng không thể để người này đi mất. Đạo Huyền Chân Nhân giận dữ quát: "Ngăn lại mau!" Tiếng quát này vừa thốt ra, các cao thủ chính đạo vốn đã không nhẫn nại được, ngay lập tức tiến lên vây lại. Chốc lát trên Ngọc Thanh Điện bị tàn phá này lại được kết thành một vòng, nhưng tình thế lúc này lại hoàn toàn ngược lại so với lúc chưa lâu trước. chuyển thành những người trong chính đạo bao vây Quỷ Vương Tông. Xem ra với chỉ vài công phu này, Quỷ Vương Tông đã đang ở thế hạ phong. Bích Dao vẫn nắm thật chặt tay của Trương Tiểu Phàm, lo lắng nhìn chung quanh. Nhưng Quỷ Vương vẫn mang nét mặt tươi cười, bình tĩnh quan sát cục diện trên trường. Áp lực của những người trong chính đạo ngày càng lớn. 10 người của Quỷ Vương Tông đã bị ép vào giữa một vòng tròn nhỏ. Xem ra tình thế vô cùng nguy cấp. Không ngờ đúng vào lúc này, bên ngoài Ngọc Thanh Điện đột nhiên vang lên tiếng huýt sáo lanh lảnh, dị mang lấp lánh. Thoáng chốc tiếng kêu thê thảm vang lên không ngừng. Quần hùng chính đạo cả kinh. Sau giây lát, sừng sững hiện ra bóng người bay qua. Chính là Độc Thần, Ngọc Dương Tử và Tam Diệu Tiên Tử, soái lĩnh ba đại hệ phái Ma Giáo còn lại chạy đến giúp đỡ. Cao thủ Ma Giáo tới tấp hạ trường tham gia chiến đấu. Tình thế đột ngột biến chuyển. Độc Thần chậm chậm bước tới đứng tại đó, nét mặt đầy vẻ sung sướng nhìn mọi người đứng bên Quỷ Vương. Một quang hướng về quần hùng đánh nhau phía trước, trên mặt cũng nở nụ cười khẽ, nhưng miệng lại thấp giọng nói: "Lão đệ, đệ liệt quá đi." Quỷ Vương khẽ cười đáp: "Lão tiền bối vì thánh giáo chúng ta mà mặc tất cả, ngày sau nhất định được danh truyền thiên cổ, được đệ tử thánh giáo hậu thế truyền tụng." Độc Thần cười khổ một tiếng, trừng mắt nhìn y, chửi khẽ:
1: "Rảnh thối."
0: Đại đội nhân mã này của Ma Giáo đuổi tới. Thành Vân Môn vốn đã tổn thương nguyên khí nhiều. Những người như Điền Bất Dịch tuy đã gắng sức chống đỡ, nhưng đáng tiếc ít không địch được nhiều, lập tức bị ép trở lại. Tình thế dần dần nguy cấp. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn toàn bộ cục trường, hai mắt giống như sắp tóe lửa. Trong vòng một ngày, Thanh Vân Sơn thần thánh không thể xâm phạm xưa nay đã bị chúng nhân Ma Giáo giết tới giết lui. Đúng là mối nhục lớn kể từ khi Thanh Vân Môn lập phái tới nay. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cục diện khó khăn trước mắt. Dường như trong lúc này, ông lại hạ quyết tâm nào đó, giơ tay lên. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn em uống mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
7: Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn.
1: Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
11: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
13: Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, tỉnh Phước Long phía Bắc giáp nước Campuchia, phía Đông giáp hai tỉnh Quảng Đức và Lâm Đồng, phía Nam giáp tỉnh Phước Thành, phía Tây giáp tỉnh Bình Long. Phước Long chiếm diện tích 7.490 cây số vuông, tỉnh lỵ đặt ở Phước Bình, còn gọi là sông Bé. Về hình thể, có nhiều đồi núi rừng rậm bao quanh tỉnh. Ngọn núi cao nhất là núi Bà Rá, còn gọi là Phước Sơn và Yumra, cao 733 thước, ở cách Phước Bình 4 cây số. Tại hai quận Đông Luân và Đức Phong có những ngọn núi cao là Nam Đô 291 thước, Ba Dun 326 thước và Đa Gia 300 thước. Diện tích Phước Long gồm 80% là rừng, đất thuộc loại nâu đỏ, được cấu tạo do phóng thạch của núi lửa pha lẫn sỏi đá ở những nơi cao. Phước Long chỉ có một con sông đáng kể là sông Bé, nhưng rộng hẹp bất thường, có những khúc rộng tới 204 thước, nước chảy xiết, và có những khúc hẹp độ 100 thước mà lòng sông lại nhiều đá ngầm. Vì vậy, sự lưu thông trên sông rất khó khăn. Sông Bé có một số các sông nhánh là những con suối. Rạch nước thường khô cạn vào mùa nắng, nhưng lại chảy mạnh vào mùa nước lớn. Những sông đáng kể khác là sông Đắc Hoi, sông Rơ Lắp. Thời tiết Phước Long không nóng lắm, nhưng khí hậu hơi độc vì lam sơn chướng khí và dễ gây bệnh sốt rét. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10, mùa nắng từ tháng 11 đến tháng 3. Các quốc lộ 14A, 14B liên tỉnh lộ 1 là những đường giao thông quan trọng nối Phước Long với những tỉnh khác. Phi trường chính là sân bay Phú Riềng và Bù Lạc.

Về dân cư và kinh tế thì đồng bào Phước Long phần lớn là người Kinh rồi đến người Thượng, sắc tộc Stiên. Dân chúng theo đạo Phật, Thiên Chúa, Cao Đài, Hòa Hảo và thờ phụng tổ tiên cùng thần linh. Vì cây nông đất đai ở đây trồng lúa được hai mùa. Các hoa màu phụ là khoai lang, sắn, đậu phộng, đậu đen, đậu xanh. Cây ăn trái được trồng khá nhiều như cam, quýt, xoài, mãng cầu sim, ổi, sầu riêng. Và những cây kỹ nghệ là cao su, cà phê, gai, mía, dừa. Vì 80% đất là rừng cho nên nguồn lâm sản trong tỉnh rất phong phú, gồm các loại gỗ chế biến, củi, mây, vỏ cây, dầu, lộ ô, tre. Sông ngòi Phước Long không nhiều nên ngành đánh cá ít phát triển, nhưng đồng bào lại chuộng việc nuôi cá. Khoáng sản chưa có gì khai thác được, ngoại trừ những hầm đá dùng để làm đường xá. Sau khi kiển chiếm miền Nam tự do vào năm 1975, bào quyền Việt Cộng đã phải đối phó trong tình trạng chống đối và bất hợp tác của đồng bào ta trong mọi lãnh vực. Chúng đã dùng mọi thủ đoạn bạo lực để ép buộc hơn 200.000 đồng bào thuộc thành phố Sài Gòn và các tỉnh Thái Bình, Hà Đông, Sơn Tây, Hòa Bình đến các vùng khô cằn, rừng núi khai khẩn trồng trọt để chúng dễ dàng thu mua, bóc lột sức lao động của đồng bào ta nhằm cứu vãn tình trạng kinh tế lụng bại.

Về mặt lịch sử, năm Mậu Dần 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu sai chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược các xứ Cao Miên, lấy xứ Lộc Giả tức Đồng Nai đặt làm huyện Phước Long và lập dinh trấn biên, các địa đầu biên giới gọi là trấn. Đến năm 1808, vua Gia Long đem trấn Biên Hòa thuộc Gia Định đặt Phước Long thành phủ. Năm 1832, vua Minh Mạng đặt Biên Hòa thành tỉnh, một trong sáu tỉnh Nam Phần, rồi đặt thêm huyện Phước Bình vào năm 1837. Năm 1851, vua Từ Đức đem hai huyện Phước Bình và Long Khánh nhập vào các phủ Phước Long và Phước Tuy Kim Nhiếp. Đất này trước gọi là Bà Rá, và đồng bào Stiên sống ở đây. Nhờ địa thế và chiến đấu giỏi, nên sắc tộc Stiên vẫn bảo vệ được tự do độc lập. Đầu thế kỷ 19, người Chân Lạp nhiều lần tìm đường xâm nhập vùng núi Yumpra nhưng bị đẩy lui. Đến giữa thế kỷ 19, sau khi chiếm được Sài Gòn và Campuchia, thực dân Pháp cho nhiều toán xâm nhập, dò thám tình hình sinh hoạt của đồng bào Stiên. Từ năm 1906, chúng đặt một đại lý hành chánh tại Hớn Quảng và một đồn tại Bù Đốp. Năm 1920, thực dân lại cử một toán hành chánh lên thám sát vùng Bà Rá qua ngã Phú Riền và lập đại lý hành chánh ở đây lấy tên là Sông Bé.

Năm 1929, giặc Pháp mở nhiều đường xá để tiến vào bình định các buôn làng, nhưng chúng bị đồng bào Thượng đánh phá dữ dội khi mở quốc lộ 14 từ Ban Mê Thuộc đến Kon Tum rồi qua ngã Bù Đốp. Vào tháng 10 năm 1933, không chịu nổi sự cai trị tàn ác và kế hoạch cưỡng ép đi phu của thực dân Pháp, đồng bào Stiêng nổi lên viết tên đại quý hành chánh là Moré ở Đồng Bà Rá và mở đầu cho cuộc kháng chiến ở vùng cao nguyên dưới sự lãnh đạo của tù trưởng Bu Trang Lung. Thêm vào sự hợp lực của các sắc tộc khác là Mơ Nông, Việt Nông, đồng bào Thượng đã áp dụng chiến thuật vườn không nhà trống rứt vào rừng sâu để lập căn cứ, phá hoại các trục giao thông để cô lập giặc. Tháng Giêng năm 1934, các nghĩa quân Mơ Nông và Stiêng tấn công Đồ Bu Cô và bao vây đồn Bu Na. Hai đồn này ở phía nam đồn Bà Rá. Công cuộc kháng chiến đang diễn tiến thuận lợi thì cuối tháng 6 năm 1935, lãnh tụ Bu Trang Lung và một số cấp chỉ huy sa vào tay giặc và bị giết ngay. Thế là cuộc nội dậy tan rã. Từ đó thực dân tiếp tục đàn áp bóc lột sức lao động của đồng bào Thượng. Chúng lập quận Bà Rá thuộc tỉnh Biên Hòa và cũng là nơi an trú các tù nhân chính trị. Sau khi thực dân Pháp rút khỏi nước ta vào năm 1954, vùng này trực thuộc chính quyền miền Nam tự do. Từ tháng 3 năm 1957, quận Sông Bé được tách ra khỏi tỉnh Biên Hòa và Bù Đốp, tức là quận Bô Đức, tách khỏi tỉnh Thủ Dầu Một để thành lập tỉnh Phước Long. Năm 1958, khu vực Bù Gia Mập trở thành quận Phước Hòa, nhưng sau đó bị hủy bỏ. Còn khu vực Bù Đăng trở thành quận Phước Tân và rồi đổi tên thành Đức Phong. Đến năm 1961, khu vực Đồng Xoài trở thành quận Đôn Luân. Nói chung, các quận ở Phước Long trước năm 1975 là Bố Đức, Phước Long, Đức Phong và Đôn Luân. Sau năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản sáp nhập các tỉnh Phước Long, Phước Thành, Bình Long, Bình Dương và quận Dĩ An của tỉnh Biên Hòa thành lập tỉnh Sông Bé. Tỉnh mới gồm thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Bình Long, Hớn Quản, Chân Thành, Lộc Ninh, Phước Long gồm Bù Đốp và Phước Bình, Bù Đăng, Đồng Phú gồm Đồng Xoài, Phú Giáo, Bến Cát gồm Bến Cát và Dầu Tiếng, Tân Quyên, Thuận An gồm Lai Thiêu và Dĩ An.

0: xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về.
1: Về di tích và thắng cảnh, tỉnh lỵ Phước Long ở ngay chân núi Phước Sơn, có sông bé uốn khúc bao quanh với những thác nước hùng vĩ như thác Đức Mẹ, thác Mơ, hòa với cảnh trí nên thơ như hồ Long Thủy đã tạo nên một bức tranh thật đẹp. Từ đỉnh núi Phước Sơn, ta sẽ thấy gần hết phong cảnh của tỉnh với những núi đồi san sát, rừng rậm bao la. Những ngày trời quang đãng, người ta có thể thấy núi Bà Đen sừng sững bên tỉnh Tây Ninh.
0: Em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời.

0: trả lời mai mốt anh về.
1: Quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Phước Long, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây.

0: thơm hết quả.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bồm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bồm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Bố Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đường cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Godfrey VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Mùa Vu Lan báo hiếu, mùa cứu độ chúng sanh trong các đường địa ngục. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu thấy tình thương che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, kinh Báo Ân Cha Mẹ là kinh nói về cái ân đức sâu nặng của cha mẹ mà làm con không thể không biết đến. Cũng là kinh nói về cái phương pháp để báo hiếu cái ân đức của cha mẹ đối với mình. Mà cái phương pháp hơn tất cả mọi phương pháp đó là chính mình, và làm cho tất cả những người con khác ở trong đời này đều trở thành những người con hiếu thảo hết cả. Đó chính là cái cách để mà đền đáp ân sâu nghĩa nặng của cha mẹ đối với mình. Hôm nay chúng ta tùng đọc kinh Vu Lan Bộ. Đó là kinh nói về cái duyên khởi của cái ngày Vu Lan trở thành cái ngày báo hiếu mẹ cha. Rồi cũng từ ở cái chỗ báo hiếu mẹ cha và trở thành cái ngày xá tội vong nhân, để cứu vớt tất cả những vong hồn, những linh hồn, những oan hồn vất vưởng ở khắp tất cả mọi nơi. Kinh đã kể lại câu chuyện của một người con hiếu hạnh, đồng thời là một đệ tử lớn của Đức Phật lúc bấy giờ, đó là Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên sau khi theo Phật và trở thành một vị đệ tử thần thông đệ nhất, thì Ngài đã vận dụng cái thần thông đó để đi tìm cái người mẹ của mình đã mất mà không biết đang đọa lạc ở tại chỗ nào. Biết rằng mẹ của mình trong khi sống đã tạo ra bao nhiêu ác nghiệp, nào gian tham, nào bọn sẹt, nào tạo ác nghiệp đối với tám bảo, cho nên biết rằng mẹ mình đang đọa lạc. Ngài đã vận dụng thần thông đi tìm mẹ ở trong cái chỗ ngạ quỷ, địa ngục đói khát khổ đau, và bắt gặp mẹ của mình đang thọ chịu cực hình ở trong đó. Cảm cái hình ảnh của một người mẹ đã sinh ra mình trong đời để trở thành một người đệ tử của Phật, Ngài với tất cả cái tấm lòng xót thương của mình đã đem cái bát cơm dâng mẹ trong cơn đói khát. Nhưng mà người mẹ của Ngài đó nhận cái bát cơm, dù Ngài là một bậc thánh tăng chăng nữa, nhưng mà nghiệp của chúng sanh ai mà có thể can dự mà đổi thay đi được. Cho nên ngay khi nhận cái bát cơm đó, cái tâm gian tham bọt sẹn ở người mẹ này trỗi dậy, để cho khi vừa đưa cái chén cơm vào miệng, cơm đỏ đã hóa thành lửa đỏ, khiến cho mẹ của Ngài không thể nào nuốt được. Ngài Mục Kiền Liên dù là một bậc thần thông đệ nhất, nhưng cũng không làm sao có thể tự mình chuyển hóa được cái nghiệp khổ của người mẹ. Cho nên đã trở về bạch với Đức Phật và cầu xin Đức Phật chỉ bày cho cái phương pháp để có thể cứu mẹ ở trong cái chốn ngà quỷ đói khát khổ đau này. Đức Phật nhân đó mà bảo Ngài Mục Kiền Liên rằng: bởi vì mẹ của con vốn cái gốc tội nó rất sâu, rất nặng, cho nên cái nghiệp quả đó không dễ gì một cá nhân mà có thể cứu vớt được. Chỉ còn một cái cơ hội, đó là cơ hội ngày mà chư tăng trong mười phương từ tử, ngày mà tất cả chư Phật mười phương hoan hỷ, chính cái ngày đó hãy nương vào cái đức lành thanh tịnh của chúng tăng để mà thiết lễ cúng dường trái tăng, mà nương cái đức từ thanh tịnh của chúng tăng đó mới có thể cứu vớt được người mẹ đang chịu nghiệp quả nặng nề ở trong cái chốn địa ngục ngạ quỷ đói khát kia. Ngài Mục Kiền Liên đã vâng theo cái lời Phật dạy đến cái ngày rằm tháng 7 là ngày mà tất cả chúng tăng trong mười phương sau 3 tháng an cư kiết hạ đang thọ pháp từ tứ. Pháp từ tứ là cái pháp gì vậy? Đó là cái pháp mà sau cái thời gian chư tăng an cư cùng cộng trú với nhau để tu niệm, để mà thanh lọc tất cả những ô nhiễm ở nơi thân miệng và tâm ý. Ngày đó là cái ngày chúng tăng hành pháp từ tứ, có nghĩa là đứng ra để mà tứ giáo, mà chỉ bảo cái lỗi lầm cho người khác, để người khác đó có thể thấy được tất cả cái lỗi lầm của mình mà thành tâm sám hối. Nhờ có cái phước lành sám hối trong cái giây phút từ tứ đó mà bao nhiêu bất tình trở thành thanh tình. Ngày từ tứ của chúng tăng chính là ngày mà chúng tăng chuyển hóa tất cả bất tình trở thành thanh tình, nhờ cái đức lành thanh tình của chúng tăng trong mười phương mà chú nguyện. Và nhờ ở cái đức lành thanh tình đó mà ngài Mục Kiền Liên đã cứu được người mẹ của mình ra khỏi cái cảnh khổ đói khát ở trong cái chủng ngà quỷ. Và cũng nhờ vào cái đức lành của chúng tăng đó mà mẹ của ngài ngay trong cái giờ phút thoát ra khỏi cảnh đói khát của ngà quỷ này thì đã được sanh về ở trên cõi trời, hưởng lấy cái phước báu từ ở nơi cái pháp cúng dường của một người con hiếu thảo để cầu nguyện cho mẹ là ngài Mục Kiền Liên đó. Từ đó mà có cái truyền thống của cái lễ cúng dường trái tăng để mà báo hiếu cho mẹ cha ở trong cái ngày Vu Lan Thắng Hồi này. Cái ngày Vu Lan Thắng Hồi đó đã đi vào ở trong cái đời sống của người dân Việt Nam từ ngàn xưa cho đến cả bây giờ, để trở thành một ngày lễ hội không chỉ cho những người con Phật không thôi, mà nó trở thành một ngày lễ hội, ngày để mà tưởng nhớ cái ân đức của cha mẹ, ngày để cho người con cầu nguyện cho cha mẹ của mình, ngày để cho người con làm tất cả những gì có thể làm để báo đáp cái ân đức của cha mẹ đối với mình. Một ngày đó đã đi vào ở trong cái đời sống tinh thần, đời sống văn hóa, đời sống đạo đức của dân tộc Việt Nam, và đã trở thành một ngày Tết gọi là Tết Trung Nguyên, một ngày lễ gọi là lễ báo hiếu. Và đẹp biệt bao nhiêu để dân tộc Việt Nam chúng ta đó có được một ngày lễ để cho tất cả những người có trở về với cha mẹ của mình, trở về với cái cội nguồn đạo lý của dân tộc. Kính thưa quý vị, duyên khởi của Vu Lan là như vậy. Và từ ở cái duyên khởi của Vu Lan đó mà ngày Vu Lan đối với quảng đại quần chúng đó là ngày để mà báo hiếu mẹ cha, ngày để noi theo cái tấm gương hiếu hành của Đức Mục Kiền Liên để mà thực hiện cái hành hiếu của mình đối với mẹ cha ở trong đời. Nhưng mà không chỉ chừng đó, bởi vì đạo Phật cho rằng con người không phải sinh ra là bắt đầu mà chết đi là chấm dứt. Bởi vì trước khi mà chúng ta sinh ra trong kiếp này, chúng ta đã từng trải qua trong vô lượng kiếp sống về trước. Và kiếp sống nào mà chúng ta không có cha có mẹ? Cũng vì vậy cho nên chúng ta không chỉ có cha mẹ một đời mà có cha mẹ của nhiều đời nhiều kiếp. Và bởi vì chúng ta đã từng trải qua vô lượng đời kiếp cho nên cũng có vô lượng cha mẹ trong vô lượng đời kiếp đó. Và nghĩ lại thì tất cả chúng ta nơi đây, tất cả chúng sanh ở trong đời này, có ai không từng là cha mẹ của ta? Kiếp này có thể là kẻ thù của nhau, nhưng một kiếp nào trong vô lượng kiếp về trước đã từng là cha mẹ con cái của ta. Kiếp này là thù địch, kiếp nào đã từng là bạn bè thân thiết. Cho nên nhìn ở trong cái dạng quang rộng rãi như vậy, tất cả chúng sanh trong đời này đều là cha mẹ của ta hết. Chúng sanh bởi vì không biết điều đó, ta bởi vì không biết điều đó, cho nên nhìn kẻ này xem như kẻ thù, nhìn sinh vật kia xem như đồ ăn thức uống của mình, mà không biết rằng một kiếp nào trong vô lượng kiếp, kẻ thù hôm nay đây, một loài sinh vật nhỏ bé hôm nay đây, cha mẹ của mình ở trong kiếp nào đó vậy, ăn thịt của chúng sanh nào khác ăn thịt chính cha mẹ của mình, làm khổ cho chúng sanh nào khác làm khổ cho cha mẹ của mình. Hiểu như vậy thì báo hiếu cho cha mẹ một đời này mở rộng ra chính là báo hiếu cho cha mẹ của vô lượng đời kiếp, báo hiếu cho tất cả chúng sanh ở trong đời. Và vì vậy cho nên ngày Vu Lan, từ cái chỗ báo hiếu cha mẹ một đời trở thành cái ngày để cho tất cả những người còn sống nghĩ đến tất cả bao nhiêu chúng sanh đang đọa lạc ở trong tam đồ ác đạo, ngày để cho những người còn sống bày tỏ tất cả cái mối ân tình của mình đối với những người đã chết. Mà không chỉ những người đã chết, còn là tất cả chúng sanh đang đọa lạc ở trong cái biển khổ trầm luân này. Vu Lan Bồn Umlambana, từ đó mà có cái nghĩa là giải đạo huyền, có nghĩa là cứu cái tội nhân đang bị treo ngược ở trong địa ngục. Tội nhân đang bị treo ngược, đó là cái hình ảnh thảm khốc biểu trưng cho tất cả những tội nhân trong tất cả những ngục tù đau khổ. Thưa quý vị, có ngục tù như vậy không? Có những tội nhân đang bị hình phạt dày xéo, hiếu đột, khổ sở như vậy không? Hãy nhìn cái thế giới mà chúng ta đang sống đấy, chung quanh ta đây, cũng có ở đấy đó ngục tù chỗ này, ngục tù chỗ khác. Và trong những chỗ ngục tù đó, thiếu chi những kẻ đang bị hành hạ, đang bị tra tấn, đang bị đánh đập một cách dã man. Ngục tù chỗ này chỗ khác, thiếu gì những kẻ tù nhân đang chịu đói chịu khát, đang bị mắng bị giết, khổ sở trăm bề. Cho nên ngay ở trong cái cõi dương gian này, trước cái thế giới mà chúng ta đang sống ở nơi đây, có kẻ sung sướng người đau khổ, có kẻ giàu sang người nghèo hèn, có kẻ tự do và cũng có những người đang ở trong ngục tối âm u. Cứ lấy cái cõi sống này mà nhìn cõi chết, cõi của những chúng sanh đang vất va vất vượng chốn này chốn khác, cũng nào có khác gì đâu quý vị, cũng thiếu gì những chúng sanh đang kêu gào ở trong chốn địa ngục, cũng đang thiếu gì những chúng sanh đang lang thang vất vượng ở đầu gần cuối bài để kiếm lấy một chút cơm thừa cả cằn cho qua những ngày tháng đói khổ. Rồi cứ nhìn ra thêm nữa, tưởng tượng đi, bao nhiêu những con vật, nào gà, nào vịt, nào cá, nào tôm, nào tép, nào trâu, nào bò, hàng triều triều những con vật đó đang bị chém, bị giết, đang bị băm, bị vằm đêm ngày. Thế gian này có bao giờ thiếu đi những tiếng kêu gào thống khổ tràn đầy đó quý vị? Thế gian này có bao giờ thiếu đi những cái mối hận thù chất ngất đó quý vị? Đúng, bởi vì con người của mình do bởi cái dục vọng ăn uống, ăn thịt, nhai thịt, nuốt máu của chúng sanh mà mình không hay không biết. Ở nơi một miệng thịt ta ăn, ở nơi một con cá mà ta ăn, đâu phải chỉ là một món ăn không thôi đâu quý vị, mà đó là cả một biển sâu hằn. Bởi vì nghĩ cho cùng, có con vật nào dù nhỏ bé đến đâu mà khi bị giết mà không kêu gào, không vùng vẫy, không đau đớn. Tôi từng biết đến những con bò khi bị lùa vào ở trong cái lò sạc sanh, những con bò đó đã kêu lên những tiếng kêu đau thương đến như thế nào. nhìn khắp thế giới, ngày nào mà không có những chúng sanh bị giết hại, chỗ nào mà không có những tiếng kêu tiếng gào, địa ngục ở đâu xa, ngay ở trước mắt ta đây quý vị. Rồi cảnh chém giết, chiến tranh bom đạn, thịt nạc xương tan, đầy dậy khắp cả trời đất, địa ngục đâu xa quý vị. Một ngày mà chúng ta sống ở nơi đây với cơm dư giả, thức ăn thừa mỡ, đừng quên rằng ở tại những quốc gia nghèo đói của Phi Châu, biết bao nhiêu người, bao nhiêu em bé đã phải chết đói vì không có thực phẩm. Ngà quỵ trong cảnh đói khát, cứ tưởng rằng cũng không khác gì những kẻ đang chết đói chết khát như vậy. Cho nên địa ngục ngà quỷ đâu phải là không có. Súc sanh bị đâm bị chém diện bày ra ở trước mắt đó. Ngày Vu Lan chính là ngày để mình đem cái tâm của mình nghĩ tới tất cả những cái thống khổ oan khiên của tất cả chúng sanh trong đời đó, là cái ngày để mình học theo cái hành từ bi của Phật mà khởi cái tâm thương đến chúng sanh vạn loài đang chìm đắm ở trong bao nhiêu cảnh khổ cảnh hận, và để mà làm tất cả các phước lành mà cứu vớt tất cả các chúng sanh ở trong những cảnh đời bất hạnh như vậy. Nói rằng cứu vớt một cái chúng sanh đang bị treo ngược ở trong địa ngục cũng chính là nói đến cái hành động cứu vớt cho tất cả chúng sanh đang chìm đắm ở trong cái biển khổ ở đời. Cho nên ngày Vu Lan trở thành ngày để mà xả tội vong nhân, ngày để người còn sống đem tất cả cái tấm lòng thương tượng của mình nghĩ tới tất cả, trước là cha mẹ của mình, đến tất cả muôn loài chúng sanh trong đời đáng vất vượng chịu đựng cảnh khổ nơi này chốn nọ, mà làm tất cả những gì có thể làm để mà góp phần cứu độ cho tất cả được thoát khỏi mọi cảnh khổ u đồ là như vậy. Ngày xả tội vong nhân, ngày nghĩ tới cái cảnh giới của những cô hồn oan hồn vất vượng đầu gần cuối bài, ngày nghĩ tới tất cả chúng sanh vạn loài đang chìm đắm ở trong biển khổ. Trong trường già tội tóc trời đất, có khung thiên phản phất u minh, thương thay mà thập loài chúng sanh hồn đớn phách chiết, lênh đênh quê người, hương khỏi đà không nơi nương tựa, phần mồ côi mà lần lựa đêm đen, còn chi ai khó ai hèn, còn chi mà nói ai hiền ai ngu. Hãy nhìn cái cảnh sống trước mắt để ta có thể nhìn ra được phần nào cái cảnh đời của những oan hồn bất hạnh đang vất vượng nơi này chốn nọ. Ngày Vu Lan chính là ngày để cho ta mở rộng cái trái tim của mình nghĩ tới tất cả những cái đó, để thắp một đèn hương, cúng một bát cháo, hướng đến tất cả những chúng sanh trong đau khổ như vậy mà cầu nguyện cho tất cả từ chỗ báo hiếu mẹ cha. Ngày Vu Lan trở thành cái ngày để báo đáp tất cả mọi ân tình trong cuộc đời. Mở rộng hơn nữa là cái ngày để cho người con Phật đem cái tâm từ bi mà nghĩ đến tất cả chúng sanh vạn loài để cầu nguyện cho tất cả, và đồng thời làm tất cả những gì có thể làm để góp phần xoa dịu mọi khổ đau ở khắp tất cả mọi nơi. Một ngày lễ như vậy không chỉ là để cho những người có thành tựu được cái tâm hiểu hành hiểu của mình đối với cha mẹ hiền tiền, mà còn là ngày để cho người còn sống đền ơn đáp nghĩa đối với tất cả mọi ân nghĩa trong cuộc đời. Lại cũng là ngày để cho chúng sanh, để cho tất cả chúng ta, những người con Phật, mở rộng cái trái tim từ bi của mình và đem cái trái tim từ bi đó mà đối xử với tất cả mọi người mọi loài. Mong rằng trong cái ngày lễ Vu Lan năm nay, ai trong chúng ta cũng có được cái tâm hiểu hành hiểu của người con Phật như vậy. Ai trong chúng ta cũng khai mở được cái trái tim từ bi của mình để nghĩ tới tất cả mọi người mọi loài, trong đó có tổ tiên ông bà cha mẹ, có đồng bào đồng loài của mình và có tất cả chúng sanh vạn loài trên đời. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, đã bắt đầu đạo tràng báo ân cha mẹ và đạo tràng Vu Lan, mong tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng tham dự cái đạo tràng báo ân cha mẹ và đạo tràng Vu Lan. Tôi rất mong mỏi tất cả Phật tử, không chỉ người lớn mà ngay cả các em nhỏ, hãy về chùa trong cái mùa Vu Lan báo hiếu, đặc biệt là mỗi tối, để mình tham dự cái đạo tràng báo ân cha mẹ, đạo tràng kinh Vu Lan được tổ chức vào lúc 8 giờ mỗi tối,
3: bắt đầu từ thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2026 tới đây,
2: để mình giữ lại cái đạo báo hiếu ở đất con người. Đó là cái đạo lý nền tảng của dân tộc Việt Nam mình. Cho nên chúng tôi xin thông báo như vậy, mong tất cả quý vị sẽ tham dự cái đại lễ chính thức, đồng thời dẫn con em của mình tới tham dự cái lễ Vu Lan báo hiếu cho các em nhỏ, mà gọi là cái ngày hiếu của các em, mở rộng cho tất cả các em thiếu nhi, của tất cả con em. Mong

0: Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Mùa

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Má muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Belle giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Belle Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Bò
11: riêu,
10: bò
11: riêu.
3: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
11: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
12: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
13: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Belair Boulevard Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
15: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
16: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping, 1855
15: 0885 5888. 5888.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình

Dạ thưa quý thính giả, vào năm 1993, có một cuộc thi tuyển lựa tài năng âm nhạc tổ chức ở vũ trường Valeris của nhạc sĩ Ngọc Chánh tại California, được rất nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Cuộc thi kéo dài 10 tháng với 172 thí sinh đạt kết quả mỹ mãn. Cũng từ cuộc tuyển lựa đó, từ những tiếng hát và những tấm lòng đó, cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, sinh năm 1937, mất năm 2000, đã cảm tác ca khúc Từ Tiếng Hát Tiếp Nối. Như lời nhắn nhủ từ tận đáy lòng đến các tiếng hát trẻ, những người sẽ chung tay gìn giữ dòng nhạc vàng, cũng như tiếp nối và làm rạng rỡ thêm nền âm nhạc Việt Nam. Đã hơn 30 năm từ ngày tác phẩm Từ Tiếng Hát Tiếp Nối ra đời, mong ước năm nào của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên dường như đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của ông. Khi hôm nay, dòng nhạc vàng với nhiều thể điệu không những được các ca sĩ trẻ từ cuộc thi đó duy trì mà nó còn ảnh hưởng đến nhiều thế hệ trẻ hải ngoại và cả trong nước. Để từ đó, có những giọng ca đang tiếp bước vào hàng tiếng hát tiếp nối, cất cao những giai điệu đẹp đẽ hình thành từ thời Việt Nam Cộng Hòa và tại hải ngoại. Trong tâm tình này, vào giờ này hàng tuần trên làn sóng Việt Radio, thương mời quý thính giả khắp nơi cùng theo dõi chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối do Nam Dương thực hiện. Qua chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những tiếng hát từ khắp nơi đã và đang tiếp tục duy trì cũng như dung đắp sức sống cho dòng nhạc vàng. Để qua đó, chúng ta xác tín rằng, qua bao thăng trầm của thời cuộc, dòng nhạc vàng sẽ tiếp tục đứng vững khi ngày càng có nhiều người thuộc nhiều thế hệ, như lời của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Em vẫn hát cùng ta, tiếp nối giọng ca, hát lên giùm ta, một trời nhớ nhung. Và trong chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối kỳ này, mời quý vị cùng Nam Dương bước vào không gian âm nhạc của một vị nhạc sĩ thuộc hàng đại thụ của âm nhạc Việt Nam. Sinh năm 1921, mất năm 2013. Cố nhạc sĩ Phạm Duy Phạm.

Nhắc đến nhạc sĩ Phạm Duy là chúng ta đang nhắc đến một vị nhạc sĩ có lượng sáng tác đồ sộ và đa dạng, trải dài 70 năm sự nghiệp thưa quý vị. Ông cũng là người khởi xướng và định hướng nhiều trào lưu phong cách mới mẻ cho nền tân nhạc Việt Nam. Trong giới hạn của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ miên man trong những bản tình ca học trò của ông nha. Mở đầu, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Ngày Xưa Hoàng Thị trong phiên bản thâu âm sau 1975 của cố danh ca Thái Thanh. Bà cũng là người làm nên thành công của nhạc phẩm này trong phiên bản thâu âm trước 1975. Đây là một trong những nhạc phẩm dễ làm người ta nhớ tới nhất khi nhắc về Phạm Duy. Bài hát này được nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ của thi sĩ Phạm Thiên Thư vào đầu thập niên 1970, được giới học sinh rất yêu thích và thường chép tặng nhau trong những cuốn sổ học trò. Khi đó, người ta thường nghi vấn và đặt dấu hỏi, nhân vật chính trong Ngày Xưa Hoàng Thị là ai? Có một vài người tự nhận là mình, gây ra những cuộc bàn tán xôn xao. Sau đó, thi sĩ Phạm Thiên Thư chính thức lên tiếng về tông tích người đẹp trong ca khúc. Đó là cô gái mang tên Hoàng Thị Ngọ, một mối tình thoáng nhẹ du dơ thời trai trẻ của ông. Trong những năm tú tài, ông đã để ý cô. Quê cô ở Hải Dương và ở gần nhà ông. Hình ảnh cô nữ sinh đi học về ôm nghiêng tập vở, tóc dài, tà áo dờn bay theo làn gió, đã làm sao xuyến bao trái tim của những chàng trai đứng ngẩn trong dời áo tiểu thơ ngày xưa. Bờ da nhỏ dịu dàng, gót dài lặng lẽ của người em học trò trong từng buổi chiều tan trường, làm ngơ ngẩn kẻ si tình trên bước đường đi theo. Ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị đã trở thành huyền thoại trong lòng những trái tim của các chàng trai lớn lên dưới bầu trời miền Nam hiền hòa. Cứ lẩm nhẩm hoài khúc ca, em tan trường về, anh theo ngọ về, như khúc nhạc lòng của mình âm gian qua bao ngày tháng, dương dấn dư hương mãi mãi về sau. Sau 1975, danh ca Thái Thanh đã thâu âm lại nhạc phẩm này ở hải ngoại. Tiếp sau là những tiếng hát Mai Hương, Thanh Lan, Thái Hiền. Sau đó được Ý Lan, Ngọc Hạ, Mỹ Quyền, vân vân kế thừa. Và rồi vào năm 2017, khi mở DVD Một Thuở Học Trò do đài SBTN phát hành, với mộ điệu bỗng ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi thấy một cô gái trẻ trung, xinh xắn và trong trẻo cất cao tiếng hát Ngày Xưa Hoàng Thị của Phạm Duy. Đó là nữ ca sĩ Hoàng Kim, sinh năm 1990.

Trương Hoàng Thiên Kim hay Kimberly Trương. Khi mới 3 tuổi, cô đã biết hát bài Nỗi Buồn Châu Pha khi nghe từ dĩa nhạc. Sau đó, cô được mẹ cho đi học dương cầm suốt 10 năm. Tới năm 12 tuổi thì cô tiếp tục theo học thanh nhạc tại một số trường ở Hoa Kỳ. Năm 2014, Hoàng Kim giành giải nhất cuộc thi giọng ca vàng của Trung tâm Asia sau khi trình bày ca khúc Dòng Sông Xanh cũng do nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt. Năm 2015, khi Trung tâm Asia thâu hình chương trình Dòng Nhạc Anh Bằng Lam Phương, thì Hoàng Kim lần đầu xuất hiện trên sân khấu Đại Nhạc Hội với ca khúc Cho Em Quên Tuổi Ngọc khi vừa đến tuổi 19. Với giọng nữ cao soprano, dù có đôi chỗ hát chưa rõ lời vì sinh trưởng tại Hoa Kỳ, nhưng Hoàng Kim vẫn chinh phục được khán giả nhờ sự truyền cảm và trong trẻo trong giọng hát. Hiện nay, Hoàng Kim đã tốt nghiệp ngành sinh vật học Đại học Massachusetts và vẫn tham gia các hoạt động

Dạ thưa quý thính giả, một ca khúc tiêu biểu khác trong dòng nhạc tuổi học trò của nhạc sĩ Phạm Duy không thể không nhắc tới, đó là Trả Lại Em Yêu. Bản nhạc này được phát hành vào năm 1972, mùa hè đỏ lửa, khi trên khắp cõi Việt Nam Cộng Hòa, tin tức chiến sự dồn dập đăng lên trang đầu các nhật báo. Và trong giới sinh viên học sinh, ai cũng phấp phỏng lo âu vì lệnh tổng động viên đã ban hành. Thái Thanh, Julie Quang và sau đó là đôi song ca Nhật Trường, Thanh Lan đã trình bày nhạc phẩm này rất thành công từ trước 1975. Sau 1975, tại hải ngoại, Nhật Trường và Thanh Lan một lần nữa tái hợp và tạo nên một phiên bản mới cho nhạc phẩm Trả Lại Em.

Tâm hồn của người nhạc sĩ đã hòa nhịp theo nỗi buồn khắc khoải của tuổi trẻ để rung lên những giai điệu da diết của lớp thanh niên hồi đó, để cất lên lời ca mà bất cứ thính giả nào khi nghe cũng như thấy được hoàn cảnh và thân phận của mình trong đó. Niềm chia ly nào cũng buồn, và càng buồn hơn khi còn đang êm ấm dùi mài kinh sử dưới mái trường thân yêu mà phải trả lại cho người yêu khung trời đại học. Con đường Duy Tân cây dài bóng mát, từ khi đi vào nhạc Phạm Duy đã trở thành con đường học trò, con đường kỷ niệm, là con đường nổi tiếng nhất trong âm nhạc miền Nam mà nay bị đổi thành Phạm Ngọc Thạch. Con đường Duy Tân gắn liền với khung trời đại học một thở, bởi lẽ gần nơi này có hai ngôi trường nổi tiếng là Đại học Luật Khoa, nay là Đại học Kinh tế, và Trường Đại học Kiến trúc. Ở bên cạnh còn có Hồ Con Rùa, nơi chứng kiến biết bao nhiêu buổi hẹn hò, yêu đương, hờn giận, chia tay của cả một thế hệ sinh viên Sài Gòn trước 1975. Những cung bậc dúc cao thổ lộ nỗi buồn ngày mai anh sẽ đi vào một nơi nào đó mịt mù thuốc súng. Mối tình đôi ta trở nên dời dợi cùng ngôi trường sẽ trở thành mông lung ký ức. Ngày mai anh đi, lao vào con đường biết bao giờ cho tới. Chỉ biết là nỗi đau khi xa khung trời đại học của mình cao dời lắm, còn dài lắm. Anh đi, trả lại em yêu từng con đường kỷ niệm, những ngày phố xá bình yên, những lần hẹn hò đưa đón, những câu uống ly chanh đường, uống môi em ngọt được truyền miệng trong giới học sinh sinh viên, và từ đó đi vào bộ sưu tập những câu thơ lời nhạc hay nhất thế kỷ của người Việt. Và rồi, thưa quý thính giả, 51 năm sau ngày Trả Lại Em Yêu khuấy đảo tinh thần giới trẻ miền Nam, và sau những phiên bản mới ở hải ngoại của những Nhật Trường, Thanh Lan, Duy Quang, Loan Châu, Trần Thái Hòa, ở một ngõ ngách nào đó của Sài Gòn vào năm 2023, một cô gái bằng chất giọng ngọt ngào, trẻ trung đã thổi vào Trả Lại Em Yêu của nhạc sĩ Phạm Duy một luồng xúc.

Phan Ý Linh, sinh năm 1991 tại Quảng Trị, cũng là nơi mà vì nó nhạc sĩ Phạm Duy mới viết Trả Lại Em Yêu. Ý Linh được biết đến từ chương trình Thần Tượng Bolero 2017. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi chất giọng ngọt ngào, sâu lắng và ngoại hình xinh xắn, nên còn có biệt danh là Búp Bê Bolero. Sau cuộc thi, Ý Linh một mình lặn lội từ Quảng Trị vào Sài Gòn để theo đuổi đam mê ca hát đến hôm nay. Cô nói mình và dòng nhạc xưa có một sự đồng điệu khó diễn tả thành lời. Dĩ nhiên, vì nội dung ca khúc, Ý Linh không thể trình bày Trả Lại Em Yêu trên sân khấu lớn hay các chương trình truyền hình trong nước. Tuy vậy, nhạc phẩm này vẫn hiện diện ở một góc riêng trên trang YouTube của cô bằng một MV được dàn dựng công phu.

Dạ thưa quý thính giả, chúng ta vừa chìm đắm trong không gian những bản tình ca học trò của cố nhạc sĩ Phạm Duy, Ngày xưa Hoàng thị và Trả lại em yêu, qua những bản thâu cách nửa thế kỷ sau ngày hai tác phẩm ra đời. Đến đây, Nam Dương xin tạm khép lại không gian âm nhạc Phạm Duy trong chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối hôm nay. Hẹn những dịp thích hợp sẽ trở lại với vị nhạc sĩ này, vì kho tàng âm nhạc của ông thật không biết khi nào mới nói hết được, thưa quý vị. Xin cảm ơn quý thính giả của Việt Radio đã dành thời giờ quý báu theo dõi chương trình này. Xin cảm ơn nhạc sĩ Phạm Duy và những tiếng hát muôn năm cũ, Thái Thanh, Nhật Trường, Thanh Lan. Và cuối cùng, xin cảm ơn hai tiếng hát tiếp nối, Hoàng Kim và Ý Linh. Radio đã dành thời giờ quý báu theo dõi chương trình này. Xin cảm ơn nhạc sĩ Phạm Duy và những tiếng hát muôn năm cũ, Thái Thanh, Nhật Trường, Thanh Lan. Và cuối cùng, xin cảm ơn hai tiếng hát tiếp nối.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bờm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
12: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh.

0: nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả quý vị khán thính giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Kính thưa quý vị, chương trình An toàn cuộc sống sẽ đến với làn sóng của Việt Radio TV cũng như là trên Facebook, YouTube vào mỗi thứ ba từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình đó là 713-931-1560. Và cũng xin cảm ơn nhà bảo trợ cho chương trình đó là Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh Business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Suite 189, Houston, Texas 77036 và số điện thoại liên lạc đó là 346-483-2888. Ngay bây giờ, quý vị có thể gọi vô bất cứ lúc nào với cái số điện thoại Tường Minh vừa mới nêu là 713-931-1560 để đặt câu hỏi liên quan tới các vấn đề về an toàn cuộc sống cũng như là các luật lệ giao thông, vân vân. Tuần qua của anh Dũng như thế nào?
1: Dạ vâng, rất là bình an thưa chị, rất là êm đềm đi qua giống như những tuần khác. Tuy nhiên em nghĩ chắc em không phải là người duy nhất mà rất nhiều quý vị ngoài kia cũng đang rất mong cho cái nhiệt độ nóng mau chóng đi qua thưa chị Minh. Tại mỗi ngày đi làm về mà nóng như vậy, về nhà nó mệt lả cả người, mình không muốn làm bất cứ công việc gì khác trong nhà thưa chị.
0: À, đúng rồi, tại vì thí dụ như là mình đi làm, mình tới chỗ làm, mình đi về thôi đã thấy mệt rồi, nhưng mà nếu mà mình ghé qua hai ba chỗ nữa, tiệm này tiệm kia, mình đi ra đi vô lạnh lạnh nóng nóng là mình mệt lắm. Cảnh sát thì áo giáp rồi đồng phục rồi tùm lum hết trơn á, rồi đi ra đi vô tới những cái xe chắc là đương nhiên là mệt lắm.
1: Dạ vâng, rồi có những lúc mà mình đứng ngoài đường giống như trong những cái khu vực dân cư mình nói chuyện với người dân thì mình đâu thể là ngồi trong xe máy lạnh mà mình nói chuyện, mình phải bước ra ngoài mình đứng nói chuyện với họ. Ban ngày thì thường là họ ở nhà, họ đi exercise, họ mặc quần short và áo thun thì họ rất là thoải mái thưa chị. Mà còn mình thì nguyên cái bộ đồ cảnh sát tay dài rồi áo giáp đỡ đạn rồi này, nên khi mình nói xong chừng 50 phút là vô lại xe là người mình ướt nhem rồi thưa chị. Chưa nói tới những cái vụ mà đụng xe hoặc là những cái traffic stop, mình chặn người ta lại vì vấn đề luật giao thông này nọ. Thì nói chung là về tới nhà là người ngợm rất là mệt.
0: Thơm.
1: Dạ vâng, rất cái vấn đề thơm thì em chưa dám nói tới. Dạ vâng, nhưng mà nói chung là rất là mệt thưa chị.
0: Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Những câu hỏi từ khán giả gửi đến chương trình đó là tuần lễ này nè, bắt đầu vào ngày mai đó, đa số một số những cái khu học chánh sẽ đón học sinh đi học trở lại. Xin nói về những cái luật lệ giao thông trong school zone, trong trường học cũng như là các điểm dừng xe bus của học sinh anh Dũng.
1: Dạ vâng. Trước khi mình nói về vấn đề mà tụ trường, tại vì đa số là các khu học chánh đã ngày hôm nay là bắt đầu ngày học đầu năm của năm học rồi thưa chị. Vì con nhỏ con gái em năm nay cũng tới trường, cũng giống như khi mà thấy con mình nó chuẩn bị cho cái ngày đầu tiên thì mình cũng nhớ lại những cái ngày đầu tiên của mình khi mà còn ở Việt Nam thưa chị. Là con bé cũng lo những cái bộ quần áo mới để mà đi học. Vâng, chị cũng 13 tuổi cũng điệu lắm rồi. Dạ vâng, nhưng mà trước khi mình nói về những cái luật lệ này thưa chị Minh, em muốn nói sơ qua, tại vì không em chút nữa em sẽ quên, là vì bắt đầu ngày 14 tháng 8 cho tới ngày 7 tháng 9 sắp tới đây là quý vị lái xe ngoài đường hết sức phải cẩn thận, tại vì đây là một cái lệnh, một cái chương trình, một cái chương trình đưa ra từ Bộ Giao thông của tiểu bang Texas là Department of Public Safety, là tất cả các sở cảnh sát trên toàn tiểu bang Texas đều tham gia vào cái chương trình này, là bài trừ uống rượu lái xe, bài trừ DUI, nên sẽ có rất nhiều cảnh sát ngoài đường để mà bắt về cái tội DUI. Trong cái tuần vừa qua thưa chị Minh, không biết vì lý do gì, có thể là phụ huynh bận rộn lo cho con em mình chuẩn bị cho năm học mới hay sao đấy, Nhưng mà đây là một cái điều tốt thưa chị, tại vì cái con số mà số người mà bị bắt về cái tội uống rượu lái xe nó giảm hẳn một cách là đột ngột thưa chị, ngạc nhiên. Khi em thấy con số này em rất là ngạc nhiên, mà đây là một cái chiều hướng tốt thưa chị. Cái số người bị bắt cho DPI uống rượu lái xe từ tối thứ sáu cho tới sáng thứ hai chỉ có 13 người mà thôi, là cái của quận hạt Harris County Sheriff và Harris County Constable. Và cái số report báo cáo cho cái bảo hành gia đình cũng chỉ có 96 thôi, không có cao giống như những tuần trước thưa chị. Và giống như chị Minh vừa nói là để chuẩn bị cho năm học mới các em như thế nào để an toàn về vấn đề luật giao thông, thì em thấy là những cái vấn đề mà thường hay vi phạm vào là school zone, chạy nhanh, không có ngừng chỗ mà đèn đỏ của xe bus nổi lên đó. Thì mình nhớ là nếu như quý vị đi trên đường mà thấy trước mặt mình có xe bus, school bus nhé, school bus, và xe bus này đứng lại, mở cái đèn đỏ chớp chớp, mình đi cùng chiều xe bus này, chắc chắn dù mình đang ở lên trong, lên phải hay là lên trái, lên giữa gì, mình phải đứng lại nhé. Nếu mình đi ngược chiều với xe bus mà ở giữa hai luồng không có con lương thì mình cũng bắt buộc phải đứng lại. Nếu như giữa hai luồng mà có con lương bằng xi măng hoặc là cái cỏ, cái divider đó, có con mương, thì mình mới được đi mà không cần phải ngừng lại thưa chị Minh. Còn school zone, khi mà mình thấy những cái đèn chớp nháy trong khu học chánh thì mình phải đi chậm lại. Có những khu là tốc độ là 20 ma một giờ, 25, và cũng có những khu là 30 ma một giờ. Em biết là ngoài khu vực 1464 thì cái school zone nó lên tới 30 ma một giờ lận. Và cũng đừng có nghĩ là tại vì school zone thì ví dụ 20 ma một giờ mình có quyền chạy 25, dạ không, 20 ma là 20 ma. Còn nếu như quý vị chạy 21 hoặc 25, cảnh sát vẫn có quyền chặn quý vị lại để mà viết cho mình một cái giấy phạt là chạy nhanh trong khu học chánh thưa chị.
0: Dạ vâng. Giờ curfew của các em như thế nào ạ?
1: Dạ. Hiện tại bây giờ thì tiểu bang Texas đã bỏ cái lệnh curfew thưa chị Minh. Trước đây đó, cái lệnh curfew, cái giờ curfew cũ của thành phố Houston là buổi tối, bắt đầu buổi tối từ thứ hai cho tới tối chủ nhật cho tới tối thứ năm đó là từ 10 giờ tối cho tới 6 giờ sáng, và buổi sáng thì là từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều. Cái đó là lịch của thành phố Houston. Tuy nhiên từ năm 2023 tới đây, luật của tiểu bang Texas đã cấm, không có cho phép tất cả những thành phố trong khu vực của tiểu bang Texas có cái lệnh curfew nữa thưa chị Minh. Nên hiện tại bây giờ không có thành phố nào trong tiểu bang Texas có cái giờ curfew dành cho các em ở dưới tuổi 18 nữa thưa chị.
0: Dạ. Nếu mà con của mình nó muốn đi học bằng xe đạp điện thì có được hay không? Trường thì gần đó, nhưng mà đi xe đạp điện thì các em cần phải làm gì và có đi được không?
1: Dạ vâng. Nếu như quý phụ huynh nào muốn là mua cho con mình xe đạp, nhưng mà xe đạp điện, thì mình phải lưu ý là như vậy, nó có 3 loại xe đạp điện thôi chứ mình, nó phân chia ra là loại 1, loại 2 và loại 3. Nếu mà các con em của mình dưới 15 tuổi thì các em này, các bé này chỉ có thể đi những cái xe đạp điện mà họ gọi là loại 1 và loại 2. Tại vì hai loại này cái tốc độ lên không có quá 20 miles một giờ. Còn cái loại thứ 3 đó thì nó lên tới 28 miles một giờ. Thì cái loại này chỉ dành cho những em từ 15 tuổi trở lên mà thôi. Nên khi nếu quý vị chọn là mình muốn mua một cái xe đạp điện cho con em mình để đi học, thì mình phải, trước khi mua, thì mình phải hỏi cái người bán xem cái tốc độ của xe này lên tới được bao nhiêu. Nếu mà nói 20 và con em mình dưới 15 tuổi thì mình hãy mua. Còn nếu mà họ nói là lên tới 28 mã một giờ thì mình đừng có mua. Tại vì cái luật của tiểu bang Texas không cho phép con em mình lái xe này ngoại trừ nó 15 tuổi thôi chị. Và nếu như mình chẳng may mình không có biết về cái luật này, mình mua cái xe, mình cứ nghĩ ôi tốc độ chạy nhanh hơn cho con em mình nó sẽ thích hơn, mà tuy nhiên nó mới có 14 tuổi thôi, chưa được 15 tuổi, thì khi mà ra ngoài đường, cảnh sát vẫn có quyền viết một cái giấy phạt cho con mình, nhưng mà trên cái đó sẽ là yêu cầu phụ huynh phải ra tòa chung, tại vì cái người chịu trách nhiệm sẽ là người phụ huynh thôi chị. Và dĩ nhiên khi con em lái xe những cái xe đạp điện này, mình vẫn phải an toàn của các em là trước hết, trên hết, và mình phải có những cái mũ đội để mà an toàn cho các em thôi chị. Và những cái xe này không có cần phải có bằng lái và cũng không có cần có bảo hiểm thôi chị.
0: Nhưng mà theo anh Dũng nghĩ nó có an toàn không Dũng?
1: Em thì em thấy nó không an toàn thôi chị. Và tại vì mình cũng đã đi qua tới thời trẻ trâu rồi, mình biết sẽ rất là phá. Và em cũng thấy có những đứa trẻ trong cái khu dân cư nhà em ở đó, tụi nó chạy những cái xe này nó chạy rất nhanh thôi chị Minh. Và nó còn nhấc đầu lên, nó chạy rất là xa nữa. Chỉ té xuống thì với cái tốc độ mà 20 ma một giờ thì em nghĩ vấn đề mà gãy tay gãy chân là cái chuyện rất là bình thường có thể xảy ra thôi chị. Nên nếu mà em và con em nó muốn mua thì em chỉ mua cho nó cái xe đạp mà đi phải đạp thôi, chứ em không có mua cái loại xe đạp điện thôi chị.
0: Mấy em mà đi học đi bộ đó, tụi mình thấy thì cũng có em nhiều em ở trong khu xóm thấy cũng đi bộ đi bình thường, nhưng mà sau tự nhiên mình thấy các em đi bộ từ nhà đến trường thấy cảm giác nó hơi lo, không biết làm sao để các em tránh bị quấy rối hay là xe cộ chạy ngoài đường, không biết các em có bị bắt cóc hay không nữa. Nói chung là khi mà mình thấy các em đi bộ từ nhà tới trường á, cảm giác của mình lạ, tại vì chắc là mình đọc news nhiều quá, mình hơi lo lắng. Rồi trên xe bus nữa cũng nhiều chuyện quấy rối tùm lum hết trơn. Anh Dũng có cái ý tưởng như thế nào, hay là làm sao để mình tránh bị những cái bu lì hay là quấy rối của người lớn cũng có nữa?
1: Dạ vâng. Chị Minh nhớ, em nghĩ khoảng cái thời gian năm ngoái mình có đưa những cái bản tin về những người lớn, những người đàn ông lớn tuổi rồi hay đứng ở trong cái đoạn đường của các em đi học về, đi bộ về đó, trong khu dân cư, để mà đón đường, nói chuyện với các em, rồi tạo cái cơ hội để mà nói chuyện, rồi tìm cách cho các em kẹo, bánh, hoặc là mua quần áo, hay là mua giày dép, đại khái như vậy. Thường tụi em gọi là Candyman đó. Thì mình phải dặn con em mình, nếu như những người này nói chuyện với mình, có những bất cứ ai bắt chuyện với mình và mình không biết người này, chưa bao giờ gặp họ, cũng chưa có bao giờ có những cái vấn đề xã giao, hoặc là chưa bao giờ thấy họ đi chung với con cái họ khi đón con, thì không nên tiếp chuyện với những người này và nên báo lại với những bậc phụ huynh lớn tuổi trong cái khu vực đấy, hoặc là những người crossing guard của trường học, những người mà đưa con em băng qua đường đó, mình có thể báo cho họ để họ báo lại với lại cảnh sát của trường học, hoặc là những người tài xế lái xe bus đó chị, nói cho họ biết để mà họ liên lạc với trường học, rồi trường học sẽ báo lại với những nhân viên cảnh sát của trường học để mà có thể bắt những cái kẻ gian này trước khi mà gây hại cho con em mình thôi chị. Còn vấn đề bully đó thì dĩ nhiên năm học mới nào nó cũng sẽ xảy ra, và đây có nhiều người nghĩ đây là cái vấn đề mà nhỏ của con nít thôi và không có đáng để mà làm một cái báo cáo hoặc là cần phải liên lạc với trường học. Nhưng mà từ những cái vấn đề nhỏ thôi quý vị, bully, để mà con mình chuyên môn bị đàn áp, bị chọc ghẹo từ bằng những đứa bạn đó, nhưng mà từ những cái vấn đề nhỏ đó nó dồn nén đâm ra thành một cái ức chế lớn, và khi mà nó bị ức chế này nó chỉ kìm không được nữa, nó sẽ nổ tung ra, nó sẽ có những vấn đề mà hành hung, đánh nhau, rất là có nhiều vấn đề không hay xảy ra. Thì trong cái trường hợp này, nếu mà con em mình bị những đứa bạn học khác phá phách ở bully, thì mình nên liên lạc với nhân viên trường học, giống như là những ông thầy giáo, hoặc là hiệu phó, hiệu trưởng, hoặc là mình có thể tới thẳng cảnh sát của khu học chánh để mà mình báo thôi chị Minh.
0: Ồ, vậy hả, bully cũng báo với cảnh sát được. Vậy thì đối với nạn nhân thì sao, còn đối với những người mà bully thì các em sẽ có bị những cái hình phạt như thế nào không?
1: Dạ vâng, bully là một cái tội hình sự thôi chị. Wow. Chứ không phải là chỉ là đưa tay đánh khẽ rồi thôi đi đừng làm nữa, dạ không. Cảnh sát, nếu mình báo cảnh sát thì mình nên báo với cảnh sát của trường học, chứ đừng có báo với cảnh sát của thành phố Houston hay là cảnh sát của Harris County Constable hoặc là Sheriff. Tôi không có trực tiếp làm việc trong trường học thưa chị. Báo với nhân viên cảnh sát trường học thì họ có cách giải quyết tốt hơn, và họ có thể một là viết giấy phạt, một cái ticket rồi phải ra tòa cho các em từ 10 tuổi trở lên. Trong tiểu bang Texas, 10 tuổi trở lên có thể bị giấy phạt thưa chị Minh, hoặc là có thể bị hành kiểm với trường học, bắt ở nhà vài ngày, đại khái như vậy.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 1033.
2: Chào anh Dũng, chào chị Tường Anh ạ.
0: Dạ.
2: Anh Dũng, em có một cái câu hỏi này nó hơi bao quát quá. Sáng nay ở trên Chicago đó, trường học mới chở, học sinh mới trở lại mà đã có bắn nhau hai người custodian bị chết rồi anh. Vậy thì nếu mà mình là phụ huynh á, thì mình phải nói chuyện với con mình như thế nào và mình chuẩn bị gì cho nó để tránh là con mình nó là sẽ là nạn nhân của cái chuyện đó.
1: Dạ vâng thưa anh, trong tất cả những khu học tránh thưa anh, họ có những cái drill, tức là những cái cách hướng dẫn các em, vì họ thường họ có những cái giờ tập sự của họ, lâu lâu họ có tập giống như là rang tiếng chuông, thì các em phải hoặc là các thầy giáo phải biết khóa cửa như thế nào, rồi cho các em trốn như thế nào. Mỗi trường học họ có một cái cách của họ thưa anh, nhưng đại khái là mình phải nên nói cho con em mình biết là, ví dụ thứ nhất là bắt đầu là thấy những cái vấn đề mà khả nghi người lớn, mà thí dụ thấy người lớn đi vào trường học có những thái độ rất là lạ, hoặc là có cầm súng vào trường, giấu súng ngay phía trong áo, con em mình nên báo với lại nhân viên trường học để mà họ có thể kịp thời ngăn chặn những cái hành động này thưa anh. Và nếu như có những vụ việc đó xảy ra thì cũng nói con em mình phải nên nghe theo cái lời hướng dẫn của các bậc thầy giáo trường học, trong trường học trốn, khóa cửa lại đến khi trường học nhân viên trường học kêu mình ra thì mình mới theo cái sự hướng dẫn của trường học, chứ không có nên chạy loạn ra. Rồi nhất là khi mình nghe con em mình nghe tiếng súng ở đâu thì mình chạy ngược lại, chứ không có chạy theo cái hướng của cái tiếng súng thôi.
2: Vậy là mấy cái chuyện đó thì trong trường sẽ tập cho mấy đứa nhỏ học sinh ở trong đó, còn mình là vấn đề là mình là cha mẹ thì tới khi tụ trường mình lo với sợ không biết khi nào nó lại rơi trúng trường con mình nữa. Thì cái thời em đi học em không có lo vậy, mà sao bây giờ thời này em lo thiệt á.
1: Dạ vâng.
2: Em còn một đứa nhỏ trong high school năm nay nữa.
1: Dạ, cái thời em đi học đó là trong ngay chính trường học high school cũng chưa có cảnh sát ngồi trong đó thôi, chỉ có nhân viên security ngồi trong đó mà thôi. Còn bây giờ là không phải, ngay chính cái trường mà elementary school, tức là trường tiểu học cũng có cảnh sát ngồi trong đó nữa thôi. Chứ đừng có nói tới là trung học hoặc là trường những cái lớp high school, mỗi trường high school là phải có hai nhân viên cảnh sát ngồi trong đó. Nên cái thời thế bây giờ nó khác nhiều lắm thưa anh. Và
2: vậy em nói chuyện với bây giờ em là chỉ có rất là cầu cho một năm nó trôi qua nó bình an, không có chuyện gì xảy ra đây. Chứ thật á, mỗi năm tụ trường là tụi em lo ơi là lo luôn.
1: Dạ, vâng.
0: Mỗi ngày đi học á, đưa nó ra đi học á là mình cũng cảm thấy lo rồi, thiệt đó.
1: Dạ vâng. Không những anh chị là bậc phụ huynh lo lắng, có rất nhiều bậc phụ huynh ở ngoài cũng rất là lo lắng thưa anh. Ngay chính em là cảnh sát, nhưng mà mỗi lần nghe cái gì bên khu học tránh của con em, trường học đó, em cũng rất lo thưa anh. Tại vì ngay chính mình là cảnh sát, mình muốn chạy tới nó cũng xa thưa anh, chứ nó không gần đó để mà chạy tới kịp thời để mà giúp cho các con em trong những cái trường hợp mà gặp khó khăn như vậy thưa anh.
2: Ok, vậy em cảm ơn hai anh chị.
1: Dạ, vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ, mời quý vị gọi vô tiếp tục nha, 713-931-1560.
1: Dạ, chị Minh, sẵn khi mà giống như cái câu hỏi của anh khán thính giả vừa rồi đó, em muốn đặt ra một cái câu hỏi là nếu như, tại vì em biết chắc chắn có nhiều bậc phụ huynh ở bên ngoài có cái bằng đeo súng, license to carry, thì tất nhiên chúng ta đều biết là cái bằng đeo súng khi mà mình tới khu học tránh, nếu mình đi vào trong trường thì mình phải cất súng trong xe. Còn nếu mà mình chỉ tới trường để mình thả con mình hoặc là đón con mình vẫn ngồi trong xe, không bước ra khỏi xe nhé, mình ngồi trong xe thì mình không cần phải cất súng đâu hết nhé. Nhưng mà trong cái trường hợp mà ví dụ giống như anh khán thính giả vừa rồi nói là lỡ như trường học của con em mình có cái vụ nổ súng xảy ra, mình là bậc phụ huynh, mình có cái bằng đeo súng, vậy thì mình có thể làm những cái gì trong cái thời điểm đó thưa chị? Dạ không, quý vị dĩ nhiên là mình rất là nôn nóng để mà mình muốn chạy vào trong trường học để mà mình cứu con em của mình cho chúng nó được an toàn, nhưng mà dạ không, mình không có được quyền cầm cây súng mình chạy vào trường nhé. Như vậy thì rất là nguy hiểm cho chính mình, tại vì nhân viên trường học, nhân viên cảnh sát sẽ không biết mình là ai, để mà có thể mình sẽ là người bị bắn nhầm, và sau đó không bắn nhầm đi nữa, mình cũng vẫn bị một cái tội là mang súng vào khu học tránh, unlawful carry weapon, nên mình phải cẩn thận những cái vấn đề là có thể xảy ra thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, số điện thoại đang trống trở lại, quý vị có thể gọi tiếp tục là 713-931-1560, 713-931-1560. Cái câu hỏi này của khán giả làm tụi mình cũng thấy vui vui, nói là tôi bị cảnh sát chặn lại vì chạy xe quá tốc độ, tuy nhiên là xe nó lái, tôi không có lái, autopilot, vậy thì cảnh sát cho tích cực tôi đúng không vậy?
1: Dạ vâng, cái này cũng em nhớ trước đây mình cũng có nói về vấn đề này rồi, là một số quý vị hỏi là khi tôi có uống rượu rồi thì tôi lái xe Tesla, để cho nó tự lái như vậy thì tôi có bị bắt hay không? Dạ vâng, quý vị vẫn bị bắt như thường, tại vì trên cái luật nói là operating chứ không phải là driving. Khi mà mình operating tức là mình điều khiển chiếc xe đó, là mình nhấn cái nút, tại vì cái máy muốn cho cái xe chạy mình cũng phải nhấn cái nút, đúng không thưa chị Minh? Mình phải bấm cái địa chỉ vào, rồi không có mình bấm cái nút là self driving, mình phải đeo seat belt lại, rồi bắt đầu self driving thì bắt đầu cái xe nó mới chạy. Thì những cái hành động đó mình làm, mình cũng đã điều khiển chiếc xe rồi, nên mình sẽ vẫn bị bắt vì cái tội DPI. Còn cái vấn đề mà lái xe quá tốc độ, cái xe nó lái chứ tôi đâu có lái đâu mà bắt tôi. Dạ không, khi em biết chắc chắn là cái xe Tesla mình có thể điều chỉnh cái tốc độ của chiếc xe. Mình có thể cài đặt sẵn tốc độ cho nó chạy. Mình có thể là bỏ vào tốc độ là ví dụ 65, mình có thể cài đặt vào cho nó chạy trên bao nhiêu mile đó, hoặc là đúng ngay tốc độ mình có thể cài đặt vấn đề đấy. Và chẳng may ví dụ cái xe nó đi qua mình không có cài, nhưng mà vô tình chiếc xe lại chạy nhanh hơn, thì mình cũng có cái option, những có cách của mình kéo cho cái tốc độ nó đi chậm lại đúng theo tốc độ. Nên trong cái trường hợp này quý vị bị bắt cái tội ticket cho chạy nhanh là đúng rồi chứ không có sai.
0: Dạ đúng rồi, mình điều khiển được mà ha, chill hay là lot hay là gì tụi mình max max
1: max
0: trời ơi, nó chạy như điên như khùng vậy đó. Chạy mà mình còn sợ nữa đó. Thành ra cái này là mình điều chỉnh được hết trơn đó, thành ra thôi thì gặp cảnh sát thì chạy chậm chậm lại một chút.
1: Chị Minh biết cách đây em nghĩ cũng 2 tuần, em đang đi trên con đường 249 về hướng Tomball đó, thì cái xe của em cài lúc nào cũng là Mad Max đó, thì lên xa lộ đó nó chạy rất là nhanh và nó lại qua là lại ghê lắm. Có một cái xe khác chạy ngang qua mặt em luôn, nhưng mà lại bên cạnh đó lại có một xe của anh chàng cảnh sát constable khu vực số 4. Em cũng vô tình nhìn qua mới thấy, lúc đầu em không để ý, nhưng mà khi mà em nhìn qua em thấy xe cảnh sát cái em chụp, em kéo cái tốc độ xuống hẳn lên. Thì lúc đó nó đang từ Mad Max mà em kéo xuống thành slot, là chạy chậm như con rùa luôn á. Nhưng mà hên cho anh chàng kia, chắc có thể là anh chàng cảnh sát của quận hạt Hess County đang trên đường đi về, hoặc là đang
0: vui vẻ,
1: đang vui vẻ sáng ra, là trước khi đi làm không bị vỡ la nên không có bị bắt lại thôi chị.
0: Nói chung là mình điều khiển được ha. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Dạ xin mời ạ.
3: Dạ chào cô Tùng Linh.
0: Dạ
3: cô.
0: Dạ,
3: chào anh Dũng. Dạ thì cái trường hợp này anh Dũng giải đáp giùm, cái trường hợp nhân đậu trong parking đó, thì cái người đã đậu rồi thì cùng lúc thì mà một xe khác nó đậu, nó chạy vô để nó đậu kế bên, thì cái người mà đã đậu rồi mở cửa ra, cái người nọ mà chạy vô trong thời gian trong cái người có trớn đi vô đó, nó đụng vô cánh cửa của cái người mà đã đậu sẵn mở ra, thì ai sẽ chịu trách nhiệm phần lỗi đó mình?
1: Dạ vâng thưa anh, nếu như em là cái người lái xe mà mở cánh cửa ra nha, còn anh là cái người đang lùi vào. Ví dụ anh đang lùi vào và cũng ngay lúc đó em mở cái cửa ra và anh không có thấy được anh đụng vào ngay cả hai cái hành động của em và anh đều xảy ra cùng một lúc, thì lúc đó lỗi lỗi sẽ là lỗi của em, tại vì em đã mở cái cửa ra và em không có để ý để gây ra cái tai nạn. Còn nếu như em còn nếu như em đã mở cái cửa ra trước đó cả 10 giây, 10 giây em để sẵn cái cửa đó rồi và anh lùi vào sau đó, thì lúc đó sẽ là lỗi tại anh, tại vì anh lùi và anh không có nhìn thấy.
3: Ok, cái phần đó tôi hiểu. Cái trường hợp hai người cùng lúc luôn, giống như anh Dũng vừa nói đó, trước đó đó. Thì trường hợp đó trong cái trường hợp tôi thấy mà hai người đều cùng lúc nên đụng như vậy đó, thì hai bên được trả giả thì biết.
1: Dạ vâng.
3: Cái, ai lỗi thì
1: cái đó sẽ lo cái do cái người mở cửa họ lỗi thôi. Còn nếu như nhân viên cảnh sát tới mà họ thấy là hai bên nói đều có lý và họ không có nhân chứng gì hết, thì họ sẽ xử hòa. Dạ vâng, họ sẽ xử hòa để mà cái bảo hiểm hai bên.
3: Dạ, hiểu rồi. Cũng như trường hợp đó không ai nhưng không nhân chứng thì là xử hòa.
1: Dạ vâng.
3: Cảnh sát tới xử hòa.
1: Dạ vâng.
3: Còn cái vấn đề là Dũng, trong cái phần cảnh sát mình ở đây á, thì có nhiều lắm. Người một bên thì police, cái bên thì sheriff, bên thì patrol, bên thì nhiều lắm. Nhưng mà không biết là nói một cái tên xưng của cảnh sát như vậy là nó khác nhau hay là nó hoạt động khác nhau hay là nó cùng một nhiệm vụ anh Dũng?
1: Dạ vâng.
3: Nó không điều nó tóm phần để tôi hỏi rằng là cái trường hợp là thấy trên xa lộ là họ đều là bị có quyền bắt hết trơn á. Đó phải hiểu là họ.
1: Dạ vâng. Vâng thưa anh, thì cũng giống như là bác sĩ ở tiểu bang Texas đây, họ đều cầm một cái bằng bác sĩ giống y chang nhau, nhưng mà họ chỉ làm cái những bệnh viện khác nhau mà thôi. Thì đối với nhân viên cảnh sát cũng vậy thôi, cũng cầm một cái bằng law enforcement commission của tiểu bang Texas cấp giống như nhau, nhưng mà chị tụi em chỉ làm cái sở khác nhau và cái khu vực nó sẽ khác nhau. Ví dụ giống như cảnh sát Houston Police Department thì là cảnh sát chuyên thuộc trực trong thành phố Houston, chứ không có đi qua thành phố Katy hoặc là thành phố Pasadena để mà bắt người ta. Còn cảnh sát của Harris County giống như Harris County Sheriff hoặc là cảnh sát Harris County Constable thì có nguyên một cái quận hạt Harris County để mà mình chịu cái trách nhiệm của mình. Còn cảnh sát trường học, ví dụ giống như cảnh sát A-Leaf thì chuyên trực thuộc khu học chánh A-Leaf. Tuy nhiên tất cả các tụi em đều là nhân viên cảnh sát của tiểu bang Texas, nên bất cứ nơi nào trong tiểu bang Texas thì chúng em đều có cái quyền bắt người ta, bắt tội phạm y chang nhau thưa anh. Ví dụ giống như nhân viên cảnh sát đang làm việc ở dưới đây thành phố Houston của Harris County mà đi du lịch, ví dụ lên Dallas hoặc San Antonio, Austin để du lịch, nhưng mà lại thấy một cái vấn đề tội phạm như ăn cướp, thì mình vẫn có cái quyền là một nhân viên cảnh sát của tiểu bang Texas mình bắt tội phạm thưa anh.
3: Thì ta thấy nhiều cái tên cảnh sát có nhiều tên đó, mình không biết là họ sẽ làm việc khác nhau hay là cùng điều có quyền bắt vậy đó.
1: Dạ vâng.
3: Thì cảm ơn Dũng nha. Cảm
1: nói chung trên xa lộ họ vẫn có quyền bắt anh, nếu anh chạy nhanh họ vẫn có quyền đó nha.
3: Dạ. Goodbye.
0: Dạ vâng. Chào anh. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi tiếp tục qua số điện thoại là 713-931-1560. Có một cái câu hỏi của khán thính giả nói là cái phone của tôi bị người ta vô coi mà tới hơn 5 người vô luôn, rồi lấy cái số social của họ mà không có sự đồng ý của tôi thì làm gì? Không biết làm sao mà cái phone mình có tới nhiều người vô coi vậy hả?
1: Vâng, thì khi mà chị Minh nói cái đó em cũng cái thắc mắc trong đầu em là cái câu hỏi là làm sao mà có thể có 5 người vào chị không?
0: Và mà sao biết
1: mình chính biết xác 5 là 5 người. Dạ vâng, là sao mình chính biết chính xác là ít nhất có 5 người vừa coi cái phone của mình, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là làm sao mình biết là như thế nào mình đã biết được là người ta đã ăn cắp cái số social security của mình. Chẳng may họ đã lấy và apply cho những cái credit card để mượn tiền hay như thế nào. Nếu như những cái vấn đề này đã xảy ra, ví dụ có một người nào đó đi vào cái phone của em và lấy được thông tin cá nhân của em, tên, tuổi, bằng lái, số, an ninh xã hội để mà mượn tiền, apply thẻ, thì tức là cái vấn đề tội phạm nó đã xảy ra rồi, thì mình phải gọi cảnh sát để mà làm một cái report là identity theft, để mà cảnh sát tới làm report cho mình, cho mình một cái số case number. Sau đó mình có thể dùng cái case number này mình gọi vào những cái cơ quan credit bureau để cho họ biết là tôi đã bị kẻ gian ăn cắp cái thông tin cá nhân để mà apply những cái thẻ tín dụng này nọ, identity theft, và đây là cái bằng chứng tôi đã file report, thì như vậy nó sẽ không có ảnh hưởng cái điểm credit của mình, cũng giống như là những cái tài khoản, cái nợ mà kẻ gian đã dùng, mình không có chịu trách nhiệm những vấn đề đó, thưa chị Minh.
0: Yep. 7139311560, thưa anh Dũng, tôi mới ra tù Harris sáng nay vì tội đeo súng bất hợp pháp. Tôi đeo súng theo luật của bang Texas cho phép và không có bằng đeo súng. Khi tôi lái xe mô tô có đeo súng sau lưng quần, tại sao tôi bị bắt?
1: Dạ vâng, quý vị đây đang nói về cái đạo luật 1927 của luật của bang Texas cho phép là mình có thể đi học lấy cái lớp license to carry. Khi mình có cái bằng rồi thì mình có thể đeo súng ở ngoài và không cần phải có mặc một cái áo để mà che lại, giống như những nhân viên cảnh sát vẫn thường làm, là đeo súng và có đeo cái thẻ, cái badge, cái huy hiệu cảnh sát kế bên, như vậy cho người ta biết là mình là nhân viên cảnh sát. Thì những người có cái license to carry cũng có thể làm như vậy, đeo cái súng bên ngoài. Tuy nhiên luật tôi bang Texas cho phép là nếu như mình không có muốn lấy cái license to carry, miễn là mình là cư dân hợp pháp 21 tuổi trở lên và hội đủ tất cả các điều kiện của liên bang đòi hỏi để mà mình có thể mua được súng, thì mình có thể được đeo được súng trong tiểu bang Texas. Tuy nhiên mình phải đeo concealed, tức là mình phải che lại, che cái cây súng của mình lại, chứ mình không được đeo lộ ra giống như những người có bằng license to carry. Thì có thể là trong cái trường hợp này, cái anh này có thể là khi mà lái xe mô tô đeo cái súng nó phía sau lưng quần, có thể là gió nó thổi lên, thưa chị Minh, nó tóc phía sau áo lên, những người khác đi đường họ thấy được cây súng, hoặc có thể nhân viên cảnh sát vô tình chạy phía sau thấy được cây súng, thì như vậy nó không còn là concealed nữa, mình không còn là đang che cái súng nữa, tại vì họ thấy được thì không còn che nữa, có thể vì lý do đó mà bị bắt và cho cái tội là đã đeo súng bất hợp pháp, lawful carry, thưa chị. Nhưng mà mình phải mướn một cái vị luật sư về luật hình sự để mà đại diện cho mình cãi ở ngoài tòa, thì lúc đó mình biết là làm sao mà lý do tại sao mà nhân viên cảnh sát đã thấy được cái súng của mình và bắt mình, thưa chị.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại để quý vị có thể tiện gọi nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa anh Dũng, người ta nói là bây giờ ở trên đường xe cổ chạy có nhiều người rất là hung hăng, không biết là anh Dũng có những thói quen như thế nào để mình tránh những cái tai nạn giao thông hay là những cái người mà lái xe aggressive, hung hãn?
1: Dạ vâng, thật sự mình chỉ có thể control, mình có điều khiển cái tánh nóng của mình, chứ mình không thể nào mình điều khiển cái mình cầm chế lại cái tánh nóng của người khác, thưa chị Minh. Thì nếu như mình, ví dụ giống như mình chạy chậm quá mà cái người kia đang hối hả, họ muốn chạy nhanh, họ chạy sát phía sau xe mình quá, thì mình nên nhường, mình nên đi qua một cái lane khác để mà tránh họ ra. Còn nếu mà khi mình tránh qua rồi họ vẫn chưa có hài lòng, họ vẫn còn cứ chạy theo mình để mà cắt ngang qua trước mặt mình rồi thắng lại, thì mình cũng đừng có nên vì lý do đó mình bực tức rồi mình làm lại y chang họ, thì như vậy nó sẽ xảy ra cái xung đột, thôi chị Minh. Gặp những trường hợp đó thì mình nên đi xuống cái xa lộ để mà mình tránh những vấn đề này đi, hoặc mình có thể gọi cảnh sát, thưa chị Minh. Còn nếu mà mình thấy họ làm như vậy, họ bấm kèn mình, họ chửi mình cũng bấm kèn mình chửi lại, thì nó sẽ xảy ra chuyện và nó sẽ dẫn tới những vấn đề giống như là road rage, giống như cái trường hợp mà cái anh lái xe mô tô nãy, họ rất là sợ khi mà mình lái xe mà mình thấy ồ anh chàng này lái xe mô tô mà lại có cái súng dắt trong lưng như vậy, thì dĩ nhiên họ sẽ sợ và họ sẽ gọi cảnh sát, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Vậy thì trong những cái trường hợp mà khẩn cấp á, có nhiều người hỏi chứ, ví dụ mình gặp tai nạn, mình đang lái xe mình gặp những cái tai nạn ở trước mặt mình đó, mình muốn giúp cho họ đó, thì cái số điện thoại nào mình gọi, mình nên làm gì khi mà mình thấy một cái tai nạn xảy ra trước mắt mình, thì việc đầu tiên mình nên làm gì, mình gọi cảnh sát rồi mình có cần phải tới giúp cho họ không, và đó có phải là cái luật bắt buộc không?
1: Dạ, cái trước hết là cái luật đó không có bắt buộc chị nha, nó không có bắt buộc. Tại vì ngay chính nhân viên cảnh sát, mình bước ra ngoài xa lộ để mình điều tra tai nạn giao thông, rất nhiều nhân viên cảnh sát còn phải bị đụng phải vào, rồi bị thương, rồi có thể bị gây đến tử vong. Mặc dù là có xe bật đèn các thứ để mà chặn đường lại, nhưng mà rất nhiều người lái xe họ không có để ý, có thể là đang lo nói điện thoại hoặc là nhắn tin cho người nhà hoặc là công việc gì đó, và họ sẽ đâm vào mình, đụng vào mình. Thì trong những trường hợp đó thì em không có khuyến khích quý vị là nên bước ra khỏi xe để mà giúp người kia. Cái công việc mình nên làm là có thể mình gọi 911. Lý do tại sao mà em nói 911 đó là tại vì rất nhiều ở ngoài đấy, cái khoảng đường á, nó có rất nhiều cái vùng khác nhau. Ví dụ giống như mình đang chạy trên đường Bel Air, mình cứ nghĩ là đường Bel Air là thuộc cảnh sát Houston Police Department, dạ không. Từ khúc nào cho tới khúc nào trên đường Bel Air thì nó sẽ thuộc về cảnh sát Houston, rồi từ khúc nào trở ra nó lại thuộc về cảnh sát Harris County. Ví dụ như đường Bel Air thì từ đường Sinod trở về phía chợ Hồng Kông thì là của thành phố Houston, còn từ Sinod mà trở ra Highway 6, đường số 6 đó, thì là của Harris County. Nếu như người thường thì rất khó mà mình biết là khu vực nào và gọi số cảnh sát nào. Nhưng nên trong những trường hợp mà đụng xe như vậy, mình cứ gọi 911 và mình chỉ cho biết là tôi đang đi trên đường đường 10 vừa qua khỏi Dale Ashford, thì như vậy là nhân viên tổng đài họ cũng có thể biết được là cái vị trí như thế nào để mà họ gửi cảnh sát tới, thưa chị Minh.
0: Cảm ơn anh Dũng. Đường dây đang trống, quý vị có thể gọi bất cứ những câu hỏi liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống hay là những luật lệ giao thông vân vân. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại, đó là 713-931-1560.
1: Cái tuần vừa rồi đó, thưa chị Minh, ngay ngày 7 tháng 8, khu vực North Houston mình cũng có một cái vụ nổ súng bạo hành trên đường phố, thưa chị Minh. Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ lái xe lạng qua lạng lại trước mặt nhau thôi. Một trong hai xe đã lấy súng ra bắn vào bên kia hết 6 viên rồi, thưa chị.
0: 6 viên là cái là không phải giận lắm mà giận giận lắm.
1: Còn một cái vụ khác nữa là một người đàn ông da màu, theo cái hình em thấy được thì cỡ cũng phải là 60 mấy tuổi rồi, quay cửa sổ xuống mà đưa nguyên cái tay ra ngoài, cầm cái súng đưa ra ngoài luôn nữa, thưa chị Minh. Nên có súng để mà tự vệ thì nó rất là tốt, nhưng mà mình phải biết luật pháp cho phép mình như thế nào. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn khuyến khích quý vị là nếu mình muốn đeo một cái súng để mà tự vệ, bảo vệ cho bản thân mình cũng như người thân trong gia đình mình cũng như tài sản của mình, thì mình nên đi học một lớp license to carry để mà mình biết sử dụng cái súng của mình, rồi mình biết cái luật pháp cho phép mình sử dụng súng trong trường hợp nào và trong trường hợp nào mình không nên sử dụng nhé.
0: Có cái câu hỏi này của một người bạn gửi, nhưng mà tụi mình chắc nghĩ là câu hỏi này gọi hỏi Google tốt hơn hỏi anh Dũng, mà không biết anh Dũng thì theo nhiệm vụ thì mình sẽ gửi tới anh Dũng rồi. Anh Dũng ơi, hệ thống lắp đặt camera an ninh hay là khóa thông minh nào nó an toàn mà không tốn nhiều tiền quá? Camera
1: gắn ở nhà hả?
0: Gắn nhà đó. Rồi khóa cảm biến, khóa gì đó, khóa số gì đó.
1: Dạ vâng.
0: Khóa điện tử gì đó.
1: Em thì em không có rành, tại vì nó có rất nhiều loại ở bên ngoài nha. Nó rất có nhiều loại lắm, và ngay chính em cũng vậy. Cách đây vài tuần em cũng ngồi xuống với con gái của em nói, con kiếm coi cái hệ thống camera nào tốt á, mà nó good,
0: mình good mua mà
1: mình dạ đúng rồi, good mà rẻ tiền thì càng tốt thôi chị Minh. Để mà thay những cái camera trong nhà mình, thì con bé nó coi xong nó cũng nói là có nhiều loại lắm, mà nó coi xong rồi nó cũng bị chóng mặt thôi chị, mà em thấy nó chóng mặt thì em cũng không có đụng tới. Nhưng mà thật sự là có rất nhiều loại bên ngoài. Thứ nhất là, nhưng mà basic ít nhất á, thì em nghĩ là em tin là mình nên có những cái hệ thống mà nó moving theo cái motion, tức là cái thí dụ là cái máy camera mình nó thấy được cái di chuyển di động đó, thì nó di chuyển thì nó cũng quay theo về cái hướng đó, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là có cái night vision, là ban đêm nó cũng rõ giống như ban ngày. Những cái đó là rất cần thiết, thưa chị Minh. Rồi thâu được những cái tiếng nói nữa. Như vậy thì là ba cái yếu tố là đối với em là em thấy rất là cần. Còn cái ổ khóa thưa chị, thì những cái nhà mới sau này có là cái ổ khóa là có trên đó có bấm bằng số và có thể bấm bằng cái lăn tay, rồi có thể bấm bằng từ cái điện thoại của mình nữa thưa chị Minh. Và tùy theo mình thấy mình cần như thế nào cho an toàn gia đình mình thì mình sử dụng chứ chị.
0: Bởi vì hỏi cái câu này anh Dũng anh cũng không biết sao trả lời. Dạ. Rất là nhiều, mình vô mình coi thì phải nói là cũng khá là chóng mặt ha. Mới cái đầu năm học thôi á, mà những cái tin tức về con nít, những cái sexual bill hay là sexually này kia assaulting cũng nhiều quá anh Dũng, tin tức mình thấy mấy vụ luôn ha.
1: Dạ. Cái mà em thấy có ba cái vụ nổi bật nhất là do một nhân viên cảnh sát của quận Harris County và hai thầy giáo của hai khu học chánh thưa chị. Cái việc đầu tiên là do một nhân viên cảnh sát của quận Harris County Sheriff Department. Anh chàng này đã lên trên những cái app, dating app, tức là những cái trang mạng làm quen trên phone đó, để mà làm quen với một cô bé này mới có 13 tuổi thôi. Sau đó anh này đã rất nhiều lần dụ dỗ, cám dỗ em này bằng cách là mua đồ rồi cho tiền em bé này, cái cô bé này để mà thỏa mãn vấn đề mà sinh lý thôi chị Minh. Dạ vâng. Và anh này cũng đã bị bắt và đã bị khởi tố. Và chị Minh có biết không, em thật sự em biết anh chàng này. Em biết anh chàng này, anh chàng này làm cảnh sát cũng được, em nghĩ cũng 14, 15 năm. Và khi trong cái thời gian mà em làm việc chung với anh này đó, thì anh này đang theo một cái lớp học để mà nâng cấp, để mà có thể đi thi lên chức sergeant. Và khi mà em thấy cái này, thông tin này về, cái bản tin này về anh chàng này em cũng hết hồn thưa chị Minh. Rồi một cái đứa em khác cũng làm chung em, nó gọi em nói anh Dũng phải cái thằng này nó làm chung với mình ở bên chỗ đưa lừa xong, nói ừ nó đó. Thì wow. rất là ngạc nhiên là những nhân viên cảnh sát rồi những nhà chức trách có cái cơ hội gần gũi các em, để mà thật sự gần gũi đó, mình bảo vệ, mình giúp bảo vệ các em, dạy dỗ các em, thì lại lợi dụng những cái vấn đề đó mà gây hại cho các em sao chị. Rồi một người thầy giáo ở khu vực học chánh Friendswood cũng đã bị bắt vì nhiều lần xâm phạm tình dục tới học sinh nữ thưa chị Minh.
0: Wow.
1: Rồi
0: wow.
1: Một
0: mấy người, cái tin này nghe buồn.
1: Dạ vâng. Rồi một người thầy giáo nữa của khu học chánh thành phố Houston ISD đã bị bắt và bị buộc tội hai lần. Tại vì trong suốt cái thời gian năm 2023 cho tới 2024, anh này đã quen với một học sinh nữ, cô này 18 tuổi, chứ không còn nhỏ nhưng mà 18 tuổi. Anh này đã quan hệ với cô này một thời gian khá lâu và bây giờ đã bị truy tố thưa chị. Nhưng mà có thể chị Minh cũng như rất nhiều quý vị hỏi là ủa, cô này 18 tuổi, đâu phải con nít 13 tuổi đâu mà bị bắt. Dạ không, miễn là các em vẫn còn ngồi trong cái mái trường của khu học chánh mà thầy cô giáo hoặc là nhân viên cảnh sát làm việc trong cái khu trường học đó có những cái quan hệ không có đúng theo luật pháp cho phép, vẫn bị bắt như thường thưa chị.
0: Nghĩa là quan hệ không phù hợp giữa giáo viên với lại học sinh là không có được.
1: Dạ, vâng,
0: tại vì em 18 tuổi nhưng mà vẫn là học sinh.
1: Dạ vẫn là học sinh. Ví dụ giống như có nói chuyện với nhau, có tình cảm với nhau, ngừng ngay đó để cho các em ra trường xong, sau ngày ra trường rồi mới bắt đầu tỏ tình để mà bước tới cái quan hệ trai gái thì không sao.
0: Dạ vâng. Đường dây đang trống, quý vị có thể gọi nhé, 713-931-1560. Về vấn đề bạo hành mà có liên quan tới vũ khí thì sao anh Dũng?
1: Dạ, giống như chị Minh cũng và quý vị cũng biết đó, là trong cái thời gian vừa qua cho tới hôm nay cũng vậy, các em vào cái lứa tuổi đang lớn đó, 14, 15, 16 tuổi dính dáng vào những vấn đề mà vũ khí rất là nhiều, tụ tập với nhau, đánh nhau thì ít mà bắn nhau thì nhiều, mà cái thắc mắc là không biết ở đâu mà lấy ra những cái súng mà súng máy nữa thưa chị Minh, những cái súng mà AR-15 nhưng mà lại
0: cha mẹ thôi.
1: những cái súng đó mua, thật sự mua nó rất là mắc tiền. Ngay chính em còn chưa có được một cây đó. nó mắc quá đi. Mình không có khả năng để mình mua những cây đó, nó mấy chục ngàn lận. Nhưng mà các em này lại có thể là mua súng ăn cắp chứ không phải là mua súng giấy tờ hẳn hoi để mà đem tới những cái đánh nhau. Trong cái tuần vừa qua có một em chị, trai mới có 15 tuổi thôi chưa chị, trong lúc gây gỗ cùng đi tới một cái hiện trường cùng với hai người phụ nữ nữa để mà gây lộn với một người phụ nữ khác. Sau đó cái em trai 15 tuổi này đã lấy cái súng ra bắn vào cái người phụ nữ kia 4 viên. Rất may là cái người phụ nữ này đã được mọi người nhân viên cảnh sát gọi cứu thương tới cứu chữa kịp thời, đã qua được cái cơn nguy kịch thưa chị. Nhưng mà cái điểm ở đây là mình nói là 15 tuổi mà có rất có gan dạ để mà lấy súng ra bắn một người khác trong lúc tức giận. Cái đó là cái vấn đề.
0: Không phải gan dạ mà cái tuổi đó nó đâu biết gì đâu, biết nó liều lĩnh quá. Cái tuổi, bởi vì mình thấy thanh thiếu niên mà hay phạm tội á, là cái tuổi đó là ngựa non háo đá, liều lĩnh lắm, không có suy xét nữa, cho cẩn thận cho những cái việc mà mình làm nữa. Thành ra thường thường thấy là mấy cái đứa mà nhỏ nhỏ đó, mới lớn đó là dễ bị... Thấy không, mình thấy những cái phạm tội toàn là mấy đứa thiên 17, 19, vân vân.
1: Nó đỡ hơn thôi thưa chị, chứ phải là chững chạc, biết hẳn là không có dám háo đá giống như là hồi nhỏ nữa, là phải là ba mấy 40 tuổi trở lên.
0: Biết sợ.
1: Biết sợ rồi.
0: Gia đình có con cái có trách nhiệm thì chưa chắc nha, cũng tùy theo người, cũng có nhiều người không có kìm được những cái cơn nóng giận cho nên rất là... dễ làm những cái việc mà sau này mình phải hối hận lắm.
1: Nên ông bà mình có câu là điếc không sợ súng đó thưa chị, không cái gì nó không biết thì nó không có biết sợ thưa chị.
0: Có người nói là tôi nhận được những cái cú gọi điện thoại từ cảnh sát nói là tôi bị lệnh truy nã, tôi bị chuẩn bị bắt và phải chuyển tiền cho cảnh sát để tránh khỏi bị bắt. Cái này vẫn đó có xảy ra đó Nhung.
1: Dạ vâng, vẫn còn là xảy ra rất là nhiều thưa chị Minh. Tuy nhiên nếu như quý vị là cái người mà nhận được những cái cuộc gọi này từ một cái người lạ mặt nào đó qua cái hệ thống điện thoại của mình và nói là tôi là nhân viên cảnh sát của sở cảnh sát ABCD liên lạc với quý vị tại vì quý vị đang có một lệnh truy nã và cần phải trả một số tiền 200 đồng, 300 đồng để mà xóa cái lệnh truy nã đi, thì tự nhiên mình phải biết đây là một cái vụ scam, một cái vụ gạt gẫm mình thôi, chứ nhân viên cảnh sát sẽ không có bắt mình phải trả tiền ngay trên điện thoại nhé. Trong cái thời gian trước đây khi mà em còn xin phục vụ trong bên nhóm truy nã thì mình cũng có rất nhiều lần mình phải gọi những người có truy nã để mà cho họ biết là họ đang có lệnh truy nã, nhưng mà đồng thời mình cũng cho họ biết cái số case, cái số hồ sơ của họ, số mấy và cái số điện thoại để mà họ có thể tới gọi tới liên lạc hoặc là có cái địa chỉ tới để mà thanh toán như thế nào, chứ không phải quý vị phải trả tiền liền bây giờ qua đưa cho tôi. Tức là khi mình nghe mình nói như vậy là mình đã bị sai rồi,
0: trả tiền bằng gift card là nó
1: càng sai hơn,
0: sai dữ lắm hơn. Cứ nghe vậy là thôi rồi bỏ qua đi ha.
1: Nhưng mà chị Minh biết không, cái trong cái thời gian 3 năm làm bên nhóm truy nã đó thì em có cũng tiếp xúc rất nhiều anh chị người Việt Nam. Khi em nói chị là có phụ nữ trong đó luôn nữa chứ phải không? Khi mình thấy cái tên Việt Nam thì mình cũng muốn giúp cho những người này tránh cái vấn đề mà tù tội đó. Mình cũng gọi điện thoại mình nói chị ơi, em là cảnh sát Đinh Quang Dũng đại khái vậy của quận Harris County. Em muốn gọi cho chị biết là chị có cái lệnh truy nã vì cái tội, em nói thẳng luôn cái tội đó luôn. Và chị này cũng nói là đúng rồi, cái năm đó tôi bị bắt vì cái tội này. Đã cũng xác nhận như vậy. Em nói dạ vâng đúng rồi, bây giờ chị phải tới cái địa chỉ này để mà chị trình diện hoặc là chị mướn một cái người luật sư đại diện cho chị tới tòa gấp để mà làm cái vấn đề này, thì tụi em không có tới bắt chị. Em để 3 tuần sau bấm lên vẫn còn cái lệnh truy nã, và cuối cùng em phải lái xe tuốt xuống gần Galveston để bắt. Cũng rất là ngại thôi chị, tại vì người Việt Nam với nhau mình muốn giúp nhau nhưng mà mình làm hết sức rồi mà cái trách nhiệm của họ lại không làm, thì đến lúc bắt mình vẫn phải bắt thôi.
0: Cái này tụi mình hơi thắc mắc ha. Ví dụ như là mình có lệnh truy nã, mình có luật sư hay là mình ra mình trình diện thì nó giảm, nó không bị bắt, nó giảm tội hay là như thế nào?
1: Dạ,
0: nếu mà người ta tới bắt thì sao, còn nếu mà mình đi tới, mình lệnh truy nã, mình tới,
1: dạ,
0: mình trình diện thì sao?
1: Dạ, ví dụ giống như chị bị một cái tội speeding đi, một cái ticket mà chị quên ngày ra tòa, thì lúc mà đó là tòa sẽ cho chị cái một cái truy nã cho cái tội speeding là chạy nhanh, và thêm một cái tội là FTA, tức là fail to appear, mình không có ra tòa, thật hai cái tội truy nã. Thì lúc đó chị phải, một là chị đóng tiền, hoặc là chị mướn một cái người luật sư để mà đi tới tòa post bond, đóng cái tiền thuế chưng cho chị. Còn cái tội là nó sẽ không giảm thôi chị Minh. Cái số tiền cuối cùng mình đóng nó vẫn là như vậy, chứ không có thể nào tại có luật
0: không
1: sư
0: có giảm,
1: giảm hơn.
0: Không có giảm tội. Nhưng mà nếu như mà phải tới bắt theo cái lệnh truy nã thì mình phải ở tù hay sao?
1: Hồi trước đây thì quận Harris County sẽ bắt mình ngồi trong tù, nếu mình không có tiền mình trả thì mình phải ngồi trong tù bao nhiêu tiếng đó để mà trừ đi cái số tiền mình thiếu. Nhưng mà tuy nhiên bây giờ quận Harris County đang rất là chật thưa chị, họ không có chỗ cho những người thiếu ticket, nên quý vị nào đang có thiếu ticket của quận Harris County thì em nói là Harris County Sheriff hoặc là Harris County Constable, thì mình cứ tới mình trình diện, họ chỉ dẫn mình vào tù để mà làm giấy tờ, trong sau đó vài tiếng họ sẽ thả mình ra, tại vì quận Hạc không có chỗ để mà giữ mình ở đó thưa chị Minh. Họ họ giữ chỗ đó cho những người tội phạm có, giống như là họ gọi là violent criminal, những người mà ăn cướp ăn trộm, chứ không phải là vì tích kịch nữa.
0: Dạ vâng. Và quý vị gọi trễ quá, chắc là chúng tôi không có bắt phone kịp rồi, bây giờ là chúng tôi phải khép lại chương trình rồi. Cảm ơn anh Dũng đã đến với chương trình ạ.
1: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
0: Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi, và đến đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Club Texas, nơi bạn gặp
1: 630-6966.
2: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang

0: quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honeybee mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honeybee Korean Barbecue trên đường Bel-Air.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
6: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
6: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
7: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
14: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công

0: công thức không chứa đường mía, Hillslab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslab Kombucha.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào anh Trường. Cảm ơn anh Trường đã đến với chương trình hôm nay.
1: Xin chào Thùy Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên Đài Việt FM.
0: Kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà của quý vị hoặc những cái đồ dùng, những cái appliances ở trong nhà cũng như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, vân vân, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và một lần nữa 713-931-1560 quay trở lại với anh Trường. Anh Trường hôm nay khỏe không? Có gì đặc biệt không anh Trường?
1: Chả có gì. Hai tuần nay nó nóng chết.
0: Đó, nó nóng có như vậy là sao anh Trường? Nếu mà anh Trường làm về những cái việc mà construction, nhất là phải leo lên cái attic hay là sửa chữa cái mái nhà hoặc là làm những cái công việc gì mà ở ngoài trời, chắc là không thể nào, phải không? Dễ bị là
1: thích xong thôi, nhưng mà đi lên chút xíu rồi đi xuống, tại nó nóng quá trời, xuống nghỉ xong rồi lên làm tiếp, tại nó rất là nóng ở trên đó.
0: Dạ vâng.
1: Từ năm nay trở đi thì mỗi năm nó sẽ nóng thôi. Và như mấy bữa nay có khi bữa mà nó nóng đến nỗi mà mấy lạnh cùng người ta ngừng tại. Tại nó nóng quá thành ra là cái compressor nó shut down.
0: Yeah.
1: Thì mấy lạnh nó ngừng tại. Cái người ta kêu lại, ta nói chắc hư freon hay là nó hư gì đó. Lại hồi cho nó chạy ra, tại nó nguội nó sẽ chạy thôi. Tại cái mấy lạnh là thành ra là những cái lúc mà như vậy đó, nhất là mùa hè nóng được chứ mình giống như anh nói, mình đi ra tưới cây thì này nọ mình xịt nước vô trong cái coi. Lúc mà nó càng nóng thì xịt vô thì cái coi nó thành cái compressor ở trong đó nó sẽ mau nguội thì nó chạy được nhiều hơn. Chứ nó nóng quá đến nỗi mà có cái tuần mình nóng quá ban ngày mà 100 mấy đó, compressor nó shut down từng lúc ra, tại cái compressor nó blew là trong đó nó có cái thermostat ở trong đó, thì nóng rồi tự động nó tắt đi. Đó mà ở ngoài thường thường cái quạt ở trên cái compressor là nó hút cái hơi nóng ra thì nó đủ để cho cái compressor nó sinh nghỉ một thời gian mà nó chạy. Nhưng mà nó nóng quá sức thành ra là nó hút ra không có kịp, thành ra là cái máy lạnh ở trong nhà mình nó có một chút mình có cảm giác sao nó không có ra hơi lạnh gì trên nè. Tại vì compressor nó phải nghỉ, tại nó nóng quá sức.
0: Nếu mà như vậy đó anh Trường, nếu mà thì nhiều khi mình cũng không biết, tự nhiên cái mình thấy cái máy lạnh của mình nó ngưng, nó không có chạy nữa, rồi nó nóng mình cũng hoảng chứ anh Trường ha, mình nói trời không biết làm sao hết, thì mình lại nghĩ là cứ thiếu freon hay gì.
1: Không chạy á.
0: Dạ.
1: Nào làm... khi nào mà cái quạt, cái compressor thì nó rất là khó hư. Còn cái nếu mà nó thiếu freon nó thì từ từ nó sẽ giảm cái độ lạnh của nó đi, chứ nó không có thể nào mà giảm liền một lúc. Tại chỗ được, ok. Thành ra là khi nào mình thấy mấy lạnh trong nhà của mình mà nó không có ra cái hơi lạnh nữa đó. Cứ giống như tuần này anh đi làm mấy cái là cái quạt nó hư. Cái quạt ở ngoài cái compressor nó bị hư. Ok, thành ra là nó khó, thành ra cái compressor nghe nó chạy có một chút xíu nó nảy, tay nó không có quạt, nó không có hút cái hơi nóng ra được. Thành ra là khi mà mình thấy nó không có lạnh thì mình đi ra ngoài mình nhìn cái vàng ở ngoài đó, coi cái quạt nó có quay hay không. Ok, rồi xong rồi nếu mà mình cúi xuống dưới, mình bò dưới đất đó, mình nghe cái tiếng cái compressor nó có chạy hay không. Ok, tại cái compressor lúc nó chạy lúc nó nghỉ, nhưng mà cái tiếng quạt cái tiếng compressor nó sẽ khác nhau. Thì mình nghe. Rồi còn cái trường hợp mà nó thiếu freon á thì nó thường thường là nó sẽ đóng đá. cái mình ra ngoài mình thấy cái ống mà nước tại như trong nhà nó có hai ống tại như trong, một cái ống nhỏ và một cái ống bự. Cái ống nhỏ đó là high pressure, cái ống bự là low pressure. Thì mình thấy ống bự mình nó đóng đá, tức là nó thiếu freon. Ok, nếu thiếu freon thì nó sẽ đóng đá như vậy đó. Thành ra đó là những cái cách mình nhìn. Còn bây giờ nếu mà mình thấy đi ra ngoài mình thấy compressor vẫn chạy, cái quạt vẫn chạy, ok, mà trong nhà nó vẫn nó nóng, ok, mình bắt cái ghế lên, ví dụ lên giờ thử cái cái đồ mà nó thổi hơi lạnh xuống đó, coi nó có thổi ra không. Tại trên đó nó cũng có một cái coi và một cái quạt để nó thổi cái hơi xuống. Cái quạt ở ngoài, có nhiều người người ta nói cái quạt ở ngoài nó hút mà. Cái quạt ở ngoài nó chỉ làm mát cái compressor thôi. Trong đó nó có một cái quạt để nó thổi cái hơi lạnh xuống.
0: Dạ vâng.
1: Thì cái đó thì bây giờ một cái hệ thống máy lạnh đi em kia. Cái compressor bình thường anh thấy là khoảng chừng 15 năm nó mới hư. Thì trung bình đó là người ta thay cái quạt ở ngoài đó 2-3 lần. Ok, tại cái quạt nó chạy được một thời gian, chạy được chừng 5 năm, 6 năm là nó hư cái quạt rồi.
0: Cái quạt là nó install riêng của cái compressor anh Trường, hay là nó nằm cùng với cái bộ phận?
1: Trên nóc đó.
0: Trên cái nóc, dạ.
1: Nó ở trên nóc đó,
0: dạ.
1: Còn compressor là cái cục mà nó
0: cục nằm.
1: Dạ. Thì ví dụ mình mua một cái hệ thống máy lạnh mới thì cái compressor nó guarantee 10 năm, với lại cái coil nó guarantee 10 năm. Còn bao nhiêu phần còn lại là nó guarantee có 1 năm thôi. Cái quạt ở trên, cái quạt ở dưới, tất cả những cái bộ phận khác còn nó chỉ có guarantee từ 1 năm tới 3 năm tùy theo cái máy lạnh mình mua, cái giá mình mua. Ok. Thành ra là nó không có nghĩa là thành ra là như anh thấy trung bình á, một cái máy lạnh á, một cái đời của máy lạnh á, như cái máy lạnh nhà anh thì nó chạy được tới 18 năm là anh thay cái quạt hết 3 lần. Trung bình một cái quạt nó phải chạy được 6 năm. Có nhiều người hỏi tại sao cái quạt nó hư, thì nó chạy hết nó phải hư chứ giờ làm sao
0: nó vậy thôi phải không?
1: Rồi xong rồi cái không phải, rồi còn cái quạt mà ở trên nóc á, tại cái quạt ở ngoài á, nó chịu mưa, chịu nắng, rồi trong rồi nó phải làm việc tối ngày cho mình mở máy lạnh, nên là cái quạt mà nó phải chạy, thành ra là nó sẽ hư lẹ hơn bất cứ cái gì hết. Ok. Rồi còn cái quạt ở trên lầu, cái floor model á, thì mình không có chạy nhiều, nó có lúc chạy, lúc nghỉ, lúc mà máy lạnh không chạy thì nó nghỉ, thành ra là cái quạt anh thấy một cái trong một cái chu kỳ 15 năm hay là 18 năm là một cái chu kỳ của cái compressor. Thì cái quạt nó có nhiều khi hơn nó thì nó chạy được 15 năm, nhưng mà nhiều khi không hơn 10 năm nó cũng hư vậy, tại nó cũng phải chạy tối ngày mà. Đó, thành ra là nếu mà mình nói là cái tự nhiên mình thấy nóng mà mình đi ra ngoài thì trước hết trong nhà mà không có máy lạnh đi ra ngoài ngó coi cái ngoài nó có chạy hay không. Ok. Nếu mà nghe cái tiếng ồ ồ á mà cái quạt nó không chạy, tức là cái compressor nó chạy mà cái quạt không có chạy, thành ra nó chạy được chừng 3 phút là nó nóng, là tự động nó tắt. Đó. Thành ra là cái quạt đó là nó bị hư cái quạt.
0: Nhưng mà
1: còn nếu mà thấy
0: anh Trường Thùy Trang xin lỗi, anh Trường, Thùy Trang hỏi trước khi Thùy Trang quên, tức là theo nhã giờ anh Thường trình bày á, thì bây giờ nếu cái máy lạnh mình tự nhiên mình đang nó đang chạy, tự nhiên nó ngừng rồi nó nóng nó không chạy nữa, thì mình làm sao mình phân biệt được cái vấn đề là tại vì cái compressor nó bị nóng quá thì mình cứ kiên nhẫn đợi cho nó mát, hoặc là mình làm cho nó mát rồi lại tiếp tục chạy, mình không lo, hoặc là máy lạnh bị vấn đề, làm sao mình biết được cái gì mình cần phải làm cái đầu tiên?
1: Đi ra ngoài đó thì anh nói là đi ra ngoài mình thấy cái quạt nó thổi du gì.
0: Dạ.
1: Thì trong cái hệ thống ở ngoài nó có cái quạt và cái compressor nó đều gây ra cái nồi.
0: Dạ.
1: Thành ra là mình nghe cái quạt cái thổi dù thì mình quỳ xuống mình lắng tai nghe ở dưới coi cái compressor nó có chạy,
0: không? Dạ vâng.
1: Ok. Còn cái tiếng compressor nó khác nữa. Chứ mà cái tiếng quạt là thổi.
0: Dạ.
1: Nó hút cái gió ra thôi.
0: Dạ.
1: Với lại cái thứ hai nữa là có một cái nữa là khi mình thấy nó chạy như vậy, ok, mình rờ tay lên trên á, ok, nó thổi ra cái hơi. Cái hơi nó càng nóng chừng nào á, tức là cái compressor nó work tốt, cái quạt nó hút hơi nóng ra. Còn nó hút cái hơi mà mát mát, tức là cái compressor nó một là nó thiếu freon, hoặc là cái compressor nó không có chạy, thì nó sẽ thổi ra hơi mát. Nếu mà thiếu freon đó thì cái compressor nó đâu có cần làm việc nhiều như vậy. Ok, tại thiếu freon thì nó hết, nó đẩy lên hết freon thì nó làm nó nghỉ. Thành ra là nó không cần nóng, nó nghỉ tại hết freon thì không mà nó làm. Thành ra là giờ tay lên nắp cái quạt, nó thổi cái hơi ra càng nóng càng tốt. Ok,
0: nóng là tốt,
1: hơi ra mát là kì. Ừ, tại nó hút cái hơi nóng.
0: Em hiểu.
1: Cái quạt là nó hút cái hơi ra chứ không phải là nó thổi vô.
0: Dạ.
1: Nó hút cái hơi nóng đi ra. Thành ra là nó hút cái hơi mà nó nóng, giờ lên mà thấy càng nóng giờ rồi cần phải xe đều làm việc bạo, nóng bạo. Còn giờ tay lên mà nó mát mát chứ là...
0: Vậy là có vấn đề.
1: Freon, hai là cái compressor không có làm việc. Tại nó làm việc thì nó phải nóng rồi. Còn lần này nó không có làm việc, thành ra nó mê mát như vậy. Nhưng mà nó không làm việc có hai vấn đề. Một là nó hơi, hai là thiếu freon. Nó thiếu freon thì nó cũng không... Nó làm việc không có có đủ công suất thì nó đâu có nóng như vậy.
0: Tức là theo như anh Trường nói thì Trang hiểu là mình phải ra check cái compressor trước, nếu mà thấy máy lạnh mình nó không chạy.
1: Đó là cái chuyện đầu tiên.
0: Đầu tiên
1: là check cái compressor chứ. Còn ra ngoài mình thấy compressor work, là tay vô thấy nó nóng.
0: Tức là kiên nhẫn.
1: Tức là cái phần ở ngoài nó xong rồi đó, nó work normal. Thì bắt đầu thì ở bên trong nó chỉ có hư là cái quạt nó hư, nó không có thổi xuống. Thì mình bắt cái ghế hay là cái gì đó, mình leo lên mình để tay vô ngay chỗ cái ven đó. Coi nó có thổi hơi ra không. Nếu mà nó không có thổi hơi ra, tức là cái ven đó nó hư rồi. Cái motor ở trên nó bị hư. Là trên nó thổi, nó lặng lặng lên nhưng mà nó không có thổi hơi lặng xuống thì cũng như không. Thì nó là như vậy.
0: Như vậy mình làm sao mình tức biết cái... Anh Trường, mình làm sao mình biết là nó cần có freon? Là cái nước mà thổi là thổi mát thôi, chứ nó không có thổi lạnh, là mình biết là thiếu freon hả?
1: Dạ. Nếu mà mọi chuyện nó run bình thường mà nó thổi chỉ có mát thôi.
0: Dạ.
1: Đồng thời mình ra ngoài mình ra mình thấy nó ấm ấm chứ nó không có nóng. Đó, mình giờ lên cái nắp nó thổi ra đó, tại vì nó đâu có, nó thiếu freon, nó đâu có cần làm việc độ đâu, nó chạy chút thì nó hết freon rồi, thành ra cái compressor nó không có bị nóng.
0: Dạ.
1: Nó vẫn vậy, nó không có bị nóng, có nhiều khi nó chạy nhưng mà nó không đủ freon, thành ra nó không có nóng. Chừng nào nó phải làm việc, tại cái compressor là nó compress cái freon lại để nó tạo ra cái hơi lạnh. Nếu mà không có đủ freon nó thì nó đâu có cần phải làm việc nhiều dữ vậy, thành ra nó thổi ra cái hơi ấm ấm và là mát mát thôi. Chứ nếu mà nó làm việc đúng là nó thổi ra nóng bỏng, ok, nóng cái nắng ở ngoài trời gọi xuống, ok. Còn khi nào mình thấy cái nắng này nó còn nóng hơn là cái quạt nó thổi ra, nó là vậy là nó thiếu freon. Nếu mà cái compressor nó work là nó sẽ thiếu freon. Tức là cái theo như cái không có ai
0: nói
1: cái chuyện đó trên, nhưng mà anh đi làm thì cái kinh nghiệm của anh
0: là như vậy.
1: Anh cái là biết cái này nó thiếu freon rồi. Nhưng mà
0: rồi.
1: Mình vẫn phải bỏ dê vô mình đo. Nhưng mà anh tới nơi làm giờ anh thấy nó mắc mắc rồi. Đây rồi, cái này
0: rồi.
1: Là cái vấn đề freon.
0: Freon.
1: Vấn đề của cái compressor.
0: Dạ vâng.
1: Do cái kinh nghiệm chứ không có ai mà nói là làm như là đúng hết trơn. Nhưng mà mình đi làm biết thì mình thấy như vậy đó.
0: Dạ.
1: Người ta nói ok, mới làm như là thổi không có mắc. Thì ra ngoài anh đi ngang qua compressor coi rồi. Thấy compressor nó vẫn kêu ha.
0: Chạy ngon lành.
1: Còn cái quạt nó vẫn thổi ra ha. Cái tay lên cái nó thổi ra mát mát rồi. Nó thiếu freon
0: là
1: rồi.
0: Nó.
1: Cái đó là cái kinh nghiệm.
0: Đúng
1: mình
0: rồi.
1: Phải bỏ cái dê vô mình đo coi là nó thiếu bao nhiêu rồi mình bơm bao nhiêu. Nhưng mà cái đó là một cái hình thức mà ví dụ như là thì Trang muốn làm thì mình đoán thử coi nó là cái bệnh gì rồi, ok.
0: Dạ, tức là cái việc đó. Đầu tiên để mình nghĩ là nó có thể là tại vì như anh nói là cái compressor nhiều khi nó nóng quá, cái nó ngưng nó không chạy, nó để thời gian nó nghỉ ngơi, nó mát rồi nó chạy. Nếu mà như vậy thì mình không cần lo.
1: Lúc mà nó nghỉ á, nó vẫn thổi cái hơi nóng ra. Tại nó nóng thổi à, rồi vô phòng tay á, và cái quạt nó vẫn thổi cái hơi nóng ra.
0: Dạ. Cái đó là
1: rồi vô phòng tay đó.
0: Cái đó là tốt, ok, phải không? Nếu mà hơi nóng.
1: Nếu mà cái với lạnh rồi đi ra ngoài mình thấy thổi ra, hồi xưa đó thì nó thổi ra hơi nóng lắm, nhưng mà bây giờ cái về sau này nó đổi ra cái freon 410. Thành ra là cái nó không có đến nỗi nóng, nhưng mà nó vẫn gọi là nóng. Chứ còn cái máy lạnh cũ á, thổi ra cái hơi gọi là hắt vô mặt mình luôn, nó nóng lắm.
0: Wow.
1: Ok. Còn bây giờ nó làm nó tốt chút xíu, nó đổi ra cái Freon 410 thì nó không có đến nỗi nó nóng như vậy nữa.
0: Mà
1: nhưng mà nó vẫn phải ra hơi
0: vẫn
1: nóng.
0: Ra hơi nóng.
1: Còn nó mà ra hơi mát, tức là không xong rồi.
0: Tức là không sao. Tốn tiền phải không anh? Là tốn bỏ tiền túi rồi đó.
1: Dạ. Nó thổi ra vẫn là hơi nóng, là thấy tốn tiền vậy. Ok.
0: Dạ. Nếu như vậy, cái đó là cái step đầu tiên. Thì bây giờ cho là mình thấy cái compressor mình đã nóng quá.
1: Mình đã
0: diagnostic đầu tiên. Thí dụ như Thùy Trang cũng làm được phải không? Chạy ra ngồi thấy hơi nóng là compressor nó chạy hoặc là nó ngưng. Nhưng mà thấy hơi nóng là ok.
1: Nó vẫn không có thấy không có mát gì trên, mà càng ngày nhiệt độ càng lên đi lên.
0: Dạ.
1: Bắt cái thang lên và cái ống nó thổi xuống bảo đảm nó không có thổi hơi xuống đâu. Ok.
0: Dạ, tại vì
1: ngoài nó quất kín rồi, nó vô trong đó nó không có chỗ nó thổi hơi xuống.
0: Dạ,
1: nào,
0: vâng.
1: Làm được được
0: rồi. Thí dụ mà bị như vậy đi
1: thì nếu mà còn dặn thêm cái này nữa, nếu mà gặp cái trường hợp đó thì tắt máy lạnh đi.
0: Dạ, vâng.
1: Tại vì nó cứ thổi hơi lạnh lên mà nó không có cái quạt để nó thổi hơi xuống, hồi nó xuống nó đóng đá. Nó đóng đá ở trên đó mà nó đóng đá giống như đóng đá trong cái freezer, nó lâu tan lắm.
0: Ừ.
1: Nó không có tan thì người ta không có sửa, không có bơm Freon được, hoặc là người ta chờ cho nó tan đá người ta mới làm việc được. Ok. Thành ra là nếu mà thấy trong nhà mình nó nóng mà mình ra ngoài mình làm cái diagnostic đầu tiên là đi ra ngoài ngó coi cái thùng cái everything nó chạy normal không.
0: Nó chạy ok
1: nếu
0: không
1: nó chạy normal thì leo bắt cái thang lên và tay vô, nếu mà thấy nó không có thổi ra cái miếng hơi lạnh nào ở trên á là tắt máy lạnh đi. Ok.
0: Mua nhà tắt máy lạnh
1: đóng đá ở trên.
0: Dạ, vâng. Rồi
1: tắt máy lạnh đi chung thôi, nó đóng đá ở trên đó là thợ lại làm cũng làm không được, tại nó phiền.
0: Vâng.
1: Lắm. Ok, phải chờ nó tan đá mới làm được.
0: Dạ vâng. Rồi tắt máy lạnh. Rồi sao next step anh Trường?
1: Yeah.
0: Là mình phải đi ra ngoài mình lấy nước mình xịt cho cái compressor mình nó mát, phải không?
1: No, cái quạt ở trong nó hư rồi.
0: Cái đó là bị vấn đề khác nữa rồi. Hư cái quạt, anh nói là hư cái quạt. Còn em nói á, là cái step mà cái compressor. Ok.
1: Chứ như là bữa nào mà trời nóng quá cái compressor nó phải làm việc quá trời, nó nóng quá trời luôn á, thì mình lại ra lấy cái quạt xịt vô bên hông. Thứ nhất là bên hông là cái coil để nó hút cái gió vô.
0: Yeah.
1: Để nó thổi ra ngoài. Nếu mà cái coil nó dơ thì nó không có đủ gió vô, nó hút vô thì nó không có cái air để nó thổi ra. Hoặc là nó nóng quá đó, thì ở ngoài nó nóng quá cái coil đó nó cũng bị ảnh hưởng, thì mình lấy nước lạnh mình xịt vòng vòng cái coil đó hồi cái mới lạnh nó mau mát lắm. Ok. Tại cái compressor mà nó làm việc đúng tiêu chuẩn thì nó mát lẹ, mà tại nóng lên nó cứ nhảy hoài, thành ra là nó sẽ mát chậm.
0: Dạ vâng. Rồi là em hiểu rồi. Thì lúc
1: rồi còn một cái vấn đề nữa là cái một cái compressor như vậy, nhất là những cái cũ nó chỉ tới một cái độ lạnh nào nó thôi. Ok, ví dụ như là 74 hay là 73 là nó xuống được hết cỡ rồi. Ok, có nhiều người bấm 68 cái gọi thôn đấy. Thì sau khi hạng 68 mà nó cứ đầm bảy mấy hoài vậy, tại cái máy của anh nó cũ rồi, anh hai à. Với cái nhà anh nó bị hở rồi, xong rồi cái trần nhà của anh nó quá nóng, nó gắt cái hơi nóng, chứ làm sao bắt nó chạy 72 được, làm sao bắt nó xuống 68 được.
0: Nó xuống không nổi, nó chạy lạnh không nổi.
1: Nó xuống không nổi. Cứ như giống như cái xe của mình vậy. Ok. Nó để 180 ma mà qua chạy tới 180 ma được mà chạy cũng đâu có tới.
0: Dạ.
1: Thành ra là cái thermostat nó cố quyền nó để 62 nhưng mà có cái ạ nào chạy được tới 62 đâu. Thành ra là đừng có nói là tại sao tôi muốn 67 mà nó cứ nằm 74 là gì. Sao mà xuống 67 được. Mấy lần mới của người ta mình chưa có xuống 67 được chứ. Còn cái thermostat nó muốn để số gì thì nó đạt.
0: Thì kệ.
1: Nó có xuống được bao nhiêu, nó không là cái chuyện của cái nhà đó, chứ không phải là cái
0: em hiểu rồi.
1: Thermostat.
0: Ok. Vậy là cái thermostat, nếu mà anh nói như vậy thì mình cái thermostat mình dùng mình để chỉnh, mình chỉnh cái nhiệt độ của cái máy lạnh và cái nhiệt độ mình muốn trong nhà. Thì ngoài đó như vậy thì nếu mà như vậy thì cái công dụng của nó, cái benefit của nó sao anh Trường?
1: Cái đó là để mình chỉnh cái
0: mình
1: nhiệt
0: chỉnh
1: độ
0: thôi, cái nhiệt độ
1: nhưng mà không có nghĩa là nó để
0: nó phải giống,
1: không có nghĩa là ok ví dụ như là mình muốn 68 nhưng cái máy lạnh mình cái thermostat okay. của nó thì nó sẽ canh tới nhiệt độ 68 nó sẽ nảy, nhưng mà cái máy lạnh của mình đâu có đủ để nó supply cho nó xuống được 68 đâu mà ta.
0: À, em hiểu rồi.
1: Anh đã làm như vậy nhiều khi nó lại đâm ra rất là hại, tại nó lại nó cứ chạy ngoài để nó ráng xuống 68 tại cái thermostat là nó là cái fan nó control cái máy lạnh.
0: Cái máy lạnh.
1: Ok.
0: Dạ. Nếu mà anh nói như vậy. Nếu mà anh nói như vậy á, thì mình làm sao để mình biết là mình để cái nhiệt độ, cái thermostat nó cho đúng hơn. Thí dụ mình biết cái máy lạnh mình không thể nào đi xuống 68 được. Là nó có thể là 70 hoặc là 72 gì đó, 72, 70 là nó maximum rồi.
1: Cũng rất là khó.
0: Thì bây giờ nếu vậy thì mình nên set cái gì?
1: Trong nhà đó, 74 hoặc là 76 đó là anh biết. Thì giống như anh lấy cái thermostat nằm đâu thì nó đo cái nhiệt độ ở đó. Ok.
0: À. Như là mình đừng...
1: là, như anh thấy đó, như nhà anh á mà để 75 là nó lạnh lắm, ok. Cái đó là sự thật, là nó là như vậy. Chứ còn bây giờ rồi, còn anh lại nhiều nhà, nhất là mấy người đen á, tôi biết từ sau nó chịu lạnh lúc nào là nhà nó cũng đi vô nhà nó giống như là cái tủ lạnh như là trời nóng chết mà nó cứ để bệnh hai, thành ra là mấy lần nó chạy quá,
0: nó chạy hoài,
1: tốn điện mà.
0: Tức là mình phải mình phải biết để mình set cái thermostat để mình save cái điện hoặc là mình save cho cái máy nó không có lâu hư, phải không anh Trường? Chứ đừng có để cho nó xuống thấp, có phải không?
1: Với lại trời nóng cũng chết ở ngoài cả 100 độ,
0: thì
1: trong nhà mình 78 là mình cũng
0: ok rồi.
1: Ok, đừng có expect mà ở ngoài nó nóng cả 100 độ, trong nhà mình nó lạnh như cái tủ lạnh vậy thì cái máy lạnh nó làm việc rất là cực. Ok, là... mà mình đi ra đi vô mà gặp cái nhiệt độ nó thay đổi vậy cũng dễ làm mình mệt.
0: Đúng rồi.
1: Thành ra là mình phải biết nghiêng tay một chút xíu. Ok, mùa hè ngoài nó nóng 100 thì trong nhà mình nó mát và mình
0: 78
1: chứ đâu cần phải làm đâu.
0: Dạ vâng.
1: 78, 77, 76. Như nhà anh ban ngày anh để 78 rồi, đối với nó mát vậy là mình đủ mát rồi chứ sao mình đòi lạnh được.
0: Dạ.
1: Nó cái con nó vừa tốn điện mà nó vừa dễ mình bước ra ngoài cái xong cái đằng 100 độ cái mình chạy trong nhà cái nó còn có 70 độ.
0: Dạ vâng.
1: Mình mà nó thay đổi nhiệt độ vậy rất là dễ bị cảm.
0: Tức là theo như anh nói, tức là mình phải dùng cái đầu của mình, cái adjustment của mình để mình coi mình set cái thermostat là bao nhiêu để phù hợp với trong cái ngôi nhà của mình, phải không?
1: Dạ. Thì ok em hiểu. Xem được cái điện là xem được cái sức khỏe của mình,
0: cái maintenance cái máy nữa cho nó lâu hư nữa. Dạ.
1: Chứ ngoài 100 độ mình đòi nó làm như cái tủ lạnh thì làm sao mình bắt nó làm việc vậy, thì nó làm có nhiều cái máy mới thì nó ráng nó kéo hồi cũng tới, nhưng mà tội nghiệp nó okay. Mình vừa tốn
0: bây giờ
1: cũng tội nghiệp nó rồi
0: anh Trường ơi. Okay. Bây giờ mình đón một vị thính giả trên đường dây anh Trường nhé.
1: Dạ
0: cho phép cho Trang được mời 9297. Dạ xin chào. Hello. À, thì không hiểu lý do gì thì đường dây đã drop thêm Trường. Anh Trường tiếp tục đi anh Trường.
1: Dạ.
0: Như vậy anh Trường, thế nhưng mà nói như vậy lúc mà mình đi vắng đi anh Trường, mình đi vắng đi, mình đi vắng nhà đi chơi đi, thì thường anh Trường nghĩ trong cái thời tiết như vậy nè, thì mình set cái nhà mình là bao nhiêu? 80 không? Nóng quá không?
1: 80 thì nó hơi nóng thì
0: mệt. Nhưng mà mình đâu có ai ở, mình chỉ set cho nó mát mát thôi để mình đi vacation đi.
1: Là được rồi.
0: Vậy là cái thermostat mình phải bỏ 80, tức là nó sẽ chạy đến 80 là nó ngừng.
1: Đó, thì như vậy thì là tốt, để giữ cho đồ nó không có hư vậy, nó không có bị ẩm thấp trong nhà mình đó. Thì là như vậy thôi, chứ hơi đâu mà để nó mát lắm vậy, mà tắt nó đi luôn thì cũng không có tốt.
0: Không, nó nóng lắm. Dạ.
1: Nó nóng lắm.
0: Đúng rồi, chịu nổi đâu.
1: Người ta nói tôi làm vậy có đúng không, mỗi khi tôi đi ra ngoài trước mới lạnh, bây giờ tôi mở mới lạnh. Tôi làm vậy còn chết lẹ dữ nữa, tại vì
0: đúng rồi chị Trang, cái câu hỏi muốn hỏi Trường đó,
1: lúc mà mình tắt mới lạnh nó sẽ lên 90 mấy độ. Ok.
0: Dạ vâng.
1: Lúc mà mình muốn đó, mình sạc nó lại, bắt nó kéo lại tới 80 là nó chạy
0: dữ
1: là
0: lắm,
1: chạy gọi là không ngừng cả 1-2 tiếng đồng hồ nó mới kéo được cái nhiệt độ đó.
0: Ok
1: đó. Thành ra là mình về nhà xong mình phải chờ tới khoảng 1 tiếng đồng hồ lúc đầu nó mới kéo được cái nhiệt độ nó lại, cái nhiệt độ như mình muốn. Thì mình cứ nhiệt độ nó mình xét, như mình đi ra ngoài mình xét 80 đi thì như vậy đi. Rồi về tới nhà thì mình chỉnh chút hoặc là 80 nó cũng là reasonable.
0: Dạ.
1: Chứ còn một cái nhà mà không có máy lạnh á,
0: nó lên cả 190.
1: Dạ, làm nó nhảy lên 90 liền, ok.
0: Dạ vâng.
1: Mà từ 90, trong khi mình nhảy, nó nhảy không biết được bao lâu, mình giờ mình bắt nó làm việc cả 2 tiếng đồng hồ.
0: Dạ.
1: Gọi là để cho nó kéo xuống cái 80 đó thì nó cũng hơi dạ. Đâm ra nó là, nó cũng không có xem được bao nhiêu tiền điện hết trơn, dạ. Mà nó lại, nó hại vô cùng, hại cho cái máy vô cùng.
0: Anh Trường, thì Trang biết.
1: Nó nằm nó nhảy.
0: Thì Trang biết là mình có thể set trong cái phone của mình, nhưng mà thôi mình để phần 2 mình nói thêm về cái việc set cái điện thoại trong cái điện thoại của mình ha, về để mình chỉnh cái máy lạnh của mình. Và bây giờ thì Thùy Trang với anh Trường mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 Xe và Đời Sống với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị.
2: Giang Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
3: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
2: Tập đoàn Giang Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
2: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
3: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
2: Black Ginseng Honey Slice,
3: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
2: Black Ginseng Choco Crunch,
3: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
2: Black Ginseng Sugar Free Candy,
3: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
2: Black Ginseng Tea,
3: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
4: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lát, lăn ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
11: Từng ngày hai đứa yêu nhau mong ước thật nhiều.

0: gì.
1: Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Và chúng tôi sẽ có khoảng 25 phút. Xin quý vị nếu có những vấn đề liên quan đến ngôi nhà của quý vị và những đồ appliances ở trong nhà, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị mà quý vị đã gặp trong thời gian mà quý vị hoặc là những lúc mà quý vị đã sửa chữa chiếc ngôi nhà của quý vị hoặc những đồ dùng trong nhà. Và một lần nữa 7139311560. Quay trở lại với anh Trường, thì trong thời gian mình đợi quý vị thính giả gọi vào thì anh em mình lại tiếp tục câu chuyện Trường ha. Thì nãy mình nói về máy lạnh, mình nói về cũng là cái cách mà căn bản á, để mà mình có thể nhận biết được hoặc có thể là diagnose được là mình biết là cái máy lạnh mình bị hư hoặc là máy lạnh mình tại vì nó nóng quá nó ngưng chạy hoặc là sao, phải không anh Trường? Là những cái bước căn bản là mình biết được. Thì nếu mà bị gì thì cũng phải kêu thợ sửa máy lạnh thôi anh Trường ha. Và bây giờ thì
2: không giờ
1: sao anh Trường?
2: Cũng giống như cách đây 2 tuần. Có một cái ngày thứ năm, anh nhớ ngày thứ năm nó nóng lắm luôn thôi. Nó nóng bữa đó là nó nóng lắm, anh không nhớ là nó là bao nhiêu độ.
1: Em nhớ có một ngày nó lên hơn 110 đó, nó lên 111. Nó gần như 111.
2: Thì anh đang đi làm thì con anh ở nhà, nó làm ở nhà đấy, thì nó gọi thôi nó cho nó lại nhà rồi.
1: Anh Trường ơi, bây giờ thôi mình tiếp đón vị thánh giả đầu tiên, vị thánh giả trên đường dây nhé, rồi mình sẽ tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép Thùy Trang được mời 1578 và xin chào. Dạ xin chào 1578 ạ. Dạ vâng, cho phép Thùy Trang được mời, ạ. Dạ xin lên tiếng ạ.
3: Dạ hello, chào chị, chào anh Tường.
1: Dạ vâng. Chào anh Tấn. Dạ.
3: Em hỏi anh Tường quay cái tủ lạnh của em đó, nó bị không biết cái ngăn mát đó, nó bị cái quạt nó không có chạy ra sao mà nó đổ nó không có xuống được vậy đó, là sao anh?
2: Để nó bị sao?
3: Cái ngăn mát á, cái quạt nó có cái quạt mà cái quạt nó không có chạy, nó làm cho đổ nó không có xuống được.
2: Cái quạt đó mà cửa ra thì nó sẽ ngừng. Ok, thành ra là bây giờ nó cái quạt không có chạy thì nó cũng
3: cái đấy rồi,
2: chắc đó là cái vấn đề đó, tại cái quạt anh mở cửa ra là nó ngừng chạy.
3: Không, cái đó em biết, tôi mở cửa ra thì nó trong im, đó là khi mà mình thường nó chạy là mình sẽ nghe, nó chạy mình nghe, mà nghe cũng có lớn mà nghe, mà để nó không có chạy cho nên là cái độ á, mình có chỉnh nhiệt độ cỡ nào nó cũng không lên, nó không có xuống mà nó lên luôn. Nó lên tới 40 mấy luôn á, 40 mấy 50 độ luôn, bởi đồ ăn để cho nó mát này bị hư lắm.
1: Cho nó vẫn chạy mà nó chỉ mát thôi, chứ nó không có lạnh, phải không?
3: Dạ, nó thường thường là để ba, thường thường là nó 37 độ, đúng như nó là 37 độ thì ngăn mát á. Và bây giờ là nó tới 50.
2: Nếu mà nó không chạy thì là cái quạt hư.
3: Dạ, có xe thì ý em hỏi anh đó, cái đó là cái quạt nó hư phải không?
2: Đúng rồi. Dạ, nếu mà tại cái tủ lạnh đó là ok, bây giờ cái tủ lạnh bây giờ nó làm tới 2 cái coil, làm 2 cái quạt. Ok.
3: Dạ.
2: Là tôi biết cái tủ lạnh của loại nào. Chứ bình thường
3: loại em là loại Samsung anh, cái loại Samsung. Loại Samsung là 3 cửa đó, loại Samsung 3 cửa. Có đâu là Samsung mà 2 cửa, cái cửa dưới mấy cửa trên đó.
2: Cửa dưới, cửa trên. Ok.
3: Dạ, cái loại mà loại Samsung mà cái loại đó là cũng loại lớn á, anh, như loại đó là như là
2: cái quạt nó bị hư thôi.
3: Dạ, cái đó là mình phải thay hả? Mình phải mua, mình đo đơn rồi mình thay hay là làm sao?
2: Chứ nếu mà biết làm á thì làm cũng được, nếu mà anh khéo tay một chút. Còn thôi anh mở cái cửa ra rồi xong rồi coi cái nút mà nó có cái nút mà để mình đóng lại là đèn nó tắt rồi quạt nó sẽ chạy đó, coi cái nút nó đằng đâu, nhấn cái nút nó vô để mình biết chắc chắn là cái quạt nó có chạy hay là không. Ok, tại nó có cái switch ở đâu ngay bên hông cái cửa đó, ngay bên hông mà cái hướng mà cái hinge của cái cửa nằm đó thế nào, nó không có cái nút để lúc mình mở ra thì cái lúc bật ra thì cái đèn nó sẽ sáng lên và cái quạt nó sẽ tắt đi. Ok, nếu mà tìm được cái lúc đó nhấn tay vô coi cái đèn nó có tắt hay không và cái quạt nó có chạy hay không. Chứ nhiều khi anh nghe cái tiếng thì tôi không biết tại sao mà đóng cửa lại mà nghe được cái tiếng cái quạt chạy hay là không chạy, thì cái lúc là chuyện lạ. Coi chừng là phải trong một cái tủ lạnh nó có tới ba cái quạt, một cái quạt đằng sau nó chạy cho cái compressor nó thổi mát cái compressor. Để cho cái tủ ở dưới và một cái quạt cho nó ở trên, thành ra nó tới ba cái quạt lận. Mà ông nói là ông đóng cửa lại mà ông còn nghe tiếng quạt nữa, hay là không nghe tiếng quạt thì tôi cũng chưa thấy cái tủ lạnh.
3: Đóng. Tại vì em thấy tìm cách đây tuần trước á, nó kêu cái vờ rồi là thường thường nó chạy khi nó mình đóng cửa lại là nghe cái quạt nó mà nó kêu nó cái rồi. Bây giờ nó lên luôn, bây giờ là nó đi lên.
2: Vậy là cái coil ở trong nó bị đóng đá, ok? Trong nó bị đóng đá, cái quạt nó chạm vô cái coil, ok? Rồi nó bị đứng hả? Là bây giờ có xem được cái quạt nó không, chứ ở nhà tôi cũng có một cái tủ lạnh, nó cũng bị như vậy. Lâu ngày bị đóng đá, thì tôi nghe cái tiếng nó kêu, cái quạt nó kêu rong con là tôi rút điện ra, ok? Cho nó nghỉ một ngày, nó tan đá thì cái quạt nó...
3: Nghỉ cho nó xả đá phải không anh? Nghỉ cho nó xả đá phải không?
2: Nó nghỉ cho nó xả đá. Nhưng là cái trường hợp của bên này đó là ông á, là ông không có tắt đèn ra, là tôi không biết là cái quạt đó nó có hư chưa. Chứ nếu mà lúc mà thì nhân tiện đây tôi nói luôn, ví dụ như là mình một cái tủ lạnh của mình mà mình tự nhiên mình nghe cái quạt nó phải sẹt nó kêu ron con lúc mà cái quạt nó quay á, tức là cái quạt nó cái coil, tại cái quạt nó nằm ở sau cái coil để nó thổi cái hơi lạnh từ cái coil đi ra, nó kêu bằng cái evaporator. Thì nếu mà cái evaporator nó bị đóng đá dài quá thì nó sẽ cạ vô cái quạt, thì mình tắt đi, mình cho nó xả đá tan ra, cái quạt chạy bình thường. Còn nếu mình không biết càng ngày cái quạt cái đá nó sẽ bị ra và nó kẹt cứng cái quạt nữa ngay luôn. Thành ra là trường hợp này thì không biết là cái quạt nó hư chưa hay là nó chưa hư. Nhưng mà bây giờ trước hết là rút điện ra để một ngày cho nó xả đá, xong rồi mở lên lại, nếu mà nó chạy bình thường trở lại tức là cái quạt nó còn tốt. Còn nếu mà nó xả đá rồi mở lên không chạy tức là cái quạt nó hư rồi. Ok, nhân tiện cái câu của ông hỏi đó thì mình cũng nói cho khán giả biết luôn là cái trường hợp mà tự nhiên mình nghe cái máy lạnh của mình mà nó kêu con là nó bị đóng đá trong cái coil, thì rút điện ra, ok, đợi nó tan đá gắn điện vô nó chạy lại bình thường. Còn cái trường hợp của như ông ấy là ông để nó lâu quá rồi, thành ra là một là bây giờ đá nó dài quá rồi, thành ra là cái quạt không biết là nó hư chưa, ok. Nhưng mà có một cách thử là bây giờ rút điện ra một ngày cho đá nó tan ra hết đi, mở lên hy vọng cái quạt nó chạy lại thì cái chuyện là bình thường. Thì lâu lâu mình nếu mà khi nào mà như cái quạt như cái tủ lạnh ở nhà tôi đó thì khoảng chừng một năm hay gì này nọ là nó kêu lần và đá nó đóng dài lên đó đó, tại cái tủ lạnh đó cứ để ngoài gara, thành ra là nó nóng lắm. Thành ra là khi nào mình tôi nghe tiếng trẻ tôi rút điện ra, tôi để ngày xong đi gắn vô điện nó chạy hoài mấy năm nay rồi, nó cái bệnh đó đó, ok. Và cái nó nóng quá thành ra nó sẽ đóng đá vô trong cái coil. Thành ra là cái trường hợp này đó, bây giờ rút điện ra ngày mai gắn vô thử, nếu mà cái quạt nó thổi bình thường là nó còn tốt, là khỏi nó không làm gì trơn á. Còn nếu mà mai mà gắn vô lại mà nó cũng không có tiếng gì, không có tiếng oi gì trơn á, tức là cái quạt nó đi đứt rồi, đi thay cái quạt, ok. Mà thay cái đó thì lên trên mạng coi là tao muốn thay cái quạt đó, trên YouTube nó chỉ cho cách làm, nếu mà ông khéo tay một chút vậy có đồ nghề tháo tự động mình tháo ra mình làm cũng được, ok.
3: Rồi thì đó. Rồi em cũng cảm ơn anh nhiều. Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ, giúp cho đồng hương Việt Nam nhiều cái cũng hay. Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn chị.
1: Dạ cảm ơn anh Tấn nha. Rồi chị Trang cảm ơn anh và xin chào. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ chào. Dạ vâng.
2: Nhân tiện cái câu anh hỏi đó thì mình cũng nói cho khán giả biết, cái coil mà đóng đá cái quạt nó sẽ mắc nồi. Khi mà mình nghe tự nhiên quạt cái tủ lạnh của mình nó có tiếng kêu trong đó, rút điện ra, ok, để chừng ngày mai gắn điện vô nó chạy bình thường, ok. còn không biết không rút điện ra luôn, cái quạt nó bị kẹt đá, nó đóng càng dày. Thì khúc đầu nó mới có cả đá thì nó cứ sẹt rồi ra ok. Mà nó dày quá thì nó sẽ chặn cái cánh quạt lại. Một lần nó làm gãy cái cánh quạt. Hai là cái motor nó nóng quá nó sẽ đi đứt. Ok. Thành ra cái đó là cái chuyện cũng hơi quan trọng. Thành ra là mình cũng nên nhắc nhở khán giả là như vậy. Thính giả là như vậy. Khi nào mình thấy cái tụ quạt nó chơi sạch á, ok rút điện ra để nó nghỉ, ngày mai gắn vô nó hết chơi. Là biết là nó bị đóng đá trong cái khỏi.
1: Ok, yeah. Rồi thì bây giờ một lần nữa Thùy Trang cho số điện thoại cho quý vị nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thì hồi nãy Thùy Trang có một quý vị gọi vào mà không hiểu vì lý do gì đã drop đường dây, thì quý vị có thể gọi vào nhé, 713-931-1560. Bây giờ quay trở lại với anh Trường, hồi nãy thì mình nói về cái gì anh Trường ha? Mình đang nói về cái máy lạnh của mình đó, anh Trường đang nói, yeah. Phải không? Thì mình nói, thì Trang nói là bây giờ thì nãy giờ mình đã nói sơ qua trong cái phần đầu, cũng như bây giờ thì anh Trường cũng nói sơ qua cái căn bản là cách là để mình đoán coi cái máy lạnh mình bị cái gì, nếu mà mình máy lạnh mình nó không chạy thì mình cũng là bước biết.
2: Với lại cái mà mình muốn nói là khi nào nhiệt độ ở ngoài nó nóng quá, trong nhà mình mát mát là đủ xài rồi, đừng expect nó lạnh quá là mình có expect nó lạnh quá rồi thì nó lạnh nó mau hư lắm, ok.
1: Thành
2: ra là khi vợ ở ngoài, đứa nào mà ngoài trời nó cả trăm độ như mình để trong nhà mình 79 là nó ok rồi,
1: 79 là perfect mát rồi. Dạ.
2: Nó mát mát thôi chứ mình đừng có expect nó lạnh, ok. Nói vậy thôi.
1: Nhưng mà là phải set, tức là mình phải set cái thermostat nó khoảng 79 thôi, chứ đừng có set mà khoảng 60 mấy hay là 70 anh Trường ha. Thì nó sẽ chạy tới cái đó thôi thì nó sẽ ngừng.
2: Nó không bao giờ nó chạy tới đâu.
1: Chạy tới, dạ vâng.
2: Nó không bao giờ trời nóng này, nếu mà nó xuống được 74 là mình hên muốn chết luôn, ok.
1: Dạ vâng.
2: Chứ đừng có nhiều người đó, tôi sẽ 68 cho nó cứ nằm 74.
1: Cứ nằm đó. Dạ vâng.
2: Cái máy lạnh là như vậy, là cái thôi muốn sát, nó muốn đợi anh muốn đợi 50 nó cũng xuống 50 cho anh. Cái điều mới làm con chạy
1: ăn thua cái máy của mình thôi. Và bây giờ hồi nãy phần đầu mình có nói là bây giờ thí dụ mà nhiều khi quý vị đi vacation hay đi đâu ở ngoài, nhiều khi sáng đi làm rồi chiều mới về, thì cũng có nhiều người là tắt máy lạnh hoàn toàn, turn off luôn, rồi lúc mà đi làm về mới bắt đầu turn on. Thì như Trường nói, nhiều khi đi làm về turn on nhà nóng quá, đúng rồi, là không nên như vậy, phải không anh Trường? Dạ.
2: Không nên như vậy, chứ không
1: cứ để cho
2: nó làm việc không biết bao lâu.
1: Dạ.
2: Mà mình đợi nó lạnh đủ là sắp tới giờ mình đi ngủ rồi, ok. Về nhà mình phải chiến thắng cả tiếng hai tiếng
1: đúng
2: rồi.
1: Rồi
2: thành ra là cái thermostat nào nó cũng có cái program ở trên đó, ok, một cái thermostat trên mình.
1: Dạ.
2: Mà nó có cái program ở trên đó, thì nếu mà mình chịu khó mình đọc là thế nào, nó có cái quyển manual đó rồi mình đọc mình check thì nó dễ thôi mà.
1: Dạ.
2: Mình check cái là sáng mình muốn, chứ mình đi làm về tới nhà là 6 giờ thì nó ok, 5 giờ rưỡi là mình check cho nó tới cái nhiệt độ mình muốn, 76 77, ví dụ như vậy.
1: Dạ.
2: Còn sau cái giờ mình đi làm, tức là mình ví dụ mình đi làm 7 giờ đi, ok.
1: Dạ.
2: Thì mình check bắt đầu từ 7 giờ trở đi là mày chạy 80
1: là whatever. Dạ.
2: 81 coi đây rồi xong rồi 6 giờ mình đi về á, thì mình xếp 5 giờ rưỡi để mình về nó mát sẵn, chứ mình về mình phải chờ nó mát chứ thì bộ hơi lâu ạ.
1: Lúc đó chắc là ngủ luôn. Dạ vâng, thì cái đó là một cái lợi ích là mình đi làm mình biết cái giờ nào mình về hay sau đó thì mình có thể set ở cái thermostat của mình ở trong nhà, đúng rồi.
2: Nó save rất là nhiều tiền.
1: Dạ vâng, cái đó tức là máy lạnh mình cái căn bản là phải chạy 24/24, phải không? Tức là không có tắt, phải chạy, tức là mình chỉ set up cái thermostat, cái nhiệt độ của máy lạnh lên xuống tùy theo cái ý của mình thôi, nhưng mà căn bản là phải để nó chạy 24/24. Hồi xưa đó anh Trường, Thùy Trang cứ nghĩ là để chạy như vậy thì sẽ tốn điện hơn, cho nên á hả, mỗi lần đi là cứ tắt on rồi lại turn off rồi lại turn on, mình đâu có biết đâu. Sau này mới biết là nói là trời ơi, làm như vậy thì còn hại thêm nữa, cho nên bây giờ phải để 24/24 luôn.
2: Rồi, cũng giống như vậy rồi. Mình xài một cái computer đi, ok. Hồi xưa đó ba chừng xài computer của ông xài chừng 2 năm mà hư, đi mua computer khác mình rất xong hộ rồi. Cái computer ông xài cho mình trong có 2 năm mà hư rồi, mắc cười lắm. Ông coi tin tức hay gì coi chừng 10 phút, ông tắt computer đi,
1: Là shut down luôn á hả? Shut down completely luôn.
2: Shut down complete.
1: Dạ.
2: Nó đi vòng vòng cái vô, ông lại mở computer lên.
1: Mở lên.
2: Thì mình nói cái computer nó giống như là một cái thư viện, ok? Bây giờ nó chứa bao nhiêu cái information ở trong đó, ok? Cái Excel, whatever.
1: Dạ.
2: Nó chứa ở trong cái đó một
1: dạ,
2: lòng.
1: Dạ,
2: khi
1: dạ.
2: mình tắt đi, cái nó phải dọn sắp vô, nó nhảy hết trên.
1: Dạ.
2: Rồi mình bật lên, là nó phải đưng hết tất cả, nó phải reset lại, đưng hết những cái đó ra.
1: Dạ.
2: Thành ra nó phải làm việc rất là cực, ok. Thành ra một ngày không biết ông tắt đi mở xuống một ngày đâu chừng năm sáu lần, năm mấy lần đi ra rồi. Còn trong khi á mình set cái nút sleep, tức là ok, tao không có nhúc nhích cái mouse trong vòng 15 phút hay là nửa tiếng nữa thì mày shut down, nhưng mà mày chỉ có sleep thôi chứ mày không có phải là complete đi shut down. Thì cái đó năng điện minimum, năng điện rất là ít, nó không có gì điện đâu, nó chỉ có một chút xíu điện để nó giữ cái memory thôi.
1: Dạ vâng, thì Trang cũng đồng ý đó.
2: Chứ còn cứ 2 năm đi mua cái computer, computer gì.
1: Dạ, tại vì nhiều người lại cứ nghĩ là cứ shut down như vậy thì nó đỡ mau lâu hư hơn hoặc đỡ tốn điện hơn, nhưng mà đâu có biết là cái đó là như vậy thì
2: không nên.
1: Thì nói
2: giống như cái xe của mình đi, ok, mình tắt nó đi và nó vẫn ăn điện, tại nó phải giữ cái memory cho cái radio, cho những cái phần lặt vặt ở trong xe, ok, cho cái remote control của mình này nọ, nó đâu có ăn nhiêu điện đâu. Ok, thì cái computer hay là cái máy lạnh cũng vậy, nếu mà mình mở cái minimum thì nó rất ít điện, ok. Chứ còn mình cứ tắt đi mở lên không, một lần tắt đi mở lên vậy, ví dụ cái nhiệt độ mình bước về nhà nó là 90, mà cái compressor nó phải work so hard trong một cái thời gian ngắn để nó kéo xuống 78. Thì nó phải làm việc liên tục như vậy thì nó rất là mệt mỏi, trong khi cái lúc này nó đâu có khe đâu. Thành ra là đừng bây giờ tắt máy lạnh đi cho nhá, nó vừa hư hại mà nó vừa đủ thứ chuyện hết trơn, nó vừa tốn điện mà cái compressor sẽ rất là mau hư. Tại đó lúc thì nó không làm, lúc thì nó làm thì bắt nó làm overtime. Thành ra cái này nó không chọn cái.
1: Dạ. Và bây giờ thì mình nói về là mình set up cái nhiệt độ lên xuống cái máy lạnh ở cái thermostat, nhưng mà ở trong nhà mình, nhưng mà lúc mà mình đi vacation anh Trường, nhiều khi mình cũng muốn thấy là thời tiết nó thay đổi, nhiều khi trời mình đã set rồi, thí dụ bây giờ mình set là khoảng 80 đi cho thí dụ đi, 75 đi, nhưng mà trong lúc vacation mình biết là cái ngày đó Houston nó rất là nóng lắm, thì có thể mình muốn đổi xuống hay là đổi lên hay đưa cái nhiệt độ lên, thì mình có thể mình bỏ được cái phone mình được không? Mình set up cái app vô cái phone.
2: Vấn đề 80 nó nóng lắm thì nó cũng chạy 80, tại 80 là cái nhiệt độ trong nhà nó vừa đủ, nó không có đến nỗi mà nó nóng mà nó cũng không có lạnh.
1: Okay.
2: Thì mình cứ nhiệt độ nguyên nó 80, khi nào mà nó 81 thì nó chạy xuống một chút, còn cái nào nóng quá thì nó cũng chạy một chút xíu, nó cũng nghỉ. Thành ra cái nhiệt mình không phải dời đổi như trên trời nóng trời lạnh gì, thì tới 80 là nó cũng nghỉ hết trơn, ok? Đó, nhưng mà nhớ là tới 80 là nó nghỉ rồi, nó automatic mà.
1: Nhưng mà cái ý của Thùy Trang, là lúc mà mình set up cái schedule ở cái phone của mình á, để mình điều chỉnh cái nhiệt độ của máy lạnh á, là mình đi xa mình có thể muốn cho nó turn on, turn off cái giờ làm sao cũng được, phải không? Mình đâu có cần phải về nhà để mình đẩy, có thể mình nói gần về rồi, còn mấy tiếng nữa thì mình turn on hoặc là mình turn cái nhiệt độ làm sao đó, cái đó là rất là lợi.
2: Được, nhưng mà cái program mà trong đó nó có sẵn là tội gì mình cứ làm theo cái schedule của mình đi. Thì mình program thẳng như trong cái thermostat. Đó, mình cứ program thẳng như cái thermostat nó đúng theo cái schedule của nó vậy, rồi nó có từng ngày mà, từ thứ hai đến chủ nhật, rồi xong rồi giờ nào mình muốn sao thì nó sẽ run như vậy. Đó chứ đâu có cần phải là mỗi lần mình đi về mình phải xét đâu. Mình cứ việc tại cái thermostat nào nó cũng có cái program ở trên đó trên á. Thì mấy cái mà nó rẻ tiền nhất nó bán, mà thật ra nó cũng rẻ bao nhiêu nó chỉ bán. Có nhiều người ta thấy cái nó phiền quá rồi, trong nhà, ở nhà người ta có một cái dặn mình nầu muốn chết luôn á, ta mới mua nhà hay là đâu ra cái rồi anh lại anh thay cái thermostat này giống như hồi xưa anh cầm cái cây anh đặt lên đặt xuống, trời vậy mà người ta thích vậy, còn những cái đặt xuống chứ giờ nó bấm được luôn ra tôi mới chết bấm. bấm nhiệt độ lên xuống làm sao ra.
1: Khổ cho cứ xét cái.
2: Không muốn sát rồi. Hồi xưa nó có cái cây gạt gạt, cái gì muốn gạt đâu
1: rồi. Đúng rồi, đúng, em nhớ cái đó nó cũ lắm rồi luôn đó. Nó gạt qua gạt lại như vậy nè.
2: Vậy bây giờ đi kiếm cũng vẫn có bán, tại có người muốn mua cái đó. Anh hồi đó giờ anh đi thay cái đó cũng hết ba lần rồi đó.
1: Vậy hả?
2: Còn cái thông sách của bài nhau, thấy màu luôn. Tôi biết xài. Ok, à. Mà nó số đó. Số tùm lum lá trên này, rồi ba hồi nó hết pin rồi, nó mờ, nó
1: đặt
2: cái rồi gạt gạt, tôi gạt cái đầu, tôi thấy nó làm nó chạy mát rồi, tôi đợi như vậy đó.
1: Cho nó khỏe phải không? Em nhớ nó màu kem kem á, nó cái hộp nhỏ nhỏ đó, đúng rồi đó. Cái đó xưa ơi là xưa luôn á. Và mấy cái nhà mới bây giờ hình như nó đâu không có install mấy cái đó nên trường phải không? Cái đó xưa lắm
2: nó
1: rồi.
2: Không ai xài cái đó
1: nữa. Không ai xài nữa đâu, bây giờ nó xài.
2: Cái đó nó không bây giờ nó chính xác theo cái nhiệt độ mình muốn được cái trên á. Tại vì nó ở trong nó là một cái cục thủy ngân. Ok? Nó đo nhiệt độ bằng cái cục, cái thủy ngân là trong đó rồi mình cứ gạt nó chạy lên chạy xuống vậy thôi. Nó không
1: anh Trường ơi, chính xác. Bây giờ thì gần hết giờ nhưng thôi mình đón một vị thính giả nữa thôi ha. Rồi cho trong cái chương trình ha. 1959 và xin chào.
0: Hello, dạ.
1: Dạ.
0: Tôi hỏi anh Trường, cái máy lạnh của tôi ở nhà sao cái nó có 15 cái nguyên độ xuống á mà nó có 5-4 cái nó không có ra hơi là sao hả anh Trường á?
2: Cái đó là do nó bị mới bị đây hay là nó bị từ hồi đó tới giờ?
0: Không, mới bị khoảng 2 năm thôi.
2: Ok, tức chưa giờ cái đó phải cái,
0: dạ, dạ.
2: Cái thùng nó bị hở hoặc là cái nhà nó cũ chưa? Cái nhà quận bao lâu rồi?
0: Mới có 26 năm à.
2: Ok, nhiều khi mấy cái đất nó bị cũ rồi đó, cái xong rồi trên đó nó có chuột, nó cắn, nó lủng lỗ, thành ra là cái hơi lạnh nó đi ra ngoài hết trơn, nó không có đi xuống đó được. Ok?
0: Dạ, nó 11 cái lỗ cái window kia thì nó chạy xuống được, còn bốn cái đó là 5 cái nó lủng nó sao nó không ra hơi gì trơn á. Bây giờ là nó bị lủng anh Trường á.
2: Nó bị hở cái đó, tại mấy cái đó nó siêu vô trong cái thùng. Ok, nếu mà nó bị hở thì hơi đi ra ngoài xuống hết. Ok, hoặc là chuột cắn nó bị lủng cái đó thì phải kêu thợ lại nó lên nó coi nó tìm ra thế nào nó có cái nguyên nhân, một là những cái ống đất nó bị lủng. Hoặc là cái thùng nó bị rách, thành ra cái hơi nó không có đi ra được, cái đó nó thổi. Nếu mà như vậy đó, nếu mà đúng ra anh vậy, anh lên trên Alex của anh, chắc anh nó hơi mát rồi cho nó, thì nó làm thổi cho nó không à. Nó có thổi được cái máy cho ống kia. Thành ra cái đó là do là cái ống đất nó có vấn đề. Ok, thành ra là kêu thợ lại coi đi kiểm soát 5 cái ống đó, coi nó có bình thường hay là không. Hay là nó bị thế nào, nó bị rách, nó bị một cái lý do nào đó mà nó không có thổi xuống nó được.
0: Dạ, anh nghĩ nó chắc nó bị rớt thôi, lâu em đứng ngay cầu thang thấy nó có mát á, từ đó nó xuống á.
2: Đó, nó đó, ok.
0: Thành ra
2: là nó bị lỏng được.
0: Dạ.
2: Có gì anh lấy chút hay là không? Hay là nó bị thế nào, nó bị rớt, nó bị một cái lý do nào đó mà nó không có thổi xuống nó được.
0: Dạ, anh nghĩ nó chắc nó bị rớt thôi, lâu em đứng ngay cầu thang thấy nó có mát á, từ đó nó xuống á.
2: Đó, nó đó, ok. Thành ra
0: là
2: nó bị lỏng được.
0: Dạ.
2: Có gì anh lấy số phone cho đi rồi xong rồi.

0: vấn đề này là nó không có yên rồi, tại vì nó thổi hơi lạnh ra, nó vừa tốn điện nó thổi ra hơi lạnh rồi trên nó không thì cũng như không.
1: Tức là dạ số điện thoại của anh cho luôn luôn đi rồi em ghi luôn.
0: Ok, giờ khi gần hết chương trình rồi thì số điện thoại của tôi là 713
1: rồi
0: 66
1: 366
0: 366 6381
1: rồi 6381
2: dạ
1: 6381 á.
2: Dạ vâng. Dạ.
0: Đúng rồi.
1: Rồi.
0: Thì nếu mà anh nói là anh đưa anh ở trên Alix mình thấy nó hơi mắc mát thì cái là không xong rồi, ok. Cái đó là là như là nó có
1: bị anh nói chắc cái chất bị
0: nó bị rách rồi, nó bị hở nó bị sao rồi. Hoặc là cái thùng nó bị hở ra, cái khúc đó hình ra là cái hơi lạnh nó ra chứ đó chứ đâu có chạy xuống nhà nữa.
2: Dạ vâng. Rồi, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha đã gọi vào tham gia chương trình.
1: Cảm ơn quý vị gọi cho anh không?
2: Dạ, anh có thể gọi cho anh Trường offline ha. Rồi, xin chào anh
1: rồi,
2: và một dạ và một lần nữa số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. À, và bây giờ thôi chắc anh em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả đi anh Trường ơi.
0: Dạ. Ok, thì chương trình tới đây cũng hết rồi, thì Trường xin chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật bình an vui vẻ và xin hẹn gặp bạn trong những chương trình.
2: Dạ, một lần nữa Thư Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
9: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
10: Trưa nay em muốn ăn gì?
11: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
10: Còn em?
11: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
10: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
12: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air. Điện thoại 281-272-6248.
10: Bánh mì barbecue,
13: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
14: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
15: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới.

0: nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Onset Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Onset Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Bò
2: riêu,
1: bò
2: riêu.
1: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
2: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về những câu chuyện tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên, liên hệ đến tiền thân của Đức Phật, cũng như là liên hệ đến cuộc đời của các Ngài trong đời hiện tại. Và kế tiếp là chuyện tiền thân sư tử và hổ, số 361. Duyên khởi trong cái câu chuyện này đó là lúc Đức Phật Ngài trụ tại tịnh xá Kỳ Viên, thì hai vị đệ tử của Ngài là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, cả hai Ngài cùng nhau độc cư tu tập trong một mùa ăn cư kiết hạ ở một cái khu rừng gần ngôi làng biên giới. Thì có một gã hành khất sống gần đó và được hai ngày chia sẻ thức ăn, và vì thấy các tín chúng đến cúng dường cho hai vị đại đệ tử nhiều cho nên kẻ này sinh lòng đố kỵ, cũng là đố kỵ trước cái sự hòa hợp của hai vị thánh tăng, nên tìm cách gây chia rẽ. Thì hắn đến gặp Ngài Xá Lợi Phất và rêu rao rằng là Ngài Mục Kiền Liên đang nói xấu Ngài, cho rằng Ngài kém cỏi về dòng dõi, cũng là sở đắc về tâm linh. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất lại không tin lời của hắn ta. Rồi hắn cũng lại đến Ngài Mục Kiền Liên và nói những lời dối trá tương tự về Ngài Xá Lợi Phất. Nhưng Ngài Mục Kiền Liên cũng không có tin. Và khi Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên trở về tịnh xá, các Ngài thuật lại sự việc này cho Đức Phật nghe. Và Đức Phật Ngài cũng khai nghĩ rằng đó là biến cố này đó cũng đã từng xảy ra trong đời quá khứ đối với hai vị đại đệ tử của Ngài. Thì trong câu chuyện tiền kiếp á, thì Đức Phật kể có một con sư tử và một con hổ là bạn thân chí thiết, cùng sống chung một hang động, chia sẻ thức ăn cho một con chó rừng. Vì con chó rừng muốn ăn thịt của sư tử và hổ cho nên bày kế để hai con này sát hại với nhau bằng cách là nói xấu lẫn nhau, rỉ tai bên này, chia bên kia về diện mạo và sức mạnh của nó. Nhưng mà vì tình bằng hữu kiên định, do đó mà sư tử và hổ đều bác bỏ những lời dèm pha, những lời bịa đặt gây chia rẽ của con chó rừng, và luôn giữ trọn cái tình thân. Và cuối cùng con chó rừng phải khiếp sợ bỏ chạy. Và có một vị thần cây sống trong khu rừng đó chứng kiến toàn bộ sự vật, sự việc xảy ra như vậy đó. Thì Đức Phật Ngài kết luận á, con sư tử khi xưa chính là tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất, và con hổ khi xưa chính là tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên, con chó rừng chính là tiền thân của kẻ hành khất đố kỵ, và vị thần chứng kiến sự việc đó xảy ra. Con chó rừng gây cái sự bất hòa cho con sư tử và con hổ không được, vì hai con đó thân thiết với nhau, nên vị thần cây đó chứng kiến hết tất cả sự vật xảy ra. Và vị thần cây đó chính là tiền thân của Đức Phật. Thì trong câu chuyện này đó, nhấn mạnh về cái đức hạnh và sự tin tưởng lẫn nhau của những người bạn chân chính, tiền hữu tri thức, không để những lời hủy báng, dèm pha, ly gián làm rạn nứt các mối quan hệ tình thâm bạn hữu. Và chúng ta thấy ha, đó là cái mối liên hệ giữa Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất bền chặt với nhau từ trong những đời quá khứ cho đến hiện tại. Rồi kế đến câu chuyện tiền thân Hoa Thiên Diệu số 326. Lúc đó Đức Phật Ngài dùng cái câu chuyện để thuyết giảng về cái quả báo của việc nói dối, cũng sẽ đeo theo người đó qua nhiều kiếp sống. Thì câu chuyện bắt đầu từ khi mà Đề Bà Đạt Đa đang phải chịu quả báo xấu ác vì nói sai sự thật, cũng như là gây chia rẽ tăng đoàn. Và Đức Phật Ngài cũng dùng cái câu chuyện quá khứ này để chỉ rõ đây là không phải lần đầu tiên mà Đề Bà Đạt Đa khổ sở vì cái sự nô láo. Thì Đức Phật Ngài kể rằng là câu chuyện xảy ra trong quá khứ, thời một vị vua trị vì ở thành Ba La Nại, có một cái lễ hội lớn được tổ chức, và chư thiên từ cõi trời Đau Lợi, tổng cộng có 4 vị thiên nhân, và trong đó có Bồ Tát, tức là Đức Phật trong tương lai đó. 4 vị này đó bay xuống để tham dự cái lễ hội, và rất nhiều rắn thần Naga và chim sĩ điểu cùng các địa thần đến dự lễ. 4 vị thiên nhân từ cõi trời Đau Lợi này đó, mỗi vị mang theo một tràng thiên hoa Kakaru cùng đến dự lễ. Cho nên do cái tràng hoa đó đó mà suốt khoảng 12 dặm thành phố đều tỏa cái mùi hương thơm của các tràng thiên hoa đó do bốn vị thiên nhân này đeo lên, do đó mà khiến cho nhà vua và dân chúng vô cùng kinh ngạc. Thì khi mà nhà vua ngỏ ý muốn có những cái đó thiên hoa đó đó, thì bốn vị giải thích rằng đó, hoa này chỉ dành cho những người có đủ các đức hạnh như trung thực, khiêm cung và có tiếng thơm thanh sạch. Vị quốc sư của nhà vua đó, dù biết mình không có đủ những đức hạnh đó, nhưng vẫn dối trá khẳng định là mình có đủ, nhằm muốn có cái vòng thiên hoa quý báu đó để mà phô trương uy thế. Thì hậu quả là khi mà bốn vị thiên nhân này trao bốn cái vòng hoa cho vị quốc sư đó, và sau khi mà họ rời đi, vị quốc sư bị cơn đau đầu hành hạ dữ dội, cũng như là bị đinh sắt đóng vào đầu vậy. Và những cái vòng hoa thắt chặt quanh đầu như là vòng đai sắt á, không thể nào mà mở ra được. Rồi 7 ngày sau đó, trong một cái lễ hội khác á, bốn vị thiên nhân này bay xuống trở lại, và dân chúng đưa cái vị quốc sư nói dối đó đến trước mặt của các vị thiên nhân này, và vị quốc sư này thú tội và cầu xin sự tha thứ. Nên vị thiên chủ, tức là tiền thân của Phật á, quả trách cái lời dối trá của quốc sư, nhưng cũng tha thứ và tháo bỏ cái vòng hoa và cảnh cáo dân chúng về cái hậu quả của việc đấu láo trước khi ngài ba trở về cõi trời. Thì trong cái câu chuyện này đó, thì Đức Phật ngài nói đó, Đức Phật vị thiên chủ, người dẫn đầu những vị thiên nhân đó từ cung trời đau lội xuống, tôn giả Mục Kiền Liên trong hiện tại và đời đó là một trong bốn vị thiên nhân cùng đồng hành với Bồ Tát đi dự lễ hội. Còn hai vị khác là tiền thân của ngài Đại Ca Diếp và Xá Lợi Phất. Còn vị quốc sư tham lam nói dối đó chính là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. Thì đây chúng ta thấy Đức Phật ngài kể lại cái mối quan hệ giữa ngài trong đời quá khứ, trong đời này đó, ngài vị thiên chủ, còn ba vị khác, ba vị thiên nhân khác đó hiện đời chính là ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất và ngài Đại Ca Diếp. Còn vị quốc sư tham lam đó chính là Đề Bà Đạt Đa trong hiện đời. Rồi kế tiếp một câu chuyện khác, chuyện tiền thân Thỏ Hiền Triết, số 316. Đức Phật ngài kể lại cái câu chuyện này do có một vị gia chủ giàu có hào hiệp thường đến tỉnh Giá Kỳ Viên cúng dường để minh chứng rằng cái hành bố thí là truyền thống lâu dài xưa nay của các bậc trí giả. Thì chuyện bắt đầu từ lúc Đức Phật trú tại Kinh Xá Tỳ Viên. Có một người chủ đất ở thành Xá Vệ cúng dường cung cấp mọi thứ cần dùng cho chư tăng và nhất là Đức Phật. Và ông ta thường dùng cái rạp trước cửa nhà, rồi mời các vị tỳ kheo cùng Đức Phật đến để nhận sự cúng dường của ông ta, cũng như là sắp xếp những chỗ ngồi sẵn để thỉnh Phật và chư Thánh Tăng đến để thọ nhận sự cúng dường mỗi thức ăn cao lương thượng hạng. Và mỗi khi cúng dường xong, ông lại thỉnh mời xin các ngài quay trở lại. Và lần đó đó ông ta cúng dường Phật và 500 vị tỳ kheo suốt một tuần. Và ông ta cúng dường mọi vật dụng cần thiết. Và cuối bữa tiệc đó, Đức Phật ngài tán thán công đức, nói là tùy hỷ, làm ngài nói rằng: này cư sĩ, ông hoan hỷ cúng dường hành hạnh bố thí như vậy thật là đúng lý, vì đây là truyền thống của hàng trí giả xưa kia. Có những vị hiến cả thân mạng mình cho bất cứ ai mà họ gặp, và ngay cả sẵn sàng hy sinh thân mạng của mình để bố thí. Thì nói xong á, Đức Phật ngài mới kể một cái câu chuyện tiền kiếp. Thì ngài nói rằng khi xưa đó, sống một cái khu rừng đó đó, có một con thỏ hiền triết. Con thỏ đó đó có ba người bạn, là một con rái cá, một con chó rừng, một con khỉ. Thì con thỏ đó dạy các bạn về giá trị đạo đức của việc mà trì giới trong những ngày bác quan trai, và tất cả đều đồng ý thực hành theo giới pháp và theo thiện hạnh. Thì lần nọ đó, vua trời Đế Thích muốn thử đức hạnh của con thỏ, cho nên hóa thân thành một bà la môn khành khất, rồi lần lượt đến gặp từng con vật để xin thức ăn. Thì con rái cá đó dâng cúng 7 con cá đỏ mà nó mới vừa bắt được. Còn con chó rừng á, dâng 1 con thằn lằn và 1 bình sữa chua. Còn con khỉ dâng 1 chùm xoài. Và khi nhận được những món quà đó xong á, vị bà la môn tức là hóa thân của vua trời Đế Thích á, hẹn sẽ quay lại vào ngày hôm sau. Và cuối cùng á, vị này đến gặp con thỏ. Thì con thỏ thấy rằng là nếu mình cho vị này cỏ, mà cỏ là thức ăn mình thường ăn mỗi ngày, nhưng mà thực sự không có hợp cho vị bà la môn này đó. Cho nên con thỏ này mới nói rằng ở đây là cái cơ hội mà mình thực hành hại đức bố thí. Do đó mà con thỏ yêu cầu vị bà la môn này nhóm lửa lên, rồi dự định hiến thân xác mình làm thức ăn cho bà la môn này đó. Thì trước khi mà nhảy vào đống lửa đó, con thỏ tự lắc mình 3 lần để đảm bảo là không có côn trùng nào trong lông của nó bị tổn thương, và định vào đống lửa để mà tự thiêu đốt mình để làm thức ăn cho vị bà la môn đó đó. Nhưng mà nhờ thần lực của vua trời Đế Thích, ngọn lửa nó trở nên mát lạnh như xương giá, cho nên thỏ không có bị gì cả. Rồi cuối cùng á, vua trời Đế Thích mới hiện ra nguyên hình, tán thán đức hạnh xả thân của thỏ. Và kết thúc câu chuyện này đó, Đức Phật ngài mới nói rằng đó, con thỏ hiền triết xưa kia chính là tiền thân của Phật trong hiện đời, con rái cá đó khi xưa chính là ngài A Nan, thị giả của Phật, và con chó rừng chính là tiền thân của ngài Mục Kiền Liên, vì đại đệ tử thần thông của Phật. Còn con khỉ chính là tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất, vì đại đệ tử trí huệ bậc nhất của Phật. Nên qua câu chuyện này chúng ta thấy đó, đây là cái mối liên kết lâu đời từ đời này qua đời khác giữa Đức Phật với những vị đại đệ tử của Ngài. Nên việc mà các ngài lập lại và gặp với nhau trong đời này là không có gì mà lạ. Đó. Rồi kế tới cái câu chuyện tiền thân thần cây Niêm Bô số 311, thì Đức Phật Ngài kể câu chuyện này vào một cái nhân duyên là khi mà Ngài Mục Kiền Liên đang trú ngụ một cái am thất giữa rừng gần thành Vương Xá, thì một hôm nọ đó có một tên trộm sau khi đã đột nhập vào những nhà người dân ăn cắp đồ bỏ chạy, và thấy cái âm thức của Ngài ở trong rừng, cho nên tên trộm này an tâm, cho nên mới nằm nghỉ ngay lối vào âm thức của Ngài. Thì lúc đó đó Ngài Mục Kiền Liên Ngài một nghi ngờ về cái nhân cách của tên trộm, cho nên mới xua đỉ nó đi. Và sau đó đó có một nhóm người truy đuổi tên trộm đó kéo đến, và họ thấy dấu chân của tên trộm đó dẫn đến âm thất, nhưng mà lại sau đó đó chạy qua hướng khác, cho nên họ lần theo dấu chân của tên trộm mà đi tìm tên trộm đó. Rồi sáng hôm sau á, các tỳ kheo bàn tán về cái sự việc này, sự việc mà Ngài Mục Kiền Liên đuổi tên trộm đi, không có cho nó nằm trước cái âm thất của Ngài đó. Thì Đức Phật Ngài mới nói rằng là Ngài Mục Kiền Liên Ngài hành động bằng trí huệ. Và Đức Phật cũng kể lại một câu chuyện tiền kiếp để minh chứng rằng là những vị trí giả trong quá khứ cũng làm những việc tương tự đó như vậy. Thì Đức Phật Ngài kể một câu chuyện trong quá khứ là có một thần cây trú ngụ trong cây Niêm Bô tại một nghĩa trang ở ngoài thành Ba La Nại. Thì có một tên trộm mang theo đồ ăn cắp chạy đến nằm nghỉ dưới gốc cây đó đó. Và theo luật thời đó đó, bất cứ tên trộm nào bị bắt thường bị hành hình bằng cách đâm vào cọc làm từ cành cây Niêm Bô, tức là cây có trái làm bằng làm ra dầu thơm, và vì sợ rằng cây của mình sẽ bị chặt để làm cọc cho những người khác khi họ bắt được con trộm này đó, thì thần cây mới hiện ra và xua đuổi cái tên trộm đó đi. Thì vị thần cây đa gần đó đó mới hỏi thần cây Niêm Bô, tại sao lại giúp tên trộm, tại sao vậy phải đuổi kêu tên trộm đi trốn chỗ khác. Thì thần cây Niêm Bô mới giải thích cái nỗi sợ của mình là nếu mà dân chúng bắt đập tên trộm đây đó, họ sẽ chặt cành cây đó để làm cái cọc trói tên trộm mà xử tử. Cho nên sau khi mà thần cây đã đuổi tên trộm đi đó, thì quân lính nhà vua lần theo dấu vết đến các gốc cây nhưng mà không có tìm thấy ai. Và họ nói rằng sẽ qua lại chặt một cành cây Niêm Bô để hành hình tên trộm. Nếu mà bắt được tên trộm đó đó, thần cây đa đó lúc đó mới tán thán cái tầm nhìn xa của thần cây Niêm Bô. Thì kể xong á, Đức Phật Ngài mới nói rằng á, thần cây Niêm Bô khi xưa chính là tiền thân của Phật, thần cây đa chính tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất, đệ đệ tử của Phật. Tuy rằng là không có ngài Mục Kiền Liên trong đây, nhưng câu chuyện này cũng nói về cái duyên tiền kiếp giữa Đức Phật và những vị đại đệ tử của ngài. Dạ, thôi hết giờ, tôi xin tạm dừng ở đây. Để kỳ sau tôi sẽ trình bày tiếp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào quý vị.
6: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
7: Dạ, chào chú.
8: Chào anh. Dạ.
9: Thì cái này đang offer 5% với lại em viết thêm mặt
10: nạ
9: cho chị.
10: Đây là quà tặng của mình.
11: Cảm ơn tôi nhiều.
10: Dạ.
6: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
10: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
6: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
12: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
13: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
14: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
15: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

0: Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả bản nhạc Pháp Epouton, tức Anh Vẫn Biết, của tác giả Jacques Annavour cùng George Dirin Gavarens và một nhạc sĩ người Việt khuyết danh, cũng có tài liệu ghi là của nhạc sĩ Nhật Ngân.
1: En beau matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours.

sang Anavur tên thật là Sanur Varinath Anavurian, sinh ngày 22 tháng 5 năm 1924, là một ca sĩ, nhà viết ca khúc, diễn viên điện ảnh, nhà hoạt động xã hội và là nhà ngoại giao người French gốc Armenian. Sau khi được nữ danh ca Edith Piaf khám phá và hướng dẫn cho ông về kỹ thuật giọng, ông nổi tiếng với chất giọng đặc biệt của ông, tenor thanh âm cao vút như chuông, có thể lên đến nốt cao nhất, cùng lúc có thể xuống đến những nốt trầm nhất. Kế đến, cơ hội lớn nhất cho ông là Edith Piaf dàn dựng cho ông cùng lưu diễn tour với bà ở France và United States năm 1946. Ông đã sáng tác trên 800 tác phẩm, thu âm hơn 1.200 bài, hát bằng 8 ngôn ngữ khác nhau: French, English, Italian, Spanish, German, Russian, Armenian, Neapolitan, và bán ra trên 180 triệu đĩa nhạc. Sark Anavur là một ca sĩ được nhiều người thích nhất và thích lâu dài nhất. Ông được cho là Frank Sinatra của France. Năm 1998, ông được CNN vinh danh là Entertainer of the Century qua hệ thống bầu chọn Time Online trên toàn cầu. Ông được công nhận là một nghệ sĩ thành công nhất của thế kỷ với gần 18% tổng số phiếu, vượt qua Elvis Presley và Bob Dylan. Năm 1974, ông thành công lớn ở United Kingdom khi bài hát She của ông vượt lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng toàn quốc của United Kingdom, nhanh gấp 3 lần hơn những người khác. Một bài khác nổi tiếng của ông ở United Kingdom là bài Dance in the Old Fashioned Way. Ông đã trình diễn cho các lãnh tụ của nhiều quốc gia, các đức giáo hoàng và các vương tôn hoàng tộc, cũng như trong các chương trình gây quỹ từ thiện. Trong vụ động đất ở Armenia năm 1988, ông thành lập hội từ thiện Anavur of Armenia cùng với người bạn thân lâu năm Levon Sayan. Năm 2009, ông được chỉ định làm đại sứ của Armenia tại Thụy Sĩ, cũng như là đại diện thường trực cho Armenia tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Danh sách những nghệ sĩ tên tuổi đã thu âm và từng cộng tác với ông gồm có Edith Piaf, Fred Astaire, Frank Sinatra, Andrea Bocelli, Bing Crosby, Ray Charles, Bob Dylan, Liza Minnelli, Elton John, Dalida, Serge Gainsbourg, George Groban, Petula Clark, Tom Sean, Shirley Bassey, Kerouac, Laura Bosini, Nana Mouskouri, Jolie Iglesias, Mireille Mathieu, Jacques John, Luciano Pavarotti, Mstislav Rostropovich, Elvis Costello, Placido Domingo, Sissel Kirchef. Sark Anavur là một ngôi sao A-list trường tồn lâu dài nhất. Hiện tên tuổi của ông vẫn tiếp tục là một tên tuổi lớn trên khắp thế giới. Trong các năm 2014, 2015, 2016, ông vẫn tiếp tục lưu diễn nhiều tour quốc tế với các show lớn trong các thành phố lớn của nhiều quốc gia: Brussels, Berlin, Frankfurt, Men, Barcelona, Madrid, Warsaw, Prague, Moscow, Bucharest, Antwerp, London, Dubai, Canada, Montreal, USA, New York, Boston, Miami, Los Angeles, Japan, Osaka, Tokyo, Marbella, Monaco, Verona, Amsterdam.

Georges Durand Gavarent, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1932 tại Athens, Hy Lạp. Ông mất ngày 19 tháng 3 năm 1993, là một nhà soạn nhạc người Pháp gốc Armenia. Ông được biết đến nhiều nhất là các tác phẩm nhạc nền cho phim ảnh và đồng tác giả cho các nhạc phẩm nổi tiếng cùng với Jacques Annavour. Năm 1942, gia đình của ông dời về định cư ở Paris, Pháp, nơi mà ông học âm nhạc tại trường Conservatoire de Paris. Năm 1956, ông gặp Jacques Annavour và bắt đầu sáng tác nhạc cho các tập hát của Jacques Annavour. Cùng nhau, hai ông đã sáng tác trên 100 tác phẩm, trong số này có Brins à toi năm 1956, Et pourtant năm 1962, Il faut saisir sa chance năm 1962, Rejoins la nuit năm 1962, La plus belle pour aller danser năm 1963, Here encore năm 1964, Paris au mois d'août năm 1966, Un vie d'amour năm 1980. Năm 1965, Georges Durand Gavarent kết hôn với em gái của Jacques Annavour là Aida Annavourien. Ông chính là tác giả của cuốn phim ca nhạc De Jean Saint Venus và giới nhạc kịch Opéra Dushka. Năm 1964, ông nhận giải thưởng đặc biệt của The Chansonnier Society. Năm 1989, ông nhận giải Gemini có đề mục Best Original Music Score. Jacques Annavour và Georges Durand Gavarent đồng sáng tác nhạc phẩm Et pourtant năm 1962. Jacques Annavour hát bài này trong cuốn phim ca nhạc hài Cherchez l'idole sản xuất năm 1963.

0: Cây bụt to vượt lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Pháp và nằm vị trí đó liên tục 5 tuần lễ trong năm 1964. Sau đó, Epourtant du nhập vào Việt Nam, được một nhạc sĩ khuyết danh đặt lời Việt với tựa đề Anh Vẫn Biết, do ca sĩ Elvis Phương thu âm và phát hành thời đó, được chứa mọi điệu ở thành phố Hòn Ngọc, Vĩnh Đông, Sài Gòn, mê mẩn từ đó cho đến nay.
1: Elvis Phương tên thật là Phạm Ngọc Phương, sinh năm 1945 tại thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, là một ca sĩ nổi bật của nền nhạc trẻ Việt Nam. Sự nghiệp của anh trải dài trên 50 năm. Trong thời gian này, anh luôn là một trong những ca sĩ hàng đầu. Elvis Phương hát được nhiều thể loại nhạc như pop, rock và tình ca. Elvis Phương nguyên quán ở xã Sơn An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình anh di cư vào Nam năm 1954. Anh học trường Pháp ở Sài Gòn, khởi nghiệp bằng những ca khúc ngoại quốc và là người say mê vua nhạc rock Elvis Presley. Vì lý do này, Phạm Ngọc Phương lấy nghệ danh là Elvis Phương. Anh trình diễn trên sân khấu trước công chúng lần đầu tiên năm 1962 tại trường dòng Regina Pacis. Bài hát tiếng Việt đầu tiên Elvis Phương trình bày là Nửa Đêm Ngoài Phố của nhạc sĩ Trúc Phương. Anh từng cộng tác với nhiều ban nhạc như Rocking Stars, Les Vampires trong thời kỳ nhạc trẻ ở miền Nam Việt Nam phát động. Anh là một trong những người tiên phong hoạt động phong trào nhạc trẻ của Sài Gòn trong ban nhạc Phượng Hoàng cùng với các nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà. Sau khi Phượng Hoàng tan rã, anh trở thành ca sĩ, hát solo rất thành công trong nhiều thể loại. Elvis Phương thu âm rất nhiều các bài hát nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của anh. Phải kể đến Vết Thù Hằn Trên Lưng Ngựa Quan của Phạm Duy, Đàn Bà của Song Ngọc, Mười Năm Tình Cũ, Mười Năm Yêu Em của Trầm Tử Thiên, Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà của Phạm Duy, Bài Thánh Ca Buồn của Nguyễn Vũ, Xé Thư Tình của Trương Hoàng Xuân, Cô Hàng Cà Phê của Canh Thân, Trả Lại Em Yêu của Phạm Duy, và tất nhiên là các ca khúc của Ban Phượng Hoàng, các bản nhạc trữ tình của Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà như Còn Yêu Em Mãi, Yêu Em, Tôi Muốn. Elvis Phương còn nổi tiếng với tài quýt sáo trong nhạc phẩm Vết Thù Trên Lưng Ngựa Quan. Ca sĩ nổi tiếng hải ngoại Kiều Nga chính là em gái của anh. Elvis Phương định cư tại nước ngoài sau biến cố 30 tháng 4 1975. Ban đầu anh ở Pháp, sau đó anh đến định cư ở Hoa Kỳ. Sau cơn bệnh tim năm 1998, anh cùng gia đình trở về Việt Nam. Hiện đang cư ngụ tại quận 2, Sài Gòn.

nhạc phẩm anh vẫn viết lời Việt. Anh đã hay trước sẽ có một sáng đẹp trời, sẽ có một sáng không như bao ngày. Ta không còn nồng ân ái, môi nhạt môi, ôi hững hờ. Dẫu xa nhau, anh sẽ không tiếc năm tháng qua gấm ngày nào. Anh sẽ đi mãi, không biết khi nào quay về. Bước đi rồi là đi mãi xa mù khơi, xa muôn trùng, xa tiếng nói, xa tay mềm, xa hơi ấm, hỡi em yêu. Anh vẫn biết đời anh chỉ yêu mình em. Anh vẫn biết ngoài em chẳng yêu một ai. Anh vẫn biết đời anh chỉ yêu mình em. Anh vẫn biết, cho dẫu chua xót khi dứt đi những ân ái ngày nào, anh sẽ câm nín, ngăn khóe mắt quen lệ trào, cho tâm hồn tựa cơn nước xuôi bình yên. Trong êm đềm, dẫu xa nhau, anh sẽ lây gót đi mãi xa tít mịt mờ. Anh sẽ quên hết trái tim em lạnh lùng. Với hai bàn tay, anh sẽ xây tình yêu, xây ân tình, cho năm tháng trái tim nồng nàn ân ái. Hỡi em yêu.

thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tiêm nóng.
4: Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tiêm não hoàn. Thuốc BH

0: tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, được phát thanh tại thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Quỳnh Anh, Mai Ngân và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 16 tháng 8 năm 2026, Chủ nhật thứ 20 mùa thường niên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây. Lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, phân ưu, tiết mục hội luận của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với chúng tôi qua thánh thi sau đây.
1: Kinh cầu nghẹn gõ cửa hồn, trần gian dục vọng bồn chồn tâm linh. Bao nhiêu thề ước ân tình, Chúa thương xin để an bình tin yêu.
0: Đời con cay đắng đã nhiều, hận thù danh lợi đốt thiêu cõi lòng. Hồn con mong mỏi sạch trong, mái chèo buông nhẹ theo dòng thuyền trôi.
1: Hồn con thương đệ xa rời, những niềm ân oán muôn đời ghét ghen. Bao nhiêu vị kỵ thấp hèn, tay ngài giải cứu vững bền con đi.
0: Ngàn năm con vẫn kiên trì, yêu người yêu Chúa ngại gì nước non. Dầu cho sông cạn núi mòn, tình con sâu trước vẫn còn thiết tha.
1: Hiển vinh thánh tử diệu hòa, ngàn năm thống trị cùng cha trên trời. Thánh thần nguồn mạch an vui, ba ngôi một Chúa đời đời uy linh.
0: Amen. Sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, Dòng Chúa Cứu Thế.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và

Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin giữ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thương người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thương Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn bánh. Những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài phúc âm hôm nay có liên quan tới sự cầu nguyện. Thế nên, cùng xin chia sẻ với anh chị em vài câu chuyện liên quan đến cầu nguyện. Có một lần, một chị kia kể cho tôi và nhiều người khác cùng nghe về hồng ân đặc biệt mà Thiên Chúa vừa ban cho. Số là cái nông trại của chị cách Dallas chừng 2 tiếng lái xe bị cháy. Căn nhà và trại nuôi mấy trăm ngàn con gà cũng bị đe dọa. Vợ chồng chị vừa dập lửa vừa gọi xe cứu hỏa. Lính cứu hỏa đến trợ giúp, nhưng cũng phải mấy tiếng đồng hồ sau mới dập được đám cháy. Và rồi trời tối, lính cứu hỏa ra về, nhưng căn dặn vợ chồng chị là lửa vẫn còn có thể âm ỉ ở đâu đó dưới cỏ. Thế cho nên, hãy thấy khói bốc lên chỗ nào thì lấy nước dập ngay để nó không có phát thành đám cháy. Rồi trời về khuya, 11-12 giờ đêm, mà chị vẫn trằn trọc, cứ lo cắn cắn chỗ nào đó vẫn còn chút lửa và có thể bốc lên thành đám cháy như hồi chiều đấy, không ngủ được. Thế nên chị ra phòng ngoài và ngồi cầu nguyện: Xin Chúa Mẹ ban cho một cơn mưa thì mới ăn chắc, chứ không thì cứ phập phồng. Thế rồi vì mệt quá nên chị ngủ thiếp đi. Chợt giật mình thức dậy vì nghe có tiếng lộp bộp ở trên mái nhà. Khi xác định được tiếng lộp bộp đó là tiếng nước rơi ở trên mái nhà và tạt vào cửa, chị lại tưởng là đám cháy bùng lên nên lính cứu hỏa trở lại và đang xịt nước. Nhưng khi chạy ra thì mới thấy đó là mưa. Mưa rất lớn và trong vòng 15 phút thì hết. Và chị kết luận thế này: từ trước tới nay không có trường hợp đặc biệt nào mà chị cầu xin lại không được. Nhưng biết sự kiện này thì lạ quá, vì đã hơn một tháng nay ai cũng biết tại cái vùng đất chị đang ở đó bị hạn hán. Thưa anh chị em, tôi không nghi ngờ gì về cái tâm tình và niềm tin của chị liên quan đến cái sự kiện lạ thường này. Không biết anh chị em có muốn mình cũng được giống như vậy không? Tức là cầu được ước thấy, xin Chúa Mẹ cái gì thì cũng được hết không? Trong cuộc đời, rõ ràng là có không ít người được những ơn Chúa ban cách riêng. Và tôi cũng thấy rằng có những người nhận được ơn thì gắn bó yêu mến Chúa Mẹ hơn đó. Nhưng cũng có những người dường như điều họ xin Chúa Mẹ không thấy xảy ra, nhưng lòng tin yêu của họ không vì đó mà sút giảm hay mất đi. Thế nhưng có cái trường hợp sau đây rất ư là khôi hài, xin chia sẻ với anh chị em luôn. Có một anh kia về Việt Nam và rồi tình cờ gặp lại người bạn xưa. Hồi ấy cả hai cùng ở trong cánh đoàn. Nàng thì đẹp, đánh đàn hay, bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Hồi đó thì anh mê em lắm, nhưng mà chỉ dám đứng xa nhìn ngắm thôi.
Còn hôm nay với cái mốt Việt Kiều, anh tự tin lắm, tiến đến gần em hơn và với ánh nhìn rạng rỡ. Và rồi em đáp lại với nụ cười làm chao đảo hồn anh ta. Có điều là anh thương em, không biết là em thương anh nhiều hay không, nhưng em yêu đô la và cờ hoa này lắm, cái xứ nước Mỹ này. Và rồi hai đứa quyết định đi đến hôn nhân. Giấy tờ anh chưa đủ, cha xứ làm khó, tưởng không xong, anh ra khấn xin với thanh du xe. Và rồi hôm sau được một cha quen biết làm giấy chứng nhận cho. Và rồi cái chuyện hôn nhân tiến hành êm đẹp. Anh ta mừng quá, anh sung sướng quá. Thế cho nên anh ta tin tưởng và yêu mến thánh Giuse hơn. Qua Mỹ, vợ anh vỡ mộng. Không biết nàng mơ mộng những gì, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, bão xung đột xảy ra, lại thêm dầu củi ở đâu bên ngoài đưa vào, càng làm cho tình cảnh địa ngục nhà anh nó tăng thêm nhiệt độ. Và không phải chỉ có cãi nhau chí chóe, nhưng còn đánh nhau bầm dập, đến nỗi cảnh sát phải can thiệp và vợ anh phải ra tòa. Bây giờ anh nghĩ trong bụng, thánh Giuse phải chịu trách nhiệm trong vụ này. Anh thầm trách ngài. Anh chị em thấy lạ không? Tội nghiệp thánh Giuse chưa? Nhưng mà người cầu xin với thánh Giuse chắc không nhiều bằng người cầu xin với Chúa, với Đức Mẹ đâu. Mà không biết không, nhiều người có than trách Chúa, than trách Mẹ không đây? Thưa anh chị em, con người gây khổ cho nhau, con người tìm theo ý riêng của mình nhiều quá, rồi con người lại than trách Chúa Mẹ ngày xưa đã ban ơn. Tội nghiệp cho Chúa Mẹ chưa? Chẳng có hồng ân nào mà không do Chúa thương ban. Nhưng nhiều khi con người ta là chỉ yêu mến cái hồng ân, yêu mến cái món quà hơn người cho quà. Con người gắn bó với tạo vật hơn là với đấng tạo hóa. Chắc anh chị em cũng từng gặp hình ảnh của một đứa bé được mẹ mua cho cái cà rem ngon lắm. Nó cầm, nó liếm láp, thích lắm. Mẹ nó tới nói, con cho mẹ liếm tí nào. Nó ôm cây kem, quay người và trả lời không. Lắm khi đối với Chúa có lẽ con người cũng giống như vậy. Thưa anh chị em, tại đây chúng ta nói với nhau một chút về cầu nguyện. Thường á, thì khi khó khăn, thiếu thốn, người ta hay xin Chúa cho được điều này, điều kia. Nhưng khi được sung túc rồi thì người ta lại xin cho tránh được sự khốn khó này hoặc sự khốn khó nọ. Nhưng tự hỏi là nếu những lời cầu nguyện của mình cứ như rơi vào hư không, xin hoài mà không thấy gì, cầu hoài mà vẫn khốn khó, thì thái độ của anh chị em sẽ thế nào? Niềm tin của mình có còn tồn tại không? Hình ảnh của người đàn bà trong bài phúc âm hôm nay đang cho chúng ta chìm ngắm và học tập lắm. Kinh Thánh kể rằng khi Chúa Giê-xu đi lên vùng cực bắc của nước Do Thái, ra khỏi Galilê để vào Tyrosidon, tức là vùng dân ngoại, hầu tìm một cái chỗ thanh vắng để nghỉ ngơi, thì có một người đàn bà ngoại giáo xuất hiện và quấy rầy ngài. Bà cứ chạy theo năn nỉ xin ngài chữa cho con đứa con gái đang bị quỷ ám. Trước một lời cầu xin chân thành và tha thiết như vậy mà Chúa Giê-xu lại im lặng. Và Kinh Thánh kể là ngài không đáp lại lời nào. Tại sao trước một lời cầu xin chính đáng như thế mà Chúa lại làm thinh, thưa anh chị em? Rồi khi không làm thinh thì Chúa lại nói một câu như có vẻ hất hủi: ta chỉ được sai đến cùng con cái Israel thôi. Như thế người đàn bà kia là thành phần dân ngoại, không phải là con cái Israel, nên ngài không cho gì hết. Nếu đặt mình trong hoàn cảnh của người đàn bà kia, anh chị em sẽ phản ứng thế nào? Mình đang có nhu cầu khẩn cấp nên xin Chúa thì Chúa cứ làm thinh,
Ráng kêu thêm thì Ngài lại như từ chối khéo. Thôi thì dẹp luôn, dẹp xin cho rồi. Không chừng có người khi dẹp Chúa qua một bên luôn đấy. Có lẽ thái độ bình thường của chúng ta là thế đấy. Nhưng với người đàn bà trong bài phúc âm, mặc dù Chúa không trả lời, mặc dù khi Chúa trả lời là một câu đầy thử thách, thì bà vẫn cứ sát tới trong thiết tha, lạy Ngài xin thương xót tôi. Trước thái độ kiên trì của bà, Chúa Giê-xu đã nói một câu mà nghe qua chắc mình sẽ nổi nóng mất. Người ta không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó. Thưa anh chị em, im lặng rồi từ chối, bây giờ lại còn như muốn sỉ nhục, coi người ta như chó nghĩa là thế nào? Có lẽ trong trường hợp như thế kia, chắc mình sẽ tự ái, khó chịu và nghỉ chơi Chúa thôi. Thế nhưng người đàn bà ấy vẫn không bỏ cuộc, vẫn còn tranh luận với Chúa nữa chứ. Và những gì ta nghe được trong lời tranh luận kia không phải là sự cay chua, hờn giận hay than trách, nhưng là một tâm tình đầy khiêm tốn hạ mình. Chính lòng khiêm tốn và sự kiên trì này đã trở thành phần thưởng cho bà. Chúa nói bà muốn thế nào thì được thế đó. Lòng tin của bà thật lớn lao. Chúa Giê-xu khen người đàn bà ngoại giáo là có lòng mạnh tin, một đức tin vững mạnh, thường song hành với những gì là khiêm tốn và kiên trì. Anh chị em xét mình thử xem, mình có được sự khiêm tốn và lòng kiên trì trong đời sống cầu nguyện, trong hành trình đức tin chưa nhỉ? Khiêm tốn để thấy rằng mình có hay, có đẹp, có giỏi, có giàu cũng là ơn Chúa ban. Và kiên trì trong việc đạo đức cầu nguyện, kiên trì trong những việc tốt lành chân thật, kiên trì trong việc chia sẻ những hồng ân mình có cho những người kém may mắn hơn. Có không? Mình có được những cái điều đó chưa? Thế nên hình ảnh khiêm tốn và kiên trì của người đàn bà ngoại giáo trong việc cầu nguyện đáng cho anh chị em và tôi là những người có đạo chiêm ngắm và học hỏi lắm. Một vài tâm tư xin được chia sẻ với anh chị em. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin vào Chúa, đấng luôn trung tín và nhân lành. Xin Ngài chúc lành và đồng hành với chúng ta trong một tuần mới.

0: Hai vị sao mỉm cười được trích từ lẽ sống do Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Một vị ẩn sĩ nọ tịnh niệm và chay tịnh đến độ suốt ngày không động đến thức ăn và nước uống. Từ trên đỉnh núi cao, ai ai cũng thấy có một ngôi sao xuất hiện giữa ban ngày. Đó là dấu hiệu trời cao chấp thuận của lễ hy sinh của ông. Ngày nọ, vị ẩn sĩ quyết định leo lên núi cao. Ông muốn vươn lên cao hơn trong sự khổ chế. Vừa lúc ông đương leo núi, thì một cô bé trong làng chạy tới xin đi theo. Không thể từ chối được, vị ẩn sĩ đành để cho cô bé đi theo. Họ ra đi khi mặt trời vừa lên, nhưng không mấy chốc, ánh nắng mỗi lúc một chói chang. Cả vị ẩn sĩ lẫn cô bé gái đều cảm thấy khát nước. Vị ẩn sĩ vẫn cố gắng khắc phục cơn khát của mình, nhưng ông lại dục cô gái hãy uống nước. Cuối cùng, không ai chạm đến nước. Vị ẩn sĩ không uống nước vì lời thề của mình, còn cô gái không nỡ uống nước một mình. Họ càng đi, cơn khát càng dằn vặt. Đến một lúc, vị ẩn sĩ không nỡ nhẫn tâm nhìn thấy cô bé gái phải quằn quại trong cơn khát. Cuối cùng, ông đành lỗi lời thề. Ông cầm lấy nước đưa lên miệng, và lúc bấy giờ cô bé gái cũng mỉm cười uống nước với ông. Sau khi đã uống nước, vị ẩn sĩ không dám nhìn lên trời cao nữa. Ông cứ đinh ninh rằng vì sao hiện ra mỗi ngày như một chứng giám cho sự khổ chế của ông, giờ đây có lẽ đã biến mất. Thế nhưng, trước sự ngạc nhiên vỡ lở của ông, khi ông ngước mắt nhìn lên đỉnh núi, ông thấy có hai vì sao lấp lánh như mỉm cười với ông. Kính thưa quý thánh giả, để mặc khải cho chúng ta bộ mặt thông cảm, nhân từ, yêu thương của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã không ngần ngại đến ngồi đồng bàn với những người thu thuế, những kẻ tội lỗi. Phúc âm ghi lại rằng, khi đi qua dãy bàn thu thuế, Ngài đã nhìn thấy Matthew, Ngài đã chọn ông vào số các tông đồ của Ngài. Trong buổi tiệc do Matthew khoản đãi, những người bạn thu thuế của ông ngồi đồng bàn với Chúa Giêsu. Thấy thế, những người biệt phái đã tỏ ra khó chịu. Chúa Giêsu đã nói với họ như sau: không phải những kẻ khỏe mạnh cần đến thầy thuốc, mà chính là những người đau ốm. Hãy đi học hiểu câu nói: ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải của lễ. Kính thưa quý thính giả, qua thái độ và lời phát biểu trên đây, Chúa Giêsu muốn cho dân thấy rằng cốt lõi của tin mừng, cốt lõi của đạo chính là tình thương. Thực thi bác ái là việc ăn chay có giá trị nhất, là của lễ cao đẹp nhất mà con người có thể dâng lên Thiên Chúa. Nếu chỉ có một vì sao mọc lên để chứng giám cho một hành động khổ chế, thì sẽ có hai vì sao hiện ra để xác nhận cho một hành động bác ái. Thật ra, bác ái đích thực cũng là một hành động khổ chế, bởi vì nó đòi hỏi con người phải chết cho bản thân, phải ra khỏi chính mình để đến với người khác. Một hành động bác ái đích thực phải là một cái chết dần chết mòn trong chính bản thân. Nói như mẹ Teresa Calcutta: khi tôi chia sẻ, khi tôi trao bàn cho người một điều gì làm tôi cảm thấy mất mát, đau khổ, thì sự chia sẻ của tôi mới có giá trị. Tôi không chia sẻ và trao ban của dư thừa, mà chính là trao ban chính tôi. Khi tôi cố gắng chào hỏi một người tôi ghét cay ghét đắng, đó mới thực sự là một hành động bác ái. Khi tôi có thể đến sống nghèo, chia sẻ kiếp sống nghèo của người khác, đó mới là một hành động bác ái. Khi tôi có thể đưa tay ra để giao hòa với kẻ thù của tôi, đó mới thực sự là một hành động bác ái. Khi tôi có thể tha thứ cho những người xúc phạm đến tôi, đó mới là một hành động bác ái thực sự. Tôi đã chết đi một phần, và cái chết ấy sẽ được Thiên Chúa của lòng nhân từ đón nhận như là lễ hy sinh đích thực. Phần ư, Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại và Hội Bảo Trợ Ân Gọi xin thành kính phân ưu cùng tang gia của bà Anna Vương Lưu Tuyết Thủy, thuộc Chi hội Đức Mẹ Cứu Giúp Houston, Texas, qua đời vào ngày 30 tháng 7 năm 2026, và cụ bà Maria Trần Thị Sen, ân nhân danh dự thuộc Chi hội Francisco Bakersfield, California, qua đời vào ngày 9 tháng 8 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Anna và linh hồn Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho hai linh hồn Anna và Maria. Bề trên Phụ Tịnh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Micael Đoàn Phi Hùng.
1: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
0: Tin giáo hội Bỉ, thêm một dòng tu nữ phải đóng cửa vì thiếu ơn gọi. Các nữ tu dòng Sito Nhạc Pháp, thường được gọi là Trappist, tại tu viện Priamont thuộc giáo phận Liège bên nước Bỉ, cử hành thánh lễ tạ ơn trước khi rời khỏi tu viện sau 65 năm sinh sống tại đây. Tu viện đóng cửa vì thiếu ơn gọi để duy trì hoạt động, chỉ còn 6 nữ tu. Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào ngày 25 tháng 7 năm 2026 bởi giám mục Jean-Pierre Delville của Liège, người đã bày tỏ lòng kính trọng đối với cộng đồng trong bài giảng của mình. Ngài nói, tất cả những gì đã được trải nghiệm tại tu viện này trong 65 năm qua là một kho báu được gìn giữ trong sự mong manh của cuộc sống chúng ta. Đời sống thánh hiến là một kho báu đối với giáo hội, ngay cả trong sự mong manh của những năm gần đây. Các nữ tu vẫn tiếp tục làm cho đời sống tu viện tỏa sáng. Sau khi tu viện đóng cửa, 6 nữ tu còn lại sẽ gia nhập các tu viện dòng Sito khác, nơi các sơ được tự do lựa chọn. Hiện giáo hội Pháp đang chứng kiến một số lượng lớn các tu viện phải đóng cửa. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, 1/3 số tu viện ở Pháp phải đóng cửa kể từ năm 2007. Một nghiên cứu cho thấy rằng, trong số các cộng đoàn các dòng tu có nghi lễ phụng vụ bằng ngôn ngữ bản địa vào năm 2007, 34% đã đóng cửa. Tuy nhiên, đối với những cộng đoàn có nghi lễ phụng vụ được cử hành hoàn toàn bằng tiếng Latin, không có cộng đoàn nào phải đóng cửa.
2: Tin giáo hội Iraq, Đức Thượng Phụ Giáo hội Đông Phương Kande hy vọng các Kitô hữu trở về. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Vatican News, Đức Thượng Phụ Paul Đệ Tam Nona của Giáo hội Đông Phương Kande Baghdad cho biết, một trong những ưu tiên hiện nay của giáo hội này là củng cố sự hiện diện của các Kitô hữu tại Iraq và bảo vệ những vùng đất nơi họ đã bén rễ từ lâu đời. Đức Thượng Phụ cũng bày tỏ hy vọng các Kitô hữu sẽ trở lại những vùng đất truyền thống của họ tại Iraq, đặc biệt ở đồng bằng Ninive. Tuy nhiên, Ngài cảnh báo rằng di cư thất nghiệp, tình trạng mất hy vọng nơi giới trẻ và bất ổn khu vực vẫn là những thách đố nghiêm trọng đối với tương lai của cộng đoàn Kitô hữu. Theo Ngài, việc trở về phụ thuộc vào sự ổn định chính trị, niềm tin rằng những biến cố đau thương sẽ không tái diễn, cơ hội việc làm và khả năng sống mà không bị phân biệt đối xử. Ngày 28 tháng 8 sắp tới, các giám mục công giáo tại Iraq sẽ nhóm họp tại Ankara gần Erbil trong cuộc họp chung đầu tiên kể từ năm 2021. Theo Đức Thượng Phụ, các giám mục sẽ thảo luận về sự cần thiết để hội đồng nhóm họp thường xuyên, cũng như một số vấn đề căn bản như sự hiện diện của các Kitô hữu tại Iraq và những phương cách bảo vệ cả các cộng đoàn của họ lẫn những vùng đất nơi họ đã bán rễ trong lịch sử.
0: Tin giáo hội Nigeria giải cứu chúng sinh và giáo dân bị bắt cóc trong vụ tấn công nhà thờ Thánh Giuse ở Nigeria. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng cho biết hai con tin cuối cùng bị bắt cóc hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8 trong vụ tấn công nhà thờ Thánh Giuse tại Inoyi Afa thuộc huyện Udi, bang Enugu, miền đông nam Nigeria đã được giải cứu. Hai chúng sinh được giải thoát trong một chiến dịch do lực lượng an ninh tiến hành. Chiến dịch đã dẫn đến việc bắt giữ ba đối tượng bị tình nghi là thành viên của một băng nhóm vũ trang, trong khi một kẻ bắt cóc thứ tư bị thiệt mạng trong cuộc đấu súng với cảnh sát. Chiến dịch do cơ quan an ninh nhà nước, quân đội, cảnh sát, lực lượng kiểm lâm của bang Enugu và các lực lượng an ninh khác phối hợp tiến hành. Chiến dịch cũng giúp thu hồi số tiền chuộc mà những kẻ bắt cóc yêu cầu để trả tự do cho hai con tin. Trong quá trình hoạt động, lực lượng an ninh còn thu giữ 4 khẩu súng trường AK-47, 7 băng đạn và 133 viên đạn. Người phụ trách cuộc điều tra nhấn mạnh rằng các nhân viên an ninh đã lần theo dấu vết của những kẻ phạm tội nhờ sử dụng các công nghệ an ninh tiên tiến được triển khai cho chiến dịch này.
2: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha gửi viện trợ khẩn cấp đến Colombia sau trận động đất mạnh với cường độ 7,4 độ Richter hôm thứ Hai ngày 10 tháng 8 năm 2026, khiến hàng trăm người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề tại miền Tây Colombia. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp tục bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân. Qua bộ phục vụ bác ái, Sở Từ Thiện Tông Tòa Ngài đã gửi khoản viện trợ khẩn cấp đầu tiên trị giá 100.000 euro đến các giáo phận bị ảnh hưởng. Số tiền này được gửi trực tiếp đến Ban Thư ký Quốc gia về Mục vụ Xã hội Caritas Colombia thuộc Hội đồng Giám mục Colombia. Ngay từ những giờ đầu tiên sau động đất, Đức Tổng Giám mục Luis Marin de San Martin, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Bác ái của Tòa Thánh, đã duy trì liên lạc thường xuyên với Đức Tổng Giám mục Francisco Javier Munera Correa của Tổng giáo phận Cartagena, kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, để cập nhật tình hình tại những khu vực chịu thiệt hại. Bộ cũng liên lạc chặt chẽ với Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Colombia. Đức Tổng Giám mục Marin de San Martin khẳng định, giáo hội như gia đình của Thiên Chúa, một giáo hội quan tâm đến những người đau khổ và những nhu cầu của con người, đồng thời đáp lại bằng tình huynh đệ và trợ giúp cụ thể.
3: Kính thưa quý khán thính giả của TV Ánh Sáng, Tin Mừng và Radio Mẹ Cứu Giúp. Hiện diện trong buổi hội thoại ngày hôm nay, chúng ta thấy có sự hiện diện của Đức Cha Gioan Trần Văn Nhàn, Đức Cha Giám mục Phụ tá của Tổng giáo phận Atlanta, Georgia, và đặc biệt là Đức Cha đến với Đại hội Đức Mẹ Cứu Giúp trong năm nay. Và như Đức Cha biết rồi đó, năm nay Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc. Nhưng mà trước khi đi vào trong cái đó thì có thể nói một tí về cá nhân người Đức Cha một chút để giới thiệu bà và anh chị em. Có lẽ một số bà anh chị em cũng biết, có số bà anh chị em cũng không biết rõ. Thì Đức Cha Gioan Trần Văn Nhàn sinh năm 1966 tại Bình Phước Tuy, tại Phước Tuy, Việt Nam. Và ngài qua Mỹ năm 1975 cùng với gia đình. Lúc đó mới có 9 tuổi. Vâng. Và trước ngày 30 tháng 4, Rồi sau đó gia đình định cư ở bên Louisiana, New Orleans. Đấy, rồi, nơi đó rất là nhiều người Việt Nam. Và sau đó thì đức cha tu học cho tổng giáo phận New Orleans và được thủ phong linh mục vào năm 1992. Đấy. Rồi sau đó vào ngày 25 tháng 10 năm 2022 thì chính thức tòa thánh qua Đức Hồng Y Pierre xứng thành tòa thánh tại Washington DC lúc bấy giờ cho biết rằng là Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Thánh Cha làm giám phụ tá tổng giáo phận Atlanta và Đức Cha đã chịu đã được thụ phong giám mục vào ngày 23 tháng Giêng năm 2023 tại Atlanta, Georgia. Nhưng mà trước đó một tí nữa xin quay lại, thứ nhất là được biết là năm 2015 đó thì cha có hiến một quả thận cho một cha bạn, cha thành ở bên Oklahoma. Thì bây giờ xin hỏi là đức cha bây giờ sức khỏe đức cha như thế nào, một quả thận như vậy thì thấy sao, có còn có vẫn học được bình thường không hay là phải kiêng cử không được chạy nhảy hay là phải uống thuốc sao không?
4: Vâng, con chỉ có vẫn sức khỏe vẫn bình thường, chỉ có thể là người không bình thường thôi, sức khỏe bình thường. Cảm tạ Chúa, con không phải uống thuốc và vẫn không phải kiêng cữ gì cả.
3: Vâng, được biết rằng là ngày mặc dù là tòa thánh chính thức công bố là đức thánh cha Francisco bổ nhiệm cha vào ngày 25 tháng 10 năm 2022, nhưng mà được biết trước đó là đức cha đã nhận được cái tin này vào ngày 16 tháng 10. Tại sao phải tới 9 ngày sau thì tòa thánh mới chính thức công bố, mặc dù đã thông báo cho đức cha vào ngày 16 tháng 10 rồi? Hay là đức cha phải chờ đợi lâu để cầu nguyện hay sao?
4: Vâng, hôm đó là ngày Chủ nhật, con còn nhớ ngày Chủ nhật vào tháng 10 thì con nhận được điện thoại của sư thần đức tổng giám mục Christopher cho con biết là đức thánh cha đã bổ nhiệm con làm giám phụ tá ở Atlanta, và dĩ nhiên ngài hỏi con có
3: đồng ý
4: không. Con trả lời không.
3: Rồi thay đổi sao, thay đổi để...
4: Vâng, thật sự ra thì lúc đó con cũng không biết là phải trả lời như thế nào, nhưng con biết trả lời không, bởi vì con không chỉ những không có cảm sự cảm thấy không có xứng đáng, nhưng mà con cũng không biết là có đủ kinh nghiệm để đi và đến một phụ tá hay không. Và vì lý do đó mà con đã từ chối ngay dịp mà nói chuyện với đức sư thần đầu tiên. Rồi mấy ngày sau thì ngài cũng cho phép con có giờ cầu nguyện, và đồng thời ngài cũng cho phép con được nói chuyện với đức tổng giám mục và Eamon để mà được nói lên. Và sau khi đó thì con vẫn chưa có cảm thấy có thể là làm được. Và sau đó thì con xin ngài nếu được cho phép con nói chuyện với đức tổng ở Atlanta. Và lý do con muốn và ngài cũng cho phép con, tuy rằng là ngài cũng nói đức tổng Atlanta không có biết là con
3: chưa biết, là
4: chỉ có biết là một có một giám mục phụ tá thôi, mà không có biết
3: là ai.
4: Và ngài cũng ngài tưởng lý do con hỏi là bởi vì con đã từng gặp đức tổng giám mục ở Atlanta, nhưng mà thật sự cho đến hai ngày sau thì con vẫn chưa có biết tên, bởi vì con không có ý định đi, cho nên là con cũng có Google để xem có ai là đức tổng. Và thì đức tổng và sứ thần đã cho phép con nói chuyện với đức tổng Gregory Hoffmeyer,
3: là dòng Francisco,
4: dòng Francisco. Và khi đó thì con cũng chia sẻ với đức tổng là nếu được thì xin đức tổng nói với sứ thần tìm cho một người người khác cho
3: replacement.
4: Vâng, cho nên là và sau khi là con nói chuyện với ngài khoảng chừng 45 phút thì ngài nói không sao đâu, ở đây còn còn ba tiết mục mà
3: làm.
4: Sau đó thì con cầu nguyện thêm, tôi rằng con cũng vẫn chưa hiểu tại sao Chúa muốn con làm việc này, cho nên tuy vậy con cũng phó thác.
3: Nhưng mà Văn chẳng biết tiến trình đã đi tìm một giám mục không phải dễ, nó phải 2-3 năm chứ không phải là đơn giản, nhưng phải là bất tình lình đâu, cũng có một cái tiến trình. Và cũng nên được biết rằng là khi các linh mục được hỏi trên toàn thế giới đó, khi các linh mục được hỏi rằng là có muốn có được thì được toàn thánh bổ nhiệm, muốn chúng cha muốn bổ nhiệm làm giám mục đó, thì 30% các linh mục từ chối, 30% cho nó. Và anh chị em cầu nguyện nhiều cho các giám mục, cả riêng các giám mục Việt Nam với đức cha nhà của chúng ta đây, bởi vì công nhiệm vụ rất là khó khăn. Ngoài cái vấn đề cầu nguyện hỏi đức tổng giám mục địa phương New Orleans rồi đức tổng giám mục Atlanta, đức cha có bàn bạc với một số linh mục
4: mà không được phép,
3: không được phép mà
4: người mà con muốn hỏi đầu tiên là cha Lực Hướng, nhưng sứ thần cũng không cho,
3: không cho luôn, mà gọi một cha như đó đức cha bên tòa thánh là làm việc rất là kín đáo,
4: vâng
3: như vậy cho chứng tỏ cho nên là cái công việc rất là nghiêm trọng. Nhưng mà rồi tới cuối cùng thì đức cha cũng đã nhận và đức cha trở thành giám mục thứ ba người Việt gốc Mỹ tại Hoa Kỳ sau đức cha đã bên Mai Thanh Lương, người đã qua đời rồi, đức cha Thomas Thái Thành giám mục thái cho giáo phận Orange California, và đức cha là giám mục thứ ba rồi. Tuy nhiên chúng ta có giám mục thứ tư hiện nay là đức cha Nguyễn Phạm Minh Cường, giám mục chính tòa San Diego, và mới nhất là đức cha Phêrô Bùi Đại, giám mục tăng Phoenix. Thì bây giờ quay trở lại với kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ, và như đức cha và chúng con cũng biết rồi, học lịch sử giáo hội Hoa Kỳ, thì thật sự khi mà nói đến 250 năm thì chúng ta tính từ cái từ năm 1776 bản tuyên ngôn độc lập chào đời. Tuy nhiên thì đạo Công giáo chúng ta đã đến các nước miền Bắc Mỹ này rất lâu đời rồi, với các nhà truyền giáo Tây Ban Nha, và cái nơi đầu tiên được ghi nhận đó là thành phố St. Augustine từ bang Florida, là nơi có cộng đồng công giáo đầu tiên và thánh lễ đầu tiên được cử hành ở đó. Rồi ở bên các nhà thờ sai Pháp cũng qua miền Bắc của nước Mỹ hiện nay đó, ở hiện nay là Canada đó. Và vì thế thật sự khi chúng ta nói 250 năm lập quốc Hoa Kỳ và nói đến giáo hội Công giáo Hoa Kỳ trong dòng lịch sử 250 năm, mà chúng ta nên ghi nhớ rằng trước đó đã có những người Công giáo đến hiện diện, đặc biệt từ các nhà thờ sai truyền giáo ở Tây Ban Nha, rồi sau đó ở bên Pháp. Như chúng ta biết rồi, có các vị giám mục, có các linh mục tứ đạo dòng Tây Bắc Mỹ vân vân. Nhưng mà chúng ta thôi cứ tính từ năm 1776 đi, bởi vì sau đó thì theo thời gian năm tháng thì cái ảnh hưởng Công giáo của Tây Ban Nha với lại Pháp nó dần dần mất đi, và chúng ta quay trở lại với 13 thuộc địa đầu tiên của Hoa Kỳ, và đặc biệt là tiểu bang Maryland là nơi người Công giáo được gọi là khoan hồng to ra với những tiểu bang khác, thực sự là các thuộc địa khác. Và anh chị em cũng cho được biết là vào năm 1776 đó, khi Hoa Kỳ lập quốc đó, thì chỉ có người ta tính là thời bây giờ chỉ có từ 25.000 cho đến 40.000 người Công giáo đó, trong tổng số dân thời bây giờ là khoảng chừng 4,5 triệu người trong 13 thuộc địa cũ của anh đấy. Và dĩ nhiên trong 4,5 triệu đó có khoảng chừng người ta tính là khoảng 500.000 người nô lệ đó. Nhưng mà theo thời gian năm tháng thì từ từ người Công giáo chúng ta biết rồi bị là chống đối với những người Tin Lành vân vân, và người ta e ngại cái ảnh hưởng của người Công giáo. Nhưng mà dù sao đi nữa thì người Công giáo vẫn phát triển bởi những đợt di dân như đức cha biết rồi đó, lúc đầu từ bên Đức rồi bên Pháp rồi sau đó Ái Nhĩ Lan rồi bên Ba Lan rồi bên Ý, Đông Âu, và đương nhiên sau này thì có những châu Á rồi vân vân. Và Chúng ta như vậy là hiện nay đó, theo được biết rằng vào năm nay đó, năm 2026, thì Hoa Kỳ có 85 triệu người Công giáo, đứng hàng thứ tư trên thế giới, sau Brazil 115 triệu, Mexico 101 triệu, Philippines 89 triệu. 250 năm rồi phát triển khủng khiếp như vậy. Và dĩ nhiên, như Đức Cha trong Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ cũng biết rồi đó, Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ bây giờ có nói về thành phần gọi là cái giáo sĩ, nói riêng giáo mục nói riêng đó, con số rất là càng rất là nhiều, khoảng chừng hơn 200 giáo mục.
4: Vâng, hiện
3: có nhiều học viên đó.
4: Vâng, dạ vâng, như là 270 75 một quá trình đó hình như
3: người vừa hưu vừa active, tức là vừa hoạt động vừa về hưu,
4: không những người về hưu,
3: về
4: hưu chỉ... về hưu là 100 hình như 100
3: rồi đó
4: là
3: chưa có
4: dạ vâng.
3: Vâng, rồi có khoảng chừng 11 học y nếu không lầm. Vâng, trong dĩ nhiên có một số học y về hưu. Do đó chúng ta thấy rằng giáo hội Hoa Kỳ đã phát triển hết sức là mạnh mẽ, và hiện nay thì hiện nay cho chúng ta biết là con số 85 triệu người Công giáo đó thì tính ra là khoảng 22% dân số. Trong lúc đó vào thời năm 1776 đó thì dân số Công giáo tính tại ở cái 13 thuộc địa của Anh thôi, thì lúc đó chỉ có chiếm khoảng chừng 1%, và bây giờ tới 22%, 24-22% thì rất là cao. Cảm ơn Chúa cho giáo hội Hoa Kỳ mà phát triển mạnh mẽ như vậy. Và dĩ nhiên chúng ta biết rồi, với giám mục đầu tiên là năm 1790, Đức Giám mục John Carroll, giám mục đầu tiên của Hoa Kỳ, gọi là giám mục đầu tiên ở Baltimore. Và hiện nay chúng ta thấy con số giám mục rất là nhiều như vậy. Và đồng thời con số dân số, theo được biết là hơn 40% hiện nay là người gốc Hispanic, Công giáo gốc Hispanic. Vậy Đức Cha có biết tiếng Tây Ban Nha một chút chút?
4: Con chỉ có biết làm dấu bằng tiếng Tây Ban Nha, chúc mừng an bằng tiếng Tây Ban Nha
3: rồi. Vâng, rồi. Và đương nhiên thì chúng ta hiện và trong cái thời gian 5 tháng thì chúng ta biết rồi, chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã có vị chủ tịch đầu tiên là Đức Hồng Y Quyên Tinh Gary của Washington, mà trước đó là thời đó Đức Giáo sư bây giờ làm chủ tịch là 2001-2004 là giám mục ở Illinois, và sau đó là cũng là tổng giám mục Atlanta sau này. Rồi chúng ta có Đức tổng giám mục là Jose Gomez, người gốc Mỹ Tây Cơ đầu tiên làm chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ năm 2014-2022, 2019-2020. Biết bây giờ chúng ta có giám mục làm chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ gốc Việt Nam. Cái đó hơi mệt. Nhưng mà dù sao đi nữa, cho chúng cảm ơn Chúa cho giáo hội Hoa Kỳ phát triển rất là mạnh như vậy. Và dĩ nhiên như Đức Cha biết rồi, đóng góp của giáo hội Công giáo rất là mạnh mẽ, đặc biệt trong hai lĩnh vực là y tế và giáo dục. Trường học, trường tiểu học, trường trung học, nhà xứ, rồi sau đó là đại học và y tế nữa. Hồi xưa thì các sơ rất là nhiều, mở các nơi y nhà thương rồi phục vụ v.v. thì ảnh hưởng của các sơ hệ thống giáo dục y tế rất là nhiều, và ngay cả có những người như con được biết là ngay cả những người không phải là Công giáo người ta cũng được ảnh hưởng bởi học Công giáo.
4: Chẳng hạn như hồi bây giờ các trường Công giáo có những nơi hơn 50% hoặc là 6% là không phải là Công giáo. Cũng tùy điều phận thôi nhé.
3: Nhưng mà do đó là có ảnh hưởng, có tầm ảnh hưởng cách nào đó. Có tầm ảnh hưởng cách nào đó thì cũng cảm ơn Chúa cho giáo hội Hoa Kỳ đóng góp trong cái dòng cái sóng mainstream của bên Hoa Kỳ. Được biết rằng vào ngày thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm nay đó, ở trong kỳ họp của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ tại Orlando, Florida đấy, thì các giám mục thánh hiến nước Hoa Kỳ cho ra thánh tông Chúa Giêsu và có bản kinh đọc tiếng Anh và tiếng Việt. Thì trong dịch ra tiếng bản tiếng Việt thì có nói là trong bản kinh đó thì các giám mục nói đến là cầu nguyện việc đền tạ vì những xúc phạm đến Chúa và đến phẩm giá con người đã xảy ra trên đất nước này. Thì theo qua nói chuyện với các đức cha khác hoặc là theo những cái nhận định của đức cha thì là trong dòng lịch sử đương nhiên có nhiều vấn đề, chẳng hạn nô lệ vân vân đó. Ngoài đó ra thì Đức Cha có thể cho biết thêm có những cái xúc phạm gì đất nước Hoa Kỳ này đã xúc phạm đến Thiên Chúa và anh em của mình pha thai vân vân, hay là Đức Cha cho biết thêm một vài thực tế đây?
4: Vâng, như con hiểu về phẩm giá con người đó, thì chúng ta cũng biết là mỗi người chúng ta được tạo dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và mỗi khi chúng ta không sống xứng đáng là con của Chúa, và như hôm nay cũng chia sẻ Đức Mẹ, ông Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho Thánh Gioan và trối Thánh Gioan cho Đức Mẹ, trong cái sự liên hệ đó thì chúng ta là anh chị em trong cùng gia đình, nhưng chúng ta cũng biết vấn đề có thể là không đồng ý với nhau trong vấn đề chính trị, và vì thế mà chúng ta kỳ thị chủng tộc chẳng hạn, hoặc là chẳng hạn là phá thai, hoặc là coi mình hơn người khác và không có nghĩ là những người khác xứng đáng là sống ở nước Mỹ này vì lý do gì đó. Thì con nghĩ là đó là những cái điều mà chúng ta riêng mỗi người chúng ta cần phải xét lại, xét mình, và dĩ nhiên nếu chúng ta cố gắng hơn thì đất nước của chúng ta cũng sẽ tốt đẹp hơn.
3: Khi mà Đức Cha đến Hoa Kỳ vào năm 1975 thì năm 1976 là kỷ niệm 200 năm. Thì Đức Cha cũng như lúc đó khoảng chừng 10 tuổi, Đức Cha có nhớ gì không? Trong từ lại lúc đó bây giờ mới qua cho đó, là do đó cũng phải lo một chuyện đi học hành rồi kiếm ăn vân vân của gia đình, và cũng
4: vâng vả những cái việc đó, thì những việc lâu âu đó thì chỉ có
3: người lớn,
4: những người lớn thôi, còn trẻ con còn nhỏ cho nên là chỉ biết đi chơi thôi, học được chữ nào hay chữ đó.
3: Sắp tới thì năm nay thì các giám mục Hoa Kỳ sẽ đi Alumina, và có và 8 năm rồi thì mới có cái cuộc Alumina. Ông bà bạn trẻ biết là theo quy định của Tòa Thánh đó thì cứ mỗi 5 năm, nhưng mà bây giờ bởi vì cái số giám mục rất là đông là một, và thứ hai nữa là Đức Thánh Cha thì có nhiều việc lắm, do đó từ 5 năm bây giờ kéo 7-8 năm của Đức Giáo Hoàng Francisco qua đời vân vân đó, thì là 8 năm thì đầu tiên mới trở lại Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, trở lại bên Tòa Thánh, trước hết là để bày tỏ sự hiệp thông với Đức Thánh Cha, và sau đó đương nhiên những bản tường trình báo cáo thì đã có mở cửa trước trong các bộ của Tòa Thánh rồi, rồi sau đó cử hành thánh lễ tại bộ đền thờ Thánh Phêrô, đền thờ Thánh Phaolô, vân vân đó, ngoại thành. Thì Đức Cha đã gặp Đức Giáo Hoàng Leo lần nào chưa?
4: Con có dịp gặp Đức Thánh Cha trước khi hồi đó Đức Thánh Cha mới về
3: mới đó ở bộ trưởng bộ giám mục
4: về
3: bộ trưởng bộ giám mục
4: về Roma từ Peru và tháng 9 năm 2023 thì con được dịp gặp
3: lúc đó là học được cái khóa dành cho các tân giám mục. Nhưng mà bây giờ thì Đức Giáo Hoàng người khác và là giám mục Mỹ, Giáo Hoàng người Mỹ nữa.
4: Đúng rồi.
3: Thì có lẽ cái tâm tư nó hơi khác.
4: Ít nhất là kỳ này con đi thì năm tới này, tháng 9 năm tới thì...
3: Năm nay thì 2026 chứ này.
4: Là không?
3: 2027.
4: 2027.
3: Vâng.
4: Vâng. Thì ít nhất là kỳ này con này... Đức Thánh Cha chia sẻ gì thì con có thể hiểu được. Hồi con đi là ngài Đức Thánh Cha Francisco chỉ có chia sẻ bằng tiếng Ý hoặc là tiếng Tây Ban Nha.
3: Nhưng mà rồi cũng có đưa bản dịch không?
4: Không có bản dịch. Mà có một người thông dịch, nhưng mà cũng không có dịch.
3: Tương Đức Cha Francisco có xu hướng là hay nói buồn.
4: Vâng. Cho nên là con đã rồi. Rồi hai tiếng đồng hồ
3: tóc đồng hồ
4: không hiểu được
3: rồi bây giờ 250 năm độc quốc Hoa Kỳ, trong đó Việt Nam chúng ta đã đến đây được 54 năm. Thì được biết qua những cái con số đó thì biết rằng là hiện nay đó cái con số người Công giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ đó khoảng 700.000, trong tổng số khoảng chừng 2.5 triệu người Việt Nam ở Hoa Kỳ, 700.000. Về nói về cái ơn gọi đó thì có 1.101 gốc Việt, Dĩ nhiên chúng ta tính luôn cả người linh mục Việt Nam mình đã ở Mỹ, rồi 180 phó tế vĩnh viễn, 650 nữ tu và 250 nam, tức là tu sĩ nam và các chúng sinh. Và được biết rằng là mặc dù người Việt Nam chúng ta tỷ lệ rất là nhỏ trong cái con số 85 triệu người Công giáo tại Hoa Kỳ, nhưng mà con số chúng sinh 12% trong các chúng sinh ở Hoa Kỳ. Và được biết là năm 2026 thì có đến 5% số linh mục tăng chức tại Thụ Phong đó là người gốc Việt Nam. Thì Đức Cha, từ kinh nghiệm của Đức Cha ở bên New Orleans có đông đảo người Việt, rồi qua bên Georgia, Atlanta cũng có đông đảo người Việt. Tất cả các cảm nhận thấy cái sức sống của người Công giáo Việt Nam và cách riêng của ơn gọi.
4: Vâng. Nếu về ơn gọi thì con số mỗi ngày mỗi ít.
3: Vậy thì đúng rồi, theo tự nhiên thôi.
4: Cho nên là chúng ta vẫn phải tiếp tục cầu nguyện và khuyến khích các em trong đời sống ơn gọi. Những cái dịp mà con có được đi về thăm các giáo xứ Việt Nam, chẳng hạn như cuối tuần tại đây, thì con thấy các linh mục và tu sĩ nam nữ và giáo dân sinh hoạt, các sinh hoạt của các giáo xứ Việt Nam và các con người Việt Nam, con thấy là vẫn còn rất là mạnh, rất là tốt. Riêng là Atlanta chúng con bây giờ thì trước đây thì có hai giáo xứ Cái Thánh Tự Lạc Việt Nam là giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam và Cái Thánh Tự Lạc Việt Nam, và mới đây Đức Tin Chạy Đức Tổng Giám Mục cho phép được thêm một giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Cho nên là Atlanta chúng con bây giờ có ba giáo xứ.
3: Như vậy là con, mặc dù ơn gọi có lẽ hơi giảm sút nhưng mà cái sức sống vẫn còn, và dĩ nhiên nghĩa là ngược lắm.
4: Dạ vâng, mà con thấy đó là cái điều mà con mỗi khi mà con có dịp đi thăm viếng các giáo xứ và các công đoàn, con luôn nhớ và cảm ơn quý cha quý tu sĩ nam nữ và giáo dân đã cố gắng từ năm 1975 tới giờ thành lập nhiều giáo xứ.
3: Theo cái sự đối thoại của Đức Cha với các Đức Cha địa phương, chẳng hạn như ở New Orleans, rồi bên Atlanta và trong hội giám mục Hoa Kỳ đó, thì các Đức Cha các giám mục Hoa Kỳ người ta có và là appreciate, là trân quý món quà ơn gọi và cái sự sự hình thành cũng như cái sự hiện diện của người Công giáo Việt Nam ở đây không?
4: Con chỉ có hai kinh nghiệm từ New Orleans, tầm giáo phận New Orleans và bây giờ hiện nay tầm giáo phận Atlanta. Thì các đức tầm xưa thế này và các đức cha rất là quý cộng đồng Việt Nam. Đó là một trong những lý do mà tại sao ở Atlanta hiện bây giờ đức tầm giáo mục cho là một giáo xứ mới. Tuy rằng cách đây 2 năm chúng con chỉ có 80 gia đình thôi, mà ngài vẫn không chỉ cho lập một cộng đoàn
3: mà để tăng lên hàng giáo xứ.
4: Rồi
3: dĩ nhiên dường kế đến cái sự hiện diện hoạt động tích cực của tiêu nhiệm thánh thể.
4: Vâng, đó là một điều mà các giám mục trong hội đồng giám mục Hoa Kỳ
3: họ sẵn gia kèm.
4: Vâng, họ cũng mong ước trong địa phận của họ có chương trình đó. Cho nên là giáo xứ Việt Nam hiện nay nếu có thương hiệu thánh thể thì rất là tốt đối với các công việc của giáo xứ cũng như là của giáo hội.
3: Rất tiếc về thời gian có hạn thôi, thì thay mặt cho quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mạng Cứu Giúp, trước hết chúng con xin cảm ơn Đức Cha rất là nhiều bỏ thời gian để gặp gỡ và có thể nói chuyện với anh chị em khán thính giả. Và chúng con rất là quý mến các đức cha Việt Nam của chúng ta ở một cái đất nước như thế này, tới 300 giám mục mà có được 4 giám mục Việt Nam thì thấy cũng an ủi lắm. Vâng, thì thôi thì xin Chúa tiếng chúc lành cho đức cha cũng như công việc mục vụ của đức cha cũng như các đức cha khác Việt Nam của chúng ta ở Hoa Kỳ, và xin đức cha cho một gửi lời nhắn cuối đến những anh chị em và khán thính giả đang theo dõi.
4: Dạ vâng.
3: Hai gần tới 300 giám mục mà có được bố giám mục Việt Nam thì thấy cũng an ủi lắm. Vâng. Thì thôi thì xin Chúa tiếng chúc lành cho đức cha cũng như công việc mục vụ của đức cha cũng như các đức cha khác Việt Nam của chúng ta ở Hoa Kỳ, và xin đức cha cho một gửi lời nhắn cuối đến những anh chị em khán thính giả đang theo dõi. Vâng.
4: Dạ vâng.

0: đức tin và luôn luôn cố gắng sống đời sống cầu nguyện như chúng ta.
1: Vâng, xin cho ban phép lành cho mọi người.
0: Vâng, xin Chúa lành cho tất cả quý bà và anh chị em, như cha, bà con và thánh thần.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Nhà quà và ghế trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể

0: sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 84, Huyết Chú. Tông chủ bốn đại tông phái của Mai giáo đều chưa xuống đánh nhau. Nhãn quan cả bốn người dường như đều nhìn chòng chọc vào Đạo Huyền chân nhân. Vừa nhìn đã biết lão tặc lại muốn liều chết phát động Tru Tiên kiếm trận. Đâu lẽ để lão thuận ý? Giây lát, bốn đạo thân ảnh như điện phóng phục đến, không hẹn mà đồng thời xông đến Đạo Huyền chân nhân. Thì đúng vào lúc này, dường như chịu lời kêu gọi nào đó, linh thú Thủy Kỳ Lân vốn thường nằm bên ngoài Ngọc Thanh Điện đột nhiên gầm rống một tiếng lớn, xông vào, thế cực mạnh. Còn cự thú từ thời thượng cổ này, thực lực của nó không dưới bất kỳ cao thủ tu đạo nào. Tiếng gió của đợt xung kích này rất mạnh mẽ, bị nó đánh trúng không thể xem thường. Bọn quỷ vương bị nó ngăn lại, chớp mắt đã thấy Thủy Kỳ Lân xông đến bên mình Đạo Huyền chân nhân. Chỉ thấy nó bò cạnh người Đạo Huyền chân nhân, miệng to há ra một cái, thổ ra một vật. Đạo Huyền chân nhân thò tay ra đón lấy. Giáo chúng Ma giáo kinh hãi đưa mắt nhìn qua, thấy đó quả nhiên là một thanh trường kiếm. Lúc này hoàn toàn không có chút màu sắc, tựa như đúc từ một loại dị thạch nào đó. Thân kiếm và chuôi kiếm liền một thể, xem ra cũng chỉ là một thanh thạch kiếm bình thường. Nhưng nhìn kỹ lại, trên thân kiếm đường vân nhiều ngang dọc, phảng phất còn có chút cũ kỹ tồi tàn. Ngoài ra còn có vết rạn nứt nhỏ mờ mờ ngang trên thân kiếm. Thì ra cây cổ kiếm Tru Tiên với hình dạng như vậy lại được cất giữ trong miệng của Thủy Kỳ Lân, thì bất kể người nào cũng không nghĩ đến được. Sau giây lát, trong lúc thanh cổ kiếm Tru Tiên rơi xuống tay của Đạo Huyền chân nhân, đột nhiên trong nháy mắt, từ trên thân thanh cổ kiếm toát ra bạch quang nóng rực không thể tưởng tượng. Chỉ trong phút chốc, công phu đó bao trùm Ngọc Thanh Điện rộng lớn lại. Quần hùng nhất thời bị chấn động kinh hãi, đều nhất loạt ngừng tay. Nhưng trong tia sáng rực rỡ thì thấy thân hình của Đạo Huyền chân nhân rung rinh vài phần. Bọn quỷ vương kiến thức lịch duyệt, dường như càng không cần nói gì, cùng lúc nhất loạt lao đến. Bọn Điền Bất Dịch thét mắng giận dữ, nhưng đã không kịp đến trợ thủ. Không ngờ thân hình Đạo Huyền chân nhân tuy hư nhược, phải vịn vào thân Thủy Kỳ Lân, tay phải cầm hướng Tru Tiên kiếm về phía trước, vung lên một cái. Trong nháy mắt, bạch quang như sóng cả lớn chồm đến, tựa bài sơn hải đảo. Bọn độc thần cùng phát lực, hai bên chạm mạnh vào nhau, kêu lên âm âm. Ngọc Thanh Điện vốn đã bị phá mất một nửa, lúc này ngay cả những bức tường đứt vách đổ vỡ lại cũng âm âm đổ xuống, đất bụi bay mù mịt. Bọn quỷ vương không tự chủ được đều lùi lại một bước, mặt bốn người đều biến sắc. Uy lực to lớn của thanh cổ kiếm Chu Tiên này thật là không thể tưởng tượng. Nhưng dù là như thế, đạo huyền được bao phủ trong ánh sáng chói lọi của cổ kiếm Chu Tiên phù một tiếng thổ ra một miệng máu tươi. Nhưng lão dường như vẫn mặc tất cả, chống mạnh người bay lên mình Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân gầm to một tiếng, nhe nanh múa vuốt bay vọt lên không trung. Giữa đất trời đột nhiên khắc lên một đạo hào quang Chu Tiên, lấp loáng tia sáng rực rỡ ngày càng mạnh. Cùng với nó là hàng tràng tiếng tụng chú, kiếm khí bảy màu rực rỡ sáng lạng vô bì đó lại bắt đầu xuất hiện trên không trung, không ngừng phân ly khỏi kiếm khí đơn sắc, lưu quang đầy màu sắc. Tất cả giáo chúng ma giáo đều thất sắc. Độc thần dậm chân giận dữ, vội nói: trận pháp này uy lực quá lớn, không thể đối lực được, chúng ta mau lui. Quỷ vương tuy nhìn dáng vẻ lão đảo sắp ngã của đạo huyền chân nhân, nhưng cũng không biết rõ tại sao người này bị trọng thương sắp chết lại có thể thôi động được trận pháp kinh thiên hao tổn tinh nguyên như vậy. Nhưng trận pháp này đã phát động, uy lực không thể coi thường. Lão rốt cuộc không dám đem tính mệnh của đệ tử ma giáo ra đánh hết canh bạc, liền thở dài một tiếng, phi thân lên ra hiệu cho đệ tử môn hạ triệt thoái. Nói xong không cần nhiều lời, thương tâm hoa bay vọt lên cao. Lúc này Chu Tiên kiếm trận đã bao trùm cả đỉnh ngọn Thông Thiên Phong, đất trời dần dần u ám. Có người ở Quỷ Vương Tông nhìn thấy Bích Giao và Lục Tuyết Kỳ đang đánh nhau, lập tức quay đầu giúp đỡ. Chính đạo cũng ra tay dồn dập, lập tức lại loạn lên một toán. Trương Tiểu Phàm trong lòng thống khổ vô cùng, chỉ cảm thấy trong đầu óc lúc này ý nghĩ hung lệ gào thét cuồng điên. Một cảm giác hủy diệt vừa đáng sợ vừa cám dỗ, muốn đem vô số tính mệnh con người ra giết sạch đầy rẫy trong đầu óc hắn. Thiêu hỏa côn cũng phản phất cùng tâm ý với chủ nhân. Tia sáng ba màu đỏ, xanh, vàng luân chuyển thay đổi, nhưng rất rõ rệt, màu hồng quang ngày càng đậm. Pháp tướng đứng một bên nhìn thấy rất nóng ruột. Từ ngày ở Không Tang Sơn bắt đầu gặp Trương Tiểu Phàm, bởi vì duyên cơ bí mật năm xưa đó, lão xem Trương Tiểu Phàm với con mắt khác. Lúc này bất luận thế nào cũng không muốn Trương Tiểu Phàm rơi vào ma đạo, xòe tay ra chộp lấy thanh thiêu hỏa côn trong tay Trương Tiểu Phàm. Bích Giao rất lo lắng, nhưng bị bọn Lục Tuyết Kỳ vây khốn, chỉ vội vàng kêu to: Tiểu Phàm, cẩn thận! Nhưng dường như Trương Tiểu Phàm không nghe thấy bất kỳ cái gì nữa, mặc cho pháp tướng nắm lấy thiêu hỏa côn. Pháp tướng mừng rỡ, nhưng sau giây lát đột nhiên mặt biến sắc, chỉ cảm thấy lệ khí hung mãnh trên thiêu hỏa côn như nước triều ập đến. Đồng thời trên mặt của Trương Tiểu Phàm vốn thật thà chất phác, bỗng đột nhiên xuất hiện nét cười độc ác, giống như nét cười độc ác của ác quỷ. À! Pháp tướng kêu to thảm thiết, bị thiêu hỏa côn của Trương Tiểu Phàm đánh mạnh vào ngực, miệng phúng ra máu tươi bay ngược trở lại. Trương Tiểu Phàm ngẩng mặt lên trời hú lên, hai mắt ngầu đỏ nhảy vào chém giết, gấp rút đến bên mình Bích Giao. Thiêu hỏa côn hồng mang đại thịnh, phản phất cũng cuồng hoang không ngừng, cùng với chủ nhân cười điên cuồng xa đến tử vong và máu tươi. Bọn người Lục Tuyết Kỳ nhất loạt lùi xuống. Bất luận như vậy, họ đối diện với Trương Tiểu Phàm không thể ra tay hết sức. Nhưng lúc này dường như Trương Tiểu Phàm đã hoàn toàn điên cuồng, trong mắt hận thù vô hạn, chiêu nào cũng đều lấy đi sinh mạng, trong giây lát bức lui quần hùng. Bích Gia vui mừng kéo Trương Tiểu Phàm đi, nói: chúng ta đi thôi. Hai người đằng không bay ra phía ngoài điện. Lúc này trên đường chân trời, kiếm khí đầy rẫy tựa sơn tựa hải, Chu Tiên kiếm trận đã bắt đầu phát động tấn công phe ma giáo. Lần này dường như đạo huyền chân nhân cũng đang dốc toàn lực. Không những mưa kiếm đầy trời rơi xuống mạnh mẽ, ngay cả kiếm chủ bảy sắc khổng lồ trong không trung cũng bị chú lực vô hình điều khiển, mang theo thế khai thiên phá địa, xông xuống ầm ầm. Kiếm chủ trận pháp này uy lực không chỉ bình thường, một kiếm công xuống, nháy mắt trong vòng vài trượng máu thịt bay tứ tung. Gần 10 người, ngay cả tiếng kêu cũng không có thì hồn đã phi phách tán. Thậm chí dư lực còn lại cũng mạnh không kém. Ngọc Dương Tử nấp trốn không kịp, bị cắt cụt luôn tay trái, kêu thảm một tiếng, thân hình hóa thành như điện, phá không bay mất. Đồng thời lúc này trên không trung, đạo huyền chân nhân cũng cơ hồ sức lực kiệt quệ, thân hình nghiêng đi, dường như sắp rơi xuống từ trên bình thủy kỳ lân, khó khăn lắm mới chống vững được. Nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy sau một hồi công phu này, người của ma giáo đã chạy mất quá nữa, nhưng vẫn còn số ít còn trên đỉnh Thông Thiên Phong. Mà một người cuối cùng, đó chính là Trương Tiểu Phàm. Bích Dao đang kéo hắn vội vàng bay đi. Đạo huyền vừa ở trong không trung đã nhìn thấy Trương Tiểu Phàm sa vào ma đạo. Vừa rồi lúc hắn cùng bọn pháp tướng Lục Tuyết Kỳ giao thủ, xuất thủ độc ác điên cuồng vô tình, lúc đó thần thái cuồng điên, hiển nhiên đã hoàn toàn không thể hiểu được nữa. Nhưng trên mình người đó mang hai đại chân pháp của Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự, trong tay lại có thêm tà vật Bất Thế Xuất. Nếu thả hổ về rừng, e rằng về sau sẽ tạo thành ác nghiệt, mãi mãi trở thành người của ma giáo tầm thường. Đạo huyền thở dài trong lòng, nhưng trong lòng giờ phút này đã đưa ra quyết định. Dù cho ngày sau mình bị thiên hạ bàn bạc, cũng quyết định không thể lưu lại nguồn gốc tai họa tuyệt thế này. Ngay khi đó, đạo huyền chân nhân mang nốt linh lực cuối cùng. Trong chớp mắt, tất cả kiếm khí màu sắc trong không trung cùng phát mạnh ánh sáng. Đặc biệt là kiếm chủ bảy màu của trận pháp lại lớn lên một nửa, kêu lên ầm ầm chấn động trời đất, giống như thiên thần xa xưa cuồng nộ, xông xuống dưới đánh thẳng về phía Trương Tiểu Phàm. Không chỉ nói người bên ma giáo thất sắc, ngay cả người bên chính đạo, quần hùng Thiên Âm Tự và Thanh Vân Môn, tất cả đều biến sắc. Điền Bất Dịch và Tô Như sắc mặt nhợt nhạt, Điền Linh Nhi kinh hãi kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Còn bên cạnh, Lục Tuyết Kỳ nắm chặt thần kiếm thiên gia, mặt không còn chút huyết sắc, ngay cả thanh thiên gia đang nắm trong tay cũng rung lên nhẹ nhẹ. Đường kiếm khổng lồ kinh thiên này đánh thẳng xuống đầu. Khi chưa xuống dưới mặt đất, tiếng kêu cồm cộp to đã phát ra. Mặt đất bên cạnh Trương Tiểu Phàm trong vòng một trượng bắn tóe ra vô số cuồng phong gào rú, bao phủ hắn phía trong. Hắn đã vào cục diện chắc chết. Trương Tiểu Phàm hai mắt ngầu đỏ, người bị kiếm khí vô hình che phủ, vùng lên không được, trong lòng căm phẫn uất hận khó kềm chế nổi. Mắt trừng trừng nhìn thanh cử kiếm khủng bố mang theo sát ý khôn cùng trên trời đang rơi xuống mau lẹ, há miệng gầm lên điên cuồng. À! Thanh âm này chấn động bốn bề, thiên địa biến sắc. Chỉ có độc nhất thanh kỳ kiếm tru tiên đó giống như vật vô tình tru diệt thần Phật đầy trời, vẫn không dung tình chút nào đánh thẳng về phía hắn. Xem ra Trương Tiểu Phàm sắp thành vong hồn dưới kiếm, thịt nát xương tan. Bỗng nhiên, giữa trời đất đột nhiên yên tĩnh, thậm chí ngay cả thế kinh thiên động địa của tru tiên kiếm trận cũng trong chớp mắt nín thở. Cánh tay quen thuộc dịu dàng mà trắng muốt quen thuộc bao năm qua xuất hiện bên người Trương Tiểu Phàm. Âm thanh của tiếng chuông nhỏ yếu ớt thánh thót đẩy hắn đến một bên. Thanh âm dường như đã ngủ say hàng ngàn vạn năm, lúc này buồn bã vang lên, vì người yêu dấu trong lòng mà tụng lên khe khẽ. Cửu u âm linh, chư thiên thần ma, ỷ ngã huyết khu, phụng vi hy sinh. Cửu u âm linh, các vị thiên thần ma quỷ, ta nguyện hy sinh hiến máu của thân thể ta. Nàng đứng trong gió cuồng liệt, mắt hơi đỏ lên nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Trên gương mặt trắng ngần phảng phất nụ cười mờ nhạt. Ngọn gió đó thổi tung bộ quần áo màu xanh của nàng, tung bay phần phật, giống như cảnh sắc đẹp nhưng thê thảm của thế gian nhân thế. Lòng Trương Tiểu Phàm trầm xuống. Đột nhiên, hắn há to miệng kêu lên điên cuồng rồi bị cuồng phong bức trở lại. Hắn dường như đã điên, nhảy vọt lên xông về hướng Bích Dao nhưng lại bị hơi thở thần bí đẩy vật ra. Trong đôi mắt đỏ ngầu máu chảy ra một dòng lệ đỏ lăn qua má hắn. Người con gái trong gió đó đang giơ hai tay hướng về mưa kiếm đầy trời, hướng về thanh cử kiếm uy thế đoạt tận trời đất. Tam sinh thất thế, vĩnh đọa diêm la, chỉ vi tình cố, tuy tử bất hận. Ba đời bảy kiếp, mãi mãi rơi xuống diêm la, chỉ vì tình yêu, dù chết nhưng vẫn không hối hận. Cuồng phong kịch liệt đột nhiên chuyển phương hướng, biến thành cơn lốc xoáy cực đại xoay quanh mình Bích Dao. Người con gái uyển chuyển xinh đẹp đó bị cuồng phong đẩy lên lưng trời, nghênh tiếp thanh kiếm khổng lồ bảy màu lưu chuyển đó. Nàng là ánh sáng duy nhất lúc đó trong trời đất. Giây lát, vô số sương mù màu huyết sắc từ trong thân thể nàng trong nháy mắt phun ra, ngưng thành bức tường máu như hồng ngọc long lanh trước người nàng. Đồng thời trên vẻ mặt trắng muốt của nàng bay ra chín làn khói nhẹ thoát ẩn thoát hiện, tan vào trong bức tường máu. Bức tường máu đó phút chốc sục sôi bừng bừng, như lửa đốt cháy si tình nóng rực không ngừng, đốt theo tất cả những tuyệt vọng nhiệt tình, phát ra ánh sáng chói lọi rực rỡ không thể so sánh được, bay ngược lên trời, đập vào kiếm chủ Tru Tiên âm âm. Ánh sáng chói lọi rực rỡ làm chói mắt, không ai có thể mở được mắt ra nhìn. Tiếng vang lớn không thể dùng lời nào để hình dung được đã chấn động cả bầu trời xanh. Thanh Tru Tiên kiếm với thế không thể cản nổi bay ngược trở lại, kiếm khí đầy trời bay rối loạn. Còn trên Thông Thiên Phong, đỉnh núi chấn động mạnh mẽ, loạn thạch bay loạn xạ. Trên thân núi dường như bị cắt rời, xuất hiện vô số vết nứt to lớn, dường như ngày tận thế đã tới. Thấp thoáng, một thân ảnh mảnh mai buồn thảm từ trên không trung chậm chậm rơi xuống. Giữa trời đất, đột nhiên toàn bộ yên tĩnh trở lại. Chỉ có một thanh âm, một tiếng gầm to điên cuồng xé ruột xé gan vang lên. Không! Bóng tối vô tận che phủ cả thế gian. Hắn run lên trong bóng tối, không dám nhúc nhích, không dám đối mặt, không dám tỉnh lại. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn đang tỉnh. Tay run rẩy từ từ nắm chặt lại, rồi lại thả ra. Hắn chậm chậm dương to mắt, dường như để làm được như vậy cũng cần tất cả toàn bộ dũng khí của hắn. Một căn thạch ốc bình thường, bố trí vừa đơn giản vừa giản dị. Hắn từ từ bước xuống giường, không dám nghĩ đến bất kỳ cái gì. Thậm chí ngay cả thiêu hỏa côn đặt cạnh hắn, hắn cũng không để ý tới, dường như đang chịu một chỉ dẫn nào đó. Hắn đi về phía cửa phòng, chậm chậm bước ra ngoài. Bên ngoài là một con đường cái dài, còn có không ít người đang bận rộn yên tĩnh đi lại như con thoi. Nhưng bất kể là ai, khi vừa nhìn thấy hắn đều lập tức lùi sang một bên, cúi thấp đầu xuống. Hắn bước đi mù mịt, dường như đang có thanh âm nào đó đang gọi hắn. Rất nhanh, hắn đi tới một góc rẽ, nơi đó có một căn thạch ốc lớn, cửa khép hờ. Bên đầu khác của góc rẽ chuyển đến một âm thanh quen thuộc, tựa hồ như giọng nói của người tên gọi Thanh Long trong ký ức. Ngụy tiên sinh, người là thiên hạ đệ nhất kỳ nhân, xin ngài nể mặt Thanh Bảo Minh Vương cứu. Tiếp đó một tiếng thở dài. Trong bóng tối, một thanh âm trầm thấp vang lên. Quỷ Vương Tông có ân đối với ta, không phải là ta không tận lực, chỉ vì Bích Dao tiểu thư đã dùng chính lệ huyết độc chú thảm liệt nhất trong thánh giáo chúng ta. Đây cũng chính là si tình chú tự cổ truyền tới đai của chúng ta. Độc chú này sẽ đem tinh hoa huyết nhục của một người để đánh thức chú lực, lại hấp thu tam hồn thất phách của bản thân tu luyện. Như vậy là đã mặc kệ tất cả, do đó mới sinh ra được lực nghịch thiên. Nhưng người dùng độc chú này nhất định hồn phi phách tán, mãi không chiêu sinh, ta thiệt cũng không có cách nào. Thanh Long lắp bắp nói: Quỷ tiên sinh, nhưng mà... Thanh âm đó cắt lời: Ta biết người muốn nói gì rồi. Không sai, đúng là ở lúc đó kỳ bảo hợp hoang linh ở trên người Bích Dao đã đem hấp thu lại được một hồn còn sót trong số tam hồn thất phách bị hấp thu kia đi, giữ trong mình chiếc chuông đó. Do vậy mà nhục thân của tiểu thư mới không bị diệt. Nhưng thuật hồi hồn này đã sớm thất truyền hàng ngàn năm. Chỉ có ngàn năm trước ở Nam Cương Ác Địa, một bông sớm nở thoáng tàn của Hắc Cô tộc nghe nói có kỹ thuật này, nhưng cũng đã sớm bị tuyệt diệt. Đó, thư lỗi cho ta không thể giúp được. Thanh Long im lặng, hồi lâu mới đáp: Nhưng tông chủ đã không ăn không uống biết bao ngày, giờ đây lại đã... Quỷ tiên sinh, tông chủ luôn kính trọng ngài, ngài đi khuyên ông ấy đi. Thanh Âm đó chậm chậm đáp: Quỷ vương tông chủ thương tâm quá độ, đợi ngài dài qua lâu, tự nhiên sẽ tốt lên. Thanh Long không muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên thân hình rung động, dường như phát hiện được gì đó, quay đầu về phía đó nhìn, chỉ thấy một thân ảnh yếu ớt xanh xao, từng bước tiến đến trước cửa, sau đó dường như đã lấy hết dũng khí của mình, cuối cùng bước vào phía trong, lại không một tiếng động. Thanh Long cúi đầu lặng lẽ, trong bóng tối, dường như cũng có người chuyển đến tiếng thở dài lạnh lẽo. Trong gian thạch ốc, người con gái xinh đẹp đang nằm yên tĩnh trên bệ đá bằng bạch ngọc, giống như đang ngủ say. Phụ thân của nàng đang ngồi bên cạnh, nắm lấy tay nàng, cứ nhìn con gái như ngây dại như vậy. Trương Tiểu Phàm ngơ ngẩn nhìn, lệ tuôn trào không nói gì, hai chân mềm oặt, cuối cùng cũng không thể gượng được nữa, ngã ngồi bên cạnh mình Bích Dao. Khuôn mặt dịu dàng và điềm tĩnh đó từ đó trở thành ấn tượng không thể phai mờ trong ký ức cả một đời hắn. Trong căn thạch ốc vắng lặng, một tiếng khóc buồn thảm, khe khẽ, nghẹn ngào cất lên. Sao nàng ngốc quá vậy? Ta vẫn còn chưa nói với nàng, là người mà ta nhìn thấy trong miệng chiếc giếng cổ đó chính là nàng mà. Thanh Vân Sơn, Tiểu Trúc Phong. Đêm đã khuya, Lục Tuyết Kỳ lặng lẽ đứng trên đỉnh núi, nhìn xa xăm về nơi xa. Nhưng thấy sắc đêm lạnh ngắt, đầy trời tinh quang lấp lánh, phảng phất chế diễu dục nhân thế gian tranh đấu trong cõi hồng trần. Tiếng bước chân vang lên, thanh âm quen thuộc mà tôn kính của sư phụ nàng từ phía sau nàng vang lên: Kỳ Nhi, sao con lại đứng ở đây? Lục Tuyết Kỳ không nói gì. Thủy Nguyệt nhìn nàng, đột nhiên thở dài một tiếng, bước đến bên nàng nói khẽ: Còn lại nghĩ tới người đó sao? Lục Tuyết Kỳ trầm mặt, trên mặt có nét thống khổ đáp: Sư phụ, đáng lẽ không nên là người như thế, đáng lẽ không thể biến thành người như vậy được. Thủy Nguyệt phảng phất cũng trầm mặt, hồi lâu mới dịu dàng nói: Đây đều là mệnh cả, Kỳ Nhi. Sau này khi con gặp mặt người đó, lúc đó chính là ở thế kẻ thù bất cộng đới thiên rồi, con phải tự mình nhớ rõ. Nói xong, bà thở dài một tiếng, quay người bước đi. Chỉ còn lại một mình Lục Tuyết Kỳ đứng đó. Gió núi thổi tới, nàng chỉ cảm thấy trên mình lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn về phương xa, dùng thanh âm chỉ mình nghe thấy, nói khẽ: Khi lại gặp mặt cùng y. Đêm lạnh như nước chiếu xuống thân ảnh cô đơn của nàng. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals dot text.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air.
9: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
10: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
9: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
10: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Bò, riêu, bò, riêu.
13: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
12: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
13: Chị hai thì...
12: Trả tiền.
13: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, PG Health, theo cùng phái mạnh.

Lan Trang xin trân trọng kính chào quý thính giả đang giữ làn sóng Việt Radio. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Houston Muôn Màu hôm nay. Thưa quý vị, thành phố Houston của chúng ta mỗi ngày trôi qua đều cuộn chảy biết bao nhịp đập. Có những bước tiến mang lại niềm hy vọng, có những quyết định ấm áp tình người, nhưng cũng không thiếu những trăn trở về công lý, sự an toàn và lòng nhân đạo. Trong chuyên mục Sắc màu cuộc sống ngày hôm nay, Lan Trang xin mời quý thính giả cùng điểm qua và lắng nghe những góc nhìn sâu sắc đằng sau những sự kiện nổi bật vừa diễn ra tại Houston, tại khu vực Harris County. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên mang lại gợn sóng vui cho hàng ngàn gia đình lao động tại Houston, đó là thị trưởng John Whitmire vừa chính thức ký sắc lệnh hành pháp nâng mức lương tối thiểu cho các công nhân làm việc theo hợp đồng tại hai sân bay, đó là sân bay quốc tế Bush International. Theo đó thì mức lương sẽ tăng lên từ $20 một giờ và tiến tới mốc là $23 một giờ vào năm 2028. Hình ảnh xúc động nhất trong buổi công bố có lẽ là câu chuyện của cô Augusta Dillon, một nhân viên sân bay đang nuôi cháu ngoại 6 tuổi. Cô chia sẻ trong nước mắt, bấy lâu nay cô luôn phải rơi vào cảnh vắt vai này quàng vai khác, thậm chí phải đắn đo chọn lựa giữa việc trả tiền xe hay là tiền nhà. Sự lao động chân chính nào cũng đáng được trân trọng. Những người lao động thầm lặng tại sân bay, từ người dọn dẹp, gìn giữ an ninh cho đến nhân viên phục vụ, chính là nụ cười đầu tiên và cũng là hình ảnh cuối cùng mà du khách nhớ về Houston. Một mức lương công bằng không chỉ giúp những người như là cô Augusta dễ thở hơn giữa bão giá, mà đó còn là một thước đo của sự nhân văn của một đô thị, một nơi phát triển không bỏ lại phía sau những bàn tay đang miệt mài cống hiến. Tiếp nối chuỗi tin tức về sự phát triển của thành phố thì Trung tâm Y khoa Houston Methodist vừa tiếp nhận một khoản tài trợ lịch sử trị giá 110 triệu Mỹ Kim từ quỹ Rockman. Nguồn lực to lớn này sẽ được đầu tư cho tòa tháp bệnh viện Rockman Centennial 26 tầng đang trong quá trình hoàn thiện, mở rộng nghiên cứu chuyên sâu về thần kinh, đặc biệt là các căn bệnh như là Alzheimer, Parkinson cũng như chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ. Thưa quý vị, y học không chỉ là khoa học mà cốt lõi là lòng bác ái. Đứng trước những căn bệnh suy giảm thần kinh, hàng ngàn gia đình đã phải ngậm ngùi, nhìn người thân yêu của mình quên đi từng ký ức. Sự đầu tư mạnh mẽ này đã xây nên những tầng cao của tòa tháp y tế, mà quan trọng hơn, nó thắp lên ngọn đèn hy vọng cho những bệnh nhân và người nhà đang từng ngày chống chọi với bệnh tật. Chuyển sang tin tức liên quan trực tiếp đến căn bếp của mỗi gia đình, đó là chuỗi siêu thị Whole Foods cùng nhiều thương hiệu lớn vừa phát lệnh thu hồi hơn 40 sản phẩm chế biến từ ớt jalapeno, bao gồm các loại nước sốt salsa, guacamole và thực phẩm đóng gói, do nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella. Nguồn gốc đợt bùng phát này được xác định từ một nông trại cung cấp ớt tại Mexico. Sức khỏe của cộng đồng luôn phải là ưu tiên hàng đầu, vượt lên mọi lợi ích kinh tế. Việc các cơ quan quản lý và doanh nghiệp chủ động minh bạch thông tin, thu hồi sản phẩm kịp thời là hành động cần thiết để bảo vệ an toàn cho từng bữa ăn của người dân. Vân Trang xin quý vị thính giả hãy kiểm tra lại tủ lạnh của nhà mình và theo dõi các thông báo cập nhật từ FDA. Thưa quý vị, một vụ việc đang thu hút sự quan tâm sâu sắc và bức xúc của dư luận địa phương là cái chết của ông Lorenzo Salgado Orozco, là một cư dân lâu năm tại Houston, sau khi bị cơ quan thực thi di trú và hải quan IC bắn tử vong. Mặc dù ban đầu cơ quan chức năng đưa ra thông tin đây là một cuộc truy bắt mục tiêu và cáo buộc nạn nhân chống đối, nhưng các đoạn video từ camera an ninh và tuyên bố từ đại biểu quốc hội Sylvia Garcia sau đó đã xác nhận ông Salgado hoàn toàn không phải là mục tiêu của chiến dịch di trú này. Việc các nhân viên không đeo camera hành trình cùng sự bất cập trong thông tin đang khiến biện lý Harris County Sheriff
và cộng đồng đòi hỏi một cuộc điều tra độc lập, minh bạch. Mọi giá trị của pháp luật đều phải dựa trên nền tảng của sự tôn trọng mạng sống của con người. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và công lý phải được thực thi một cách bình đẳng. Một người dân ngã xuống khi không phải là đối tượng vi phạm, mà là một bi kịch không thể chỉ khép lại bằng những lời giải thích qua sơ. Đứng về phần chính nghĩa và lòng nhân đạo, chúng ta cần một sự thật trọn vẹn và một sự công bằng cho gia đình nạn nhân, cũng như an toàn chung của toàn cộng đồng. Cũng liên quan đến vấn đề di trú nhưng ở góc độ bảo vệ trẻ em, đó là hãng luật Buckley Law Group tại Houston vừa rút lui không tham gia hợp đồng trị giá 150 triệu Mỹ Kim, đại diện pháp lý cho trẻ em di dân không có người thân đi kèm. Trước đó thì quyết định giao hợp đồng cho một đơn vị nhỏ có rất ít kinh nghiệm về luật di trú đã gánh chịu nhiều nghi ngại từ các chuyên gia. Hiện chính phủ liên bang đang phải sắp xếp các đơn vị pháp lý tạm thời để bảo đảm quyền lợi cho hàng ngàn em nhỏ trong các phiên tòa. Thưa quý vị, trẻ em dù đến từ đâu, mang quốc tịch gì, trước hết vẫn là những đứa trẻ ngây thơ và dễ bị tổn thương nhất. Việc đại diện pháp lý cho các em trước tòa án không thể là một thương vụ hay là một thủ tục hành chính đơn thuần, mà đòi hỏi một chuyên môn sâu sắc và một tấm lòng bác ái. Đảm bảo cho các em có được sự hỗ trợ pháp lý đúng nghĩa chính là thể hiện tinh thần nhân đạo tối thượng của xã hội văn minh. Thưa quý vị thính giả, sắc màu cuộc sống là như thế. Có những gam màu sáng, ấm áp từ lòng nhân ái và sự cống hiến. Cũng có những nốt trầm đòi hỏi chúng ta phải lên tiếng cho công lý và lẽ phải. Cảm ơn quý vị đã cùng Vân Trang nhìn lại và suy ngẫm những câu chuyện của ngày hôm nay. Và ngay sau đây khép lại những trăn trở của nhịp sống thường nhật, Vân Trang xin mời quý thính giả thả hồn vào những không gian thanh bình và đậm đà bản sắc qua chuyên mục tiếp theo của chương trình, đó là sắc màu văn hóa. Thưa quý vị, nếu như sắc màu cuộc sống vừa rồi đưa chúng ta qua những nhịp đập hối hả, những trăn trở đời thường, thì ngay sau đây chúng ta hãy bước vào một không gian êm đềm hơn, nơi nghệ thuật, âm nhạc và những giá trị tinh thần lên ngôi. Đó chính là chuyên mục sắc màu văn hóa. Giữa lòng một đô thị công nghiệp sầm uất như Houston, thì nghệ thuật không phải là thứ xa xỉ dành riêng cho một tầng lớp nào, mà nó giống như một dòng nước mát lành tưới tắm cho tâm hồn người di dân. Mùa hè năm nay thì thành phố của chúng ta rộn rã với những ngày hội sân khấu, những triển lãm danh giá quốc tế và những đêm nhạc ngoài trời hoàn toàn miễn phí. Xin mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những sinh hoạt nghệ thuật đặc sắc nhất đang chờ đón chúng ta. Thưa quý vị, sự kiện nổi bật nhất trong những ngày tháng 8 này chính là tuần lễ sân khấu Houston Theatre Week, một lễ hội thường niên tôn vinh nền nghệ thuật diễn xướng vô cùng phong phú của thành phố. Sự kiện quy tụ hơn 20 tổ chức nghệ thuật hàng đầu diễn ra tập trung tại Theater District thuộc trung tâm thành phố Downtown Houston, bao gồm các thánh đường nghệ thuật danh tiếng như là Guggenheim Theater Center và nhà hát Ollie Theater. Điểm đặc biệt nhất của tuần này là chương trình ưu đãi mua một tặng một bao gồm dành cho hàng loạt xuất diễn trong suốt mùa giải sắp tới. Quý vị chỉ cần sử dụng mã ưu đãi khi đặt vé trực tuyến để sở hữu những hàng ghế đẹp nhất với giá trọn gói rất là dễ chịu. Thưa quý vị, Houston tự hào là một trong số rất ít các đại đô thị tại Hoa Kỳ sở hữu đầy đủ 4 bộ môn nghệ thuật trình diễn đỉnh cao cố định. Đó là báo kịch Playhouse, nhạc kịch opera, vũ kịch ballet và dàn nhạc giao hưởng. Tuần lễ sân khấu được diễn ra không ngoài mục đích đưa nghệ thuật hàn lâm bước gần hơn với công chúng bình dân. Cánh cửa nhà hát mở rộng chính là lời mời gọi mỗi người chúng ta tạm gác lại những lo toan cơm áo gạo tiền, ngồi xuống dưới ánh đèn màu để thấy lòng mình được lắng lại trước những nhân vật, những số phận và những giai điệu bất hủ. Rời khỏi những bức màn nhung của nhà hát thì Vân Trang xin đưa quý vị thính giả đến với thế giới của màu sắc và hình khối tại Bảo tàng Mỹ thuật Houston. Hiện nay thì thưởng ngoạn gia tại Houston đang có cơ hội hiếm hoi được chiêm ngưỡng triển lãm đặc biệt mang tên Picasso, Klee, Matisse,
những kiệt tác từ bảo tàng Bergen, Berlin. Triển lãm đang được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Mỹ thuật Houston, tọa lạc tại số 1001 Bissonnette Street, ngay trung tâm khu bảo tàng. Giá vé vào cửa dành cho người lớn là 25 Mỹ Kim, đã bao gồm quyền thưởng lãm toàn bộ các phòng trưng bày thường trực của bảo tàng. Người cao tuổi 65 tuổi trở lên và sinh viên sẽ nhận được giá ưu đãi 20 Mỹ Kim. Riêng thiếu nhi dưới 12 tuổi sẽ được hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, đây là bộ sưu tập vô giá được mượn trực tiếp từ bảo tàng Bergen, danh tiếng của Đức, nơi lưu giữ những nét vẽ làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt mỹ thuật thế giới thế kỷ 20. Hơn 100 tác phẩm của ba bậc thầy, đó là Pablo Picasso với những đường nét lập thể táo bạo, Paul Klee với thế giới mộng mị giàu chất thơ và Henri Matisse với những mảnh màu rực rỡ, tràn đầy sức sống. Ngắm nhìn những bức tranh này thì người ta mới thấu hiểu rằng nghệ thuật chính là chiếc cầu nối vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ và thời đại. Nhất là với người Việt chúng ta trên đất khách, việc đắm mình trong không gian mỹ thuật muôn màu này cũng là một cách để nuôi dưỡng sự tinh tế trong tâm hồn cho chính mình và cả thế hệ con em mai sau. Thưa quý vị, bên cạnh những thánh đường nghệ thuật trang nghiêm, Houston còn quyến rũ thính giả bởi những dòng âm nhạc tự do, bình dị, vang lên ngay dưới bầu trời đêm. Quý vị có thể tìm thấy những đêm nhạc trực tiếp và sinh hoạt văn hóa ngoài trời tại các công viên trung tâm như là nhà hát Bán Nguyệt Miller, ở Hoffman Park, công viên Discovery Green ngay lòng thành phố, hay là công viên Levy Park ở khu Upper Caipi. Giá vé ở đây thì hoàn toàn miễn phí, quý vị chỉ cần mang theo một chiếc ghế xếp, một tấm thảm nhỏ là đã có thể cùng gia đình quây quần thụ hưởng. Houston từ lâu đã được ví như là một thủ phủ âm nhạc ẩn mình của miền Nam Hoa Kỳ. Nơi đây là chiếc nôi sinh trưởng của đủ mọi dòng nhạc, từ blues mặn mòi, country trầm lắng, jazz ngẫu hứng cho đến những giai điệu Latin rộn rã. Các sự kiện âm nhạc miễn phí tại Miller Outdoor Theater hay là Discovery Green không đơn thuần là nơi giải trí cuối tuần, mà chính là không gian sinh hoạt cộng đồng đúng nghĩa. Vào những buổi chiều hoàng hôn hạ mát, khi cái nắng oi ả đã dịu đi, hàng ngàn gia đình thuộc đủ mọi màu da sắc tộc, trong đó có rất nhiều đồng bào người Việt mình, cùng ngồi bên nhau trên thảm cỏ xanh, cùng vỗ tay theo nhịp điệu, đó chính là hình ảnh đẹp đẽ nhất về sự hòa hợp và lòng nhân ái trên xứ sở tự do này. Thưa quý vị thính giả, nghệ thuật sân khấu, những bức tranh bất hủ và những nốt nhạc ngân nga dưới bầu trời Houston, tất cả đã làm nên một tâm hồn thanh cao và phong phú của chúng ta giữa đời sống tha hương. Mong rằng những thông tin mà Vân Trang vừa chia sẻ sẽ giúp quý vị có thêm những gợi ý thú vị để cùng người thân tận hưởng những giây phút thư thái vào cuối tuần này. Và thưa quý vị, bây giờ là lúc có lẽ giác quan của chúng ta đã bắt đầu thèm tìm về những hương vị gần gũi, ấm áp của đời thường. Nối tiếp dòng cảm xúc ấy thì Vân Trang mời quý vị thính giả cùng bước sang một không gian vô cùng hấp dẫn và đậm đà tình quê hương. Xin quý vị giữ làn sóng, chúng ta sẽ đến với chuyên mục Sắc màu ẩm thực. Thưa quý vị, người ta vẫn thường bảo muốn hiểu lòng một thành phố thì cứ nhìn vào mâm cơm và cái bếp của nơi đó. Houston chúng ta vốn nổi tiếng khắp Hoa Kỳ như là một thủ phủ ẩm thực vô cùng hào sảng. Sự phong phú ấy không chỉ đến từ sự pha trộn của hàng trăm văn hóa di dân, mà còn nằm ở cái gu ăn uống rất riêng của người miền Nam Hoa Kỳ, vừa đậm đà hào phóng, vừa ân tình. Mùa hè tháng 8 này, thành phố lại bước vào những ngày hội ăn uống rộn rã nhất trong năm. Xin mời quý vị cùng Vân Trang dạo quanh một vòng nhé. Thưa quý vị, nhắc đến ẩm thực Houston tháng 8 thì không thể nào quên đề cập đến tuần lễ nhà hàng Houston. Đây được coi là sự kiện ẩm thực lớn nhất trong năm, kéo dài từ đầu tháng 8 cho đến tận ngày lễ lao động Labor Day. Hàng trăm nhà hàng danh tiếng nhất toàn khu vực Houston, từ những nhà hàng Pháp, Ý sang trọng, các tiệm đồ biển tươi sống cho đến những quán ăn gia đình cùng nhau tham gia vào tuần lễ đặc biệt này. Ý nghĩa sâu sắc nhất của sự kiện là một phần doanh thu
từ mỗi bữa ăn của quý vị sẽ được trích ra quyên góp trực tiếp cho ngân hàng thực phẩm Hilton, Hilton Food Bank để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Các nhà hàng sẽ thiết kế những thực đơn dọn sẵn gồm 2 cho đến 4 món chính chỉnh chu, từ các món khai vị nhẹ nhàng như là xà lách hải sản, súp kem nấm, đến các món chính như là bò bít tết, nướng than, cá hồi sốt bơ chanh, và kết thúc bằng những món bánh ngọt tráng miệng tinh tế. Sự kiện diễn ra tại hàng trăm nhà hàng khắp nơi, từ khu vực Downtown, Galleria, Midtown cho đến Bel Air. Giá thì sẽ có những cái giá cố định rất là mềm, chỉ từ 25 Mỹ Kim cho phần ăn 2 đến 3 món, thì chúng ta sẽ ăn được từ 1 cho đến 3 người. Giá trọn gói sẽ là 39 cho đến 55 Mỹ Kim tùy theo phân hạng nhà hàng. Đây là mức giá cực kỳ dễ chịu nếu quý vị có cơ hội thưởng thức ẩm thực cao cấp mà bình thường giá có thể đắt gấp đôi. Và thưa quý vị, dẫu cho Hilton có du nhập bao nhiêu tinh hoa ẩm thực thế giới đi chăng nữa, thì linh hồn của Texas vẫn luôn thuộc về những lò thịt nướng thơm nức mùi gỗ xoài. Đó là món Texas Barbecue, khác với những món ướp gia vị đậm đà của châu Á hay là kiểu nướng nhanh trên lửa lớn. Barbecue kiểu Texas chính là nghệ thuật om khói. Thịt được ướp đơn giản với muối và tiêu hột, rồi đem hun khói bằng gỗ xoài hoặc là gỗ hông suốt 12 cho đến 16 tiếng đồng hồ, cho tới khi miếng thịt mềm rục, đượm vị khói mà vẫn giữ nguyên độ ngọt tự nhiên. Chúng ta đến với lại cái món là brisket, tức là ướp bò nướng khói, món ăn vua cho người Texas, với lớp vỏ ngoài cháy xém giòn rụm, bên trong thịt thì mềm tan trong miệng. Và món tiếp là pork rib, tức là xúc xích ớt, ăn kèm với dưa leo muối chua, hành tây bào mỏng và một ổ bánh mì sandwich trắng giản dị. Chúng ta có thể đến các địa chỉ như là Truck Barbecue, địa chỉ 110 South Hate Boulevard, Houston, hoặc là Pinkerton's Barbecue, khu Hate và Uptown. Mức giá dao động sẽ từ 25 cho đến 35 Mỹ Kim cho một phần ăn đầy đặn kèm món phụ như là bắp hầm bơ hay là xà lách mâm. Chúng ta cũng có thể đến là Hillen Barbecue ở 3613 East Broadway ở Pearland, tiệm barbecue huyền thoại vùng ngoại ô phía Nam, giá trung bình khoảng 20 cho đến 30 Mỹ Kim một người. Quý vị nên đi sớm vì những tiệm danh tiếng này thường sẽ bán hết sạch thịt chỉ sau vài giờ mở cửa. Bên cạnh những hương vị truyền thống, Hilton còn thu hút thực khách bởi sự xuất hiện liên tục ở những không gian ẩm thực mới mẻ. Xu hướng ẩm thực hiện đại tại Hilton hiện nay là sự lên ngôi của khu ẩm thực chợ phố và các nhà hàng giao thoa văn hóa. Nơi đây mang đến cho thực khách cảm giác thoải mái, năng động, rất phù hợp cho những buổi họp mặt gia đình, đông người hoặc là nhóm bạn trẻ vào dịp cuối tuần. Món ăn tiêu biểu ở đây thì quý vị có thể thưởng thức từ những đĩa bánh mì gối nướng kiểu Địa Trung Hải, hủ tiếu xào hải sản Thái Lan cho đến món tôm hùm lăn bột kiểu Cajun nức tiếng của vùng vịnh. Quý vị có thể ghé thăm Boss Hilton nằm ngay khu trung tâm Downtown tại 401 Franklin Street, một không gian ẩm thực độc đáo được cải tạo từ tòa nhà bưu điện cũ của thành phố, hoặc là khu ẩm thực sầm uất tại Montreux và Midtown. Giá ăn uống tại các không gian này rất là đa dạng, trung bình chỉ từ 15 đến 28 Mỹ Kim cho một món ăn chất lượng. Thưa quý vị thính giả, một bữa ăn ngon không đơn thuần là để lấp đầy cái bụng, mà đó là cội nguồn của sự gắn kết. Sau một tuần làm việc vất vả, được cùng người thân yêu ngồi bên chiếc bàn ăn, cùng gắp cho nhau miếng thịt nướng thơm lừng, hay cùng nhấp một ngụm rượu ấm trong không gian nhà hàng, đó chính là niềm hạnh phúc bình dị mà trọn vẹn nhất của cuộc sống tha hương. Vân Trang hy vọng những địa điểm và món ăn vừa chia sẻ sẽ đem lại cho quý vị những lựa chọn thật ưng ý cho kỳ nghỉ cuối tuần này. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sắc màu cảm xúc ngay sau đây. Thưa quý vị, qua bao nhiêu nhịp đập của đời sống, từ những lo toan sinh kế, những sắc màu nghệ thuật cho đến vị ngọt ngào của bữa ăn gia đình, đến cuối cùng, điều còn lại sâu thẳm nhất trong lòng mỗi con người chúng ta,
vẫn chính là tình yêu thương và lòng vị tha. Chuyên mục Sắc màu cảm xúc hôm nay xin phép được đưa quý vị vào một khoảng lặng, nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa y lý khắt khe và tình mẫu tử thiêng liêng đang làm thổn thức hàng ngàn trái tim tại Houston cũng như khắp tiểu bang Texas. Thưa quý vị, báo chí địa phương tại Houston vừa đồng loạt đưa tin về sự ra đi của bé Annalise Camp, một thiên thần nhỏ mới tròn 2 tuổi, sau hơn 2 tháng kiên cường chống chọi trên giường bệnh kể từ tai nạn đuối nước thương tâm tại hồ bơi vào dịp lễ chiến sĩ trận vong. Ngày Memory Day, em đã trút hơi thở cuối cùng sau khi gia đình quyết định rút thiết bị hỗ trợ hô hấp. Thế nhưng điều khiến câu chuyện của bé Annalise trở thành một tâm điểm nhức nhối trong dư luận suốt nhiều tuần qua không chỉ là nỗi đau của một gia đình, mà chính là cuộc chiến pháp lý và đạo đức chưa từng có giữa cha mẹ em và các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Texas. Vấn đề bắt đầu khi các bác sĩ cho rằng mọi giải pháp cứu chữa y học đã kiệt cùng và đề nghị tiến hành quy trình kiểm tra chết não. Theo luật hiện hành, khi một bệnh nhân bị tuyên bố chết não, thì bệnh viện có quyền dừng các biện pháp duy trì sự sống. Cha mẹ của bé Annalise, anh Shorten và chị Shorten đã đâm đơn kiện bệnh viện ra tòa để ngăn cản việc xét nghiệm này. Họ cho rằng tim em vẫn đập, cơ thể em vẫn có những phản ứng nhỏ và việc tự ý kiểm tra chết não mà không có sự đồng ý của phụ huynh là một sự xâm phạm quyền làm cha mẹ cũng như niềm tin tôn giáo của gia đình. Vụ kiện đã thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ từ các tổ chức bảo vệ sự sống và cả tổng trưởng lý Ken Patton của tiểu bang Texas. Gia đình đã xin lệnh hoãn của tòa án để có thêm thời gian tìm kiếm các bệnh viện khác chấp nhận chuyển viện và thử nghiệm những liệu pháp chữa trị mới. Dù cuối cùng phép màu đã không xảy ra khi tình trạng của em quá nặng, nhưng 2 tháng đấu tranh ấy đã mở ra một cuộc thảo luận sâu sắc về luật pháp. Liệu y khoa có quyền quyết định điểm dừng của một mạng sống khi trái tim người bệnh vẫn còn đập, hay quyền ấy phải thuộc về những người sinh ra họ? Thưa quý vị, đứng ở góc độ y lý, các bác sĩ có cái lý khoa học rành rọt của họ. Nhưng đứng ở góc độ lòng người, làm sao chúng ta có thể trách một người cha, người mẹ đã mở ra một cuộc thảo luận sâu sắc về luật pháp? Liệu y khoa có quyền quyết định điểm dừng của một mạng sống khi trái tim người bệnh vẫn còn đập, hay quyền ấy phải thuộc về những người sinh ra họ? Thưa quý vị, đứng ở góc độ y lý, các bác sĩ có cái lý khoa học rành rọt của họ. Nhưng đứng ở góc độ lòng người, làm sao chúng ta có thể trách một người cha, người mẹ nắm chặt lấy

của tình cha mẹ, một thứ tình yêu không bao giờ chấp nhận buông tay trước khi đã đi đến tận cùng giới hạn. Bé Annalise Cam đã ra đi thanh thản trong vòng tay yêu thương của gia đình, khép lại những đớn đau của thể xác. Nhưng hình ảnh thiên thần nhỏ 2 tuổi ấy đã để lại cho chúng ta một bài học nhân sinh sâu sắc về sự mỏng manh của kiếp người. Mấy ai đoán được những biến cố bất ngờ của đời sống. Mới hôm qua, con trẻ còn ríu rít tiếng cười, rồi chỉ trong một khoảnh khắc vô tình, tất cả chỉ còn là niềm thương tiếc vô hạn. Câu chuyện của bé Annalise như là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng thấm thía rằng từng giây phút chúng ta được sống, được ôm ấp con trẻ, nghe được tiếng gọi ba ơi, mẹ ơi bình dị mỗi ngày, đó cũng là một ân huệ vô giá mà trời đất ban tặng. Xin đừng để hối hả những giận hờn thường nhật làm chúng ta quên đi trao gửi tình yêu thương khi còn có thể. Thưa quý vị, thời lượng của chương trình Hiêu Tinh Muôn Màu kỳ này trên làn sóng Việt Radio cũng đã khép lại tại đây. Vân Trang xin chân thành cảm ơn sự yêu thương, quan tâm và đồng hành của toàn thể quý vị từ khắp các thành phố thuộc khu vực Houston. Kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một buổi tối an lành, một kỳ nghỉ cuối tuần ấm áp, tràn ngập tiếng cười và luôn được che chở trong sự bình an. Vân Trang xin khép lại chương trình hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6

0: 6 giờ chiều, điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Mùa Vu Lan báo hiếu, mùa cứu độ chúng sanh trong các đường địa ngục. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, kinh Báo Ân Cha Mẹ là kinh nói về cái ân đức sâu nặng của cha mẹ mà làm con không thể không biết đến. Cũng là kinh nói về cái phương pháp để báo hiếu cái ân đức của cha mẹ đối với mình. Mà cái phương pháp hơn tất cả mọi phương pháp đó là chính mình, và làm cho tất cả những người con khác ở trong đời này đều trở thành những người con hiếu thảo hết cả. Đó chính là cái cách để mà đền đáp ân sâu nghĩa nặng của cha mẹ đối với mình. Hôm nay chúng ta tùng đọc kinh Vu Lan Bộ. Đó là kinh nói về cái duyên khởi của cái ngày Vu Lan trở thành cái ngày báo hiếu mẹ cha. Rồi cũng từ ở cái chỗ báo hiếu mẹ cha và trở thành cái ngày xá tội vong nhân, để cứu vớt tất cả những vong hồn, những linh hồn, những oan hồn vất vưởng ở khắp tất cả mọi nơi. Kinh đã kể lại câu chuyện của một người con hiếu hạnh, đồng thời là một đệ tử lớn của Đức Phật lúc bấy giờ, đó là Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên sau khi theo Phật và trở thành một vị đệ tử thần thông đệ nhất, thì Ngài đã vận dụng cái thần thông đó để đi tìm cái người mẹ của mình đã mất mà không biết đang đọa lạc ở tại chỗ nào. Biết rằng mẹ của mình trong khi sống đã tạo ra bao nhiêu ác nghiệp, nào gian tham, nào bọn trẻ, nào tạo ác nghiệp đối với tam bảo, cho nên biết rằng mẹ mình đang đọa lạc. Ngài đã vận dụng thần thông để tìm mẹ ở trong cái chỗ ngạ quỷ, địa ngục đói khát khổ đau, và bắt gặp mẹ của mình đang thọ chịu cực hình ở trong đó. Cảm cái hình ảnh của một người mẹ đã sinh ra mình trong đời để trở thành một người đệ tử của Phật, Ngài với tất cả cái tấm lòng xót thương của mình đã đem cái bát cơm dâng mẹ trong cơn đói khát. Nhưng mà người mẹ của Ngài đó nhận cái bát cơm, dù Ngài là một bậc thánh tăng chăng nữa, nhưng mà nghiệp của chúng sanh ai mà có thể can dự mà đổi thay đi được. Cho nên ngay khi nhận cái bát cơm đó, cái tâm gian tham bọn sẹn ở đến người mẹ này trỗi dậy, để cho khi vừa đưa cái chén cơm vào miệng, cơm đó đã hóa thành lửa đỏ, khiến cho mẹ của Ngài không thể nào nuốt được. Ngài Mục Kiền Liên dù là một bậc thần thông đệ nhất, nhưng cũng không làm sao có thể tự mình chuyển hóa được cái nghiệp khổ của người mẹ. Cho nên đã trở về bạch với Đức Phật và cầu xin Đức Phật chỉ bày cho cái phương pháp để có thể cứu mẹ ở trong cái chốn ngà quỷ đói khát khổ đau này. Đức Phật nhân đó mà bảo Ngài Mục Kiền Liên rằng, bởi vì mẹ của con vốn cái gốc tội đó rất sâu, rất nặng, cho nên cái nghiệp quả đó không dễ gì một cá nhân mà có thể cứu vớt được. Chỉ có một cái cơ hội, đó là cơ hội ngày mà chư tăng trong mười phương từ tử, ngày mà tất cả chư Phật mười phương hoan hỷ. Chính cái ngày đó hãy nương vào cái đức lành thanh tịnh của chúng tăng để mà thiết lệ cúng dường trái tăng, mà nương cái đức từ thanh tịnh của chúng tăng đó mới có thể cứu vớt được người mẹ đang chịu nghiệp quả nặng nề ở trong cái chốn địa ngục ngạ quỷ đói khát kia. Ngài Mục Kiền Liên đã vâng theo cái lời Phật dạy đến cái ngày rằm tháng bảy, là ngày mà tất cả chúng tăng trong mười phương sau ba tháng an cư kiết hạ đang thọ pháp từ tứ. Pháp từ tứ là cái pháp gì vậy? Đó là cái pháp mà sau cái thời gian chư tăng an cư cùng cộng trụ với nhau để tu niệm, để mà thanh lọc tất cả những ô nhiễm ở đích thân miệng và tâm ý. Ngày đó là cái ngày chúng tăng hành pháp từ tứ, có nghĩa là đứng ra để mà tứ giáo, mà chỉ bảo cái lỗi lầm cho người khác, để người khác đó có thể thấy được tất cả cái lỗi lầm của mình mà thành tâm sám hối. Nhờ có cái phước lành sám hối trong cái giây phút từ tứ đó mà bao nhiêu bất tịnh trở thành thanh tịnh. Ngày từ tứ của chúng tăng chính là ngày mà chúng tăng chuyển hóa tất cả bất tịnh trở thành thanh tịnh nhờ cái đức lành thanh tịnh của chúng tăng trong mười phương mà chú nguyện. Và nhờ ở cái đức lành thanh tịnh đó mà ngài Mục Kiền Liên đã cứu được người mẹ của mình ra khỏi cái cảnh khổ đói khát ở trong cái chủng ngạ quỷ. Và cũng nhờ vào cái đức lành của chúng tăng đó mà mẹ của ngài ngay trong cái giờ phút thoát ra khỏi cảnh đói khát của ngạ quỷ này thì đã được sanh về ở trên cõi trời, hưởng lấy cái phước báu từ ở nơi cái pháp cúng dường của một người con hiếu thảo để cầu nguyện cho mẹ là ngài Mục Kiền Liên đó. Từ đó mà có cái truyền thống của cái lễ cúng dường trái tăng để mà báo hiếu cho mẹ cha ở trong cái ngày Vu Lan Thắng Hồi này. Cái ngày Vu Lan Thắng Hồi đó đã đi vào ở trong cái đời sống của người dân Việt Nam từ ngàn xưa cho đến cả bây giờ, để trở thành một ngày lễ hội không chỉ cho những người con Phật không thôi, mà nó trở thành một ngày lễ hội, ngày để mà tưởng nhớ cái ân đức của cha mẹ, ngày để cho người con cầu nguyện cho cha mẹ của mình, ngày để cho người con làm tất cả những gì có thể làm để báo đáp cái ân đức của cha mẹ đối với mình. Một ngày đó đã đi vào ở trong đời sống tinh thần, đời sống văn hóa, đời sống đạo đức của dân tộc Việt Nam, và đã trở thành một ngày Tết gọi là Tết Trung Nguyên, một ngày lễ gọi là lễ báo hiếu. Và đẹp biệt bao nhiêu để dân tộc Việt Nam chúng ta đó có được một ngày lễ để cho tất cả những người có trở về với cha mẹ của mình, trở về với cái cội nguồn đạo lý của dân tộc. Kính thưa quý vị, duyên khởi của Vu Lan là như vậy. Và từ ở cái duyên khởi của Vu Lan đó mà ngày Vu Lan đối với quảng đại quần chúng, đó là ngày để mà báo hiếu mẹ cha, ngày để noi theo cái tấm gương hiếu hành của Đức Mục Kiền Liên, để mà thực hiện cái hành hiếu của mình đối với mẹ cha ở trong đời. Nhưng mà không chỉ chừng đó, bởi vì đạo Phật cho rằng con người không phải sinh ra là bắt đầu mà chết đi là chấm dứt. Bởi vì trước khi mà chúng ta sinh ra trong kiếp này, chúng ta đã từng trải qua trong vô lượng kiếp sống về trước. Và kiếp sống nào mà chúng ta không có cha có mẹ? Cũng vì vậy cho nên chúng ta không chỉ có cha mẹ một đời, mà có cha mẹ của nhiều đời nhiều kiếp. Và bởi vì chúng ta đã từng trải qua vô lượng đời kiếp, cho nên cũng có vô lượng cha mẹ trong vô lượng đời kiếp đó. Và nghĩ lại thì tất cả chúng ta nơi đây, tất cả chúng sanh ở trong đời này, có ai không từng là cha mẹ của ta kiếp này? Có thể là kẻ thù của nhau, nhưng một kiếp nào trong vô lượng kiếp về trước đã từng là cha mẹ con cái của ta. Kiếp này là thù địch, kiếp nào đã từng là bạn bè thân thiết. Cho nên nhìn ở trong cái dạng quang rộng rãi như vậy, tất cả chúng sanh trong đời này đều là cha mẹ của ta hết. Chúng sanh bởi vì không biết điều đó, ta bởi vì không biết điều đó, cho nên nhìn kẻ này xem như kẻ thù, nhìn sinh vật kia xem như đồ ăn thức uống của mình, mà không biết rằng một kiếp nào trong vô lượng kiếp, kẻ thù hôm nay đây, một loài sinh vật nhỏ bé hôm nay đây, cha mẹ của mình ở trong kiếp nào đó vậy, ăn thịt của chúng sanh nào khác ăn thịt chính cha mẹ của mình, làm khổ cho chúng sanh nào khác làm khổ cho cha mẹ của mình. Hiểu như vậy thì báo hiếu cho cha mẹ một đời này mở rộng ra chính là báo hiếu cho cha mẹ của vô lượng đời kiếp, báo hiếu cho tất cả chúng sanh ở trong đời. Và vì vậy cho nên ngày Vu Lan từ cái chỗ báo hiếu cha mẹ một đời trở thành cái ngày để cho tất cả những người còn sống nghĩ đến tất cả bao nhiêu chúng sanh đang đọa lạc ở trong tam đồ ác đạo, ngày để cho những người còn sống bày tỏ tất cả cái mối ân tình của mình đối với những người đã chết, mà không chỉ những người đã chết, còn là tất cả chúng sanh đang đọa lạc ở trong cái biển khổ trầm luân này. Vu Lan Bồn Umlambana từ đó mà có cái nghĩa là giải đạo huyền, có nghĩa là cứu cái tội nhân đang bị treo ngược ở trong địa ngục. Tội nhân đang bị treo ngược, đó là cái hình ảnh thảm khốc biểu trưng cho tất cả những tội nhân trong tất cả những ngục tù đau khổ. Thưa quý vị, có ngục tù như vậy không? Có những tội nhân đang bị hình phạt dày xéo, thiêu đốt, khổ sở như vậy không? Hãy nhìn cái thế giới mà chúng ta đang sống đây, chung quanh ta đây, cũng có ở đây đó ngục tù chỗ này, ngục tù chỗ khác. Và trong những chỗ ngục tù đó, thiếu chi những kẻ đang bị hành hạ, đang bị tra tấn, đang bị đánh đập một cách dã man. Ngục tù chỗ này chỗ khác, thiếu gì những kẻ tù nhân đang chịu đói chịu khát, đang bị mắng bị giết, khổ sở trăm bề. Cho nên ngay ở trong cái cõi dương gian này, trước cái thế giới mà chúng ta đang sống ở nơi đây, có kẻ sung sướng người đau khổ, có kẻ giàu sang người nghèo hèn, có kẻ tự do và cũng có những người đang ở trong ngục tội âm u. Cứ lấy cái cõi sống này mà nhìn cõi chết, cõi của những chúng sanh đang vất va vất vượng chốn này chốn khác, cũng nào có khác gì đâu quý vị, cũng thiếu gì những chúng sanh đang kêu gào ở trong chốn địa ngục, cũng đang thiếu gì những chúng sanh đang lang thang vất vượng ở đầu gần cuối bài để kiếm lấy một chút cơm thừa cả cằn cho qua những ngày tháng đói khổ. Rồi cứ nhìn ra thêm nữa, tưởng tượng đi, bao nhiêu những con vật, nào gà, nào vịt, nào cá, nào tôm, nào tép, nào trâu, nào bò, hàng triều triều những con vật đó đang bị chém, bị giết, đang bị băm, bị vằm đêm ngày. Thế gian này có bao giờ thiếu đi những tiếng kêu gào thống khổ tràn đầy đó quý vị? Thế gian này có bao giờ thiếu đi những cái mối hận thù chất ngất đó quý vị? Đúng, bởi vì con người của mình do bởi cái dục vọng ăn uống, ăn thịt, nhai thịt, nuốt máu của chúng ta mà mình không hay không biết. Ở nơi một miệng thịt ta ăn, ở nơi một con cá mà ta ăn, đâu phải chỉ là một món ăn không thôi đâu quý vị, mà đó là cả một biển sâu hằn. Bởi vì nghĩ cho cùng, có con vật nào dù nhỏ bé đến đâu mà khi bị giết mà không kêu gào, không vùng vẫy, không đau đớn? Tôi từng biết đến những con bò khi bị lùa vào ở trong cái lò sạc sanh, những con bò đó đã kêu lên những tiếng kêu đau thương đến như thế nào. Nhìn khắp thế giới, Ngày nào mà không có những chúng sanh bị giết hại, chỗ nào mà không có những tiếng kêu tiếng gào, địa ngục ở đâu xa, ngay ở trước mắt ta đây quý vị. Rồi cảnh chém giết, chiến tranh bom đạn, thịt nạc xương tan, đầy dậy khắp cả trời đất, địa ngục đâu xa quý vị. Một ngày mà chúng ta sống ở nơi đây với cơm dư dả, thức ăn thừa mỡ, đừng quên rằng ở tại những quốc gia nghèo đói của Phi Châu, biết bao nhiêu người, bao nhiêu em bé đã phải chết đói vì không có thực phẩm. Ngà quỵ trong cảnh đói khát, tôi tưởng rằng cũng không khác gì những kẻ đang chết đói chết khát như vậy. Cho nên địa ngục ngà quỷ đâu phải là không có. Súc sanh bị đâm bị chém diện bày ra ở trước mắt đó. Ngày Vu Lan chính là ngày để mình đem cái tâm của mình nghĩ tới tất cả những cái thống khổ oan khiên của tất cả chúng sanh trong đời đó, là cái ngày để mình học theo cái hành từ bi của Phật mà khởi cái tâm thương đến chúng sanh vàng loài đang chìm đắm ở trong bao nhiêu cảnh khổ cảnh hận, và để mà làm tất cả các phước lành mà cứu vớt tất cả các chúng sanh ở trong những cảnh đời bất hạnh như vậy. Nói rằng cứu vớt một cái chúng sanh đang bị treo ngược ở trong địa ngục cũng chính là nói đến cái hành động cứu vớt cho tất cả chúng sanh đang chìm đắm ở trong cái biển khổ ở đời. Cho nên ngày Vu Lan trở thành ngày để mà xả tội vong nhân, ngày để người còn sống đem tất cả cái tấm lòng thương tượng của mình nghĩ tới tất cả, trước là cha mẹ của mình, đến tất cả muôn loài chúng sanh trong đời đang vất vượng chịu đựng cảnh khổ nơi này chỗ nọ, mà làm tất cả những gì có thể làm để mà góp phần cứu độ cho tất cả được thoát khỏi mọi cảnh khổ u đồ là như vậy. Ngày xả tội vong nhân, ngày nghĩ tới cái cảnh giới của những cô hồn oan hồn vất vưởng đầu gần cuối bài, ngày nghĩ tới tất cả chúng sanh vàng loài đang chìm đắm ở trong biển khổ. Trong trường già tội tóc trời đất có khung thiên phản phất u minh, thương thay mà thập loài chúng sanh hồn đớn phách chiết lênh đênh quê người, hương khỏi đà không nơi nương tựa, phần mồ côi mà lần lựa đêm đen, còn chi ai khó ai hèn, còn chi mà nói ai hiền ai ngu. Hãy nhìn cái cảnh sống trước mắt để ta có thể nhìn ra được phần nào cái cảnh đời của những oan hồn bất hạnh đang vất vưởng nơi này chốn nọ. Ngày Vu Lan chính là ngày để cho ta mở rộng cái trái tim của mình nghĩ tới tất cả những cái đó, để thắp một đèn hương, cúng một bát cháo, hướng đến tất cả những chúng sanh trong đau khổ như vậy mà cầu nguyện cho tất cả. Từ chỗ báo hiếu mẹ cha, ngày Vu Lan trở thành cái ngày để báo đáp tất cả mọi ân tình trong cuộc đời. Mở rộng hơn nữa là cái ngày để cho người con Phật đem cái tâm từ bi mà nghĩ đến tất cả chúng sanh vàng loài để cầu nguyện cho tất cả, và đồng thời làm tất cả những gì có thể làm để góp phần xoa dịu mọi khổ đau ở khắp tất cả mọi nơi. Một ngày lễ như vậy không chỉ là để cho những người có thành tựu được cái tâm hiểu hành hiểu của mình đối với cha mẹ hiền tiền, mà còn là ngày để cho người còn sống đền ơn đáp nghĩa đối với tất cả mọi ân nghĩa trong cuộc đời. Lại cũng là ngày để cho chúng sanh, để cho tất cả chúng ta, những người con Phật, mở rộng cái trái tim từ bi của mình và đem cái trái tim từ bi đó mà đối xử với tất cả mọi người, mọi loài. Mong rằng trong cái ngày lễ Vu Lan năm nay, ai trong chúng ta cũng có được cái tâm hiểu hành hiểu của người con Phật như vậy. Ai trong chúng ta cũng khai mở được cái trái tim từ bi của mình để nghĩ tới tất cả mọi người, mọi loài. Trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, có đồng bào, đồng loài của mình, và có tất cả chúng sanh vàng loài trên đời. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, đã bắt đầu đạo tràng báo ân cha mẹ và đạo tràng Vu Lan. Mong tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng tham dự cái đạo tràng báo ân cha mẹ và đạo tràng Vu Lan. Tôi rất mong mỏi tất cả Phật tử, không chỉ người lớn mà ngay cả các em nhỏ, hãy về chùa trong cái mùa Vu Lan báo hiếu, đặc biệt là mỗi tối, để mình tham dự cái đạo tràng báo ân cha mẹ, đạo tràng kinh Vu Lan được tổ chức vào lúc 8 giờ mỗi tối,
3: bắt đầu từ thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2026 tới đây,
2: để mình giữ lại cái đạo báo hiếu ở đất con người. Đó là cái đạo lý nền tảng của dân tộc Việt Nam mình. Cho nên chúng tôi xin thông báo như vậy, mong tất cả quý vị sẽ tham dự cái đại lễ chính thức, đồng thời dẫn con em của mình tới tham dự cái lễ Vu Lan báo hiếu cho các em nhỏ, mà gọi là cái ngày hiếu của các em, mở rộng cho tất cả các em tiểu nhi, của tất cả con em. Mong quý vị

Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthiện.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
10: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Rất vui được chào đón quý vị đến với chương trình Những ca khúc điện ảnh. Kính thưa quý vị, trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá vẻ đẹp và sức mạnh của âm nhạc trong điện ảnh. Từ những bản nhạc nền nhẹ nhàng, êm dịu, cho đến những giai điệu vui vẻ hoặc hùng hồn, âm nhạc có khả năng khiến người xem cảm nhận sâu sắc hơn về nhân vật, tình huống và những xung đột trong câu chuyện. Một bản nhạc hay có thể làm cho một cảnh quay trở nên sống động và đáng nhớ, tăng phần cảm xúc của khán giả với những gì đang diễn ra trên màn ảnh. Ngoài việc thưởng thức âm nhạc, chương trình cũng sẽ giới thiệu đến quý vị những nền điện ảnh khác nhau trên thế giới. Mỗi nền điện ảnh đều có những đặc sắc riêng, từ Hollywood với những bộ phim bom tấn cho đến Bollywood với những vũ điệu rực rỡ, hay nền điện ảnh châu Âu với những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và sâu sắc. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bộ phim kinh điển từ trước đến nay, tìm hiểu về bối cảnh văn hóa và xã hội giúp hình thành nên những tác phẩm điện ảnh này. Hãy cùng nhau lắng nghe những giai điệu đẹp và những câu chuyện thú vị trong chương trình Những ca khúc điện ảnh.

0: Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình, kính mời quý vị cùng quay ngược thời gian trở về năm 1969 để đến với miền Tây hoang dã nước Mỹ qua bộ phim kinh điển True Grit, một tác phẩm đã khắc tên huyền thoại John Wayne vào lịch sử điện ảnh với giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất, phim do hãng Paramount Pictures và Hal Wallace Production sản xuất dưới sự dàn dựng của đạo diễn Henry Hathaway với các diễn viên chính John Wayne, Kim Darby trong vai Marty Ross. Bộ phim kể về Marty Ross, một cô bé 14 tuổi đầy cứng cỏi, quyết tâm lên đường truy tìm kẻ đã sát hại cha mình. Để làm được điều đó, cô thuê Rooster Cotton, một cảnh sát trưởng già nua, nghiện rượu nhưng sở hữu tinh thần kiên cường và lòng dũng cảm hiếm có. True Grit không chỉ là một hành trình công lý đầy hiểm nguy, mà còn là câu chuyện đẹp về sự gắn kết, lòng trung thành và khí chất không chịu khuất phục của những con người giữa vùng đất cằn cỗi.
1: Trong phần âm nhạc, góp phần tạo nên sức sống vượt thời gian cho bộ phim chính là bài hát chủ đề cùng tên True Grit, ca khúc do nhạc sĩ tài hoa Elmer Bernstein soạn nhạc, John Black viết lời và được thể hiện qua giọng hát trầm ấm, phong trần của danh ca Glen Campbell, người cũng đảm nhận một vai diễn quan trọng trong bộ phim. Với giai điệu rộn rã mang đậm không khí viễn Tây, kết hợp cùng lời ca ngợi tinh thần kiên cường, ca khúc đã xuất sắc nhận được đề cử Oscar cho bài hát trong phim hay nhất. Bây giờ, kính mời quý thính giả cùng trở về với không gian điện ảnh rực rỡ của thập niên 60 và thưởng thức ca khúc True Grit qua tiếng hát của Glen Campbell.

tình yêu ơi, hãy nắm chặt tay nhau. Giữa một thế giới toàn những người xa lạ, chỉ thế thôi cũng đã đủ cho anh rồi. Vì biết đâu, ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến.

0: Kính thưa quý vị, điện ảnh Malaysia là một không gian nghệ thuật đa sắc màu, kết tinh từ sự pha trộn độc đáo giữa các văn hóa Malay, Hoa, Tamil và Anh Quốc. Trải qua thời kỳ hoàng kim rực rỡ vào những năm 50 và 60, gắn liền với tượng đài P. Ramlee, nền điện ảnh của quốc gia này đã bước sang một chương mới từ những năm 2000. Đó là sự trỗi dậy của dòng phim tình cảm, xã hội giàu tính nhân văn, tiếp nối bởi sự bùng nổ của các tác phẩm hành động phòng vé và ngành công nghiệp hoạt hình 3D hàng đầu Đông Nam Á. Trong đó, các bản nhạc phim ballad da diết luôn là vũ khí chạm đến trái tim khán giả, đưa cảm xúc điện ảnh vươn ra khỏi màn ảnh rộng.
1: Một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất cho sức hút ấy chính là bộ phim tình cảm Ombak Rindu, nghĩa là sóng tình hay cơn sóng thương nhớ, ra mắt vào năm 2011. Do đạo diễn Osman Ali thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết bán chạy cùng tên. Chuyện phim kể về Iza, một cô gái nông thôn mồ côi gặp nhiều sóng gió, bị bán vào một câu lạc bộ đêm. Tại đây, cuộc đời cô rẽ lối khi gặp Haris, một người đàn ông thượng lưu, mua lại tự do cho cô nhưng yêu cầu cô phải làm vợ hợp đồng bí mật của anh. Giữa những hiểu lầm, rào cản địa vị và áp lực gia đình, một tình yêu chân thành, sâu sắc đã dần nảy nở. Bộ phim đã tạo nên cơn sốt phòng vé kỷ lục tại Malaysia vào thời điểm ra mắt nhờ câu chuyện đong đầy nước mắt. Thành công vang dội của bộ phim có sự đóng góp không nhỏ của ca khúc chủ đề cùng tên Ombak Rindu, được thể hiện qua hai giọng ca tài năng Hafiz Suub và Adira. Bản song ca pop ballad này sở hữu giai điệu ngọt ngào nhưng đượm buồn, như tiếng sóng biển trào dâng tượng trưng cho những thổn thức, hy vọng và nỗi cô đơn trong tình yêu. Ombak Rindu ngay lập tức trở thành một bản super hit quốc dân, chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc và đoạt hàng loạt giải thưởng uy tín tại Malaysia. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng thả hồn vào những giai điệu da diết trong đầy tình cảm qua giọng hát hòa quyện tuyệt vời của Hafiz Suib và Adira trong ca khúc Ombak Rindu. Chỉ bên anh em mới phó thác cuộc đời, chỉ nơi anh em mới có điểm tựa. Hãy để anh làm nhân chứng cho một tình yêu chân thật, một tình yêu sẽ không bao giờ nhạt phai.

0: Kính thưa quý vị, trong âm nhạc có những giai điệu cất lên như một lời thì thầm của đêm muộn, êm đềm xoa dịu mọi giông bão ngoài kia. Buona Notte, một bản tình ca ý bất hủ của nhạc sĩ ca sĩ huyền thoại Toto Cutugno, chính là một ca khúc ngọt ngào như thế. Ra đời vào thập niên 1980 là một bản thu âm độc lập. Buona Notte mang nghĩa là lời chúc ngủ ngon. Ca khúc chính là tiếng lòng ấm áp gửi đến người thương, là lời chúc bình yên trao gửi cho những góc phố vắng, im lìm. Những căn phòng sáng đèn và những tâm hồn đang còn thổn thức giữa đêm thâu. Sự dịu dàng vượt thời gian ấy đã giúp bài hát bước qua biên giới nước Ý để đến với các nhà làm phim Hollywood. Năm 2016, Buona Notte đã trở thành điểm nhấn âm nhạc đặc biệt trong bộ phim hài chính kịch The Latte Bloomer do đạo diễn Kevin Pollak thực hiện. Bộ phim kể về Peter, một nam bác sĩ tâm lý 30 tuổi bất ngờ trải qua giai đoạn dậy thì muộn, chỉ trong vỏn vẹn 3 tuần sau một ca phẫu thuật. Giữa hàng loạt tình huống xáo trộn, bối cảnh dở khóc dở cười của nhân vật chính, sự xuất hiện của Buona Notte như một khoảng nghỉ lãng mạn mang đến chất thơ hoài niệm và xoa dịu những ngổn ngang tâm trí.
1: Giai điệu mượt mà kết hợp giữa piano, đàn dây và tiếng accordion mộc mạc đã biến bài hát thành một di sản âm nhạc, một góc bình yên mà bất kỳ ai cũng muốn tìm về khi đêm xuống. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng thả mình vào không gian êm ả của nước Ý để lắng nghe Buona Notte qua giọng hát ấm áp của Toto Cutugno.

chúc ngủ ngon nhé tình yêu của anh. Chúc em có một giấc ngủ thật yên bình. Và căn nhà nhỏ đã ngập tràn bóng tối, anh vẫn thấy ánh đèn còn sáng nơi căn phòng của em.

0: Kính thưa quý vị, bộ phim thần thoại The Myth là một trong những siêu phẩm sử thi hành động giả tưởng thành công và lãng mạn nhất của điện ảnh Hoa ngữ, được sản xuất năm 2005 với sự dàn dựng tài hoa của đạo diễn Đường Quý Lễ. Thần thoại là sự kết hợp hoàn hảo giữa những pha võ thuật đẹp mắt cùng một câu chuyện tình vượt không gian và thời gian, đang xen giữa hai dòng thời gian, thời nhà Tần bi tráng và thế giới hiện đại. Trong phim, siêu sao quốc tế Thành Long đảm nhận vai dũng tướng Mông Nghị, người nhận nhiệm vụ hộ tống công chúa Ngọc Sách do Ngọc Nữ Hàn Quốc Kim Hy Sinh thể hiện. Giữa lửa đao binh và nghĩa vụ quốc gia, một tình yêu thầm kín da diết đã nảy mầm, nhưng rồi bi kịch chia cắt đã khiến mối tình ấy kéo dài suốt 2.000 năm, động lại thành một giấc mơ khắc khoải cho đến thời hiện đại. Sự kết hợp ăn ý và đầy cảm xúc của dàn sao tài năng đã đưa bộ phim trở thành hiện tượng phòng vé trên toàn châu Á, đồng thời nhận về nhiều đề cử uy tín tại giải điện ảnh Hồng Kông.
1: Nhưng có lẽ Linh Hồn Thực Sự giúp thần thoại chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả chính là ca khúc chủ đề mang tên Mỹ Lệ Đích Thần Thoại, tên tiếng Anh là Endless Love, được sáng tác bởi nhạc sĩ Choi Jun-yong. Bài hát là sự giao thoa văn hóa vô cùng lãng mạn khi kết hợp cả tiếng Trung và tiếng Hàn, do chính hai diễn viên chính là Thành Long và Kim Hee-sun thể hiện. Giọng hát mộc mạc trầm ấm của Mông Nghị hòa quyện cùng tiếng hát trong trẻo da diết của công chúa Ngọc Sách như lời thề nguyện sống chết có nhau, biến tình yêu chân thành trở thành một huyền thoại bất tử. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn và thưởng thức bản tình ca bất hủ qua tiếng hát của Thành Long và Kim Hee-sun. Mỗi đêm giật mình tỉnh giấc giữa cơn mộng, chỉ có nụ cười kiều diễm của em mới có thể cứu rỗi tâm hồn anh. Hãy để tình yêu trở thành bản thần thoại đẹp đẽ vĩnh hằng, là điều duy nhất không bao giờ thay đổi trong trái tim của hai ta.

Kính thưa quý vị, ca khúc The Mist vừa rồi đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: thông báo của chùa Bà Thiên Hậu. Kính thưa quý đồng bào và Phật tử, Ban trị sự chùa Bà sẽ tổ chức đại lễ vía ngày rằm tháng 7, còn được gọi Trung Nguyên Đán, tức lễ Vu Lan, vào 3 ngày cuối tuần, ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật ngày 21, 22 và 23 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ. Lễ Vu Lan được gọi là mùa báo hiếu, là nghĩa vụ cao quý và thiêng liêng nhất của mỗi người con Phật. Phật tử cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được an lạc, cha mẹ ông bà đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Lễ Vu Lan cũng còn được gọi là ngày xá tội vong nhân hoặc là ngày cúng cô hồn, là ngày tha thứ mọi lỗi lầm, ngày ăn năn sám hối và là ngày thành tâm chú nguyện cho các vong linh sớm thoát khỏi những kiếp khổ đau. Ban trị sự chùa Bà kính mời quý Phật tử và đồng bào tề tựu đến tham dự đại lễ Vu Lan, cúng dường tam bảo, cầu nguyện cho tiền vong, thân nhân và thân hữu sớm được siêu sanh tịnh độ. Mọi chi tiết về cúng bái và cầu siêu cho tiền nhân, xin quý vị Phật tử và đồng bào vui lòng ghi danh và liên lạc Ban trị sự chùa Bà. Ban trị sự chùa Bà trân trọng thông báo và kính mời.
1: Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu của Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự tuần lễ Vu Lan báo hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng Vu Lan báo ơn cha mẹ bắt đầu từ thứ Hai ngày 17 tháng 8 đến thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh báo ơn cha mẹ, kinh Vu Lan và dân sớ cầu an cầu siêu cho cửu huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Đàn tràng địa tạng, giải oan, bạc độ, chư oan hồn, uổng tử bắt đầu thứ 6 ngày 21 tháng 8 2026 nhằm ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch lúc 9 giờ rưỡi sáng, khai đàn địa tạng, quyển thượng, lúc 2 giờ rưỡi chiều tụng kinh địa tạng, quyển trung và 7 giờ rưỡi tối. Đàn giải oan, bạc độ chư oan hồn uổng tử thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Bính Ngọ lúc 9 giờ rưỡi sáng, tụng tiếp kinh địa tạng Nguyễn Hạ và Hòa Nguyện Đạo Tràng, lúc 11 giờ trưa lễ cúng của huyền thất tổ chư hương linh thờ tại chùa, lúc 2 giờ chiều lễ quy y tam bảo, vị nào muốn được quy y hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ. Lúc 4 giờ chiều, cúng thí thực âm linh của hồn. Chủ nhật ngày 23 tháng 8 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ, lúc 10 giờ sáng, lễ cúng dường trai tăng. Lúc 11 giờ trưa, cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu chính thức, nghi lễ cầu nguyện, pháp thoại với chủ đề lễ Vu Lan và tinh thần từ bi cứu khổ, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sanh, cơm chay thân mật, một chương trình văn nghệ Vu Lan mùa hiếu hạnh. Lúc 2 giờ chiều, lễ Vu Lan báo hiếu cho thanh thiếu nhi do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan báo hiếu lúc 7 giờ tối thứ Năm ngày 27 tháng 8 2026, đúng ngày rằm tháng 7 năm Bính Ngọ. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu, hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương, dân tộc và thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
0: Thông báo, thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu. Kính thưa quý thính giả, Chùa Liên Hoa Houston trân trọng kính mời chư Phật tử, quý đồng hương và thân hữu gần xa hoan hỷ tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Chương trình gồm có lễ cúng dường trai tăng, gia đình Phật tử dân hoa cúng Phật, tuyên đọc thông điệp Vu Lan của Viện Hóa Đạo, tụng kinh Vu Lan báo hiếu và cầu nguyện đạo từ của chư Tôn Đức, biểu diễn lân mừng đại lễ, thọ trai và chương trình văn nghệ Vu Lan. Đại lễ hoàn mãn vào lúc 3 giờ chiều. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc cư sĩ Bùi Lan 281-530-8899, cư sĩ Lê Cảnh Hải 713-231-6397, cư sĩ Tôn Thất Chi 832-213-7898. Chùa Liên Hoa trân trọng kính mời và hoan hỷ đón tiếp quý vị, tỳ kheo Thích Huyền Việt, trụ trì Chùa Liên Hoa.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Hilson trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Hilson là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Hilson rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt hay còn gọi là Việt Culture Fest lần thứ 5, một sự kiện văn hóa đặc biệt có quy mô lớn tại thành phố Houston. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường trong nhà của trung tâm NRG, NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội phong phú, tưng bừng và mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Đồng thời chương trình nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Việt Nam tại xứ người, thông qua việc giới thiệu những nét đẹp văn hóa đến cộng đồng bản xứ và bạn bè quốc tế. Đây cũng là hội chợ để giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác, đóng góp và tạo nên những truyền thống tốt đẹp, qua đó tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt Nam năm nay cũng là dịp để chúng ta kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Nhiều chương trình đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi. Quý vị có thể tham gia cuộc thi nấu ăn với giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Ngoài ra, thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi Tea House, thi thử cà phê do Trung Nguyên E-Coffee tài trợ, cuộc thi vẽ dành cho các em từ 6 tuổi trở lên do VV Homes tài trợ, chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Food Tree và Gardening Group thực hiện, cùng nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seeds and Plants và Cinnamon, cuộc thi Robotics dành cho các em từ 6 tuổi trở lên với nhiều giải thưởng hấp dẫn, chương trình Pickleball dành cho 2 trình độ trung cấp và cao cấp, giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim. Đặc biệt chương trình chiếu phim, năm nay chúng tôi có giới thiệu chương trình chiếu bộ phim Quán Kỳ Án do đạo diễn Leon Lee thực hiện với 2 diễn viên chính là Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến. Bộ phim đưa người xem trở về bối cảnh Sài Gòn năm 1985, khám phá những góc khuất trong tâm hồn, sự đồng cảm và nỗi cô đơn của con người trong thời kỳ giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Đây là một tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao và đã đạt được nhiều giải thưởng. 2 suất chiếu đặc biệt sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Văn hóa Việt năm nay. Chương trình vé đặc biệt. Chúng tôi hiện có chương trình đặc biệt mua năm vé cho gia đình sẽ được tặng một Parking Pass trị giá là 28 kim. Năm nay, với sự hỗ trợ của Tokyo X, quý vị đến tham gia gian hàng Tokyo X tại Hội chợ Văn hóa Việt sẽ có cơ hội được tặng vé tham gia Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118, website vietculturefest.org. Kính mong quý vị cùng đến vui chơi thưởng thức văn hóa, tham gia các hoạt động và chung tay gìn giữ phát huy văn hóa Việt Nam tại Houston. Trân trọng kính mời Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA, Ban tổ chức Việt Culture Fest.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
1: Cáo phó, Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, chồng, cha, ông, em, anh, bác, cậu của Tăng Quyến là cụ ông Nguyễn Bủ Thoại, pháp danh Trung Thiên, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1940, nhằm ngày 27 tháng 7 năm Canh Thìn, tại Cần Thơ, Việt Nam. Từ trần ngày 7 tháng 8 2026, nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 87 tuổi, linh cữu được quàng tại Winford Funeral Home, Northwest. Địa chỉ 8588 Green Road, Houston, Texas 77064, điện thoại 832-321-8888. Chương trình tang lễ thứ Bảy ngày 15 tháng 8 2026, lúc 1 giờ tới 2 giờ trưa, lễ nhập niệm và phát tang. 1 giờ trưa cho đến 8 giờ tối thăm viếng, 6 giờ chiều đến 7 giờ chiều, lễ cầu siêu. Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026, 10 giờ sáng tới 11 giờ sáng lễ cầu siêu, 10 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng và 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều lễ cầu siêu. Thứ Hai, ngày 17 tháng 8 2026, 10 giờ sáng lễ di quan, hỏa táng, hương linh sẽ an vị tại chùa Quang Đức, số 17703 Fan Road, Houston, Texas 77084, dùng cơm chay thân mật tại chùa Quang Đức. Tăng gia đồng khắp báo, vợ Bà Quả Phụ Trần Thị Ngọc Sương, trưởng nam Nguyễn Phúc Bủ Thịnh, thứ nam Nguyễn Phúc Bủ Hiển, con dâu Nguyễn Thị Kim Ngân, cháu nội Lê Thiên Bảo, Nguyễn Y Nguyệt, Nguyễn Bảo Lộc, thứ nữ Nguyễn Thị Bảo Ngọc, con rể Nguyễn Dominic John, út nam Nguyễn Phúc Bủ Nghi, con dâu Đặng Thị Tú Loan. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Bò riêu, bò riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
3: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
6: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
6: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
7: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
8: Bellay nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellay, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Bích Vân và Hoàng Thơ mến chào quý vị cùng đến với live show của Vinashop ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn quý vị đã đồng hành và cùng lắng nghe và cùng theo dõi live show Vinashop sẽ có vào những ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time của Houston, Texas. Quý vị hãy lắng nghe và đón xem những cái promotion cực kỳ là hấp dẫn với số phone là 1-855-558-8000. Và hôm nay quý vị gọi vào live show mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim sẽ được những cái lợi ích gì đây?
1: Dạ, dạ vâng, những cái lợi ích ví dụ như ngày hôm nay quý vị sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng khi mua trên sản phẩm trên 50 Mỹ Kim. Mình sẽ được tặng một bịch kẹo xăm không đường như thế này trên tay Hoàng Thơ, và một hộp xăm nước tonic như thế này cũng trên tay Hoàng Thơ luôn ạ. Trong đây sẽ là 5 gói và mình sẽ có hai sự lựa chọn, một là ăn kẹo, hai là mình uống nước xăm. Thì kẹo này thì mình sẽ có rất là nhiều cục kẹo, ví dụ như trong thời gian mình đi xe, mình ngậm cơ, mình xé ra từng cục, hoặc là mình ở nhà mình có hơi mệt mệt hoặc mình thấy buồn miệng, mình muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt, mình sẽ lấy kẹo xăm
0: hoặc
1: mình ăn.
0: Là mình đãi khách.
1: Dạ vâng.
0: Hoặc là mình tặng cho người thân của mình.
1: Dạ.
0: Hoặc là mình có dịp mình gửi quà về Việt Nam, mình có thể kèm theo một bịch kẹo xăm. Đứa con chắc chắn 100% tại Việt Nam rất thích ăn kẹo xăm này.
1: Dạ vâng.
0: Tại vì đã có một vài lần Bích Vân gửi về Việt Nam cho người thân của mình rồi, hầu như ai cũng đều thích rất là ngon. Lúc đó là mới mua tại Việt Nam.
1: Dạ.
0: Tức là mua để mà mình không mất công gửi về.
1: Dạ, đúng.
0: Nhưng mà mua tại Việt Nam ăn cái vị nó không giống nha quý vị nha. Thì cái đó là Bích Vân không biết cái nguồn hàng như thế nào, không dám chắc chắn. Tại vì cái gì mình không thấy, mình không biết, mình không dám khẳng định.
1: Dạ,
0: cho nên còn cái gì mà từ Mỹ kiểm định rất là nghiêm ngặt, cho nên là chắc chắn hàng phải là hàng 100% hàng thật. Cho nên là trong kẹo xăm này rất là ngon. Quý vị gọi về live show mua từ 50 Mỹ Kim trở lên có một lá thăm trúng thưởng như Hoàng Thơ vừa nói rất là rõ luôn. Và khi trúng thưởng mình được hai sự lựa chọn, một là một bịch kẹo xăm, hai là mình có thể mình chọn một hộp xăm tonic 5 gói rất là ngon. Và Thơ nhắc lại một cái bát kịch 186 em ha.
1: Dạ vâng, hôm nay có một cái bát kịch 186 đồng đang sale còn 126 đồng. Dạ. Thì có những sản phẩm như thế nào? Đây, một hộp xăm tonic táo đỏ sẽ có gồm 30 gói như thế này trên tay Hoàng Thơ. Sẽ có một hộp và thêm một cái tai yến. Sẽ là một tay yến để cho mình ăn
0: chân
1: gà mình
0: theo
1: ăn
0: cái nhu cầu của mình.
1: Dạ đúng ạ. Ngoài ra mình sẽ có thêm một hộp cà phê và một hộp súp yến và một hộp thạch treo ly. Với một bát kịch như thế này thì mình sẽ có tới 5 sản phẩm mà chỉ có 126 Mỹ Kim mà thôi. Thì rất là quá tiện lợi, tại vì một hộp này là cũng đã 90 mà hộp một tay yến cũng khoảng 45 rồi. 30-40 rồi.
0: Rồi
1: cho nên là mình đã cũng thấy là mình đã lời rồi đó ha, là tại vì mình mua hai sản phẩm mà mình mua thêm 3 sản phẩm nữa có thể lên tới 180 mấy đồng, 190.
0: Đúng rồi.
1: Mà ngày hôm nay mình chỉ mua 5 món.
0: Hấp dẫn thôi hả? Hấp dẫn
1: quá. Dạ hả? Đúng rồi.
0: Tại vì á, một cái bát kịch 186 Mỹ Kim sale còn 126. Trong cái bát kịch này có 5 món, nhưng nói một cái món mà cao tiền nhất đó là 90 Mỹ Kim rồi. Trong một cái hộp xăm tonic có táo đỏ 90 Mỹ Kim rồi, 4 món còn lại có nguyên một cái tai yến về mình chưng, mình ngâm, mình chưng với cái sản phẩm, những cái thực phẩm yêu thích luôn, là sơ sơ đã là 120 mấy rồi.
1: Dạ vâng, 127 mấy.
0: Dạ đúng rồi. Thêm 3 món nữa, cà phê yến, súp yến và thạch treo lì 29 Mỹ Kim.
1: Dạ.
0: Tính như vậy là mình lợi luôn.
1: Dạ đúng ạ. Dạ. Cái này là sản phẩm rất là lợi. Dạ. Tại vì mình mua hầm, giống như là mình bỏ giá ra là 126 đồng mà mình lại tới 5
0: cái
1: món.
0: Cái 5 món.
1: Dạ vâng.
0: Mà 5 món đó là món nào cũng rất là yêu thích. Hai món nổi bật nhất là một hộp xăm 30 gói 90 Mỹ Kim, một cái tai yến được làm sạch chỉ về chân thôi 35 Mỹ Kim. Nói hai đơn giản hai sản phẩm thôi là còn 3 sản phẩm còn lại thấy mình lời rồi.
1: Dạ đúng.
0: Và một cái promotion thứ hai là hai hộp yến hũ 49 Mỹ Kim cho một hộp cá tám hũ. Quý vị mua 2 hộp sẽ được tặng một hộp cà phê tổ yến trong live show ngày hôm nay. Live show chỉ còn tầm khoảng hơn 20 phút nữa thôi. Những cái promotion có trong live show chúng em không áp dụng sau live show nha quý vị, tranh thủ. Đừng bỏ lỡ với số phone là 1-855-558-8000. Và một cái loại sữa rửa mặt mà hôm nay có cái deal là mua một tặng một cũng không bỏ lỡ luôn. Đó chính là Postforo từ Hàn Quốc.
1: Dạ vâng, một hộp một bộ sản phẩm là ví dụ là một. Cái này là một chai sữa rửa mặt của Coffero đến từ Nhật Bản. Thì một hộp như thế này mình sẽ có 30 Mỹ Kim. Ngày hôm nay có deal là mua một tặng một. Và quý vị cũng có biết á, là mình đã cũng có thấy, ví dụ như em đi, em thường hay coi quảng cáo và nghe quảng cáo, thì sữa rửa mặt Coffero này nó có một cái đầu cọ rất là đặc biệt như hơn những cái đầu cọ khác. Tại vì ví dụ như những cái sữa rửa mặt khác á, chị mở ra thì chị chỉ cần là mình không có cái đầu đánh, cái là cái đồ nhựa silicone để mình đánh mặt hoặc là rửa mặt. Còn này là mình sẽ có luôn ạ. Rất là tiện lợi, mình chỉ cần dặn nắp và mở bóp ra, bóp xuống và mình chỉ cần thoa lên mặt và mình đánh đi nó những cái lớp bụi bẩn và những cái lớp lỗ chân lông làm cho xe khích vịt nó ấy ra cho cái mình, cho nên là da mặt mình nó sẽ sạch từ bên trong và sạch ở bên ngoài luôn ạ.
0: Đúng rồi, nó căng em ha. Dạ, nó căng rồi. Da mặt mà Hoàng Thơ thấy là em có để ý là trong cái khoảng thời gian em có tâm sự với chị Vân là em không có thời gian để dùng skin care, không rửa mặt, không có dùng cấp ẩm thì cái da của em lúc vô Vinashop á em thấy rất là khô và chị Vân xin lỗi nha, lúc đó là da không được đẹp luôn, nó rất là xấu. Và hiện tại em đã khắc phục rất là nhiều cũng nhờ mỹ phẩm, nhờ sự rửa mặt Cofuru. Dạ, đang có một vị khách đang gọi cho đường line 8941 ạ.
2: Em cho chị hỏi bữa nay có xăm viên nó có chương trình không ạ?
1: Dạ. Dạ vâng, ngày hôm nay xăm viên mình có chương trình nè. Đây, một lọ xăm viên này mình sẽ có tới 90 viên thì 44 đồng, chị mua 4 sẽ được tặng 1 ạ.
0: Dạ.
2: Rồi chắc em muốn lỡ viện lại
0: chị. Dạ rồi, em cảm ơn chị.
1: Dạ, em cảm ơn chị ạ. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị, chúc chị nhiều sức khỏe ạ.
1: Dạ vâng, và em cũng xin phép chị gửi một lá thăm may mắn cho mình à, có cơ hội bốc thăm trúng thưởng hả chị?
0: Dạ, chị. Nhắc tới xăm viên là Bích Vân chuẩn bị chặt một cái order mua 4 tặng 1.
1: Dạ,
0: tại vì á, chồng chị mua cho ba chồng của chị uống xăm viên rất là hạt. Dạ. Đó, cho nên là lúc ngày hôm qua không chị không có đi làm. Thì có dặn là đi làm là lấy một cái deal là mua 4 tặng 1 đó quý vị. Uống xăm là rất là khỏe, tại vì á, tùy theo nhu cầu của mình. Có quý vị là thích uống nước, có quý vị thích uống viên, đôi khi là cái sở thích, cái nhu cầu của mình thôi.
1: Yeah,
0: đó, mình thích uống cái nào mình uống cái đó thôi. Đó, ông xã của chị với lại ba chồng, nhà chồng á là thích uống xăm viên này.
1: Nếu mà không em không biết là chồng chị với ba chồng chị là như thế nào, nhưng mà theo suy nghĩ của em á thì ví dụ như cái xăm viên này nó rất đơn giản. Chị chỉ cần khui ra, chị lấy 1-2 viên chị uống và uống với nước lọc là
0: rất,
1: xong,
0: rất
1: nó rất là
0: rất,
1: uống cái ấp ấy là xong rồi, hoặc rồi. Là nhưng hiện tại đang có một số phone nè. 3609 à. Dạ, mời quý vị lên tiếng. Dạ, có chào cô ạ.
3: À, cho tôi mua cái loại mà 126 đồng á.
1: Dạ, dạ vâng, rồi. Mình lấy một packet 126 đồng mà xăm nước và yến ạ. Và được tới 5 món ạ.
0: Con cảm ơn cô. Cô còn mua thêm sữa rửa mặt hay là yến hũ gì không cô ơi? Cà phê tổ yến, súp yến. Dạ.
3: Thôi, mua thứ trước mua còn.
0: Dạ.
1: Dạ vâng.
0: Con cảm ơn cô rất nhiều. Bên sale team tụi con sẽ gọi lại cho cô bắt phone giùm con để một mình hoàn tất order nha. Con chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ.
1: Dạ vâng, chúc cô nhiều sức khỏe. Con cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ. Gọi vào lại show. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ vâng. Thì cái mình đang nói về cái về xăm viên này ha chị Vân. Dạ. Thì ví dụ như chồng chị và ba chồng chị á thì uống cái này rất là đơn giản, tại vì mình chỉ cần mở ra, mình lấy 1-2 viên mình uống vào buổi sáng và mình uống với một ly nước á, mình uống ực một cái là xong.
0: Đúng rồi.
1: Ngoài ra ví dụ như với em thì em thì hôm bữa em cũng nói chị là em không có ít uống viên, tại vì uống giữa chừng nó mắc ngạn, nó làm mình mắc cổ.
0: Đúng rồi.
1: Đúng không? Thì em sẽ chuyển qua về xăm nước cao cốt.
0: Nhưng mà Thơ biết không, cái xăm viên á, cái viên của xăm viên rất là nhỏ nha.
1: Oh.
0: À, tại vì chị Vân có uống thử rồi, nó nhỏ. Nó giống như bên Việt Nam á hay gọi là cái viên âm bi á. Không biết âm bi là cái gì mà giống như là bên Việt Nam mình bị sưng, bị nhức, bị có mủ, xong mua cái viên đó giống như là hai đầu thuốc cảm bên Việt Nam á.
1: Yeah.
0: Cái viên nhỏ nhỏ như vậy đó quý vị. Cho nên là nó không có làm cho mình khó uống như Hoàng Thơ nó đúng. Có nhiều loại thuốc mình rất là ngán, mình không dám uống luôn.
1: Yeah.
0: Dạ, 5695 đang gọi trên đường line ạ.
3: Dạ. Chị muốn order kem chống nắng làm bút với em.
0: Rồi.
1: Dạ vâng, kem chống nắng Hàn Quốc của Insoderm.
0: Kem chống nắng của Insoderm đúng không chị? Dạ.
3: Chị thấy nó có hai màu gì đó, nó mix vô với nhau á.
1: Cái đó là của Heidi Lab và vừa kem chống nắng vừa có cushion cho mình. Thì cái đó là em có hai màu, màu 21 dành cho da sáng, màu 23 dành cho da tự nhiên ạ.
0: Dạ đúng rồi. Và em có một cái bí quyết cho chị để chị bảo vệ nắng được tối đa, được tốt hơn. Tức là ngoài khi mà em đang dùng trên mặt cái loại mà đó luôn, tại vì hôm bữa cái cushion của cái loại kia em dùng hết rồi, bây giờ em trở lại cái loại mà của ba giống như chị đang mua nè. Heidi Lab là chị em đang dùng trên mặt là màu 21. Và khi mà trước khi chị dùng cái đó, bên trong đó nó có chống nắng rồi, nhưng mình dùng thêm một cái chống nắng khác nữa, tức là để mình bảo vệ, mình cover cái da của mình tốt hơn. Em không biết chị ở đâu ạ? À? Chị ở tiểu bang nóng không ạ? À?
3: Nóng nhưng mà chị muốn mua cái đó là kem chống nắng phải không?
0: Dạ nó dạ, có chống rồi. Nắng rồi chị mua thêm cái kem chống nắng nếu chị muốn nha, chị dùng thêm một cái kem chống nắng nữa nếu chị muốn bảo vệ da chị tối đa. Dạ
3: vậy hả, tại vì chị đã sức kem của chị rồi,
0: dạ
3: kem dưỡng rồi, thành ra chị chỉ muốn mua cái kem chống nắng để đánh nó lên thôi.
0: Rồi vậy là quá good rồi. Dạ. Chị lấy màu gì? Bên em là có hai màu, 21 là dành cho tông trắng, 23 dành cho tông ngâm. Dạ.
3: Vâng, bây giờ chị nói, ok, một chút, bây giờ để chị nghe ở trên này, cái chị này chị nói, em đang nói đó, để chị nghe cho kỹ, xong dạ. Rồi thì chị muốn mua hai cái đó.
0: Dạ, đúng rồi, chị mua hai cái giùm em nha, để tốt hơn nha. Dạ.
3: Hai cái mà tại sao xích cái kia lên rồi, mà cái kem chống nắng kia nó có màu không?
0: Cái kem chống nắng mà chị mua giống như em đang thoa trên mặt em là em make up, em đi lên show là màu 21. Và trước khi em apply cái màu 21 này lên là em thoa một cái kem chống nắng thường nữa, tức là bên ngoài trước khi make up nữa. Dạ. Yeah. Chị nghe trong phone đi, chị đừng có nhìn tivi, chị đừng nghe tivi, tivi nó chậm lắm.
3: Ok, để chút xíu em gọi lại rồi, coi như là chị lấy cái kem chống nắng với lại chị muốn lấy một cái dầu gội đầu nữa. Dạ. Yeah. Dầu xả đó.
1: Dạ. Yeah.
3: Của cái gì đó không biết nữa. Là được cái gì đó, trên 50 là được tặng cái bao hộp kẹo đó phải không?
0: Dạ.
1: Dạ, mình mua trên 50 và mình được bốc thăm trúng thưởng hả? Một lá thăm trong đây á chị. Nếu mà mình may mắn thì mình sẽ được bốc này một bịch kẹo hoặc là một hộp Samsonic à.
0: Dạ.
1: Bốc thăm trúng thưởng à.
3: Ok.
0: Dạ. Yeah.
3: Chị mua cho vậy đi, thì em đi cho chị cái thăm với lại yeah. Một cái thăm trúng thưởng với lại một cái bịch kẹo, xong rồi em kêu mấy người đó gọi qua cho chị.
0: Dạ rồi.
1: Dạ vâng.
3: Là tại vì cái kem chống nắng thì mình xài một cái kem chống nắng thôi chứ sao phải.
0: Dạ dạ được rồi, đúng rồi chị. Dạ. Dạ rồi em hiểu chị rồi. Và chị ơi bên sale team tụi em gọi cho chị nhớ bắt phone giùm em nha chị nha.
1: Dạ, dạ. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Dạ.
3: Bao lâu thì gọi lại?
0: Tại vì mấy bạn trong sale team sẽ gọi take care từng khách một á, cho nên có thể là một nửa tiếng hoặc là một hai tiếng nữa gọi tới mình. Dạ, cảm ơn chị ạ. Dạ.
3: Rồi,
0: cảm ơn em, cảm ơn chị. Em chúc chị nhiều sức khỏe nha chị. Dạ.
1: Dạ, em cảm ơn chị ạ. Dạ. Dạ. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường line dạ. Là 6335 ạ.
0: Dạ 6335 đang gọi trên đường line à, xin mời lên tiếng giùm em à.
4: Hello em, chị muốn hỏi cái sugar candy tươi á, bữa nay có còn ở xanh nhiều
0: không? Dạ, dạ hôm nay có mua 4 tầng 1 hả thơ ha?
1: Dạ đúng ạ, mua 4 dạ. Tầng 1 ạ, sugar candy.
0: Dạ.
4: Bữa lần là mua 3 tầng 1 hả?
1: Dạ chị ơi lâu, cái rồi mua sành nó là lâu rồi nhưng mà hiện tại chỉ còn có là mua 4 tầng 1 à.
0: Dạ mua 4 tầng 1 là good deal rồi chị, tại vì trước đó là không có promotion luôn, có một khoảng thời gian tầm khoảng 1-2 tháng là không có promotion luôn đó chị. Dạ.
4: Không, chị mua hoài mà cứ hết thuốc rồi chị ra mua, chị mới mua khoảng 2 tháng trước thôi mà.
0: Dạ. Ý của em là trước khi mà promotion này trở lại là tụi em không có promotion luôn, tức là khách mua với số lượng là 1, 2, 3, 4 cũng không có luôn, tức là đã có một cái đoạn thời gian mà không có thuốc để bán đó chị. Dạ.
4: Mua 4 tặng 1 là bao nhiêu một chai em?
0: Dạ 61 đồng một chai cho mua 4 tặng 1 nha. Dạ.
4: Ok, để chị coi lại có gì chị gọi lại em sang.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Dạ có gì chị gọi lại bên em. Bên dạ. Em có một lá thăm may mắn nè. Dạ
0: 6335. Dạ em gửi chị lá thăm. Dạ, khi mà rồi. Bên sale team tụi em gọi lại cho chị á, chị tại nhớ chị dạ.
4: Tại chị mua hoài á, cứ dạ. Chị mua đó mấy năm nay.
0: Dạ đúng rồi, em biết chị. Dạ. Em cảm ơn chị, em chúc chị nhiều sức khỏe nha chị. Dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, thì mới nãy mình đang nói về sản phẩm
0: giống như là thuốc Sugar Powder có một cái khoảng thời gian gần đây là không có promotion và thuốc bổ mắt Eye Powder luôn. Quý vị nào mua thuốc bổ mắt cũng thấy gần đây không có promotion tại vì không có hàng để bán luôn á. Cho nên là phải đợi hàng về, thì hiện tại shop mình cũng có hàng và cái promotion thay đổi theo tùy thời gian. Dạ.
1: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 8900 ạ.
0: Dạ. Hello 8900 đang gọi trên đường line ạ. À.
1: Dạ con dạ. Chào cô ạ.
3: Dạ. Cô order cái mắt kịch mà 126.
1: Dạ vâng.
0: 126.
1: Dạ, một cái bát kịch 126 mình sẽ có một hộp sâm tươi nước nước ạ, và một tay yến và thêm một hộp cà phê súp yến và thêm một hộp chia lì ạ.
0: Dạ. Cô ơi, con bên sale team tụi con sẽ gọi lại cho cô và cô nhớ nhấc phone giùm con. Tại vì ngày hôm nay khách order một cái bát kịch sale 126 rất là nhiều. Tụi con muốn giữ cái order này của mình không bỏ lỡ nha cô nha. Dạ. Dạ, dạ, Hoàng Nhã gọi lại cho cô.
1: Dạ rồi, có gì chị Hoàng Nhã sẽ gọi lại cho cô.
0: À, con cảm ơn cô rất là nhiều ạ, thưa cô. Dạ. Cho nên ngày hôm nay quý vị nào mà order một cái bát kịch 186 Mỹ Kim, vừa có sâm, vừa có tổ yến, vừa có cà phê yến, có súp yến và có thạch treo lì giảm cân, và một cái bát kịch 186 Mỹ Kim sale còn 126 nữa thôi, chỉ còn khoảng hơn 10 phút nữa thôi là bát kịch này cũng không còn nữa, cho nên mình sẽ tranh thủ giúp em nha. Và ngày hôm nay thì tụi em sẽ lên một cái deal là sâm lát, hồng sâm lát, mua một hộp là 109 Mỹ Kim cho 200g, mua hai hộp chỉ tăng thêm 10 Mỹ Kim nữa thôi. Tức là một hộp là 109.
1: Dạ đúng rồi, 109.
0: Ví dụ là trên tay Hoàng Thơ có một hộp là 109 cho 200g, trên tay Bích Vân có một hộp ráp lại là 119, chỉ tăng 10 Mỹ Kim nữa thôi, mình có tới hộp thứ hai luôn quý vị.
1: Dạ vâng. Dạ, và cái deal này rất là hời, tại vì mình nó mua mình chỉ cần bỏ 119 Mỹ Kim mà thôi mà mình đã được về tới 200g về sâm lát như thế này đây à. Dạ, tại vì một hộp sâm lát như thế này mình sẽ có tới 200g mình mua. Với cái hộp thứ hai là chỉ 400. Có thêm 10 đồng nữa thôi.
0: Thêm 10 Mỹ Kim nữa thôi. Dạ, quý vị có tới 200g của hồng sâm lát.
1: Dạ.
0: Một cái điều này đừng bỏ lỡ. Quý vị còn nhớ live show của vài ngày trước hay không? Vài lần trước thôi. Để trở lại là mua 2 tặng 1. Tức là mình không có cái deal mua một tặng một trở lại, cho nên lâu lâu hãng người ta hỗ trợ thì mình nghe cái phone, nghe cái live show có cái deal này thì 1-855-5588-000. Nếu chuẩn bị từ đây cho đến cuối năm mình tặng quà cho người thân của mình, hay là có cơ hội gửi quà về Việt Nam tặng cho người thân của mình, thì mình chớp lấy cái deal mua một tặng một hồng sâm lát nha quý vị. Mua một hộp 109 Mỹ Kim cho 200g, hộp thứ hai mình chỉ thêm 10 Mỹ Kim nữa thôi, mình có tới 200g. Tức là một hộp 109, hai hộp chỉ 119 mà thôi. Dạ thưa quý vị.
1: Và cái hộp sâm lát này thì ăn thì ngày hôm bữa em có ăn và chị Thư, chị Vân cũng có ăn luôn.
0: Nó rất là ngon.
1: Sớm mình ăn á thì á, cái hộp nó rất, cái vị của nó rất là ngon và nó cũng có đậm vị sâm. Mà người ta nói là nếu như là sâm này mình sợ ngọt, nhưng không, nó cũng sẽ có một chút ngọt nhưng mà không có ngọt nữa à. Tại vì nó cái vị đắng của nó cũng có rất là cũng đắng.
0: Từ mật ong đúng không Thơ ha?
1: Dạ.
0: Mà em thấy mật ong thì rất là tự nhiên. Ví dụ như ở nhà Hoàng Thơ cũng có mật ong, mẹ em cũng làm ướp thịt rồi ăn chẳng hạn. Hoàng Thơ chỉ chấm một chút xíu thôi, lên cái đầu đũa hay đầu muỗng thôi, không nhiều, cũng thấy là ngọt gắt rồi.
1: Dạ, đúng.
0: Tức là cái vị của mật ong này đã ngọt gắt rồi. Cho nên chúng ta tẩm cái mật ong trên cái lá sâm của mình á, không có nhiều, nhưng mà ăn vào mình có cảm giác ngọt, nhưng mà lượng vị ngọt cũng không có bao nhiêu hết. Với phần ví dụ nha, một cái hộp sâm nhỏ 20g, lượng đường của mình chỉ có 10g mà thôi, 10g là cũng không có nhiều, tại vì một hộp mình ăn tới 2-3 lần, thì mỗi lần như vậy mình ăn tầm khoảng 2-5 gram đường, thì tùy theo cái nhu cầu của mình.
1: Yeah, đúng.
0: Thì 2-4 gram đường cũng không có nhiều đâu quý vị ơi, không hề nhiều nha. Đôi khi một cái chén cơm của mình ăn nó hơn cái lượng đường trong cái gói sâm này rồi.
1: Yeah, đúng rồi.
0: Đó. Cho nên là sâm bổ khỏe cho cơ thể của mình, nó tốt hơn là một cái chén cơm. Nhưng mà mặc dù mình cũng phải ăn thêm cái chất dinh dưỡng khác nha, không thể nào mình mỗi ngày mình ăn sâm để tồn tại được, thì điều đó nó không đủ cái năng lượng của mình ha Hoàng Thơ ha.
1: Dạ đúng mà. Và chị Tờ Vân, chị biết sao không, khi mà chị nói cái câu là cơm nó cũng có ngọt thì em lại suy nghĩ là em cũng có một lần em đã thử rồi, tại vì cơm á mình nhai càng lâu, nhai càng kỹ cái vị nó sẽ tiết ra cái vị ngọt.
0: Đúng
1: cho
0: rồi.
1: Mình
0: nhai càng, nhưng mà nhai càng kỹ thì càng tốt cho cái bao tử của mình.
1: Dạ đúng rồi.
0: Vì bạn thấy trên đó là quý vị biết là có ai mà ăn cơm về ban đêm hay là muốn tăng cân là ăn cơm nhiều, tại vì ăn cơm nhiều tinh bột nhiều, lượng đường nhiều, nó sẽ làm cho cơ thể của mình nó bị hấp thụ nhanh và tăng cân rất là nhanh. Cho nên đôi khi mình ăn rau củ nhiều hàng ngày thôi, nó không có tăng cân, nó giúp cho mình bổ khỏe thôi.
1: Dạ.
0: Cho nên cái cơm từ gạo á, nó làm tăng cái tăng cân của mình và tăng cái lượng đường không tốt cho cơ thể của mình đâu quý vị. Dạ. Và ở Vinashop có nhiều cái thực phẩm lắm, súp yến nè. Súp yến cho quý vị bị đường huyết cao, muốn giảm cân hay là muốn có thêm một cái năng lượng, có thêm một cái thực phẩm ăn liền, thì súp yến cũng là một trong những thực phẩm không nên bỏ qua. 16 Mỹ Kim cho một hộp súp yến rau củ, dành cho cả người ăn rau củ ăn chay luôn.
1: Dạ, đó, đúng rồi.
0: Người muốn giảm cân, con em đang tuổi đi học còn tăng thêm miễn dịch sức đề kháng, ăn nhanh 16 mi kim cho một hộp súp yến mua 2 tặng 1.
1: Dạ. Dạ vâng. Và cái hộp này nó cũng rất là dễ nấu đó chị Vân, giống như là hôm bữa em cũng có nấu cho một vị khách em cũng có kể rồi thì không biết là quý vị có nghe chưa, nhưng mà em cũng xin nhắc lại một chút là cái hộp này rất dễ, mình chỉ cần khui ra đổ nước sôi tới mức người ta có đánh dấu cho mình và mình đổ vào mình đậy nắp. Dạ, thì mình khoảng 3-4 phút gì đó mình đã ăn được, thì cái này rất nhanh và rất gọn lẹ cho mình. Tại vì mình ví dụ như chị đang đói đi thì chị chỉ cần là làm như thế thôi thì nó cũng ăn cũng rất nhanh và rất lẹ.
0: Vinashop hiện tại có nhiều cô khách dễ thương lắm, đi hay đi bộ nhà gần đó, muốn đi tập thể dục rồi lớn tuổi đâu dám lái xe đâu, nhà không có con cháu chở đi, hoặc là có khi thích đi một mình không muốn làm phiền ai hết, thì đi trên đường trưa nắng cũng mệt, thì khi mệt rồi ghé vô Vinashop có gì ăn liền không mấy con, cô mệt quá, cô đói quá thì đây. Có khi có cô thì muốn xé gói xăm để ăn tại chỗ luôn, còn có cô thì pha giùm cô một ly cà phê yến, rồi có cô thì làm giùm cô một hộp súp yến để mua tại chỗ, và nhân viên tụi em ở Vinashop có nước sôi luôn, có nước nóng, có nước lọc nè, rồi có xăm, có đầy đủ sản phẩm. Quý vị cứ đi lỡ đường mà đói bụng cứ ghé vô Vinashop tụi em, rồi nhân viên sẽ phục vụ rất là tận tình, nhưng mà không có phở, không có bún mì thôi, nhưng mà những thực phẩm khác nhiều lắm. Và bây giờ thì
1: thời gian tụi cũng không còn bao nhiêu cho nên là mình tranh thủ bốc thăm trúng thưởng hả chị.
0: Và tụi em nó có một cái deal luôn, dầu gội này nha, mượt tóc lắm, 45 Mỹ Kim, sale còn 35 Mỹ Kim quý vị.
1: Dạ vâng, dầu gội thì mình cũng cần gội đầu, thì mình một chai như thế này sẽ là 45 Mỹ Kim, mà ngày hôm nay trong live show chỉ còn có 35 thì cái deal này rất là tốt.
0: Đây là Hồng Thơ thấy những lá thăm không? Quý vị thấy những lá thăm
1: ngày hôm nay rất là nhiều lá thăm, và không biết là ai sẽ may mắn trúng thưởng đây.
0: Quý vị nào đây, quý vị là 8941, xin chúc mừng quý vị có số phone là 8941 trúng thưởng có hai sự lựa chọn, một là một bịch kẹo xăm, hai là một hộp xăm tonic 5 gói bên trong này. Khi nhân viên sale team gọi lại chốt cái đơn thì mình có thể chọn một trong hai sản phẩm nha quý vị nha. Cảm ơn và chúc mừng quý vị khách là 8941 ạ. Và bây giờ là quý vị không còn gọi kịp vào live show thì bên em vẫn còn số hotline đó là 1-855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một kênh trên YouTube là @Vinashop USA. Xin mời quý vị đón xem và đừng bỏ lỡ. Và bây giờ Hoàng Thơ Bích Vân xin mến chào quý vị và chúc quý vị
1: hẹn gặp lại. Dạ vâng, và hẹn gặp lại quý vị vào thứ 2 tuần sau để mình sẽ có nhiều promotion hấp dẫn hơn nữa.
0: Dạ.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay.
5: Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Group sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Embry Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Xin chào quý vị đã đến với Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM tại Dallas. Sau đây là chương trình thể thao của Việt Radio đến với quý vị vào mỗi chủ nhật hàng tuần từ 10 giờ tới 11 giờ với Nguyên Khôi là host với quý vị. Thì chương trình thể thao thì hiện bây giờ thì nói chung là chưa có gì đặc biệt hết. Football thì đang trong pre-season, baseball thì vẫn còn đang tranh đua, cũng là rất là gắt gao. NBA cũng là off-season. Đá banh thì như mình nói là ngày hôm nay thì có cái gọi là cái Community Shield Cup ở bên Anh Quốc, và họ sẽ start họ đã start khoảng chừng một tiếng đồng hồ vừa qua, thì giữa đội Arsenal và Manchester City để mở màn cho

cái giải ngoại hạng Anh 26-27 thì hiện bây giờ đang half time thì Arsenal đã gác trước Man City với tỷ số là 2-0. Thì như mình cũng nói với quý vị thì cái game này mình không có coi trọng lắm. Yes, cái này là một cái cúp cũng rất là lâu đời của đội thắng FA Cup và đội thắng Premier League, họ đã để mở màn cho mùa giải mới. Thì theo mình thấy, như mình nói đó là mình không có coi trọng lắm, là tại vì nó diễn ra vào thời điểm này, đó là cái thời điểm mà trong cái kỳ chuyển nhượng nó vẫn còn đang going on, mà thậm chí là nó vẫn còn going on rất là hot. Có những đội banh họ như thế nào ta, có những đội banh là họ không chưa có những cầu thủ họ đã mua về nhưng mà họ sẽ không cho ra đá, tại vì cái thứ nhất là condition chưa đủ, tập dượt chưa hoàn chỉnh lắm, thậm chí là chưa quen với system. Rồi có những cầu thủ mà trong cái tình trạng mà có thể bị bán đi hoặc là được những đội khác quan tâm tới thì họ cũng sẽ không cho đá. Cho nên là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến nó ảnh hưởng rất nhiều cái chiến thuật, cái bài bản của huấn luyện viên. Yes, tuy rằng Arsenal và Man City ra sân với những thành phần mạnh nhất, nhưng mà again, như mình nói, nói chung là cái giải này có thì cũng vui, coi thì cũng ok, nhưng mà mình không đánh giá nhiều lắm, cao lắm về cái game này, tại vì một đội thắng FA và một đội thắng Premier đá với nhau, mình thấy it's ok, không có gì đặc biệt. Nhưng mà nói cái sự mà chuyển nhượng cầu thủ vẫn còn đang hot, cho nên đó là rất là khó để mà những cái đội đá 100%, giống như cái game thứ tư vừa rồi giữa PSG và Aston Villa đã cái Super Cup cho UEFA Super Cup cũng vậy. Thì ngày hôm nay thì Minh Khôi muốn nói đến là vẫn là những môn thể thao quý vị yêu thích, football, soccer, basketball, whatever muốn discuss, có thể gọi vào đài ở số 713-931-1560, 713-931-1560. Chỉ còn khoảng chừng chỉ còn khoảng chừng 3 tuần nữa thôi thì mùa giải football mới sẽ bắt đầu. Thì vừa qua thì cái tuần vừa rồi thì mình có thấy là Houston Texans cũng đã cũng đã chơi cái game đầu tiên của cái mùa giải mới, đã thua đội tự nhiên mình quên, preseason mình không có theo dõi nhiều, Arizona Cardinals. Thì mình thấy đó là Los Angeles Chargers, thì mình thấy đó là họ không nói như thế nào ta, CJ Stroud không chơi. Nói chung là một cái thành phần cầu thủ mà giống như thử nghiệm của ông DeMeco Ryan. Nhưng năm nay thì với cái division của Houston thì mình thấy là Houston completely có thể thắng được cái division này thêm một lần nữa. Và từ chương trình này cho đến cái ngày mà opening day của năm 2026-27 season thì mình cũng muốn review sơ về những cái division của NFL mùa này. Và đầu tiên thì mình bắt đầu ở bên AFC với cái division AFC East. Thì cái division này nó cũng interesting. Năm vừa rồi không ai nghĩ là đội New England Patriots đã vô được tới Super Bowl với Drake May là second year quarterback. Họ có thể là repeat được hay không thì cái chance thì nói chung là rất là khó, rất là khó. Một cái đội mà mình thấy năm vừa rồi là the perfect, nói chung cái scenario layout perfectly cho họ để mà reach Super Bowl và có thể thắng Super Bowl, đó là đội Buffalo Bills.
Với người MVP candidate đó là anh Josh Allen thì for some reason họ fall short thì có đó một điều mình rất là mình cảm thấy là đáng tiếc cho Buffalo, tại vì năm vừa rồi mình thấy là Houston bị loại rồi. Tuy rằng Houston không hay nhưng mà chơi Buffalo thì lúc nào cũng có một cái gì đó mà Buffalo chơi không lại. Và nhất là cái đội mà chuyên môn thắng Buffalo ở playoff đó là đội Kansas City Chiefs thì cũng không có mặt, cho nên là mình nghĩ năm vừa rồi là perfect perfect timing để cho họ reach Super Bowl, but it turned out not. Thì vì Buffalo không vô được tới Super Bowl cho nên ông coach cũng đã bị đuổi. Ông coach cũng đã bị đuổi thì Buffalo đã có một người coach mới, đó là ông offensive coordinator của họ đã được thăng chức làm huấn luyện viên trưởng mùa này, đó là ông Joe Brady. Ông Joe Brady thì mình thấy là Buffalo với cái division này thì mình nghĩ là họ thắng, theo mình thấy là sẽ thắng dễ dàng. Ít nhất là họ đứng trên cái đội đứng thứ nhì ít nhất là 2 game, tại vì mình thấy đó là thứ nhất là New York Jets và Miami Dolphins là hai cái đội này giống như là những cái mùa này là những cái mùa rebuild, cho nên là Buffalo chơi với hai đội này mỗi đội 2 game thì mình thấy là cái record của họ là 4-0 easy. Và cộng thêm mình không nghĩ là New England Patriots mà gặp head to head matchup với lại Buffalo, New England Patriots sẽ thắng, I don't think so. Thì mình thấy là minimum của Buffalo kiếm được từ từ cái division này đó là 5 game. Và còn Buffalo thì nói chung là họ cho là all the same. Josh Allen rồi Bradley Chubb, nói chung là đây không missing anybody. Dĩ nhiên là mỗi every season sẽ là cái sự bị thương chấn thương này kia, nhưng mà beside that thì mình nhìn cái division này đó thì là Buffalo sẽ là good candidate để mà là division champion, và mình nghĩ là họ cũng có thể compete cho first round bye cho cái mùa này. Và cái đội đứng thứ nhì thì mình nghĩ là sẽ là đội New England Patriots. Thắng được vô được playoff hay không? Yes, mình nghĩ sẽ vô được playoff với cái wild card, nhưng mà cũng sẽ khó, cũng sẽ khó. Năm nay họ đã củng cố hàng receiver của họ khi mà họ không có ký re-signing anh Stephon Diggs, nhưng mà họ đã trade về một người receiver nói chung cũng rất là hay nhưng mà cũng rất là chướng, đó là anh AJ Brown ở bên Philadelphia Eagles, rồi cộng thêm anh Romeo Dubs ở bên Green Bay. Drake May thì nói chung là năm nay năm thứ ba thì nếu mà cái projection của này thì mình không nghĩ không có lý gì mà anh ta sẽ decline. Nhưng mà again cũng giống như CJ Stroud, năm thứ nhất rất là hay, năm thứ hai ok, năm thứ ba thì completely different. Thì năm nay với cái trường hợp mà New England go all được với cái Super Bowl thì những người defense coordinator họ sẽ có nhiều information về Drake May, thì có thể là họ sẽ có những cái game plan cho anh này. Thì năm nay là năm wait and see để mà coi Drake May có thể adapt được với lại cái những cái game plan của những cái defensive coordinator đưa để mà chống đỡ này hay không. Và những người quarterback hay thì họ đều có a way to do it, và một cái người head coach hay, một cái người offense coordinator hay thì họ sẽ có những cái phương án để mà chống lại những cái defensive play calling của những người defense coordinator cho Drake May mùa này. Cái này again wait to be seen. Thì mình nghĩ là New England và cái predict record của Buffalo mùa này thì mình nghĩ họ thắng minimum là 12 game. Còn New England là mình nghĩ thắng 10 game, và thắng 10 game thì mình nghĩ là đủ để mà vào playoff với cái position là wild card. Và một cái đội mà một người coach mà mình nghĩ là khi mà ký anh này đó thì là mình nghĩ là chỉ trong cái fix tạm thời giống như Houston Texans mấy năm trước. Đó là ông Aaron Glenn. Fair hay không? No, not fair at all. Không có fair, nhưng mà that's how it is ở NFL. Thì nếu mà Aaron Glenn mà for some reason mà xuất thần đưa New York Jets vào playoff á, thì mình không nói. Nhưng mà nếu New York Jets mà thắng khoảng chừng let's say 4 hoặc 5 game thì năm nay sẽ là cái năm cuối cùng của Aaron Glenn là head coach của New đội New York Jets, giống như là mình predict của Houston những năm trước. Và mình nghĩ là và Houston và New York Jets thì mình không nghĩ là sẽ thắng hơn 5 game. Mình nghĩ một đội banh mà nói chung là
hiện bây giờ là một cái người quarterback đó là anh Geno Smith. Rồi xong nhìn vào cái đội thì mình thấy không có gì là triển vọng, cũng là một đội rebuild. Thì mình thấy là ký number one ký ký anh Geno Smith cũng là một cái phương án mà nói như thế nào ta, thắng càng ít càng tốt để mà prepare cho the future. Tại vì họ cũng đã trade rất là nhiều cầu thủ hay của họ for the future. Thì mình nghĩ là năm nay most likely là cái năm cuối cùng của Aaron Glenn, là head coach của New York Jets. Nhưng mà that's okay, ông này là defense coordinator của Detroit Lions, nhưng mà làm huấn luyện viên cho một đội NFL thì cái tiền lương gấp 3, gấp 5 lần, cho nên là it's worth it. Và một cái đội mà đang sẽ tranh tranh cái vị trí gọi là first pick overall trên 2027, 2027 đội sổ, đó là đội Miami Dolphins. Mình nghĩ là năm nay họ thắng chắc minimum, anh mean họ thắng maximum chắc 3 game, không hơn đâu. Anh Tua thì đã qua đội khác, một cái đội mà nói chung là completely rebuild. Ông head coach cũng không còn nữa, head coach Mike McDaniel cũng không còn nữa. Bây giờ một người head coach mới đó Jeff Hadley. Mình cũng không biết đó là anh Jeff ông Jeff Hadley như thế nào. Rồi cái người quarterback thì lại là một anh đã bỏ Tua qua bên Atlanta, thì một cái người quarterback Malik Willis là một cái người quarterback backup ngày xưa cho hình như là cho Tennessee Titans. Thì nói chung là nếu mà fan của Miami thì có lẽ đây là một cái mùa bóng mà sẽ terrible, sẽ long season. Mình nghĩ là chắc những người mà có season ticket chắc sẽ họ sẽ cho những người bạn bè hoặc ai đó để mà đi xem, hoặc là họ bán ngược lại cho những cái công ty mà môi giới vé. Thì again, hai cái division winner của AFC East sẽ là Buffalo và New England đứng hạng nhì. Mình nghĩ là sẽ khoảng đội này sẽ khoảng 10 game và cũng đủ enough để make playoff. Và tới AFC North thì cái này again mình cũng nghĩ là sẽ close, sẽ không như năm vừa rồi. Close, năm vừa rồi cũng close mà close cái kiểu khác. Năm nay thì là close different than năm vừa rồi. Một cái đội mà năm vừa rồi surprisingly close đó là đội Pittsburgh Steelers. Pittsburgh Steelers đó là very close, cái đó là rất là ngạc nhiên. Một cái đội mà miss playoff năm vừa rồi rất là surprise đó là đội Baltimore Ravens. Nhưng mà mình nghĩ năm nay nếu mà Lamar Jackson healthy thì mình nghĩ Baltimore Ravens cũng sẽ là lấy cái division này. Nói chung là cái talent của họ, Derrick Henry, Zay Flowers, họ có good defense. Chỉ là tiếc là cái trade của họ với lại Max Crosby đã không thành công. Nếu mà thành công đó thì là Baltimore Ravens sẽ sở hữu một cái hàng defense rất rất là hay. Nhưng mà rất là tiếc là Baltimore Ravens đã không làm được điều đó vì những cái trục trặc về giấy tờ lương bổng như thế nào, không rành lắm. Nhưng mà again, cái division này thì mình nghĩ là Baltimore sẽ thắng. Và cái điều mình nói là ngạc nhiên, surprisingly, đó là cái đội đứng thứ nhì, là cái đội Cincinnati Bengals. Cái đội này họ đã học được cái lesson 2 năm trước khi mà họ sở hữu dàn offense cực mạnh giữa Joe Burrow, tự nhiên quên cái người receiver, Jamar Chase, T. Higgins. Họ họ sở hữu những cái dàn gọi là offense rất rất là hay, phải nói là top 2 NFL. Nhưng mà ngược lại thì họ lại có một cái dàn defense gọi là rất là tệ. Nói chung là top 2, top bottom, nói chung phải the bottom 2 của NFL. Thì có lẽ là ông GM ông đã thấy được cái problem. Mình nghĩ cái problem is too late. Nhưng mà năm nay hy vọng là sẽ hay, tại vì họ thấy cái problem đó, nhưng cho nên họ đã củng cố cái dàn defense với hai cái tên mà mình phải nói là cái người defensive tackle này rất là hay against the run, cũng có thể bully cái offensive line, đó là Dexter Warren. Cái anh này đến từ trade từ New York Giants, và Jonathan Allen, một người defensive end. Và với cái dàn offense như vậy, no injury, thì mình nghĩ là Cincinnati Bengals sẽ cạnh tranh với lại Baltimore Ravens
cho cái Division Champion của cái Division này. Và mình nghĩ là sẽ là cái surprise, và mình nghĩ là Cincinnati năm nay sẽ lấy cái division này, sẽ đứng trên luôn cả Baltimore, nhưng mà cả hai đội này cũng sẽ vào playoff. Và cái đội đứng thứ ba sẽ là đội Pittsburgh Steelers. Đội Pittsburgh Steelers thì vẫn là như vậy, vẫn là Aaron Rodgers, 42 tuổi. Mình không đánh giá cao lắm. Mình nghĩ là họ đã make a right move. Cái này đó là khi mà họ đã cho ông Mike McCarthy, let's go. No, xin lỗi, họ đã cho ông Mike Tomlin, let's go, và đem về ông Mike McCarthy về cái vị trí head coach. Khi mà mình thấy cái news như vậy đó, yes, họ làm rất là đúng khi mà cho Mike Tomlin nghỉ việc. Tại vì ông này đã mười mấy năm chỉ first round out, first round out, first round out. Nhưng mà cái mình ngạc nhiên là mình không có excited lắm khi mà đem về Mike McCarthy, một người head coach ngày xưa của Green Bay, một người head coach ngày xưa của Cowboy, đem về ông này. Yes, ông này maybe đem về ông này tại vì ông này familiar với lại Aaron Rodgers, tại vì hai người này cũng đã làm chung với nhau một thời gian ở bên Green Bay. Mình cũng không hiểu sao đem về ông này. Cho nên là năm nay có thể mình thấy đó là, và thêm nữa là defense cũng đã già, TJ Watt cũng đã già, Aaron Rodgers 42 tuổi rồi, không biết đó là còn có đủ sức để mà chơi một cái 17 game hay không. Vậy even như vậy rồi, chơi như vậy rồi vô playoff như thế nào? Chẳng lẽ vô playoff rồi cũng sẽ là bị blowout như năm vừa rồi dưới tay của Houston Texans? Thì mình nghĩ năm nay Pittsburgh Steelers cũng không sáng sủa lắm, và mình nghĩ là họ sẽ finish với, họ thắng khoảng 8 hoặc 9 game thì mình nghĩ là họ sẽ miss the playoff năm nay. Còn một cái đội mà từ ngày mà thành lập ra thì tới bây giờ thì họ cũng gọi là nó vớ vẩn lắm, một cái đội mà quarterback thì chưa biết ai là sẽ là chọi chính. Deshaun Watson, nếu mà chọi chính thì anh này sẽ là lần đầu tiên xuất hiện trong gần 2 năm ở Cleveland Brown. Anh này không có trade được tại vì anh ta ôm rất là nhiều. Rồi thêm anh con của anh Shadow Sanders, nói chung là I mean, một cái đội theo mình nghĩ là đang trong rebuild. Họ cũng đã đuổi luôn ông coach Stefan, Kevin Stefanski. Họ đã cũng trade luôn cái người mà number one defensive player, không phải của họ mà number one defensive player của NFL, defensive player of the year, Miles Garrett, qua bên LA Rams. Thì cái message của họ đưa ra thì nó rất là clear là hey man, năm nay we rebuild, ok, năm nay we rebuild. Mình trade hết defense, anh này là top 8 ở defensive player NFL, đem về những cái first round pick. Và năm nay mình nghĩ again họ thắng chắc cũng khoảng chừng 3-4 game thôi, và họ cũng cùng với lại May Dolphin sẽ tranh giành cái vị trí gọi là first round pick năm sau. Và kế tới đó là AFC West. AFC West lại là một cái surprise khi mà Denver Broncos với lại người quarterback từ Oregon, Bo Nix. Khi mà anh này được draft thì mình không đánh giá cao lắm về anh này. Nhưng mà với cái system của Sean Payton thì anh này giống như là hợp, anh này chơi rất là hay. Và nếu anh này không bị thương ở cái game mà semi final đó, semi final với lại Buffalo, thì Denver cũng đã có cái chiến thắng New England Patriots rất là cao ngay tại Mile High Stadium. Nhưng mà này thì bị gãy chân, cho nên là bị out cái game đó, thì họ đã miss cái opportunity để mà vô Super Bowl với Bo Nix ở cái second year. Và cũng như là Drake May, Bo Nix sẽ năm nay những người defense coordinator cũng sẽ có nhiều game tape về này, nhiều game plan về này hơn, thì họ sẽ có những cái game plan để mà stop anh này cũng như Drake May. Thì mình muốn coi xem là năm anh hay một năm rồi, năm nay anh như thế nào, anh có đủ trình độ, anh có đủ thông minh
để mà anh avoid những cái mistake, và anh có thể gọi là như thế nào, anh có thể gọi là cái những cái play để mà vô hiệu hóa cái game plan của cái defense đối phương hay không. Năm nay Denver cũng nói chung là không có gì thay đổi nhiều. Những cái người offensive line của họ cũng rất là hay. Nói chung là họ có thêm một cái weapon cho Bo Nix, tức là khi mà trade với lại Mike Bidoff và Jalen Waddle của Miami, cái người receiver, và defense của họ stay the same, và defense của họ cũng là top top 2, top 3 ở trong NFL. Thì nói chung là năm nay thì mình nghĩ cũng họ cũng make playoff. Và cái division này thì nói chung là mình cũng thích họ đó, nhưng mà mình nghĩ cái division này sẽ là một cái đội khác, và cái đội này có thể hơi thế mà thấy không surprise lắm. Đó là mình nghĩ division này sẽ là cái đội LA Charger. LA Charger. LA Charger có người coach mới. Có người coach mới. Họ có Mike McDaniel từ Miami qua, người head coach cũ qua bị đuổi qua đây làm offensive coordinator. Justin Herbert vẫn là quarterback. Nói chung một cái đội mà mình nghĩ là lúc nào họ cũng cầm up short, cũng cầm up short, không biết vì lý do gì, nhưng mà năm nay thì mình nghĩ là họ sẽ là một cái đội surprise, sẽ là thắng cái West Division. Và thưa quý vị, chương trình thể thao xin tạm dừng chốc lát. Sau phần 1, Nguyễn Khôi sẽ tới phần 2 quý vị và sẽ review cho quý vị tất cả những cái division ở NFL mùa tới. Và xin quý vị đừng giữ làn sóng của Việt Radio.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Bò
7: riêu,
6: bò riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
9: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
12: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Việt Radio 1560M tại Houston và 1480M tại Dallas. Chương trình thể thao đến với quý vị vào ngày Chủ nhật từ 10 giờ tới 11 giờ. Đây là phần 2 của chương trình. Quý vị có thể gọi vào đài số 713-931-1560, 713-931-1560. Để mà nói chuyện với Minh Khôi thì từ phần 1 tới giờ thì Khôi đang preview về những cái division của football năm nay, và hiện giờ mình đang nói tới cái division West. Nhưng mà nói là một cái surprise năm nay mình nghĩ sẽ là đội LA Georgia với ông Jim Harbaugh làm huấn luyện viên sẽ là một cái đội mà surprisingly lấy cái division này của Denver năm vừa rồi. Vì như mình thấy đó là họ có những cái addition mình nghĩ là khá hay, khi mà có Keandre Lambert-Smith, Bud Dupree. Nếu mà hai người này là những cái người linebacker sẽ khá hay. Bud Dupree thì là một người linebacker hay ngày xưa, nhưng mà cũng vì mà injure cho nên là anh ta cũng bounce ra một tí. Khalil Mack là một người lão tướng nhưng mà vẫn còn perform at the highest level. Justin Herbert thì cũng là một trong những top 5 quarterback theo nhận định riêng của mình. Ngoài ra thì wide receiver Lad McConkey của Georgia thì năm thứ 2, thứ 3 gì đó, mình không nhớ. Một anh mình rất thích anh này, Quentin Johnson. Anh là một receiver của TCU. Hy vọng là anh này là hay, chạy nhanh, có cái body rất là to con. Hy vọng là anh ta có thể work on cái catching. Cái catching này cũng hơi setback. Nhưng mà nói là Keandre Lambert-Smith là người receiver mới của họ. Nhưng mà mình nói là defense của họ thì không có gì thay đổi nhiều với cái addition của Bud Dupree. Nhưng mà đến với lại Jim Harbaugh thì mình biết là cái đội này sẽ là một cái đội running football. Running football thì Omarion, tự nhiên em quên tên anh này ta, một cái người running back trẻ đó là Omarion, một cầu thủ trẻ mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà một cái, và again nhưng mà nói là anh này có đội bóng mà có Jim Harbaugh thì Omarion Hampton là một running back trẻ. Thì mình ông này cũng biết anh này khá cao. Thì again nhưng mà nói Jim Harbaugh là một huấn luyện viên, cái offense của ông ta là thiên về running game. Thì wait to be seen. Và một cái đội mà mình nghĩ có thể bounce back. Nhưng mà again cũng là cái đội này cũng là depend on cái sức khỏe của Patrick Mahomes. Khi mà năm vừa rồi anh ta bị thương ACL và out. Travis Kelce thì cũng đã, năm nay sẽ năm thứ 14 của anh ta. Một cái đội bóng có thể là lớn tuổi. Mình nghĩ là yes, họ có thể mình không nghĩ là họ sẽ thắng cái division, nhưng mà họ cũng có thể là cạnh tranh một trong những cái wildcard seat của cái mùa này. Nhưng mà có lẽ là thời của Kansas City Chiefs để mà thắng Super Bowl thì mình nghĩ đã qua rồi. Khi mà một đội bóng mà dựa vào những cầu thủ già như vậy thì mình thấy đã qua rồi. Tuy rằng defense của họ thì vẫn còn ok, nhưng mà nói thì có lẽ là sẽ không còn cái thời hoàng kim nữa. Và mình nghĩ là chắc khoảng chừng 2 hoặc 3 năm nữa thì họ cũng sẽ đang trong cái trạng rebuild. Nhưng mà mình cũng thấy được là họ sẽ vô được playoff với vị trí vào wild card. Có thể làm được những cái gì surprise không? I don't think so. Nhưng mà một trong những mà nói chung là Patrick Mahomes, thì mình nghĩ đó là một trong những người quarterback mà once at the best of all time của cái khi mà đã biết coi football. Nói chung anh ta rất là hay. Và một cái đội cũng lại sẽ là hiện năm nay cũng là năm rebuild của họ,
Năm nay mình nghĩ là họ sẽ không có thắng nhiều game đâu. Mình nghĩ minimum họ phải họ mình nghĩ maximum họ thắng khoảng 6 game. Đó là Las Vegas Raiders. Ông coach Clint Kubiak là năm đầu tiên của ông ta. Anh này thì rất là trẻ. Một người first pick overall, anh Fernando Mendoza, first pick overall đến từ trường học Indiana. Thì nói chung là rookie với division, họ có người tight end rất là hay, Brock Bauer, người center cũng rất là hay, Linderborn. Nhưng mà một điều mình thấy đó là cái họ đã prepare để mà trade anh Max Crosby. Thì mình nghĩ đó là năm nay với cái trade deadline là sau cái tuần thứ 8, thì mình nghĩ là Vegas cũng sẽ kiếm cách mà trade Crosby again again. Nếu mà không có năm nay thì cũng sẽ là năm sau, tại vì để càng lâu thì cái giá trị cái càng xuống. Nếu mà anh này cái contract của anh này không có dài, thì mình nghĩ là either cái trade deadline năm nay again, mà cái đội mình nghĩ phải run up go after Max Crosby, mình nghĩ là very good chance vẫn sẽ là đội Baltimore Ravens và thậm chí Cincinnati Bengals. Cái đó theo mình nghĩ là như vậy, tại vì cái đội với người coach mới Clint Kubiak, và khi mà đã có mặt ở cái đội bóng này thì họ đã cũng tìm cách trade Max Crosby. Thì mình nghĩ năm nay cũng vậy, nghỉ tuần thứ 8 họ cũng tìm cách trade, còn không thì hè năm sau. Nhưng mà với cái đội này thì mình nghĩ là cái người starting quarterback chính cho đội này mình không nghĩ đó là anh rookie. Anh rookie mình nghĩ là năm nay có thể là cái năm này anh ta ngồi và learn và coi cái game của NFL như thế nào. Nào, tại vì họ không có incentive để thắng cái mùa này. Đội banh của họ nói chung là, và gặp cái division này nữa, những cái đội hay không, không phải như Houston những năm vừa những năm trước khi mà cái division có thể thắng được, còn division này thì nếu mà để thắng cái division này rất là khó. Cho nên mình nghĩ Mendoza sẽ ngồi bench learning, và cái người starting cho Vegas năm nay theo mình nghĩ đó là sẽ là Kirk Cousins, một người quarterback mà nói chung là bounce around rất là nhiều. Và có lẽ là cuối cùng trong chương trình thì về cái AFC thì mình sẽ nói tới cái division của Houston Texans. Đội Houston Texans, và mình nghĩ cái đội mà sẽ đứng đứng cuối cái division năm nay, theo mình nghĩ là một cái surprise cho quý vị. Mình nghĩ cái đội đứng cuối sẽ là đội Indianapolis. Quarterback Daniel Jones năm vừa rồi chơi rất là hay, nhưng mà cũng tiếc là anh ta bị gãy chân. Anh tội cái đó là cũng tiếc cho Indiana, anh ta bị gãy chân cho nên bị out những game sau này. Nếu không đó thì Houston Texans chưa chắc thắng được cái division này. Và anh này cũng đã trở lại kiếm một cái new contract, nhưng mà cái problem của Indy thì lại là cái defense. Với cái ông coach Lou Anarumo, cái defense của họ không có hay, họ là gọi là bottom 3, bottom 3, nói chung là đứng khoảng thứ hai mươi mấy về cái defense. Thì mình thấy là it's not good enough. Indy ngoài Daniel Jones thì receiver thì có Alex Pierce, và nhưng mà cái người hay nhất của họ và được ký cái contract mới đó là Jonathan Taylor, người running back. Mình thấy là cái đó cũng chưa đủ, cái đó cũng chưa đủ để mà thắng cái division này. Cho nên mình nghĩ đó là vào năm nay, và nếu mà Indiana miss cái playoff và đội Phil thắng khoảng chừng 6-7 game, thì ông Shane Steichen, người head coach của Indy sẽ bị mất mất việc. Cái đó là đội Indianapolis. Rồi cái đội đứng thứ ba trong cái division này, họ đã sao ta? Họ đã improve. Đó là đội Tennessee Titans. Năm nay ông head coach của Tennessee đó là Brian Daboll sẽ làm head coach. Cái người no xin lỗi, ông head coach sẽ là Robert Saleh, cái người head coach cũ của New York Jets, và cái người gọi cái defense, gọi cái offense sẽ là Brian Daboll. Và ông Robert Saleh sẽ gọi là chịu trách nhiệm về cái phần defense.
Camworld thêm một năm nữa, không biết như thế nào. Cái game của anh này thì lại là một cái người quarterback, mà running quarterback, thì với cái division này, với cái division này, với những cái đội mà defense hay như Houston hoặc Jaguar, thì Cam Ward có thể bị trouble. Và nếu anh cứ run, cái chain anh bị cái chain anh bị thương sẽ rất là cao. Thì không biết như thế nào, nhưng mà mình nghĩ Tennessee cũng sẽ miss playoff again. Nhưng mà với cái người head coach mới thì cái job ông này thì nói chung là an toàn, không có gì mà đáng lo. Tại vì mình nghĩ là ông này ít nhất cũng phải được 2 năm để mà củng cố cái đội hình của ông ta. Và tranh giành cái Division Champion thì sẽ giữa hai đội, đó là đội Houston và đội Jaguar. Thì mình nghĩ là Jaguar cũng sẽ đứng thứ nhì, và Jaguar cũng sẽ cạnh tranh với lại KC, cũng sẽ cạnh tranh với lại New England để mà lấy cái wild card. Thì Jaguar thì first pick overall của những năm trước, Lawrence, thì không biết là họ có thể get over the hump hay không. Cái người rookie wide receiver Brian Thomas ở LSU, năm rookie chơi rất là hay, nhưng mà second year thì lại là rất là tệ. Trevor Lawrence, có những game anh ta thấy anh ta chơi rất là hay, nhưng mà có những game thì anh ta chơi rất là bình thường. Anh ta gặp Hilton thì nói chung là cũng có problem về với cái defense của DeMeco Ryan. Và năm nay đó thì là năm nay thì lại là cái họ đã thắng cái division của Houston. Họ thắng cái division sau division năm vừa rồi, nhưng họ thua cái playoff khi gặp Buffalo, thua ngay tại sân nhà. Thì và năm nay họ chơi với lại họ có một cái schedule, họ có một cái schedule cũng rất là khó, là tại vì họ đứng đầu bảng, cho nên họ sẽ chơi với những cái đội đứng đầu bảng của những cái division khác, cho nên cái schedule của họ hơi khó. Và anh Trevor Lawrence với cái pro quarterback của pro football mà anh chỉ complete nói chung là khoảng chừng 60%, cái đó là một cái problem về Trevor Lawrence. Và bây giờ mình nói đến đội Houston Texans của chúng ta với ông head coach DeMeco Ryan, và năm nay là năm thứ tư của ông ta. Ông ta make playoff every year, vô tới Final Four của conference every year, nhưng mà cứ tới cái game semifinal của cái conference thì lại là bị flop, năm nào cũng vậy. Sở hữu một dàn defense gọi là top của NFL, cầu thủ lãnh lương nhiều nhất về defense thuộc về Houston Texans, đó là Will Anderson. He Will Anderson, all pro, first team all pro defense, thêm second team all pro defense Daniel Hunter. Một cái này gọi mình phải nói là cái này cho credit của ông Nick Casario, rất nhiều credit khi mà ông này đã không overprice anh Grenard, để mà anh Grenard qua bên Minnesota và Hilton ký anh Daniel Hunter của Minnesota rẻ hơn nữa. Nhưng mà rồi anh này rất là hay, 2 năm vừa rồi anh này rất là hay và đã extend anh này. Anh này cũng là second team all pro. Rồi thêm người quarterback, two time all pro Derek Stingley Jr. Một cái người quarterback rất là hay. Và phải nói là lúc mà draft, sau cái draft thì mọi người nghĩ là Hilton đã make a mistake khi mà draft anh này instead of Sauce Gardner. Nhưng mà it turned out long, trong những năm gần đây thì Derek Stingley hay hơn Sauce Gardner, và Sauce Gardner cũng đã trade qua bên Indiana. Kamari Lassiter, một cái người cornerback ở cái đối diện phần sân bên kia, thì cũng là một cầu thủ trẻ đang lên. Và nói chung Houston defense rất là set, rất là set, cộng thêm đã ký được anh
Có phải cái yes là cái Reed Blankenship, một người safety của Philadelphia Eagles, Jalen Petrie, cái người slot corner có cũng có thể chơi safety, Jalen Petrie, Kellen Bullock, tốt year năm vừa rồi chơi khá hay, năm nay ký thêm được ngày xưa là first pick overall của Houston đó là Jadeveon Clowney đã trở lại team, và năm vừa rồi anh này chơi cho Dallas rất là hay. Với khoảng chừng 14-15 game mà này cũng được 8-9 cái sack thì nói chung là một cái điều rất là hay. Chứ problem sẽ vẫn là cái running defense. Năm vừa rồi running defense của Houston không hay. Houston cũng đã thua rất là nhiều game và xém thua nhiều game vì cái running defense. Tại vì khi mà chơi với lại Indy thì không có thể nào kèm được Jonathan Taylor. Nhưng mà họ đã draft được một anh chàng Caden McDonald của Ohio State. Thì anh này nếu mà theo như advertise thì anh này sẽ là run stopper. Thì game của college khác game của pro, thì để coi năm nay anh ta như thế nào. Và hy vọng là Houston đã trade up to get anh này, thì mình hy vọng là cái dàn mà run defense của Houston sẽ hay hơn. Và defense của Houston thì không có gì để nói khi mà họ không mất cầu thủ nào hết, mà thậm chí họ cũng đã có 3-4 cái addition rất là chất lượng. Nhưng mà ngược lại, cái problem của Houston năm vừa rồi lại là cái offense. CJ Stroud struggle. Yes, struggle mainly tại vì cái offensive line không hay. Và họ thấy được, GM, coach thấy được, và họ draft Kellen Grillage của Georgia Tech để mà chơi center hoặc guard. Và anh này là theo như mình có tìm hiểu thì khi mà training camp những cái người expert thì anh này khá một cầu thủ rất là khá, khi mà ở trong cái defense, ở trong cái practice anh em cầu thủ rất là khá. Thì again như mình nói, vô game time thì không biết như thế nào. Ngoài ra họ cũng đã bỏ tiền resign Ed Ingram, một người guard. Người left tackle vẫn sẽ là người rook second year năm rồi, Elisante Oshiri from Minnesota. Người right tackle họ cũng đã trade luôn cái người right tackle, tự nhiên mình quên tên cái này, của Alabama State, mình quên tên, và họ đem về Braden Smith với 2 năm khoảng chừng 20-24 triệu ở Indiana. Anh này cứ cái giá rẻ là tại vì anh này mới bị thương. Và nếu mà này không bị thương rồi, anh này cũng là một cái người right tackle rất là hay. Cộng thêm Wyatt Teller hình như cũng 2 năm khoảng 20 triệu. Một cái người right guard ở bên Cleveland Brown. Rồi Evan Brown ở của Cardinal. Thì mình thấy đó là Houston cũng gọi là đầu tư rất là nhiều tiền và grab capital cho cái hàng offensive line. Và một thêm một cái problem của Houston nữa, đó là cái vị trí tight end. Vị trí tight end năm vừa rồi, nếu mà quý vị theo dõi thì Houston chỉ có một cầu thủ một, đó là Dalton Schultz là ok thôi. Và rõ ràng không có tight end nào step up. Brevin Jordan bị thương cả mùa, cái người rookie second year Case Stover chơi được vài game rồi cũng bị thương. Và anh này thì mình thấy là cũng rất là tầm thường. Và vì cái problem đó mà tight end của Houston gọi là rất là tệ. Thornton Show là một cái receiving tight end, anh ta block không có được, không phải không được, không ta block rất là dở, thì cái đó là một cái problem. Thêm còn receiver thì number one thì vẫn là Nico Collins, nhưng mà Nico Collins như quý vị biết đó thì anh này mỗi năm anh này miss khoảng chừng 4-5 game every year, vì những cái injury, không phải injury nặng nhưng bị concussion, bị chật chân như vậy, năm nào cũng miss vài game. Và cái tệ hại nhất năm vừa rồi anh ta miss game mà là anh ta làm miss ngay cái game playoff với lại New England ở Gillette Stadium. Cái là một cái tổn thất rất lớn cho Houston Texans năm vừa rồi. Và để củng cố cái tình hình này đó thì Houston cũng draft receiver Louis Bond của Boston College, và Houston vẫn đang kỳ vọng cái người second year sẽ hay hơn năm vừa rồi, và mình nghĩ anh này sẽ ok. Đó là Jalen Higgins, từ Iowa State, như anh này số 81.
cộng thêm Jalen Noel, anh này slot receiver số 13, và một cầu thủ mình nghĩ đã sẽ trở lại, và mình nghĩ cái mystery của anh này với CC Stroud cũng khá hay, đó là Tank Dell. Hy vọng là Tank Dell trở lại sau gần 2 năm chấn thương thì không biết như thế nào, nhưng mà đó là một cũng có điều chúc mừng anh này. Thì anh này cũng là slot receiver, cũng là punt returner. Houston vẫn còn những người receiver như Justin Watson, những cầu thủ như vậy. Và không biết khi mà sau 3 game preseason thì có những cầu thủ nào surprise để mà được giữ lại đội hay không, thì kêu away to be seen. Và again, thêm một cái problem Houston năm vừa rồi nữa, đó là cái vị trí running back. Khi mà Joe Mixon không biết bị thương gì, miss cả mùa, thì Houston lại rely on cái người rookie, đó là Woody Moss, draft từ USC. Thì mình thấy đó là not enough, và họ cũng thấy được như vậy, cho nên họ cũng đã và năm vừa rồi có thêm Nick Chubb. Nick Chubb, nhưng mà cái vị trí running back nói chung mùa rồi của Houston thì không hay, phải nói là khá tệ. Và năm nay thì họ thấy như vậy, họ đã trade với lại Detroit Lions để lấy về anh David Montgomery. Anh này khoảng hình như là 28-29 tuổi. David Montgomery không phải là speedback, nhưng mà anh này cũng ok, cũng hay, ở trong league cũng khá lâu. Và một cái tín hiệu mà hay từ anh này, đó là anh này không có bị thương. Anh này gọi là nói chung là rất là durable. Với lại cái, nhưng mà again thì với cái new team như thế này thì không biết anh David Montgomery sẽ ra sao. Houston cũng sẽ, mình nghĩ là cũng vẫn sẽ còn Joe Jordan, sẽ còn Woody Moss, và những cái vị, và mình thấy đó là năm nay cũng sẽ là một cái năm make or break cho CJ Stroud. Nếu mà CJ Stroud hay đưa team vào playoff, thắng game playoff và có thể vào tới conference final, thì anh ta sẽ được một cái contract mình nghĩ là trị giá ít nhất là 55 triệu một năm, ít nhất là 55 triệu một năm. Nếu mà anh này mà bị flop ở những game đầu tiên mà mất cái mà phải bị ban mà để cho David Mills chọi, thì mình nghĩ là năm nay là năm cuối cùng của CJ Stroud. Tại vì nếu mà cái sự việc đó xảy ra thì mình nghĩ CJ Stroud sẽ bị trade đi, và Houston cũng sẽ try to trade CJ Stroud để mà đem về ít nhất là mình nghĩ là hai cái first round pick cho CJ Stroud. Thì nhưng mà mình không có mình không hy vọng cái chuyện đó xảy ra. Mình hy vọng CJ Stroud sẽ perform well, thắng Super Bowl. Mình thích lắm nếu mà thắng Houston Super Bowl, rất là thích. Nhưng mà nói về cái phương diện mà thực tế đó thì I don't think so. Sẽ không thắng Super Bowl. Vô Super Bowl với cái bên AFC, AFL như AFC như như thế này đó thì vô Super Bowl thì nói chung là possible. Năm vừa rồi cũng là một cái good chance, tại vì hiện bây giờ thì KC cũng đã xuống dốc. Houston thua năm vừa rồi với lại New England, again chơi tại New England, thua Denver ở cái regular season, thua cái last field goal, và Houston cảm thấy vẫn match up well với lại Buffalo, thì cái chance mà thắng cái conference này mình nghĩ là có. Và nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là Houston sẽ ráng chơi, phải thắng càng nhiều game càng tốt để mà vô playoff, có thể chơi những cái game playoff ở sân nhà, thì cái chance của Houston thắng để mà vô được Super Bowl nó cao hơn. Tại vì quý vị thấy rồi, khi mà tới mùa đông, tháng giêng, tháng 12 hoặc tháng giêng để mà chơi playoff, mà let's say Goater đi lên KC, lên New England, lên Buffalo, lên Denver, thì Houston là một cái đội bóng của vùng ấm, cho nên lên đó là một cái big problem. Và mình thấy rõ ràng năm vừa rồi chơi với Buffalo, chơi với lại New England giữa cái cơn bão tuyết, mà mình thấy là nói chung là một cái showing rất là terrible của Texans và CJ Stroud. Thì mình thấy đó là năm nay có lẽ là wow, mình nói như vậy thì dĩ nhiên là coach và quý vị ai mà theo dõi football thì đều cũng biết hết. Cho nên mình thấy đó là again, năm nay hy vọng Houston thắng ít nhất là khoảng let's say 13 game, 13 hoặc 14 game
để mà có cái chance để mà chơi cái playoff ở sân nhà. Hy vọng như vậy. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thể thao của Việt Radio với Nguyên Khôi vào mỗi chủ nhật hàng tuần từ 10 giờ tới 11 giờ. Nguyên Khôi chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và chúc quý vị một ngày chủ nhật an lành và hạnh phúc bên người thân, và xin hẹn gặp lại vào chương trình này lần sau.

0: vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với P.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức liên khúc Đêm Đô Thị và Sài Gòn, hai sáng tác rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Y Vân, qua phần trình bày của Bảo Hân, Thùy Vân và Hồ Lệ Thu, để mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ Nhật trên làn sóng Việt Radio.

0: Dạ thưa quý thính giả khắp nơi, lại một buổi sáng chủ nhật nữa đã đến rồi và trong không khí của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời, chúng tôi lại một lần nữa rất hân hoan chào đón quý vị đến với chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng chủ nhật mà không hân hoan không được, tại vì với liên khúc vừa rồi, có buồn cũng phải cảm thấy hân hoan khi mà tưởng tượng ra cảnh ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau, phải không chị Mai Phương? Xin chào chị.
1: Mai Phương xin chào Nam Dương và xin
0: À,
1: chào
0: xin
1: quý thính giả của Đài Việt Radio.
0: chào.
1: À, đúng như vậy Nam Dương, rất là hân hoan,
0: Dạ,
1: rất là rộn ràng luôn.
0: nghe
1: Dạ,
0: tới đâu là hiện lên những câu chào nói lao xao tới đó đó.
1: mình
0: Dạ.
1: âm nhạc, âm nhạc tức là âm thanh nhưng mà rất là tượng hình ha, nó
0: Đúng rồi.
1: gợi cho mình rất là nhiều hình ảnh trong những cái ca khúc vừa qua. Cảm ơn Nam
0: Dạ.
1: Dương.
0: Nhất là bản Đêm Đô Thị. Không có một chữ nào Sài Gòn ở trong đó hết mà nghe một cái là biết diễn tả nơi nào liền. Thành ra chúng tôi chọn nhạc phẩm này, liên khúc này để mở đầu chương trình ngày hôm nay, trước nhất là để mời quý vị đón chào không khí của một buổi sáng chủ nhật tươi hồng. Thứ hai nữa là chúng tôi muốn cổ vũ tinh thần cho cháu ngoại của cố nhạc sĩ Y Vân đang trong một chuỗi những ngày ra mắt phim về ông ngoại mình, một bộ phim tài liệu có tên là The Lost Sound of Saigon. Y Vân, The Lost Sound of Saigon, và đang tạo được hiệu ứng rất mạnh trong giới truyền thông. Và sắp tới, qua trang nhà yvân.phim, Nam Dương thấy là bộ phim này sẽ được đem đi trình chiếu khắp nơi, được sản xuất tại Hoa Kỳ. Hy vọng là khi đến với tiểu bang Texas của chúng ta, Nam Dương hay Mai Phương sẽ có dịp mời Khoa Hà lên làn sóng để người con gái mới khoảng 30 tuổi này trình bày tâm tư với quý thính giả. Nguồn cơn nào mà cô muốn làm bộ phim về ông ngoại mình? Tại vì nó có một cái điều đặc biệt là ông ngoại cô mất một năm rồi cô mới ra đời, thành ra cô không có một ký ức gì về ông hết. Nhưng mà giống như hồi nãy chị Mai Phương nói, âm nhạc chúng ta nghe nhưng nó rất là tượng hình. Thành ra qua hành trình của Khoa Hà, chúng ta sẽ thấy nó càng tượng hình hơn qua hơn 500 sáng tác của cố nhạc sĩ Y Vân. Dạ rồi, và bây giờ thì phải nhường lời cho chị Mai Phương để có một cái lời cáo lỗi cho một cái chuyện gì đó mới xảy ra nè.
1: Dạ kính thưa quý vị, Nam Dương biết không, hiện giờ đó điện thoại của Houston đó không có số nào hiện lên hết. Không biết là có phải là vì chiều hôm qua có
0: Đúng
1: rất là nhiều các anh và các chị đã gọi vô nhưng mà đã không được nhận cuộc gọi cho nên là giận hay không. Dạ xin thưa là Mai Phương với Nam Dương rất là cáo lỗi với quý vị là vì hôm qua đài bị mất điện cho nên là chương trình không thể live được. Điện thoại không có hoạt động cho nên cả hai miền luôn, cho nên Nam Dương và Mai Phương không làm được gì hết, cho nên đành phải rerun lại cái chương trình cũ. Cho nên là các anh các chị mà có nghe đó thì tưởng là chương trình đang phát live rồi gọi vô không được, chứ thực ra là chương trình rerun. Dạ
0: Dạ.
1: rất là xin lỗi quý thính giả vì cái trục trặc kỹ thuật ngày hôm qua. Cho nên
0: Dạ.
1: là bây giờ thì biết rồi, các cô các chú đã biết lý do rồi đó, thì thôi đừng giận nữa nha. Hãy gọi vào số điện thoại là 713 931 1560 214 230 1480. Chúng ta tặng cho nhau những ca khúc rộn ràng hoặc là những ca khúc trữ tình trong ngày hôm nay cùng với Mai Phương và Nam Dương.
0: Dạ đúng là như vậy, thỉnh thoảng thì nó có một vài trục trặc không mong muốn, mong quý vị thông cảm. Và nếu như quý vị nào đang gọi vô Houston mà thấy đường dây cũng đang có chút trục trặc do cái dư âm của ngày hôm qua nó chưa có bình phục hoàn toàn đó, thì quý vị cũng có thể gọi lên số của Dallas 214-230-1480 nha. Xin nhắc lại 214-230-1480 hoặc là 713-931-1560. Bởi có những lúc chúng ta thấy có những ngày nó rất là bình yên, chương trình cuối tuần nào trôi qua cũng giống giống nhau, nhưng mà thỉnh thoảng bất chợt có cái diện cái là mình cảm thấy khó chịu, mình cảm thấy buồn liền. Ngay chính những người thực hiện chương trình cũng vậy, phải không chị Mai Phương?
1: Đúng rồi đó, hôm qua Mai Phương cũng bối rối lắm. Nhưng mà Nam Dương ơi, đã có thính giả gọi vào rồi.
0: Xin chào quý vị đầu tiên với bốn số cuối 7763.
1: Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối 7763. Dạ, cô chú ơi, xin vui lòng tắt cái radio đằng sau. Xong rồi mình nói chuyện trên đường dây điện thoại.
0: Dạ.
2: Hello, chị Thu Hồ nè.
1: Dạ, hello chị
2: Mai Hương
1: Thu.
2: với Nam Dương với Mai Phương phải không?
1: Dạ, đúng
0: Dạ đúng rồi,
1: rồi.
0: còn ai trồng khoai đất này.
2: Chị nói em nghe ngày hôm qua chị có bắt vô đài có một cái chương trình đặt yêu cầu của Tường Minh với anh Quang Trương. mà chị nói thật sự không phải giống như tụi em ở đài đâu. Chị gọi vô nó thật cầu trong mười mấy cái mà không vô, mà còn những người
0: rồi,
2: mà
0: hiểu rồi
2: chị không hiểu ơi. Sao vậy em? Sao không?
0: Chương trình nhạc yêu cầu nhạc đối chọi sáng thứ bảy là chương trình phát lại.
1: Dạ chị ơi,
0: còn trực tiếp trực tiếp
2: đó là vậy hả?
0: Dạ
2: hèn chi.
0: Dạ.
1: Dạ. Nhiều khi á chị Thu biết không, chị Thu không có nghe ngay đầu chương trình, tại vì lúc nào mà chương trình mà dừng lại đó cũng có cái câu nói là chương trình phát lại, nhưng mà nhiều khi chị Thu bắt vô chị Thu nghe giữa chương trình cái chị Thu không có biết được là chương trình đó đang rì rên. Dạ.
2: Trời ơi, chị Thu đang lấy xe mà chị Thu đèn đỏ cái này chị Thu bắt bấm mà chị bấm hoài không được, cầu có mười mấy cái cú gọi đang
1: là giận đi lắm luôn phải không? Buồn lắm phải không?
2: Mình ghi vào chương ghê nghe. Ồ, rồi để kể em nghe. Rồi cái chị thấy sao những người mà gọi vô rồi gọi lại được một người gọi được hai ba lần. Chị nói để hôm nào chị phải góp ý mới được á.
1: Dạ.
2: Trời ơi thôi ghê, bỏ mấy cái chịu đi. Bây giờ hôm nay á, chị có một cái bản này, chị cũng mới nghe. Cái bản này thì chị nghe thường lắm rồi, nhưng mà tự nhiên chị cũng thích. Không như lời giặt hoa nhưng mà lời Việt. Không như cái gì? Tình giặt phai đó em.
0: Tình giặt phai.
1: Dạ.
2: Tình giặt phai. Dạ. Nói nghe nè, chị tặng cho Nam Dương phải không? Nam Dương phải không? Với Mai Phương ha.
1: Dạ.
2: Một ngày chủ nhật được đầy vui vẻ ha. Luôn cả chị Thu luôn nữa. Chị Thu rất là vui khi chị Thu mà gọi vô được gặp hai em, chị Thu mừng lắm.
1: Dạ.
2: Rất là vui, nói thực sự trong lòng nha.
0: Tự nhiên mà hôm bữa Nam Dương nói là năng lượng của chị Thu là năng lượng tốt đâu.
1: Dạ.
0: Cảm ơn chị nhiều nha.
2: Ngày xưa nha. Ngày xưa mà Quang Trương mà còn Linh Đại trên TV á, chị cũng gọi giả ca, cứ bằng giả ca gọi là gì đó. Rồi cái gì đây nè, chị cũng gọi vô nữa. Chị được lấy quà là một cái dĩa CD của ai ca nữa đó. Chị lên trên đài nữa đó em.
1: Dạ.
0: Vậy thì phải như vậy đi.
2: Chị mê nhạc lắm không ơi, sao?
0: Dạ. Bây giờ như sao? Vậy, hồi đó chị có quà thì bây giờ nếu như cứ tuần nào chị cũng gọi vô chương trình này đó, thì cuối năm Nam Dương với Mai Phương sẽ tặng cho chị một cuốn lịch viên mới lập xưởng nha.
2: Trời ơi nghe mừng quá, nghe vui quá. Mà khi nào có là em mới báo cho chị.
1: Dạ.
2: Chị báo lên liền nghe chưa.
1: Dạ.
2: Trời ơi vui quá trời nghe hai em. Cái tặng
0: dạ.
2: Nói ngay tiền bạc thì mình cũng nói, nhưng mà bây giờ một món quà chút xíu chị cũng quý nha em, hiểu không?
1: Dạ.
2: Không phải mình để cái món quà to nghe. Ô dạ, giờ chị mừng quá, chị vui quá.
0: Rồi
2: chị chúc hai em. Dạ. Chúc hai em vui vẻ trong một ngày chủ nhật này nha. Rồi bye bye nha em.
1: Dạ cảm ơn chị. Dạ chúc ngày chủ nhật thiệt là vui. Dạ. Dạ chào chị.
0: Rồi bye bye chị Thu, để Nam Dương chuyển qua 6099 và xin chào 6099.
1: Dạ xin chào.
2: Hai em
0: chào anh.
1: Dạ.
0: Hậu.
1: Hai em chào anh Hậu.
3: Dạ khỏe.
0: Dạ.
3: Ba em khỏe không?
0: Khỏe rê anh Hậu. Hồi nãy chị Thu mới nói. Dạ, chị Thu mới nói trước khi rời làn sóng là chị đang nấu cơm. Cái giờ anh Hậu gọi vô, anh Hậu định nấu món gì ạ?
3: Nấu món mỗi ngày ăn cá chiên em ơi. Không lâu thèm cá chiên ăn.
0: Dạ, cũng êm đó nha.
3: Cá chiên chấm rồi muốn rượu.
0: Quyết định vậy đi. Rồi anh Hậu, ngày hôm nay anh Hậu muốn nghe bài gì?
3: Chuyện một đêm.
0: Chuyện một đêm là chỉ có một đêm thôi, qua đêm thứ hai là không còn nữa.
3: Một đêm thôi.
0: Một đêm một thôi. Mà nhớ hoài.
3: Nam Dương biết không? Nói nghe nè, cái chuyện mà đối xội ngày năm nó khó rồi lắm.
0: Dạ.
3: Là số quen là công tử Bạc Liêu rồi anh Xuôi chị Xuôi mà. Anh có rồi. Rồi.
0: Dạ. Nhiều khi
3: đâu.
0: Cái tín hiệu nào nhảy lên trước thì anh chỉ bắt trước thôi. Chứ đâu có phân biệt ai đâu. Dạ.
1: Dạ.
3: Anh gọi hoài anh biết bà.
0: Rồi. Cảm ơn anh nha, nhiều khi yêu thương mới góp ý.
3: Nghe mới thì nó tặng lịch, biết chừng nào tặng lịch cho anh nè.
0: Tại vì sợ anh chị có dám nhận, anh chị có dám nhận hay không á. Tại
1: dạ,
0: vì trên
1: lịch, hình Nam Dương đó.
0: Hình Nam Dương với Mai Phương. Mà có chừng nhìn xong là anh hết hứng nấu ăn luôn nha.
1: Không muốn nghe đài luôn không? Dạ, nó giỡn anh Hậu thôi, để suy nghĩ nha.
3: Mai Phương ưa kể chuyện đi nước này nước nọ lắm phải không?
1: Dạ đi Mỹ không à anh ơi, đi vòng vòng Mỹ không à?
0: À đi bang này bang nọ mới đúng.
1: Đi dạ. Tiểu bang. Dạ đi tiểu bang
3: nọ, đi New York, nhưng mà New York là vừa rồi nó quá trời, mà đi quán này quán kia, đi vô những chỗ nghe thấy đã luôn.
0: Dễ thương anh ha. Dạ
1: dạ rồi. Bữa nào anh Hậu có tính làm tour giống vậy không nè?
3: Không
1: tự nhiên nghe cái tụt muốn liền à, sao vậy?
0: Dạ. Ơi cảm ơn anh Hậu.
3: Em thuộc lòng hết trơn rồi, em ngồi trên xe với được ra em ngồi trên căn phòng.
0: Dạ rồi.
1: Cảm ơn anh Hậu nha. Dạ
0: dạ rồi, xin tạm biệt anh.
1: Dạ.
0: Và sau đây xin được chuyển sang vị thính giả có bốn số cuối là 9647. Dạ xin chào.
1: Dạ xin chào vị thính giả có bốn số cuối 9647.
4: Hello Bảnh đây.
1: Oh hello anh Bảnh.
0: Bảnh, lâu quá mới nghe tiếng nha. Dạo này anh đi cặp kè với cô nào mà không có tiếng gọi lên vậy ta?
4: À, đi cái chuyến đi vòng quanh nước Mỹ giống cô Mai Phương á.
1: Ồ, vậy hả? Đi xa dữ vậy luôn à. Đi, đi xa cũng gọi được mà anh Bảnh.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
4: À, quên đi, mà Nam Dương ví dụ như tặng lập xưởng với lại gạo, mình không lấy đổi đó, cái đó đổi ra tiền được không?
0: Cái đó đổi ra tiền được không hả?
1: Ừ.
0: Cái đó thì phải để hỏi ban quản trị đài. Chứ Nam Dương không có quyết định được. Dạ. Còn
4: vậy thì
0: dễ hơn.
4: À, nói vậy chứ hôm nay cho mình yêu cầu bài Một Ngày Ghé Qua của nhạc sĩ Minh Đức đi Nam Giang.
0: Một ngày ghé qua sao? Anh trước thì một đêm, còn anh này thì một ngày, cái gì cũng một một là chấm dứt vậy.
4: Một ngày mới nhớ.
0: Vậy hả? Một ngày ghé qua, dạ. Dạo này nhiều người nghe nhạc của vị bác sĩ này lắm nha. Vừa là nhạc sĩ mà vừa là bác sĩ nữa.
1: Dạ.
0: Giỏi dữ vậy ta.
4: Đúng rồi. À, dạ. Mà một điều ngộ vậy là Nam Dương. Là bác sĩ thì có thể là làm ca sĩ, nhưng mà chắc chắn làm ca sĩ không thể là bác sĩ.
0: Đúng rồi, anh có cái nhận xét đó hay đó. Chính xác.
1: Cảm ơn anh Bảnh nha. Chúc anh một ngày chủ nhật vui, nghe nhạc vui. Dạ, cảm ơn anh đã gọi vô chương trình.
0: Rồi, cảm ơn anh nha. Hẹn anh cuối năm tặng cho anh lạc xưởng, không có thì tặng thịt hộp. Mình hứa cho đã vô, lúc đó mà đài không chịu chắc mình phải tự mua chị Mai Phương. Dạ. Rồi bây giờ chắc là sẽ phát ra một vài giai điệu âm nhạc đổi không khí của chương trình trước khi Nam Dương và Mai Phương lại mời quý vị tham gia gọi vô hai số điện thoại 214-230-1480, 713-931-1560. Và sau đây trong một bản nhạc ngoại lời Việt mà Nam Dương rất thích, hôm bữa có vị thính giả nào tặng cho Nam Dương mời nghe tiếng hát của Don Hồ. Nhưng mà Nam Dương nói là Nam Dương thích Don Hồ thật, nhưng bản nhạc này Nam Dương lại mê anh Tiến hát hơn. Thành ra mình sẽ nghe Lâm Nhật Tiến trình bày ca khúc này thưa quý thính giả qua một bản nhạc ngoại lời Việt, Tình Nhạc Phai.

Thưa quý vị, vừa rồi là tình nhạc vai qua tiếng hát của Lâm Nhật Tiến và một người ca sĩ nữa mà xin lỗi Nam Dương đã giới thiệu sót, đó là Đan Nguyên. Lâm Nhật Tiến và Đan Nguyên cùng trình bày bản nhạc này. Và sau đây, để tiếp nối chương trình sẽ là giai điệu của ca khúc Chuyện Một Đêm. Và ca khúc này sẽ được trình bày qua tiếng hát trẻ Hằng Phạm trong một sáng tác của Anh Bằng và Vũ Trường.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyện một đêm với tiếng hát của Hằng Phạm. Và sau đây để liên tục chương trình, Nam Dương và Mai Phương xin được mời quý thính giả có bốn số cuối là 5108. Dạ xin chào 5108.
1: Dạ hello. Xin chào. Dạ.
2: Dạ, cô Hạnh ở Đà Lạt nè.
1: Dạ chào cô.
0: Hạnh, dạ.
2: Cô coi qua chương trình của hệ thống Uno. Nhưng mà có cái là cô dặn lên gặp toàn là chương trình chiếu lại. Nhưng mà đúng là không phải không đúng là hay không bằng hơn, hôm nay lại gặp được trực tiếp.
0: Dạ. Có cái giờ này là trực tiếp à cô ơi, tuần dạ. nào cũng vậy đó, cái giờ này là trực tiếp. Cô cứ yên tâm nha.
2: Dạ, bây giờ bữa nay bị gì nhiều giờ quá thành ra hôm bữa nay mới gặp hơn, thành ra nhạc xưa dạ. của mình bài nào cũng hay hết, nhưng mà bây giờ tình đình quá tối quá cô không chọn được, thành ra yêu cầu dạ. Mai Phương và Nam Dương chọn giùm cô đi.
1: Dạ, vậy rồi. Thôi nhờ Nam Dương đi ha. Dạ
2: rồi, hy vọng là kỳ sau cô chọn sẵn để mà cô có cái bài.
1: Dạ, trời
2: chứ bữa
1: ơi.
2: Nay là
1: cô Hạnh dễ thương quá,
2: quá
1: trời luôn
2: quá.
1: Dạ. Không chuẩn bị sẵn nhưng mà vẫn gọi vô để mà tặng nhạc. Dạ.
2: Dạ
1: rất là cảm động và cảm ơn cô rất là nhiều.
2: Những người đã yêu cầu, người ta yêu cầu
0: cô thích nhạc sĩ nào?
1: Dạ.
0: Dạ cô thích nhạc sĩ nào? Nam Dương sẽ chọn theo nhạc sĩ đi, cô thích nhạc sĩ nào?
2: Thôi, bây giờ nhạc sĩ ca bài hát nào cô cũng yêu hết.
1: Ca sĩ nào cô yêu nhất nè? Cô nói ca sĩ nào?
2: Mai Phương với Nam Dương chọn là cô thích rồi.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, quyết định vậy đi. Cảm ơn cô nhiều nha, nói chuyện thấy thương quá.
2: Quyết định vậy rồi. Thương không, cô gần 90 tuổi rồi đó.
1: Dạ, cô ơi, chủ nhật tuần sau nha cô.
0: Bằng bác rồi.
1: Dạ. Thứ ba, thứ bảy chứ.
2: Kia bằng cụ đi.
0: Đó, dạ, nào lên 120 tuổi mới kêu bằng cụ.
1: Dạ.
0: Còn 90 thì bác thôi.
2: Bị gì 60 tuổi mới là 61 tuổi mới là 1 tuổi phải không?
1: Dạ.
2: Bà mới nói 61 tuổi mới là 1 tuổi, bây giờ cô mới có cô mới có hai mấy tuổi à phải không?
1: Dạ.
0: Cứ kêu cô đi cho nó trẻ chân.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn cô Hạnh nhiều nha.
2: Chúc Mai Phương và Nam Dương một ngày, mỗi ngày một niềm vui nha.
1: Dạ, cảm ơn.
2: Hẹn gặp lại tuần sau.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi, quyết định vậy nha cô nha.
2: Rồi, quyết định vậy ha.
1: Dạ.
0: Cô Hạnh không nói, mình đoán cô chắc mới khoảng 60.
1: Giọng cô trẻ quá.
0: Dạ. Dạ rồi, và bây giờ chúng ta sẽ nghe nhạc phẩm kết thúc phần thứ nhất của chương trình, thưa quý vị. Và trong đầu phần thứ hai, Nam Dương và Mai Phương sẽ lại nhận thêm những cuộc gọi của quý vị nha. Quý vị đừng rời làn sóng. Và sau đây, sáng tác của Minh Đức qua tiếng hát Duy Long, Một Ngày Ghé Qua.

0: và bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc.
3: Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún bằng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay Funerals.
7: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.

0: then let me cry over my destiny. Who's still with me? Innocence lost, then I will stay lonely.
1: Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là Cho Em Quên Tuổi Ngọc, một sáng tác rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Lam Phương, được trình bày qua tiếng hát của nữ danh ca Thanh Lan. Phần lời Việt và lời Pháp là của nhạc sĩ Lam Phương, còn phần lời Anh vừa được nữ danh ca Thanh Lan sáng tác cách đây chưa lâu, cho thấy cô là một trong những nghệ sĩ rất đa tài của nền âm nhạc trước 75. Và Nam Dương cũng như Mai Phương xin tặng cho cô Hạnh nhạc phẩm này để cô nhớ về tuổi ngọc của mình. Không biết cô có hài lòng không?
2: Mai Phương nghĩ là chắc cô Hạnh sẽ rất là thích đó, Nam Dương. Dạ. Cái giai điệu của bài hát này rất là đẹp, nội dung rất là hay. Và đặc biệt nữa là đây là lần đầu tiên Mai Phương được nghe phiên bản tiếng Anh, tức là có thêm lời tiếng Anh. Chứ nào giờ thì cũng có nghe tiếng Việt và tiếng Pháp thôi. Cảm ơn Nam Dương rất là nhiều.
1: Dạ, gốc thì chỉ có tiếng Việt và tiếng Pháp thôi. Bản nhạc này không phải là nhạc ngoại, là nhạc Việt.
2: Đúng, dạ dạ.
1: Nhưng mà nhạc sĩ Lam Phương viết thêm lời Pháp. Rồi sau đó cách đây vài năm cô Thanh Lan viết thêm lời Anh. Hình như cô viết vào cái thời mà dịch Covid mà phải ở nhà đó. Thành ra cô có tâm tình là cô có nhiều thời gian, cho nên cô ngồi cô viết phần lời Anh cho nhạc phẩm này. Dạ, và thưa quý vị, 214-230-1480-731-93-936-0. Mời quý vị tiếp tục gọi vô, và sau đây xin mời một vị thính giả đã rất kiên nhẫn, đó là 7763. Xin chào.
2: Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối 7763.
3: Ồ, chị Thu nghe nè.
2: Dạ.
3: Chị Thu không yêu cầu, nhưng mà chị Thu dự chuyện chút xíu. Cái anh hồi nãy nói là ảnh chiên cá chiên á, giống như hôm nay của chị Thu ghê á, trùng hợp ghê đó.
2: Trời, vậy là gọi vô là để nói chuyện với anh Hậu thôi đó.
3: Để nhiều chuyện chứ không yêu cầu đại dường cho mấy bạn khác. Chị Thu chiên cá chiên á, rồi chị Thu nấu canh ngót của cá. Cái cá chị Thu chiên nữa ngon lắm anh Dương ơi.
1: Thôi chị Thu, này là chương trình âm nhạc, không phải ẩm thực chị Thu ơi.
3: Chị chọc hai em cho hai em thiệt vậy.
1: Dạ. Tại vì chị mà cứ chuyển nó qua chương trình ẩm thực là nó đổ mồ hôi lưỡi, không có nói được.
3: Em nói đúng đó, em nói đúng đó anh Dương ơi. Rồi, thôi các bạn ơi em nghe.
2: Dạ.
1: Dạ rồi, dễ thương quá.
2: Dạ, cảm ơn chị đúng Thu.
3: Dạ. Năm Dương ơi, chị Thu 70 tuổi rồi đó.
2: Trời ơi.
1: Chị 70 nhắc tuổi rồi đó. Trong cái chương trình này là anh em không à?
3: Dạ. Ồ, chị Thu 70 rồi đó.
2: Dạ.
3: Chị Thu đài em rồi và chị Thu không gặp hai em.
2: Dạ. Dạ, cảm ơn chị Thu nha.
3: Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
1: Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ, sau đây xin mời 4875.
2: Dạ, dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 4875. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Hello, chào Mai Phương và Nam Dương.
2: Dạ.
4: Anh định đây, bây giờ cho anh yêu cầu cái nhạc phẩm mà Chờ Đông.
2: Dạ.
4: Mà chính Chờ Đông mà chính em của Quang Trường hát đó, là Johnny Thái đó. Tại vì hôm trước anh nghe Kinh Luân phát trên đài đó. Anh vô cái YouTube anh tìm hoài không có.
2: Dạ.
4: Cái bài Chờ Đông mà do Johnny Thái em của Quang Trường hát.
1: Ôi, anh không tìm thấy hả? Nam Dương vừa đánh lên một cái là nó hiện ra đầu tiên luôn đó. Đánh là Chờ Đông Johnny Thái là ra thôi anh.
4: Ủa vậy hả? Sao mấy hôm giờ anh kiếm không ra?
2: Dạ.
4: Ok, vậy thôi cho. Ok, cho anh nghe cái bài đó đi. Anh tưởng là mấy không có chị. Nếu không có thì hát cho hát cái bản niệm khúc cuối. Dạ. Nhưng mà thôi có.
2: Dạ có rồi anh. Thái. Dạ Nam Dương đã tìm được cho anh rồi.
4: Rồi cảm ơn. Cảm ơn Nam Dương nhiều nha.
2: Dạ.
1: Đi, anh ơi, anh Định. Dạ.
2: Dạ cảm ơn anh Định.
4: Anh download anh nghe tại vì Johnny Thái anh thích lắm. Johnny Thái hát.
1: Dạ.
4: Rồi ok.
2: Dạ cảm ơn anh. Dạ.
4: Mai Phương nha.
2: Dạ. Dạ cảm ơn anh và chúc anh một ngày chủ nhật thiệt là vui nha.
1: Cảm ơn anh nha. Nam Dương lại không biết là anh Quang Trương có một người em là ca sĩ đó chứ.
2: Ồ, là anh Nam Dương của đài mình đó hả?
1: Anh Quang Trương của đài mình đó. Dạ, ý anh Quang Trương của đài mình đó.
2: Ồ, vậy. Dạ. Đúng là mình rồi. Hả? Mới biết cũng nhờ anh Định đó. Cảm ơn anh Định rất nhiều.
1: Dạ, và sau đây xin mời quý vị có bốn số điện thoại cuối cũng khá đẹp nè. 4020. Dạ, xin chào.
2: Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối là 4020. Dạ. Quý vị có nghe tiếng của Mai Phương trên làn sóng không ạ? À? Trong điện thoại không? À, không biết, chắc thính giả này gọi xong rồi để đó đi đâu rồi ở Nam Dương ơi. À, dạ. Cho nên là không có nghe tiếng.
1: Cứ gọi lại nha.
2: Dạ, dạ xin mời gọi lại.
1: 713-931-1560. Chúng ta vẫn còn dư giả thời gian để nhận thêm khoảng 2-3 cuộc gọi của quý vị nữa. Thỉnh thoảng có những vị thính giả tâm sự là có những lúc thấy gọi hơi khó, nhưng cũng có những lúc thiệt là dễ như lúc này chẳng hạn, mà không biết quý vị đâu rồi.
2: À, Nam Dương ơi, 4020 gọi lại. À, xin dạ, mời vị thính giả có bốn số cuối 4020. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng. Dạ, hình như cái đường dây bên đó có vấn đề dạ, rồi.
1: Rồi, nghe rồi. Dạ, xin chào.
5: Chào Nam Dương, Nam Dương.
2: Dạ.
1: Dạ, chào anh.
5: Xin bản biển mặn đi.
1: Biển mặn. Dạ rồi anh ơi. Anh tên gì anh ơi?
5: Anh Hùng á.
1: Anh Hùng.
2: Anh Hùng.
1: Tại sao hôm nay anh lại muốn nghe bài biển mặn vậy ta? Có chuyện gì đang làm anh cảm thấy gọi là cuộc đời này là mặn chát hay sao?
2: Nhưng mà biển này phải mặn đúng rồi Nam Dương, đúng không?
1: Nhưng mà khi nó vô nhạc là nó chỉ cái tâm trạng của mình đó.
2: Ừ.
1: Phải không anh? Anh Hùng đâu rồi?
2: Dạ. À, hình như cái đường dây cái phone của anh Hùng nó hơi khó nghe một chút xíu.
1: Phải. Dạ. Tại vì anh Hùng kiệm lời thôi.
2: À.
1: Anh chỉ nói là đúng rồi thôi à, anh không muốn nói thêm.
2: À. Anh Hùng chỉ muốn gọi vô yêu cầu nhạc rồi vậy đó. Dạ, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Dạ.
1: Dạ rồi, tạm biệt anh Hùng. Và còn ai đang đợi trên đường dây?
2: Dạ, đang có một người chờ đợi trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 1104. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
6: Dạ, chào anh chị trên đài. Cho em xin bài mừng tuổi mẹ đi chị.
2: À, mừng tuổi mẹ. Dạ chị ơi, cho Mai Phương với Nam Dương biết quý danh đi chị.
6: Em tên Châu.
2: À, chị Châu.
1: Châu, lâu rồi mới nghe tiếng chị Châu nha.
6: Dạ, tại không có bận rộn đi làm.
2: Dạ, dạ. Cái giờ đó, cái nhiều khi mình like trong cái lúc chị Châu đang làm việc ha. Cho nên là khi nào rảnh mà đúng cái giờ chị Châu nghe thì gọi vô nha.
6: Dạ, cảm ơn anh chị nhiều.
2: Dạ, dạ.
6: Weekend vui vẻ.
2: Dạ, cảm ơn chị Châu. Dạ,
1: cảm ơn chị Châu.
2: Dạ.
1: À, bây giờ thì trở lại với âm nhạc, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm Chờ Đông. Và tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Johnny Thái sẽ trình bày nhạc phẩm này ngay sau đây. Mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình.

0: Dạ thưa, vừa rồi là tiếng hát của Johnny Thái qua nhạc phẩm Chờ Đông. À, anh chàng này có một dung mạo nhìn vô. Tất nhiên quý vị không nói thì chúng ta không biết, nhưng tại vì hồi nãy vị thính giả nói đây là em của anh Quang Chương thì nhìn vô thấy đúng là có một khuôn mặt thôi. Dạ. Và nhạc phẩm này được trình bày từ năm 2017 rồi chị, 9 năm rồi.
1: Wow, vậy mà mình không biết rồi. Ha. À, anh Quang Chương mình cũng kính tiếng ghê.
0: Johnny Thái có còn sinh hoạt âm nhạc thường xuyên hay không? Hy vọng là vẫn còn ha. Và nhạc phẩm Chờ Đông này Nam Dương thấy rất là nhiều bạn trẻ nam nha, nhất là các bạn nam bây giờ đó, trình bày lại bản nhạc này rất là hay. Cũng có vài dịp chúng ta đã giới thiệu những tiếng hát khác với nhạc phẩm này rồi, hình như ai cũng giúp cho nó có một linh hồn mới hết, mà ai cũng khiến cho chúng ta muốn chờ đông hết, nhất là ở cái tiểu bang này không muốn chờ đông cũng không được.
1: Nóng quá phải không? Nóng quá cho nên cứ mong thu tới rồi mùa đông tới cho mát mát một xíu. Cái cảm giác mà buổi sáng bước ra trời lạnh cái mình khoác cái áo ấm nó cũng hay lắm đó nha Nam Dương, đúng không? Nếu mà nóng hoài thì đúng là chịu cũng không nổi thiệt.
0: Mà đừng có bão tuyết nha.
1: Thì tất nhiên rồi.
0: Dạ, có bão tuyết là cũng mệt mỏi lắm đó. Thành ra cứ mùa hè thì mong mùa đông, mùa đông thì không phải mong mùa hè, mà mùa đông thì mong qua mùa xuân, mong qua mùa thu, rồi nó cứ bốn mùa trôi qua trôi lại như vậy đó, mà hết một đời người. Thời gian trôi qua rất là nhanh. Mỗi lần mà Nam Dương nhớ tới một cái mốc thời gian nào gần gần á, mở ngoặc nha quý vị, đang tám hơi nhiều là tại vì không ai gọi vô.
1: Dạ đúng rồi, đường dây đang trống à, các anh chị cô chú ơi.
0: Mà chắc bây giờ quý vị có gọi thì cũng không kịp rồi, chỉ còn có khoảng 5 phút cuối cùng thôi. Thì chắc là mình sẽ nghe nhạc phẩm cuối cùng trước khi kết thúc chương trình. Và bây giờ thì chị có lời gì muốn nói với quý thính giả trước khi tạm biệt đây?
1: Dạ, một lần nữa thì Mai Phương rất là xin lỗi các anh chị và cô chú chiều ngày hôm qua đã nghe chương trình, đã gọi vô nhưng mà không có ai bắt máy. Dạ, thưa đó là lỗi kỹ thuật, cho nên thôi đừng giận nữa.
0: Giận gì đâu nè.
1: Dạ, tiếp tục nghe và tiếp tục gọi vô ủng hộ cho chương trình của Đài Việt Radio, gọi vô ủng hộ cho Mai Phương, chị Thùy Trang và Nam Dương và Nguyên Khôi nha quý vị. Dạ. Vậy thôi đó.
0: Riêng chương trình này quý vị gọi vô không chỉ nghe nhạc mà còn được ăn hàm thụ, tức là ăn trong tưởng tượng với những món ăn mà những vị thính giả gợi lên cho chúng ta.
1: Dạ, cái chương trình nó rất là phong phú luôn đó. Dạ.
0: Đúng rồi, dạ. Có âm thanh, có mùi vị đủ hết thưa quý vị. Và đến đây thì phải nói lời tạm biệt thôi. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Và chị Mai Phương có đồng tình là thời gian trôi qua rất là nhanh, không những một tuần chúng ta gặp lại trong chương trình này, mà có những sự kiện chỉ tưởng mới xảy ra nhưng lại nhìn qua thì thấy nó đã lâu lắm rồi đó. Như hồi nãy Nam Dương nói cô Thanh Lan hát bản Cho Em Quên Tuổi Ngọc mới đây thôi quý vị. Nam Dương thật sự là nhớ mới đây thiệt, nhưng mà chợt nhớ cô nói là cái hồi cô tâm tình cái lúc đó là thực hiện cái chương trình Music Box, là lúc đó là đang giãn cách vì Covid. Mà từ Covid tới giờ chị nghĩ đi mấy năm rồi?
1: Lẹ ha, năm rồi nhanh đó. Ghê luôn á. Là cũng 8 năm ha.
0: Dạ.
1: Tức là đầu không, mới có đầu năm 20 à Nam Dương. Là 6 năm, 5-6 năm.
0: Nhanh quá, nhanh. Rồi bản Chờ Đông Johnny Thái hát hồi nãy tưởng là mới phát hành, cho nên là vị thính giả đó mới yêu cầu. Giờ đâu nhìn lại thấy từ 2017 rồi.
1: 9 năm.
0: Thời gian sao mà nó tàn nhẫn quá đi. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe nhạc phẩm cuối cùng, Chờ Đông. Thưa quý thính giả. Xin lỗi, Biển Mặn chứ.
1: Tính chờ nữa hả?
0: Thôi không chờ nữa đâu, chờ như đó đủ rồi. Biển Mặn, thưa quý vị, sáng tác rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh ha. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức qua một tiếng hát tiếp nối. Lần đầu tiên Nam Dương nhìn thấy tiếng hát này, không biết là hay hay dở. Cũng mời quý vị cùng nghe coi sao để kết thúc chương trình. Thưa quý vị, nữ ca sĩ trẻ Tuyết Lan qua nhạc phẩm Biển Mặn. Và một lần nữa, Nam Dương cũng như Mai Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau với những ca khúc mà quý vị yêu thích. Chúc quý vị một tuần mới sẽ thật nhiều niềm vui nha.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, salad xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hừ no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miễn liền non Sin Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt Quê 8 đồng 99. Mì Moro lẩu Thái Tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chờ Tấn Ngân chúng tôi mà rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức
5: Chính Bình. Sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chờ Tấn Ngân chúng tôi mà rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức, công ty

0: 713-518-7203.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
2: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến,
5: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương một lần nữa có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết Israel bất ngờ trước tốc độ phục hồi kho hỏa tiễn của Iran. Giới chức Israel vừa được cho là tỏ ra bất ngờ trước tốc độ Iran khôi phục năng lực hỏa tiễn đạn đạo, dù các chiến dịch quân sự trong hai năm qua đã đánh phá hàng ngàn mục tiêu thuộc ngành công nghiệp quốc phòng nước này, theo tờ Jerusalem Post. Israel từng nhiều lần đánh giá các cuộc tập kích đã khiến năng lực sản xuất hỏa tiễn của Iran tụt hậu nhiều năm. Tuy nhiên, hồi đầu năm nay, quân đội Israel phát hiện Tehran đã khôi phục tốc độ sản xuất sau đợt không kích tháng 10 2024. Sau những chiến dịch quy mô lớn tiếp theo, Iran một lần nữa phục hồi nhanh hơn dự đoán. Tờ báo trên cũng cho biết Iran được ước tính sở hữu khoảng 2.500 hỏa tiễn hồi tháng 2, tức gần gấp đôi mức 1.300 hỏa tiễn vào tháng 6 năm ngoái. Giới chức quốc phòng Israel thừa nhận Tehran đã tìm được những phương pháp mới để tái thiết kho hỏa tiễn, nhưng không tiết lộ chi tiết. New York Times trước đó cho biết Iran sử dụng xe ủi đất nhanh chóng khơi thông lối vào các căn cứ hỏa tiễn ngầm bị đánh phá, giúp tiếp cận số vũ khí còn mắc kẹt bên dưới. Nếu Iran phục hồi sản lượng từ 100 tới 300 hỏa tiễn mỗi tháng, kho dự trữ có thể trở lại mức trước đây vào năm 2027.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết về việc động đất gây thiệt hại tại Tây Ban Nha. Một trận động đất mạnh 5 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Granada ở miền Nam Tây Ban Nha vào rạng sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 8. Chính quyền địa phương cho biết nhà cửa và xe cộ đã bị hư hại nặng nề, nhưng không có báo cáo về thương vong. Trận động đất xảy ra tại thị trấn Ahedin lúc 1 giờ sáng địa phương. Lực lượng cứu nạn của vùng Andalusia đã giải cứu một số người khỏi các tòa nhà bị hư hại. Hình ảnh an ninh ghi lại hiện trường sau vụ động đất cho thấy các mảnh vỡ nằm rải rác trên đường phố và một số xe cộ bị hư hỏng. Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội X vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8, chính quyền vùng Andalusia cho biết các cơ quan chức năng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Nam Hàn kêu gọi Bắc Hàn đàm phán chính thức chấm dứt chiến tranh.

0: Ngày 15 tháng 8, Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung kêu gọi Bắc Hàn trở lại bàn đàm phán hướng tới thay thế Hiệp định Đình chiến năm 1953 bằng một cơ chế hòa bình lâu dài và chính thức khép lại chiến tranh Triều Tiên, theo Reuters. Trong bài diễn văn kỷ niệm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của Nhật, ông Lee đề nghị hai miền từ bỏ đe dọa lẫn nhau và bắt đầu thảo luận với tư cách các bên trực tiếp liên quan đến cuộc chiến. Chiến tranh Triều Tiên bắt đầu năm 1950 và giao tranh chấm dứt ngày 27 tháng 7 năm 1953 bằng một hiệp định đình chiến chứ chưa có hòa ước. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, hai bên vẫn chưa chính thức kết thúc chiến tranh. Chính quyền ông Lee cũng đang chuyển cách tiếp cận đối với chương trình nguyên tử Bắc Hàn, từ yêu cầu giải giới trước sang ưu tiên giảm căng thẳng và đối thoại, với mục tiêu ban đầu là hạn chế chương trình nguyên tử tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, triển vọng đối thoại liên triều khá thấp. Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un hồi tháng 2 tuyên bố không có gì để thảo luận với Seoul và coi Nam Hàn là quốc gia thù địch. Lời kêu gọi được đưa ra ngay trước cuộc tập trận Mỹ-Hàn từ ngày 17 tới 27 tháng 8, hoạt động mà Bình Nhưỡng luôn tuyên bố phản đối.
1: Anh Quốc tăng ngân sách hỗ trợ nông dân chống hạn hán. Vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8, Thủ tướng Anh Quốc Andy Parham cho biết ông đã phê duyệt thêm khoản ngân sách trị giá 65 triệu bảng Anh để hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, sau khi Anh Quốc và xứ Wales trải qua tháng 7 khô hạn nhất từng được ghi nhận. Khi đưa ra tuyên bố này trong một chuyến thăm trang trại gần thành phố Chuto ở Anh Quốc, Thủ tướng Andy Parham cũng thừa nhận rằng số tiền trên có lẽ chưa tương xứng với quy mô những thách thức mà ngành canh nông Anh Quốc đang phải đối mặt hiện nay. Theo số liệu của chính phủ, Anh Quốc đã ghi nhận 5 đợt nắng nóng trong năm nay, khiến khoảng 45 triệu người dân sống tại các khu vực bị hạn hán và 27 triệu người phải chịu các biện pháp hạn chế sử dụng nước. Một báo cáo phân tích được công bố đầu tháng này cho thấy sản lượng thu hoạch ngũ cốc của Anh Quốc đang ở mức thấp nhất.
0: Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết khu trục hạm Hoa Kỳ cúp điện 4 ngày trên Biển Đông. Đệ thất hạm đội của Hải quân Hoa Kỳ vừa xác nhận khu trục hạm mang hỏa tiễn dẫn đường USS Benford từng gặp trục trặc máy phát điện, khiến con thuyền này mất điện trong 4 ngày khi đang hoạt động trên Biển Đông hồi cuối tháng 7. Vụ việc xảy ra ngày 24 tháng 7 trong lúc USS Benford thực hiện hoạt động thường lệ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Không thủy thủ nào bị thương, nhưng tình trạng mất điện khiến nhà bếp, nhà vệ sinh và hệ thống điều hòa không thể sử dụng, đồng thời ảnh hưởng đến nguồn nước uống. Nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS George Washington sau đó hỗ trợ con tàu. Tuần dương hạm USS Robert Small cung cấp thức ăn cho thủy thủ đoàn trong thời gian xảy ra vụ việc. USS Benford tới vịnh Subic của Philippines ngày 28 tháng 7 để sửa chữa và được khôi phục nguồn điện vào ngày 30 tháng 7. Toàn bộ công việc sửa chữa hoàn tất vào ngày 7 tháng 8 trước khi tàu rời Philippines một ngày sau đó. Cho đến ngày 13 tháng 8, USS Benford đã tới Yokosuka của Nhật Bản. Hải quân Hoa Kỳ vừa cho biết đang tiếp tục điều tra nguyên nhân trục trặc nói trên.
1: Nhật Bản cam kết không lặp lại bi kịch chiến tranh. Vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8, tại buổi lễ tưởng niệm đánh dấu 81 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai, Thủ tướng Nhật Bản bà Sane Takaichi đã cam kết sẽ không bao giờ để tái diễn thảm kịch chiến tranh. Nhật Bản vẫn sẽ giữ vững lời thề này và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako cũng tham dự sự kiện này. Những người có mặt đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh. Theo tin từ hãng thông tấn Kyodo, bà Sane Takaichi, người nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái, đã gửi lễ vật đến đền Yasukuni vào sáng thứ Bảy. Các quốc gia láng giềng Đông Á của Nhật Bản coi ngôi đền này là biểu tượng của sự xâm lược. Trong số 2.5 triệu người tử trận được tưởng niệm tại ngôi đền ở thủ đô Tokyo này, có 14 nhà lãnh đạo thời chiến từng bị kết án về những tội ác chiến tranh nghiêm trọng nhất, cùng hơn 1.000 người khác bị các tòa án của phe đồng minh kết tội. Sau khi Nhật Bản thất bại vào năm 1945, các giới chức Nhật Bản từng giải thích rằng những chuyến thăm trước đây của họ chỉ mang tính chất cá nhân nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với những người đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh của đất nước.
0: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamondnet mang đến cho quý vị.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Bò, riêu, bò, riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì...
9: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Wilcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày thứ bảy hôm ngày chủ nhật hôm nay. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ cho biết đài BBC muốn con ông Trump cung cấp lời khai trong vụ kiện 10 tỷ đô la. Vào ngày hôm qua, BBC yêu cầu tòa liên bang cho phép tống đạt trác đòi Donald Trump Jr., Ivanka Trump và Jared Kushner cung cấp lời khai và tài liệu trong vụ Tổng thống Donald Trump kiện đài truyền thông Anh Quốc này đòi bồi thường 10 tỷ đô la, theo tờ The Hill. BBC cho rằng ba người có thông tin liên quan tới ý định của ông Trump trong bài diễn văn ngày 6 tháng Giêng 2021, cũng như mức thiệt hại danh tiếng mà Tổng thống cho rằng của chương trình BBC gây ra. Vụ kiện bắt đầu từ phim tài liệu Trump A Second Chance phát trước cuộc bầu cử năm 2024. BBC đã ghép hai đoạn trong bài diễn văn của ông Trump được nói cách nhau gần một tiếng, tạo cảm giác ông liên tục kêu gọi người ủng hộ tới quốc hội và chiến đấu hết mình, đồng thời bỏ đoạn ông kêu gọi biểu tình ôn hòa. BBC thừa nhận cách biên tập này là sai và đã xin lỗi, nhưng phủ nhận hành vi đó cấu thành tội phỉ báng. Ông Trump khởi kiện hồi tháng 12 năm ngoái, đòi 5 tỷ đô la về phỉ báng và 5 tỷ nữa theo luật Florida về thương mại không công bằng. BBC đang yêu cầu tòa bác vụ kiện, cho rằng ông Trump chưa chứng minh được thiệt hại danh tiếng, cũng như BBC cố ý hoặc bất chấp sự thật khi lên sóng. Phiên tòa hiện dự trù diễn ra vào tháng 2 năm tới.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Iran quy trách nhiệm lạm phát cho lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Trong phát biểu được công bố vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng tình trạng lạm phát cao là do việc Hoa Kỳ phong tỏa các cảng biển của Iran và áp đặt lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất cảng dầu mỏ của quốc gia này. Trong cuộc gặp các đảng phái chính trị và các nhà hoạt động diễn ra vào tuần này, ông Pezeshkian nói rằng chính phủ Iran không thể bán được dầu như trước đây nữa. Eo biển Hormuz từng là tuyến đường vận chuyển một phần năng lượng dầu mỏ của thế giới trước khi xung đột nổ ra giữa Iran với Hoa Kỳ và Israel vào tháng 2. Tiến trình đàm phán hòa bình cũng như hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến đường thủy chiến lược này vẫn đang bị đình trệ và chưa có dấu hiệu nào cho thấy các bên tham chiến đang hướng tới việc chấm dứt xung đột.
1: Hai phi cơ cùng mã hiệu suýt va chạm tại Phoenix. Ngay sau nửa đêm ngày 14 tháng 8, hai phi cơ American Airlines suýt rơi vào tình huống nguy hiểm tại phi trường Phoenix Sky Harbor, Arizona, khi cùng xuất hiện trong khu vực với mã hiệu American 2482. Một chiếc từ Chicago đang chuẩn bị hạ cánh, trong khi chiếc còn lại vừa cất cánh từ Phoenix. Kiểm soát viên không lưu phát hiện hai phi cơ gần như nhập vào nhau trên màn hình radar, nhưng mang cùng mã hiệu. Nguy cơ là khi đài kiểm soát gọi American 2482, cả hai tổ lái có thể tưởng chỉ thị dành cho mình và thay đổi cao độ cùng lúc. Kiểm soát viên lập tức phân biệt hai phi cơ bằng cách gọi American 2482 đang đến và American 2482 đang khởi hành. Ông giữ chiếc đang ở độ cao an toàn, đồng thời yêu cầu chiếc vừa cất cánh không bay quá cao. Hai phi công cũng xác nhận nhìn thấy nhau khi vẫn cách vài dặm. Vụ trùng mã xảy ra sau chuyến từ Chicago bị hoãn vì thời tiết. Để chuyến Phoenix Chicago không bị trễ, hãng hàng không bố trí một phi cơ khác cất cánh cùng giờ, khiến hai chiếc cùng mang mã hiệu 2482 xuất hiện gần Phoenix. Sau vụ việc này, Cục Hàng không Liên bang và American Airlines cho biết đang điều tra nguyên nhân. Phoenix Sky Harbor có 3 phi đạo và phục vụ hơn 1.000 chuyến bay mỗi ngày.
0: Hơn 110.000 người Canada đã kiến nghị bãi nhiệm đại sứ Hoa Kỳ. Tính đến thứ Năm ngày 13 tháng 8, hơn 110.000 người dân Canada đã ký kết vào bản kiến nghị kêu gọi bãi nhiệm đại sứ Hoa Kỳ là Pete Hoekstra. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự rạn nứt ngày càng sâu giữa hai quốc gia láng giềng. Ông Pete Hoekstra, một người ủng hộ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và là cựu thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đại diện cho tiểu bang Michigan, đã có một nhiệm kỳ đầy sóng gió kể từ khi nhậm chức tại Canada vào tháng 4 năm 2025. Bản kiến nghị dự trù nhận chữ ký đến ngày 18 tháng 11 cáo buộc ông Hoekstra đang bình thường hóa những lời đe dọa của chính quyền Hoa Kỳ về việc sáp nhập để biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của Washington. Trong thời gian làm việc tại Canada, ông Hoekstra được cho là đã buông lời chửi thề gay gắt nhắm vào một giới chức tiểu bang Ontario vì một quảng cáo phản đối thuế quan. Quảng cáo này do chính quyền tỉnh Ontario thực hiện đã khiến Tổng thống Donald Trump tức giận và dẫn đến việc ông đình chỉ mọi cuộc đàm phán thương mại. Vào tháng 6, ông Hoekstra cho rằng ý tưởng Hoa Kỳ sáp nhập Canada sẽ là một chủ đề thảo luận để ông Donald Trump bàn bạc với Thủ tướng Canada là Mark Carney.
1: Gia đình thủy thủ USS Abraham Lincoln chỉ trích phát biểu của Tổng thống Trump. Ngày 15 tháng 8, gia đình các quân nhân trên hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump sau khi ông nói con tàu hoạt động ngoài biển hơn 260 ngày này, theo ông, vẫn chưa đủ lâu. Theo NPR, USS Abraham Lincoln rời San Diego từ tháng 11 năm ngoái và ban đầu dự trù trở về vào tháng 5. Tuy nhiên, tàu được điều tới Trung Đông hỗ trợ cuộc chiến với Iran và đã trải qua hơn 200 ngày liên tục không ghé cảng, một kỷ lục hiện đại của hải quân. Một số thân nhân cho biết thủy thủ đang kiệt sức, xuống tinh thần và gặp khó khăn trong việc liên lạc với gia đình. Bà Karen Bramlett, có cháu trai phục vụ trên tàu, nói Tổng thống cần xấu hổ vì phát biểu nói trên. Hơn 200 thân nhân cũng tham dự một cuộc họp tại San Diego với giới lãnh đạo hải quân để nêu lo ngại về tình trạng kiệt sức, an toàn và sức khỏe tinh thần của quân nhân. Hải quân Hoa Kỳ cho biết không ghi nhận sự gia tăng các trường hợp có ý nghĩ hoặc hành vi tự sát, đồng thời khẳng định trên tàu có nhân viên y tế và chuyên viên hỗ trợ tâm lý. Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao thừa nhận thủy thủ đoàn đang bị đẩy tới giới hạn, nhưng ông khẳng định họ sẽ không suy sụp.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết, người dùng cần sa tại Hoa Kỳ vượt qua người hút thuốc lá. Một nghiên cứu mới đây cho thấy tỷ lệ sử dụng cần sa tại Hoa Kỳ hiện đã vượt qua tỷ lệ hút thuốc lá. Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ khảo sát quốc gia về sử dụng chất kích thích và sức khỏe. Kết quả cho thấy vào năm 2025, có gần 44 triệu người Hoa Kỳ sử dụng cần sa, trong khi 36 triệu người hút thuốc lá. Tỷ lệ sử dụng cần sa cao nhất ở nhóm thanh niên từ 18 đến 25 tuổi, còn tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất ở nhóm người trưởng thành từ 26 tuổi trở lên. Hiện chưa rõ tại sao ngày càng nhiều người sử dụng cần sa. 41 tiểu bang Hoa Kỳ đã hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa cho mục đích y tế và 24 tiểu bang hiện cho phép sử dụng cho mục đích giải trí. Mặc dù cần sa ngày càng phổ biến, nhưng tỷ lệ sử dụng rượu bia vẫn vượt xa so với cần sa và thuốc lá. Nghiên cứu cho thấy hiện có gần 130 triệu người Hoa Kỳ sử dụng rượu bia.
1: Một lần nữa, mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Mai Phương trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Một lần nữa cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam. Ngân hàng Việt Nam tăng vay vốn ngoại quốc. Các ngân hàng Việt Nam đang tăng vay ngoại tệ từ các nhà băng ngoại quốc khi chi phí huy động vốn trong nước tăng, trong lúc nhu cầu tín dụng tiếp tục mở rộng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế, theo Reuters ngày 13 tháng 8. Một số thương vụ gần đây có quy mô lớn. Hồi tháng 7, HD Bank vay 721 triệu đô la từ nhóm ngân hàng quốc tế, cao hơn khoảng 60% mục tiêu ban đầu. Trước đó, VP Bank huy động 1,44 tỷ đô la trong tháng 6, còn Techcombank đang chờ phê duyệt khoản vay trị giá 1 tỷ đô la. Theo Fitch Rating, vốn ngoại quốc hiện hấp dẫn hơn vì có chi phí thấp và kỳ hạn dài hơn. Các ngân hàng Trung Quốc, Đài Loan và Trung Đông cũng đang quan tâm cung cấp những khoản vay hàng trăm triệu đô la cho nhà băng Việt Nam. Áp lực vốn gia tăng khi tín dụng tăng nhanh hơn tiền gửi. Ngân hàng nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay ở mức 15%, nhưng tới cuối tháng 6, tín dụng đã tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Giới phân tích cảnh báo việc phụ thuộc nhiều hơn vào vốn ngoại có thể khiến hệ thống ngân hàng dễ tổn thương trước các cú sốc bên ngoài, đặc biệt khi Việt Nam đang kỳ vọng ngân hàng cung cấp phần lớn nguồn vốn cho khoảng 200 tỷ đô la dự án hạ tầng và mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
0: Cựu Thứ trưởng Trần Quý Kiên bị kỷ luật. 8 tháng sau khi nghỉ hưu, ông Trần Quý Kiên, 62 tuổi, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật do vi phạm các quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Mặc dù văn bản chính thức không nêu chi tiết các sai phạm, giới quan sát chính trường Việt Nam nhận định ông Kiên từng có liên quan đến việc thâu tóm nhiều hecta đất lâm nghiệp tại khu vực Ba Vì, Hà Nội trong thời gian đương chức. Hiện giới hữu trách vẫn chưa công bố khả năng khởi tố hình sự đối với cựu viên chức này.
1: Tiếp nối là bản tin cho biết. Thưa quý vị, bản tin tiếp nối trong phần tin Việt Nam cho biết về việc trộm 13 chỉ vàng và tiền của hàng xóm, một bà ở Gia Lai bị bắt. Nghi can Phạm Thị Hằng, 35 tuổi, ở xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, vừa bị bắt với cáo buộc trộm 13 chỉ vàng và 17 triệu đồng của nhóm hàng của hàng xóm giấu trong phòng ngủ. Theo tờ Tuổi Trẻ ngày 15 tháng 8, trước đó bà có tên viết tắt là LTG, 48 tuổi, ở gần nhà nữ nghi can, báo công an vì bị mất trộm. Nạn nhân cho biết vào đêm 13 tháng 8 khi trở về nhà, bà vào phòng ngủ thì thấy ráp giường bị bung ra, gối đệm bị rơi xuống sàn. Vội kiểm tra một chiếc túi sách cất giấu dưới nệm, bà phát giác toàn bộ tài sản tích góp không cánh mà bay. Ước tính giá trị số tài sản bị mất khoảng 7.600 đô la Mỹ. Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an xã Phù Mỹ đưa nghi can Phạm Thị Hằng vào tầm ngắm vì bà này có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi bị đưa về đồn, nghi can Hằng khai rằng vào chiều ngày 13 tháng 8, lợi dụng lúc gia đình khổ chủ vắng nhà, bà ta đã đột nhập vào phòng ngủ lục soát và lấy trộm toàn bộ số vàng cùng tiền mặt. Trước lúc bị bắt, nghi can Hằng đã kịp tiêu xài khoảng 3 triệu đồng Việt Nam trong số tiền trộm được.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết Bộ Công an Việt Nam khởi tố vợ chồng giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng. Bộ Công an Việt Nam vừa chính thức xác nhận việc khởi tố và bắt giam ông Bùi Xuân Huấn, thường được gọi là Huấn Hoa Hồng, 41 tuổi, cùng vợ là bà Phạm Thị Ngọc Linh và ba người khác về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán. Ông Huấn được biết đến như một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ các video khoe tài sản và phát ngôn gây chú ý. Trước thời điểm bị bắt giữ tại Hà Nội, nhân vật này cũng từng vướng vào nhiều vụ lùm xùm liên quan đến các hoạt động quyên góp từ thiện trên mạng xã hội, thưa quý vị.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý thính giả, 165 tác phẩm Van Gogh được tái hiện bằng công nghệ trình chiếu. 165 tác phẩm của Vincent Van Gogh được tái hiện bằng công nghệ trình chiếu, thực tế ảo và âm thanh trong không gian gần 4.000 m2 tại triển lãm Van Gogh Timeless. Triển lãm này được thực hiện bởi MTV Emirates. Ban tổ chức cho biết đây là lần đầu tiên thực hiện triển lãm Van Gogh có bản quyền từ Pháp. Tổng cộng 165 tác phẩm được tái hiện trong không gian gần 4.000 m2, chia thành 13 khu vực. Van Gogh Timeless ứng dụng công nghệ như 3D Mapping Projection, thực tế ảo và VR AR, kết hợp nghiên cứu về tần số âm thanh tác động đến cảm xúc, đặc biệt Triển lãm sử dụng hệ thống công nghệ tân tiến của Viosco với khoảng 74 máy chiếu tạo hơn 613 triệu điểm ảnh tại cùng một thời điểm nhằm mang tới trải nghiệm đa giác quan tốt nhất cho người thưởng lãm. Với hình ảnh trình chiếu, ánh sáng, âm thanh, màu sắc cùng không gian sắp đặt ấn tượng, công chúng như được bước vào thế giới nghệ thuật đa giác quan với trải nghiệm hiện đại và đậm chất công nghệ.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855-855-5888.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
9: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là Đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: Trưa nay em muốn ăn gì?
11: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
10: Còn em?
11: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
10: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
11: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
10: Bánh mì barbecue,
11: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của Đài. Và bây giờ một tuần lại đến nữa rồi quý vị, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với anh Andrew trên làn sóng. Chương trình đang được phát live trực tiếp. Và bây giờ thì Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Andrew trên làn sóng. Dạ, xin chào anh.
1: Vâng, xin chào Mai Phương. Chúng tôi là Andrew, đại diện công ty Avangard Roofing. Xin trân trọng gửi lời thân thương đến quý đồng hương và quý thính giả của Đài Việt Radio trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương ngày hôm nay. Mai Phương khỏe không?
0: Dạ, cảm ơn anh Andrew. Mai Phương khỏe. Và cứ mỗi lần đến ngày Chủ nhật đó thì Mai Phương lại rất là vui khi mà lại được quay trở lại với những chương trình live như thế này. Những cái chương trình mà chúng ta vừa mang đến cho quý thính giả những cái thông tin rất là bổ ích, và đồng thời chúng ta cũng nhận được các cuộc gọi cũng như là sự tương tác của thính giả. Và kính thưa quý vị, Mai Phương xin được đọc số điện thoại cho chương trình ngày hôm nay là 713-931-1560, 713-931-1560. Chương trình Mái Nhà Tôi Yêu, chúng ta nói về việc sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà, và đặc biệt là liên quan đến vấn đề bảo hiểm. Nếu mà quý vị đang gặp những cái khó khăn với các công ty bảo hiểm không được bồi thường thỏa đáng thì đây chính là cơ hội quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Đài để mà đặt câu hỏi với anh Andrew. Anh Andrew rất là vui và rất là sẵn lòng được gọi là tư vấn và giúp đỡ cho quý vị. Dạ, xin được nhắc lại số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560, 713-931-1560. Nói về bảo hiểm và mái nhà thì chắc là nói hoài không hết chuyện ha anh Andrew.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì đó là lý do mình còn ở chương trình Mái Nhà Tôi Yêu, bởi vì là rất là nhiều đồng hương của mình về kiến thức bảo hiểm hoặc là claim mái nhà. Thì claim bảo hiểm từ mái nhà của mình là một trong những tài sản mà dễ bị hư hại khi mà mình bị mưa đá hoặc là dông bão. Cho nên đó là một cái vấn đề mà rất là nhiều đồng hương của mình không có hiểu. Thì chương trình Mái Nhà Tôi Yêu hầu để mà đem những thông tin hữu ích để gửi đến quý đồng hương chúng ta và thính giả của Đài Việt Radio. Nếu quý vị có những câu hỏi gì thì quý vị có thể gọi vào, thì anh em chúng tôi sẵn sàng trả lời trong nếu mà có hiểu biết được về vấn đề đó, chúng tôi sẽ sẵn sàng trả lời câu hỏi đó.
0: Dạ, cảm ơn anh Andrew. Và trước khi mình quay trở lại chương trình đó, thì Mai Phương xin được nhắc lại số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560, 713-931-1560. Hiện nay đó thì Houston của mình đang trải qua những cái ngày hè rất là nóng luôn. Nhưng mà rồi thì thỉnh thoảng cũng sẽ có những cái cơn mưa rất là lớn ha anh Andrew. Vừa rồi hình như là có những cái cơn mưa cũng khá là lớn. Và nó đã ảnh hưởng tới cái mái nhà của chúng ta rất là nhiều. Có một cái người bạn hôm bữa vừa rồi Mai Phương gặp đó, thì người này biết Phương làm chương trình đó, thì cũng nhờ Phương hỏi là nếu như mà cái mái nhà của người đó đó sau một cái cơn mưa đá đó đã bị hư hại rồi, nhưng mà họ đã claim bảo hiểm nhưng mà họ đã bị từ chối, thì bây giờ là mình phải chấp nhận hay là mình có một cái cách nào khác không thưa anh?
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì nói về claim bảo hiểm thì nó có rất là nhiều lý do và rất là nhiều cái vấn đề là nhiều lúc tại sao mà bảo hiểm họ từ chối cái claim của mình. Thì thật sự ra đó, thì nhiều lúc bên công ty cũng nhận rất là nhiều hồ sơ mà bên thân chủ bị công ty bảo hiểm từ chối. Bởi vì mình phải coi lại cái hồ sơ đó và để coi lý do gì mà bên công ty hoặc bảo hiểm họ từ chối. Thì hầu như thường thường á, là những hãng công ty bảo hiểm á, khi họ họ mà nhận tiền của mình á, thì họ rất là dễ dàng đối với mình. Nhưng mà đến khi mà mình claim một cái gì đó thì họ có thể làm khó dễ mình để nói lý do này lý do nọ để mà từ chối. Thì khi nói về mưa đá thì mưa đá là một trong những cái gọi là những cái yếu tố mà bảo hiểm họ bồi thường cho mình nếu như mái nhà của mình chứng minh mái nhà của mình là thật sự nó bị hư do những cục đá nó gây ra. Khi mà cục đá nó rớt xuống thì nó làm cho cái những hột cát trên mái nhà của mình đó, những cái hột cát mà cái lớp bảo vệ đầu tiên của những cái miếng ngói đó nó bị bung ra hoặc là thế nào đó, thì mỗi công ty bảo hiểm họ có những mà họ có cái gọi là cái nguyên tắc riêng, gọi là cái quy tắc riêng của họ. Và những người adjuster đó, khi họ ra nhà của mình họ để kiểm tra đó, vì cũng có thể là mỗi người tùy theo cái khả năng kinh nghiệm của mỗi người, cho nên nó có nhiều cái yếu tố lắm. Mà mỗi người thì họ có thể là dễ dàng cho mình hoặc khó, nhưng mà nói chung quy ra đó thì nó có hai loại người adjuster. Thứ nhất là người independent adjuster và một người là staff adjuster. Có nghĩa là người adjuster đã làm cho công ty bảo hiểm giống như một nhân viên, hoặc là một người adjuster, một người gọi là independent, người độc lập. Thì đó là hai loại người adjuster, đó là mình thứ nhất. Cái thứ hai là nói về cái yếu tố, về cái yếu tố thời tiết. Thì ở thời tiết thì bây giờ đây mình nói là mưa đá. Thì mưa đá thứ nhất là mình phải biết được cái ngày mưa đá ngày nào. Khi mà mỗi lần mình gọi vào bảo hiểm thì họ sẽ hỏi mình là mình bị ngày nào. Thì mình có hay nói trên đài về vấn đề là khi mà nhà của mình á, mà bị một cái bị hư hại do mưa đá hay là gió bão hay là giông bão hay bất cứ một cái gì đó mà nó làm hư cái mái nhà của mình á, thì thường thường á, có công ty bảo hiểm nó cho mình 1 năm hoặc nhiều công ty bảo hiểm nó cho mình 2 năm từ cái ngày, miễn là cái ngày đó mà nó vẫn nằm trong cái ngày hiệu lực của cái bảo hiểm mình đang claim. Okay. Quan trọng là nó nằm trong cái ngày hiệu lực mà công ty. Yeah. Mặc dù là giả sử như mình bây giờ mình có một công ty mới rồi mà mình muốn, mình có một lý do gì đó, mình thấy mái nhà mình bị hư, mình gọi một công ty thay mái nhà, họ ra họ kiểm tra mà họ thấy rằng ô cái mái nhà của người này bị hư do mưa đá, thì họ kiểm tra cái dữ liệu thời tiết thì cái ngày đó nó nằm ở năm trước đi.
0: Yeah.
1: Nằm ở năm trước mà cái năm trước đó thì nó là bảo hiểm cũ, thì trên nguyên tắc đó, là mình vẫn có thể gọi lại các công ty bảo hiểm cũ mà mình đã cancel hoặc là mình không còn mua nữa để mình bảo lên bảo hiểm.
0: Yeah.
1: Đó là một thông tin mà rất là nhiều đồng hương mình không có biết, là mình vẫn có thể, mặc dù là mình cancel là nhiều, mình rất là nhiều người thân chủ gọi mình nói bảo hiểm của tôi sắp sửa hết hạn rồi. Không biết họ có chịu trả hay không, vân vân. Ví dụ như mình đã claim rồi trong ngày cái hiệu lực ngày đó hiệu lực, mà tháng sau là mình bảo hiểm mình hết hạn hoặc là tới ngày renew, thì mình có thể là một là renew, hai là đi với công ty khác. Thì nhiều quý vị có thể rất là lo lắng, nghĩ rằng nếu nó sắp tới như vậy rồi thì mình, họ có chịu bồi thường cho mình không. Câu trả lời của mình là họ sẽ có bồi thường, mặc dù là có tháng sau mà mình có đổi bảo hiểm đi nữa, mà mình đang trong quá trình mở hồ sơ với công ty này.
0: Yeah.
1: Mình vẫn buộc người ta cứu xét hồ sơ, và nếu như đủ điều kiện họ vẫn bồi thường mình như thường nhé. Đó. Yeah. Là một. Thì đó, thì bây giờ mình trở về lại là cái mưa đá mà khi mà nó bị hư, mà tại sao nhiều công ty bảo hiểm họ vẫn từ chối. Thì giống như mình nói đó, là thứ nhất là một trong những yếu tố là họ sẽ kiểm tra trước, rồi họ ra họ coi cái tình trạng của mái nhà mình nó bị hư hại như thế nào, và cái tuổi của cái mái nhà mình như thế nào. Nó cũng, cái yếu tố tuổi nhà, cái niên hạn mái nhà cũng quan trọng trong đó nữa. Tại vì và cái loại ngói nào, chẳng hạn như loại 25 năm hoặc là loại 30 năm, và thì đó, và cái cục đá nó lớn hay nhỏ, ví dụ như vậy. Thậm chí bây giờ nhiều lúc á, cái mái nhà nó thật sự ra, mình lên mình kiểm tra mình thấy thật sự ra nó bị hư, mưa đá nó làm cho nguyên một cái mái nhà nó bị như vậy. Nhưng mà công ty bảo hiểm, có những công ty bảo hiểm ngoài kia họ vẫn từ chối. Họ nói là cái này là do thời tiết gây ra, cái này là do bởi vì nó cũ, rồi nó gọi là tear and wear, hay là nó nói là bị, là họ dùng lý do là cái này là bị, nó bị gọi là thoái hóa hay là bị lão hóa quá đấy.
0: Yeah.
1: Hay là một lý do gì đó. Họ dùng lý do đó họ từ chối mình.
0: Dạ.
1: Thì đó là, cho nên là cũng tùy công ty bảo hiểm. Cho nên mình có nhiều khán giả của đài có gọi mình hỏi là bây giờ tôi nên mua loại nào nó dễ đền hay là gì đó. Cái câu hỏi này nó hơi chung chung, cũng khó nói lắm.
0: Tại
1: vì mình ok đồng ý là mình đã làm cái trong công việc này rất là nhiều năm và mình đã thấy rất là rất nhiều những loại công ty bảo hiểm nào họ dễ hoặc là họ dễ dãi hơn, vân vân, cũng có phần yếu tố trong đó. Đó là mình nên mua hãng nào nó dễ dãi hơn. Đó, tại vì mình thấy rất nhiều và mình claim biết bao nhiêu cả ngàn hồ sơ. Đó, mình thấy biết bao nhiêu những loại công ty bảo hiểm nào họ dễ dàng hơn, hoặc là policy này, policy kia nó như thế nào, tại sao lý do này, tại sao nó có những cái lý do, nó có nhiều thứ trong đó lắm. Cho nên là khi mà nếu như mà mình bị từ chối, mặc dù là thật sự cái máy nhà mình, thì cái đó là mình có quyền gọi là khiếu nại. Thì nếu mà muốn khiếu nại thì mình phải cần một công ty để mà họ có cái chuyên môn, chuyên môn lên họ kiểm tra lại mái nhà của mình và họ chứng minh với lại bên công ty bảo hiểm và họ yêu cầu họ ra kiểm tra lại hoặc là cái gì đó để mà mình yêu cầu họ bồi thường. Tại vì nhiều công ty họ ra họ nói ok có bị vài chỗ họ chỉ bồi thường trả chỉ sửa này sửa kia, nó nằm dưới cái phần để mà cái tiền tổng cái tiền thiệt hại họ bồi thường nó hơn là cái tiền deductible của mình. Thì đó đồng nghĩa là họ sẽ không bồi thường mình đồng nào cả. Thì đó là dùng thường công ty bảo hiểm họ hay dùng những lý do đó. Thì đặc biệt nếu như quý vị, ví dụ như nếu quý vị mà bị những trường hợp như vậy á, mà họ chỉ trả tiền sửa không á, là nên liên lạc cùng những công ty mà chuyên làm về mái nhà, họ có thể giúp quý vị. Đặc biệt là nếu họ trả tiền sửa nha. Đó, ví dụ như vậy, ví dụ như họ trả không cần biết bao nhiêu tiền, miễn họ trả tiền sửa thì mình không nên bỏ cuộc. Đó, mình vẫn còn cơ hội để mà khiếu nại và để yêu cầu họ, và mình vẫn còn cơ hội để được bảo hiểm họ cứu xét lại hồ sơ và để bồi thường cho mình thỏa đáng hơn.
0: Cảm ơn anh Triều. Kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Triều trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và đây là chương trình đang được phát live, cho nên là quý vị có thể gọi vào số 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi với anh Triều về tình trạng mái nhà của mình, để khi mà quý vị đang có dự định là sửa chữa, thay đổi, hoặc là đang có dự định claim bảo hiểm, thì đây là cơ hội để cho quý vị được anh Triều tư vấn. Và quay trở lại với chương trình đó, anh Triều, vậy thì khi mà chúng ta claim bảo hiểm mà bị công ty bảo hiểm từ chối thì đừng có nản chí phải không anh? Chúng ta cần phải tiếp tục khiếu nại, nhưng mà như anh vừa nói hồi nãy đó, chúng ta cần có một công ty gọi là professional đó, tức là chuyên môn, họ có chuyên môn để mà họ đánh giá và họ biết cách khiếu nại và biết cách tranh đấu cho mình. Và Mai Phương có một câu hỏi, chắc chắn là anh Andrew cũng đã từng giúp rất là nhiều người khách hàng của mình tranh đấu và khiếu nại được phải không anh?
1: Vâng, bên công ty cũng làm rất là nhiều những trường hợp mà quý thân chủ của mình bị từ chối, bởi vì nó quan trọng. Lý do tại sao mình cần một công ty họ chuyên về là họ phải coi lại cái bảo hiểm của mình. Tại vì nhiều lúc á, mình khi mình mở hồ sơ mình không biết là bảo hiểm của mình, cái policy của mình là loại gì. Ví dụ như mình loại RCV, nhưng mà mình bị đính kèm những cái phần chẳng hạn như là những cái điều khoản gì đó mà nó chỉ trả theo ACV thôi. Thì mình coi lại thì mình nói nó có đáng hay không, có đáng chiếu nại hay không, ví dụ như vậy, sau khi trừ và deductible bao nhiêu tiền. Thì mình phải, đó là lý do tại sao mình phải cần hiểu. Nếu mình hiểu về cái policy của mình thì ok. Còn nếu như mình không có hiểu, mình cứ nghĩ rằng tôi mua bảo hiểm là họ phải bồi thường cho tôi, và hết thế nào là bồi thường, bồi thường bao nhiêu, quy tắc thế nào là gọi là bồi thường, chứ không phải là bị lít nước hay là gì là bồi thường đâu. Ví dụ như vậy, và miếng ngói bay ra nhiều, mình có nhiều khách hàng gọi tôi vài miếng ngói tôi bị bay ra như vậy, tôi nên bảo hiểm được hay không. Ví dụ như vậy, đó là cái là cho nên là đâu phải ai cũng hiểu về cái cứ nhiều người ta về nhiều người những cái thông tin đồng hương mình đó, cứ như là nhiều mà cứ nghĩ rằng khi mấy nhà bị hư như vậy, bị mái, bị bay mái, hoặc là bị bung mái, hay là bị này nọ, hay là bị dột nước, là mình automatic mình có thể claim bảo hiểm. Nó không đơn giản như vậy. Nhất là mình có coi là cái policy mình loại gì nữa. Và đó.
0: Dạ vâng. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Cũng giống như đó, là nếu mà nhà mình bị dột á, tự nhiên mình thấy mưa rồi sau đó nó dột á, thì cũng không phải là mình có thể claim được liền, phải không anh?
1: À, đúng rồi, à, quan trọng là cái mức độ dột nó thế nào, nó nặng nhẹ và nó có làm hư hại những cái tài sản trong nhà của mình hay không. À, ví dụ như vậy, nếu như mà nó làm hư hại mà nước thiệt nhiều mà vô nó làm hư hại, chẳng hạn như là những cái tường hay là bất cứ một cái tài sản trong nhà của mình, bàn ghế hay là flooring hay là bất cứ cái gì đó, và con số nó có thể cao hơn cái deductible của mình, và mình phải coi lại deductible của mình bao nhiêu tiền nữa, thì mình coi là khả năng thế nào là mình có thể claim chẳng hạn như vậy. Ví dụ như tiền hư hại 10.000 mà deductible của mình là 10, ví dụ như 9.000 đi, thì nó họ bồi thường có 1.000 đồng thôi.
0: Dạ.
1: Đáng hay không? Ví dụ.
0: Dạ.
1: Thế nên nó có nhiều thứ trong đó.
0: Dạ. Dạ đúng rồi anh Triều, cách đây mấy năm đó thì gia đình của người thân của Mai Phương đó thì các nói chung là cô chú với ông bà cũng lớn tuổi rồi mà chắc cũng không có rành hay sao đó, thì cũng claim bảo hiểm á, làm mái nhà thì nhờ một cái công ty, Mai Phương hình như là một cái công ty của người mẹ đó anh, họ tới họ làm, thì cuối cùng ra đó là gia đình trả tiền rất là nhiều luôn, 90.000 gì luôn đó anh. Thì thành ra là nói chung là lúc mặt mà không phải thay mới đâu nha, chỉ là sửa thôi, không có phải là thay hết đâu. Nếu mà thay hết mà nếu mình chỉ trả 90.000 thì nhiều khi thấy cũng còn ok đó, nhưng mà đây chỉ có sửa thôi, nhưng mà cuối cùng tính ra là tiền quá trời luôn. Thành ra là Mai Phương cũng thấy rất là tiếc là nếu như mà chúng ta không có đủ cái thông tin cũng như là không có đủ những cái kiến thức đó thì chúng ta sẽ bị mất tiền rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, cái gì nó liên quan đến bảo hiểm, liên quan đến tiền bạc nó rất là quan trọng, cho nên là quý vị hãy tranh thủ khi mà thời gian của chương trình còn, nếu mà có những cái câu hỏi gì thì xin hãy gọi vào để chia sẻ những cái thắc mắc của quý vị với anh Triều nha. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình đó anh. Hồi nãy đầu chương trình anh Triều có nhắc tới cái vụ mà cái mái nhà mình nó bị hột cát đó anh. Thì cái đó là nó bị sao? Anh có thể nhắc lại để cho thính giả có thể biết rõ hơn về cái chuyện mà mái nhà của mình tự nhiên nó bị hột cát, nó rơi xuống như vậy thì nó có vấn đề gì không?
1: Cảm ơn Mai Phương. Thì mình nói, nếu mà nói về hột cát thì mình phải nói về cái loại ngói nào. Ví dụ ở đây mình nói về từ gọi là cái từ chuyên môn của nó là asphalt shingle, hay là nó asphalt shingle đi, là cái loại ngói là gọi là phổ thông mà, gọi là common, những loại mà thường mình hay có ở Houston mình á, những cái nhà bình thường mình có nó gọi là cái loại ngói đó. Thì nó làm bằng chất liệu, chẳng hạn như là họ phun những hột cát á, phun hột cát lên đó để mà cái lớp cát đó thì là lớp gọi là lớp bảo vệ của cái miếng ngói của mình. Thì khi mà mai cái ngói của mình còn mới á thì cái hột cát nó dính vô rất là đẹp, nhìn rất đẹp, nó không có bị gọi là bung ra. Thì đặc biệt cái loại này khi mà mình làm ở nhà mình
0: cái, dạ. Anh Triều ơi, em Mai Phương xin lỗi là phải ngắt lời anh để mình để câu hỏi này lại sau nha, vì có thính giả đang gọi vô. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 1997. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Dạ xin chào chị Mai Phương và anh Andrew. Dạ tôi có một cái câu hỏi mà cũng nhiều người nói cho tôi mà tôi không biết có đúng, rằng là tôi phải nhờ anh Andrew giải thích dùm. Họ cứ nói là nếu mà tôi claim cái mái nhà hay là kêu hãng nào tới claim cho tôi á, mà hãng bảo hiểm á, nó reject á, thì mình cũng vẫn bị gọi là một cái claim trong năm đó, phải không anh? Hay là nếu mà nó không có chấp thuận thì mình có bị cao là một cái claim trong năm đó không anh?
1: Dạ, dạ cảm ơn anh. Xin lỗi anh tên gì ạ?
2: Dạ, tôi tên Đoàn ạ.
0: Dạ.
1: Dạ, dạ xin chào anh Đoàn.
0: Dạ,
1: cảm ơn anh đã gọi qua bài trong chương trình này nhé. Thứ nhất là thế này, thật sự ra đó, đó là những câu hỏi rất là thông thường và rất là nhiều người lo. Và mỗi bảo hiểm thì cũng tùy những cái công ty bảo hiểm. Thật sự trên nguyên tắc là như vậy. Nếu như mà anh file claim mà anh bị reject thì trong hồ sơ nó vẫn gọi là nó tính vẫn một cái claim, nhưng mà cái claim này nó không có nó gọi là mình nói là nó không có nặng bằng một cái claim khi bảo hiểm họ trả tiền ra. Đó, giả sử như á là bởi vì sao khi bảo hiểm họ họ gọi là phân tích một người để cái sự rủi ro của một người khi họ bán bảo hiểm á, thì họ phân tích về cái độ rủi ro, nếu người này tương lai mình bán người ta thì người ta có cái phần trăm mà người này claim bảo hiểm trong tương lai có nhiều hay không. Đó là một trong những yếu tố mà khi bảo hiểm bán bảo hiểm cho mình thì họ sẽ phân tích về cái sự rủi ro để bán cho một người ABC nào đó. Thì giống như anh nói á, là nếu như anh claim mà bị từ chối thì đó cũng coi như một cái claim. Nhưng mà claim này á, nó không tính là, họ nói sao? Thứ nhất là anh nhớ là nếu như nó liên quan đến thời tiết nha. Cái này quan trọng nè. Cái này cũng quan trọng. Nếu như mà nó liên quan đến thời tiết, chẳng hạn như mưa đá, giông bão hay bất cứ cái gì liên quan thời tiết, thì trên nguyên tắc là bảo hiểm không có lên. Nếu như mình không có làm liên tục 2-3 năm, mà trong 2-3 năm mà mình làm cứ giống như mỗi năm mình claim một lần thì mình quá rủi ro đối với họ đi. Thì nói chung một câu là bảo hiểm khi họ mà phân tích một người thì họ tính cái sự rủi ro của họ đối với một người. Thì cái claim này, để mà trả lời câu hỏi của anh á, thì thật sự ra nó không có nặng, nhưng mà nó phản tính, nhưng mà nó không có nặng giống như khi bảo hiểm họ bồi thường cho anh. Ví dụ như vậy, nó giống như họ chịu bồi thường cho anh nguyên một mái nhà. Nhưng mà mặc dù họ có bồi thường đi nữa, nhưng mà nó liên quan đến thời tiết thì thật sự ra mình không có bị penalize hoặc là bị họ sẽ tăng cái rate mình lên. Thì đó là như vậy. Hy vọng câu trả lời của em đã có thể giải thích được cái câu trả lời của anh.
2: Thì tại vì mình cứ sợ, thí dụ mình cũng thấy cái single nó bị mất, nó rơi xuống đất, xong rồi mình gọi người tới thì họ cũng lên, họ coi rồi, họ nói rồi, họ cũng có thể claim cho insurance hay là cái gì đó. Nhưng mà người ta cứ nói là nếu mà nó không đến cái độ mà sửa hay thay mái nhà đó là mình cũng bị cao một cái claim. Như vậy là mình có bị lên giá cái năm sau không anh?
1: Dạ không. Em giống như em nói á, là nếu mà liên quan đến thời tiết là người ta, nếu như anh 2-3 năm hoặc lâu lâu anh mới claim một lần. Mà cái này nó liên quan đến thời tiết. Không liên quan đến tự là hai claim, có như một là mình tự làm, ví dụ như mình bất cẩn, mình làm bị giống như là mình lái xe mình đâm vô nhà, hoặc là cái nhà của mình làm gì đó mình bất cẩn, nước mình không có dặn nước, hay là ống nước mình tự bể ra đổ ra hư nhà. Cái đó là sự bất cẩn của mình. Nhưng bảo hiểm vẫn bồi thường, nhưng mà cái đó tính là nặng hơn. Bởi vì cái đó là sự bất cẩn của mình không có bảo trì, đúng không? Còn ví dụ như trong trường hợp của anh, em nói luôn nè, nếu như vậy em khuyên anh là nên liên lạc một công ty, họ tới họ coi lại, kiểm tra lại, và họ yêu cầu công ty bảo hiểm đó và coi lại hồ sơ của mình, lý do gì họ từ chối, để làm gì. Ý em nói đây là gì, anh đã lỡ claim rồi thì làm cho tới luôn, ok, là làm sao yêu cầu khiếu nại những đời bồi thường đáng cái mái nhà cho mình luôn, cho mình đã lỡ rồi, đúng không? Đó là cái lời khuyên của em cho anh thôi.
2: Tại vì cũng chưa dám claim, tại họ cứ nói là tôi
0: chú còn ngần ngại ha.
1: Rồi em hiểu rồi.
2: Thành ra
1: mình thứ nhất tốt nhất là anh
2: không dám claim.
1: Anh nghĩ là tốt nhất là anh cần một công ty nào đó họ tới họ kiểm tra lại mấy nhà trước, coi về tình trạng mấy nhà, tuổi thọ niên hạn mấy nhà thế nào, và cái tình trạng cái policy của anh như thế nào, thì anh mới claim nha, chứ đừng có claim bài bản, ok?
2: Chưa bao giờ claim anh, từ hồi 6-7 năm chưa claim một cái gì hết à. Xe cộ cũng không claim mà nhà. Không claim. Thì anh giải thích vậy là cũng cảm ơn anh. Thì có thể là tôi sẽ liên lạc với anh đại khái vậy để cho thêm những cái information anh gửi, hoặc là anh check dùm mấy nhà cho tôi.
0: Cảm ơn chú Đoàn đã gọi vô chương trình nha. Chào chú. Và thưa anh Andrew, chương trình của chúng ta đến đây cũng đã không còn thời gian nữa. Mai Phương xin mời anh chia sẻ cái thông tin của anh đến với quý thính giả, những ai đã không kịp gọi vào khi chương trình đang phát sóng, thưa anh.
1: Rất cảm ơn Mai Phương, và chúng tôi là Andrew đại diện công ty Avangard Roofing cũng rất cảm ơn quý đồng hương, quý thính giả đã bỏ thời gian quý báu lắng nghe chương trình Mái Nhà Tôi Yêu của anh em chúng tôi Mai Phương và Đài Việt Radio mỗi chủ nhật hàng tuần. Nếu quý vị có lý do gì không gọi vào đài được và không có thời gian thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại là 832-377-2836. Một lần nữa số điện thoại là 832-377-2836. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến mở hồ sơ claim bảo hiểm hoặc là bị bảo hiểm từ chối thì xin liên lạc ngay, chúng tôi sẽ hỗ trợ trong giấy tờ có hồ sơ lại. Và chúng tôi xin gửi lời chào và chúc quý đồng hương, quý thính giả một ngày chiều chủ nhật thật bình an và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và cảm ơn Mai Phương. Xin hẹn lại lần sau.
0: Dạ, một lần nữa xin cảm ơn anh Andrew đã đến với chương trình ngày hôm nay. Kính chúc cho anh Andrew và cũng như quý thính giả có một ngày chủ nhật thật là bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
2: Dạ, chào chú.
3: Chào anh.
4: Dạ. Thì cái này đang offer 5% với lại em biết thêm mặt nạ em.
5: Còn đây là quà tặng của mình.
6: Cảm ơn tôi nhiều.
5: Dạ.
1: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
5: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
1: 1855 855 5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta.
0: Đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.

0: chủ, đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Collagen Insal Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất Insal, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Trân trọng kính chào quý thính giả đài 1560 AM. Chương trình Lý Đạo Tình Người tiếng nói từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Du Xuân Dùng Bộ Cận do tôi, cư sĩ Nguyễn Anh Dũng, hội trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Du Xuân Bộ Cận và Dùng Bộ Cận phụ trách, đặc biệt trên đường dây có từ miền Nam Cali có sự hiện diện của đồng đạo cố vấn hội trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo hải ngoại. Kính mời đồng đạo cố vấn gửi lời chào đến quý thính giả của đài.
1: Dạ, tôi là Nguyễn Thanh Giàu từ miền Nam California, xin trân trọng kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay và kính chào ban giám đốc đài 1560 AM, chào đồng đạo hội trưởng anh Dũng luôn dồi dào sức khỏe và phục vụ nhiều cho đồng bào của mình.
0: Dạ, cảm ơn đồng đạo cố vấn. Kính thưa đồng đạo cố vấn, kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái chữ tu. Cái đề tài này thì rất là nhiều tài liệu và các cái vị thức giả đã nói về cái chữ tu. Hôm nay thì chúng tôi mạo muội nói về chữ tu theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Tu là gì, thế nào là tu và lợi ích của sự tu. Qua cái phần này thì phần Đức Quỳnh Giáo Chủ đã viết dạy rằng chữ tu chớ khá trễ chày, phải trao, phải sửa, nghe thầy giải khuyên. Dạ, thì vì sao mà thầy dạy là phải trao, phải sửa, rồi chớ khá trễ chày? Kính thưa quý vị, mà tu tức là sửa, là trao dồi, là rèn luyện để trở thành một người tốt hơn, hoàn thiện hơn. Thì mình tu cái gì? Tu tam nghiệp, tức là tu thân, tu khẩu và tu ý. Dạ. Chúng ta tu thân để làm cái điều thiện, giúp ích đời, giúp ích người, và tu khẩu là tránh lời nói ác độc, và tu ý là luôn luôn lúc nào cũng nghĩ được nhiều tốt lành.

0: không có nghĩ điều hại những người khác. Và ít cái trong cái phần tu này thì Ngài Thanh Sĩ cũng dạy rằng tu phải tỉnh là điều trước hết, học phải hành là việc đầu tiên. Và Ngài dạy rằng cái tu hành nó tốt ở chỗ là tu có hành giá danh châu báu, tu không hành tiếng nhạn đá bay. Và rồi Đức Huỳnh Giáo Chủ lại dạy rằng cũng cái phần này thì Ngài dạy rằng cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến, hỏi tu hoài chẳng có ai thành, bởi chữ tu liền đỡ chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Và Ngài dạy thêm rằng trong cái con đường tu mình phải tu ngay, tu mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày, giờ, tháng, năm, chứ không có chờ thằng hồi ngày mai tôi mới tu. Rồi thành ra Ngài mới dạy rằng lúc nào ta cũng giữ cái tâm để mà tu hành, đó là tu hành như thể thả trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tâm. Rồi Ngài Thanh Sĩ đã dạy thêm rằng tu lâu mà chẳng chùi lao, đâu bằng kẻ mới bước vào siêng năng. Trong cái phần tu này thì chúng ta thấy ở trong cái đời sống hàng ngày đó thì mình để tu hành để trở thành một người sống có đạo đức chân thật và có những hành động xuất phát từ cái sự tự giác của mình, ứng xử trong cái tâm thành đối với người xung quanh. Mà ở phần này thì chúng ta tránh những điều phật chiều, đôi khi thì đối với mình thì áp dụng thế này, đối với người khác đối dụng thế khác, thì mình cũng tránh cái vấn đề mà áp dụng theo tiêu chuẩn kép. Thì tiêu chuẩn kép là cái gì? Mình tu rồi nó mình đôi khi mình tự bào chữa là như vậy, tôi làm vậy tại vì do hoàn cảnh ép buộc chứ không phải xấu. Thì cái điều này chúng ta cũng phải tránh, tại vì chữ tu để chúng ta có cái sự công bằng, tôn trọng lẫn nhau, chứ không có lợi dụng lòng tin người khác để trục lợi, hoặc là không làm cái chuyện xấu sau lưng. Tu để cho chúng ta có giữ được tâm bình tĩnh trước những lời chê bai, nếu không đúng thì chúng ta sửa, còn không đúng thì chuyện đó thời gian và sự thật nó sẽ trả lời. Và mình tu đó là để mình tỉnh thức và buông bỏ, để mình tránh cái nhân quả, rồi lần hồi tiến tới là một người tốt, thoát khỏi những cái sinh tử luân hồi. Kính thưa quý vị, cái người tu đó thì cũng vẫn bị những cái thất bại, những cái khó khăn, những cái điều quả phước. Tại vì trong cõi đời này thì con người sanh ra lúc nào cũng phải chịu những cái nghiệp quả. Thì người ta nói rằng phước bất trùng lai mà quả vô đơn chí. Nhưng mà cái người tu thì có phước, thì nếu mà cái quả nó đến thì nhẹ hơn. Rồi có phước thì lại được ơn trên che chở. Rồi cái người tu đó mà nếu mà có lỡ cái bệnh hoạn thì cũng mau qua khỏi. Nhưng mà nếu mà cái thọ mạng dứt thì người đó cũng được đi về cái cõi tốt hơn. Người tu vẫn bị những cái sự thất bại, nhưng mà khi người thất bại rồi người ta dễ đứng lên vì có quý nhân giúp đỡ. Người tu thì sống được cái sự an nhàn tự tại. Vì sao? Tại vì nhìn gì của cuộc đời vô thường, luôn có đổi thay. Và càng tu thì càng tập cho cái tôi mình nó nhỏ lại và nuôi dưỡng cái lòng từ bi, và nhìn cái cuộc đời vô thường để từ đó mà tự do ở trong cái cuộc sống. Chúng tôi có nhớ đến một cái bài thơ của một cái vị tu sĩ mình Hồi giáo hảo mà chúng tôi thường hay đọc hoài, đó là người tu sẽ an nhiên tự tại trong trước cái dòng đời buồn vui rồi lục dục thất tình. Cái bốn cái câu thơ đó cái vị đã viết như thế này là: buồn vui thường đắp đổi, trải bao lần đầy vơi, biết phải cười hay khóc, tan hiệp giữa dòng đời. Thì tựa chỗ đó mà chúng ta thấy ở trong cái cuộc sống hàng ngày, cái người tu đó thì rất thảnh thơi lắm. Trong phần này thì Đức Bình Giáo Chủ đã dạy rằng mình tu phải thật tâm. Tại vì tu mà không thật tâm thì sẽ bị nhiều cái vấn đề nó phiền toái. Ngài dạy rằng tu thật tâm thì được thảnh thơi, tu giả dối thì lao thì lý. Kính thưa quý vị, mình tu là để sửa mình, tu tâm dưỡng tánh cho tốt, và không phải phô trương bề ngoài, không vì cái danh lợi hoặc để người khác khen mà chúng ta đối diện với những cái cuộc đời mà chúng ta không có hai mặt, không có che đậy và luôn thung dung tự tại, thật tâm. Còn nếu mình tu giả dối thì tạo đó là tu cái hình thức bên ngoài, biểu hiện sự đạo mạo rồi nhân từ, nhưng mà bên trong thì lại đầy những cái lòng sân si nhân ngã, trục lợi, dẫn đến lao lý, là mệt mỏi, rồi mình bị nhọc nhằn, bị quả báo, rồi tạo sự cái tranh chấp, rồi đôi khi dẫn đến pháp luật của người đời. Thì sự tu thì là một cái sự hướng nội, mình để chân thật, để ứng dụng trong đời sống hàng ngày nhiều mặt, về cái cách ứng xử sống thật, không có hai mặt. Từ đó chúng ta sẽ được bình an vì không ngại người đời và cũng như không ngại cái việc của pháp luật. Ở đây thì chúng ta muốn nói đến những cái phần mà Đức Bình Giáo Chủ dạy, và cũng như cậu Hai Thanh Sĩ dạy về cái phần mà tu thế nào để cho được tốt, ở trong cái phần mà dạy rằng nhà Thanh Sĩ cũng dạy thêm rằng lúc mà mình chưa tu á, thì thế nào, mà tu rồi thì thế nào, qua những câu giảng như thế này. Chưa tu vật dục khát khao, tu rồi vật dục không nao núng lòng. Và thưa quý vị, cái người tu là ít có bị gạt. Ở chỗ này thì tại sao người ta hỏi, đặt vấn đề người ta hỏi là tại sao tu ít bị gạt? Tính thưa quý vị, tại vì ít có tham. Mà ít có tham thì tại ở đời cái hiện tại bây giờ, những cái lần trước chúng tôi cùng đồng đạo cố vấn có nói chuyện về chữ gạt, tại vì mình tham, thành ra có nhiều cái cạm bẫy bên ngoài để gạt, thì mình không tham thì ít bị gạt, và đồng thời được cái sự che chở của từ ân trên. Do đó thì Ngài Thanh Sĩ mới nói là chưa tu vật dục khát khao, tu rồi vật dục không nao núng lòng. Dạ. Rồi Ngài nói thêm là chưa tu hoàn cảnh chỉ quy, tu rồi hoàn cảnh khó di chuyển mình. Dạ. Thưa quý vị, ở ngoài đời đó thì danh lợi tình, rồi tham sân si nhân ngã, khi mà đối diện với những cái lời qua tiếng lại, rồi chướng tai gai mắt, thì dễ bị động tâm, rồi sinh ra cãi giả, rồi lời qua tiếng lại, rồi sinh nhiều cái vấn đề khác nữa, rồi nóng nảy lên. Thế nên khi mình tu thì mình sáng suốt, thế nên mình nắm được, không có bị cái hoàn cảnh ở bên ngoài để xây chuyển, để mình gây những cái vấn đề khó khăn cho mình. Rồi Ngài cũng dạy thêm rằng chưa tu nợ khổ kéo dài, tu rồi nợ khổ một ngày ngắn đi. Vì sao? Tại vì mình tu rồi mình có được phước báo, và thì khi mình được phước báo thì mình trả nợ, thì khi mình trả nợ rồi thì giúp cho trả nợ gì? Trả nợ tứ ân, ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào nhân loại. Và khi mà một phần nữa Ngài cũng dạy thêm rằng chưa tu ma quỷ còn gần, tu rồi ma quỷ quản thần chạy ra. Ở chỗ này thì mình chưa tu thì những cái điều xấu, điều ác, những cái việc mà ác ma nó luôn luôn đến mình để nó hại mình. Ác ma đây là những người xấu, rồi chưa kể những cái phần những tâm linh. Nhưng mà tu rồi thì những cái phần này nó không có đến mình nữa, là tại vì có chư thiên yểm trợ, giúp đỡ hộ trì. Dạ, cũng trong cái đề tài thế nào là tu, rồi tu là gì, ích lợi của sư tu, là kính mời đồng đạo cố vấn có những cái sự đóng góp thêm ạ. Kính mời đồng đạo.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng đạo anh Dũng. Thì đồng đạo anh Dũng vừa nói một cách rất là tổng quát về cái chữ tu, nhưng mà ở đây tôi muốn nhắc lại một chút xíu cái câu giảng của Đức Thầy, để trong này hai câu thôi mà ngụ ý Đức Thầy nhắc nhở cho mình biết mình phải gấp gáp mình tu. Chẳng hạn như là chữ tu chớ khá trễ chày, phải trao phải sửa nghe Thầy dạy khuyên. Thì chúng ta thấy Đức Thầy dạy rất rõ trong hai câu này. Đức Thầy nói là chữ tu chớ khá trễ chày. Trễ chày tức là mình đừng có trễ nải, đừng có chờ đợi nữa, đừng có mình phải gấp rút mình con đường tu. Là tại sao? Là tại vì Ngài khẳng định là hạ quân nay đã hết rồi, tức là cái thời kỳ hạ quân của thời kỳ mà tam quân này nó đã gần hết rồi. Mình đang sống trong đền hạ quân, tức là gần cuối, nhưng mà cái thời kỳ cuối của cái tam quân, cho nên sắp trở lại cuộc đời thượng quân thánh đức qua cái cuộc hội lâm qua. Cho nên chính vì vậy đó, bây giờ mà đã hết ngày hết giờ rồi mà chúng ta phải ráng, sẽ cố gắng tu giống như là chạy gấp chứ tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ. Đức Thầy đã nhắc nhở như vậy, đó là tại sao Đức Thầy nhắc mình phải tu gấp, rồi phải trao phải sửa nghe Thầy dạy khuyên. Chúng ta phải biết phải trao, Đức Thầy dạy là phải trao. Trao cái gì? Là trao dồi những cái đức tính tốt, những cái ý nghĩ tốt, những cái nói lời nói tốt và những cái việc làm tốt. Đó là phải trao dồi những cái tốt đó. Và phải sửa là sửa cái gì? Sửa những cái gì còn xấu, những cái gì còn không tốt về thân khẩu ý của mình đó, những cái điều gì mà nó chưa cái việc làm hành diện lời nói hay mà hành động gì của mình đó mà nó không tốt thì đừng làm. Nghe Thầy dạy khuyên, nghe lời Đức Thầy dạy khuyên, tức là ở đây nghe Thầy tức là Đức Thầy muốn nói là dạy khuyên đây là dùng cái giáo lý của Ngài. Chúng ta tìm hiểu cái giáo lý của Đức Huỳnh Diệu của Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta sẽ thấy Đức Thầy nói là tìm cực lạc đây dành đường ngõ. Đức Thầy dạy đây là vắn tắt lắm, để mà chúng ta thật là bây giờ Đức Thầy rút trong các luật các kinh đem những cái tinh túy của đạo Phật để chỉ dạy cho chúng ta trong thời kỳ gấp rút này, chứ không phải là chúng ta tu mà đi theo cái bây giờ không có thời gian để mà tu theo dài dòng. Cho nên Ngài rút những cái rút trong các luật các kinh của Đức Phật yếu lý nào để tu hành gấp rút để chúng ta có thể giải thoát được. Chính vì vậy mà Ngài mới khuyên và dạy khuyên như vậy. Ngay chẳng hạn như hồi nãy đồng đạo anh Dũng có nói tu là gì, là sửa. Sửa cái gì? Sửa thân khẩu ý. Mà sau khi sửa rồi đó, cái bản thân của mình sửa, trao dồi những cái tốt, sửa hết những cái xấu, thì mình sẽ thấy an nhàn tự tại. Mà mình được an nhàn cá nhân, an nhàn tự tại, thì trong gia đình của mọi người nếu mà tu thì họ sẽ sống trong hòa thuận hạnh phúc với nhau. Rồi ngoài xã hội, nếu mọi người cùng tu theo cái lời dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ thì sẽ có một cái xã hội an bình, trật tự, biết thương yêu lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, nhẫn nhịn, là không có lường gạt với nhau này chẳng hạn. Đó là những cái lợi lạc. Và đối với đất nước thì mọi người hiểu được cái giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, tức là trong đó chúng ta hành xử trọn vẹn tứ ân, thì là đất nước của chúng ta đó là lúc bây giờ đó mọi người đều được thảnh thơi, đều được coi như đất nước hòa bình độc lập, tất cả những cái điều đó đều tốt lành hết, mọi tôn giáo cũng đều được tốt đẹp. Và cái đối xử với nhân quần xã hội hay là trên thế giới chẳng hạn, đó là ở đồng bào và nhân loại, thì chúng ta cũng là sẵn sàng. Và nếu mà một cái đất nước như vậy, nhiều đất nước như vậy, thì cái thế giới này sẽ là hòa bình. Cho nên chính như vậy mà Đức Thầy nói là phải trao phải sửa nghe Thầy dạy khuyên, mà Ngài thúc giục chúng ta phải tu mau tu gấp mới kịp thời. Và kính thưa quý vị, Đức Thầy dạy đầy đủ trong cái những cái gì tốt đẹp để đưa cho chúng ta vào có con đường giải thoát không còn phải sinh tử luân hồi. Nhưng mà đặc biệt nhất, chúng tôi xin nhân kiện nhân cái hội này cũng thưa với quý vị nào muốn tìm hiểu về Phật giáo Hòa Hảo, giáo lý về Phật giáo Hòa Hảo, bởi vì bên ngoài anh em một số người đó, người ta nghĩ rằng Phật giáo Hòa Hảo chỉ là đạo tu nhân thôi à. Nhưng chúng tôi chỉ dẫn chứng một cái trường hợp rất là cụ thể. Quý vị nào mà đọc qua cái lời khuyên bổn đạo, tức là 8 điều răn cấm của Đức Huỳnh Giáo Chủ, thì quý vị sẽ biết cái tác dụng của cái giáo lý của Phật giáo như thế nào. Đây là cái bài sơ khai đầu tiên một cái người muốn tu vào Phật giáo Hòa Hảo thì phải hiểu, phải thuộc cái 8 điều răn cấm, phải hành theo 8 điều răn cấm. À, cho nên cái điều này, nó nếu mà chúng ta hành được cái 8 điều răn cấm rồi, nổi cái điều thứ nhất thôi, ta chẳng nên uống rượu cờ bạc áo phiện chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Quý vị nghe coi, thế giờ quý vị nói cái điều này thì những cái thói hư tật xấu chúng ta uống rượu cờ bạc rượu chè đi điếm thì cái là không còn nữa, và làm tròn luân lý tam can ngũ thường. Cái tam can luân lý tức là cái ngũ luân ngũ thường rồi, cái tam can là quân thần can, phụ tử can, phu thê can, đó là cái đạo đôi tôi Chúa, đạo tôi với đối với đất nước, là trò trò đối với thầy, vợ chồng đối đãi với nhau, và ngũ thường là nhân lễ nghĩa trí tính. Đó là những cái mà đức tính đó, nếu mà quý vị chỉ cần một cái đuôi đó chót đó thôi, cái mà ngũ thường sau cùng thôi, thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà chúng ta hành được cái ngũ thường của Phật giáo Hòa Hảo đó, thì là chúng ta sẽ giữ được cái năm đủ năm giới của một cái người Phật tử bình thường, là không còn sát sanh, đạo tặc, tà dâm, ẩm tử và trọng ngữ nữa, không còn nữa. Đó là chỉ cái điều thứ nhất thôi. Và trong đó từ điều thứ nhất cho từ điều thứ nhì cho tới điều thứ tư, thứ năm, đó là những điều mà Đức Thầy dạy cho chúng ta phải làm sao làm ăn. Đa số người tín đồ Phật giáo Hảo đều là cư sĩ tại gia, cho nên ngài mới sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, tức là sốt sắng làm ăn và phải sốt sắng tu hiền chân chất. Để mà nếu mà chúng ta tu hiền, chúng ta tu hành mà chúng ta làm những cái điều làm ăn chân chất để có đồng tiền nuôi mình, thì mình tu hành mình không có mắc nợ, thì cái nợ đàn đa thí chủ không còn có kẹt ở đó nữa. Cho nên chính cái điều thứ nhất đó không, thì chúng ta đã thấy là chúng ta đã được lên cái cảnh giới khác rồi, không còn ở trong cái dòng luân đạo luân hồi này nữa rồi. Cho nên mặc dầu trong giáo lý Đức Thầy dạy từ tứ ân cho tới là bát chánh, rồi lục căn lục trần, rồi thập nhị nhân duyên, rồi môn hoàng diệt, tất cả những cái đó đều dạy hết, nhưng mà Đức Thầy dạy rất là ngắn gọn, rất là cụ thể để cho chúng ta làm. Nói cái điều mà chẳng hạn như điều thứ bảy đó, Đức Thầy nói thế này: điều thứ bảy, đứng trước việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Thì nếu mà chuyện trước cái việc làm và hành động, trước khi mình nói mình làm cái điều gì mà mình suy nghĩ cho nó chín chắn như vậy đó, thì làm sao mình sai trật được. Và cái điều thứ tám, đặc biệt nhất là điều thứ tám của Phật giáo Ảo, điều thứ tám tóm tắt: phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Quý vị tu theo cái điều thứ tám này, thì trong đó Đức Thầy nói là chúng ta đã giải thoát rồi. Trọn lành trọn sáng là gì? Là không còn cái nghiệp nữa, đó là giải thoát. Và trở lại cứu vớt chúng sanh là hành cái Bồ Tát hạnh, là một cái vị Bồ Tát trở lại hành cái Bồ Tát hạnh để trở về cái cương vị mà đạt được cái giác hạnh viên mãn đó, sẽ chứng đắc là Bồ Tát và Phật luôn. Thì cái điều đó là cái điều mà trong giáo lý. Và trong một cái bài nói chuyện rất là ngắn ngủi này chúng ta không thể hết, nhưng mà chúng tôi đề nghị quý vị nào mà có thì giờ nghiên cứu trong giáo lý, thì những cái điều gì mà Đức Thầy đã phải trao phải sửa, Đức Thầy dạy rất kỹ, từ trong nhà cho tới vợ chồng con cái, rồi tới ra ngoài xã hội bà con chòm xóm như thế nào, Đức Thầy dạy rất là rõ. Mà nếu tất cả mọi người của chúng ta mà đi theo cái lời dạy của Đức Thầy, nghe Thầy giải khuyên đó, nghe lời dạy của Ngài mà hành theo đó, thì mà chúng ta sẽ thấy một cái xã hội để nó trở thành khác. Không còn những cái cảnh mà ngược ngang tranh giành, lừa đảo, tất cả những cái đánh đập hay là trộm cướp hay là những cái mà tà dâm, những thói hư tật xấu tệ trong xã hội, nó sẽ không còn nữa. Và cái điều này là cái điều mà nếu mà quý vị nào mà hành đi, trong nhà mình thử đi, cá nhân mình thử đi, rồi từ từ nếu mà mình thấy kết quả thì mình nói cho gia đình mình biết, mọi người chung quanh đều biết, thì mình thấy là từ một cá nhân tốt đẹp, nhiều cá nhân tốt đẹp trở thành một cái xã hội tốt đẹp, nhiều xã hội tốt đẹp thì nó trở thành là cả quốc gia đều tốt đẹp. Có như vậy đó, thì cái thời kỳ chót này Đức Thầy nói là đây là thời kỳ chót, cho nên Đức Thầy nói là tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ, chừng đối đầu có kiếp kiên khùng, là như vậy. Cho nên là chúng ta phải cố gắng hành động hành xử thế nào theo cái lời dạy của Ngài, thì cái ngày đại hội Long Hoa đó, chúng ta đừng có nghĩ đại hội Long Hoa là chỉ có con người mới tham dự đâu, tất cả muôn loài vạn vật đều có tham dự hết, tất cả như thiên nhân, tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều có mặt hết, để mà từ con người mình có thể trở thành súc vật, hoặc là mình có thể giải thoát, nhưng mình cũng có thể đi xuống trở lại sáu cái đường mà luân hồi này, thì có thể những người tội ác quá nhiều thì trở thành là địa ngục ngạ quỷ và súc sanh chẳng hạn. Còn những người con địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà họ trong cảnh giới họ Bồ Tát cũng tới thị hiện đó để mà dạy họ, thì có thể là những người đó họ tu hành theo cái lời dạy của chư Bồ Tát đó, và họ cũng trở thành con người, trở thành tiên, trở thành thánh. Cái đó là cái tôi nói một cách tổng quát bị cái bài đó.
0: Yeah.
1: Nó rất là quan trọng và chúng ta không có thời giờ thì chúng tôi tạm ngưng ở đây.
0: Yeah.
1: Một lát nữa tôi sẽ thêm vào một số yếu tố để tại sao Đức Thầy khuyên mình phải sửa nghe lời mà phải tu gấp. Đó là cái một lát nữa chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong cái đề lần này. Ok.
0: Dạ, cảm ơn đồng đạo cố vấn. Xin quý thính giả vẫn giữ trên làn sóng 1560 AM. Chương trình của chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lòng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới
7: không? Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
11: Ông bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
12: Anh muốn ăn bún măng vịt?
9: còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
11: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
13: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
14: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
15: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
0: Chân thành cảm ơn quý thính giả dân dữ trên làn sóng 160 AM. Hôm nay tôi, cư sĩ Nguyễn Anh Dũng cùng đồng đạo hội trưởng Nguyễn Thanh Giàu thảo luận về đề tài chữ tu theo giáo lý Hồi giáo Hòa Hảo. Kính thưa đồng đạo cố vấn và kính thưa quý thính giả, phần 2 chúng tôi nói về cái phần ứng dụng chữ tu ở trong cái cuộc sống hàng ngày. Về cái phần mà tu ngay kẻo trễ đó, mà chúng tôi đồng đạo cố vấn cũng mới để trình bày đó, thì tại sao trễ? Là tại vì thứ nhất là cái thọ mạng của mình không biết thế nào, thế nên mình phải tu ngay. Cái phần thứ hai nữa là cái ngày mai thì cũng không ai biết. Phần này thì Đức Bình Giáo Chủ có dạy rằng đố ai biết được ngày mai, ngày nay yên tịnh, ngày mai thảm sầu. Thế nên mình tu thân, tu khẩu và tu ý. Về cái phần mà việc đời đó, mình tu thân là mình, thí dụ như cơ thể của mình cần phải có tập thể dục, rồi tránh những cái làm cho cái cơ thể của mình bị tổn hại bằng nhiều cái vấn đề ở trong cái cuộc sống, rồi cái mình tu cái khẩu nghiệp của mình, ăn uống cho nó điều hòa, ăn những cái vật mà thức ăn để tốt cho cơ thể, rồi ý nghiệp thì mình làm sao cho cái ý của mình nó được có những món ăn tinh thần tốt, nó không có hại cho cái óc của mình trong vấn đề suy nghĩ. Rồi xa hơn nữa về cái tu thân thì mình sẽ tu 10 điều thiện, tránh 10 điều ác, niệm Phật làm lành, đợi giúp đời giúp người, không làm hại người mà để lợi cho mình. Rồi mình tu cái khẩu nghiệp của mình là nói những lời ái ngữ, rồi cái ý của mình luôn luôn lúc nào cũng có được chánh niệm. Thì mình trút trước, mình ích kỷ, mình ghen ghét, khi mình tu rồi đó thì mình thay đổi cái phần này. Đối với cái vợ chồng trong nhà cũng vậy, khi mình chưa tu thì đôi khi có nhiều sự gắt gỏng, lời qua tiếng lại, nói chuyện với nhau làm trong gia đình bất hòa, thì mình tu rồi thì gia đình được là tốt đẹp. Tu thì mình để làm sao cho gia đình tốt hơn, để cho cái thân của mình nó được cải thiện, rồi đồng thời khi mà đối diện với những cái vấn đề khó khăn, khi bị chướng tai gai mắt thì thầy dạy rằng khi mình bị chửi mắng thì tai giả tiếc, điếc đợi cho người hết giận tai khuyên. chứ không phải mà lúc mình trước khi tu thì mình gặp cái phần này thì mình phản ứng ngay rồi. Thì kính thưa quý vị, như tôi nói nhiều lần ở trong trên đài đó, thì đa phần những người vô tù ở đó thì đều phải bị cái vấn đề là cái tôi quá lớn, rồi nóng giận, rồi gây những cái tổn thương cho những người khác thì phải vô tù. Thì ở cái phần về cái ý nghiệp này đó, thì chúng tôi có nghĩ đến là tu cũng giống như là không nên để cái chất xăng ở trong đầu của mình, trong suy nghĩ của mình, tại vì ở bên ngoài nó là một cái đốm lửa, mà nếu mà bên ngoài đó nó khơi là cái là căn trần thức, làm ra bên ngoài mà nó khơi vô cái ngọn lửa mà ở trong mình có xăng thì nó sẵn nó đốt lên, thì khi nó đốt lên là ở trong kinh nói là đốt cả rừng công đức. Và rồi mình phải cố gắng làm thế nào tu để ở trong cái suy nghĩ của mình là nước cam lồ, thì khi mà nước cam lồ ở trong suy nghĩ của mình á, thì như vậy đó là bên ngoài nó dầu nó có khơi lên ngọn lửa cũng không có cháy, và từ đó mình không có bị sân si, không có bị đau khổ, tại vì nước cam lồ là luôn luôn lúc nào đất nước nước của bình tịnh của Đức Quan Thế Âm để giúp cho tắt lửa cái tham sân si. Và kính thưa quý vị, ở trong cái phần cái chữ tu theo Phật giáo Hòa Hảo thì chúng tôi nhân cái mùa Du Lan báo hiếu đó, thì nhân ở trong cái mùa mà các người con với người mẹ đối đãi với nhau qua cái câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên, thì phần này thì Đức Huỳnh Giáo Chủ có viết rằng: Mục Liên cứu mẹ bằng nai, nhờ người hiếu hạnh tâm rài từ bi. Dạ, thì ứng dụng ở trong đời sống hàng ngày thì Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy rằng cái người tu thì gia đình được tốt đẹp hơn. Thì cái người con Phật, người tín đồ Phật giáo Hảo, rồi đền nợ thế, rồi đền tứ ân, thì trong đó cái ân thứ nhất là ân tổ tiên cha mẹ, thì nhân ở trong mùa Du Lan báo hiếu này thì chúng tôi cũng nhắc lên thêm những cái lời dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ để chúng ta ứng dụng trong đời sống. Ngài dạy rằng tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tọa sen, hoặc là tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền, tu cầu thoát khỏi xích xiềng, dựa kề chân Phật xa miền trần lao, tu cầu chống hết binh đao, gặp đời bình trị xiết bao vui vầy. Dạ, kính thưa quý vị, người tín đồ Phật giáo Hảo sống để làm tròn đi cái trách nhiệm với bản thân mình và những người thân, đối người xung quanh trước khi đến con đường giải thoát. Và tinh thần dấn thân vào đời để tu đó, thì đó là với một cái lòng tốt thiện, không vụ lợi, luôn luôn làm tròn cái trách nhiệm và bổn phận của con người. Đây cũng là một cái hành động thực tế, bởi vì cái bản chất của cái việc đền đáp tứ ân đó là nghĩa vụ thiết thực. Và thưa quý vị, cái mục tiêu đó là tức là mình tạo ra một cái đời sống thực tế bình yên đạo đức, có được những cái quả lành và giải thoát cho cái tâm trí khỏi những cái cảm xúc tiêu cực. Mục tiêu đó là làm sao để trong lòng mình được nhẹ nhàng thảnh thơi giữa cái dòng đời vạn biến. Thì trong cái phần mà tu để cho gia đình càng lúc càng tốt hơn đó, thì mình tu làm sao để cho cái tôi mình từ lớn nó trở thành nhỏ hơn. Đó là tu trúng. Con người mà tu trúng thì mình càng tu thì mình càng dễ dàng, thoải mái, thần thái, được trang nghiêm tốt đẹp, mình khiêm tốn hơn, mình ung dung tự tại hơn, cư xử hài hòa với những người xung quanh, với những người trong gia đình, giúp đời giúp người. Thì từ chỗ đó chúng ta thấy rằng ích lợi của sự tu rất là tốt cho chính bản thân người đó, ít bệnh hoạn, rồi những người xung quanh được hưởng tới cái chuyện mà từ bi hỷ xả của một người tu. Còn tu trật á, thì mình càng ngày đó mình càng khó khăn hơn, mặt mày lại là cao có, rồi gặp ai mình cũng gây gỗ, rồi không hòa hợp với những người xung quanh, đôi khi mình không vừa lòng với chính mình, rồi đối với bên ngoài thì gặp ai mình cũng phê phán người khác, rồi mình tự cao về mình, cái tôi mình càng ngày càng lớn. Thì đó là cái hình thức mà chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta lỡ mà trên cái con đường tu mà chúng ta nhìn lại mình đó, mà mình thấy cái con đường mình tu như vậy là mình biết mình phải sửa lại tu làm sao cho trúng. Tại vì ngài Đức Bình Giới Chủ dạy là người tu như thể bá tòng, ai ai cũng mến, cũng trông, cũng nhìn. Mình tu mà mặt càng xấu hơn, rồi đi đâu cũng không có hài hòa tới mọi người, thì lúc đó là chúng ta thấy rằng phải coi lại cái đường tu của mình. Rồi thêm sau nữa thì chúng ta càng tu đó, chúng ta càng sáng suốt để nhận diện cái vấn đề, chứ không phải là tu mù. Mà như cái phần dẫn nhập chúng tôi nói đó là sáng suốt, là mình có chánh kiến, tức là nhìn rõ mọi vấn đề để mình không có phải bị người ta gạt. Rồi tại mình ít tham, bớt tham đi, rồi mình sáng suốt để mình nhận diện vấn đề, là không phải gây gỗ để cho cái nóng giận nó không có phát sinh. Rồi tu mình càng sáng suốt để chi, để nhận diện không có bị mê lầm trước những cái dục dục đó. Thì đó là một trong những điểm mà chúng tôi thấy ít lời của chữ tu ở trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, và cũng trong cái mùa Du Lan báo hiếu thì cái tinh thần hiếu đạo của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo được đặt lên cao nhất ở trong cái tứ bốn ân, đó là ân tổ tiên cha mẹ. Thì cũng nhân cái mùa Du Lan báo hiếu thì chúng tôi cũng nói lên cái sự hiếu hạnh của người con, và đồng thời trong cái sự tương tác giữa con với lại cha mẹ và cha mẹ với con cái, chúng tôi muốn nói tới hai chiều. Bởi vì ở trong cái hoàn cảnh ở đất nước Hoa Kỳ này đó, thì đôi khi con cái cũng có nhiều cái áp lực về cái phải trả tiền điện, nước, ga, rồi tiền nhà, tiền thuế, rồi sinh hoạt, sống, thức ăn của hàng ngày, rồi lo cho con cái, thì đôi khi cái bổn phận, trách nhiệm của người con nó đôi khi nó cũng không giống như phía trước ở Việt Nam. Tại Việt Nam thì những cái chi phí rất ít, thế nên đôi khi các con cái và cha mẹ có những cái vấn đề trong cái sự giúp đỡ lẫn nhau. Thế nên đôi khi cha mẹ cũng buồn là nói sao là các con không có quan tâm đến nhiều cha mẹ. Thì ở trong nhân trong mùa Du Lan báo hiếu thì chúng tôi muốn nhắc nhở đến là cha mẹ với con cái, và con cái cha mẹ phải cảm thông hai chiều để cho cái sự quan hệ giữa gia đình được tốt đẹp hơn, và đồng thời làm sao để cho trong cái tinh thần của cái chữ tu ở người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng vợ hòa, vợ chồng hòa, vợ thuận, cháu con thảo hiền. Thì ở trong cái phần tu qua chữ hiếu của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, thì ở phần này thì chúng tôi có những cái câu thêm là của cậu hai thanh sĩ, đó là chữ tu còn tiểu ti lòng, tu rồi mộ chí đại đồng từ bi. Hoặc là chữ tu giống thiện chưa ngâm, tu rồi giống thiện nảy mầm lớn lên. Đó là một trong những cái chia sẻ trong chữ tu ngày hôm nay. Thì kính mời đồng đạo cố vấn có những sự chia sẻ gì thêm nhân cái đề tài này ạ. Kính mời đồng đạo.
1: Tôi nghĩ là còn ít chút thôi, cho nên là tôi nói một cách rất là vắn tắt về cái chữ tu của Đức Thầy đó. Quý vị biết là đối với chữ tu Đức Thầy với giáo lý Phật giáo Hảo mà Đức Thầy dạy tín đồ Phật giáo Hảo đó, ngài dạy là tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Như vậy thì ngài muốn dạy là đối với một cái người bình thường đó, mình nếu mà mình tu đó thì bất cứ ở nơi nào lúc cứ lúc nào, thời khắc nào mình cũng có thể tu. Là tại vì Ngài xác định rõ ràng là Phật tại tâm, chứ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi. Đó là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai là cái điều mà Đức Thầy nói là dạy của mình á, chỗ lúc nào cũng có Phật, cái tâm mình nghĩ, cái tâm mình làm thiện là Phật, cái tâm mình nghĩ ác là cái gì, là ma dương. Cho nên Ngài nói là phải đi đứng nằm ngồi sáu chữ không quên không đợi gì thời khắc. Ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối chẳng hạn. Đó là cái chẳng kể gì thời khắc mà chúng ta lúc nào nhớ Phật là niệm Phật thôi. Và chúng ta nhớ Phật là chúng ta phải hành xử trọn vẹn tứ ân. Mà nhớ Phật thì chúng ta không nên làm ác, không nói ác, không nghĩ ác. Đó là những cái mà Đức Thầy dạy rất là thực tế. Là tại vì nếu quý vị ở đây không có thời giờ, nhưng mà quý vị nào muốn tìm hiểu về chẳng hạn như trong Đức Phật đích thực, Đức Bình Giáo Chủ dạy tứ ân thế nào, Nam Tam Ca Ngũ Thường ra sao, Tam Tùng Tứ Đức là gì, Ngài dạy rất là rõ như trong nhiều đoạn giảng của Ngài. Và thì chúng tôi muốn nói thêm ở đây đó là trong cái ngày mà đặc biệt là ngày lễ Vu Lan hôm nay, thì chúng ta bước vào cái mùa Vu Lan rồi, mà cái chữ hiếu là muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu, ngàn việc giữ tà dâm đứng trước, chữ hiếu được đặt lên trên hết. Và cái câu chuyện mà của Ngài Mục Kiền Liên đối với mẹ là bà Thanh Đề đó, đó là cái bài học để cho chúng ta học. Trong, cho nên chính vì vậy mà trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy có dạy hai cái cách mà báo hiếu. Khi cha mẹ còn sống thì chúng ta báo hiếu, đó là báo hiếu tại thế gian. Còn khi mà cha mẹ qua đời rồi, chúng ta cũng phải báo hiếu, đó là báo hiếu xuất thế gian. Cho đó, khi cha mẹ còn sống dạy điều gì lẽ phải, chúng ta phải vâng lời. Đừng làm phiền lòng cha mẹ, đừng làm cho cha mẹ buồn khổ, đó là cái báo hiếu tại thế gian. Còn báo hiếu xuất thế gian là khi cha mẹ qua đời thì chúng ta phải cố gắng tu hành. Chúng ta cầu nguyện như trong cái bài ngũ nguyện của cúng lại hàng ngày của Phật giáo Hòa Hảo đó. Yeah. Nam mô nguyện ngũ cầu cửu nguyện thích tổ tịnh độ siêu sanh. Và cái câu Đức Thầy nói là mục liên cứu mẹ bằng nay nhờ người hiếu hạnh tâm rài từ bi. Do đó mà Ngài có dạy thêm là ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên. Đó là cái chúng ta, cái bổn phận chúng ta phải tu.
0: Yeah.
1: Nói tóm lại trong cái bài hôm nay đó, chúng ta học rút ra là cái bài Đức Thầy muốn dạy cho chúng ta rằng từ một con người bình thường muốn trở thành giải thoát thì chúng ta phải làm theo những cái lời của Đức Thầy đã từng dạy chúng ta. Vậy thì mới mong cái ngày đại hội hôm qua chúng ta có mặt để tham dự, vì đây với cái ngày đó là cái ngày mà chính Ngài sẽ là cái người ngồi trên đài cao gọi các linh hồn để mà phán xét phân xử. Thành ra cái điều đó là cái điều mà chính vì vậy mà Đức Thầy mới nói là tu kiếp kiếp nếu không quá trễ. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta ngày hôm nay thảo luận cái đề tài này. Đây là một cái đề tài tôi nghĩ là rất là quan trọng trong đạo Phật. Phật cần có nhiều thời giờ nói cho nó đầy đủ thì là chúng ta mới hiểu được rõ ràng cái chữ hiếu của chúng ta, cái cách xử thế thế nào để từ một người bình thường được trở thành là cái con người mà tốt, và cuối cùng chúng ta sẽ được giải thoát. Và giống như là chúng ta từng nói là không biết ngày mai và kiếp sau cái nào nó tới trước, cho nên chúng ta phải tranh thủ từ giờ từng phút chúng ta tu trao sửa những cái thân tâm của mình và bỏ hết những thói hư tật xấu của mình. Đó là mình muốn mà trở thành một con người mà tốt đẹp thì chúng ta phải làm theo lời Đức Bình Giáo Chủ dạy. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và rất tiếc là cái thời giờ nó quá ngắn đi, chúng ta không có đủ thời giờ để chúng ta phân tích nói đầy đủ những cái điều gì. Lời vàng tiếng ngọc của Đức Thầy giờ là tại vì đây là cái thời kỳ chót của Ngài trở lại. Mấy kỳ Ngài thể hiện rồi mà Ngài trở lại, đây là cái ngày kỳ chót của Ngài. Ngài đã nói rồi mà chúng ta không làm nữa thì sợ e là muôn đời chúng ta sẽ không còn gặp cái cơ hội đó nữa. Đó là cái điều mà chúng tôi xin mong tất cả chúng ta khi mà nghe những cái lời kinh tiếng kệ, không những riêng của Đức Bình Giáo Chủ hay của tất cả của vị sư hay những vị chân sư nào mà dạy chúng ta làm điều hay lẽ phải để trở thành con người tốt, thì chúng ta ráng chăm chỉ nghe theo và cố hành theo, thì mới mong chúng ta mới là không bị trong cái ngày đại hội Long Hoa mà bị xa vào những cái con đường khổ hơn. Đó là cái điều mà mơ ước của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị.
0: Dạ, cảm ơn đồng đạo cố vấn, chân thành cảm ơn quý thính giả lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chúc quý vị an lành hạnh phúc và cầu nguyện cho mọi người được an lành. Kính chúc cho những người mẹ, rồi cầu nguyện cho những người con, có những cha mẹ còn tại thế, có cái mùa du lan báo hiếu được an lành và hạnh phúc. Và sau đây thì chúng tôi kính mời quý vị lắng nghe cái bài vọng cổ về nhớ mẹ hiền nhân mùa du lan của ca sĩ Thanh Ngân. Chân thành cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng thịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng thịt gọi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng thịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9.
5: Lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng thịt gọi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng thịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039.

0: sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hệ Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hệ Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hệ Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của chùa Bà Thiên Hậu. Kính thưa quý đồng bào và Phật tử, Ban trị sự chùa Bà sẽ tổ chức đại lễ viếng ngày rằm tháng 7, còn được gọi Trung Nguyên Đán, tức lễ Vu Lan, vào 3 ngày cuối tuần, ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật ngày 21, 22 và 23 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ. Lễ Vu Lan được gọi là mùa báo hiếu, là nghĩa vụ cao quý và thiêng liêng nhất của mỗi người con Phật. Phật tử cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được an lạc, cha mẹ ông bà đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Lễ Vu Lan cũng còn được gọi là ngày xá tội vong nhân hoặc là ngày cúng cô hồn, là ngày tha thứ mọi lỗi lầm, ngày ăn năn sám hối và là ngày thành tâm chú nguyện cho các vong linh sớm thoát khỏi những kiếp khổ đau. Ban trị sự chùa Bà kính mời quý Phật tử và đồng bào tề tựu đến tham dự đại lễ Vu Lan, cúng dường tam bảo, cầu nguyện cho tiền vong, thân nhân và thân hữu sớm được siêu sanh tịnh độ. Mọi chi tiết về cúng bái và cầu siêu cho tiền nhân, xin quý vị Phật tử và đồng bào vui lòng ghi danh và liên lạc Ban trị sự chùa Bà. Ban trị sự chùa Bà trân trọng thông báo và kính mời.
1: Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu của Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự tuần lễ Vu Lan báo hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng Vu Lan báo ơn cha mẹ bắt đầu từ thứ Hai ngày 17 tháng 8 đến thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh báo ơn cha mẹ, kinh Vu Lan và dân sớ cầu an cầu siêu cho củ huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Đàn tràng địa tạng, giải oan, bạc độ, chư oan hồn, uổng tử, bắt đầu thứ Sáu ngày 21 tháng 8 2026 nhằm ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch lúc 9 giờ rưỡi sáng, khai đàn địa tạng, quyển thượng, lúc 2 giờ rưỡi chiều, tụng kinh địa tạng, quyển trung và 7 giờ rưỡi tối. Đàn giải oan, bạc độ chư oan hồn uổng tử, thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ rưỡi sáng, tụng tiếp kinh địa tạng Quyển Hạ và Hòa Nguyện Đạo Tràng, lúc 11 giờ trưa, lễ cúng của huyền thất tổ chư hương linh thờ tại chùa, lúc 2 giờ chiều, lễ quy y tam bảo, vị nào muốn được quy y hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ. Lúc 4 giờ chiều, cúng thí thực âm linh của hồn. Chủ nhật ngày 23 tháng 8 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ, lúc 10 giờ sáng, lễ cúng dường trai tăng. Lúc 11 giờ trưa, cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu chính thức, nghi lễ cầu nguyện, pháp thoại với chủ đề lễ Vu Lan và tinh thần từ bi cứu khổ, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sanh,

0: Cơm chay thân mật, một chương trình văn nghệ Vu Lan mùa hiếu hạnh. Lúc 2 giờ chiều, lễ Vu Lan báo hiếu cho thanh thiếu nhi do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan báo hiếu lúc 7 giờ tối thứ năm ngày 27 tháng 8 2026, đúng ngày rằm tháng 7 năm Bính Ngọ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu, hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương, dân tộc và thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
1: Thông báo, thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu. Kính thưa quý thính giả, Chùa Liên Hoa Houston trân trọng kính mời chư Phật tử, quý đồng hương và thân hữu gần xa hoan hỷ tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Chương trình gồm có lễ cúng dường trai tăng, gia đình Phật tử dân hoa cúng Phật, tuyên đọc thông điệp Vu Lan của Viện Hóa Đạo, tụng kinh Vu Lan báo hiếu và cầu nguyện đạo từ của chư Tôn Đức, biểu diễn lân mừng đại lễ, thọ trai và chương trình văn nghệ Vu Lan. Đại lễ hoàn mãn vào lúc 3 giờ chiều. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc cư sĩ Bùi Lan 281-530-8899, cư sĩ Lê Cảnh Hải 713-231-6397, cư sĩ Tôn Thất Chi 832-213-7898. Chùa Liên Hoa trân trọng kính mời và hoan hỷ đón tiếp quý vị. Tỳ kheo Thích Huyền Việt, trụ trì Chùa Liên Hoa.
0: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc ba vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Hilson rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
1: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, quán ông trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, văn phòng bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, chợ Huy Market, đài Radio 900 AM, đài Việt Radio 1560 AM.
0: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt hay còn gọi là Việt Culture Fest lần thứ 5, một sự kiện văn hóa đặc biệt có quy mô lớn tại thành phố Houston. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường trong nhà của trung tâm NRG, NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội phong phú, tưng bừng và mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Đồng thời chương trình nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Việt Nam tại xứ người, thông qua việc giới thiệu những nét đẹp văn hóa đến cộng đồng bản xứ và bạn bè quốc tế. Đây cũng là hội chợ để giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác, đóng góp và tạo nên những truyền thống tốt đẹp, qua đó tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt Nam năm nay cũng là dịp để chúng ta kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Nhiều chương trình đặc biệt, Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi. Quý vị có thể tham gia cuộc thi nấu ăn với giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Ngoài ra, thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi Tea House, thi thử cà phê do Trung Nguyên eCoffee tài trợ, cuộc thi vẽ dành cho các em từ 6 tuổi trở lên do VV Homes tài trợ, chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Hilson Food Tree và Gardening Group thực hiện, cùng nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seeds and Plants và Cinnamulch, cuộc thi Robotics dành cho các em từ 6 tuổi trở lên với nhiều giải thưởng hấp dẫn, chương trình Pickleball dành cho hai trình độ trung cấp và cao cấp, giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim. Đặc biệt chương trình chiếu phim, năm nay chúng tôi có giới thiệu chương trình chiếu bộ phim Quán Kỳ Án do đạo diễn Lian Li thực hiện với hai diễn viên chính là Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến. Bộ phim đưa người xem trở về bối cảnh Sài Gòn năm 1985, khám phá những góc khuất trong tâm hồn, sự đồng cảm và nỗi cô đơn của con người trong thời kỳ giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Đây là một tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao và đã đạt được nhiều giải thưởng. Hai suất chiếu đặc biệt sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ văn hóa Việt năm nay. Chương trình vé đặc biệt. Chúng tôi hiện có chương trình đặc biệt. Mua 5 vé cho gia đình sẽ được tặng một parking pass trị giá là 28 Mỹ Kim. Năm nay, với sự hỗ trợ của Tokyo X, quý vị đến tham gia gian hàng Tokyo X tại Hội chợ văn hóa Việt sẽ có cơ hội được tặng vé tham gia Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118, website vietculturefest.org. Kính mong quý vị cùng đến vui chơi thưởng thức văn hóa, tham gia các hoạt động và chung tay gìn giữ phát huy văn hóa Việt Nam tại Houston. Trân trọng kính mời Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA, Ban tổ chức Việt Culture Fest.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt, nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Ealing Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ealing Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Ealing dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Eden Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng, đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Ro Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eden Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eden Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eden Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eden Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
0: Cáo phó, Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, ông, em, anh, bác, cậu của Tăng Quyến là cụ ông Nguyễn Bủ Thoại, pháp danh Trung Thiên, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1940, nhằm ngày 27 tháng 7 năm Canh Thìn, tại Cần Thơ, Việt Nam. Từ trời ngày 7 tháng 8 2026, nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 87 tuổi, linh cữu được quàng tại Winford Funeral Home, Northwest, địa chỉ 8588 Green Road, Houston, Texas 77064, điện thoại 832-321-8888. Chương trình tang lễ thứ Bảy ngày 15 tháng 8 2026, lúc 1 giờ tới 2 giờ trưa, lễ nhập niệm và phát tang. 1 giờ trưa cho đến 8 giờ tối thăm viếng. 6 giờ chiều đến 7 giờ chiều lễ cầu siêu. Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026, 10 giờ sáng tới 11 giờ sáng lễ cầu siêu. 10 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng và 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều lễ cầu siêu. Thứ Hai, ngày 17 tháng 8 2026, 10 giờ sáng lễ di quan, hỏa táng, hương linh sẽ an vị tại chùa Quang Đức, số 17703 Fen Road, Houston, Texas 77084, dùng cơm chay thân mật tại chùa Quang Đức. Tăng gia đồng khắp báo, vợ Bà Quả Phụ Trần Thị Ngọc Sương, trưởng nam Nguyễn Phúc Bửu Thịnh, thứ nam Nguyễn Phúc Bửu Hiển, con dâu Nguyễn Thị Kim Ngân, cháu nội Lê Thiên Bảo, Nguyễn Y Nguyệt, Nguyễn Bảo Lộc, thứ nữ Nguyễn Thị Bảo Ngọc, con rể Nguyễn Dominic John, út nam Nguyễn Phúc Bửu Nghi, con dâu Đặng Thị Tú Loan. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulfside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

Cô Mai Phương xin chào các bé trong chương trình thiếu nhi hôm nay. Tuần trước, chúng ta đã đi qua phần 1 của câu chuyện Không Gia Đình rồi. Trong phần này, chúng ta đã làm quen với cậu bé Jimmy là nhân vật chính trong câu chuyện. Chúng ta đã được biết Jimmy là một cậu bé mồ côi do ông Jerome nhặt được ở đường phố Paris. Trong thời gian ông Jerome đi làm xa, cậu bé Jimmy đã được sống trong vòng tay đầy tình thương của bà mẹ Berberin, mà cậu vẫn tưởng là mẹ ruột của mình. Rồi thì ông Jerome trở về và tỏ ra không yêu quý cậu bé. Rồi chuyện gì sẽ xảy đến với Jimmy? Cô Mai Phương mời các bé tiếp tục theo dõi phần 2 của câu chuyện nha. Chương 2: Người cha nuôi. Tôi bước lại gần để hôn ông, nhưng ông đã giơ đầu gậy ra ngăn tôi lại. Đứa bé này là ai thế? Đây là Jimmy. À, cô đã nói với tôi. Quả đúng là thế, nhưng không phải là như thế, bởi vì... Ái chà, không phải thế, không phải thế. Ông bước vài bước về phía tôi, tay giơ cao cây gậy khiến tôi lùi lại theo bản năng. Tôi đã làm gì? Tôi đã phạm lỗi lầm nào? Tại sao ông lại đón nhận tôi theo cách đó khi tôi định bước đến để ôm hôn ông? Tôi không có thời gian để suy nghĩ về những câu hỏi vừa dồn dập nảy ra trong tâm trí rối bời của mình lúc bấy giờ. Tôi thấy là các người đang chuẩn bị ăn mừng thứ ba béo. Ông nói, thật đúng lúc quá, tôi đang đói ngấu đây. Cô có món gì để ăn tối không? Em đang làm bánh kếp. Tôi thấy rồi, nhưng cô không định cho một người đàn ông vừa cuốc bộ cả chục dặm đường ăn bánh kếp đấy chứ. Chẳng là trong nhà không còn gì, mẹ con em không biết hôm nay mình về. Sao lại chẳng còn gì? Không có gì để ăn tối sao? Ông đưa mắt nhìn xung quanh. Có bơ đây thôi. Ông ngước mắt lên nhìn trần nhà. Chỗ trước đây chúng tôi vẫn treo thịt mỡ, nhưng đã lâu lắm rồi, cái móc treo trống rỗng. Và trên cây xà lúc này chỉ còn lủng lẳng vài nhánh tỏi cùng mấy củ hành tây mót được. Lại có cả hành. Ông nói và dùng gậy chọc rơi một túm hành tây. 4-5 củ hành, một mẫu bơ, thế là có một nồi súp ngon lành rồi. Đổ bánh kép ra, rồi đập hành vào trong nồi đi. Đổ bột bánh kép ra khỏi nồi, mẹ Berberin không đáp lại lời nào. Ngược lại, mẹ vội vàng làm theo yêu cầu của người đàn ông, trong khi ông ta ngồi xuống chiếc ghế dài kê trong góc cạnh bếp lò. Tôi không dám rời khỏi chỗ mà chiếc gậy của ông ta vừa bắt tôi đứng vào và tựa người vào mép bàn. Tôi quan sát ông ta. Đó là một người đàn ông trạc 50 tuổi, có khuôn mặt thô kệch, dáng vẻ khắc nghiệt, vết thương khiến đầu ông ta lệch sang vai phải. Nét dị dạng đó góp phần làm cho dáng dấp của ông ta trở nên đáng sợ. Mẹ Berberin đã đặt lại chiếc nồi lên bếp lửa. Cô định nấu súp cho chúng ta bằng mẫu bơ nhỏ xíu này sao? Ông hỏi. Rồi tự tay cầm chiếc đĩa đựng bơ lên. Ông ta đổ tọt cả miếng bơ vào trong nồi. Không còn bơ, nghĩa là cũng chẳng còn bánh kếp. Giả thử như vào một lúc khác, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy chấn động sâu sắc trước thảm cảnh đó. Nhưng khi ấy tôi chẳng còn nghĩ đến cả bánh kếp lẫn bánh rán, mà chỉ có một suy nghĩ choáng hết tâm trí. Đó là người đàn ông có vẻ rất khắc nghiệt này lại chính là cha tôi. Cha tôi, tôi máy móc lặp đi lặp lại trong đầu mình hai từ đó. Tôi chưa bao giờ tự hỏi rằng một người cha thì sẽ như thế nào. Và một cách mơ hồ, theo bản năng, tôi vẫn tin rằng đó là một người mẹ có giọng nói ồm ồm. Nhưng khi nhìn người cha vừa từ trên trời rơi xuống kia, tôi cảm thấy dâng lên trong lòng một nỗi kinh hoàng đầy đau đớn. Tôi những muốn ôm hôn ông, nhưng ông lại lấy đầu gậy đẩy tôi ra. Tại sao thế? Mẹ Berberin không bao giờ đẩy tôi ra những khi tôi chạy lại hôn bà, mà ngược lại, bà ôm choàng lấy tôi, siết chặt tôi vào người bà. Đừng có đứng đực ra như bị chết cống thế nữa, ông nói với tôi. Đi bày đĩa lên bàn ăn đi. Tôi hấp tấp vâng lời. Súp đã nấu xong, mẹ Berberin múc súp ra các đĩa. Thế là người đàn ông rời khỏi góc bếp lò, ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Chỉ thỉnh thoảng ông ta mới dừng lại để nhìn tôi.
Tôi bối rối và lo lắng đến nỗi không thể nào ăn nổi. Tôi lén nhìn trộm ông ta. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt ông ta là tôi lại vội vàng cụp mắt xuống. Bình thường nó có ăn nhiều hơn không? Ông đột ngột cất tiếng hỏi, giơ cái thìa chỉ về phía tôi. À có đấy, thằng bé ăn tốt. Được thôi, giá nó không ăn thì lại càng hay. Đương nhiên là tôi không hề muốn nói, và mẹ Berberine cũng chẳng muốn trò chuyện. Bà đi đi lại lại quanh bàn ăn, chăm chú phục vụ ông chồng. Vậy ra mày không đói sao? Ông hỏi tôi. Dạ thưa không. Thế thì đi ngủ đi, liệu mà ngủ ngay đấy, đừng có làm tao cáu. Mẹ Berberine đưa mắt nhìn tôi, ý bảo tôi vâng lời và đừng có cãi lại. Nhưng ánh mắt nhắc nhở ấy là thừa, vì tôi không hề nghĩ đến việc phản kháng. Như trong đa số các nhà nông dân, bếp của chúng tôi cũng chính là phòng ngủ. Bên cạnh bếp lò là tất cả những gì phục vụ cho việc ăn uống, nào bàn, nào hòm, nào tủ buffet. Ở đầu kia là những đồ đạc sạch sẽ dùng cho việc ngủ. Trong một góc là chiếc giường của mẹ Berberine. Góc đối diện là giường của tôi. Chính là một cái tủ được quay quanh bằng rèm may bằng vải đỏ. Tôi vội vàng cởi quần áo rồi nằm lên giường. Nhưng ngủ lại là chuyện hoàn toàn khác. Ta không ngủ theo lệnh, ta chỉ ngủ khi buồn ngủ và cảm thấy thư thái mà thôi. Ấy thế nhưng tôi lại không buồn ngủ, cũng chẳng hề thư thái. Ngược lại tôi thấy trong lòng bức xúc và đau khổ. Làm sao mà người đàn ông này lại là cha tôi được? Nếu là cha tôi thì tại sao ông lại đối xử với tôi khắc nghiệt đến thế? Úp mặt vào tường, tôi cố xua đuổi ý nghĩ và nhắm mắt đúng như ông đã ra lệnh cho tôi. Nhưng tôi không thể nào ngủ được, giấc ngủ không chịu đến và chưa bao giờ tôi cảm thấy tỉnh táo đến thế. Một lát sau, không biết là bao lâu, tôi nghe có tiếng người bước đến bên giường tôi, nghe tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề kéo lê trên sàn nhà. Tôi lập tức nhận ra người đó không phải là mẹ Berberine. Rồi một luồng hơi nóng phả vào tóc tôi. Mày ngủ chưa? Một giọng nói nghèn nghẹt hỏi tôi. Tôi im lặng và không trả lời, bởi vì mấy từ khủng khiếp "đừng có làm tao cáu" vẫn vang vọng bên tai tôi. Thằng bé ngủ rồi, mẹ Berberine nói, chỉ cần nằm lên giường là nó ngủ liền. Nó quen nề nếp thế rồi, mình cứ nói chuyện đi, không sợ nó nghe thấy đâu. Lẽ ra tôi phải nói rằng mình chưa ngủ, nhưng tôi lại không dám. Người ta đã lệnh cho tôi phải ngủ, thế mà tôi lại không ngủ thì tức là đang phạm lỗi rồi còn gì. Vụ kiện của mình thế nào rồi? Mẹ Berberine hỏi. Thua rồi, quan tòa đã quyết rằng tôi mắc lỗi khi đứng dưới giàn giáo, thế nên lão chủ thầu chẳng phải chịu trách nhiệm gì sất. Nói xong câu ấy, ông ta đấm mạnh xuống bàn và bắt đầu nguyền rủa, lời lẽ không thuận tai chút nào. Thua kiện rồi, ông ta nói tiếp, chúng ta mất hết tiền rồi, thân tôi thì què quặt khốn khổ rồi đây, ấy thế mà đã hết đâu, về đến đây tôi lại thấy một thằng bé. Cô thử giải thích với tôi xem tại sao cô lại không làm như tôi đã bảo. Bởi vì em không thể làm thế. Cô không thể mang nó đến trại tế bần sao? Ta không thể cứ thế bỏ rơi một đứa bé mà ta đã nuôi nấng bằng bầu sữa của mình. Đứa bé mà ta yêu thương được. Nó không phải là con của cô. Thực ra em cũng muốn làm như mình bảo. Nhưng đúng lúc ấy thì thằng bé lại lăn ra ốm. Ốm ư? Vâng, nó ốm lắm. Lúc đầu thì đâu thể mang nó đến trại tế bần để mà giết nó, có đúng không mình? Thế lúc nó khỏi ốm thì sao? Chính là thằng bé không khỏi ngay. Sau trận ốm ấy, nó lại ốm một trận nữa. Nó ho lắm, thằng bé tội nghiệp, nghe như xé lòng. Ngày xưa cũng vì ốm mà thằng bé Nicholas nhà mình bị chết đấy. Em nghĩ nếu mang thằng bé này ra thành phố thì nó cũng chết mất. Nhưng sau đấy thì sao? Thời gian cứ trôi qua, đã chờ được đến lúc ấy thì em vẫn có thể chờ thêm. Bây giờ nó mấy tuổi rồi? 8 tuổi. Thế thì vào lúc 8 tuổi, nó sẽ đến cái nơi mà lẽ ra nó phải đến trước đây. Tương lai của nó chính là thế đấy. Ôi chào Jerome, mình sẽ không làm thế chứ. Tôi sẽ không làm thế ư? Ai ngăn cản tôi làm thế? Cô tưởng chúng ta có thể giữ nó mãi hay sao? Hai người họ im lặng một lát, và tôi có thể hít thở đôi chút. Nỗi xúc động khiến cổ tôi nghẹn thắt, tưởng như tôi sắp chết ngạt đến nơi.
Thế rồi mẹ Berberin lại lên tiếng: "Ôi chao, Paris đã làm mình thay đổi quá nhiều. Trước khi đến Paris, có lẽ mình sẽ không nói như thế." Có thể thế đấy, nhưng có một điều chắc chắn, đó là Paris không chỉ làm tôi thay đổi. Nó còn biến tôi thành một thằng què quặt. Bây giờ thì kiếm sống thế nào, cả tôi lẫn cô? Chúng ta làm gì còn tiền? Con bò thì bán rồi, ấy thế mà khi chẳng còn gì để ăn, ta lại vẫn phải nuôi một thằng bé không phải con mình sao? Nó là con em. Nó không phải con cô, cũng chẳng phải con tôi. Nó không phải là con nhà nông dân. Trong bữa tối nay tôi đã ngắm kỹ nó rồi. Nó eo uột, gầy còm, chân tay đều lẻo khẻo chẳng ra gì. Nó là thằng bé xinh đẹp nhất vùng này đấy. Xinh đẹp thì làm được gì? Phải cứng cáp. Ẻo lả như nó thì có mài ra mà ăn được không? Với đôi vai của nó thì làm lụng được gì? Nó là trẻ con thành phố, mà trẻ con thành phố thì không nên sống ở đây. Em xin nói với mình rằng thằng bé rất ngoan ngoãn, nó lanh lẹ như một con mèo, lại tốt bụng nữa, nó sẽ làm việc cho chúng ta. Trong lúc chờ nó làm được việc thì chúng ta phải làm việc để nuôi nó, mà tôi thì không thể làm lụng gì được nữa. Thế nhỡ bố mẹ thằng bé đến đòi con thì mình biết nói với họ thế nào? Bố mẹ thằng bé ư? Nó có bố mẹ không chứ? Nếu mà có thì họ đã phải đi tìm nó rồi, từ 8 năm về trước. Tất nhiên rồi. Ái chà, tôi đã thật ngớ ngẩn khi tin rằng nó có bố mẹ và một ngày nào đó họ sẽ đi tìm nó, rồi họ sẽ trả công cho chúng ta vì đã khó nhọc nuôi nấng nó. Tôi đúng là vừa đần vừa ngốc. Nó được bọc trong những tả lót đẹp đẽ viền đăng ten không có nghĩa là bố mẹ nó sẽ đi tìm nó, mà có khi họ chết rồi cũng nên. Thế nếu họ chưa chết thì sao? Nếu một ngày nào đó họ đến gặp chúng ta để đòi thằng bé, em vẫn tin là họ sẽ đến. Đàn bà các cô đúng là bướng bỉnh thật. Tóm lại, nhỡ họ đến thì sao? Thế thôi, chúng ta sẽ gửi nó đến trại tế bần. Nói chuyện thế đủ rồi, tôi đã chán ngấy chuyện này. Ngày mai tôi sẽ đưa nó đến tòa thị chính. Tối nay tôi ghé qua chào Francois một chút. Một giờ nữa tôi sẽ về. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Ông ta đã đi khỏi nhà. Thế là tôi choàng dậy. Tôi cất tiếng gọi mẹ Berberine. Ôi mẹ ơi! Bà mẹ chạy đến bên giường tôi. Mẹ có để con đến trại tế bần không? Không đâu, Jamie bé bỏng của mẹ, không đâu. Rồi bà dịu dàng hôn tôi, ôm siết tôi trong vòng tay. Cái ôm dịu dàng ấy tiếp thêm dũng khí cho tôi, và nước mắt tôi ngừng chảy. Vậy là con không ngủ? Bà dịu dàng hỏi tôi. Không phải lỗi tại con. Mẹ không mắng con đâu. Vậy là con đã nghe hết những gì bố Jerome vừa nói. Dạ, mẹ không phải là mẹ của con, và ông ấy cũng không phải là cha của con. Tôi không thốt ra những lời ấy bằng cùng một sắc giọng, bởi vì nếu tôi tiếc nuối khi biết rằng mẹ Berberine không phải là mẹ tôi, thì tôi lại vui sướng, gần như tự hào khi biết được rằng ông ta không phải là cha của tôi. Tình cảm trái ngược ấy thể hiện rõ mồn một qua giọng nói của tôi. Nhưng có vẻ như mẹ Berberine không chú ý đến điều đó. Lẽ ra mẹ nói với tôi, lẽ ra mẹ phải cho con biết sự thật. Nhưng con trai của mẹ à, con rất ngoan, nên mẹ không thể vô cớ mà nói với con rằng mẹ không phải là mẹ ruột của con. Mẹ ruột của con, cậu bé tội nghiệp ạ, con đã nghe rồi đó. Chúng ta không quen biết bà ấy. Bà ấy còn sống không? Chúng ta chẳng biết gì cả. Một buổi sáng ở Paris, khi Jerome đến chỗ làm và đang đi qua một con phố được gọi là Đại Lộ Breteu, một con phố lớn có trồng cây, ông ấy nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Hình như tiếng khóc phát ra từ ngưỡng cửa của một khu vườn. Hồi đó là tháng 2, trời chỉ vừa mới sáng. Ông ấy lại gần cánh cửa và nhìn thấy một đứa bé nằm trên ngưỡng cửa. Khi nhìn xung quanh xem có ai không, ông ấy nhìn thấy một người đàn ông đi ra từ sau một cái cây to và bỏ đi. Chắc hẳn là người đàn ông ấy đã nấp ở đó để xem có ai tìm thấy đứa bé mà chính ông ta đã đặt ở ngưỡng cửa khu vườn không. Jerome rất bối rối bởi vì đứa trẻ cứ khóc tướng lên, như thể nó hiểu rằng đang có người cứu nó và nó không nên để người ấy đi mất.
Trong lúc Jerome suy nghĩ xem mình phải làm gì thì có các công nhân khác đi đến và họ đã quyết định rằng phải mang đứa trẻ đến chỗ ông cảnh sát trưởng. Đứa bé vẫn không ngừng khóc, hẳn là nó bị lạnh. Nhưng bởi vì trong văn phòng của ông cảnh sát trưởng rất nóng mà thằng bé vẫn tiếp tục khóc, người ta nghĩ rằng nó bị đói, liền đi tìm một bà hàng xóm sẵn lòng cho nó sữa. Nó lao vào bú, nó đang đói ngấu, người ta liền mang nó đến bên lò sưởi và cởi áo quần ra. Đó là một bé trai chừng 5-6 tháng tuổi, hồng hào bụ bẫm tuyệt đẹp. Những tả lót và quần áo bọc trên người nó cho thấy rõ ràng bố mẹ nó là người giàu có. Vậy ra đây là một đứa trẻ bị bắt cóc rồi bị bỏ rơi. Ít ra thì đó cũng là lời giải thích của ông cảnh sát trưởng. Họ sẽ làm gì với nó? Sau khi ghi lại tất cả những gì Jerome biết được cùng những lời mô tả thằng bé với những tả lót không có dấu hiệu nhận biết, ông cảnh sát trưởng nói rằng ông ấy sẽ gửi nó đến trại tế bần nếu không có ai trong tất cả những người có mặt muốn nhận nuôi thằng bé. Đó là một đứa trẻ xinh đẹp, khỏe mạnh, cứng cáp, hẳn là sẽ không khó nuôi. Bố mẹ nó chắc chắn sẽ đi tìm nó và trả công hậu hĩnh cho người nhận nuôi nó. Nghe đến đó, Jerome bước lên và nói rằng ông ấy muốn nhận nuôi thằng bé. Thế là người ta giao nó cho ông ấy. Vừa hay khi ấy, mẹ cũng đang có một đứa con bằng tuổi thằng bé và mẹ sẽ không gặp vấn đề gì nếu nuôi cả hai đứa. Mẹ đã trở thành mẹ của con như thế đấy. Ôi mẹ ơi! 3 tháng sau, mẹ mất đứa con ruột. Thế là mẹ lại càng gắn bó với con nhiều hơn. Mẹ quên mất rằng thực ra con không phải là con của cha mẹ. Điều đáng buồn là Jerome thì không quên điều đó. Và 3 năm sau, khi không thấy bố mẹ con đến đón con, ít ra là họ không tìm thấy con, ông ấy đã muốn gửi con đến trại tế bần. Con đã nghe thấy lý do mẹ không làm theo lời ông ấy rồi đấy. Ôi, mẹ ơi, mẹ đừng gửi con đến trại tế bần, tôi kêu lên và níu chặt lấy bà. Mẹ Berberine ơi, đừng gửi con đến trại tế bần, con xin mẹ đấy. Không đâu con của mẹ, con sẽ không đi đâu cả. Mẹ sẽ thu xếp việc đó. Jerome không phải là người ác độc, rồi con sẽ thấy. Chỉ vì lo lắng và sợ hãi cho tương lai mà ông ấy trở nên như thế. Chúng ta sẽ làm việc, cả con cũng sẽ làm việc. Dạ vâng, thế nào cũng được à, nhưng đừng gửi con đến trại tế bần. Con sẽ không đến đó, nhưng với một điều kiện, đó là con phải ngủ ngay đi, không nên để ông ấy về nhà mà vẫn thấy con còn thức. Sau khi hôn tôi, bà xoay người tôi để tôi quay mặt vào tường. Tôi những muốn ngủ thiếp đi, nhưng tâm trạng tôi bị chấn động mạnh mẽ quá, nỗi xúc động sâu sắc quá, nên tôi không thể tìm lại được sự thanh thản và cơn buồn ngủ. Vậy là mẹ Berberine, người mẹ tốt bụng và dịu dàng ấy, hóa ra không phải mẹ ruột của tôi. Nhưng thế thì một người mẹ ruột phải như thế nào, còn tốt và dịu dàng hơn nữa chăng? Ôi không đâu, không thể thế nào như thế được. Nhưng điều tôi hiểu ra, điều tôi cảm nhận được trọn vẹn, đó là một người cha thì sẽ không khắc nghiệt như ông Berberine và sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng trong lúc giơ gậy chỉ vào mặt tôi như thế. Ông muốn gửi tôi đến trại tế bần. Liệu mẹ Berberine có thể ngăn ông làm thế không? Trại tế bần là thế nào? Trong làng có 2 đứa trẻ mà người ta vẫn gọi là trẻ mồ côi. Chúng có một cái thẻ bằng chì có đánh số đeo trên cổ. Chúng ăn mặc tồi tàn và bẩn thỉu. Người ta chế giễu chúng, đánh đập chúng. Những đứa trẻ khác thường đuổi theo chúng như đuổi theo một con chó lạc để mua vui. Vì một con chó lạc thì chẳng được người nào bảo vệ cả. Ôi chao, tôi không muốn mình giống như những đứa trẻ ấy. Tôi không muốn đeo một cái thẻ có đánh số trên cổ. Tôi không muốn người ta chạy theo tôi mà thét, về trại đi, về trại đi. Chỉ nghĩ thế thôi, tôi đã lạnh toát cả người, 2 hàm răng va vào nhau lập cập. Và tôi không ngủ nổi. Mà ông Berberine thì sắp về. May mắn thay, ông ta không về ngay và giấc ngủ đã đến gặp tôi trước ông ta. Chương 3. Cánh hát của ngài Vitalis. Hẳn là tôi đã ngủ suốt đêm trong cảm giác lo âu và sợ sệt. Bởi vì sáng hôm sau, khi thức dậy,
cử chỉ đầu tiên của tôi là sờ soạng chiếc giường và nhìn ngó xung quanh để biết chắc rằng người ta chưa mang tôi đi nơi khác. Suốt buổi sáng, ông Barberin không nói gì với tôi và tôi bắt đầu tin rằng ông ta đã từ bỏ ý định gửi tôi đến trại tế bần. Hẳn là mẹ Barberin đã nói chuyện với ông ta. Bà đã quyết định giữ tôi lại. Nhưng đến giữa trưa, ông Barberin bảo tôi đội mũ vào và đi theo ông ta. Tôi kinh hoàng đưa mắt nhìn về phía mẹ Barberin để cầu xin bà cứu giúp. Nhưng bà lén ra dấu tỏ ý bảo tôi phải vâng lời. Đồng thời bàn tay bà phát một cử chỉ khiến tôi an lòng. Tôi không có gì phải sợ hết. Thế là không nói năng gì, tôi đành đi theo gót ông Barberin. Khoảng cách từ nhà tôi đến làng khá xa, phải mất hơn một giờ đi bộ. Một giờ đó trôi qua mà ông ta không hề lên tiếng nói với tôi lần nào. Ông ta đi trước chậm rãi, vừa đi vừa cài nhắc, cái đầu không hề chuyển động. Thỉnh thoảng ông ta quay cả người lại để xem tôi có đi theo ông ta không. Ông ta đưa tôi đi đâu? Câu hỏi ấy khiến tôi lo lắng, dù mẹ Barberin đã có cử chỉ trấn an tôi. Để thoát khỏi một hiểm họa mà tôi chỉ cảm thấy chứ không biết rõ, tôi nghĩ đến việc bỏ trốn. Với mục đích ấy, tôi cố tình đi tục lại phía đằng sau. Khi khoảng cách đã đủ xa, tôi sẽ nhảy vào cái rãnh bên đường. Như thế ông ta sẽ không thể đuổi kịp tôi được. Lúc đầu, ông Barberin chỉ bảo tôi đi theo. Nhưng khi đoán được ý định của tôi, ông ta liền túm lấy cổ tay tôi. Thế là tôi chỉ còn cách đi theo ông ta. Trong bộ dạng ấy, chúng tôi đi vào làng. Tất cả những người gặp trên đường đều ngoái lại nhìn chúng tôi đi qua, bởi trong vẻ mặt tôi chẳng khác nào một con chó ương ngạnh bị người ta buộc dây dắt đi. Khi chúng tôi đi qua một quán cà phê, một người đàn ông đứng trên ngưỡng cửa cất tiếng gọi ông Barberin và mời ông ta vào quán. Ông ta liền xách tay tôi để kéo tôi đi lên đằng trước. Và khi chúng tôi đã vào bên trong, ông ta đóng cửa quán lại. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Quán cà phê không có vẻ gì là một nơi nguy hiểm. Với lại, đây là quán cà phê mà từ lâu rồi tôi vẫn muốn được vào. Quán cà phê của quán trọ Notre Dame. Không biết bên trong nó ra sao nhỉ? Đã bao lần tôi tự hỏi câu ấy. Tôi từng nhìn thấy những người đi ra khỏi quán cà phê, khuôn mặt rạng ngời, đôi chân run rẩy. Và khi đi ngang qua cửa quán, tôi thường xuyên nghe thấy những tiếng la hét và những tiếng hát khiến cửa kính rung lên. Người ta làm gì bên trong quán? Có chuyện gì diễn ra đằng sau những tấm rèm đỏ kia? Vậy là tôi sắp được biết. Trong khi ông Barberin ngồi vào một bàn cùng ông chủ quán cà phê, người vừa gọi ông ta vào, thì tôi bước đến ngồi bên lò sưởi và nhìn ngắm xung quanh. Trong góc đối diện với chỗ tôi đang ngồi, có một ông già cao lớn với chòm râu bạc, mặc một bộ trang phục kỳ quặc mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Trên mái tóc rủ xuống thành những lọn dài trên vai ông, có đặt một chiếc mũ dạ cao thành màu xám, được tô điểm bằng những chiếc lông chim màu xanh lá và màu đỏ. Một tấm da cừu mặt len quay vào trong, được xiết vào người ông ở quãng thắt lưng. Tấm da ấy không có ống tay, và qua hai cái lỗ trổ ở phần vai thò ra đôi cánh tay mặc một thứ vải nhung hẳn là trước đây từng có màu xanh da trời. Đôi gạch to tướng bằng vải len kéo lên đến tận đầu gối và được buộc chặt bằng những sợi dây ruy băng màu đỏ, bắt chéo nhau nhiều lần xung quanh bắp chân.

bé thân mến, thời gian dành cho chương trình đến đây là kết thúc rồi. Vậy là cậu bé Jeremy của chúng ta không còn được ở dưới căn nhà yêu thương của mẹ Berberine mà cậu vô cùng yêu quý. Những gì đang chờ đợi Jeremy phía trước, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong chương trình kỳ tới nha. Cô Mai Phương xin chào tạm biệt các bé. Chúc các bé một ngày thật bình an và hạnh phúc bên gia đình.

0: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc. Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 83

0: gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe Đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần, từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình, và người đồng hành với Diệu Thảo ngày hôm nay đó là bác sĩ Minh Mai, một bác sĩ chuyên về nội thương Internal Medicine. Diệu Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Minh Mai trở lại với chương trình Khỏe Đẹp của Hồ Dược Sĩ.
4: Dạ, cảm ơn Diệu Thảo mời bác sĩ Minh Mai đến nói chuyện.
3: Dạ vâng, và ngày hôm nay thưa quý vị, Diệu Thảo và bác sĩ Minh Mai sẽ nói về cái topic là sỏi túi mật, nhất là những quý vị nào mà chích những cái thuốc mà để giảm cân, hoặc là đang chích những cái thuốc mà để giảm tiểu đường, thì những cái thuốc như là Ozempic, rồi nhiều những cái GLP-1, những cái thuốc mà giảm cân như vậy thì nó sẽ làm gây ra sỏi túi mật. Và mời bác sĩ Minh Mai có thể nói rõ thêm về sỏi túi mật.
4: Ok, cái túi mật đó, cái đó là cái organ ở dưới cái gan. So thường thường cái gan nó làm cái chất nó kêu là bile. Cái bile đó nó vào cái túi mật, and then cái túi mật nó giúp digest là tiêu mấy cái đồ ăn về mỡ, về đường, mấy cái đó hết đó. So Điều Thảo mới nói về cái Ozempic đó. So có nhiều người ta xài thuốc, hoặc nhiều người ta không có xài thuốc mà người ta mất cân, người ta sụt cân nhanh quá đó, có lúc nó làm cái túi mật đó nó không có làm việc bình thường. And then thường thường nó, không có phải thường thường mà có lúc mấy cái người bệnh nhân người ta dễ bị sản ở trong cái túi mật đó. Có mấy cái tình trạng khác bình thường ở cái túi mật nó cũng có mấy cái bệnh về sản. Nếu người bệnh nhân người ta ăn nhiều đồ mỡ quá, như mấy cái đồ hamburger, steak, đồ chiên, cheese, mấy cái đồ ăn nó có nhiều mỡ đó, cái túi mật nó phải làm việc nhiều quá đó. Tại vì nhớ cái gan nó làm cái chất nó kêu là bile. Bile tiếng Việt Nam không biết nó bile, có cái chữ không?
3: Bile giống như là cái chất để mà nó tiêu hóa.
4: Đúng rồi. Sau khi đó là cái chất tiêu hóa đó, nó store từ trong gan, nó để vào cái túi mật đó. Sau nếu cái người bệnh nhân hoặc người ta ăn nhiều đồ mỡ quá đó, cái đồ ăn nó vào miệng, nó vào cái cổ họng, nó vào cái bụng đó. And sau khi cái đồ ăn nó vào bụng, nó vào trong cái intestine, cái small intestine, lúc đó đó cái gan với cái túi mật nó phải làm việc, nó bóp ra cái enzyme nó kêu là bile, với cái tuyến thủy nó cũng làm việc, nó ra cái chất amylase lipase để tiêu cái đồ ăn đó. Nếu nó làm việc nhiều quá đó, nó dễ bị sản ở trong cái túi mật.
3: Dạ vâng, cho nên là nếu mà quý vị nào mà cảm thấy là mình khi mà thì thường thường ở những cái khi mình ăn đồ ăn, một là đồ ăn dầu mỡ và đồ ăn mỡ nhiều, và thứ hai nữa là do mình sụt cân mau. Về sụt, nếu mà mình những cái nhiều người ở muốn giảm cân thì giảm cân một tuần giảm bao nhiêu pound là an toàn và nó không có gây ra bị sỏi túi mật thưa bác sĩ?
4: Yeah, so cái đó tùy người. Nếu người ta bị lớn, hoặc người ta cân nặng quá đó, giống người ta là 200 mấy chục pound đó, có lúc người ta sụt cân nhanh hơn khi người khoảng 160 mấy pound được đó. Mà thường thường người bình thường, mình không có muốn người ta sụt nhiều quá đó, so ở trong một tuần đó, xuống khoảng 1 đến 2 pound như vậy đó, cái đó là túi mất, cái đó the biggest đó, cái đó là nhiều nhất đó.
3: Cho nên là nếu mà mình sụt cân, mình chỉ một tuần mình chỉ sụt được 1 hoặc 2 pound thôi.
4: Yeah, thường thường để nó không có bị sản. Người ta cũng xuống nhiều hơn được nữa, nhưng mà người ta phải nhớ uống nhiều nước vào đó. Tại vì nhớ cái sản đó là giống cái cục đá, cái cục crystal ở trong cái túi mực đó. So nếu cái cơ thể của mình nó thiếu cái nước để tan cái sản đó ra đó,

0: Ngay ta cũng dễ bị sáng. So nếu người ta uống thêm nước vào, người ta xuống nhiều cân cũng ok, but nhớ phải uống nhiều nước vào thôi.
1: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về bệnh hay là về những câu hỏi về sức khỏe của quý vị thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì cho dì Thảo hỏi tiếp là nếu mà làm sao mình biết là mình bị sạn túi mật, thưa quý vị?
0: Nó có vài cái symptom về cái đó. Một cái là người ta bị đau bụng, cái đó là chắc nhiều nhất đó. Người ta đau ở trên cái phía bên phải đó. Tại vì nhớ cái gan với cái túi mật là ở trên cái, nó kêu là cái right upper quadrant, cái phần ở trên cái bao tử ở cái bụng đó, khoảng bên phải đó. Cái đó là một cái nó bị đau cái chỗ đó đó. Nó bị đau lúc mình ăn mấy cái đồ mỡ. Tại nhớ cái túi mật nó làm tiêu mấy cái đồ ăn về chiên, thịt bò, thịt heo, mấy cái đồ ăn nó có nhiều cholesterol đó. So nếu mình ăn mấy cái đồ ăn đó đó, có lúc cái túi mực nó làm việc nhiều quá đó, nó làm đau cái phía bên phải đó. Thứ hai là tại vì mấy cái đồ mỡ nó không có tiêu được đó, tại vì người ta ăn nhiều quá đó, có lúc người ta bị đi cầu tiêu chảy. Tại vì cái đồ ăn nó không có digest được, nó không có tiêu được. So người ta bị đau bụng với bị đi cầu tiêu chảy với buồn ói luôn.
1: Dạ vâng, cho nên là nếu mà làm sao mình biết là mình phải đi cấp cứu hay là thì đau quá mình phải đi cấp cứu, cho nên là mình mới biết là mình bị thường thường cái đó nó giống như mình ăn vô mình bị ói ra hay là mình bị đau bên phải ở trên bên phải như vậy thì bao lâu thì mình mới bị sỏi mật hay là lúc đó mình đi check liền hay sao thưa bác sĩ?
0: So nếu nó đau nhiều quá đó, với người ta bị mấy cái nó kêu là alarm system là giống người ta bị fever, nóng người, sốt người, hoặc người ta bị chill, người ta bị run người, hoặc run cái cơ thể của người ta, hoặc người ta bị night sweat, người ta bị chảy mồ hôi lúc buổi tối đi ngủ đó. Thì đó là cái lúc mấy cái sạn trong cái túi mực đó, nó bị infection, and then nó có cái term nó kêu là acute cholecystitis. Tiếng Việt Nam có cái chữ đó không? Cái đó là cái túi mực đó.
1: Nó bị sưng lên.
0: Nó bị sưng lên tại vì mấy cái sạn đó, nên nó bị nhiễm trùng lúc đó đó. And so nếu người ta bị buồn ói, người ta bị đi cầu ra máu, người ta bị đau rất là nhiều quá đó, lúc đó mình vào bệnh viện mà thường mấy cái sạn ở trong cái túi mực nó không có đau đến cái nỗi đó đó. Nếu nó mới bắt đầu, người ta bị hơi đau bụng sau khi người ta ăn mấy cái đồ ăn chiên, mấy cái đồ ăn mỡ, người ta không có tiêu đồ ăn được, người ta bị phình bụng ra, nó hơi bị bloated, người ta bị đi cầu tiêu chảy. Lúc đó đó, chưa cần đi vào bệnh viện, người ta đi khám với người, you know, family practitioner or general internal medicine, and then lúc đó đó, cái người bác sĩ gia đình sẽ check máu. Nếu mình check máu, mình thấy có cái gì nguy hiểm, then mình làm thêm về máu. Có muốn bác sĩ nói thêm về máu không?
1: Nói thêm về những mình okay. cái lab gì mình cần làm.
0: So nó có mấy cái lab mình check về cái túi mật đó. Cái quan trọng nhất là nó kêu là cái CMP. Cái CMP là cái Comprehensive Metabolic Panel. Cái đó nó check về mấy cái lab nó kêu là AST, ALT, Alkaline Phosphatase, Total Bilirubin. Mấy cái máu đó nó dính dáng về cái gan với cái túi mật, tại vì nó có cái pattern. Nếu cái người bệnh nhân người ta bị cái sạn ở trong cái túi mật, có lúc cái bilirubin nó cao. Cái bilirubin là cái chất từ cái bile, nếu nó cao quá nó làm hỏng cái túi mật với cái gan. So cái số đó nó sẽ cao. Số bình thường về cái bilirubin là khoảng 1.3, 1.2. So nếu mình thấy nó cao hơn đó, khoảng 1.5, mình muốn làm cái ultrasound hoặc cái CT để mình chụp hình cái túi mực với cái gan. Nếu mình thấy nó quá cao, nó quá high hoặc quá bad, có lúc mình gửi thẳng đến bệnh viện đó.
1: Wow, cho nên là cái bệnh túi mực nó cũng thông thường xảy ra nhất cho những người phụ nữ mà thích giảm cân hay là những quý vị mà dùng cái thuốc tiểu đường, mà những cái thuốc tiểu đường nó làm cho mình trục cân như là Mounjaro hay là Ozempic, những cái thuốc tiểu đường đó nó cũng làm cho mình giảm cân nữa. Và nó sẽ gây ra bệnh túi mật, thưa quý vị. Và mình phải cần biết những cái triệu chứng của nó, để khi mà mình có những triệu chứng như vậy thì mình cần phải đi bác sĩ gia đình để mà họ xét nghiệm cũng như làm ultrasound. Cho nên đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamin hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Bác sĩ Minh Mai và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ, cô ơi, cho tôi hỏi là khi mình uống vitamin B12 kèm với lại thuốc tiểu đường của cô, cái loại vitamin B12 1000mg với lại cái mọi 5000mg, cái nào tốt hơn cô? Thứ hai nữa là canxim mà loại bình thường mua trong Costco là 600mg kèm với lại vitamin D. Nhưng mà giờ mua không có cái trong Costco được thì mình mua loại 1500mg, ngày 200mg mình uống một viên ngày được không cô?
1: Dạ được, cái 1200 cô uống ngày viên được. Nhưng mà khi cô uống cái 1200 á, thay vì cái 650 á, thì thứ nhất là cô phải uống nhiều nước. Thứ hai nữa là nhiều lúc nó sẽ làm cho cô bị táo bón. Còn cái, dạ, rồi để bác sĩ trả lời cô uống, cô đang uống thuốc tiểu đường gì thưa cô, loại gì thưa cô?
2: Tiểu đường uống kèm theo vitamin B12 em.
1: Mà thuốc gì, thuốc tiểu đường gì thưa cô? Cô biết cái tên
2: thuốc tiểu đường? Thuốc là thuốc metformin đó cô.
1: Ok. Họ uống kèm thêm
2: B12. Mình uống kèm theo.
0: Uống kèm được, dạ cái đó không có sao đâu. Dạ cái đó uống chung nhau được đó.
2: Không, ý nói là mà uống vitamin B12 loại 1000mg. Còn nếu không có thì nó bán 5000mg, cái loại nào tốt hơn nữa?
1: 5000mg thì con nghĩ thì nó tốt hơn là 1000 thường thường. Thường thường một ngày lexi vitamin D cho một người lớn thì là 1000. Thường thường nó có 500 hay có 5000 với 10000, cái 1000, 15000 cũng được cô ạ. Tại cái vitamin B á, nếu mà cô uống mà nó dư ra thì nó đi tiểu ra hết à. Cho nó cũng không có
2: bị gì.
1: B12 dạ, B12 á, dạ. Cái B12 á, nếu mà cô uống mà nó không hết, giống như là người cô nó không absorb được á, thì nó đi tiểu ra hết, cho nên không có vấn đề gì. B12 thường thường là không có những cái phản ứng phụ thôi cô.
2: Dạ, còn cái loại canxim 1200 thì nó uống mỗi ngày một viên hay là hai viên?
1: Dạ không, một ngày một viên thôi. Cái calcium là 1200 dạ. Là một ngày một viên thôi cô
2: à. Dạ, cảm ơn cô, tại vì trong chỗ làm cái cô nó cũng uống ngày tới hai viên.
1: Tại vì nếu mà uống cái nhiều hơn nữa thì cái người mà nó cũng không hấp thụ được, và nếu mà cái người mà nó không hấp thụ được thì nó có thể gây ra sỏi thận. Nếu mà uống calcium nhiều thưa cô, thì uống calcium cô phải uống nước nhiều vô.
2: Dạ, cảm ơn cô nhiều, tại bữa giờ thắc mắc quá. Cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn cô đã gọi vào và đường dây chúng tôi đang mở. Mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, nếu mà quý vị nào có những câu hỏi gì về thuốc, về vitamins hay về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi vào. Thì để nói tiếp trong cái bệnh sỏi mật, thì thường thường bác sĩ thấy ai bị cái bệnh sỏi mật nhiều khi mà?
0: Thường thường mình thấy mấy người nặng hơn một chút. So, nếu người ta người ta mập người đó, và người ta lớn người đó, hoặc mập người đó, người ta dễ bị sản hơn, tại vì lúc đó đó, chắc người ta, mấy cái người đó chắc ăn thêm mấy cái đồ mỡ hơn người bình thường đó. So, nếu người ta ăn mấy cái đó, người ta dễ bị. Thứ hai là đàn bà bị nhiều hơn đàn ông. Cái đó mình không có biết tại sao, but thường thường mình cũng thấy, nó kêu là female fertile 40 flatulent. Tiếng Mỹ nó kêu là có 4 cái về cái phụ nữ đó, về cái túi mực mà sản nó, một cái là đàn bà, thứ hai là quá 40 tuổi, thứ ba là mấy người đàn bà cái tuổi lấy không có con nữa, and then chắc tại vì cái hormone đó, mấy cái hormone nó xuống về estrogen progesterone, and then flatulent, nếu người ta bị phình bụng, người ta bị trào ngược or bị khó chịu bao tử đó, mình thấy mấy cái người đó bị dễ cái sản ở trong túi mật đó.
1: Wow, cho nên là nếu mà phụ nữ trên 40 thì mình cần phải đi bác sĩ gia đình khám mỗi năm để thử về cái blood work hay sao thưa bác sĩ, để mà ngăn ngừa.
0: Lúc mình check tổng khoảng mỗi năm đó, mình cũng check mấy cái blood work về túi mật với cái gan. So thường thường mình cũng check mấy cái đó hết đó. Và nếu người bệnh nhân người ta thang về mấy cái symptom khác, giống bị đau bụng hoặc đau bao tử hoặc không có tiêu đồ ăn đó, có lúc mình phải check thêm, mình check cái siêu âm về cái túi mật. Có lúc mình check cái nước tiểu, coi thử nó có bile trong nước tiểu, có cái lạ không đó. So nếu bị cái tình trạng đau bụng nó phải nói cái người bác sĩ, tại vì lúc người ta check tổng quát nó, người ta check hết đó, và có mấy cái mình không có check với cái máu một mình được thôi, có lúc mình phải chụp hình thêm.
1: Dạ vâng, cho nên là mình cần phải đi bác sĩ gia đình mỗi năm ít nhất định kỳ một lần, thưa quý vị. Bác sĩ Minh Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello. Dự Thảo không nghe gì hết ạ? Hello. Sao Dự Thảo vẫn không nghe gì hết, gì hết?
0: No.
1: Không biết, không hiểu. Không hiểu tại sao Dự Thảo không có nghe gì hết. Xin quý vị có thể tắt đường dây và gọi lại được không? Mời quý vị gọi lại qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, để mà bác sĩ Minh Mai, Dự Thảo có thể tư vấn với quý vị nếu quý vị có những câu hỏi về sức khỏe của mình. Thưa quý vị, và trong khi chờ đợi quý vị, dạ vâng, hello.
3: Tôi gọi lại, chào bác sĩ, chào dược sĩ. Tôi có câu hỏi là, tôi thì năm nay là qua 73 rồi, qua 74 rồi. Thì cái thời trẻ thì không thích ăn thịt, ăn mỡ, nhưng mà đến cái thời già tại sao không hiểu lại thích ăn thịt gà bóp tai chẳng hạn, tuần ăn lần hai PC như vậy á, thì bao lâu mình ăn mỡ gì, bao lâu thì mình có thể bị bệnh sạn túi mật, và như vậy thì nó có hại cho sức khỏe thì sao bác sĩ?
0: Sau khi đó cái đó cũng hại đó bác. Cái đó cũng tùy mấy cái bệnh bác đang có bây giờ. Nếu có mấy cái khác đó, bác có bị bệnh gan, or có bị tiểu đường, có bị cao cholesterol không?
1: Dạ vâng, bác cấp rồi. Nếu mà bác bị tiểu đường rồi như thế nào? Thì nếu mà giả thử tiểu đường, hầu hết người già nào cũng bị tiểu đường hết.
0: So nếu mình ăn mấy cái đồ ăn mỡ đó, lúc mình trẻ với xoa với mấy cái người lớn tuổi đó, cái cơ thể của mình bây giờ nó yếu hơn lúc mình lớn tuổi, so mình không có dễ tiêu mấy cái đồ ăn mỡ với mấy cái đồ ăn đường được đó. Mấy cái đứa trẻ nó ăn mấy cái đó nó không có bị gì sao. Lúc mình lớn tuổi mình thiếu mấy cái chất bác sĩ nói cái trước, giống bile với amylase với lipase, mấy cái đó là cái chất ở trong cái gan, cái túi mật với cái tuyến tụy của mình, để nó tiêu cái đồ ăn lúc mình ăn cái đó nó vào bao tử đó. So nếu mình ăn Popeye chicken, hamburger, mấy cái đồ mỡ đó, cái đó nguy hiểm. Mấy cái người lớn tuổi dễ bị cái sản ở trong cái túi mật hơn cái người trẻ đó.
1: Cho nên là tốt hơn hết là một tháng bác ăn lần thay vì tuần ăn lần.
0: Đúng rồi.
1: vì cái cơ hội mà mình bị khi mình ăn đồ dầu mỡ nhiều, và khi mà mình thì là mình sẽ cái cơ hội mình bị sạn trong túi mật rất là cao. Và nếu giả sử mình bị sạn trong túi mật thì cái cách chữa trị của mình là cái gì thưa bác sĩ? Có dễ hay không?
0: Nó cũng dễ, tại vì có nhiều người bị cái sạn ở trong túi mật, và trong mấy cái người đó không phải người nào phải mổ hết đó. So thường thường nếu mình chụp cái ultrasound, mình siêu âm cái túi mật của cái người bệnh nhân sau khi người ta bị đau bụng mấy cái đó, and then mình thấy cái sạn ở trong cái túi mật, and then mình check máu mà mình thấy cái máu nó bình thường, mình không có thấy mấy cái lab nó abnormal, giống mình nói cái trước, cái AST, ALT, cái total bilirubin. Nếu cái người bệnh nhân đó người ta thỉnh thoảng bị đau bụng thôi mà không có bị đau hoài đó, có lúc mình theo dõi thôi, mình nói người ta thay đổi cái ăn uống, người ta tránh cái đồ ăn mỡ, mấy cái đồ ăn Popeye chicken, mấy cái hamburger, mấy cái cheese, and then sau khi người ta thay đổi cái đó, cái túi mật nó khó tan mấy cái sản đó, cái đó rất là khó. Cái lúc cái đó
1: nó thuốc, thuốc treatment nó khó, thuốc gì, những cái thuốc gì
0: nó có một cái thuốc nó kêu là cholestyramine. Cái đó là một cái mà thường thường mình cũng không có xài cái đó nhiều lắm đó. But cái đó theoretically nó cũng giúp tan, nó tan bài mấy cái sản đó đó. So mình cũng cho cái thuốc đó được. Cái main thing là mình phải thay đổi cái ăn uống. Và thường thường nếu người ta bị sản ở trong túi mực mà người ta không có bị đau bụng nhiều, mình theo dõi thôi, mình check máu cái lúc mình siêu âm cái túi mực. Và nếu nó tiếp tục nó đau nhiều quá đó, or mình thấy cái lab nó không có bình thường, cái đó mình phải gửi đến cái người, nó kêu là general surgeon. Cái người đó đó là cái người bác sĩ về túi mực người ta mổ đó. And so cái người bác sĩ đó sẽ khám, người ta sẽ ấn vào cái túi mực, cái gan với mấy cái đó. Nếu cái người bệnh nhân bị đau, nếu người ta thấy cái lab nó không có trở lại bình thường, người ta check thêm máu, nếu người ta thấy cái số, mấy cái số gan nó còn cao, có lúc nó phải nó phải mổ đó, để nó lấy ra cái túi mực. Cái túi mực là special tại vì mình không có cần sống với cái đó mình sau khi mổ đó mình không có cần cái đó giống như cái ruột ra.
1: Nhưng mà nếu như vậy thì mình không có cái bile để mình nó tiêu hóa cái thức ăn của mình đó, thì mình đâu có ăn gì được nữa đâu hả?
0: Yeah, mình sống được mà mình không có sống thoải mái được. So nó hơi khác nhau. So bác sĩ nói như vậy tại vì mình phải thay đổi cái ăn uống sau khi cái người bệnh nhân kéo ra or mổ ra cái túi mực đó. Tại vì bây giờ nhớ mình không có cái bile nó store ở trong cái túi mực được. So mình không có ăn mấy cái đồ mỡ bình thường trước khi mình mổ đó. Mình phải ăn mấy cái smaller meal. So thường thường người ta ăn 3 lần mỗi ngày, sáng, trưa, chiều. Mấy cái người ta mổ cái túi mực ra đó, người ta phải ăn mấy cái phần nhỏ hơn. Người ta phải ăn nhiều hơn mỗi ngày. Tại người ta không có ăn nhiều giống khi trước được đó. Người ta phải ăn ít mỡ hơn. Tại vì bây giờ mình thiếu cái gallbladder, cái túi mực, nó không có secrete cái bile để tiêu mấy cái đồ ăn mỡ được nữa.
1: Wow, cho nên là tốt hơn hết là mình phải đừng có ăn dầu mỡ nhiều quá. Và cũng như là mình đừng có giảm cân mà giống như một tháng hay là một tuần giảm 10 pound hay là 5 pound gì đó, giảm một tuần. Nếu mà giảm cân an toàn thì một tuần 2 pound thôi. Thì đó là những, hay là mình ăn đồ bớt dầu mỡ. Chứ mà Dự Thảo nghĩ là nếu mà không có túi mật thì cái sức khỏe càng ngày càng sẽ càng xuống, chỉ xuống mà thôi, chứ không, tại vì mình không có thể ăn được thịt nhiều và đồ ăn cũng không được nhiều, cho nên là nếu như vậy thì là sức khỏe của mình sẽ xuống càng ngày càng dễ nguy hiểm cho mình hơn. Cho nên tốt hơn hết là mình ngăn ngừa, và mình cần phải đi khám bác sĩ gia đình ít nhất là một năm một lần. Có nhiều người không bao giờ đi khám bác sĩ gia đình trừ khi bị chóng mặt hay là mình bị cái gì nặng lắm mới đi. Nhưng mà những cái bị sạn túi mật là những cái chứng bệnh nó rất là âm thầm. Nhiều lúc mình không có triệu chứng gì hết mà mình cũng bị sạn trong túi mật, phải không bác sĩ? Hay là phải có triệu chứng nhiều mình mới biết?
0: Phải có cái triệu chứng nào đó. So, nếu nó không có phải cái mấy cái đồ ăn mỡ, mấy cái cholesterol nó làm cái sạn ở trong túi mật, có lúc người ta bị bệnh về gan, giống liver cirrhosis, giống mấy cái người uống rượu or mấy cái người
1: sơ gan,
0: sơ gan, nếu người ta bị cái đó đó, tại vì cái gan với cái túi mực nó connect với nhau, nó dính với nhau, nó có cái common bile duct, cái hepatic duct, common hepatic duct, cystic duct, nó có mấy cái ống đó, nó làm cái túi mực nó connect với cái tuyến thủy, với cái bao tử, với cái gan. And so nếu người ta bị bệnh về gan đó, nó làm hại mấy cái khác luôn đó. And nó làm cái nó kêu là pigmented, kêu là gì? Nó có vài mấy cái stone trong cái túi mực đó. Một cái là cholesterol stone, mấy cái đó là bình thường. And then nó có bile stone. And then nó có mấy cái pigmented stone, cái đó là lúc cái bilirubin, cái chất đó nó cao quá đó, về cái bile, có lúc nó affect cái blood cell, and then nó làm cái máu ở trong cái túi mực nó làm mấy cái sạn màu đỏ đó hoặc màu đen đó.
1: Wow, cho nên là cũng rất là nguy hiểm. Yeah. Và phần 1 ở chương trình cùng với bác sĩ Minh Mai sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng. Phần 2 chúng tôi sẽ trở lại sau giây phút.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn em uống mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Bò
7: riêu,
6: bò
7: riêu.
3: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
7: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Mời quý vị, cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Khỏe đẹp cùng với Hồ Dược sĩ. Và người đồng hành với Dược Thảo ngày hôm nay là bác sĩ Minh Mai, một bác sĩ về nội thương, internal medicine, thưa quý vị. Để trở lại với cái topic là sỏi túi mật, nếu quý vị nào bị bệnh tiểu đường hay có câu hỏi gì về sức khỏe, về thuốc, về vitamin hay là bệnh gan thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Vậy cho Dược Thảo hỏi rằng bị bệnh sỏi túi mật và có liên quan gì tới cái bệnh gan không, hay là những người bị bệnh gan có bị sỏi túi mật hay không?
1: So thường thường người ta nó khác nhau. So cái túi mật nó dính dáng về cái gan, mà có lúc cái gan nó không, nếu người ta bị bệnh về gan người ta không có bị cái túi mật đó. So nhớ cái gan nó làm cái chất bile, cái bile đó nó store trong cái túi mật. So nếu cái túi mật nó có problem về cái bile, về tiêu đồ ăn đó, có lúc nó cũng ảnh hưởng về cái gan. Mà nếu cái gan nó bị sưng cái gì đó mà nó không có bị stone gì, cái đó là cái khác đó.
0: Cho nên là hai cái nó không có liên quan. Nếu mà giả sử mình bị viêm gan B hay viêm gan C hay mình bị sưng gan thì nó không ảnh hưởng gì tới túi mật, đúng không?
1: Nó không có ảnh hưởng về cái đó.
0: Nhưng mà nếu giả sử mình bị sạn túi mật thì nó có thể ảnh hưởng về gan hay sao, là làm cái gan của mình nó sưng cái túi mật. Nếu mà giả sử bị
1: nếu cái sạn nó dính ở trong cái duct đó, ta nhớ cái
0: ống dẫn mật.
1: Mấy cái ống nó kêu là common bile duct, cystic duct, common hepatic duct. Mấy cái ống nó làm mấy cái túi mật với cái gan nó dính nhau đó. So nếu cái sạn nó bị stuck, nó bị dính ở trong cái tube đó, cái ống đó, có lúc cái gan nó bắt đầu nó bị sưng lên đó.
0: Wow. Cho nên là mời quý vị, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 về sức khỏe của mình, thưa quý vị. Và thường thường là những cái người mà bị sạn túi mật là thường thường là phụ nữ, như bác sĩ Minh Mai nói, phụ nữ trên 40 tuổi, hormone nó thay đổi, và người nặng cân, người cân nặng và ăn những cái chất nhiều dầu mỡ, nhiều thịt thì mình phải cần để ý, thưa quý vị. Cho nên là đó là những cái triệu chứng mà mình cần phải biết cho sức khỏe của mình. Và đồng thời là nếu mà quý vị nào mà đang uống những cái thuốc, đang dùng những cái thuốc như là Ozempic, Mounjaro, những cái thuốc mà nó vừa control tiểu đường mà nó vừa làm mình giảm cân, mà nếu cái giảm cân của mình giảm cân nhiều quá nó cũng gây lên cái sạn túi mật nữa, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamin hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Vậy thì còn nếu mà bệnh sản túi mật thì mình cũng bị đau bụng, còn thường thường mùa hè nóng bức như vậy thì là mình còn bị sản thận như thế nào? Cái sản túi mật và cái sản thận nó khác nhau như thế nào, thưa bác sĩ?
1: Nó khác nhau tại vì cái sản thận là thường thường cái đó là dehydration. Nếu đang mùa hè mà nó bị chảy mồ hôi, mình làm việc ở ngoài mà mình không có uống đủ nước đó, có lúc cái thận nó không có làm việc bình thường được. And then nếu mình thiếu nước, nó form mấy cái sạn ở trong cái thận đó. Cái gan, cái sạn ở trong cái, not cái gan, cái túi mật, nếu nó bị sạn ở trong cái túi mật, cái đó là mấy cái thường thường là đồ ăn mỡ, mấy cái khác đó. Cái túi mật nó cũng có mấy cái bệnh khác, giống polyp, mấy cái đó. So giống người bệnh nhân quá 45 tuổi mỗi năm, not mỗi năm, but quá cái tuổi đó mình recommend colonoscopy.
0: 45 tuổi là colonoscopy chứ không phải 55 nữa à?
1: Yeah, cái trước là 50 tuổi đó, mà bây giờ nó thụt xuống cái tuổi đến 45 tuổi.
0: Wow. Bác sĩ Minh Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Em xin chào chị, em xin chào bác sĩ.
0: Dạ mời anh, có câu hỏi.
2: Dạ, em muốn xin hỏi gì vậy? Em có cái hẹn là 31 tháng 8 thì đúng ra em điện hồi tuần trước là tại vì em tự nhiên em bị đau mà ở trong giữa cái bụng đó, mà là có nghĩa giống như nó cắt đứt em ra làm đôi luôn á. Thì em muốn review, nhưng mà cái hẹn thì tới 31 tháng 8 lận. Thì em uống thuốc được mấy ngày nay đó thì nó, em muốn review thôi. nhưng mà nó đỡ lại, nhưng mà nó burn luôn cả nguyên cái body luôn.
0: Tức nó burn nguyên cái body là sao, anh có thể giải thích rõ được không?
2: Có nghĩa là nó đau giống như đau không biết đường ruột hay là trong gan, em không biết, nó deep inside. Nó đau á, in ở trong cái bụng á, không biết đường ruột hay là gan. Nhưng mà em đã có được một lần là bác sĩ gan check rồi. Là nói mày có cái vấn đề gan. Nhưng mà em đụng, cái em bị nó đau cái kiểu giống như kiểu cắt mình nghe làm đôi mà không biết. Nhưng mà em cũng không có đi phân được, em cũng không có đi... được, không biết đường ruột hay gì em không biết.
0: Tức là anh không có anh có không có thể nào mà anh bị táo bón hay sao? Anh có thể đi cầu bình thường được không?
2: Không, em hồi nào giờ em chưa bao giờ bị cái cảnh như vậy hết.
0: Hiện tại là anh bị táo bón.
2: Không, hiện tại bây giờ nó vẫn là bình thường nhưng mà tự nhiên nó đau. Rồi giống như là nó đau kiểu ở trong cái ruột của mình hay là trong cái gan, I don't know.
1: Okay, so can you Yeah, cái đó em phải check vài cái đó. So nếu người ta bị đau bụng ở giữa đó phải không? Bị đau ở giữa cái bụng hả?
2: Yeah, nó đau giống như nó deep luôn cả ra vòng quanh sau lưng, giống như cắt người làm đôi vậy đó. Nó đau rất là đau dữ lắm.
1: Okay, so
2: không ngủ được luôn đó.
1: Yeah, so cái đó mình phải make sure, mình rule out nó kêu là GI versus vascular. So có nhiều mấy cái bệnh nó làm người ta bị đau bụng mà nó cũng đi qua đằng sau cái lưng. Một cái là cái tuyến tụy, nó kêu là acute pancreatitis. Cái pain của acute pancreatitis lúc nó rất là nặng đó, so nó very severe pain, nó very sharp pain, and nó radiate to the back đó. So em có uống rượu không?
2: Yeah, em có uống bia, em nói thẳng luôn với bác sĩ gan là bác sĩ gan gặp em nói là trong gan có vấn đề, gia đình có bị vấn đề, gia đình có bị truyền nhiễm gì gan không thì không có. Nhưng mà họ uống bao nhiêu bia ngày thì em có nói sự thật hết. Thì bác sĩ nói là bác sĩ gan only á là sẽ gặp lại em 6 tháng sau. Thì bây giờ đã đủ 6 tháng rồi. Thì em mới lấy hẹn với bác sĩ ở Hàu Cao Tị dưới á. Nhưng mà trước khi lấy hẹn là tại vì em đã bị trong cái tuần trước đó em thấy nó not feeling in the body, cho nên em mới appointment, nhưng mà đây sẽ là next month thì em phải uống feel cho nó coi nó có better hay không, để control cái hurt in được. Nó đau nó khác hơn bình thường như cuộc đời sống trước đó của em.
1: Okay, so cái differential diagnosis bác sĩ, nếu em vào văn phòng đó, thường mình check máu. Mình cũng recommend làm cái CT scan. Bác sĩ recommend cái CT scan hơn cái ultrasound, tại vì cái CT scan nó thấy mấy cái organ chung quanh cái ruột với cái bao tử với cái gan với cái túi mật với cái tuyến tụy, nó thấy rõ hơn làm cái CT scan with contrast. Cái này nghe giống acute pancreatitis or peptic ulcer disease. You know, nếu mình uống rượu đó, cái lúc nó làm cái tuyến tụy với cái gan, nó làm mấy cái enzyme nó cao. Lúc em khám với cái người bác sĩ về gan kỳ trước đó, ông có lấy máu, ông có ông có nói gì không, có bình thường không?
2: Dạ, có gửi em đi ultrasound đàng hoàng, nhưng mà cuối cùng lại không thấy họ connect nữa. Có nghĩa là em nghĩ chắc không có sao họ mới không connect với mình.
1: Uh-huh.
2: Em nghĩ vậy. Dạ, thì cho nên bây giờ tự nhiên nó đào ngang. Khi em phiêu lên, em lấy appointment với doctor của em là nó đã đủ cái 7 month luôn rồi. Tại em check up every 6 month.
1: Uh-huh.
2: Nhưng mà nó over 1 month. Nhưng mà cái người mà appointment cho em thì nó lại là nó thêm 1 more month. Cho nên là em chờ thì nó action em.
0: Bây giờ nếu bây giờ thì anh đau quá như vậy thì mình phải nếu mà uống Tylenol hay Advil để cầm chừng như vậy thì cũng không có tốt gì, mà đợi tới cả tháng nữa thì không biết là có nên đi vô emergency hay không.
1: Yeah, nếu nó tiếp tục đau nhiều quá đó mà trước khi không có khám với cái người bác sĩ về gan đến cái ngày 31 đó, cái lúc mình phải vào giống cái emergency room để nó chụp liền, để nó khám, nó check máu, làm cái lúc nó cũng phải soi cái bao tử lúc mình ở trong cái emergency room ở trong bệnh viện luôn á. Tại vì mấy cái này nghe có nhiều mấy cái bệnh nó làm cái symptom đó em. Sau khi đó mình không có biết rõ được, mình phải làm cái CT scan, mình phải làm máu, mình phải có lúc mình phải soi cái bao tử luôn á.
2: Em cái lần này em bị, em có đi gọi bao tử một lần rồi thì là, nhưng mà cái vấn đề là em uống thuốc Advil thì nó giảm đau thôi, nhưng mà hết thuốc nó sẽ đau lại. Rồi em mua thêm cái thuốc nước mà uống về cho cái đường giống như mình ăn trúng thực á,
0: Pepto Bismol á.
2: Cái
0: nước nước màu hồng đúng không? Những cái đó là chỉ tạm thời, đã tạm thời nó giảm đau cho anh thôi. Nếu mà anh bị đau, cái cách anh nói chuyện em cũng cảm thấy anh đang đau đớn nữa. Cho nên em nghĩ tốt nhất là anh đi, nên đi cấp cứu đi. Tại vì để lâu dài cũng không có tốt, là lỡ bị pancreatitis hay là bị gì nữa, sưng cái những cái tuyến mật, hay là bị cái gì nó blockage trong cái tùy tạng của mình như thế nào, hay là sưng cái tùy tạng, hay là tùy tạng nó có vấn đề gì hết gì đó, thì người ta có thể chữa trị anh kịp thời. Thay vì anh phải uống thuốc từ đây cho tới cuối tháng thì nó lâu quá, bây giờ mới có 10 tay à, cho nên còn tới 20 ngày nữa thì em thấy không nên. Tại vì thường thường khi mà cái body của mình nó cho mình một cái signal là mình bị đau đớn như vậy, giống như là anh diễn tả, giống như cái người anh nó cắt làm đôi thì em thấy là rất là đau đớn, thì và uống cái những cái Tylenol hay là những cái Advil thì nó chỉ cầm chừng thôi, nó chỉ làm, nó chỉ giống như nó làm giảm đau anh thôi, chứ nó không có chữa trị. Và anh cần phải đi cấp cứu, em nghĩ nó thể tốt hơn và nó có thể giúp anh mau hơn.
1: Tại nó có mấy cái em có bị cao máu không, có bị huyết áp cao không?
2: Em bị đau, em bị đau là hồi cái tuần rồi.
1: Cái huyết áp nó có cao không?
0: Huyết áp anh có bị cao?
2: Em vẫn được uống máu cao huyết áp.
1: Ok. Thì nó có cái mấy cái bệnh cũng hơi, nó cũng đau giống cái bao tử đau, mà nó là cái aorta. Aorta là cái vọng máu từ cái tim nó đi xuống cái bụng với cái khúc về bao tử, mấy cái đó đó. So nếu cái đó nó bị hở rồi, nó nở rồi, nó chảy máu, cái lúc người ta bị đau cái bụng với cái lưng luôn đó. So cái này tại vì mình không có đủ cái information đó, bác sĩ recommend đi khám giống như trong emergency room để nó chụp hình cái CT, tại vì cái CT nó sẽ thấy mấy cái đó rõ hơn để mình biết liền đó.
0: Em nghĩ anh nên đi emergency tại mình không biết mình đang
2: em nói luôn, em uống thuốc Advil sau 3 ngày đó. Thì thật sự em, cái chương trình này em coi rất là nhiều, nhưng mà thật sự ra là cái ngày thứ ba uống thuốc Advil thì thật sự em đi phân á, nó ra máu đó.
0: Nếu như vậy anh cần phải đi, nhiều lúc anh bị sốt huyết ở bên trong á. Em nghĩ anh cần phải đi, anh cần phải đi phòng cấp cứu liền, nội trong ngày nay và ngày mai. Anh cần phải đi.
2: Em mới chụp hình lại để khi em đợi tới ngày anh gặp bác sĩ.
0: Em nghĩ anh đợi lâu quá. Em nghĩ anh đợi lâu quá, đợi tới đó không biết anh có đi được hay không. Cho nên em nghĩ anh nên đi cấp cứu. Nếu không ngày mai, trễ lắm là ngày mai hoặc là hôm nay anh nên đi cấp cứu. Chứ anh không có thể tiếp tục đợi nữa. Cái đó là lời khuyên em dành cho anh.
2: Thật sự em đi hồi bữa kia, chứ không phải bữa này.
0: Anh đi cấp cứu rồi hả?
2: Em đi bị cái băng ra máu đó.
0: Nhưng mà ý em nói là,
2: mà nó ra máu tươi đổ quét à.
0: Nhưng mà em nghĩ anh nên đi cấp cứu đi. Cái trường hợp của anh là anh nên đi cấp cứu đi, không có đợi nữa. Ok. Thì vậy bây giờ anh,
2: em cảm ơn cái chương trình, tại chương trình này nó đúng cái bệnh hiện tại bây giờ nó bị như vậy.
0: Chúc nên anh
2: em
0: may mắn.
2: Hỏi để em biết em.
0: Anh phải làm gì? Thì em nghĩ anh nên cúp điện thoại đi, rồi anh nên đi cấp cứu càng sớm càng tốt. Nếu anh không đi được tối nay thì ngày mai, rồi sáng mai anh nên đi cấp cứu. Cái đó là lời khuyên của em dành cho anh, và chúc anh mau khỏe nha. Vậy thôi.
2: Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều.
0: Bác sĩ Minh Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Xin kính chào bác sĩ, kính chào dược sĩ. Nói cái trường hợp của tôi là hồi lúc mà cách đây 20 năm, lúc mà khoảng 45 tuổi thì tôi có bị đau ngay cái bên tay phải của, ở dưới cái ngực mà phía bên tay phải mà nó đau dữ lắm, xong rồi lại thấy không có gì nó hết thì lại bỏ qua. Cái thứ chừng liên tiếp sau đó thì một tuần nữa thì nó lại tái lại đau, xong thì nóng sốt thì đi vô cấp cứu, nhà thương chụp hình ra nói là bị sỏi trong túi mật, phải cắt, phải đi vô phòng mổ cắt liền chứ không là nó nguy hiểm tính mạng, tại vì nó nặng lắm rồi, tới sốt mà sốt cao nữa. Thành ra khi đó là bác sĩ cắt bỏ cái túi mật rồi á, thì có dặn là phải ăn uống cử kiêng, không ăn đồ sống, chia cái bữa ăn ra nhỏ, ăn nhiều lần trong một ngày chứ không có ăn quá no. Thưa bây giờ nghe được cái chương trình của bác sĩ với dược sĩ nói về sỏi túi mật á, thì mừng quá để gọi vô xin có câu hỏi là nếu như vậy thì bây giờ là 20 năm cắt bỏ cái túi mật rồi á, thì ăn uống cũng có cử kiêng, lâu lâu thỉnh thoảng có ăn đồ chiên nhưng mà ít thôi chứ không có, hay là có gặp ăn bữa tiệc thì ăn chút đỉnh đồ chiên thôi chứ không có ăn nhiều, thì thưa xin hỏi bác sĩ với dược sĩ là bây giờ những cái rau sống mà như là xà lách hay này kia thì ăn vô nó không tiêu, thì có phải như vậy phải cử hoàn toàn những cái rau cải sống, phải là chỉ là rau cải nấu chín thôi phải không ạ? Và cộng thêm nữa là thí dụ bây giờ ăn đồ chiên ít được hay không, hay là phải cử hoàn toàn đồ chiên mỡ dầu luôn ạ?
1: Bác sĩ cũng recommend kiêng mấy cái đồ mỡ. Tại vì nếu mình ăn, tại vì mình thiếu cái túi mật rồi đó, nếu mình muốn ăn một ít đồ mỡ, bác sĩ recommend nó có mấy cái enzyme nó bán trong Costco với GNC, nó kêu là betaine pancrelipase, mấy cái enzyme nó làm cái đồ ăn nó tiêu rẻ đó. Tại vì bây giờ mình thiếu cái túi mật, có lúc mình ăn mấy cái đồ mỡ nó không có tiêu, nó làm người ta bị phình bụng or khó chịu or đi cầu tiêu chảy đó. So cô là rất là good, cô kiêng ăn mấy cái đó, bác sĩ recommend tiếp tục kiêng mấy cái đó nữa. Tại vì nếu mình ăn mấy cái đó lại có lúc nó làm khó chịu cái bao tử đó, so bác sĩ không có recommend ăn đồ mỡ đó. Và nếu cái tình trạng nếu mình ăn cái gì có mỡ, nó có mấy cái enzyme nó bán ở trong GNC đó, nó kêu là betaine với pancrelipase, nó là mấy cái enzyme về mấy cái tuyến tủy với cái gan tủy mật đó.
3: Dạ thưa, cái đó là mua trên cao tư hay sao thưa bác sĩ?
1: Dạ yeah, cái đó over the counter đó.
0: Cô đi Walgreens, yeah. Walmart nó cũng có hết đó cô.
3: Dạ thưa, mà cái tên nó như thế nào, dược sĩ với bác sĩ ạ?
1: Một cái nó kêu là betaine, betaine. Cái đó là yeah. Một cái.
3: Yeah.
1: And then cái kia, có lúc nó làm ba cái nó cùng một cái viên. So một cái viên nó kêu là betaine, mà có lúc nó combine. Cái kia nó kêu là pancrelipase, pancrelipase. So mấy cái này nó bán ở ngoài tiệm over the counter đó. But,
3: dạ thưa, rồi mình uống như vậy thường xuyên hay là mỗi ngày hay là lâu, khi nào mình cần uống?
1: Cái đó khi nào cần uống, tại vì giống bác sĩ nói khi trước đó, đừng có ăn mấy cái đồ mỡ nhiều hơn bây giờ. Tại vì nếu cô kia ăn mấy năm như vậy rồi đó, bây giờ cái cơ thể của mình nó cũng quen luôn đó. Nếu mình bắt đầu ăn mấy cái đồ mỡ, có lúc nó làm cái bụng nó khó chịu đó. Mà sau cái này uống lúc mình cần thôi.
0: Tức là nó có mấy cái nó đều là super enzyme á, đó là những cái đó là cũng giống như bác sĩ nói đó cô, nó có những cái chất những cái chất mà để nó giúp cho cô digest.
3: Bác sĩ nói đúng, hèn chi mà có khi lâu lâu nhỡ có ai mời tiệc để đi ăn mấy cái đồ chiên dầu về, cái tự nhiên nó khó tiêu thì lại tưởng đâu là mình bị đau bao tử hay là mình bị đầy bụng khó tiêu là do bao tử. Bây giờ biết là cũng như tại vì mình mất cái túi mật, mình thiếu chất nó tiêu hóa đồ ăn rồi. Dạ. À, thành ra phải uống thêm cái này nặng giống như mình cầm thêm. Dạ. Bác sĩ nói đúng, hàng chi có nhiều lần đầy bụng không tiêu sau khi ăn tiệc về.
0: Dạ.
3: Dạ. Dạ, thế vậy thì cảm ơn bác sĩ với dược sĩ rất là nhiều, có lời khuyên để đi ra counter Walgreen hay là bên ngoài đó, mua thêm về uống cái enzyme đó.
0: Con cảm ơn cô đã ngồi vào.
1: Cảm ơn.
0: Dạ. Bác sĩ Minh Mai và Dược Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: Hello.
0: Dạ, xin chào ạ. Dạ.
4: Chào bác sĩ với chào dược sĩ. Chị thì năm nay 65 tuổi rồi.
0: Dạ.
4: Nhưng mà chị cũng hoài hồn. Gia đình của chị là cũng bị mệt đó, bị sạn mệt đó. Thì giống như ba cũng bị sạn mệt rồi, chứ cũng bị cắt mệt rồi. Mà chị cũng vậy, là cô em thì cũng bị như vậy. Cái xong rồi chị mới đi check lên á. Thì vừa rồi năm ngoái đi check lên á, thì bạn kia chứ, bác sĩ mới phát hiện ra có một cái chấm đen ở trong cái chỗ túi mật. Thì lúc đó bác sĩ nói là ô, cái đó nó chỉ là một cái dấu chấm thôi, không sao hết. Nhưng mà chị make sure là mình có cái gen nhà mình như vậy, mình sợ. Thì khi uống thuốc đó là một năm rồi, bây giờ cái nó uống hết rồi, cái quên rồi, mình lớn tuổi nó cũng quên, nó cũng không có nhớ. Xong cái đợt vừa rồi là mới cách đây tuần trước, thì 10 ngày thì có đi bác sĩ để xin để lấy lại cái đi siêu âm lại á, nhưng mà chưa có cái giờ để đi siêu âm. Nhưng mà cách đây 10 ngày luôn, tự nhiên cái chị đi làm cái chị không có khỏe, giống như mình cảm thấy nó hoa mắt lên rồi nó buồn ói, nó làm cho mình rất mệt luôn, mệt thật là mệt luôn á. Cái rồi chị sợ quá, cái khi nó bỏ chỗ làm luôn, cái đi về luôn, cô bạn chở đi về tới nhà, thì khi mà check lên nó thì thấy, hay là biết mình lo sợ quá hay là như thế nào, đi check lên nó thì cái cholesterol nó tới 150 mấy luôn, đường nó cũng cao luôn. Rồi về nhà uống nước gừng với lại nước tắc nữa để cho nó hạ lại, thì qua ngày sau nó hết rồi, nó không có bị nữa. Nhưng mà nếu mà giống như trường hợp giống như vậy á, thì cho chị hỏi là chị tới đang có cái hẹn, nhưng mà chưa có tới để mà đi cô trời sao lại cái chỗ mà mình cần để mình check lại coi nó còn hay không á,
0: cái túi mật hả,
4: có phải là cái gì. Đúng rồi, thì lúc đó bác sĩ nói nó chỉ có một cái chấm đen thôi, nhỏ thôi, nhưng mà sợ muốn uống thuốc để cho nó tiêu đi, để mình không phải mổ. Nhưng mà cái trường hợp mà bị ói rồi mửa, giống như lúc nãy cô vừa rồi mới kể đó, là có lẽ mình ăn cái đồ đầy cho nên nó không có tiêu. Hồi nào tới giờ cứ nghĩ là mình bị bao tử hoặc là mình ăn trúng thực hay là cái gì đó, nhưng mà cũng không có ăn nhiều. Nhưng mà nó trường hợp nó hay bị ra, là có phải nó cũng ảnh hưởng tới cái mạch nó hay không?
1: Cái đó mình phải check thêm cô. Cái đó mình phải check máu, bởi nếu nó có cái chấm đó, cái đó chấm ở trong cái túi mật đó, cái đó nghe giống cái polyp. Cái lúc mình siêu âm, mình tìm mấy cái chấm nhỏ mà nó không có nguy hiểm, nó khoảng mấy cái chấm lại khoảng 1-2 mm đó. Nếu nó lớn quá, cái lúc mình cũng gửi đi cái người general surgeon để nó kiểm soát, nó check coi thử có cái gì nguy hiểm không. So cái đó thường thường bác sĩ check cái siêu âm về cái túi mật một năm một lần để check coi thử cái chấm đó nó không có lớn hơn hoặc nó không có nhiều mấy cái chấm hơn từ cái trước. Nếu mình compare đó về cái buồng ói với mấy cái đó, cô mới nói đó, có lúc cái đó là mình đau bao tử, có lúc nó là trào ngược dạ dày, có lúc nó là sưng thuyên thủy, nó có nhiều mấy cái vấn đề về buồng ói đó. Sau cái đó mình phải check máu với mình phải check siêu âm, you know, về cái gan bao tử mấy cái đó đó.
0: Thì nói chung là
4: vừa tuần trước mới đi thử máu rồi nhưng mà chưa có kết quả. Nhưng mà hôm nay trên đường đi làm về thấy bác sĩ với dược sĩ nói về cái vấn đề này, sao thấy hay quá nên gọi vô hỏi.
0: Em nghĩ nên request bác sĩ gia đình của chị cho chị đi siêu âm lại. Tại em nghĩ như vậy, chị cần phải siêu âm nếu mà chị có cái triệu chứng.
4: Có
0: triệu chứng.
4: Có đang hỏi rồi đó thì bác sĩ cho chuyển đi ultrasound.
0: Dạ, đúng rồi, chị đi ultrasound lại đi rồi chị. Em nghĩ bây giờ chị 65 tuổi rồi, mình phải cần thời gian cho sức khỏe của mình là chính chị ơi.
4: Đúng rồi, thì có hẹn rồi mà chưa vô được. Thì mới vừa đi bác sĩ tuần trước thì chưa có kết quả về giống như máu đường đó. Bác sĩ đang đợi rồi mới cho hay là có bị uống thuốc không. Thì hiện tại bây giờ thì chị có uống một cái cao mỡ với lại một cái vitamin. Vitamin với calcium, tại vì thiếu bác sĩ nói nó đi lô luôn. Với lại bị thêm một cái nữa là hiện tại giờ chị uống hai loại thuốc mà bác sĩ cầm. Là một cái loại... Zoteroid, cái đó thì không bao giờ quên, mỗi ngày phải uống sáng sớm, với lại một cái viên thuốc mỡ là FBD. Vitamin D thôi.
0: Em nghĩ chị tiếp tục đi bác sĩ, chị nên trở lại bác sĩ gia đình của chị để mà chị coi kết quả, với lại chị phải sau khi chị làm cái ultrasound xong chị trở lại bác sĩ gia đình để họ thay đổi cái thuốc, với lại là thêm thuốc hay cái gì đó cho chị nó rõ hơn nghe chị. Rồi em chúc chị. Dạ, tức là chị phải đi ultrasound trước. Dạ, rồi chị đi ultrasound. Sau đó rồi chị có kết quả của phòng lab, rồi chị có kết quả ultrasound, rồi chị trở lại với bác sĩ, rồi chị giải thích giống như chị kể cho em với bác sĩ Minh trên này, Minh Mai trên này vậy đó. Rồi chị nói là chị muốn ngăn ngừa trong tương lai chị bị những cái triệu chứng như vậy thì nên làm như thế nào, thì bác sĩ của chị họ sẽ giảm thuốc, cho thuốc và cho chị cái lời khuyên nó chính xác hơn nghe chị. Rồi em chúc chị ở mau khỏe. Dạ, rồi cho em.
4: Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn dược sĩ nhiều.
0: Dạ vâng, và dự thảo rất là tiếc vì chúng tôi đã hết giờ rồi thưa quý vị. Và nếu mà quý vị nào muốn gặp bác sĩ Minh Mai thì mời quý vị có thể gọi văn phòng từ thứ 2 tới thứ 6, từ 9 giờ tới 5 giờ qua số là 713-999-2860, 713-999-2860. Dự thảo rất là cảm ơn bác sĩ Minh Mai.
1: Cảm ơn dự thảo.
0: Và kính chúc quý vị có một ngày bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Bellway nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellway, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

kể chuyện quê hương sẽ gửi đến quý thính giả những câu chuyện vui buồn trên đất nước mình, để tự hào hân hoan hay đau buồn khắc khoải cho một dân tộc sao chịu quá nhiều điêu linh, thống khổ. Biết cái tốt để hãnh diện, để nhân đôi, để giáo dục con cháu lấy đó làm gương, và cũng biết cái xấu để quay lưng chối bỏ và nói cho con cháu biết, để tránh, để trừ. Sau đây xin mời quý thính giả nghe chương trình Kể Chuyện Quê Hương.

Thưa quý thính giả, chương trình kể chuyện quê hương hôm nay xin gửi đến quý thính giả tài liệu nói về ông Trương Văn Bền và xà bông cô ba. Ông Trương Văn Bền là một thương gia người Việt gốc Hoa. Tên tuổi của ông gắn liền với thương hiệu xà bông cô ba quen thuộc với mọi tầng lớp xã hội Việt Nam suốt nhiều thập niên thế kỷ 20. Tổ tiên Trương Văn Bền gốc ở Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Thủy tổ là cụ Trương Thuận Tri, một thuộc cấp của tướng quân Dương Ngạn Địch. Dương Ngạn Địch và một viên tướng nhà Minh khác là Trần Thường Xuyên dẫn theo một đoàn quân gồm binh sĩ cùng gia đình từ Quảng Đông lánh nạn nhà Thanh đến Việt Nam vào thế kỷ 17. Trương Thuận Tri ở trong đoàn người này. Ban đầu, Trương Thuận Tri ở Mỹ Tho, nhưng sau đó dời về vùng Chợ Lớn ngày nay. Một người cháu của Trương Thuận Tri là Trương Quốc Thái được nhà Nguyễn bổ chức quyền thừa ở Rạch Giá. Sau ngày Pháp chiếm 6 tỉnh Nam Kỳ, Trương Quốc Thái được vua Từ Đức phong làm phủ doãn Bình Thuận. Về sau, khi Trương Quốc Thái mất, con là Trương Quang Thanh trở về miền Nam, buôn bán ở Chợ Lớn, sinh được 8 trai và 1 gái. Trương Văn Bền là một trong số 8 người con trai này. Riêng ông Trương Quang Thanh mất năm 1905. Nói về ông Trương Văn Bền, thì Trương Văn Bền sinh năm 1883 tại Chợ Lớn. Do gia đình khá giả và có học thức, Trương Văn Bền được hưởng nền giáo dục Hán học pha trộn với giáo dục Pháp phổ biến thời bấy giờ. Từ năm 1896, ông bắt đầu học ở các trường Pháp. Năm 1889, chính quyền thuộc địa Pháp tổ chức lần đầu tiên kỳ thi cao đẳng tiểu học. Trương Văn Bền ghi tên, thi đậu và được bổ nhiệm làm ký lục. Năm 1901, Trương Văn Bền thôi làm công chức, trở lại với nghề buôn bán của cha. Lúc đầu, ông bán đậu phộng, đậu xanh, đường trong một cửa tiệm nhỏ tọa lạc ở số 40 đường Route de Combourg, Chợ Lớn. Công việc làm ăn dần dần mở rộng, ông mua các loại hàng sỉ từ các thương gia người Hoa rồi bán lại cho các tiệm bán lẻ ở Chợ Lớn. Năm 1905, Trương Văn Bền mở xưởng sản xuất và tinh luyện dầu ở Thủ Đức. Ông dùng máy ép bằng hơi làm ở Mỹ, mua từ Pháp. Một năm sau, ông mở một nhà máy xay gạo ở Chợ Lớn và một ở Rạch Cát. Ông cũng có một khách sạn và một tiệm mỹ phẩm ở Chợ Lớn. Tuy vậy, các cơ sở này không thành công bằng cơ sở sản xuất dầu của ông ở Thủ Đức. Năm 1918, ông mở thêm một cơ sở sản xuất dầu nữa ở Chợ Lớn, mang tên Huillerie de Cholon. Xưởng này sản xuất đủ một loại dầu từ dầu nấu ăn, dầu salad đến dầu dừa, dầu thầu dầu, dầu cao su và các loại dầu dùng trong kỹ nghệ. Trong ký sự Một tháng ở Nam Kỳ viết năm 1918, nhà báo Phạm Quỳnh có nhắc đến Trương Văn Bền như sau. Ông Trương Văn Bền là một nhà công nghiệp to ở Chợ Lớn. Năm trước cũng có ra xem hội chợ ở Hà Nội, đem xe hơi ra đón các phái viên Bắc Kỳ về xem nhà máy dầu và nhà máy gạo của ông ở Chợ Lớn. Xem qua cái công cuộc ông gây dựng nên đã to tát như thế mà chúng tôi thấy hứng khởi trong lòng, mong mỏi cho đồng bào ta ngày một nhiều người như ông. Ngõ Hầu chiếm được phần to trong trường kinh tế.

tới nước nhà và thoát ly được cái ách người Tàu về đường công nghệ thương nghiệp. Nhờ những thành công trên thương trường, Trương Văn Bền bắt đầu được biết đến như một doanh nhân người Việt Nam hàng đầu thời bấy giờ và được mời tham dự vào các hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội sôi nổi mà ông tham gia rất tích cực. Ông được bầu làm hội viên Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ vào năm 1920, đến năm 1924 là nghị viên Phòng Thương mại. Năm 1932, ông là người Việt Nam đầu tiên được bầu làm Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và giữ chức này cho đến năm 1941. Ngoài ra, ông còn là nghị viên Phòng Canh Nông, thành viên của Hội đồng Giám đốc Quản trị của Thương cảng Sài Gòn và ứng viên Hội đồng Quản trị Sở Lúa Gạo Đông Dương từ năm 1924. Trong thập niên 1920, ông nhảy vào lĩnh vực canh nông. Lúc đầu, ông mua 300 mẫu ruộng ở Mỹ Tho. Vài năm sau đó, năm 1925, ông cùng một số người khác thành lập công ty canh nông Tháp 10. Công ty có hơn 10.000 mẫu và tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn nhân sự ở miền Tây Nam Bộ. Ông làm tổng giám đốc và là thành viên của hội đồng quản trị công ty. Ông giữ chức vụ tổng giám đốc cho đến năm 1931. Trương Văn Bền cũng là hội viên của hội đồng quản trị Sở Lúa Gạo Đông Dương khi sở này được thành lập năm 1924. Chủ tịch Liên hiệp Canh nông, chủ tịch nhà băng tín dụng Canh nông Chợ Lớn năm 1932, phó chủ tịch phòng Canh nông trong thời gian từ 1932 đến 1941 và là thành viên của hội đồng sản xuất kỹ nghệ Đông Dương khi được thành lập vào năm 1941. Cũng trong năm này, ông lập hai nhà máy xay lúa sản xuất hơn 100 tấn gạo mỗi ngày. Trong đời kinh doanh, ông Trương Văn Bền đã gây dựng được một tài sản lớn. Theo bản lượng giá để đánh thuế của Phủ Toàn quyền Đông Dương ở Hà Nội, thì năm 1941, ông Trương Văn Bền phải đóng cho chính phủ một số tiền lên tới 107.000 đồng, trong khi giá vàng lúc đó chỉ khoảng 60 đồng một lượng. Ngoài lúa gạo, Trương Văn Bền nhận thấy nhiều tiềm năng cho các sản phẩm canh nông khác ở miền Nam như dừa. Từ năm 1928, khi ông thành lập xưởng chế dầu ở Chợ Lớn, sản xuất các loại dầu ăn và dầu công nghiệp. Và bắt đầu từ năm 1932, ông mở thêm nhà máy làm xà bông từ dầu nông sản. Vào thời gian này, hầu hết xà bông dùng trong nước cũng như ở Đông Dương là nhập cảng từ Pháp. Chỉ có một số ít xà bông làm từ các xưởng nhỏ thủ công ở Chợ Lớn. Chất lượng kém nên sản xuất giới hạn, không thể cạnh tranh với xà bông nhập từ Marseille của Pháp. Hãng xà bông của ông nằm trên đường Route de Cambodge. Doanh nghiệp của ông là công ty Trương Văn Bền và các con, dầu và xà bông Việt Nam. Xưởng dầu của ông ở Chợ Lớn mỗi tháng sản xuất khoảng 1.500 tấn dầu dừa và hãng xà bông Trương Văn Bền sản xuất khoảng 600 tấn xà bông và 10 tấn glycerin trong năm 1943. Vào thời kỳ khó khăn ở nhiều nước do chiến tranh, công ty Trương Văn Bền và các con là công ty quan trọng nhất sản xuất dầu và xà bông trên toàn cõi Đông Dương. Việc tiếp thị sản phẩm trên thị trường cạnh tranh lúc đầu và về sau, Trương Văn Bền là một trong những doanh nhân Việt Nam đầu tiên kêu gọi sử dụng hàng nội. Trên báo chí ở Việt Nam, từ khi xà bông nội địa của hãng Trương Văn Bền được sản xuất vào năm 1932, trong một quảng cáo, hãng xà bông Trương Văn Bền thường đăng dòng chữ: người Việt Nam nên xài xà bông Việt Nam. Trong hồi ký của ông Trương Văn Bền có đoạn ghi: tôi phải làm quảng cáo dữ lắm cho thương hiệu xà bông Cô Ba, một mặt phải kiếm thế ép mấy hàng tạp hóa mua xà bông Việt Nam về bán, vì tiệm tạp hóa hầu hết của khách trú, chúng xấu bụng, không mấy khi chịu mua đồ của Việt Nam chế tạo về bán, chỉ trừ khi nào món đồ ấy đã được thông dụng, đem cho chúng một mối lợi hàng ngày thì chúng mới chịu mua. Tôi bèn quy động một tốp người, cứ lần lượt hàng ngày đi hết các tiệm tạp hóa, hỏi có xà bông Cô Ba bán không, hễ có thì mua một hai xu, bằng không thì đi chỗ khác.
trước khi bước chân ra khỏi tiệm, nói với lại một câu: sao không buông xà bông Việt Nam về bán? Thứ đó tốt hơn xà bông khác nhiều. Hết người này tới người khác, rồi chủ tiệm cũng phải để ý lấy làm lạ, phải hỏi lại chỗ bán xà bông Việt Nam cho người mua thử về bán. Tôi còn tổ chức những tốp quảng bá thương hiệu, tốp thì ôm đờn ca giọng cổ tán dương tính chất của xà bông hãng mình, tốp thì đi đánh giỏ rao hàng, rồi đá banh tôi cũng cho mặc áo theo thương hiệu xà bông của hãng. Nói tóm lại, tôi không bỏ lỡ một dịp nào mà không làm quảng cáo, cho nên xà bông Việt Nam bán chạy lắm. Trên chính trường, Trương Văn Bền được bầu làm hội viên của Đại hội đồng Kinh tế Lý Tài Đông Dương năm 1929. Cơ quan này được thành lập năm 1928 để nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh tế và tài chính ở Đông Dương với đại diện của Lào, Campuchia, Trung Kỳ, Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Trong các hoạt động ở Đại hội đồng, Trương Văn Bền có nhiều đóng góp sửa đổi các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo vệ quyền lợi người dân bản xứ. Năm 1938, ông vận động và bỏ phiếu thông qua một nghị định về phát triển thủy lợi ở Nam Kỳ với số phiếu thắng áp đảo 25-5. Năm 1939, ông phát biểu phản đối một đạo luật của chính quyền thuộc địa nhằm hạn chế và quản lý chặt việc sử dụng thuốc cổ truyền trong quần chúng. Ông nói trước Đại hội đồng rằng các công dân bảo hộ và nhiều nhân vật người An Nam thuộc nhiều thành phần khác nhau đã không được hỏi ý kiến trước khi có quyết định và đòi hỏi là đạo luật bị đình chỉ, chờ sự thành lập một ủy ban để quản lý vấn đề thuốc ta cổ truyền và thuốc Tây một cách hợp lý và hài hòa. Năm 1948, Trương Văn Bền rời Việt Nam và sống tại Pháp. Ông trở thành hội viên của Phòng Thương mại Quốc tế và đi chu du khắp nơi trên thế giới. Ông viết hồi ký và mất tại Paris năm 1956, hưởng thọ 73 tuổi. Về gia đình, ông Trương Văn Bền có nhiều con, cả trai lẫn gái. Một trong những người con của ông là Trương Khắc Trí, từng là Chủ tịch Việt Nam Công Thương Ngân hàng, thành lập năm 1953 tại Sài Gòn, và Tổng Giám đốc Công ty Xà bông Việt Nam từ năm 1959 tới 1965. Một người con trai khác, ông Trương Khắc Huệ, tốt nghiệp Đại học Hóa học ở Marseille, trở về làm việc ở công ty Trương Văn Bền với cương vị Giám đốc Kỹ thuật từ 1945 đến 1965 và Tổng Giám đốc Điều hành từ 1965 đến 1970. Ông Trương Khắc Huệ cũng là hội trưởng Nghiệp đoàn Kỹ nghệ Dầu và Xà bông miền Nam Việt Nam từ 1965 đến 1975 và là Tổng Thư ký Tổng đoàn Công ty Kỹ nghệ Việt Nam từ năm 1969 đến 1975. Riêng người con trai Úc, ông Trương Khắc Cần, điều hành công ty từ năm 1970 đến 1975.

nói về Sài Gòn vào cuối thế kỷ 19 và những thập niên đầu thế kỷ 20 thì phải kể đến xà bông Cuba. Vì sao lại đặt tên là Cuba? Cuba là ai? Có người cho rằng cái tên Cuba liên quan đến cuộc thi Hoa hậu đầu tiên ở Việt Nam do người Việt tổ chức vào năm 1865. Đó là cuộc thi Miss Sài Gòn dành riêng cho các người đẹp Việt Nam. Tuy có tên như vậy, nhưng điều lệ được phổ biến không chỉ ở phạm vi Sài Gòn mà còn lan ra nhiều vùng phụ cận. Nên sau đó đã có gần 100 cô gái ghi danh dự thi. Kết quả, người đoạt vương miện Hoa hậu là cô Ba, con gái của ông Chánh, làm nghề thư ký. Trước vẻ đẹp rực rỡ của cô Ba, nhiều người Pháp đã đề nghị cô chụp ảnh để đăng báo ở chính quốc. Họ rất muốn chụp cô trong trang phục áo tắm nhưng cô không đồng ý. Chân dung cô sau đó được vẽ rồi in thành tem với số lượng phát hành lớn chưa từng có. Một thời gian sau đó, cô Ba lấy chồng Việt Nam bình thường và sống giản dị, bỏ lại đằng sau ánh hào quang phù phiếm và không bị ảnh hưởng bởi lối sống phương Tây. Sở dĩ gọi cô là cô Ba xà bông hay xà bông cô Ba vì hình của người đẹp này được in nổi trên các sản phẩm của hãng xà bông Việt Nam do ông Trương Văn Bền lập ra. Các hình ấy xuất hiện cùng lúc với các mẫu xà bông hình vuông nhiều cỡ, nặng 250g, 500g hoặc chỉ 125g, về sau thêm loại lớn và dài nặng gần 1kg, đúc thành cây, mua về cắt từng miếng nhỏ xài dần. Mỗi loại như thế đều có sự hiện diện của cô Ba, lưu hành đến các nơi đô hội, dần dần đến tận các chợ miền xa ngoài Sài Gòn và lục tỉnh. Như thế, cô Ba đã nghiễm nhiên trở thành người mẫu đầu tiên gắn liền với một thương hiệu Việt Nam mới ra đời đầu thế kỷ 20. Sự ra đời cùng với hình ảnh cô Ba, theo một số nhà quan sát, đã nhấn mạnh sự có mặt của sản phẩm Việt và chấm dứt sự thao túng gần như độc quyền của hãng xà bông Marseille của Pháp đối với nhiều người tiêu dùng Việt Nam lúc bấy giờ. Về việc cô Ba được ông Trương Văn Bền chọn làm biểu tượng bên hương thơm xà bông Việt, tác giả Sài Gòn năm xưa đề cập đến một cách rõ nét rằng trong giới hoa khôi, nghe nhắc lại, trước kia, hồi Tây mới đến có cô Ba, con gái thầy Thông Chánh, là đẹp không ai bì, đẹp tự nhiên, không răng giả, không ngực cao su nhân tạo, tóc dài chấm gót, bới ba dòng một ngọn, mướt mượt và thơm phức dầu dừa mới thắng. Đẹp không gì son phấn giả tạo, đẹp đến nỗi nhà nước in hình vào con tem nhà thơ dây thép. Cạnh cô Ba, tác giả cũng nhắc đến một số hoa khôi khác như Tư Nhị, Sáu Hương, Hai Thời, vốn là những người đẹp đã làm nghiêng ngả nhà cửa, ruộng vườn của nhiều tay hiếu sắc. Theo đó, các cô mỗi chiều ngồi trên xe Delage có mui trần, có tài xế riêng, hoặc ngồi trên xe Hoa Kỳ mới cáo cạnh để lượn đi lượn lại quanh các đường phố chính của Sài Gòn, từ chợ Bến Thành qua đường Bona, đường Lê Lợi ngày nay, vòng qua trường Charles-Louis Lopar, tức là trường Lê Quý Đôn ngày nay, xuống khu chợ lớn, khoe sắc trên đường nhựa để lên Thủ Đức ăn nem hoặc đến tắm suối Xuân Trường. Tối lại dưới bóng đèn, các cô như bướm tề tựu đủ mặt cạnh sòng bài, sòng me hoặc năm ba người gầy mâm hút có đờn ca giúp vui. Báo hại các cậu con chủ điền muốn lên mặt với chị em đành phải trốn về bán lúa dai bạc già, cố cầm sự nghiệp ông bà để lại mà chạy theo cho kịp nếp ăn chơi của các hoa khôi đương thời. Nhưng mà nếp sống ấy dường như không phù hợp với cô Ba xà bông. Có người bảo vì cô sinh trong một gia đình công chức nên không quen sống lối buông thả. Người khác cho rằng bản tính của cô vốn vậy từ lâu. Cô Ba là ai mà được ông Trương Văn Bền chọn biểu tượng làm sản phẩm xà bông thơm và các loại mỹ phẩm dưỡng da? Một ý kiến khác, ông Nguyễn Đức Hiệp,
ghi lại là một trong những tin đồn huyền thoại dân gian kể lại thì cô ba chính là con gái thầy Thông Chánh ở Trà Vinh, người đàn bà đẹp nhất Nam Kỳ hồi đầu thế kỷ 20. Theo ông Hứa Hoành viết về những nhà phú hộ và người lừng danh ở Nam Kỳ, thì cái hay của ông Trương Văn Bền là biết áp dụng tâm lý, đưa hình ảnh cô ba, người đẹp huyền thoại trong dân gian, làm nhãn hiệu cho sản phẩm hàng hóa của mình bán chạy. Nhưng các giai thoại và tin đồn như trên về cô ba đều không đúng. Thật ra, người phụ nữ ấy chính là vợ của ông. Ta có thể thấy hình ảnh trên nhãn hiệu và ảnh của phu nhân ông Trương Văn Bền là một. Giả lại, trước kia trong phòng làm việc của ông tại công ty xà bông Việt Nam có tượng bằng đồng đen hình vợ ông dùng làm mẫu cho hình trên hộp xà bông.

thính giả vừa nghe kể chuyện quê hương. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Collagen Insal Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến sào, Fucodan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Thưa quý vị, thế giới âm nhạc luôn là một dòng chảy không ngừng nghỉ của những rung cảm thẩm mỹ và những cuộc đổi ngôi ngoạn mục. Mỗi tuần trôi qua, bảng xếp hạng Billboard Hot 100 không chỉ đơn thuần ghi nhận những con số thương mại hay là những lượt stream trực tuyến, mà nó còn là một chiếc biểu đồ phản ánh trọn vẹn xu hướng thưởng thức nghệ thuật đương đại của hàng triệu công chúng toàn cầu. Tuần này thì chúng ta tiếp tục chứng kiến sự giao thoa đầy màu sắc giữa sức sống mãnh liệt của dòng nhạc country hiện đại và những âm thanh pop R&B đầy tinh tế, đặc biệt là sự bứt phá của những gương mặt vừa quen thuộc lại vừa mang đến những bất ngờ thú vị. Hãy cùng thư giãn và điểm lại top 10 ca khúc nổi bật nhất ngay sau đây. Mở đầu hành trình tuần này, ở vị trí số 10, chúng ta gặp lại nữ nghệ sĩ cá tính Ella Lely với ca khúc mang tên Be Her. Đây là tác phẩm mang âm hưởng country rock đương đại, thể hiện rõ nét cá tính độc lập và giọng hát nội lực, mộc mạc đặc trưng của cô. Ngay phía trên ở vị trí số 9, tuột nhẹ lại 2 bậc so với tuần trước, là giai điệu No Stone vô cùng ngọt ngào So Easy to Fall in Love của giọng ca người Anh Olivia Dean, đạt tuần thứ 45 trụ vững trên bảng xếp hạng với vị trí cao nhất từng chạm tới là top 5. Ca khúc này chứng minh sức hút không thể chối từ của lối hòa âm mộc mạc, ấm áp và giàu chất thơ. Ở vị trí số 8 tuần trước là vị trí số 6, là một màn bắt tay xuyên biên giới đầy táo bạo. Đó là ca khúc Regula của Tame Impala kết hợp với Jenny. 45 tuần bền bỉ trên bảng xếp hạng, Regula vẫn giữ trọn nét ma mị, mê hoặc với những lớp riêng.

Thưa quý vị, tiến vào nửa trên của bảng xếp hạng, chúng ta bắt gặp những nốt trầm đầy tự sự. Ở vị trí số 7, lùi 3 bậc so với tuần trước, là bản song ca da diết I Can't Love You Anymore của Ella Lely và Morgan Wallen. Trải qua 15 tuần phát hành, sự kết hợp giữa chất giọng khàn đặc trưng của Wallen cùng nét mềm mại của Lely đã tạo nên một câu chuyện tình dang dở đầy ám ảnh.

tục hành trình ở vị trí số 6, nhích nhẹ một bậc so với tuần trước là ca khúc Boston của hiện tượng trẻ. Tala Lefty 18 tuần có mặt trên bảng xếp hạng ca khúc indie pop với ca từ hoài niệm về những góc phố mùa thu Boston đang khẳng định dấu ấn của một thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng, giàu chiều sâu trải nghiệm.

ở vị trí số 5, giảm 2 bậc so với tuần trước. Không ai khác ngoài cổ máy tạo hit Taylor Swift với ca khúc I Knew It, I Knew You. Dù đã bước sang tuần thứ 9 kể từ ngày ra mắt và từng chiếm trệ ở ngôi vị quán quân, ca khúc với lối viết ca từ tựa như là một trang nhật ký sắc sảo vẫn là điểm tựa cảm xúc khó thay thế của hàng triệu khán giả.

Thưa quý vị, bây giờ là chúng ta dành trọn sự chú ý cho điểm nhấn đáng chú ý nhất của bảng xếp hạng tuần này. Một cú chào sân ngoạn mục ngay tại vị trí thứ tư. Ca khúc mang tên Beatles đến từ giọng ca đẳng cấp Ariana Grande. Như một cánh hoa mỏng manh nhưng kiên cường trước giông bão, khác với những nhịp điệu đêm pop sôi động quen thuộc thì ca khúc này mở ra một không gian âm nhạc thính phòng đương đại, hòa trộn cùng R&B tinh tế, với những nốt cao trứ danh được xử lý nhẹ bẳng như là sương khói. Ariana đã đưa người nghe vào một cuộc chiêm nghiệm sâu sắc về sự mong manh, lòng trắc ẩn và quá trình tự chữa lành sau những đổ vỡ. Giới phê bình âm nhạc quốc tế dành rất nhiều lời khen ngợi cho cấu trúc hòa âm dây đầy tính điện ảnh của Beatles, gọi đây là một trong những bước tiến chín mùi nhất trong tư duy nghệ thuật của Ariana Grande. Vì ca khúc vừa phát hành đã ngay lập tức hạ cánh ở vị trí số 4, là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống bền bỉ và vị thế không thể lay chuyển của cô. Không để quý vị phải chờ lâu hơn.

chúng ta chính thức bước vào top 3 khu vực danh giá nhất của chạm đỉnh Billboard tuần này. Dừng lại ở vị trí số 3 tuần trước ở vị trí Á quân là ca khúc Been By Now của nam ca sĩ Morgan Wallen. Dù chỉ mới xuất hiện 2 tuần, bài hát với chất nhạc country truyền thống pha trộn chất liệu hiện đại đã nhanh chóng trở thành giai điệu quen thuộc trên khắp các đài phát thanh Bắc Mỹ. Và một cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục ở vị trí Á quân, vị trí số 2, tăng vọt tới 6 bậc so với tuần trước, đó chính là Hate That I Make You Love Me của Ariana Grande. Như vậy, chỉ trong vòng một tuần thì Ariana đã xuất sắc sở hữu cú đúp ấn tượng trong top 4 với 10 tuần trụ hạng và từng giữ ngôi vương. Sự bùng nổ trở lại với ca khúc này cho thấy những giai điệu pop sâu lắng

Và cuối cùng, ngôi vị quán quân tuần này vẫn sừng sững ở vị trí số 1 tuần thứ 2 liên tiếp với tổng cộng 42 tuần trụ hạng bền bỉ. Xin chúc mừng El La La La với bản hit đình đám Choosing Texas. Choosing Texas không đơn giản là một ca khúc mà nó đã trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng của năm. Chất nhạc phóng khoáng, đậm tinh thần miền biển Tây cùng ca từ tự do, kiêu hãnh đã chinh phục hoàn toàn trái tim của người yêu nhạc khắp nơi, giữ cho chiếc vương miện của El La La La.

0: trôi qua thật nhanh cùng với những nốt nhạc thăng hoa và những câu chuyện đầy cảm xúc đằng sau bảng vàng âm nhạc thế giới. Từ sự thống trị đầy kiêu hãnh của Houston Texas, màn đổ bộ xuất sắc của đóa hoa Beatles cho đến bước nhảy vọt ngoạn mục của Hey That I Made You Love Me, tất cả đã tạo nên một bức tranh âm nhạc vô cùng sống động và đa sắc thái. Chương trình xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và tình cảm đồng hành của quý vị thính giả. Chúc quý vị luôn tìm thấy những nguồn năng lượng tích cực và những phút giây an toàn bên những âm thanh tuyệt vời của cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Chạm Đỉnh Billboard.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương một lần nữa có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay.
0: Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương một lần nữa có lời chào đến

0: đạn đạo. Dù các chiến dịch quân sự trong 2 năm qua đã đánh phá hàng ngàn mục tiêu thuộc ngành công nghiệp quốc phòng nước này, theo tờ Jerusalem Post. Israel từng nhiều lần đánh giá các cuộc tập kích đã khiến năng lực sản xuất hỏa tiễn của Iran tụt hậu nhiều năm. Tuy nhiên, hồi đầu năm nay, quân đội Israel phát hiện Tehran đã khôi phục tốc độ sản xuất sau đợt không kích tháng 10 2024. Sau những chiến dịch quy mô lớn tiếp theo, Iran một lần nữa phục hồi nhanh hơn dự đoán. Tờ báo trên cũng cho biết Iran được ước tính sở hữu khoảng 2.500 hỏa tiễn hồi tháng 2, tức gần gấp đôi mức 1.300 hỏa tiễn vào tháng 6 năm ngoái. Giới chức quốc phòng Israel thừa nhận Tehran đã tìm được những phương pháp mới để tái thiết kho hỏa tiễn, nhưng không tiết lộ chi tiết. New York Times trước đó cho biết Iran sử dụng xe ủi đất nhanh chóng khơi thông lối vào các căn cứ hỏa tiễn ngầm bị đánh phá, giúp tiếp cận số vũ khí còn mắc kẹt bên dưới. Nếu Iran phục hồi sản lượng từ 100 tới 300 hỏa tiễn mỗi tháng, kho dự trữ có thể trở lại mức trước đây vào năm 2027.
1: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết về việc động đất gây thiệt hại tại Tây Ban Nha. Một trận động đất mạnh 5 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Granada ở miền nam Tây Ban Nha vào rạng sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 8. Chính quyền địa phương cho biết nhà cửa và xe cộ đã bị hư hại nặng nề, nhưng không có báo cáo về thương vong. Trận động đất xảy ra tại thị trấn Ahedin lúc 1 giờ sáng địa phương. Lực lượng cứu nạn của vùng Andalusia đã giải cứu một số người khỏi các tòa nhà bị hư hại. Hình ảnh an ninh ghi lại hiện trường sau vụ động đất cho thấy các mảnh vỡ nằm rải rác trên đường phố và một số xe cộ bị hư hỏng. Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội X vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8, chính quyền vùng Andalusia cho biết các cơ quan chức năng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Nam Hàn kêu gọi Bắc Hàn đàm phán chính thức chấm dứt chiến tranh. Ngày 15 tháng 8, Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung kêu gọi Bắc Hàn trở lại bàn đàm phán, hướng tới thay thế Hiệp định đình chiến năm 1953 bằng một cơ chế hòa bình lâu dài và chính thức khép lại chiến tranh Triều Tiên, theo Reuters. Trong bài diễn văn kỷ niệm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của Nhật, ông Lee đề nghị hai miền từ bỏ đe dọa lẫn nhau và bắt đầu thảo luận với tư cách các bên trực tiếp liên quan đến cuộc chiến. Chiến tranh Triều Tiên bắt đầu năm 1950 và giao tranh chấm dứt ngày 27 tháng 7 năm 1953 bằng một hiệp định đình chiến chứ chưa có hòa ước. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, hai bên vẫn chưa chính thức kết thúc chiến tranh. Chính quyền ông Lee cũng đang chuyển cách tiếp cận đối với chương trình nguyên tử Bắc Hàn, từ yêu cầu giải giới trước sang ưu tiên giảm căng thẳng và đối thoại, với mục tiêu ban đầu là hạn chế chương trình nguyên tử tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, triển vọng đối thoại liên triều khá thấp. Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un hồi tháng 2 tuyên bố không có gì để thảo luận với Seoul và coi Nam Hàn là quốc gia thù địch. Lời kêu gọi được đưa ra ngay trước cuộc tập trận Mỹ-Hàn từ ngày 17 tới 27 tháng 8, hoạt động mà Bình Nhưỡng luôn tuyên bố phản đối.
1: Anh Quốc tăng ngân sách hỗ trợ nông dân chống hạn hán. Vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8, Thủ tướng Anh Quốc Andy Perham cho biết ông đã phê duyệt thêm khoản ngân sách trị giá 65 triệu bảng Anh để hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, sau khi Anh Quốc và xứ Wales trải qua tháng 7 khô hạn nhất từng được ghi nhận. Khi đưa ra tuyên bố này trong một chuyến thăm trang trại gần thành phố Chuto ở Anh Quốc, Thủ tướng Andy Perham cũng thừa nhận rằng số tiền trên có lẽ chưa tương xứng với quy mô những thách thức mà ngành canh nông Anh Quốc đang phải đối mặt hiện nay. Theo số liệu của chính phủ, Anh Quốc đã ghi nhận 5 đợt nắng nóng trong năm nay, khiến khoảng 45 triệu người dân sống tại các khu vực bị hạn hán và 27 triệu người phải chịu các biện pháp hạn chế sử dụng nước. Một báo cáo phân tích được công bố đầu tháng này cho thấy sản lượng thu hoạch ngũ cốc của Anh Quốc đang ở mức thấp nhất.
0: Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết khu trục hạm Hoa Kỳ cúp điện 4 ngày trên Biển Đông. Đệ thất hạm đội của Hải quân Hoa Kỳ vừa xác nhận khu trục hạm mang hỏa tiễn dẫn đường USS Benford từng gặp trục trặc máy phát điện khiến con thuyền này mất điện trong 4 ngày khi đang hoạt động trên Biển Đông hồi cuối tháng 7. Vụ việc xảy ra ngày 24 tháng 7 trong lúc USS Benford thực hiện hoạt động thường lệ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Không thủy thủ nào bị thương, nhưng tình trạng mất điện khiến nhà bếp, nhà vệ sinh và hệ thống điều hòa không thể sử dụng, đồng thời ảnh hưởng đến nguồn nước uống. Nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS George Washington sau đó hỗ trợ con tàu. Tuần dương hạm USS Robert Small cung cấp thức ăn cho thủy thủ đoàn trong thời gian xảy ra vụ việc. USS Benford tới vịnh Subic của Philippines ngày 28 tháng 7 để sửa chữa và được khôi phục nguồn điện vào ngày 30 tháng 7. Toàn bộ công việc sửa chữa hoàn tất vào ngày 7 tháng 8 trước khi tàu rời Philippines một ngày sau đó. Cho đến ngày 13 tháng 8, USS Benford đã tới Yokosuka của Nhật Bản. Hải quân Hoa Kỳ vừa cho biết đang tiếp tục đi.

0: điều tra nguyên nhân trục trặc nói trên.
1: Nhật Bản cam kết không lặp lại bi kịch chiến tranh. Vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8, tại buổi lễ tưởng niệm đánh dấu 81 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai, Thủ tướng Nhật Bản và Sane Takaichi đã cam kết sẽ không bao giờ để tái diễn thảm kịch chiến tranh. Nhật Bản vẫn sẽ giữ vững lời thề này và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako cũng tham dự sự kiện này. Những người có mặt đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh. Theo tin từ hãng thông tấn Kyodo, bà Sane Takaichi, người nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái, đã gửi lễ vật đến đền Yasukuni vào sáng thứ Bảy. Các quốc gia láng giềng Đông Á của Nhật Bản coi ngôi đền này là biểu tượng của sự xâm lược. Trong số 2.5 triệu người tử trận được tưởng niệm tại ngôi đền ở thủ đô Tokyo này, có 14 nhà lãnh đạo thời chiến từng bị kết án về những tội ác chiến tranh nghiêm trọng nhất, cùng hơn 1.000 người khác bị các tòa án của phe đồng minh kết tội. Sau khi Nhật Bản thất bại vào năm 1945, các giới chức Nhật Bản từng giải thích rằng những chuyến thăm trước đây của họ chỉ mang tính chất cá nhân nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với những người đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh của đất nước.
0: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày thứ bảy hôm ngày chủ nhật hôm nay. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ cho biết đài BBC muốn con ông Trump cung cấp lời khai trong vụ kiện 10 tỷ đô la. Vào ngày hôm qua, BBC yêu cầu tòa liên bang cho phép Tống Đạt Trác đòi Donald Trump Jr., Ivanka Trump và Jared Kushner cung cấp lời khai và tài liệu trong vụ Tổng thống Donald Trump kiện đài truyền thông Anh Quốc này đòi bồi thường 10 tỷ đô la, theo tờ The Hill. BBC cho rằng ba người có thông tin liên quan tới ý định của ông Trump trong bài diễn văn ngày 6 tháng Giêng 2021, cũng như mức thiệt hại danh tiếng mà Tổng thống cho rằng của chương trình BBC gây ra. Vụ kiện bắt đầu từ phim tài liệu Trump A Second Chance phát trước cuộc bầu cử năm 2024. BBC đã ghép hai đoạn trong bài diễn văn của ông Trump được nói cách nhau gần một tiếng, tạo cảm giác ông liên tục kêu gọi người ủng hộ tới quốc hội và chiến đấu hết mình, đồng thời bỏ đoạn ông kêu gọi biểu tình ôn hòa. BBC thừa nhận cách biên tập này là sai và đã xin lỗi, nhưng phủ nhận hành vi đó cấu thành tội phỉ báng. Ông Trump khởi kiện hồi tháng 12 năm ngoái, đòi 5 tỷ đô la về phỉ báng và 5 tỷ nữa theo luật Florida về thương mại không công bằng. BBC đang yêu cầu tòa bác vụ kiện, cho rằng ông Trump chưa chứng minh được thiệt hại danh tiếng, cũng như BBC cố ý hoặc bất chấp sự thật khi lên sóng. Phiên tòa hiện dự trù diễn ra vào tháng 2 năm tới.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Iran quy trách nhiệm lạm phát cho lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Trong phát biểu được công bố vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng tình trạng lạm phát cao là do việc Hoa Kỳ phong tỏa các cảng biển của Iran và áp đặt lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất cảng dầu mỏ của quốc gia này. Trong cuộc gặp các đảng phái chính trị và các nhà hoạt động diễn ra vào tuần này, ông Pezeshkian nói rằng chính phủ Iran không thể bán được dầu như trước đây nữa. Eo biển Hormuz từng là tuyến đường vận chuyển một phần năng lượng dầu mỏ của thế giới trước khi xung đột nổ ra giữa Iran với Hoa Kỳ và Israel vào tháng 2. Tiến trình đàm phán hòa bình cũng như hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến đường thủy chiến lược này vẫn đang bị đình trệ và chưa có dấu hiệu nào cho thấy các bên tham chiến đang hướng tới việc chấm dứt xung đột.
1: Hai phi cơ cùng mã hiệu suýt va chạm tại Phoenix. Ngay sau nửa đêm ngày 14 tháng 8, hai phi cơ American Airlines suýt rơi vào tình huống nguy hiểm tại phi trường Phoenix Sky Harbor, Arizona, khi cùng xuất hiện trong khu vực với mã hiệu American 2482. Một chiếc từ Chicago đang chuẩn bị hạ cánh, trong khi chiếc còn lại vừa cất cánh từ Phoenix. Kiểm soát viên không lưu phát hiện hai phi cơ gần như nhập vào nhau trên màn hình radar, nhưng mang cùng mã hiệu. Nguy cơ là khi đài kiểm soát gọi American 2482, cả hai tổ lái có thể tưởng chỉ thị dành cho mình và thay đổi cao độ cùng lúc. Kiểm soát viên lập tức phân biệt hai phi cơ bằng cách gọi American 2482 đang đến và American 2482 đang khởi hành. Ông giữ chiếc đang ở độ cao an toàn, đồng thời yêu cầu chiếc vừa cất cánh không bay quá cao. Hai phi công cũng xác nhận nhìn thấy nhau khi vẫn cách vài dặm. Vụ trùng mã xảy ra sau chuyến từ Chicago bị hoãn vì thời tiết. Để chuyến Phoenix Chicago không bị trễ, hãng hàng không bố trí một phi cơ khác cất cánh cùng giờ, khiến hai chiếc cùng mang mã hiệu 2482 xuất hiện gần Phoenix. Sau vụ việc này, Cục Hàng không Liên bang và American Airlines cho biết đang điều tra nguyên nhân. Phoenix Sky Harbor có 3 phi đạo và phục vụ hơn 1.000 chuyến bay mỗi ngày.
0: Hơn 110.000 người Canada đã kiến nghị bãi nhiệm đại sứ Hoa Kỳ. Tính đến thứ Năm ngày 13 tháng 8, hơn 110.000 người dân Canada đã ký kết vào bản kiến nghị kêu gọi bãi nhiệm đại sứ Hoa Kỳ là Pete Hoekstra. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự rạn nứt ngày càng sâu giữa hai quốc gia láng giềng. Ông Pete Hoekstra, một người ủng hộ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và là cựu thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đại diện cho tiểu bang Michigan, đã có một nhiệm kỳ đầy sóng gió kể từ khi nhậm chức tại Canada vào tháng 4 năm 2025. Bản kiến nghị dự trù nhận chữ ký đến ngày 18 tháng 11 cáo buộc ông Hoekstra đang bình thường hóa những lời đe dọa của chính quyền Hoa Kỳ về việc sáp nhập để biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của Washington. Trong thời gian làm việc tại Canada, ông Hoekstra được cho là đã buông lời chửi thề gay gắt nhắm vào một giới chức tiểu bang Ontario vì một quảng cáo phản đối thuế quan. Quảng cáo này do chính quyền tỉnh Ontario thực hiện đã khiến Tổng thống Donald Trump tức giận và dẫn đến việc ông đình chỉ mọi cuộc đàm phán thương mại. Vào tháng 6, ông Hoekstra cho rằng ý tưởng Hoa Kỳ sáp nhập Canada sẽ là một chủ đề thảo luận để ông Donald Trump bàn bạc với Thủ tướng Canada là Mark Carney.
1: Gia đình thủy thủ USS Abraham Lincoln chỉ trích phát biểu của Tổng thống Trump. Ngày 15 tháng 8, gia đình các quân nhân trên hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump sau khi ông nói con tàu hoạt động ngoài biển hơn 260 ngày này, theo ông, vẫn chưa đủ lâu. Theo NPR, USS Abraham Lincoln rời San Diego từ tháng 11 năm ngoái và ban đầu dự trù trở về vào tháng 5. Tuy nhiên, tàu được điều tới Trung Đông hỗ trợ cuộc chiến với Iran và đã trải qua hơn 200 ngày liên tục không ghé cảng, một kỷ lục hiện đại của hải quân. Một số thân nhân cho biết thủy thủ đang kiệt sức, xuống tinh thần và gặp khó khăn trong việc liên lạc với gia đình. Bà Karen Bramlett, có cháu trai phục vụ trên tàu, nói Tổng thống cần xấu hổ vì phát biểu nói trên. Hơn 200 thân nhân cũng tham dự một cuộc họp tại San Diego với giới lãnh đạo hải quân để nêu lo ngại về tình trạng kiệt sức, an toàn và sức khỏe tinh thần của quân nhân. Hải quân Hoa Kỳ cho biết không ghi nhận sự gia tăng các trường hợp có ý nghĩ hoặc hành vi tự sát, đồng thời khẳng định trên tàu có nhân viên y tế và chuyên viên hỗ trợ tâm lý. Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao thừa nhận thủy thủ đoàn đang bị đẩy tới giới hạn, nhưng ông khẳng định họ sẽ không suy sụp.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết người dùng cần sa tại Hoa Kỳ vượt qua người hút thuốc lá. Một nghiên cứu mới đây cho thấy tỷ lệ sử dụng cần sa tại Hoa Kỳ hiện đã vượt qua tỷ lệ hút thuốc lá. Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ khảo sát quốc gia về sử dụng chất kích thích và sức khỏe. Kết quả cho thấy vào năm 2025, có gần 44 triệu người Hoa Kỳ sử dụng cần sa, trong khi 36 triệu người hút thuốc lá. Tỷ lệ sử dụng cần sa cao nhất ở nhóm thanh niên từ 18 đến 25 tuổi, còn tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất ở nhóm người trưởng thành từ 26 tuổi trở lên. Hiện chưa rõ tại sao ngày càng nhiều người sử dụng cần sa. 41 tiểu bang Hoa Kỳ đã hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa cho mục đích y tế và 24 tiểu bang hiện cho phép sử dụng cho mục đích giải trí. Mặc dù cần sa ngày càng phổ biến, nhưng tỷ lệ sử dụng rượu bia vẫn vượt xa so với cần sa và thuốc lá. Nghiên cứu cho thấy hiện có gần 130 triệu người Hoa Kỳ sử dụng rượu bia.
1: Một lần nữa, mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Mai Phương trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Một lần nữa cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam. Ngân hàng Việt Nam tăng vay vốn ngoại quốc. Các ngân hàng Việt Nam đang tăng vay ngoại tệ từ các nhà băng ngoại quốc khi chi phí huy động vốn trong nước tăng, trong lúc nhu cầu tín dụng tiếp tục mở rộng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế, theo Reuters ngày 13 tháng 8. Một số thương vụ gần đây có quy mô lớn. Hồi tháng 7, HD Bank vay 721 triệu đô la từ nhóm ngân hàng quốc tế, cao hơn khoảng 60% mục tiêu ban đầu. Trước đó, VP Bank huy động 1,44 tỷ đô la trong tháng 6, còn Techcombank đang chờ phê duyệt khoản vay trị giá 1 tỷ đô la. Theo Fitch Ratings, vốn ngoại quốc hiện hấp dẫn hơn vì có chi phí thấp và kỳ hạn dài hơn. Các ngân hàng Trung Quốc, Đài Loan và Trung Đông cũng đang quan tâm cung cấp những khoản vay hàng trăm triệu đô la cho nhà băng Việt Nam. Áp lực vốn gia tăng khi tín dụng tăng nhanh hơn tiền gửi. Ngân hàng nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay ở mức 15%, nhưng tới cuối tháng 6, tín dụng đã tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Giới phân tích cảnh báo việc phụ thuộc nhiều hơn vào vốn ngoại có thể khiến hệ thống ngân hàng dễ tổn thương trước các cú sốc bên ngoài, đặc biệt khi Việt Nam đang kỳ vọng ngân hàng cung cấp phần lớn nguồn vốn cho khoảng 200 tỷ đô la dự án hạ tầng và mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
0: Cựu Thứ trưởng Trần Quý Kiên bị kỷ luật. 8 tháng sau khi nghỉ hưu, ông Trần Quý Kiên, 62 tuổi, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật do vi phạm các quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Mặc dù văn bản chính thức không nêu chi tiết các sai phạm, giới quan sát chính trường Việt Nam nhận định ông Kiên từng có liên quan đến việc thâu tóm nhiều hecta đất lâm nghiệp tại khu vực Ba Vì, Hà Nội trong thời gian đương chức. Hiện giới hữu trách vẫn chưa công bố khả năng khởi tố hình sự đối với cựu viên chức này.
1: Dự án Làng Vân ở chân đèo Hải Vân gây tranh cãi. Ngày 14 tháng 8, BBC ghi nhận làn sóng tranh luận trên mạng xã hội Việt Nam về dự án nghỉ dưỡng Làng Vân của Vingroup sau khi hình ảnh nhiều mảng xanh dưới chân đèo Hải Vân bị san phẳng và cảnh quan thay đổi mạnh được lan truyền. Dự án được khởi công hồi tháng 6 năm ngoái tại khu vực Vịnh Nam Chơn, Đà Nẵng trên diện tích khoảng 512 hectare với tổng vốn đầu tư được công bố khoảng 44.000 tỷ đồng Việt Nam. Vinpearl là chủ đầu tư, còn Vinhome phát triển dự án gồm khách sạn, khu nghỉ dưỡng, biệt thự, căn hộ và các tiện ích thương mại giải trí. Tranh luận gia tăng khi hình ảnh cho thấy các mảng xanh thực vật bị cạo trọc, sườn núi bị gọt và nhiều khu vực được san lấp để mở đường thi công. Trên mạng Test, nhiều người trẻ đặt câu hỏi liệu phát triển du lịch có đang đánh đổi cảnh quan và môi trường tự nhiên của Hải Vân hay không. Một số người dùng còn cho biết các bài đăng phản đối dự án bị gỡ khỏi mạng xã hội. Đáng chú ý, hình ảnh hàng không mẫu hạm USS George Washington với phần chân đèo bị san ủi phía sau cũng bị gỡ vì khiếu nại bản quyền, dù một danh khoản nhận là tác giả bức ảnh nói họ không yêu cầu việc này. Vingroup cho biết dự án được định hướng thành thành phố nghỉ dưỡng với mật độ lưu trú thấp và ưu tiên cảnh quan tự nhiên.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết Bộ Công an Việt Nam khởi tố vợ chồng giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng. Bộ Công an Việt Nam vừa chính thức xác nhận việc khởi tố và bắt giam ông Bùi Xuân Huấn, thường được gọi là Huấn Hoa Hồng, 41 tuổi, cùng vợ là bà Phạm Thị Ngọc Linh và ba người khác về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán. Ông Huấn được biết đến như một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ các video khoe tài sản và phát ngôn gây chú ý. Trước thời điểm bị bắt giữ tại Hà Nội, nhân vật này cũng từng vướng vào nhiều vụ lùm xùm liên quan đến các hoạt động quyên góp từ thiện trên mạng xã hội, thưa quý vị.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin liên quan đến văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Tom Holland tròn 10 năm gắn bó với vai người nhện. Tom Holland vừa chính thức tròn 10 năm gắn bó với vai người nhện Spider-Man, từ một diễn viên trẻ xuất thân từ sân khấu nhạc kịch tới một trong những gương mặt nổi bật nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel. Holland được Marvel Studio và Sony Pictures chọn vào vai Peter Parker năm 2015 khi mới 19 tuổi. Trước đó, anh từng học hip hop, ballet, nhào lộn và đóng vai chính trong nhạc kịch Billy Elliot. Những kỹ năng sau này giúp anh thực hiện nhiều cảnh hành động khi hóa thân thành người nhện. Sau lần xuất hiện đầu tiên trong Captain America Civil War, Holland đóng chính trong Spider-Man Homecoming năm 2017, rồi tiếp tục với Far From Home và No Way Home bên cạnh các phim Avengers. Sau phần phim thứ 3, Holland từng cân nhắc rời vai để tìm hướng đi mới, nhưng cuối cùng quyết định trở lại với Spider-Man Brand New Day. Lần này, anh tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển nhân vật, từ lắng nghe phản hồi của người hâm mộ tới góp ý về nhạc kịch và trang phục. Ở tuổi 30, Tom Holland cho biết muốn tiếp tục gắn bó với thương hiệu người nhện ngay cả khi không còn đóng vai chính, có thể trong vai trò nhà sản xuất và hỗ trợ thế hệ diễn viên kế tiếp. Anh cũng bày tỏ mong muốn một ngày được thử sức với vai James Bond.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hương no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miễn liền non sim Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt Quê 8 đồng 99, mì Moro lầu Thái Tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroid 10 đồng 99, hành nêm gà Tô Thô 9 đồng 99. Chờ Tấn Hương chúng tôi vào rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn em uống mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay Funerals.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
12: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, Hoàng Thơ và Bích Vân kính chào quý vị ạ.
1: Hôm nay là Hoàng Thơ biết là Vinashop hôm nay mình có một cái live show. Thì thường thường live show của Vinashop mình sẽ là thứ hai, thứ tư và thứ sáu, từ 3 đến 4 giờ chiều giờ của Houston, Texas. Hoàng Thơ biết là mỗi cái lần live show của tụi mình là đều có những cái lá thăm trúng thưởng từ khách hàng gọi lên ủng hộ Vinashop. Và Vinashop cũng rất là cảm ơn, thay vì đó là một lời cảm ơn và đồng hành cùng quý vị, có những khi quà tặng và có những khi là có lá thăm. Ngày hôm nay quý vị mua từ 50 Mỹ Kim trở lên thôi, Vinashop gửi tặng đến quý vị một lá thăm. Khi mình trúng thưởng sẽ được chọn một trong hai món quà tùy theo cái nhu cầu sở thích của mình. Thứ nhất,
0: dạ vâng, thứ nhất mình sẽ được chọn lựa là giữa một bịch kẹo sam không đường ạ, hoặc là một hộp sam tunis ạ. Như thế này đây ạ, 5 gói, trong đây mình sẽ có 5 gói sam
1: tunis. 5 gói đúng không Thơ?
0: Dạ vâng.
1: Tức là mình khi mình trúng thưởng rồi, quý vị được chọn một trong hai món quà tùy theo nhu cầu của mình. Ví dụ mình thích ăn kẹo sam không đường, một bịch 200g thì mình chọn kẹo sam. Còn nếu mình thích uống sam đen tunis thì mình có thể mình chọn một hộp sam đen bên trong cái 5 gói. À, loại nào cũng đều tốt cho sức khỏe hết. Tuy nhiên cái sâm nước thì nó tốt cho sức khỏe hơn là kẹo sâm. Còn có những quý vị ở nhà có sâm nhiều rồi, muốn lấy những cái bịch kẹo mình ăn vui mỗi ngày thì mình có thể chọn kẹo sâm thưa quý vị.
0: Dạ vâng, dạ mình có thể hai sự lựa chọn. Thì mình nếu mà quý vị đang có nhu cầu về như là kẹo hoặc là sâm tunis thì hãy gọi vào live show của Vinashop với số hotline là 1-855-558-8000 để mình order sản phẩm trên 50 Mỹ Kim là sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng. Một là sẽ được một bịch kẹo, hai sẽ là được sâm nước, sâm tunis.
1: Hoàng Thơ, em thấy là ngày hôm nay live show của mình sẽ có promotion cực kỳ là hấp dẫn, có những sản phẩm kèm theo quà tặng và giảm giá chưa bao giờ có trong cái live Vinashop luôn. Và hôm nay là ngày đầu tiên, quý vị hãy đón xem nha. Ví dụ như một cái bắt kịch đầu tiên từ 186 Mỹ Kim sale còn 126 Mỹ Kim. Hoàng Thơ thấy hấp dẫn không?
0: Dạ đúng à, rất là hấp dẫn à.
1: Từ 186 Mỹ Kim sale còn 126 Mỹ Kim mà thôi, tức là mình được sale đến 60 Mỹ Kim. Quý vị hãy bấm tới số phone là 1-855-558-8000 để chuẩn bị order một cái package như vậy nha. Thì gồm có một cái tai yến, yến tươi, yến được kéo sợi và làm khô để mình về nhà mình có thể mình ngâm, mình nấu cùng với những cái chất dinh dưỡng mà mình mong muốn, một cái tai yến. Và thứ hai là một cái hộp sâm nước bên trong có 30 gói, trị giá là 90 Mỹ Kim thưa quý vị. Ngoài ra có một hộp cà phê tổ yến.
0: Và ngoài một cái nữa sẽ là một hộp súp yến
1: và một cái hộp thạch jelly hỗ trợ cho giảm cân và hỗ trợ cho da của mình được săn chắc và hỗ trợ cho mình ăn ngon miệng hơn, 29 Mỹ Kim. Một cái bắt kịch có 5 món. Món thứ nhất là gồm một tai yến tươi, yến tổ. Thứ hai là một hộp sâm 30 gói. Thứ ba là một hộp súp yến. Thứ tư là một hộp cà phê tổ yến. Thứ năm là một hộp thạch jelly. Quý vị có 5 cái sản phẩm trong một cái bắt kịch là tổng cộng là 186 Mỹ Kim, sale còn 126 Mỹ Kim quý vị.
0: Dạ vâng, cái điều này rất là hời. Tại vì mình mua là từ 180 mà giảm xuống còn 126 thì rất là hời. Trong đó mình sẽ có là yến tổ, yến một tay, yến ăn và mình một hộp sâm nước như thế này. Mình sẽ là một ngày một gói để cho mình uống bồi bổ sức khỏe. Ngoài ra thì mình cũng có như là tăng hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho mình một, cho một cái ngày mới và mình cần đầy năng lượng và nhiều năng lượng để cho làm công việc hàng ngày của mình. Ví dụ như là có một số cô chú thì mình làm hãng xưởng mà làm xây dựng, tại vì những cái hãng xưởng mà xây dựng á, chị Phân cũng biết á, là nó sẽ làm rất là những công việc rất là nặng nhọc.
1: Đúng rồi.
0: Mình cần phải sức khỏe và đề kháng và mình có cần cái sự bồi bổ cho mình có sức để mình làm những công việc nặng nhọc.
1: Trong gia đình của em cũng vậy, cũng có người thân cũng làm bên cái công việc ở Mỹ bên construction. Giống như là thì em cũng vừa kể rồi, nó dùng cái sức của mình. Thì khi mà dùng đến sức rồi thì tất nhiên ảnh hưởng đến cái sự mệt mỏi của sức khỏe của mình, kéo theo những cái việc mà đau nhức xương khớp thì không tránh khỏi. Nhiều khi mình không có đau nhức xương khớp nhưng mà tối về cái cơ của em nó cũng bị đau chứ. Đúng không? Ví dụ hôm nào Vinashop là có khách nhiều, mình đi tới đi lui nhiều thì cũng sẽ là nhức mỏi tay chân là điều bình thường đó quý vị.
0: Dạ đúng rồi. Dạ. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 2644 mà.
2: Cái sâm mà cô đang cầm á, cái hộp sâm nó bao nhiêu hộp đó con?
1: Dạ,
0: cái hộp này thì của con đang cầm này là sâm tonic à, là nó sẽ là 90 đồng à, một hộp à.
1: Dạ.
2: Sâm đó nó có nước, nó có táo hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ đúng.
1: À, 90 đồng nhưng mà cô thêm có 36 đồng nữa thôi. Là con mua nguyên một cái tai yến, thêm cà phê tổ yến, súp yến và một hộp thạch treo lì luôn. Một cái bucket là 126 mi kim đang sale đó cô. Dạ.
2: 126
1: mi kim. Dạ, 186.
2: Mấy thứ?
1: Dạ, có 5 thứ. Dạ, thứ 5. Nhất là cái hộp sâm cô đang mong muốn 90 mỹ kim rồi. Thứ hai là một tai yến còn dạ, nguyên giống như là được làm sạch có trong một cái tổ. Và cô về cô ngâm cô nấu một tai yến tươi luôn. Yến tươi được sấy khô đó cô. Dạ, 35 mỹ kim, một hộp súp yến 16 mỹ kim. Một hộp cà phê tổ yến 16 mỹ kim, một hộp thạch treo lì hỗ trợ cho đốt mỡ. Những cái mỡ xấu trong cơ thể của mình để tốt cho tim mạch ngủ ngon. Một hộp như vậy là 29 mỹ kim. Tổng 5 món cô sẽ là 186 mỹ kim, sale còn 126 nha.
2: Tại vì tôi không muốn mua mấy cái đó, tôi chỉ muốn mua mỗi sâm thôi.
1: Dạ, nếu cô muốn mua sâm thì con có mua 2 tặng 1 dành cho cái deal sâm của cô cũng rất là có lợi nha.
2: Có cơ hộp tôi vẫn mua là hồi nào giờ tôi vẫn mua là mua 3 tặng 2 đó, hôm nay có bán.
1: Mua 3 tặng 2 thì hiện giờ hãng không còn nữa thôi ha.
0: Dạ đúng rồi, hiện tại giờ hãng không còn nữa. Dạ. Với lại số lượng bên của con thì còn rất là ít, cho nên là đang còn có cái deal là mua 2 tặng 1.
1: Dạ
0: à,
1: đúng rồi.
2: Ok, để cái gì tôi suy nghĩ lại xem coi. Dạ. Mua 2 tặng 1 có nghĩa là 100 mấy?
1: 180.
0: 190, 180 à, 180 cho 3 hộp à.
1: Dạ, 180 cho 3 hộp.
2: 9. Dạ. Ok, có gì dạ, có, nếu mà có người nào gọi lại thì cho tôi biết ha.
0: Dạ, dạ vâng ạ.
1: Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều. Con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ.
2: Ok, cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn dạ, cô. Bằng xin phép con gửi cô một lá thăm ạ.
1: Dạ. Dạ. Hoàng Thơ thấy cái deal này good không? Dạ, vừa rồi chị Vân phân tích về cái deal của cô nha. Cô là không thích ăn những cái loại thực phẩm khác, chỉ muốn uống sâm thôi. Thì bên Vinashop của mình đang có cái deal là mua 2 hộp sâm nước tặng 1 hộp sâm nước. Mình chia ra là 180 mỹ kim chia 3 hộp. Sao Hoàng Thơ thấy ha, good deal ha. Cho nên mình cũng có một cái deal good luôn. Còn mua 3 tặng 2 thì hiện giờ bên em không còn cái chương trình như vậy nữa. Thì ngày hôm nay quý vị mua một hộp sâm tonic như vậy 90 mỹ kim, mình thêm có 36 mỹ kim nữa thôi. Mình mua có thêm một cái tai yến tổ đó, rồi có thêm một hộp cà phê tổ yến, một hộp súp yến và một hộp thạch treo lì. Một cái bucket 5 món, 186 mỹ kim, sale còn 126 mỹ kim. Rất có lợi luôn đó mấy cô ơi. Nếu như cô chú nào muốn mua thử một hộp sâm này dùng thử 90 mỹ kim, ví dụ như mình ghé cái shop, mình mua không có promotion, nhưng mà mình gọi trên live show với số phone 1855 558 8000, mua sản phẩm một cái bucket có cái gói sâm mình yêu thích luôn. Yeah. 90 mỹ kim, thêm 36 mỹ kim nữa thôi. Yeah, mua một rồi, cái bucket 5 món, vừa có một cái tai yến, mình về mình trưng theo sở thích của mình luôn hả Thơ?
0: Dạ đúng ạ. Tại vì ví dụ như là nhầm lúc em ấy vừa, ví dụ như mình đi, mình em gọi là dạng như là mua một hộp, ví dụ mình bây giờ mình, ví dụ như bây giờ em chưa xài thử qua sản phẩm này thì em muốn mua một hộp thôi, nhưng mà mình không có cái deal mình đâu. Mình đang có cái deal là mua 2 tặng 1, nhưng mà số lượng quá nhiều để mình mua thì mình mua sản phẩm này mua một hộp, mà cũng đang có deal nữa là vừa đang muốn uống sâm vừa muốn ăn yến thì mình sẽ mua thêm cái deal là mua một hộp này và với một cái tai yến thì mình chỉ có khoảng 126 đồng mà mình được tặng thêm những sản phẩm khác, ví dụ như là một hộp súp yến, một hộp cà phê, một hộp thạch treo lì thì này quá hời cho quý vị luôn đúng không chị?
1: Dạ đúng rồi, từ 90 mỹ kim mình thêm 36 nữa.
0: Dạ, vâng,
1: đó
0: 36.
1: Là một cái bucket mà vừa cho sức khỏe của mình, vừa làm đẹp, vừa vui luôn. Tại vì buổi sáng á, nhâm nhi một ly cà phê cũng rất là yêu thích. Giống như là có nhiều khi Bích Vân là một tháng uống cà phê rất là nhiều. Tại vì đôi khi á, cà phê là một cái thức uống mà uống vào mình thấy mình sảng khoái. Mình thấy mình tỉnh táo và có cái một cái mùi thơm rất là ngon. Cà phê yến thì tụi em uống có khi cũng là 2 gói. Hồng Thơ có khi em uống cũng là 2 gói đúng không?
0: Đúng
1: nếu
0: mà,
1: như mình thích cái độ đậm đặc. Đó. Còn quý vị có những quý vị một ngày chỉ một gói mà thôi. Tại vì thích uống cái vị như là nó không có quá nặng đô, nó không có gây, nó giảm đi cái việc mà gây ép tim mạch cho mình đó.
0: Dạ. Dạ, số điện thoại đang gọi cho vào chương trình là 1977 nha. Mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ.
3: Hello.
1: Hello, dạ cô ơi.
0: Dạ, dạ, con chào cô.
3: Bác đang gọi live đó phải không con?
1: Dạ đúng,
0: dạ, đúng
1: rồi.
0: À. Dạ, bác đang gọi vào live show của Vinashop ạ.
3: Bác Dung đây, bác muốn mua một cái một cái gì mới đang quảng cáo đó là 126 đồng, nó phải không?
0: Dạ đúng ạ, 126 đồng của bác á, thì nó sẽ gồm cái combo nguyên một cái bát kịch, nó chính là một hộp xâm nước tonic táo đỏ. Mình sẽ có da có 30 gói trong đây, và ngoài ra mình sẽ có thêm một cái tai yến nữa ạ. Ngoài ra mình có thêm một cái hộp súp yến, một hộp cà phê tổ yến và một hộp thịt treo lì nữa
1: ạ. Đây chị Vân cầm,
0: mình cũng rất là nhiều sản phẩm, tại vì mình mua có mua mình chỉ cần bỏ ra 126 đồng, mình đã có trên tay 5 món sản phẩm ạ.
1: Vậy là bác Dung chỉ bỏ 126 đồng, bác Dung có tới 5 món đó. Thưa bác Dung, 186 đồng sale còn 126, thưa bác.
3: Rồi bác Nhung lấy một cái bát kịch đó.
1: Dạ,
3: rồi có thể là từ đây tới còn chủ nhật, bữa nay là từ đây tới chủ nhật bác có rảnh thì bác nhờ người ta tới lấy được không con?
1: Dạ được ạ.
0: Dạ chỉ cần bắt gọi vào live show là mình đã được áp dụng rồi ạ.
1: Con cảm ơn bác Nhung, con đã gửi bác Nhung lá thăm rồi, con cảm ơn bác rất là nhiều ạ.
3: Cảm ơn hai đứa con nha.
0: Cảm ơn bác nhiều.
1: Chị Vân thấy là mình ngồi ở nhà mình buồn á, mình coi live show cũng rất là thú vị.
0: Tại vì ví dụ như mình bình thường mình mua hàng á, ví dụ bây giờ em là một khách hàng, em đi lại Vinashop thì em mua những sản phẩm mình sẽ chỉ có những cái deal hiện tại, deal đang có. Còn ngoài ra nếu mà mình chỉ cần bỏ thời gian ra, mình đang rảnh rỗi mà chị, mình có thể là vừa nấu ăn mình hoặc là vừa làm này làm nọ, nhưng mà mình mở cái TV lên mình coi đúng vào khung giờ là từ 3 giờ đến 4 giờ, giờ Hilton Texas từ thứ hai từ sáu hàng tuần rồi. Là mình chỉ cần mở TV lên và mình nghe thì mình cũng có chốt rất nhiều deal ạ.
1: 0423 mời cô Quỳnh lên tiếng ạ. 0423 mời cô Quỳnh lên tiếng ạ. Giờ cô Quỳnh chốt phone rồi. Cô Quỳnh drop phone rồi, cô Quỳnh gọi lại giúp con nha cô Quỳnh ơi. Thì bây hôm nay là quý vị biết không, promotion là cực kỳ là nhiều luôn. Bích Vân Hoàng Thơ cố gắng tranh thủ nói hết tất cả sản phẩm, quý vị không có bỏ lỡ nha. Rồi một hộp yến hũ, khi quý vị biết là ở Vinashop có bán yến hũ, dạo này là bán rất là chạy luôn. Thì yến hũ tại Vinashop là có hai vị, một vị là original không đường và vị có đường, mỗi hộp 49 Mỹ Kim. Quý vị mua hai hộp yến hũ, quý vị được tặng một hộp cà phê tổ yến nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang cô Quỳnh đang gọi lại show, mà cô Quỳnh lên tiếng con. Dạ vâng.
1: Dạ cô Quỳnh ơi, có thể bên Canada cái sóng nó bị yếu hả?
0: Dạ đúng rồi. Có thể vậy, cho nên là mình nãy bị sốc 2-3 lần.
1: Dạ cô Quỳnh ơi.
4: Ơi.
0: Dạ con chào cô Quỳnh ạ. Chúc cô Quỳnh sức khỏe.
4: Sức khỏe. Cô lấy 126.
0: Dạ vâng, rồi một cái bát kịch 126.
1: Còn thấy số phone cô Quỳnh là con biết cô Quỳnh chốt cái bát kịch này luôn. Con biết luôn.
4: Hoàng Thơ nói chuyện cô Quỳnh nha. Chúc hai cháu sức khỏe.
0: Cô sức khỏe, con cảm ơn cô ạ. Cái gì về sau con gọi lại cho cô.
1: Cảm ơn cô Quỳnh nha.
0: Cảm ơn cô ạ.
1: Quý vị biết là một cái bát kịch 186 mà sale còn 126, đừng bỏ lỡ nha quý vị nha. Sau live show này là coi như bát kịch này không áp dụng, và có thể những cái live show sau á, cái bát kịch này sẽ không có quay trở lại luôn. Cho nên mình coi live show, mình thấy những cái gì sale, những cái gì good deal, cũng giống như xăm nước vừa rồi bác Dung có hỏi ha. Bác Dung hay bác
0: đúng
1: có hỏi cái vị khách là 2644 có hỏi là xăm nước mua 3 tặng 1 còn không, thì hiện giờ không còn đó quý vị. Cho nên mình thấy những cái deal nào thích mình cứ chớp lấy 1-855-558-8000 giúp em. Và bây giờ yến hũ trên tay của Hoàng Thơ là vị yến hũ không đường rất là ngon. Trong có 8 hũ 49 Mỹ Kim. Mua 2 thì sao Thơ hả?
0: Dạ mình mua 2, mình chỉ cần mua 2 mình sẽ được tặng ngay một hộp cà phê tổ yến à. Mình vừa uống cà phê tổ yến mà vừa uống yến hũ thì rất là quá hời cho mình. Tại vì bình thường quý vị mua 2 sẽ không được tặng bất kỳ sản phẩm nào, nhưng mà hôm nay live show sẽ mua 2 sẽ được tặng một hộp cà phê tổ yến à.
1: Hoàng Thơ biết không, mua 2 tặng cà phê tổ yến chưa xong. Mua từ 50 Mỹ Kim trở lên có một lá thăm. Nếu mình trúng thưởng có 2 sự lựa chọn, một là một bịch kẹo xăm, 2 là một hộp xăm tonic. Ví dụ nha, mua 2 hộp yến hũ tặng một hộp cà phê tổ yến, nếu trúng thưởng trúng luôn 5 gói xăm rất là lợi luôn. 3947 xin mời cô chú đang gọi trên đường live ạ.
5: Hello, cho tôi order cái packet 126 đồng 5 món đó.
1: Dạ rồi.
0: Dạ vâng ạ.
1: 126, chú ơi chú còn order cái gì không? Bên con có Oyster Mask dành cho quý ông á, hoặc là Busy Health bổ tuyến tiền liệt. Dạ, dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú. Dạ, xin phép con gửi chú một lá thăm may mắn.
5: Nếu mà cô Sương có nào hôm nay nói là cô Sương gọi giùm tôi ha.
0: Dạ, dạ vâng, dạ, có gì chị Sương sẽ gọi ạ.
1: Dạ, Sương gọi cho chú ạ. Con cảm ơn và con chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ.
5: Cảm ơn ha.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú ạ. Dạ vâng, một cái mắt kịch này. Dạ.
1: Dạ. Mới đầu live show thôi quý vị biết không, có 3 vị khách chốt một cái package 126 rồi. Tức là đây là một cái good deal mà mấy cô chú ngồi xem live show cũng không có bỏ lỡ. Ngay cả Bích Vân và Hoàng Thơ luôn, lúc nãy giờ á, lúc mà trên đường đi lên live show cũng rất là trầm trồ về cái package này. Bích Vân và Hoàng Thơ có nói là nếu như ngày hôm nay quý vị nào bỏ lỡ cái deal này thì thật sự rất là uổng hả Thơ ha?
0: Dạ,
1: hai chị
0: mà.
1: Em có nói chuyện. Dạ. Và bây giờ mình lên cái deal luôn, cái deal tiếp theo
0: dạ,
1: luôn.
0: Dạ. Deal là cà phê và hai hộp của
1: Yến Hữu
0: ạ. Dạ đây, hai hộp Yến Hữu này trong đây mình sẽ có, mỗi hộp mình sẽ có 8 hũ trong đây và mua hai sẽ được tặng một hộp cà phê Tổ Yến. Cái vị cà phê Tổ Yến thì trong đây một hộp nó sẽ có 10 gói. Cái vị uống á chị Thư, à chị Vân, à. Bình thường mình uống những cái loại cà phê khác thì
1: đúng
0: mình
1: rồi.
0: Sẽ thấy cái đậm vị của cái cà phê nó rất là đắng. Mà ví dụ như một ngày đi, em đơn giản đi, mới nãy chị có nói là ngày chị uống hai gói.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái vị cà phê nó đắng, thì nó đắng, nó đậm vị, nó dễ thể làm cho mình mệt tim, nhức đầu, mệt mỏi trong người hơn nữa đó. Thì cái cà phê Tổ Yến này nó ngọt ngọt, béo béo, nó cũng có vị cà phê nhưng không đậm như những cái vị khác, cà phê
1: dạ,
0: khác.
1: Đúng rồi, nó không đậm tức là cà phê nó không có mạnh.
0: Dạ.
1: Và không có mạnh thì dành cho rất là tỷ lệ mình mua, mình sẽ không có bị bỏ lỡ. Giống như là có nhiều khi Bích Vân mua trong Costco luôn, chị nói thật
0: dạ.
1: luôn. Có những loại cà phê mua về chế Bích Vân uống không nổi, nó mạnh lắm em.
0: Dạ, đúng
1: nó rồi. Mạnh đến nỗi Bích Vân chế ra xong đổ nước lọc thêm vào, đổ nước lọc thêm vào mà nó cũng không có hết cái độ mạnh luôn.
0: Dạ.
1: Mà phải đổ loãng ra như nước lọc vậy đó. Mà đổ như vậy loãng quá thì bỏ đá vô nó lại không ngon.
0: Dạ, đúng.
1: Và nó cũng loãng cái vị cà phê luôn, nó không ra cà phê luôn. Cuối cùng là uống cà phê xong một hồi chế làm sao mà không ra cà phê nữa mà thành cái khác. Xong quý vị biết Bích Vân chế biến sao không, đổ sữa vô, tức là mình cứu vãn. Có nghĩa là không ra cà phê nữa. Đậm đặc quá nó bị Bích Vân là bị chóng mặt. Chóng mặt có thơm,
0: dạ,
1: nguy hiểm lắm. Giống như bị ảnh hưởng huyết áp á.
0: Mà nó có thể làm cho chị cao huyết áp lên, với lại ví dụ là mình có bị tim á là
1: đúng
0: cà phê
1: rồi.
0: Nó rất là mạnh, nó sẽ
1: lúc
0: làm tim
1: xong
0: đặc
1: rồi
0: biệt
1: á
0: mạnh.
1: Chị Vân lái xe khó chịu luôn, xong phải uống nước lọc vào. Quý vị nhớ khi mà mình ăn uống một cái gì đó mà mình cảm thấy chóng mặt thì quý vị nhớ giùm em nha, lấy một ly nước lọc, nước ấm càng tốt, có một miếng gừng nhỏ nhỏ mỏng mỏng mình vắt ra, mình nhuyễn càng tốt, uống vào nhai một chút gừng vào, nó cũng giúp cho mình đó, lỡ như lúc đó huyết áp em bị cao đi, nó cũng hỗ trợ cho mình được giảm xuống chút xíu đó,
0: dạ,
1: công bằng đó.
0: Dạ.
1: Biết rồi, xong rồi Bích Vân bỏ nước lọc vô, xong loãng ra nó không ra cà phê, xong bắt đầu Bích Vân chế biến là đổ sữa vô, đổ sữa giống như uống sữa cà phê đó.
0: Dạ, dạ, dạ.
1: À, xong bỏ đá vô là cuối cùng là không thành cà phê nữa mà thành là cà phê sữa luôn đó. Cho nên là tùy. Còn cà phê Tổ Yến thì ngon nha, quý vị nào uống cái vị vừa vừa thì một gói, còn nếu như uống độ đậm đặc ngon hơn thì hai gói. Dù một hay hai gói thì trong bên trong cà phê Tổ Yến vẫn có cái powder của Yến. Có nhiều quý vị hỏi là hỏi thiệt nha, cà phê Yến có Yến hay không? Xin thưa là có luôn. Tại vì quý vị biết là trong cái Yến á, Thơ, tai càng đẹp là giá càng cao.
0: Dạ đúng rồi.
1: À, hẳn
0: dạ,
1: thơ thấy không?
0: Đúng.
1: Rồi mình làm những cái kỹ thuật càng cao thì cái giá thành càng cao. Còn những cái Yến vụn á, Bích Vân nói thật luôn, Yến vụn chỉ có làm súp Yến và cà phê Tổ Yến và những cái chất dinh dưỡng gì mà có thể làm không có nhu cầu về cái đẹp của Yến thôi. Cho nên là Yến vụn có thể nói một cách khác là không có đi bán một cái giá thành cao được. Cho nên là phải sơ chế vô những cái thức uống. Cho nên là trong cái cà phê Tổ Yến là có Yến thật đó quý vị. Yến nhuyễn là powder của Yến thật nha.
0: Yeah,
1: 16 Mỹ Kim cho một hộp cà phê Tổ Yến. Quý vị nếu quý vị có mua thì quý vị mua số lượng nhiều là 10 hộp cà phê Tổ Yến là trị giá 100 Mỹ Kim.
0: Dạ vâng, yeah. Hoặc ngoài ra mình có thể mua nguyên một thùng luôn ạ. Yeah. Một thùng sẽ có 24 hộp thì quá hồi cho mình là sẽ là 240 ạ.
1: Yeah.
0: Cho một hộp.
1: Còn hôm nay quý vị được tặng luôn với điều kiện là phải mua hai hộp Yến Hữu 49 nhân 2 là 98 Mỹ Kim, được tặng một hộp cà phê Tổ Yến 16 Mỹ Kim. Đối với quý vị nào ở xa có thể mua cái deal này để được tặng cà phê Tổ Yến, đúng không?
0: Dạ, đúng,
1: để mình ship đi, để mình uống thử rất là ngon.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, đó là một cái bên cà phê Tổ Yến. Quý vị biết là dạo này á, mấy hôm nay là Bích Vân phát hiện ra cái mặt Bích Vân là bị ngứa. Mặt là do bị ngứa. là vì lý do là bụi nhiều nè, gió nhiều nè, rồi mình vệ sinh cái da mặt của mình không có kỹ lưỡng. Và Bích Vân phát hiện một điều là gần một tháng đây á, là Bích Vân không có tẩy da chết trên da mặt của mình, cho nên là nó xuất hiện những cái độc tố, những cái da chết, da thừa trên cái mặt của mình, nó bị sạm, bị nhám lắm. Cho nên là sữa rửa mặt collagen là một cái giải pháp tốt cho mình. Mua một tặng một trong live show ngày hôm nay 30 Mỹ Kim nha quý vị nha.
0: Dạ. Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường live là 1957 nha.
6: Dạ. Alo.
0: Dạ, con chào cô ạ.
6: Dạ. Alo. À, chào Bích Vân.
1: Dạ. Dạ, chào cô, con và Hoàng Thơ chào cô. Dạ.
6: Dạ. Cô order cái phần yến đi con.
1: Cái phần yến là hai hộp yến hũ tặng cà phê phải không cô?
6: Có gì Nhã gọi lại là cô mua thêm.
0: Dạ vâng, dạ cô. Dạ có gì chị Nhã sẽ gọi lại cho cô. Cô xin phép con gửi cô một lát ăn may mắn
1: nè. Con và Hoàng Thơ cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ,
0: dạ cảm ơn cô.
6: Cảm ơn cô, cũng chúc hai đứa sức khỏe.
1: Dạ con cảm ơn.
0: Dạ cảm ơn cô.
1: Rồi.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Dạ Bích Vân và Hoàng Thơ xin nói tiếp nha. Cái sữa rửa mặt này bên trong có collagen nha quý vị nha, giúp da của mình săn chắc, tạo độ ẩm và săn chắc da, và có cái sự mịn màng, giảm nhăn hiệu quả. 30 Mỹ Kim trên một cái tiếp sữa rửa mặt này ngày hôm nay như thế nào Thơ hả?
0: Dạ vâng, ngày hôm nay quý vị chỉ cần mua một sẽ được tặng một, và mình sẽ chỉ cần bỏ 30 Mỹ Kim sẽ được xách về hai lọ.
1: Cái này mà chị với Hoàng Thơ rủ nhau mua mỗi mỗi chị em một hộp như vậy, chia ra có 15 Mỹ Kim
0: dạ,
1: thôi.
0: Đúng.
1: Sữa rửa mặt mua một tặng một collagen. Mua một tặng một nha quý vị. Cái này thành phần tự nhiên cho nên có thể con em chúng ta bị mụn nè, tuổi dậy thì dùng được luôn. Quý vị nào da mặt đang có da chết nhiều, có lỗ chân lông to và da của mình nó không được săn chắc thì dùng cái loại sữa rửa mặt này rất là tốt. Thành phần tự nhiên đến từ Hàn Quốc, công ty rất nổi tiếng tại Hàn Quốc nha quý vị nha.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Và bây giờ thời lượng chương trình cũng không còn nữa, cho phép Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại ạ.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Dạ vâng, xin chào Tường Minh và chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Anh Bảo khỏe không?
1: Cũng ok. Mình không thấy khá hơn mà không tệ hơn là cũng mừng ha.
0: Dạ đúng rồi. Có nhiều người chỉ cần mình giữ phong độ giống vậy thôi.
1: Dạ, đừng, chỉ mong đừng có quá tệ.
0: Đừng đi xuống. Dạ, dạ. Có nhiều khi mình nói là gì đó? Over the hill ha.
1: Over the hill, chuẩn bị đi xuống.
0: Dạ, thấy xuống mỗi đúng ngày.
1: Đó, đang xuống mỗi ngày đó thì mình hy vọng là không có xuống quá lẹ thôi, từ từ từ cũng được.
0: Dạ vâng, đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Phải nói là cái điều khổ nhất của cái đời con người là bệnh, đúng không?
1: Dạ,
0: bệnh. Khi mà có bất cứ cái bệnh gì thì rất là khổ. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta có những cái phúc lợi xã hội. Những dạ vâng, đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Phải nói là cái điều khổ nhất của cái đời con người là bệnh, đúng không?

0: kính giữa.
1: Đúng rồi, nhiều khi chỉ hơn chút xíu thôi, càng càng càng cứng à. Nói chi giống thí dụ mình nói mình đi, cái giờ nếu mà bây giờ mình nghĩ mình còn khoảng chừng mấy năm nữa nghỉ hưu, thí dụ mình nghỉ hưu mà với cái mức lương mình lỡ cỡ vậy làm sao mình sống? Không, mình không có lãnh quá nhiều, có ngàn mấy ngàn tư tháng thôi thì nó đâu có xin được cái Medicare, cái kia cái Medicare, cái tiền hưu, tiền già. Mình lãnh tiền đâu có lãnh tiền già được, 1.000 1.500 đâu lãnh tiền già được, đâu lãnh QMB được. Mình chỉ có thể xin được SMB là hết cỡ rồi, mà bây giờ mà mình xuống thấp hơn nữa thì cũng khó, mà cao hơn thì mình phải làm nhiều hơn, lương cao hơn mới được, lương cao hơn mới được tiền nhiều chứ, để mình tự lo được. Bây giờ mình lỡ cỡ nói chuyện như vậy mình chỉ hố, mà chỉ over, chỉ hơn chừng vài chục vài đồng thôi, mình không được trợ giúp như những người khác. Mở ra khi mình sử dụng chi phí y tế cũng khá nặng, thì mình không được trợ giúp cái phần mà 20%, không được trợ giúp cái phần copay consumer mà phải trả tiền đó. Cái 20% nó cũng nặng chứ không có nhẹ. Thí dụ mình nhớ mà tôi vô cái hãng HMO thì cũng phải trả mấy cũng mấy ngàn tiền out of pocket nếu mà có chuyện xảy ra. Mà giờ dù mình vô mình lỡ mình bị ngặt những cái bệnh ngặt nghèo như là cancer hay như tim, chi phí nó quá cao đi thì cũng mệt mình chứ đâu phải dễ.
0: Dạ vâng. À, quý vị có thể gọi nha 713-931-1560. Cái câu hỏi khó nhất á, cho anh Bảo đó là những cái phúc lợi xã hội nào cho những người chưa có quốc tịch Mỹ đó.
1: Chưa có quốc tịch Mỹ, câu hỏi khó nhất.
0: Cái hỏi đối với em khó nhất, cũng như là nhiều người cảm thấy là khó, là tôi chưa có quốc tịch Mỹ, không có phúc lợi, có cái phúc lợi xã hội nào cho tôi không, nhất là khi mà tôi bệnh.
1: Cái đó đúng là khó thiệt. Nếu mà giờ mình nói tôi chưa quốc tịch Mỹ mà tôi không có làm đủ 10 năm là một cái rất vấn nạn khá khá là nặng. Thí dụ bây giờ tôi có chưa quốc tịch Mỹ nhưng tôi làm đủ 10 năm rồi, tôi có được tiền hưu, tôi có Medicare rồi thì ít nhất cũng có đỡ một phần cho mình rồi. Thí dụ bây giờ như có những người như vậy phải không? Giống ngay cả trong trong nhà bà cũng có dạng như ông Dượng hồi xưa cũng vậy nè. Ông nhất định không bao giờ thiếu quốc tịch Mỹ, tại ông ghét, không thích đi quốc tịch Mỹ. Qua Mỹ rất là lâu, làm đủ hết rồi mà không thiếu tịch Mỹ. Hay có những người nói tôi không, tôi muốn thi, tôi thi hoài tôi thi cũng đậu, thi 4 5 lần không có đậu, hơi nản không muốn thi nữa, tại vẫn lãnh được tiền hưu, vẫn lãnh được Medicare, nhưng vì không có được quốc tịch Mỹ họ không có thể nào xin được trợ cấp tiền già nếu income thấp. Nhưng mà nếu bây giờ họ làm lương lâu năm, lương họ kha khá chút, lãnh 1.600 7.800 tháng thì có quốc tịch Mỹ hay không quốc tịch Mỹ cũng không khác gì hết, không có tiền già được, chỉ có tự mình lo thôi. Thì đối với họ thì không có thấy sự khác biệt hay là gánh nặng nặng là hay khó khăn trong cái chuyện là quốc tịch Mỹ hay là xanh. Nếu họ đi làm đủ điểm và có income tương đối khá. Nhưng mà đối với những người mà qua 6 7 năm, 9 10 năm, 11 12 năm mà không đi làm đủ 10 năm mà chưa thiếu quốc tịch được, chưa đủ quốc tịch thì cái đó hơi kẹt, thì không có làm được gì hơn hết, tại vì chưa quốc tịch Mỹ để mà được hưởng cái Medicare với tiền già mà không làm đủ 10 năm để hưởng cái tiền tiền tiền hưu hay Medicare thì những người đó mới là lỡ cỡ, mới là mệt đó. Còn thí dụ bây giờ tôi có thẻ xanh, tôi làm trên 10 năm, tôi lãnh lương tháng ngàn hay tháng 800, tôi không xin được tiền già nhưng ít ra tôi vẫn xin được cái QMB để phụ phần Medicare cho tôi thì vẫn đỡ hơn là không có được đủ 10 điểm, không được tiền già tiền hưu đó. Tức là cái thẻ xanh của họ vẫn còn ok trong trường hợp mà họ làm đóng thuế đủ 40 cái quarter rồi, đủ 10 năm thì họ ít nhất họ vẫn còn được cái tiền hưu và còn được cái Medicare vì họ đóng thuế vô trong system ra đủ để họ được hưởng những cái đó. Đó là cái tiền cái thẻ xanh cho những người có thẻ xanh, mà cái khó khăn của họ như vậy.
0: Mời quý vị 713-931-1560, 713-931-1560. Thì mình có một cái tình trạng, một cái chú này thì đi qua cũng chưa có quốc tịch ha, mà cũng không có đủ đi làm để có lương hưu nữa. Rồi xong ở trong bệnh viện tới bây giờ họ nói chứ không nhận nữa, đi vô mấy cái chỗ rehab cũng không nhận nữa. Bây giờ bệnh thì nặng, đem về nhà thì rất là khó để chăm sóc. Bây giờ trong cái tình cảnh đó mình có làm gì được không?
1: Cái đó khó. Bây giờ mình không có gì hết mà giờ tại sao họ không, thì ví dụ bây giờ ông có gì, cái người đó có gì,
0: Bảo hiểm mà mua bảo hiểm, mà bảo hiểm nó đụng cái cáp rồi là nó hết rồi.
1: làm gì có cáp trong này,
0: Bảo hiểm nó nói là hết tiền rồi.
1: không có. Tại
0: Vậy
1: ví dụ
0: hả?
1: tại vì cái đó không có đúng hoàn toàn. Thí dụ bây giờ đi, tại cái luật mới bây giờ là họ không có được giới hạn cái tổng số tiền mà họ trả cho mình,

0: miễn sao mình đủ điều kiện thôi. Thì có thể là ví dụ bây giờ đi chẳng hạn như là nằm bệnh viện, nếu mà có Medicare thì tối đa được 100 ngày.
1: Ừ.
0: Thí dụ
1: Không có Medicare, đâu có làm, đâu có quốc tịch đâu, không có Medicare.
0: đi làm đóng thuế 10 năm là có Medicare
1: Nhưng
0: rồi,
1: mà không có đủ
0: không đủ 10
1: bốn
0: năm thì bây giờ có gì, ông có Obamacare hay ông có gì khác
1: hình như mua bảo hiểm ngoài hay gì đó để
0: đó. Thì thí dụ, mình nói thí dụ nha, bây giờ tôi mua Obamacare thì bảo hiểm Obamacare họ vẫn có thể cho mình có cover cho mình những cái bệnh gần như bình thường, nó không có nổi như vậy. Nhưng thí dụ bây giờ tôi cứ mua cái bảo hiểm mà chỉ là cho vấn đề là bệnh viện thôi, tôi chỉ mua cái bảo hiểm mà nó chỉ nói là cái cover tối đa của tôi chỉ do 1 triệu, tối đa của tôi chỉ hưởng 500 ngàn thì đúng, bây giờ họ xài hết đó hết rồi họ không có cover nữa thì đó đúng.
1: xài hết rồi không có cover nữa thì họ
0: Anh
1: có
0: tới
1: họ họ có quyền họ có quyền đuổi mình ra không?
0: thì họ sẽ khuyến cáo mình, bây giờ thí dụ bây giờ trường hợp mà không có khẩn cấp không nguy hiểm tính mạng họ đâu cho ở đó nữa, họ sẽ khuyên mình ra ngoài thôi, trừ mới khi họ giữ mình lại cho khi nào mình stable mình ổn định họ đưa ra ngoài đó. Còn không mình trả tiền họ cho ở lại
1: Mình tiền trong bệnh viện chắc mình trả không nổi đâu.
0: thì đó là một cái chuyện mình thấy mình kẹt rồi. Thì bây giờ cái trường hợp đó phải coi là cái bệnh tình của em như thế nào, rồi đó như thế nào, có ổn định chưa, rồi mình tính tới đường khác. Ví dụ bây giờ họ đã trị mình ổn định rồi thì mình đi về chứ đâu có lại đợt được nữa, họ đâu cho ở lại. Tại emergency chỉ là cho những người mà khẩn cấp thôi, nguy hiểm tính mạng thôi, chứ còn mình bình bình đã ổn định rồi không có nguy hiểm tính mạng thì đâu có được ở lại nữa. Mình phải đi về cho nhường chỗ người khác chứ. Thì cũng có nhiều khi lý do đó là tôi muốn ở lại thêm, muốn trị thêm. Nó không, ông đã ổn định, ông khỏe rồi thì ông phải đi ra xuất viện để người khác vô.
1: Nhưng mà khỏe thì khỏe làm sao, tại vì vẫn còn phải vô kháng sinh, vẫn còn rất là yếu, vẫn còn
0: Đúng,
1: đi
0: nhưng cái đó là ông không có còn nguy hiểm tính mạng nữa, tức là ông đi về tiêm thí dụ đi, tôi phải vô kháng sinh nhưng mà 1 tuần mới vô kháng sinh lần hay là 2 tuần vô 1 lần, tháng 1 lần thì đâu có nằm ở đó chờ tuần sau vô được, đâu có làm được không vậy. Emergency đâu cho làm chuyện đó,
1: rồi bắt buộc phải trở
0: ông
1: về.
0: phải trở ra xong rồi vô lại khi có cần. Thí dụ nói tuần sau tôi cần phải vô kháng sinh thì phải lấy hẹn để mình vô chỗ mà họ giúp mình vô kháng sinh, không phải vô emergency không có làm cái đó, phải vô một trung tâm khác chuyên môn trong vấn đề kháng sinh vô thuốc. Chứ bên si không phải là chỗ để mình vô kháng sinh để mình điều trị bình thường. Nó chỉ cứu những người trong trường hợp nguy cấp, khẩn cấp thôi, nguy hiểm tính mạng thôi. Thì mình thấy không, nhiều khi mình vô mình bị buổi tối mình không có bác sĩ không có cửa, mình bị đau bụng nhẹ nhẹ nhẹ hay mình bị khác nhẹ nhẹ, mình vô bên si mình ngồi chờ bao lâu? 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng mà không ai coi mà tại sao? Cái đó không phải chết người. Đúng không? Mình không có nguy hiểm chết người đâu, có coi mình trước. Mình ngồi mình chờ 8 tiếng, 12 tiếng bình thường. Rồi khi mà thấy hết đau, bớt đau, uống thuốc hết đau mình đi
1: Cho về
0: về.
1: liền à, cho về liền.
0: Thì họ không có chỗ đó cho những trường hợp như vậy ở lại đó. Nhưng bây giờ ông bệnh nặng ông vô đó, mình nặng mình vô đó thì họ treat mình đó, nhưng mà khi mình ổn định rồi không còn nguy hiểm tính mạng mà dù vẫn còn bệnh mình phải đi ra để người nhường chỗ cho người khác.
1: Trong cái trường hợp giống như vậy đó, mình không có thẻ, không có quốc tịch, mình chưa có đi làm đủ đó, có một cái chương trình nào của chính phủ hay tiểu bang hay có một cái chương trình nào để giúp trả cái Medicaid, emergency Medicaid gì không?
0: Emergency Medicaid có, nhưng mà như cái tên của nó là Emergency, chỉ có cho Emergency thôi chứ còn bình thường không có.
1: Mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Xin chào, anh chị. Anh bảo cho em hỏi. Em có cái Medicaid rồi, nhưng mà tháng 7 sang năm đó là đúng 65 tuổi rồi, em xin Medicare là xin ở đâu anh?
0: Cái đó xuống sở sinh xã hội điền đơn với họ. Mình có thể điền online được, có thể tới thẳng văn phòng cũng được.
2: Mà nếu em có Medicare em có phải có đóng tiền không, hay là xin chỉ xin Medicare là xong rồi, không cần không có đóng tiền gì nữa phải không anh, đúng gì không anh?
0: Mình chưa có biết là mình có được xin Medicare hay không. Mình xin Medicare 65 tuổi nhưng mà họ có cho hay không là chuyện khác.
2: Ủa, chứ không phải 65 tuổi là mình bắt buộc là mình phải xin hả anh?
0: Không có, 65 tuổi bắt buộc phải xin Medicare nhưng mà mình có được Medicare hay không là tùy những lý do khác. Thí dụ mình đóng thuế đủ 10 năm chưa? Cái người phối ngẫu của mình đã đóng thuế đủ 10 năm chưa? Đó, thí dụ bây giờ
2: Đủ
0: tôi
2: chưa
0: không
2: đủ?
0: có Medicare, tại tôi có Medicare tại vì tôi bị bệnh hồi nhỏ, hồi trẻ tôi bệnh mà tôi không làm đủ 10 năm, nhưng mà tiểu bang giúp tôi cho tôi cái Medicare, cho tôi cái tiền bệnh và cho tôi cái Medicaid. Tới sao mình tâm tụi tôi apply Medicare, họ nói ok, apply đúng rồi đó, nhưng mà tôi không cho bà tại vì bà không có đủ 10 điểm, 40 điểm cái tín chỉ. Làm sao tôi không cho Medicare được?
2: Vậy là mình cứ xài Medicare, nếu mà không cho Medicare thì mình xài luôn Medicare dịch
0: Đúng
2: chuyển
0: rồi,
2: hả anh?
0: đúng rồi. Mình vẫn có Medicare, khi mình có tiền già sẽ có Medicare, có cái tiền bệnh ở SSI sẽ có Medicare.
2: Tại vì đi bác sĩ ở đây em, tại em ở Dallas, đi bác sĩ thường ở bác sĩ ở đây họ họ nhận họ họ ít nhận cái Medicaid lắm, họ nhận hai cái together là care and cat, họ nhận thì bác đa số là bác sĩ đây họ nhận cái đó nhiều, còn cái kia họ ít nhận, bởi em trong đến 65 tuổi em để em được cái kia để em được chọn bác sĩ đó anh.
0: Đúng rồi, tại vì sau này á, họ bên Medicare trả tiền ít quá, họ không có muốn nhận Medicare nhiều người, nhiều bác sĩ không muốn nhận Medicare.
2: Vậy đó
0: Là
2: hả?
0: hồi xưa rất là
2: Rất là
0: mạnh, hồi xưa Medicare rộng rãi rất là mạnh, sau này từ từ họ siết bớt, họ không có trả tiền nhiều nữa, thì bác sĩ bệnh viện họ không muốn Medicare tại vì lấy tiền khó quá.
2: hèn chi. Ở đây có một ông bác sĩ nhận cái đó thôi, còn đa số là can két không mà.
0: Tại vì có hai thứ họ trả tiền dễ hơn.
2: Thành ra em bị trói bồ cái đó đó. Em trong là coi như tháng 7, em tháng 7 sang năm là em tới sinh nhật, là bây giờ tháng nào em đi đến sổ ăn sinh xã hội để xin anh.
0: Thì
2: Ok
0: nếu
2: tiếp.
0: bây giờ trong trường hợp đó mà mình có tiền già, có tiền bệnh, có SSI, có Medicare rồi thì khoảng trước đó chừng tháng làm được.
2: Một tháng nữa.
0: Dạ.
2: Vậy
0: Mình có
2: tháng
0: làm trước
2: tháng
0: 3
2: tháng
0: tháng
2: 8
0: vẫn
2: là
0: được
2: tháng
0: nha, làm trước 3 tháng vẫn được. Dạ.
2: Vậy em cảm ơn anh, chào anh chị.
0: Dạ.
2: Dạ xin cảm ơn nhiều, chúc ngày
0: Dạ.
2: sức khỏe nhiều gì nhỉ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi ha. Mời thính giả kế tiếp.
3: Hello.
1: Dạ, xin chào.
3: Dạ, hai chị Tùng Minh.
1: Hồi chào chào anh. Rồi, anh có câu hỏi gì?
3: Dạ, em muốn hỏi cho ba em, tại trường hợp của ba em là ba em không có Medicare với Medicaid đó, thì ba em có bảo hiểm của Embraer, nhưng mà những lúc mà em đi vô bệnh viện xong rồi đi tìm nursing home thì nó hơi khó khăn một xíu đó. Em không biết thì cái trường hợp này mình nên làm như thế nào đó.
0: Cái đó đúng, tại vì cái đó là chương trình bên Marketplace Omacare, họ rất cover rất là ít, chỉ là tối thiểu thôi, rất là ít, nghĩa là Embedded nó rất ít chỗ nhận hạng Embedded, tùy theo khu vực Mỹ, khu vực sống nha. Ở Houston này rất là ít bác sĩ bệnh viện nhận Embedded, từ khi mình đi cái Embedded EPO thì đỡ hơn chút xíu, còn mà đi Embedded HMO rất là khó kiếm bác sĩ vào bệnh viện. Thì mình có thể mình gọi trực tiếp cho Embedded, mình nhờ họ giúp mình.
3: Thì em đang định chuyển cái bảo hiểm á, thì mình có cái recommend cái bảo hiểm nào nó good hơn không?
0: Cái đó là bắt buộc. Nếu bây giờ thí dụ nha, tôi muốn đi bác sĩ đó, tôi muốn đi bệnh viện đó, tôi muốn đi nursing home đó, thì bắt buộc phải hỏi chỗ đó trước là ở đây nếu mà tôi có marketplace ở đây sẽ có nhận những hãng nào, có nhận hay không, và nhận hãng nào thì mình theo họ thôi. Mình không có thể nói chung chung được. Thí dụ bây giờ tôi muốn đi vô bác sĩ, tôi muốn đi Memorial, tôi muốn đi vô Methodist, thì phải hỏi Methodist là hey, nếu tôi có marketplace ở đây sẽ nhận những cái plan nào. Bác sĩ cũng vậy, chuyên khoa, gia đình cũng vậy. Nếu tôi có marketplace thì ở đây sẽ nhận những cái plan nào, rồi mình chọn là trong những cái plan đó. Chứ mình không có tự chọn rồi bắt họ theo mình được. Mình phải theo họ. Nursing home cũng vậy, mấy chỗ lọc thận cũng vậy, những cái chỗ nào mình cần đi thì chịu khó hỏi họ là tôi muốn biết ở đây sẽ nhận cái gì. Và họ đổi mỗi năm nha. Năm 2026 khác, qua 27 họ sẽ đổi khác à.
3: Là 26 qua 27 khác nó khác à.
0: Họ được quyền cancel. Thí dụ giờ năm ngoái tụi mình nhận cái hãng này, năm sau tụi mình nói cái hãng này trả tiền bèo, tôi không nhận nữa, hay bệnh nhân ít quá tôi không có, không cần tôi nhận, thì họ không nhận, hay họ đã ra thôi, mình đi không được nữa.
3: Vậy là nó không có cái nào mà good nhất, chỉ là mình phải gọi cho cái chỗ đó trước thôi.
0: Đúng rồi, thì hiện bây giờ đó năm 26 những cái plan mà họ nhiều chỗ nhận thôi, chứ mà tất cả các chỗ đều nhận. Ví dụ như Community Health Choice, cái Premier Plan, hay là thằng Blue Shield Advantage Plan, là những cái đó, hay là Health Care mà cái plan mắc tiền á, thì những cái đó thì thông thường có nhiều chỗ họ chịu nhận hơn, vì mình trả tiền nhiều, đồng thời hãng bảo hiểm họ cũng chi tương đối ok cho những bác sĩ bệnh viện mà nhận cái plan đó.
1: Nhưng mà nếu như mình đang trong trường hợp mình đang bệnh, mình đang cần bệnh viện, là họ biết mình cái tình trạng sức khỏe mình bệnh vậy, họ có bán bảo hiểm cho mình không?
0: Obamacare không từ chối được. Nó không từ chối vì mình bệnh. Chỉ có điều là mình mua xong rồi có xài được ở những chỗ mình muốn hay không thôi. Thí dụ bây giờ đi, mình nói thí dụ mình xui đi, thằng bạn bị đi tuần rồi thông báo bị ung thư, muốn đi vô MD Anderson mà chỉ có Obamacare thôi, không có cái plan nào mình có thể mua được mà vô được MD Anderson hết, thì làm sao? chịu chết.
1: Ừ.
0: Chỉ có thể trị bệnh viện khác thì giờ cái plan đó nó cho mình đi vô Methodist, cái plan đó mình mua rẻ tiền hơn, mình đi được Memorial, đi Memorial. Nếu cái plan mà nó rẻ tiền hơn nữa, không có vô được Methodist, không có được Memorial, chỉ vô được cái ACA, thì bắt buộc phải vô ACA thôi, mình không đường con lửa, mình không đường khác.
1: Ừ.
0: Bây giờ mình vô MD Johnson nó không nhận thì sao? Bảo hiểm mình họ không nhận MD Johnson sao vô được?
1: Ừ.
0: Thì cũng tương tự như vậy, tôi muốn đi bác sĩ tim này, ông A. Nhưng ông A nói tôi không nhận những cái hãng này, mình có mua cũng vô ích thôi.
1: Ừ.
0: Có bệnh cỡ nào mà cũng chịu thua tại sao? Họ không nhận mình sao mình vô được khám bệnh được?
1: Ừ.
0: Trừ khi mình chịu trả 100% chi phí bằng tiền mặt.
1: Ừ. Không trả nổi đâu.
0: Mình trả không nổi.
1: Ừ.
0: Mình trả không nổi. Kẹt cái đó.
1: Ừ. Vậy bây giờ mình phải đi hỏi trước cái chỗ nào mình
0: đúng
1: tới.
0: Rồi mình muốn nhắm tới mình hỏi trước,
1: nhưng mà đang cái plan như vậy á, rồi mình đổi cái plan Obamacare, mình đang đổi cái thời điểm này mình đổi được không?
0: Không đổi được nếu không có lý do đặc biệt. Thí dụ bây giờ tôi đang có hãng Ambassador, tôi muốn nhảy qua Camino cho Premier Plan mà mình không có thay đổi gì hết trong cuộc sống mình, nó không cho đổi. Thí dụ tôi không có đổi job,
1: tôi mới bị bệnh,
0: tôi không có mất việc, tôi không mất bảo hiểm, tôi không có đổi chỗ ở thì họ không cho đổi.
1: Ừ.
0: Phải chờ tháng
1: đổi
0: 11.
1: Chỗ ở là cũng được hả?
0: Thí dụ bây giờ tôi đang ở Harris County,
1: ừ,
0: tôi chuyển cái sức cố xuống Fairbanks County tôi ở, thì họ cho mình đổi.
1: Ừ. Đổi plan được luôn.
0: Đổi plan được luôn. Tại mình đổi địa chỉ, mình đổi chỗ ở thì thay đổi cái khu vực được là service area, là khu vực mà có dịch vụ của hãng đó.
1: Nhưng mà có thời hạn, thí dụ như mình đổi địa chỉ mấy tháng rồi hay nửa năm rồi
0: trong
1: mình
0: vòng
1: mới
0: 2
1: đổi.
0: Tháng.
1: Phải trong vòng 2 tháng mới được.
0: Dạ.
1: Ồ.
0: Oh.
4: Ừ. Còn nếu mà trong trường hợp mình đang bệnh thì sao ạ?
0: Thì
4: mình đang ở
0: nó không cho mình đổi vì lý do bệnh.
1: Ừ.
4: Dạ.
0: Mà ác nha, thí dụ nha, bây giờ tôi đang có Ambassador, mình thấy không xài được, mình cancel, mình tức mình cancel, rồi mình muốn vô lại, họ không bán.
1: Wow.
0: Luật mới nó không bán, năm nay không bán, rồi bây giờ muốn thì chờ tháng 11 vô năm sau.
1: Wow.
0: Hay là phải có cái gì đặc biệt đó. Thí dụ tôi mới đổi chỗ ở, tôi đang hồi xưa tôi ở bên Spring, bây giờ ở xa bệnh viện quá tôi không có ở được, tôi phải dời vô trong đâu tha tôi ở, cái zip code nó khác. Thì may ra họ còn giúp mình cho vô mua lại.
1: Yeah.
0: Ra phải chịu khó đi hỏi những cái chỗ đó trước ha. Đừng có mua đại mà lại sao mình tốn tiền vô ít. Mình xài không có được.
4: Yeah.
1: Yeah. Ừ. Rồi.
4: Yeah,
1: anh còn câu hỏi gì nữa không?
4: Dạ em hết rồi ạ.
1: Ừ. Vâng. Rồi. Xin chào ha.
4: Dạ
1: yeah,
4: cảm ơn.
1: Rồi. Yeah. Mời một thính giả kế tiếp.
5: Xin chào chị. Chào anh Bảo ạ.
0: Dạ.
5: Dạ, tôi tên Huyền, tôi có thể hỏi cho người thân cũng ở Texas nhưng mà ở thành phố khác. Thì anh này ảnh được tiền hưu là 500 đồng, bây giờ ảnh 68 tuổi, chỉ có 500 đồng thôi mà bây giờ mới 3 tháng nay ảnh không đi làm nữa. Thì ảnh không đi làm nữa và ảnh khai thuế chỉ có một mình thôi. Thì như vậy thì nếu mà lương ít như vậy, ảnh có xin thêm cái phần trên lệch của SSI không ạ?
0: Cái phần SSI nó còn thêm hai điều kiện nữa. Thứ nhất á, là vấn đề quốc tịch Mỹ. Thứ hai là tài sản phải dưới 2.000.
5: Dạ, quốc tịch Mỹ thì ảnh có tài sản, tức là tiền trong ngân hàng phải không ạ?
0: Nó tính rất là nhiều thứ. Tiền trong ngân hàng, tiền trong saving, tiền trong 401k, tiền trong pension, tiền trong life insurance, có cái cash value, tiền mặt trong người. Cái nhà khác, tài sản khác, cái phần dư của xe. Thí dụ tôi có hai xe thì xe thứ hai tính là tài sản mình rồi.
5: Dạ. Dạ, thì những cái điều kiện đó thì ảnh không có, nhưng mà có một điều tôi hỏi thêm, nếu mà ảnh không có những cái tiêu chuẩn mà giống như anh nói là tức là tài sản ít á, thì dưới 2.000 đó, thì nếu mà ảnh sai độc thân thì như vậy cái phần chênh lệch của SSI ảnh có thể xin được bao nhiêu ạ?
0: Tối đa hai cái cộng lại khoảng chừng 970 mấy đồng.
5: Dạ, dạ. Rồi bây giờ xin hỏi thêm một câu nữa à. Bây giờ tiêu chuẩn hiện tại là như vậy là đủ, theo mình là đủ, nhưng mà cách đây một tuần ảnh có căn nhà đã ớt hết rồi, mà cách đây một tuần ảnh đi mượn cái gọi là equity loan, mượn cái phần loan ra số tiền là 50-60 ngàn gì đó để ảnh giải quyết việc riêng của gia đình, mà đó cái đó là phần mượn, thì như vậy ảnh apply có bị ảnh hưởng gì không ạ?
0: Có. Bây giờ thí dụ nha, tôi mượn nợ, tôi mượn cái loan 60 ngàn để tôi làm chuyện khác. Cái tiền đó vô băng của mình, thì họ sẽ thấy là trong băng mình có tiền trên 2 ngàn.
5: Ồ. Ừ, vậy thì nếu mà trường đó đã xảy ra rồi, thì bao lâu ảnh mới apply được ạ?
0: Khi nào sử dụng hết tiền và chứng minh được là họ sử dụng hợp lý. Thí dụ tôi có 60 ngàn đó, tôi trả nợ hết 60 ngàn thì mình chứng minh được mình trả nợ hết thì không sao. Nhưng mà tôi có 60 ngàn đó, tôi chỉ trả nợ có 30 ngàn, 30 ngàn tôi cho con tôi thì quỳ tiền, nó không cho.
5: Ồ, rồi, dạ, mình hiểu điều đó rồi. Dạ, cảm ơn anh Bảo nhiều. Cảm ơn anh, cảm ơn chị nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi. Dạ, xin chào. Dạ. Mời thính giả 7112. Dạ, chào chị.
6: Chào anh Bảo. Em có câu hỏi là em có người thân trong gia đình đó là lớn tuổi mà bà bị stroke, xong rồi bây giờ mình phải ở nursing home, mà bà ở nursing home lâu quá thì khi bà đi làm ngày xưa income cũng cao, cho nên bà không, với lại mình có tiền saving, mình không có qualify for bất cứ chương trình gì của chính phủ hết. Mình từ mấy năm nay là mình chỉ có lấy tiền chỗ bằng account với lại cái tiền mà retirement của mình để mà mình trả cho cái nursing home. Mà bây giờ khoảng chừng từ đây tới cuối năm là cái funding của bà là sẽ running out, là mình không còn đủ khả năng để ở trong nursing home nữa. Thì bây giờ hỏi anh Bảo là mình có một cái chương trình gì để mà giúp đỡ cho những người như vậy không ạ?
0: Dạ thưa, theo mình biết là không. Trong trường hợp này mình đề nghị check với bên nursing home và bên tiểu bang trước coi thử là nếu bây giờ cái phần mà cái tiền access của bà, tiền của bà có trong băng, có trong cái những cái những tài khoản khác, khi run out rồi đó, chỉ với cái tiền hưu của bà không thôi thì bà có qualify cho nursing assistant hay không?
6: Dạ, một năm một tháng như vậy đó là cái tiền của bà sẽ không đủ để cho cái tiền nursing home.
0: Không phải, thí dụ nha, ok. Bây giờ một tháng tôi trả nursing home là 5.000, 6.000 một tháng, tôi có thể trả được. Nhưng mà tới khoảng chừng năm sau là tôi sẽ không còn tiền tôi trả nữa. Tôi chỉ còn mỗi tháng, tôi chỉ còn lương hưu tôi thôi là một tháng 2.000 thôi. Thí dụ, một tháng 2.000, tháng 1.500, một tháng 2.000 tiền hưu, một tháng thêm pension của tôi 500 là 2.500. Tối đa tôi chỉ được 2.500 một tháng thôi. Cho tiền của tôi đi vô. Băng tôi xài gần hết là chỉ còn 2-300 thôi, 2-3.000 thôi. Thì mình nói nursing home. Mình project, mình estimate là tới khoảng chừng tháng 7, tháng 8 năm 27 tôi sẽ không còn tiền để tôi trả tiền nữa. Và lúc đó income của tôi chỉ còn 2.500 một tháng thôi. Thì có cách nào giúp tôi xin bên tiểu bang để tiểu bang phụ đó hay không? Tại bây giờ họ đang duyệt đơn mình là duyệt theo cái hiện trạng của bà bây giờ, là bà có tài sản và có income. Nhưng nếu như những tháng sắp tới này tôi không còn tài sản nữa vì tôi đã xài hết rồi, nhà cửa bán sạch sẽ rồi, băng hạch sạch sẽ rồi, 401k sạch sẽ rồi, pension sạch sẽ rồi, chỉ còn cái tiền hưu của tôi mỗi tháng bao nhiêu tiền thôi, và nó chỉ có 2.000+ thôi, thì họ nói nếu bây giờ mình dưới 2.900 một tháng cho một người thì có thể cái Medicare cho nursing home họ vẫn kick in, họ giúp mình được. Tức là mình nhắm cho chuyện là khi mà mình tính trước thôi, sắp sửa tới hết tiền rồi, làm ơn giúp tôi, làm sao giúp tôi để điền đơn xin tiểu bang, để tiểu bang hỗ trợ cho tôi được quyền, cho bà được quyền ở tiếp tục trong nó sinh hôm này với cái mức lương bà hiện có bây giờ, là chỉ như vậy thôi.
6: Dạ, em cảm ơn rất nhiều.
0: Mà để ý ha, nếu bây giờ mình nói ok bà không có tiền nhưng mà người nhà tôi có thể chip in mỗi người vài ngàn để giúp bà được, nó là chuyện khác nữa.
6: Dạ, tại vì không có ai có đủ khả năng để mà giúp bà cho đời đủ cái số tiền đó.
0: Đúng.
6: Thì
0: mình tính trước như vậy, thì mình dặn trước như vậy thôi. Thầy, thí dụ giờ nghe ông kia, thí dụ nó nói ông kia, nếu như trường hợp bà không có tiền, ai trả tiền hôm nay? Con cái hay là người nhà, mỗi người trả cho 500, 4 người 2.000, 6 người 3.000 hay là bao nhiêu đó tiền phụ bà trả. Thì nó ok, đã có người giúp rồi thì đâu ai giúp được nữa.
6: Dạ.
0: Thầy chịu khó mình tính nói trước, thì phải nói chuyện với họ. Tại vì bên nursing home họ điền cái đơn, họ giúp cái đó nó sẽ lẹ hơn là mình tự làm.
6: Dạ, em cảm ơn rất nhiều ạ.
0: Dạ
1: vâng, cảm ơn chị gọi nhé.
6: Dạ, cảm ơn anh, chào quý vị.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560.
7: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn, Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí rợ 99 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, salad xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hồ no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miễn liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt Quê 8 đồng 99. Mì mò đô lầu thái tôm Asicook 12 ly 9 đồng 99 box, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nem gà tô thô 9 đồng 99. Chờ Tấn Hương chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on xe phong phố khác. Kính mời quý khách.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
12: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
13: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
12: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
13: Ừ.
14: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
15: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
14: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
15: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
16: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
17: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
18: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nghe những quý vị gọi vô mà vấn đề mà bệnh đó, thì mình nghe mình cũng thấy hơi buồn ha. Có người nói chứ bỏ vô trong nursing home rồi không có trở về thì họ đâu có bỏ mình ra đường được. Có đúng không anh Bảo?
0: Thì cái đó cũng đúng. Thí dụ bây giờ mình giống như là mình bỏ bê luôn, bỏ thí luôn đó. Bạn nên nó không có người nhà tới thăm, không có người nhà thấy khe, không có liên lạc được. Nhà mình nói mình tôi bắt tiêu luôn, thì tôi không biết người nhà của nó là ai, làm sao họ đưa mình về được. Ví dụ như cái người bệnh đó là sao họ tự đi ra, phải có người đón ra. Cũng tương tự giờ tụi mình đi vô đi soi ruột, đi mổ ruột dư, đi một sàn thận này kia, thì khi mình đi về phải có người pick mình up, chở mình về. Đúng không? Trước khi vô là bắt buộc phải có người đồng ý chở mày về, tao mới cho mày vô mày mổ chứ. Chứ giờ không ai đón về nào, nó hoài ai lo.
1: Nhưng mà cái người đó trốn luôn rồi bệnh viện họ không có kêu taxi chở về hả?
0: Không được, họ không có dám. Mình đã từng hỏi rồi, hồi trước mình mấy năm trước một sàn thận mổ mật này kia cũng hỏi rồi, bây giờ chẳng hạn như giờ người nhà không đón kịp, tao Uber được không? Mình nói mình đi Uber đó không cho mà. Mình gọi Uber đi về đó họ không cho nữa. Không được, phải có người nhà tới đón tao mới cho ra.
1: Nhưng mà thật ra mình nói vậy cho vui chứ người nhà đâu có nỡ lòng nào bỏ mặt cái người đó ở trong nursing home được, đúng không?
0: Yeah.
1: Không được,
0: không nỡ.
1: Không có nỡ, thành ra mình chăm lo chứ. Còn ở trong đó thì nhiều khi không trả tiền có bị bill không thì mình còn chưa biết.
0: Không biết có được ở lại không mình không biết, nhưng thí dụ tới mà giống như mà tới nói người nhà tới thăm, bây giờ tiền quỹ ông bà sắp hết tiền rồi đó, ai sẽ thanh toán tiếp tục đây? Họ trực tiếp mà hỏi luôn. Nói bây giờ cái tiền bán nhà, bà bán nhà của bà đứng tên, nó bán xong rồi chuyển qua account của họ để họ tiếp tục họ chăm, họ trả tiền chi phí cho bà.
1: Nếu nhiều một người mà bị bệnh nặng vậy đó, bệnh nặng rồi vô bệnh viện đó, họ có bắt trả tiền hết không? Bắt trả tiền trước hay là họ cấp cứu hay là
0: emergency không bắt trả tiền trước? Nhưng mà những cái bệnh khác mổ sẽ phải trả tiền trước, bao nhiêu đó mới được vô. Thế giờ bây giờ nó mình đi mổ mắt, mình đi mổ sàn thận thì họ đều nói ok, cái copay của you là 300 mấy, 400 mấy, 500 mấy đó, you phải trả trước tôi mới cho you vô.
1: Nó có cái charity care phải không?
0: Cái charity care cũng giống như thẻ vàng đó. Thì apply mới được cái đó, và đồng thời phải làm trước. Thí dụ bây giờ mình phải làm thẻ vàng trước, approve rồi mới vô anh Tháo làm được, mới vô khám bệnh được, chứ đâu có tự nhiên khám bệnh xong mà làm xấu.
1: Trong cái trường hợp giống như cái anh Nam hồi nãy mà hỏi cho ba của anh đó, bây giờ đem vô trong mentor được không?
0: Emergency thôi. Tất cả mọi bệnh viện đều vậy hết, là emergency mình đem vô được. Nhưng giống mình nói là mình vô emergency mà mình còn tỉnh táo, mình còn không có bị quá nặng, một chờ 8 tiếng, 12 tiếng chị bình thường. Đúng không? Emergency thì họ tiếp mình bất kể mình có bảo hiểm hay không bảo hiểm. Đó. Thì ví dụ bây giờ đi, trường hợp đó thì mình tính đi, ok, bây giờ tôi là kiếm đường binh, kiếm đường chạy. Bây giờ nếu người đó trong Harris County làm thẻ vàng trước để đó.
1: Ừ.
0: Để khi mình sử dụng mình chạy vô liền, khỏi bất công chờ làm giấy tờ, đúng không?
1: Ừ.
0: Rồi bây giờ tôi có một cách khác nữa không? Thì gia hạn có thể đi qua tiểu bang khác mà dễ hơn trong vấn đề y tế. Ví dụ Cali, New York, Minnesota.
1: Ừ.
0: Những bên đó thì cái vấn đề y tế của họ nó dễ dàng hơn và khá hơn bên này.
1: Ừ. Rồi xong rồi phải có người đi theo nuôi.
0: Có người theo nuôi, có người theo lo.
1: Ừ. Cũng hơi khó ha.
0: Hơi khó nhưng mà ít nhất là vấn đề medical mình có cơ quan chính phủ giúp mình take care chuyện cho mình.
1: Ừ. Nếu như mà có người hỏi là bây giờ mình xin chip hay là Medicaid á, mà mình mới thẻ xanh đó, mình xin chip hay là mình những cái gọi là emergency Medicaid chẳng hạn như vậy á, thì mình có tính là bóp lịch trạc không? Mình có bị ảnh hưởng tới cái chuyện mà mình xin thẻ xanh hay là mình xin quốc tịch gì không?
0: À, hiện bây giờ mấy đứa nhỏ xin Medicaid chip, emergency Medicaid cho những người đó không có ảnh hưởng. Những người bầu xanh chip bầu đi, thí dụ tôi có thẻ xanh thôi, tôi xin được chip bầu xanh con tôi thì phải xin cái Medicaid để mà trả tiền xanh luôn con, thì không tính là public.
1: Xin mời 6263.
19: Xin chào anh Bảo và cô Tường Minh. Dạ. Tôi nghe nói là trong một gia đình mà có một người mất đi thì số sẽ cho mỗi một gia đình đó 200 đồng phải không ạ?
0: Cái đó không có phải 255 đồng là tiền cho người phối ngẫu thì phải điền đơn với bên sở an sinh xã hội.
19: Dạ.
0: Một lần.
19: Thì làm sao mà xin được, mình làm cách nào?
0: Sở an sinh xã hội.
19: Dạ.
1: Mình lên đó mình hỏi hả? Rồi
0: mình
1: ta đưa đơn.
0: Đưa đơn, mình điền đơn mà gọi giấy tờ, tốt giấy tờ cho mình cho họ coi thôi.
1: Cái tiền đó gọi là tiền gì mà?
0: Tiền một lần là một tiền, một lần cho tiền tử.
1: Ừ.
0: 255 đồng là phải.
19: Dạ. Cảm ơn ông Bảo và cô Tường Minh ạ. Xin kính chào ạ.
1: Dạ, chào cô. 5117.
20: Dạ, chào chị Tường Minh với chào anh Bảo. Anh Bảo ơi, xin cho hỏi là khi mà thí dụ như là sinh nhật của mình là tháng 6 năm nay mà tháng 9 mình apply vô một cái chương trình mà Advantage, thì như vậy cái hãng mà Advantage đó nó nói là để khi mà mình apply vô lựa một cái hãng Advantage nào đó, thí dụ là tên A, thì nó cũng phải làm đơn lên cho Medicare, coi Medicare có chấp thuận cái đơn application của mình vô cái hãng bảo hiểm Advantage đó, có phải vậy không anh Bảo?
0: Dạ đúng rồi. Mình là người điền đơn hay người ở trên điền cho mình, chứ không phải là cái hãng điền cho mình.
20: Dạ, nhưng mà rồi như vậy tại sao mà mình đã có cái thẻ Medicare mà mình vẫn còn phải nó xét là duyệt, để là xét duyệt cái gì mới cho mình vô cái Advantage đó anh Bảo?
0: Tại vì họ muốn coi thử đó làm đúng luật hay không, có điền đủ thông tin hay không, có được đủ điều kiện để được vô cái hãng đó hay không. Thí dụ nha, ok, giờ bà ông này ông có Medicare A, B rồi đó. Bảo có Medicare A hoặc B, có bậc D luôn rồi. Bây giờ tôi muốn vô cái Advantage thì tôi không có phải trả tiền nhiều, tôi muốn đi thêm răng mắt này kia. Khi mình điền đơn thì trước khi mà họ nhận cái đơn đó xong thì tự nhiên mình không đóng tiền bậc B. Họ gửi bill về 3 tháng trước, tôi không đóng thì bạc bi tôi đâu còn sử dụng được nữa, nó hết hơi lực rồi, thì họ phải chắc có thể còn đóng tiền hay không chứ. Đúng không? Bây giờ tự nhiên mà gửi hồ sơ vô cái ông này, ông không còn bi thì tôi đâu sao cho ông được.
20: Không tệ có hay không?
0: Dạ. Hay là ví dụ nhà tôi chọn cái hãng dù đời healthcare, hay tôi chọn cái hãng A, cái hãng này lại không có hệ thống network của họ ở khu vực thành phố B. Thì làm sao họ cho mình vô được? Tôi điền lộn cái đơn.
20: Nếu nhà nước mà chấp thuận cho vô cái hãng Advantage nào đó, hãng A đi, thì như vậy thế mình được chấp thuận rồi, ví dụ vậy rồi mình mới đi bác sĩ gia đình, thì như vậy cái hãng Advantage bảo hiểm đó nó có nhận được cái tiền của trên Medicare đưa xuống cho mình nguyên một năm, hay là nó chỉ nhà nước chỉ đưa xuống tính từ tháng 9 mà mình được chấp thuận Advantage?
0: Từ tháng nào mình vô hãng đó thì hãng nó mới có trách nhiệm lo cho mình và đồng thời họ nhận tiền của chính phủ. Thí dụ tháng 9 mình vô cái hãng A thì lúc đó cái hãng đó mới được tiền của chính phủ và họ mới là chịu trách nhiệm lo về medical cho mình, còn trước đó họ không chịu trách nhiệm.
20: Dạ. Rồi thí dụ như nguyên cái năm tới nữa mình vẫn còn ở hãng đó thì hãng đó tiếp tục nhận được tiền đặng mà chữa bệnh cho mình.
0: Đúng rồi.
20: Dạ. Thưa anh Bảo, rồi một câu ngắn nữa thôi là cái trường hợp mà nếu mà mình có lương hưu rồi mà nếu mình lập gia đình với một cái người khác mà cái lương hưu của họ nhiều cao hơn phân nửa của họ, nhiều hơn cái số lương hưu của mình, thì mình có được apply ăn theo không anh Bảo?
0: Mình có thể thử, tại họ có một số điều kiện kèm theo mà có thể thử đó được, không sao hết trơn, không mất mát gì hết á. Mình chỉ điền đơn xin xã hội thôi, rồi mình chứng minh thôi.
20: À dạ, dạ, thôi vậy là cảm ơn anh bà rất nhiều nha, và cảm ơn chị Tường Minh nhiều.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn chị đã gọi. Và kính thưa quý vị, đường dây chúng tôi trống trở lại rồi. Quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề bảo hiểm, phúc lợi xã hội. Vậy thì làm sao mình biết mình có đủ điều kiện để mình xin Medicaid hay chip vậy anh Bắc?
0: Medicaid với chip cho các em nhỏ trong Texas này thì thứ nhất là income mình phải nằm trong cái khoảng cho phép của họ. Đồng thời mình có thẻ xanh hay quốc tịch. Thẻ xanh hay quốc tịch cho các em nhỏ đều được apply Medicaid giống nhau, chỉ có income thay đổi thôi. Thí dụ mình nói bây giờ đi, nhà mình có 3 người thì cái income cho Medicaid là khoảng chừng 36.000 cho 3 người một năm để được Medicaid, nhưng cái chip lên tới 54.600 lận. Thí dụ income tôi lọt trong khoảng chừng 30.000 năm, nhà tôi 3 người thì tôi được xin Medicaid cho con tôi. Nếu anh cầm tôi trên 36.000, 37.000 năm mà tôi dưới 54.000 năm thì tôi được chương trình chip cho con. Tính như vậy.
1: Nhưng mà nếu như mà cái người mẹ đó không có giấy tờ gì hết, cái người con đẻ ra đây, người con xin được Medicaid không?
0: Được. Tại vì họ cho theo cái người điền đơn xin. Thí dụ, mình nói thí dụ dễ hiểu hơn à. Bây giờ cái gia đình người mẹ đó đi qua đây không có giấy tờ, họ ở lậu trước giờ đúng không? Hai chồng không có giấy tờ. Và khi họ qua thì họ có dẫn theo hai đứa con. Tức là hai đứa con đó, hai con lớn vẫn không giấy tờ luôn. Là bốn người không giấy tờ. Khi họ ở Mỹ này họ sinh được bốn đứa con. Là sáu đứa con. Hay sinh hai đứa thôi, bốn đứa hơi nhiều đúng không? Sinh hai đứa con nữa là bốn đứa con. Thì hai đứa sau là quốc tịch Mỹ. Ở nhà mình có sáu người, bốn người không giấy tờ, hai người giấy tờ. Thì khi xin Medicaid cho con thì họ cho hai đứa có quốc tịch Mỹ ở đây. Còn hai đứa kia mặc dù dưới 18 tuổi nhưng vì nó không có giấy tờ ở Mỹ, nó ở lậu thì nó không được xin Medicaid chip tiểu bang này. Không xin được cái tiền food stamp, không xin được tiền housing, không xin được cái chương trình Obamacare, tại vì không có giấy tờ. Chỉ có hai đứa nhỏ sinh ở Mỹ có giấy tờ xin được thôi. Đó.
1: Vậy thì cái WIC có cần phải có
0: quốc tịch? Cái WIC thì nó hầu như phải có giấy tờ. Nhưng mà cha có 5 tuổi thôi là hết rồi, hai đứa kia lớn đâu sinh được nữa, chỉ có cha lúc mà mẹ có bầu, có con, có bầu con thì sinh được thôi. Dưới 5 tuổi. Hồi xưa thì dễ hơn chút xíu, họ cho dễ hơn, bây giờ thì khó hơn chút. Họ bắt phải có giấy tờ rõ ràng hơn, giống như hồi xưa vấn đề xin tiền điện đi, giảm tiền điện đi, không giấy tờ vẫn xin được. Chỉ chứng minh được là mình ok là mình xin được rồi. Bây giờ không có, phải có thẻ xanh hay quốc tịch Mỹ mới xin được cái chương trình điện. Housing cũng vậy, họ bắt khó hơn, bắt phải có giấy tờ mới cho được housing. Thì cũng đúng thôi, đúng không? Tại quyền lợi đó là quyền lợi thiết thực quá mà dành cho những người Mỹ hay những người cư trú hợp pháp, chứ còn những người mà không giấy tờ tự nhiên vô hưởng, khai gian hưởng hình tùm lum đâu có được. Đó không có phải là cái nào cũng xin được, cũng cho được hết, những người không giấy tờ không phải là cái nào cũng được hết. Tiểu bang Texas này hơi khó chút xíu trong đó, trường hợp đó thì mình thấy là như vậy. Trước đó nữa, thí dụ bây giờ đi, trước đó nữa thẻ vàng cũng không cho những người không giấy tờ luôn. Đi qua Mỹ hàng nhà 4 người, 6 người như vậy đi, thì chỉ có hai đứa nhỏ mới cái chip hay là thẻ vàng thôi. Còn dạng như cha mẹ với hai đứa không giấy tờ thì lúc đó không thẻ vàng được. Nhưng sau này mấy năm gần đây họ đổi luật, họ cho phép những người đó xin thẻ vàng luôn. Thì khi đó là 4 người kia được thẻ vàng, hai đứa nhỏ được chip Medicaid.
1: Trở lại như mà cái chú đó là ổng đang có Obama. Bây giờ đó là trong tình trạng vậy, rồi ổng đổi qua ổng xin thẻ vàng được không ta?
0: Thì cái đó là sẽ tùy theo cái Obamacare của chú là cái hãng nào. Giống mình nói là, giống như anh nói là ở Ambassador, thí dụ đi. Thì Ambassador không làm thẻ vàng được, lý do thẻ vàng không nhận Ambassador. Okay. Nhưng bây giờ là khoảng tháng 8 đúng không? Thì khoảng chừng tháng 11 mình enroll back ngược lại vô trong chương trình khác mà thẻ vàng nhận, thí dụ cầm yếu choice, thí dụ Blue Shield chẳng hạn. Molina thì không có bàn bán nữa rồi. Thì những cái hãng đó thẻ vàng nhận đúng không? Thì mình có thể làm thẻ vàng được.
1: Ừ.
0: Hoặc là lúc đó mình làm thẻ vàng trước khi mình mua lại, mình làm thẻ vàng thì họ biết là cuối năm sẽ hết hạn cái bảo hiểm. Thì mình làm thẻ vàng khoảng tháng 11 mình làm thẻ vàng, tháng 10 là mình làm thẻ vàng. Thì khi mà họ cho xong mình sẽ enroll với họ qua cái hãng nào đó mà họ nhận.
1: Như là mình bắt tháng. Buộc là phải đợi 3 tháng nữa.
0: 3 tháng nữa.
1: Chứ bây giờ là nửa chừng là không làm gì được hết.
0: Bây giờ nửa chừng làm thẻ vàng được, nhưng mà bây giờ mình làm, mình khai mình có bảo hiểm, họ không nhận, họ không giải quyết.
1: Ừ.
0: Tại ông có,
1: bây giờ mình cancel cái bảo hiểm đó được không?
0: Mình cancel được nhưng sẽ không còn bảo hiểm để sử dụng. Thì ông có chịu được không?
1: Ờ đúng rồi, đang tình trạng cũng bệnh ha.
0: Đó là kẹt của mình.
1: Ừ.
0: Đó.
1: Nhưng mà thí dụ như mình nộp vô thẻ vàng vậy thì bao nhiêu lâu mình được duyệt đơn?
0: 3 tuần.
1: 3 tuần.
0: 3 tuần.
1: Ừ. Nếu mà bệnh vừa thì chắc được, còn bệnh mà nặng thì 3 tuần dám. Thì không dám.
0: Mình không dám.
1: Ừ.
0: Thì giống mình nói nãy có cách là gì qua tiểu bang khác, thì tiểu bang khác mà còn dễ hơn thì lại phải có người đi theo.
1: Nhưng mà thí dụ như đang bệnh nặng mà di chuyển từ bệnh viện về nhà đã khó rồi.
0: Đúng rồi.
1: Đi qua tiểu bang khác là rất là khó.
0: Rất là khó.
1: Nếu không thôi giống như là ở gia đình những người bệnh nặng vậy, bệnh á, nói thôi để về Việt Nam trị, nhưng mà bây giờ nó nặng một chút rồi thì cũng đâu có đem về.
0: Đâu
1: Việt
0: có
1: Nam,
0: bay được.
1: Đâu bay được. Đâu bay được. Nên trong tình trạng nó cũng kẹt.
0: Yeah. Khó, khó xử.
1: Khó xử ha. Dạ. Yeah. Ai đủ cái điều kiện mà xin SNAP ở Texas vậy anh Bảo?
0: Ở SNAP thì cũng khó hơn nữa. Tức là bây giờ mình phải có quốc tịch Mỹ hay thẻ xanh cho 5 năm. Sống ở Mỹ, income thấp, tài sản thấp, và mình có chi phí nó sát mí với những gì mình có trong vấn đề income của mình. Và dưới mức cho phép của họ mình đã xin cái thuốc stamp được.
1: Ừ.
0: Khó hơn nhiều.
1: Một người là bao nhiêu?
0: Tài sản dưới 5.000 xu.
1: Ừ.
0: Tài sản dưới 5.000 xu thì thí dụ cái income nó thấp lắm, thấp, income nó dưới mức 100%, thì khoảng cỡ chừng một người khoảng cỡ chừng 15.000 năm.
1: Ừ.
0: Thí dụ, thí dụ bây giờ 15.000 năm là anh tháng được 1.000, 1.200.
1: Ừ.
0: Đúng không?
1: Ừ.
0: Bây giờ tôi làm tháng được 1.000, năm 12.000 thì tôi đúng là có thể xin được food stamp.
1: Mà food stamp thì được bao nhiêu một người cho một tháng vậy?
0: 200 mấy
1: quá, cũng ít quá, 200 mấy. Ừ, bây giờ 200 mấy đi chợ không biết ăn đủ tuần không.
0: Nhưng mà mình phải nhớ là cái tối đa nha. Ví dụ bây giờ mình làm lương tháng 1.000 xin food stamp chừng chắc chừng 90 đồng tháng.
1: Ừ, vậy đó.
0: Tại mình đủ, mình không có thiếu nhiều.
1: Ừ.
0: Chưa kể thí dụ giờ tôi làm tháng 1.000.
1: Ừ.
0: Nhưng mà tôi đi mướn phòng có 400 tháng hả?
1: Ừ.
0: Phải 3,5 tháng à, tôi sẽ phòng 3,5 tháng, 400 tháng thì tôi đâu có thiếu nhiều.
1: Nhưng mà nếu một gia đình họ có 6 người đi, họ cứ vậy họ nhân lên, hay là đông người thì giảm xuống?
0: Đông người thì họ giảm xuống, chứ không phải là tính theo một người 1.000, 2 người 2.000, không phải như vậy. Họ tính theo cái mức nào đó, họ có cách tính đó là bây giờ thí dụ một người, thí dụ đó một người income 15.000. Hai người income là 21.000, chứ không phải là 30.000.
1: Ừ.
0: Thấy không? Ba người income đâu có phải là 30, 45.000, có 27.000 thôi.
1: Ừ.
0: Đó, họ tính như vậy.
1: Nếu như mà mình có thay đổi thu nhập á, thì mình có cần phải báo cáo không khi mà mình đang nhận cái food stamp?
0: Ở trong trường hợp gần đây đó, rất là nhiều quý vị các bác là nhận cái thơ của bên tiểu bang gửi về. Họ nói là trong trường hợp quý vị có thay đổi là quý vị phải báo cho tụi biết trong vòng 14 ngày tháng kế tiếp.
1: Ừ.
0: Cái luật này có rất rất là lâu rồi, chứ không phải mới đây.
1: Ừ.
0: Nhưng mà bây giờ họ nhắc nhở mình, họ enforce cái này, họ làm rõ ràng hơn và họ gửi thơ báo hết về nhà cho những người nào đang sẵn chương trình Medicaid hay là QMB hay là thằng food stamp luôn.
1: Ừ.
0: Đó là họ báo là nếu bây giờ ông bà có thay đổi gì đó thì phải báo cho tụi biết trong vòng 14 ngày tháng kế tiếp. Ví dụ tháng 8 này mình có thay đổi, mình đổi từ địa chỉ, mình có income khác, mình có bill khác, thì mình có từ bây giờ tới ngày 14 tháng tới phải báo cho họ biết.
1: Ừ. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 6263.
2: Xin kính chào anh Bảo và cô Tường Minh. Tôi xin hỏi thêm một chút là muốn đền đơn để xin tiền tử người mất 250 mấy đồng thì có thể online được không ạ?
0: Cái đó hiện bây giờ họ có cho mình điện online. Dạ. Nhưng mà bảo chưa có thử cái đó bao giờ hết, tại vì nó cần phải có một cái account với sở sinh sở sổ trước rồi mới vô điền được.
2: Dạ. Lúc mình xin thì mình cần phải gửi giấy tờ gì cho người ta?
0: Dạ, bảo không biết chính xác, bảo chắc chắn là họ sẽ gửi thông tin cho hàng như vậy, ví dụ thông tin của mình. Khi mình điền đơn với họ, tại khi mình làm ở account với họ là họ biết mình là có cái gì trong system rồi. Họ có thể đòi cái quốc tịch của mình. chắc chắn họ đòi giấy kết hôn, giấy khai tử thì có khi có thì không, tại khi khi mà người đó mất, người phối ngẫu mất thì bên nhà quàng đã báo cho bên tiểu bang, bên liên bang biết rồi, thì nhiều khi họ không có đòi, nhưng mà cũng có thể họ đòi mình để họ coi lại.
2: Cảm ơn anh Bảo rất nhiều. Kính chào anh Bảo và cô Tường Minh ạ.
1: Dạ, chào cô ạ. Xin chào cô. Nhìn lại thì thấy đồng hồ cũng đi quá nhanh ha.
3: Quá màu
1: ha. Dạ, đã tới lúc phải chia tay. Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều đã đến để trả lời các câu hỏi thắc mắc của quý khán thính giả của chương trình. Và cảm ơn quý vị đã gọi vào với chương trình chúng tôi. Và
0: xin hẹn quý vị từng sau. Xin hẹn
1: từng sau. Dạ. Dạ, xin chào.
21: Trưa nay em muốn ăn gì?
22: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
21: Còn em?
22: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
21: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
22: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
21: Bánh mì barbecue,
22: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
23: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
24: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
23: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
24: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
25: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
26: Anh muốn em uống băng dịch.
27: Còn em ăn gỏi.
28: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
27: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
25: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
29: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
30: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
31: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
32: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
33: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
32: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
34: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. địa chỉ 9999 Belle Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
9: Chúng tôi bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa đông và tây y, bao gồm 5 dược vị kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Ispeter được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
11: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của làn sóng Việt Radio. Và thưa quý vị, như thường lệ, thời gian từ lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều mỗi thứ năm hàng tuần là thời gian dành cho chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Ngay bây giờ Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Dạ Diễm Thi xin chào anh luật sư Phạm Ngọc Bảo.
12: Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến Diễm Thi và tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt Radio cũng như Việt TV.
11: Dạ, và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, anh luật sư Phạm Ngọc Bảo và Diễm Thi cũng không quên gửi lời chào thân thương đến quý khán giả đang xem livestream trên social media của đài là kênh YouTube và kênh Facebook của Việt TV Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình nhé. Quý vị có thể gọi vào chương trình, quý vị có thể để những comment, câu hỏi của quý vị, Diễm Thi sẽ chuyển câu hỏi trực tiếp đến luật sư Phạm Ngọc Bảo. Nhưng ngày hôm nay có một điều đặc biệt là những câu hỏi, những comment của quý vị sẽ để dành cho chương trình sau. Còn chương trình ngày hôm nay, luật sư sẽ dành hết toàn thời gian của mình để nói về một luật duy nhất mà thôi. Đó là luật gì thưa anh?
12: Dạ vâng, chúng tôi xin nói về di chúc, thừa kế. Và nếu mà chương trình đủ cho phép thì chúng tôi sẽ đi thêm một chút xíu nữa về những cái luật khác có liên quan đến vấn đề di chúc tài sản. Vì có rất là nhiều khán thính giả muốn biết về những cái câu, muốn những cái câu trả lời về luật này. Và thường thường thì chương trình của chúng tôi mở cái đường dây ra cho tất cả quý vị gọi vào, nhưng mà có nhiều khi người ta gọi vào về cái luật thuế vụ, xong rồi có người khác gọi về luật di chúc, rồi có người gọi về luật gia đình. Thành ra chúng tôi có một cái chương trình đặc biệt, chúng tôi sẽ không có mở đường dây, phải không Diễm Thi? Chúng ta sẽ không có mở đường dây, và chúng ta sẽ lần lượt nói về luật di chúc và những cái việc liên quan đến luật di chúc. Làm như vậy đó thì để cho quý vị có thể theo dõi, quý vị nào nhất là các bác các chú nếu mà cần thiết muốn biết về di chúc là gì, di chúc như thế nào thì quý vị có thể coi cái chương trình này và nguyên một tiếng đồng hồ chúng tôi sẽ nói về di chúc mà thôi. Nếu